ndiyo, ni mshikamano studio. Studio ya kisasa yenye uwezo mkubwa wa kurekodi muziki kitaalamu wa kila aina barani Afrika. Iwe ni Bongo Flava, Singeli,

Ni yangu matumaini umzima wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani. Ukitimu wakati wa kipindi cha muziki laini mahususi kukuburudisha na kutuliza akili yako kupitia muziki wa taratibu. Nyuma ya kipaza sauti na sikika Farida Hamis, ambaye nitadumu naye tangu kuanza kwa kipindi hiki mpaka pale kitakapofika tamati. Tunaanzaje leo? Tunaanza na Mungu, kama ambavyo The Mafic wanasema.

ni sauti Soul hao kutoka Kenya wakitoweka hivyo na wimbo unaoitwa Nerea, wimbo walioshirikiana vizuri na Amos pamoja na Josh katika uandishi, ukibeba ujumbe mahususi kabisa akitumika Nerea ambaye anaombwa kutunza ujauzito pasi na kutoa, kwani si laana ile bali ni baraka, ikitumika mifano hai ya watu maarufu waliofanikiwa katika maisha ndani ya mistari katika wimbo huu na kufananisha na mtoto atakayezaliwa. Tunaendelea na burudani na huu ni wimbo wa Whitney Houston. Bado kazi zake zinaishi licha ya kuwa tayari ameshafariki. Whitney Houston aliyefariki Februari 11 mwaka 2012 anatambulika kuwa mmoja wa wanamuziki wenye sauti ya kuvutia pindi alipokuwa akiimba. Kutambua mchango wake katika anga la burudani,

rais wa Marekani Donald Trump Februari 2025 alitangaza mpango wa kujenga sanamu ya Whitney Houston. Nyimbo zake nzuri na za kuvutia zilimwezesha kutoa tuzo mbalimbali zikiwemo tuzo za Emmy, Grammy na nyinginezo. Na huu ni kati ya nyimbo zake zilizofanya vizuri katika anga la muziki. Wimbo huu msikilizaji uliachiwa Novemba 2 mwaka 1992. Ulitumika katika filamu ya The Bodyguard na kufanya vizuri sokoni, ukiuza nakala zaidi ya milioni 24 duniani. I Will Always Love You ndio wimbo ninaokukaribisha sasa kusikiliza.

Ni Mariah Carey huyo akitoweka hivyo na wimbo unaoitwa Hero, ukiwa ni wimbo wake wa pili katika albamu yake ya tatu inayoitwa Music Box ya mwaka 1993. Wimbo huu uliandikwa na kutayarishwa kwa ushirika wa Mariah Carey na Walter Afanasiev, mwandishi wa mashairi na mtayarishaji wa muziki. Kama ulikuwa hufahamu, msikilizaji, wakati wa uandishi wa wimbo huu, Mariah Carey hakuandika kwa ajili yake na kupendekeza kuimbwa na Gloria Estefan, ambaye alitaka kuutumia katika filamu ya Hero ya mwaka 1992. Lakini baada ya bosi wa kampuni ya Sony, Tommy Mottola, kumshawishi Mariah Carey kuimba, hatimaye alikubali. Hivyo kilichofuata, Mariah Carey ilimbidi kubadili baadhi ya mashairi na kuweka ambayo anadhani yaliendana naye. Mashairi ya wimbo huu yamebeba hamasa, hasa kwa watu ambao wakati mwingine wanakata tamaa ya maisha pasi na kuelewa kwamba wanaweza kuwa mashujaa ndani ya nafsi zao kama watajipa nafasi na kufahamu kilichomo ndani yao. Burudani inaendelea, na sasa tusikilize wimbo kutoka kwa Rayvanny, Wasiwasi.

anasema hata dakika asipomuona mpenziwe anakonda, na uvumilivu ndio kitu anachoomba kutoka kwake. Kwani siku hazifanani, ipo siku mambo yatakuwa mazuri. Ndivyo alivyotoweka Kusa hivyo na wimbo wake Dakika. Burudani bado inaendelea, na sasa tuburudike na Shania Twain, From This Moment. Nikupe story kidogo ya wimbo huu, msikilizaji, ulioandikwa na Shania Twain mwenyewe huku Robert John Matt Lynch, mtayarishaji wa muziki kutoka South Africa na mume wa zamani wa Shania Twain, naye akishiriki kidogo. Wimbo huu, msikilizaji, ulitungwa uwanjani wakati Shania Twain na aliyekuwa mume wake wakati huo Robert wakitazama mpira nchini Italia. Ingawa mume wake aliupenda sana mchezo huo, Shania Twain yeye hakujua vizuri, na hivyo haukumvutia sana. Akiwa hapo uwanjani, aliamua kuanza kuandika mashairi ya wimbo huu. Huenda wimbo huu, msikilizaji, tungeusikia ukiimbwa na Celine Dion, kwani awali Shania Twain alipendekeza Dion aimbe. Ingawa Robert alitumia nguvu nyingi kumshawishi Shania aimbe, na ndipo Mei 4 mwaka 1998 wimbo huu ukapasua anga la burudani ya muziki.

Lionel Richie na Struck on You anatupeleka pwani ya burudani ya muziki laini. Bila shaka kupitia nyimbo zote ulizozisikia leo, umeburudika vilivyo. Nami nitoe shukrani zangu za dhati kuelekea kwako msikilizaji wa TBC Taifa. Ulikuwa wakati mzuri kuwa nawe hapa katika burudani ya muziki laini. Nikusihi uendelee kusalia hapa kwa vipindi vyetu vinavyofuata. Jina langu Farida Hamis, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Dakika ya tatu tangu ilipo timu saa kumi kamili alfajiri.
1: Saa kumi kamili alfajiri.
0: Alfajiri. Huyo ni Ruby eh?
1: Anaitwa Ruby bwana wewe.
0: Forever.
1: Sauti yake ukisikia tunasema kwamba huyu ni Ruby.
0: Na kazi zake zote
1: zimenyoka.
0: Ziko vizuri.
1: Anaga longolongo bwana.
0: Yeye anakuambia forever na sisi tunakuambia wewe forever.
1: Forever.
0: Sisi yani leo mpaka mwisho.
1: Si ndo tuko hapa. Kuna kilichoharibika bwana.
0: Hivi inawezekana eh?
1: Inawezekana?
0: Hiyo forever eh?
1: Forever inawezekana kabisa.
0: Kwa maana ya Ruby ambayo anaimaanisha.
1: Inawezekana.
0: Kwa wote au kwa baadhi ya watu?
1: Kwa baadhi.
0: Sababu wengi hatupendi iwe hivyo na naamini wengi hawapendi. Ila inatokea kwa sababu sisi ni binadamu.
1: Hatuna jinsi bwana.
0: Sisi ni watu.
1: Mambo yanakuwa yamepangwa hivi.
0: Ni wasaa wa kwako wewe msikilizaji. Siku zote wasaa kama huu mimi huwa nasema wewe msikilizaji ndio nyota wa mchezo. Sisi tunakusikiliza wewe afu tunafanya kile ambacho wewe unataka sisi tufanye.
1: Hakika.
0: Ni katika chaguo lako.
1: Katika chaguo lako msikilizaji, mambo yanakwenda shwari kabisa. Ukatuambia kwamba chaguo lako leo ni lipi? Na je, limfikie nani hilo chaguo? Basi ni vizuri zaidi kwa ujumbe wetu mfupi hapa kupitia 0738 336925, lakini unaweza kutupigia pia kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93.
0: Hii ni sauti ya Sabina Mpelo.
1: Mimi naitwa Anuari Jamal.
0: Profilius Nestori yuko mitamboni kuhakikisha anatuunganisha nawe, lakini anahakikisha kila kitu kinakwenda vizuri.
1: Bwana, jina lako umelitamka vizuri na nimependa. Kuna watu wanaishia P tu. Sikumbuki watu walisema
0: P Nestori.
1: P Nestori. Lakini wewe umelitaja vizuri kabisa Profilius Nestori.
0: Inabidi utulie. Unasubiri kwa sababu unavuta pumzi. Ukiwa unalitaja, yaani usiende haraka. Alafu utaje moja baada ya jingine. Maana hata mawili inawezekana kabisa yakakusumbua.
1: Shinda. Sawa, wasani wako sasa msikilizaji, katika yale ambayo tumekupa nafasi ya kutupigia simu hapa tusikie chaguo lako. Na Sabina tayari na mbeo Profilia hapa. Mambo yako shwari katika upande wa simu.
0: Katika line ya simu, hello, tunazungumza na nani, uko wapi?
2: Ara balizeni.
0: Dada Furaha.
1: Kabisa hiyo Tanga hiyo.
0: Dada Furaha. Hongera kwako, kugole kwako. Yaani mapema mno. Hiyo line umeshikilia tangu saa ngapi kwa? Tangu saa ngapi umeshikilia line?
2: Nimetafuta sasa hivi tu basi kwa sababu niko macho.
0: Bahati imekuwa kwako. Habari za Muheza, dada Furaha?
2: Muheza ni nzuri, hali ya hewa ni nzuri, nimetulia, niko nje kuzuri kabisa, kuna taradadi kabisa.
0: Ukishaanza shughuli za kutafuta mkate wa kila siku bila shaka.
2: Hapo nafana nenda mchomusi.
0: Hai, dada Furaha, karibu kwa chaguo lako.
2: Naomba mnisikilize wote wa Msonga Ngoma, itakuwa burudani tosha kwangu mimi na wafuatao. Kwanza Mohamed Warungu, ile Simba, na Hassan Kingete, bila kumsahau kakaangu Alimoto wa Bombani.
0: Ujumbe wako kwa Waamke Kumekucha, dada Furaha huyo kutoka Muheza, Tanga. Kibao chochote cha Msondo Ngoma kwake ni burudani na kwa hao aliwataja. Katika line ya simu wa pili ambaye amebahatika kufungua dirisha hili ni nani? Halo. Hai.
3: Bado kumweza.
0: Ya leo Muheza ameamka leo.
1: Wale wa Tanga.
0: Alimote Muheza Tanga. Alimote, habari za huko?
3: Bana tulia kama tunasema leo huko asilimia
0: 100. Kamata vizuri simu yako Alimote, usikike vizuri, tusikie.
3: Hapo unanipata?
0: Hapo sasa.
1: Hapo nakupata vizuri kabisa.
3: Dada Furaha leo naona katagua Msondo Ngoma leo.
0: Msondo Ngoma yeye kasema tupige kwa chochote
3: cha Msondo Ngoma. Bili sasa hivi kazi chagua Msondo Ngoma. Sasa mimi naenda kwenye sekile sasa, barua kutoka kwa mama, bwana.
0: Barua
3: kutoka kwa mama.
0: Sikinde ngoma ya ukae.
3: Hao ni wapinzani hao. Sasa mimi mgozi upande wa pili sasa.
0: Na walichua na vyema mno. Haya, barua yako wewe inaenda kwa nani?
3: Bwana, kuna shemeji yangu Kicheche akiwa na mke wake mama Kicheche hapo, naambia wasikize mwimbo huo. Bwana, kuna Hassan Kidete kidegu cheupe, naambia pia kuna Hussein Mohamed Mape, naona ukaadibika sana Hussein Mohamed Mape, ukaadibika sana.
0: Bila shaka utamuibua. Bila shaka utamuibua leo.
3: Leo naambia pige simu. Bwana, nyingine ziende kwa huyu simu ingine ni vile Simba Mabatini, bila kumsahau Juma Omari Fungo. Bwana, kuna ndugu yangu Mwezekele Mura na yeye Kinyato, wote wanapatikana pale Iringa pale, naambia nao waamke.
0: Ujumbe
3: bwana, naambiaje, ukiamka lazima unaenda kujitafutia mkate wa figo bwana.
0: Hilo ndo
1: kubwa, ni kweli kabisa.
3: Tuko pamoja,
0: wasalimie Muheza Tanga.
3: Haya.
0: Tanga kumenoga.
1: Tanga kumenoga bwana. Alimote, dada Furaha, na umetufungulia dimba siku ya leo, lakini bado nafasi unawe msikilizaji kuendelea kupiga simu na kusema tu chaguo lako ni lipi na linafika wapi. Ni vizuri ukazungumza nasi ikiwa ni saa 10 sasa hivi na dakika 9 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa ile simu, hello. Habari ya saizi?
4: Salama, habari ya kwako?
1: Salama kabisa, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Stefano, napiga simu kutoka Gairo, Morogoro.
1: Karibu sana kutoka Morogoro. Chaguo lako leo ni lipi hasa?
4: Na itagizo unipigie wimbo wa Keisha Uvumilivu.
0: Keisha.
1: Unamfikia nani huyo?
4: Umfikie jamaa yangu moja anaitwa Steve. Mko wa Dodoma.
1: Basi sawa bwana, asante sana. Ujumbe
4: namwambia kumekucha, tuamke tupambane, maisha yanataka kupambana.
1: Kweli kabisa. Sawa, asante sana kutoka hapo Gairo, Morogoro. Haya, msikilizaji, saa 10:10 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tunaendelea kupokea simu yako hapa angalau tukamilishe.
3: Habari hapo studio.
0: Salama kabisa, habari za huko wewe uliko?
3: Salama kabisa, unaongea na Emmanuel Siame toka Rungu, Mbozi, Songwe.
0: Habari za Mbozi?
3: Salama kabisa, habari ya Dar?
0: Da, kwema kabisa kama ambavyo unatusikia. Wewe ndio nyota wa mchezo leo.
3: Asante sana. Ningeomba wimbo wote wa vijana jazi kwa mfano walisema kwamba nafuma kutari na pitu kutari. Hii ngoma ya kujitue pamba moto
0: nafuma awamu ya
3: pili. Asumbanga hiyo.
0: Vijana jazi.
3: Vijana jazi na Ahmed Manet.
0: Asante sana. Uende kwa nani?
3: Asante sana kwa Alimote Bumani Mweza Tanga. Nashuka Mbeya na Mbuta Fredi Moshi Mbalizi Junction Mbeya. Tatu na mwisho Rodi Likisongo Viwandani. Jamani, muwe na alfajiri njema studio hapo.
0: Asante sana kutoka Mbozi huko, salamu zao.
3: Asante sana.
0: Haya, Hassan Chindete kaona tu atume ujumbe, maana yake naona line anaitafuta.
1: Anaitafuta.
0: Anapokea tu salamu kwa sasa. Kama nitakosa line basi nipigieni kibao cha Lady JD ndio anavyosema leo. Hassan Chindete, siku hazigandi. Anasema waburudishe Ali Mote, Hussein Mohamed Mwape, na bila kumsahau dada Furaha, wale wote ambao pia wamesalimiwa na wamesalimia na yeye kawa
1: amerejesha vizuri kabisa.
0: Amerejesha vyema mno kupitia ujumbe mfupi wa maandishi, dakika ikiwa ni ya 12 tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri. Labda tuwasikie japo wawili halafu tuanze kuwapatia kile ambacho wamekiomba. Katika line ya simu, halo.
5: Na mdada Sabina Mpelu.
0: Nipo hapa kaka yangu, habari za alfajiri?
5: Safi, pate mawili kama 12 vile.
0: Umeona eh?
5: Kabisa kabisa. Umekutana na Hassan Chindete.
0: Sasa Hassan.
5: Nimejibu mapigo.
0: Yaani mimi nikasema ngoja nisome huu ujumbe. Kumbe na wewe tayari.
5: Naam. Kabisa nimepambana mpaka nipata live.
0: Habari za mapululu Lindi.
5: Huku shwari tu, hewa imetulia, baridi kwa mbali. Tuna tupo na karibu nitaanza mazoezi.
0: Kwa hiyo bado umebaki na siku hazigandi ya LJD eh?
5: Siku hazigandi na LJD wafikie ali mote Muheza Bombani Tanga. Pia kumsahau dada Furaha naye kule Tanga.
0: Ujumbe
5: Mabatini pia kumsahau Muhammad Rashid Walungi. Ujumbe sikiza TBC upate juisi asali na virutubisho vya nini joto na barika unaelimika na kuburudika ni hasa ni Chindete kidevu cheupe na chia laini.
0: Asante
1: sawa sawa bwana. Sam Chindete wewe bwana.
0: Kaja kwa kufu afu kaongeza rangi.
1: Amekuja kujibu mapigo.
0: Haya hilo ndio bahati yake hiyo. Tunamaliza kwenye simu wa mwisho kwa sasa.
1: Mwisho kabisa huyo.
0: Katika laini. Hello.
1: Hello.
6: Hello. Habari.
1: Salamu.

0: pale kwetu baa sana kukumbuka sana hapa.
1: Mbagala.
2: Mbagala moja hiyo. Sasa infikie nani sasa?
0: Baada ya wafikie kwa hapo watangazaji wote wa TBC.
1: Asante.
0: Asante Kundete. Mke wangu anaitwa Adolfina Fusi kwa uwanja huko. Malini.
1: Ujumbe kwao.
0: Ujumbe kwao niwatakia usiku mwema sana, na TBC ndio nambari moja hapa Tanzania.
1: Na ndio kumekucha hivyo.
0: Nasubiria mage. Sisi kwetu tunajua kuletwa Malini, maana yake mali nyingi. Baba mwingi sana. Karibuni sana.
1: Haya, asante.
2: Asante sana bwana.
1: Za misosi mapema mapema hii.
2: Wazee kuamka navyo. Muda umefika au bwana kumekucha?
1: Kabisa.
2: Sasa je?
1: Tunaanzia hapo.
2: Mhm.
1: Aya.

0: Tunatamatisha.
1: Tunatamatisha.
0: Tuna dakika mbili tu.
1: Dakika mbili zimesalia si tuondoke zetu hapa. Lakini mazuri yanafuata.
0: Kabisa.
1: Kupitia TBC Taifa wenzetu watakuepo hapa kwenye damka. Ukiwasha kweli kweli katika yale ambayo unahitaji kuyasikia msikilizaji.
0: Tunashukuru sana kwa ushiriki wako. Tunatambua wote ambao wametutumia ujumbe mfupi wa maandishi. La kipekee sana. Asante sana. Unasema habari za hapo mjingoni, naomba wimbo wa Zuchu wa Sali Sukari.
1: Sukari.
0: Ehe, uwafikie mashemeji zako wote. Wewe unasema upo Morogoro town. Ujumbe kumekucha, tukapambane. Mimi ni Sabina Mpelo.
1: Mimi naitwa Anwari Jamal. Nimependa uposema asali.
0: Baada ya sukari.
1: Sukari ukasema. Sawa bwana, wewe na siku njema.
0: Tunamshukuru sana Profilius Nestori kwa kuhakikisha kila kitu kinakwenda vizuri.
1: Kila kitu kimeenda vizuri kabisa.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika, unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uzoefu uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa. Utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wasikilizaji, aya zilizosomwa zipo ndani ya surati al-Hujurat, ni aya ya 16 mpaka 17. Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea imani thabit. Anawaambia waumini na Uislamu kwa ujumla kwamba alipokuwa anawaelezea kuhusiana na imani thabit ni ipi, ni imani thabiti ni ikoje, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia na anawelekeza waumini kuambia kwamba yamununa alaika an aslamu kul, anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kul la tuallimuna Allah bidinikum, sema yo Muhammad waambie kwamba msimfundishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mwenye kujua. Yamununa alaika an aslamu, wanakuhadisia wanakusimulia wewe Muhammad kwamba umeslimu. Kula tamunu alaya islamakum, waambie kwamba msinisimulie mimi uislamu wenu. Bali Allahu yamunu alaikum, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anakusimulieni nyinyi. Ana hadakum, pale alipokuongozeeni nyinyi lilimani, katika imani, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wakweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mambo yote ambayo yalifichika mbinguni na ardhini, yaliyopo mambo yote ambayo hayaonekani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayajua, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona na anajua kila chochote ambacho mnachokifanya. Wallahu basirun, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona, ana sifa ya kuona, bima ta'maluna, yale ambayo mnayofanya. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamalizia katika hali kama hiyo ndani ya sura hii, na anatufundisha kwamba watu wanavyofanya vitendo vifanye kwa imani thabiti, na imani yao iwe katika moyo wao, na imani yao ilingane vitendo vyao. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie siku ya leo tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie amani ndani ya nchi yetu, na amjalie rais wetu kheri na afya njema, na tuondoshewe magonjwa ndani ya nchi yetu na katika sehemu zote zetu za kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, tumsifu Yesu Kristo. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Inueni Mioyo, kipindi kinachopatia wasaa wa kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo tunaikabidhi siku hiyo na sisi wenyewe mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Tunaongozwa na Padre Leonard Maliva, paroko parokia Isimani, Jimbo Katoliki la Iringa. Mimi ni Pascal Mwanache.
5: Injili ya Luka sura ya 9 aya ya 7 na aya ya 8. Herode mfalme alisikia habari za yote yaliyotendeka, akafadhaika kwa sababu watu wengine walisema ya kwamba Yohane amefufuka katika wafu, na wengine ya kwamba Elia ametokea, na wengine ya kwamba mmoja wapo wa manabii wa kale amefufuka. Lakini Herode akasema, Yohane nilimkata kichwa, basi ni nani huyo ambaye ninasikia mambo haya juu yake? Akataka kumuona. Neno la Bwana. Herode alikuwa ni mtawala wa Kiyahudi ambaye alikuwa amepewa utawala huo na Warumi. Warumi pia waliwaongoza Wayahudi kwa njia hiyo ya mzunguko, tunasema sio ya moja kwa moja, waliwatumia Wayahudi wenzao kuweza kutawala kwa njia hiyo. Kwa hivyo Herode ni Myahudi, na Herode katika ufalme wake alikuwa mwanadamu kama wanadamu wengine, na hivi kuna wakati alitenda kinyume na haki. Kwa mfano, alipotenda kinyume na haki kwa kumuoa mke wa nduguye, Herode huyu alikemewa na Yohane Mbatizaji, na yakatengenezwa mazingira ambayo Yohane Mbatizaji akauawa kwa kukatwa kichwa. Lakini ujumbe wa Yohane Mbatizaji ulikuwa umeingia na umepenya ndani ya moyo wa Herode. Hivi Herode alibaki na ujumbe wa Yohane, hata kama alimuondoa Yohane, alimuua Yohane, lakini ujumbe wa Yohane ukabaki ndani ya moyo wake. Hiyo ndio nguvu ya neno la Mungu, ndio nguvu ya kazi ya Mungu. Sisi hatuwezi kuzuia kazi ya Mungu kwa kumuondoa mtumishi wa Mungu. Hatuwezi kuzuia kazi ya Mungu kwa kubomoa majengo ambayo yanatumika kwa ajili ya kuhubiri habari njema. Neno la Mungu lina nguvu, neno la Mungu ni hai. Ujumbe wa Mungu unafika kwa njia nyingi. Na Herode alilionja hilo, aliliishi hilo kwamba kumbe Yohane niliyemuua, kile alichonifundisha bado kipo ndani ya moyo wangu na kilikuwa kinamtesa. Alikuwa anatafuta uponyaji. Kwa hivyo Herode katika hali yake ya kuwa mfalme mwenye mamlaka na heshima zote na mali zote, lakini hakuwa na amani, alikuwa anatafuta uponyaji. Hivyo alisikia habari za Yesu. Lakini habari hizi zilimtatanisha na akafadhaika. Mfadhaiko wake ni kielezo cha kwamba ana nafsi inayohangaika kwa sababu kuna kitu ambacho kinakosekana katika maisha yake. Na hicho anakitafuka. Anakitafuta, ndio maana Luka hapa tunaambiwa kwamba akataka kumuona Yesu, maana yake anatafuta uponyaji. Ndugu zangu, tukumbuke siku zote kwamba Mungu alipandikiza ndani yetu wema, Mungu alipandikiza ndani yetu umungu wake, ambao hatuwezi kuondoa huo wema wala huo umungu wake. Sasa huo umungu wake aliyotupandikizia na wema huo lazima ufanyiwe kazi. Hatuwezi kuufifisha kwa mambo mengine yote. Hatuwezi kuufifisha hata wala kwa kupata mali au kwa kuwa maskini. Lazima tuishi huo uwepo wa Mungu ndani yetu, huo wema wa Mungu ndani yetu, kwa kumsikiliza Mungu anatuambia nini. Na hilo ndio lililo mnyima raha Herode, pamoja na kwamba yeye ni mfalme. Alitamani kumuona Yesu. Alitafuta kumuona Yesu kwa sababu alijua huyu ndiye pekee atakaye niponya. Hivyo basi ule wema alioweka Mungu ndani yetu, ule umungu alioweka ndani yetu huyu Mungu, anataka tumtafute, na ndio huo unaotuhangaisha tuweze kumtafuta. Tunaambiwa kwamba nafsi zetu hazitatulia bila Mungu. Wakati mwingine tunataka kutuliza nafsi zetu kwa kuwa na mali. Tunataka kuzituliza nafsi zetu kwa kuwa na madaraka. Tunataka kuzituliza nafsi zetu kwa kuwa na umaarufu. Hayo yote tunapoyapata, bado mahangaiko yanabaki. Tunatakiwa tumuone Yesu. Herode alitafuta kumuona Yesu. Na watu walimwambia huyu ni Elia. Elia alikuwa ni mmoja kati ya manabii wakubwa. Na huyu Herode alijua habari za nabii Elia. Wengine wakamwambia huyu ni mmoja wapo wa manabii. Kwa hivi Herode alitaka atoke katika kiti chake cha ufalme amtafute Yesu. Kiti cha ufalme hakikumsaidia kitu katika nafsi yake ya kuipata amani ya kweli. Wala mamlaka aliyokuwa nayo, alitaka kumuona Yesu. Na hivi sisi ndugu zangu, tunataka kuwa na furaha ya kweli, amani ya kweli, uponyaji wa kweli, tunaupata kwa Yesu. Tumtafute Yesu. Haijalishi tumetenda dhambi gani. Herode hapa alitenda dhambi kubwa ya kumuua nabii, na ilimtesa. Alijua kwamba uponyaji wake upo. Anayo fursa ya kuponywa. Na sisi tunazo dhambi nyingi kubwa. Tusije tukakata tamaa tukadhani kwamba dhambi zetu hazitasameheka. Hakuna dhambi sio sameheka. Dhambi zote zinasameheka. Labda Yesu anatuambia ile dhambi ya kukata tamaa, mimi mwenyewe napokata tamaa, manake namkufuru Roho Mtakatifu kwamba hii haiwezekani. Yaani ninajitengenezea mimi mwenyewe mafundisho ya kwangu. Kwa sababu Yesu hajasema kwamba hakuna dhambi sio sameheka. Ila anasema ukimkufuru Roho Mtakatifu. Na kumkufuru Roho Mtakatifu manake ni kujitengenezea wewe mwenyewe mafundisho ya kwako ya kusema kwamba hiki hakiwezekani. Wakati wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wakati wewe ni sehemu muhimu ya makao ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapomfukuza Roho Mtakatifu, hapo umeitengeneza wewe mwenyewe hiyo dhambi ambayo haiwezi kuondolewa. Lakini umejitengenezea mafundisho juu ya dhambi isiyoondoleka. Lakini kwa Mungu dhambi zote zinaondoka kama kuna majuto ya kweli, kwa sababu mtu amejitambua. Herode hapa anaonyesha dalili zote za kujitambua na kuitambua dhambi yake. Ndio maana akataka kumuona Yesu. Na hilo ndio tunalotakiwa ndugu zangu. Uponyaji wa kweli hatuwezi kuupata bila kumtafuta Yesu. Tusijitengenezee mafundisho ya kwetu tukidhani kwamba kuna dhambi isiyowezekanika. Hakuna hicho kitu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.
4: Tamati ya tafakari ya kipindi cha Inueni Mioyo. Tafakari ambayo imeletwa kwako na Padre Leonard Maliva, paroko wa parokia Isimani, jimbo katoliki la Iringa. Kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, mimi ni Pascal Mwanache, na kutakieni nyote siku njema. Tumsifu Yesu.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maagizo 6 kwa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania Trumpa, na kukitaka chama hicho kuhakikisha kumbukumbu na nyaraka za serikali zinalindwa na kutunzwa ipasavyo kwa manufaa ya taifa. Maagizo hayo yamesomwa hapo jana na waziri wa nchi, ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Ridhiwani Kikwete, wakati wa mkutano wa 14 wa Trumpa jijini Dodoma. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameiagiza Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kuanza mchakato wa kuanzisha kitengo maalum cha kilimo hai ili kuratibu shughuli za kilimo hicho Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la 3 la kilimo hai Zanzibar la mwaka 2026, ambapo amesema kilimo ni miongoni mwa sekta za msingi katika uchumi wa Zanzibar. Na mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi amesema safari ya Twende Zetu Butiama ni fursa kwa vijana kujifunza historia ya Tanzania na Afrika Mashariki, ikiwemo maisha ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na waasisi wengine wa Afrika Mashariki. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dachi amesema tukio hilo linaloandaliwa na Afrika Mashariki Festi kwa kushirikiana na shirikisho la madereva pikipiki Tanzania TBF linawaleta pamoja vijana na wadau mbalimbali katika kuenzi historia ya viongozi kama Jomo Kenyatta, Apollo Obote na Jamarogi Odinga. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Mkiwa katika harakati za kufanikisha jambo, ni lazima muwe wamoja na mlio dhamiria kwa nia thabiti. Vinginevyo ni vigumu kuviruka vihunzi mtakavyo kutana navyo.
1: Niliwahi kusoma hadithi mizamani. Sasa hadithi kidogo nimeisahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini hapa njiani hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi kufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo, si jambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema anakwenda posa. Wapi? Huko. Huko. Mwanangu usiende huko. Usiende. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa ni mposa yule. Kambi lakini hatari huko, ambia hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyu, akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa nakwenda utaanza kusikia kelele.
2: Huyo.
1: Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo mchinje huyo. Lakini wewe tazama mbele tu. Nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utakiwa ukajue. Basi huyu amekubali masharti, amekwenda
2: huyo.
1: Ah, mara vishindo vi. Makelele yakamzidi. Akageuka, akatazama nyuma, akawajue. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo, kila kelele zikidi. Huyo anageuka nyuma, anakuwajue. Hivyo. Mlima ule ukawa na mawe mengi sana. Atiba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo nakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko huko posa. Ah, wewe kijana. Kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu? Asema nimesikia, lakini mimi nataka kujaribu. Kabibi akamwambia wewe ugeuke jiwe. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa hapana bibi, na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo mara hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli, na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma. Amefenda mpaka amemfikia ile binti. Binti amwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale. Na dawa ameshapata basi. Kawanyunyizia wote hawa rafiki zake waliogeuka nyuma hawa. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi nasema nilisoma, sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini kiini chake ni sasa katika mambo haya ya kujenga nchi haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma, za kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kelele
2: huyo.
1: Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo iko katika njia ile ile na inakwenda, kelele zitazidi.
2: Huyo wamepotea hao.
1: Na mimi ni nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi, kama nazisikia zingine hapa Tanzania, zingine zitoka nje ya Tanzania.
2: Hao wamekoswa njia, hao wachinje.
1: Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni woga, ni woga au nini, spoteli ya mbali, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wanyonyaji. Tutakwenda tu. Tutapata matatizo. Tutapata majizi humu humu. Tutapata wanyang'anyi humu humu. Tutapata watetezi wa mabepari humu humu. Watazidisha kelele. Lakini tutakwenda. Wanaotaka kugeuka mawe, geukeni. Maana mimi nadhani tunao viongozi wengine watageuka mawe tu. Tunao viongozi watakuwa mawe kwa vikelele kidogo tu, na wao wanaanza kuingia wao. Tena wao vile vile wanaanza kuingia katika kelele. Huyo kweli hawa, lakini kweli tunakwenda wapi huko? Sasa uliingia msafara huko kutafuta nini? Na safari umeambiwa ndefu hii bwana. Ndio. Watu wabovu wabovu hivi hawafiki huko. Lakini umejidai kuja katika msafara, unadhani ni mlo hapa njiani? Kuna mlo hapa njiani? Kuna matatizo ya kujenga nchi ya namna hiyo? Mnajifunga. Ndio. Kama mnajenga nchi ya namna hiyo. Lakini tunao viongozi wanadhani ni mahala pa kula hapa. Unakula kula, mara utazame huku, mara utazame huku, mara ugeuke nyuma. Watakuwa mawe. Tusikubali matatizo haya yakatudanganya danganya. Walikuwepo wakoloni hapa, walituambia hivyo. Tulisema tunataka kujitawala sisi. Kwa nini tutawaliwe na watu wengine? Tukaambiwa mengi, mtafungwa, mtafanya nini, mtafanya nini. Tukakataa, walikataa watu wachache tu. Wengine waliogopa kukataa kwa sababu walikuwa na vikazi vyao, wananyonya makombo ya wakoloni. Wengine tulikataa. Na wakati ule vile vile ilikuwa hapo ile.
2: Hao hao wanadhani nini? Ndio hao hao.
1: Tukakataa. Leo tunajitawala. Tunayo matatizo lakini tunajitawala. Si Tanzania ya leo sio ile. Matatizo yetu hayawezi yakafanya tukasahau tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Si Tanzania ya leo si ile ya wakoloni. Wajerumani pamoja na Waingereza kwa jumla yao walikaa hapa miaka 80. Walifanya nini? Haya ni majitu yalikuwa matajiri, yana elimu, yana kila kitu cha kuendesha watu masikini, kuwasaidia watu masikini. Miaka 80 walituacha tuko wapi? Hatuna wasomi, hatuna engineer, hatuna chochote. Wakati tunaachwa hapa na wanatucheka. Waambie mtawezaji kujitawala, hata sindano hamwezi kutengeneza. Lakini tuko wapi leo?
2: Wananiambia, "Oh, wewe hii upe yako hii, walimu hawatoshi."
1: Potali ya mbali hawatoshi, lakini vitoto vinasoma.
2: Hao hao waache upe yao hii inawaumiza.
1: Wanasema hivi hivi. Haya mabomba yanayotoka nje ya Tanzania yanasema hivi hivi.
2: Upe inawagandamiza, ndio.
1: Napigwa vita kusomesha watoto wadogo pale. Tunapigwa vita kwa sababu tunasomesha watoto. Ndio.
2: Acheni,
1: tutapata neema, tutapata neema kuacha kusomesha watoto. Halafu wa Tanzania wengi nao wanaanza, lakini kweli. Lakini kweli gani mtakuwa mawe tu? Kweli gani ya kuacha kusomesha? Tuhangaike lakini watoto wetu wasome. Jambo kubwa ni kumuelimisha mtu. Hakuna jingine. Tuelimishe. Elimu ndogo pote ile ambayo hata chini ya mti. Hata mwalimu, mwalimu mmoja. Nawashukuru sana walimu. Tungekuwa na walimu wa kutosha, wataka mwalimu kwa wanafunzi, watoto hata 30 mwalimu mmoja. Sasa walimu wetu wale wanafundisha hata 80 anafundisha. Fundisheni. Fundisheni, msiogope. Tuko vitani. Tunaijua hali yetu. Tunaijua ya kweli kabisa, ndivyo ilivyo hivi. Msikubali kuyumbishwa Tanzania.
0: Hayo ameyasema Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Mei Mosi ya mwaka 1981 iliyofanyika mkoani Tabora.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
2: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: classic, classic.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, dakika ni 22 mara baada ya saa 11 kamili. Hii ni TBC Taifa. Mimi ni Dan Chibu, nipo na Johari Mayoka. Kama kawaida leo ni siku ya Alhamis.
2: Mindi wa on business.
1: Au sio?
2: Mimi sina noma na wewe. Kwa sababu gani unajua?
1: Ndio.
2: Ushawahi kwenda kwenye starehe zako?
1: Ndio.
2: Mhm. Upo wewe mwenyewe au umeenda na mtu?
1: Mhm.
2: Umeenda wewe na mtu. Umeona eh?
1: Ndio.
2: Sasa kwa kuwa umeenda na mtu,
1: Mimi
2: nimetokea nimefika katika hiyo starehe yako.
1: Ehe.
2: Sio katika starehe yako, yani sehemu ambayo wewe upo na mimi nimo.
1: Yeah.
2: Yani na mimi nimeingia kwa sababu unajua eneo la starehe sio la mtu mmoja.
1: Au sio?
2: Eh.
1: Usije ukasema ili ukajimilikisha.
2: Ukajimilikisha kwamba huyu naye kaja hapa kwa nini mimi niko huku? Umeona
1: eh?
2: Yeah. Sasa unapofika eneo lile napomkuta Dani. Mimi na mind my own business. Yani nimemwona Dani yuko na nani, mimi sitaki kujua kwa sababu hata mimi nimekwenda kimpango wangu. Yeah. Umeona Dani eh?
1: Yeah.
2: Yani mimi nimekwenda kimpango wangu. Sasa napokukuta au tunapokutana macho kwa macho, sio tena tunaanza na kuja tena mpaka kwenye meza yako, Dani mambo vipi? Ah, nipo pale bwana na yani unaanza tena kujieleza. Kwa nini nianze kujieleza? Na mind my own business, na mimi na mind your own business. Sidhani unanielewa.
1: Ninakuelewa. Yaani kila mmoja na maisha yake.
2: Kwa hiyo watu, kuna watu ambao wanaweza kuwa nakutana kwenye maeneo tofauti ya mjumuiko wa watu wengi tofauti.
1: Kabisa.
2: Anaanza kujishtukia kwamba mimi nimemuona mtu fulani au labda mtu fulani yule naye anaanza kujishtukia, hii fulani anakuja ataniona.
1: Yeah.
2: Labda ataniona mimi nafanya kitu fulani hapa. Unaona?
1: Yeah.
2: Labda nakunywa kinywaji hiki na mtu fulani mimi sitaki ajue. Yaani we mind your own business. Pale mmekutana kila mtu kaja kimpango wake.
1: Sawa sawa.
2: Hakuna haja ya mimi nimekutana na mtu ambaye namfahamiana naye nianze tena kwenda kwenye meza yake au tena ndo anaanza kamuulize anakunywa nini. Hapana. Mimi sijaja pale au mtu fulani hajaja hapo kwa ajili ya nunuliwe pengine labda kinywaji au chakula au nini. Kwa mtu unapokutana naye kwenye maeneo kama hayo ya mjumuiko wa watu, mnaweza mkapeana tu zile hai za macho.
1: Mind your own business.
2: Yani zile hai za macho kwamba yani au hata kamkono unakashusha kidogo yani kambali mbali. Sio tena mtu anaenda anajikusanya, anakwenda salimiana, mambo vipi shwari? Leo hujaingia zamu leo. Nini hiki? Ndio maana mind your own business. Mimi sina noma na wewe.
1: Au sio bwana?
2: Yeah.
1: Mambo kidogo tulikuwa tunajaribu kuyaset kimpango na naamini tuko sawa.
2: Alphonse
1: Mbambe tupo naye hapo upande wa pili. Kilo safi hapa ni damu ya TBC Taifa.
2: Alphonse kaja kivingine wewe.
1: Eh?
2: Hujamwangalia, hujamzingatia. Tatizo nyinyi wanaume huwa mzingatia nani? Huwa hampeani zile mazingatio. Sisi ndo tunajua.
1: Kipi hicho? Hautaniambia baadaye nje ya mic.
2: Nitakwambia nje ya mic lakini yuko kivingine sana. Alphonse huyu. Sio yule.
1: Au sio?
2: Ama kweli tunaiaga September katika mtindo tofauti unajua eh?
1: Tunakaribia kuiaga eh?
2: Sasa kama leo 24 ndugu yangu tumebakisha siku 6 tu. Sita kwa tano, kwanza huu mwezi unaishia 31, unaishia 30.
1: 30 ni mapema sana. Na mambo yangu binafsi. Unajua ukiwa na interest na kitu unaweza ukajikuta unafuatilia hadi mambo ambayo wakati mwingine ulikuwa uyafuatilia. Unafuatilia hadi huu mwezi ni mfupi au mrefu? Yaani unajua kuna kitu.
2: Huu mwezi mimi unanisaidiaje? Unaanza.
1: Sasa mwezi uwe mfupi au uwe mrefu unakusaidia nini? Sasa ukishaanza kuona mtu ana hivi mwezi huu mrefu au mfupi, yeye kuna kitu anakisubiria
2: kwa hamu.
1: Au anataka kukikwepa, alafu akikwepeki. Unajua unasema usiku wa deni unavyokuwa
2: eh? Hauchelewi. Wanasema usiku wa deni
1: hauchelewi.
2: Kwa hiyo hapa kuna kitu.
1: Kuna kitu. Ambacho mimi mwenyewe sijakijua bado lakini.
2: Ila unajua kuna kitu. Ndio maana ukajua huu mwezi unaisha
1: 30.
2: Kwa tuna siku 6 kamili kutoka leo.
1: Yeah.
2: Kwa hiyo siku 6 kamili unajua ni siku 6 za vidole vitano na unaongeza kimoja cha mkono wa pili.
1: Sawa sawa.
2: Na ikishafika saa 8 sio siku 6 tena.
1: Yeah.
2: Ni siku 5 kwa sababu tayari tushagawa siku hapo tunakuwa.
1: Sawa bwana. Nabidi tuende nao sawa na muda huu ndio huu kwenye damka, na kama unavyofahamu huwa tunaanza na tunaamkaje, lakini sio mbaya pia tukimshirikisha msikilizaji kwenye kile ambacho tunacho hapa leo hii kwa wao kutumia ujumbe mfupi, na baadaye tutakuja kusoma jumbe zao 0738336925. Tumia ujumbe mfupi ili tuweze kwenda tao. Sawa, 0738336925. Kama kawa, kama dawa, mimi ni Dan Chibu, niko na Johari Mayoka, ni JD na DJ mpaka pale saa 12 kamili tutakapojiunga na wenzetu TBC Taifa kule Mikocheni kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha asubuhi hii.
2: Dani, pamoja na yote hujanitendea haki.
1: Kwa kipi?
2: Umeniona?
1: Bas. Hayo ndio mambo ya Alphonse haya.
2: Mbambe? Mimi nimejisemea mimi tena, unaanza kumuingiza mbambe katika mambo yangu.
1: Si mshikaji wako?
2: Ndiye sikatai. Alafu neighbor pia.
1: Neighbor? Kwa bwana Johari, leo ikiwa ni Alhamis na tuta TBT kwa namna moja ama nyingine kama ambavyo tumeanza. Je, tunaamkaje?
0: Tunaamkaje?
2: Tunaamka katika mambo mengi sana, lakini makubwa, na niseme tu yote ni makubwa.
1: Yote ni makubwa.
2: Tukianza na kule Musoma kule.
1: Ndio.
2: Mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amepiga marufuku uchezaji wa muziki na upigaji ngoma katika siku za kazi, yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa.
1: Ndio.
2: Ndani ya halmashauri ya wilaya hiyo. Aha. Kwa kile ambacho amekisema kuwa utaratibu huo unazorotesha maendeleo.
3: Una vitukuu vyetu vitakuja kutushangaa. Kwamba hawa walikuwa wanafikiria nini kuruhusu ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu. Na mimi wakati wanajadili kwenye baraza la madiwani, bahati nzuri nilikuwepo. Niliwaambia ya mbinguni siyajui mengi. Siyajui huko kwa sababu sijafika. Lakini sheria hii mkiipitisha hatoboa. Haitoboi kwa sababu mnakinzana pia na masuala ya kiusalama. Kila kijiji, kila sehemu ikiwa ngoma tu, watu wanakula wanakunywa muda wote. Maana yake shughuli nyingi zitakuwa haziendelei, uzalishaji mali utakuwa haupo. Kukiwa na upungufu wa chakula, hilo sio tatizo la kiusalama, ni tatizo la kiusalama. Lakini watu wakiwa wanakunywa muda wote, ndio hapo tunaanza kuvutia pia na uhalifu mwingine. Sasa hili jambo wakilipitisha, manake mimi na kamati ya usalama tukienda sehemu kama hiyo kuna ngoma hapo, tunakamata. Manake watatoboa? Hawatoboi. Nachoweza kukisema, swala la ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu haliwezekani. Watu wanatakiwa wafanye shughuli za uzalishaji mali ili tujikomboe, tupambane na umasikini. Kwa hiyo leo umetoa tu ili ombi, na mimi kwa sababu Roho Mtakatifu amenishukia, mimi kwa sababu nimesema ni kijana mnyonge, baada ya hapa ataendelea, lakini nasisitiza swala la ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu ni marufuku.
1: Sasa itakuwaje?
2: Swala la ngoma Jumatatu mpaka Jumatatu ni marufuku. Unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo ukiviendekeza ama ukivifanya sasa vinakuwa kama zaidi ya ibada. Kuna mambo mengine ya kimaendeleo katika jamii
1: yanakwama.
2: Kwa mfano kama Jumatatu mpaka Jumatatu nyinyi kazi yenu kucheza, kufurahi, kufanyaje, kurukaruka hivi na hivi. Hayo maendeleo yatapatikanaje? Watu wataenda kulima? Mazao yatapatikana?
1: Okay.
2: Wataenda shule?
1: Ndio.
2: Elimu zitapatikana? Kuna vikundi mbalimbali vya kuelimisha jamii vinatakiwa vifanye kazi.
1: Sawa sawa.
2: Kuna watu wanatakiwa kwenda kufanya kazi kwa ajili ya uchumi wa taifa na uchumi wao binafsi.
1: Sawa sawa.
2: Ehe. Sasa kuna maendeleo yanatakiwa kufanyika. Kuna usafi wa mazingira. Na hivyo kizingatia El Niño ndio hii hapa. Sasa kama Jumatatu tuko kwenye starehe, Jumanne starehe, Jumatano starehe. Haya mambo mengine ya maendeleo tutayafanya lini na uchumi utakuwa lini?
1: I say mimi napenda sana tuone msikilizaji naye anashiriki vipi kwenye hiki kipindi katika haya ambayo tunaweka hapa kwenye meza hii ya damka asubuhi hii.
2: Atuambie hiki ambacho kimezungumzwa, maendeleo ni jambo la msingi. Ehe, starehe ameshaiweka kwamba Jumamosi na Jumapili.
1: Sawa sawa. Wewe msikilizaji unaichukuliaje hii habari na hii story kwa ufupi? Una mtazamo gani juu ya kauli ya mkuu wa wilaya ya Musoma kuhusiana na hatua ambayo ameichukua kupiga marufuku swala zima la uchezaji wa muziki na upigaji ngoma katika siku za kazi, kwa maana Jumatatu mpaka Ijumaa alivyosema na ni Johari hapa. Wewe unachukuliaje ile kauli? vizuri. Tupe mtazamo wako na tuandikie kupitia namba zetu zile zile 0738336925.
2: Naam, vijana wamehimizwa, wamehamasishwa kufanya vipimo vya selimundu. Unajua selimundu ni nini?
1: Yeah.
2: Ni sickle cell.
1: Yes.
2: Kabla ya kuingia kwenye ndoa ili kufahamu hali yao ya kinasaba na kuwezesha kufanya maamuzi sahihi kabla ya kuanzisha familia.
1: Sawa. Ndio.
2: Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kutangaza maonyesho ya afya ya Masaki Expo, Dr. Jonas Charles amesema hatua hiyo ni muhimu kwa vijana wanaopanga kuingia kwenye ndoa, akielezea kuwa kati ya 10% hadi 15% ya vijana wana visababishi vya selimundu.
4: Maonyesho haya ya afya yanaitwa Masaki Health Expo. Mwaka huu ni mara ya tatu tunafanya, kwa ni season 3. Na kama nilivyosema, ni sehemu ya juhudi za kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa huu wa sickle cell, pamoja na kuhamasisha upimaji wa mapema na kuchukua hatua sahihi hasa kwa vijana.
5: Kwa hiyo yeyote ambaye katika jamii serikali inapenda kushirikiana naye hususan kwenye masuala ya upimaji na kuwapa elimu, basi serikali iko tayari tena haraka sana kuwapa ushirikiano, kwa sababu ndio sehemu kubwa ya kuzuia magonjwa. Tunalenga katika kuprevent magonjwa zaidi kuliko kutibu magonjwa. Kwa hiyo yeyote ambaye iko tayari katika swala hizo, hususan hawa Masaki Spring Hub ambao ni vijana wengi wako hapa ambao wamekuwa ni chachu ya maendeleo katika wilaya yetu na taifa kwa ujumla.
1: Unajua Johari, watu wengi swala la kucheka au kupima afya zetu imekuwa kama si utamaduni ile.
2: Na utamaduni ambao umewekwa wa kupima afya kwa wengi ni ule wa kuangalia tu HIV. Lakini huu utamaduni wa magonjwa mengine ambayo sio ya kuambukiza imekuwa ni tu, yani hayapewi kipaumbele na wale wengi wanaoelekea kwenye ndoa. Kwa mfano kama hii selimundu, mnaweza baadaye mkagombana na mwenzio.
1: Ndio.
2: Kumbe mtoto karithi kwa mama au kwa baba.
1: Au imetoka kwa bibi na babu.
2: Au imetoka kwa bibi na babu huko. Kwa hiyo yani vile vinasaba vinakuwa bado vinaendelea kuwepo. Pengine mama au baba hakuwa navyo, lakini hakuwa na hiyo selimundu. Lakini kumbe vile vinasaba vipo vinaendelea. Kwa mtoto anazaliwa na maradhi haya, mwisho wa siku inakuwa inaleta sintofahamu kwamba ugonjwa mmeutoa wapi?
1: Ugonjwa mmeutoa wapi?
0: Tunamkaje.
2: Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Sospeter Mtwale, amewataka wakurugenzi, maafisa elimu nchini kuweka mikakati madhubuti na mipango endelevu itakayowavutia Watanzania wengi na kuona umuhimu wa kujiunga na elimu ya watu wazima ili kukabiliana na mabadiliko ya teknolojia katika kuwaletea maendeleo.
6: Wakifikiwa na kutambulika vizuri, wanaweza kutoa mchango wa hali na mali itakayowezesha kusukuma gurudumu la utekelezaji wa programu zilizopangwa na kufanyika katika kipindi husika.
2: Unajua elimu ya watu wazima
1: ndio
2: ilivuma sana kipindi cha miaka kama tuseme 10-15 nyuma huko
1: na zaidi.
2: Na ndio elimu ambayo ilikuwa imeleta wengi katika kupata elimu.
1: Sawa.
2: Wale ambao walichelewa pengine kupata elimu ya msingi walienda kule wakapata, ndio ile tulisoma visomo vya watu wazima. Mimi nakumbuka nyumbani kwa kunakuja vile vitabu vya kisomo chenye manufaa, kisomo cha watu wazima.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo hii ndio ulikuwa ni msingi wake. Kwa hiyo leo hii kuna wale ndio wale wanaitwa samemkwa. Nao pia wanasoma ile elimu ya watu wazima, inakwenda inasaidia.
1: Na kweli imesaidia kwa kiasi kikubwa sana. Na tunaona sasa hivi hata hizi issue za QT na vitu kama hivyo nazo zinajaribu kusaidia watu ambao labda katika mfumo ule rasmi wa elimu
2: umewakosa.
1: Lakini hii inamwezesha hata mtu ambaye alikosa hiyo fursa mbele ya safari anaweza akaipata. Sio kusema umri umekwenda, hapana.
2: Kuna elimu ya watu wazima ipo.
1: Ipo.
2: Na wapo wanaofundishwa hii elimu ya watu wazima A E I O U.
1: Mpaka kesho
2: wapo, kwa sababu inawezekana huku nyuma hakupata ile fursa ya miaka 6-7 kuanza darasa la kwanza kutokana na changamoto za kifamilia pengine.
1: Sawa.
2: Sasa hapa naibu katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Sospeter Mtwale, alitoa wito wakati akifungua kikao kazi cha wadau wa elimu kutoka mikoa 26 nchini ambao wamekutana mkoani Simiyu kwa lengo la kufanya tathmini ya elimu ya watu wazima na nje ya mfumo rasmi, ambapo amesema wana jukumu la kuhakikisha wanatimiza malengo ya kila Mtanzania anajua kusoma na kuandika. Umeona ile nilokuambia
1: eh? Yeah, kila Mtanzania.
2: Anajua kusoma na kuandika. Ndio hiyo kwamba kuna a e i o u watu wanafundishwa.
1: Na naamini tumeshavuka huko.
2: Eh, tumeshavuka. Mimi bibi alikuwa akijifunza mwenyewe kwa nilikuwa nacheka. Lakini kuna cheka katika umri ambao nilikuwa nao kipindi kile. Sio sasa hivi nikimkuta mtu anajifunza kusoma.
1: Ndio.
2: Mimi na kama mstari wa mbele kumfundisha.
1: Na nadhani ndio jukumu la kila mmoja ambaye amepata hiyo nafasi, kwa maana fursa ya kupata elimu, kuwasaidia wale ambao kwenye jamii yao, kwenye familia zao inawezekana uko wao au umeikosa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu walimu ni wetu sisi sote. Yani mimi na wewe tunafundishana katika maisha
2: kabisa kawaida, kabisa siku. Na kila binadamu anatakiwa kujifunza kila siku katika mambo mbalimbali yanayomzunguka.
1: Pale baadaye bwana tutakuwa na tunakuacha jiachaje na tuna nini hasa, usiondoke, endelea kukaa na sisi. Lakini pia nikukumbushe kwamba Issa Sebe atakuwa naye baadaye kwenye kifurushi, lakini kwa sasa basi inabidi tuende tukamcheck sister yetu au dada yetu au rafiki yetu mpendwa kutoka kule Dodomia.
2: Mimi nilikuwa nakuomba jambo.
1: Lipi hilo?
2: Kabla hatujamcheki nani, hatujamcheki Beti Tesha.
1: Mm.
2: Unajua kuna udhibiti wa uraibu wa pombe.
1: Ah.
2: Si unaijua hiyo eh?
1: Yeah,
2: kuna kitu hicho ambacho nilikuwa nataka kumshirikisha msikilizaji.
1: Na ni kweli kabisa. Na nadhani kwenye hili swala ni swala la msingi sana kwenye jamii, na tunaona kwa vile ambavyo masuala ya pombe yameweza kuaffect au kuathiri baadhi ya watu, especially vijana ambao wamezama katika hilo dimbwi.
2: Kwa hiyo bohari ya dawa MSD
1: ndio
2: imefanikiwa kuingiza shehena ya kwanza ya dawa tiba za uraibu wa pombe ambayo inaitwa Naltrexone. Ambayo ni matokeo ya ushirikiano wa kimkakati kati ya MSD na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe katika kuimarisha matibabu ya uraibu wa pombe nchini.
1: Okay.
2: Kuna watu wana uraibu unajua eh?
1: Kabisa. Na wanahitaji kupona. Lakini wanajiuliza wanafanya vipi?
2: Kumbe bwana
1: kuna njia mbadala hapa.
2: Za kukuponyesha wewe. Sasa huu ni mkakati wa muda mrefu unajua.
1: Yeah.
2: Kwa makubaliano ya uimarishaji wa huduma kati ya MSD na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe.
1: Yeah.
2: Katika kuimarisha upatikanaji wa bidhaa za udhibiti wa uraibu wa pombe.
1: Sawa sawa.
2: Sasa hii dawa ya Naltrexone itaratibiwa upatikanaji wake na taasisi ya taifa ya afya ya akili Mirembe, ikiwa ni bidhaa itakayoendelea kununuliwa na MSD kwa ajili ya taasisi hiyo. Kwa hiyo MSD watakuwa wananunua hii dawa.
1: Yeah.
2: Na kuwapa wale ambao wanapitia changamoto hiyo.
1: Unaweza kuielewa vizuri lakini
2: naielewa. Yaani hii haina tofauti na wale waraibu wa dawa za kulevya ambao na wao wenyewe wanapatiwa
1: dawa zao.
2: Tofauti tu kwamba hawa dawa zao zitakuwa hizi na zitakuwa zinafanya kazi katika mfumo wao mwingine kabisa. Uraibu unajua upo katika mambo mengi.
1: Sawa sawa. Inategemea.
2: Yeah.
1: Lakini kuna huu wa pombe ambao wakati mwingine watu wanauchukulia ni poa poa tu. Lakini nao ni tatizo janga kubwa sana. Na wakati mwingine tunadhani au tunaona ya kwamba labda nikinywa pombe ndo nitapunguza mawazo, nitaondoa stress zangu. Na mimi mara nyingi wanauliza watu, hivi sasa kwa mfano umesema ya kwamba ngoja ninywe pombe mawazo yapungue. Alafu mara baada ya pombe kuisha yale mawazo waga yanaondoka.
2: Yanarudi.
1: Yanarudi
2: tena kwa kishindo.
1: Unaona eh?
2: Kwa sababu hata kile ulichokitumia jana chenye pia kinasababisha.
1: Mbambe ni swali linamfaa au tumwache?
2: Linamfaa. Sababu mbambe ni sehemu ya msikilizaji.
1: Nidhani ni sehemu ya
2: msikilizaji.
1: Yeye ni msikilizaji.
2: Yeye ni msikilizaji. Ningesema ni sehemu yetu sisi angekuwa hapa naye. Lakini mbambe ni sehemu ya msikilizaji.
1: I say hii ni habari njema sana unajua eh?
2: Yeah, sasa hapa maoni ya msikilizaji tunayahitaji sana katika hili.
1: Kimsingi msikilizaji, kwa maoni yako, jamii unadhani inaweza kufanya nini ili kumsaidia mtu ambaye anapambana na uraibu wa pombe mbali na kutumia dawa? Jamii, yani wewe na mwingine nao ambao tunazungukana. Nini hasa ambacho unadhani unaweza kufanya ili kuweza kumsaidia mtu huyu ambaye anajaribu kupambana na uraibu wa pombe? Kwa sababu inaonekana wakati mwingine mtu anataka kutoka lakini au hata
2: anajiuliza natoka tukaje?
1: Sasa jamii inafanyaje? Unaendelea kumnunulia pombe zaidi au unamfanyia mbinu gani?
2: Au kuna tiba mbadala ya pombe?
1: Wenzetu wa MSD na wakule Mirembe wamekuja na hii tiba kwa maana ya dawa kwa ajili ya kufanya kumsaidia huyu mtu
2: ambaye ni mraibu.
1: Au sio?
2: Hivi mraibu ni yule ambaye anaona hakuna siku ambayo inapita bila.
1: Yani
2: hatari.
1: Hivi maisha umeshaku experience au kutana nayo au umeyapitia au umeshaku muona mtu ambaye anajaribu
2: kuacha kupambana nayo? Eh, nimeshakupitana na wale ambao wanajaribu kuacha sigara, wanashindwa.
1: Acha kabisa. Dakika ni 42. Mara baada ya
2: saa 11 kamili.
1: Lakini kama nilivyokujuza tutakuwa baadaye na Issa Sebea. Lakini kwa sasa basi twende kwenye Afya Maridhawa. Ni Dan Chibona,
2: Johari Mayoka.
0: Damka na Afya Maridhawa.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo, tutakuwa na Dr. Isaac Rugemalila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Anatueleza nini kinasababisha daktari aamue kumfanyia upasuaji mama wakati wa kujifungua.
1: Pamoja na kwamba kuna uhitaji mkubwa wa kuwa na zile sababu za msingi za kufanya operation, maana kitabibu, kitu kinachofanyika kinatakiwa kiwe na tija zaidi kuliko hasara, yani faida zake zizidi zile hasara zinazosababishwa na hicho kitu. Kwa hiyo ushauri ni kwamba operation ifanyike pale ambapo kwanza kuna tatizo la msingi linalopelekea kufanyika kwa hiyo operation, na faida za maamuzi ya kufanya upasuaji ziwe ni kubwa zaidi kuliko hasara zake. Ingawa imetokea kwamba kina mama wengi siku za karibuni, hasa wasome, wataki kupitia machungu ya uchungu wa kujifungua mtoto na wanafanya maamuzi ya kufanyiwa upasuaji tu moja kwa moja. Upasuaji si salama kabisa kama wengi wanavyofikiria, na kuna uwezekano wa kupata madhara mbalimbali yanayotokana na kwanza dawa za usingizi zinazotolewa, na cha pili kuna madhara ambayo yanaweza yakahusishwa na tukio lenyewe la upasuaji. Kwa hiyo ndio maana nasisitiza kwamba ni vizuri zaidi kama maamuzi ya kufanya upasuaji yafikiwe, kwa sababu kuna sababu za msingi ambazo zina faida kubwa kuliko hasara.
0: Mm-hmm. Pengine ungeainisha ni vitu gani hasa ambavyo mama mjamzito anapokuwa anahudhuria kliniki, daktari anashauri sasa huyu afanyiwe upasuaji, asijifungue kwa njia ya kawaida?
1: Sababu ya kwanza kabisa ni kwa kina mama ambao wamewahi kufanyiwa upasuaji siku za nyuma kwa sababu mbalimbali. Uwezekano wa wao kupitia uchungu wa kawaida na kuzaa bila tatizo ni mdogo ukifananisha na wale wengine, kwa sababu pengine kidonda hakikupona vizuri ama kiko weak na kile kilichokuwa kwenye mji wa uzazi, na kwa maana hiyo wakati wa uchungu kuna uwezekano mkubwa wa kizazi kuchanika. Wengineo ni wale ambao, kwa mfano, kwa wasichana wadogo ambao hawajafika miaka 18, tukio tu la kuwa kwenye uchungu, ukichukulia kwamba nyonga zao bado ni ndogo, hata kama pressure bado iko kawaida, wana uwezekano mkubwa kupata kifafa cha mimba. Hawa mara nyingi huishia kushauriwa kufanyiwa upasuaji ili kukwepa madhara yanayoweza kutokana na tukio la wao kupitia uchungu, na pengine kuongeza uwezekano wao kupata kifafa cha mimba. Zaidi ya hapo, wapo kina mama kwa mfano ambao kwao huyu mtoto ni precious. Huyu mtoto wamekaa labda muda mrefu wakitafuta ujauzito, wameweza kushika ujauzito baada ya tiba za kuwawezesha kushika ujauzito, tiba za afya ya uzazi ambazo zinasaidia mama kushika ujauzito. Hawa wote kwa sababu ya hii hali ya huyu mtoto kuwa amepatikana kwa ugumu, pengine kwa wasiwasi ya kwamba hakutakuwa na uwezekano wa kusimamia mwenendo wa uchungu ipasavyo, pengine uchungu utaanza usiku sana na madhara mbalimbali yanayoweza kutokea kwa huyu mtoto, basi mara nyingi madaktari wanaweza kufikia mwafaka wa kusema tumzalishe huyu mtoto kwa upasuaji. Kuna sababu nyingine nyingi ndogo ndogo.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Damka, umekucha.
3: Na burudani ya muziki tunayo.
2: Damka, wewe utaipenda.

0: mambo yako haya.
1: Anasema acha niende, nitavumilia na najua utanisahau.
0: Leo ni Alhamis.
1: Leo ni Alhamis, acha twende na TBT.
0: Au sio? Mimi wanga nauliza mara nyingi watu hivi TBT inahusisha miaka mingapi hasa? Sio mwaka jana tu hapo ume
1: au miaka mitano iliyopita ukasema ni hapana.
0: Hapana. Tupe muda kidogo.
1: Tupe muda kidogo.
0: Tuone kama tuna miss.
1: 15 miaka 20.
0: Au sio? Au hata 10
1: hivi. Hata 10. Sio mbaya. Sio mbaya.
0: Lakini sio miwili mitatu.
1: Alafu useme TBT.
0: Ah ah.
1: Mtoto hata shule hajaanza.
0: Bwana msikilizaji ana nafasi ya kushiriki nasi na kuna mengi tu ambayo tunahitaji tusikie kutoka kwake, kutoka kwenye zile story au habari ambazo tuwaletea hapa kwenye kipindi. Kuna lolote lile ambalo limekugusa na unahitaji kuchangia kushiriki nasi, 0733 8053 92 na 0733 8053 393. Tupigie tuweze kwenda sawa, na vile vile tutasoma ujumbe wako kupitia 0738 336 925.
1: Ni kweli kabisa, siku za kazi kuvaa vibwaya na kutimbulika na ngoma muziki tunaliumiza taifa na wahusika pia. Baba J Family wa manispaa ya Morogoro
0: amesema hivi.
1: Ni kweli tuko naye.
0: Tuko naye au sio? Yale mambo tuko pamoja.
1: Hamna kuwa pamoja.
0: Au sio? Twende sawa na tumie ujumbe basi tuweze kusoma, lakini unaweza kutupigia simu. Alfa kuna simu iko? Tuanze basi na simu moja kwa moja wakati tunaendelea au
1: kulikuwa kuna ujumbe hapa. Hazizungu Magoloto anasema pombe zinaathiri vijana sana. Hizo dawa zitolewe vijana wapone.
0: Okay. Yale.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Huyo anasema ushauri wa bure tuwashauri wapunguze vilevi ama kuacha kabisa.
0: Wapunguze au kuacha kabisa.
1: Juma Fungo wa Kilongo Songa Muheza Tanga.
0: Wow.
1: Asante. Huyu anasema Hamisi Mlango wa mapangano Kanga, serikali iangalie operation za uzazi nyingi na zina gharama kubwa. Anasema pia waangalie pia swala hilo.
0: Jambo lingine.
1: Hilo ni jambo lingine.
0: Atakuwa nalo.
1: Tujifunze kwa wenzetu Kenya. Anasema ukitaka pombe nenda ba ndo utakapoipata. Sio pombe na mafuta ya Mbona mimi sijakuelewa Rombo Tarakea?
0: Wewe umemuelewa?
1: Mimi sijamuelewa kabisa. Haya, tupokee simu.
0: Okay. Mambo vipi? Fresh kwenye line.
1: Hello.
2: Halo.
1: Mambo. Naam, tupe maoni yako.
2: Kwanza jina langu ni Akala Mdachi, kwanza niko katika mambo ya Tanzania. Maoni yangu naweza kusimba vijana na watoto kwa ujumla. Jepushe na vitu ambavyo walikuwa kutumia. Kwa vina faida katika mwisho wa mwanadamu. Kwa hiyo ni mshauri wangu huo pia.
1: Shukrani sana.
0: Vitu hivyo ni kama vipi hasa sasa? Amekata.
1: Kakimbia. Sio kakata, ni kakimbia. Hello.
0: Napokea simu ndio?
1: Tupokee tena simu ya pili. Hello.
0: Kama kawaida. 07 ngapi? Kwenye line kuna mtu mbaya tunaye huko. Tuenzetu.
1: Hello.
3: Oh.
1: Habari.
3: Salama, habari ya DJP.
1: Salama, tundugu bado umelala?
3: Na we ni kukuli mazoezi, we ni mwela watu.
1: Ya jina lako nani ndugu?
3: Eto jimbo mteni kutoka mtoto Mbozi.
1: Umetufuatilia vizuri sana kutoka huko Mbozi.
3: Awe nikuwa na chindia mtaka kinyesia zile diyo samani.
1: Sasa kuna maoni yako hapa tunahitaji. Jamii inaweza kufanya nini kumsaidia mtu ambaye anapambana na uraibu wa pombe?
3: Mkanisani labda.
1: Aende kanisani.
3: Ninachoona kanisani ndio afadhali, kama mtu anaelewa kama wavuti bwana anaweza kawa na tabia nzuri.
1: Okay. Shukrani.
0: Shukrani sana.
3: Asante.
0: Okay, huyu mwingine. Hivi umwambia hata mwamshe mmoja?
1: Asijamwambia. Umekata simu kwani baba? Kakata.
0: Hayupo wewe.
1: Hello.
0: Kwenye line.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari?
3: Hello. Salama, habari za hapa studio.
1: Salama, tunaongea na nani wa wapi?
3: Hapa naongea na Barama kutoka Tanga Maramba Chula, niko kwa Bastola kwa mama Furushi hapa.
1: Haya, tunahitaji maoni yako, ni muhimu sana, hemu tupatie basi.
4: Maoni yangu mimi, serikali kama kuna uwezekano walete madawa kwa ajili ya kuwapa hawa watu ili waache pombe, kwa sababu wengi sana ni watu wazima lakini wanachanganyikiwa. Unakuta mtu yani ni mtu mzima lakini ukimkuta barabarani
0: anaongea mwenyewe,
4: changamoto sana yani vinatia aibu, baba mtu mzima lakini na hali mbaya sana.
1: Basi tuamshie wawili tu.
4: Ha?
1: Damka na wawili tu.
4: Damka na wawili.
1: Damka na wawili tu wakumbuke asubuhi hii.
4: Haya, kwanza nimwambie shemeji Athumani ngapa hapo panga mlima Mbarangu, mwambie shemeji sikiza TBC Taifa na ndugu yangu anaitwa Filipo, mwenyekiti wangu wa kitongoji, namwambia sikiza TBC Taifa. Mungu amebariki sana kwa kweli dada yangu kwa kutujali sana.
1: Tunashukuru sana nawe, Mungu amebariki pia.
4: Haya, asante dadangu.
0: Jiwari.
1: Watani wangu
0: hao. Okay, ni swala la muda tu. Ungeweza kupokea simu nyingi. Na naamini zipo mbamba.
1: Zipo, hapa kuna ujumbe umejaa, hapa umefurika kweli kweli.
0: Mbili tatu au?
1: Mbili tatu, wakati utaruhusu?
0: Hapana.
1: Hautaruhusu.
0: Basi tuende kwenye nini?
1: Twende kwenye kifurushi.
5: Kifurushi. Karibu katika kifurushi cha leo, tukiendelea kuzidurusu kurasa za maisha za mtangazaji mstaafu Hamza Kasongo.
6: Ilivyoanza mwaka 1951, ile wazo ndio likaja, akaletwa bwana mmoja Thornycraft kutoka BBC. Yeye alikuwa ni mhandisi, lakini baada ya muda akaletwa mwingine Sean Houston vile kuja, ambaye na vile vile umetoka BBC lakini upande wa utangazaji, ndio akaja kuanzisha hii.
5: Tunaendelea akitupitisha ilikuwaje ahadi kuingia katika fani ya utangazaji. Karibu.
6: Enzi zile za zamani kulikuwa hakuna vyuo vya uandishi, kulikuwa na chuo kikuu kimoja tu, kukawa hakuna somo la utangazaji au mawasiliano kwa raia. Kwa hiyo walichofanya wale wakubwa waliomleta wale Thornycraft, wakawaleta watu wengine kuja kufundisha, na ikawa sasa kwanza walikwenda watu wawili, wazungu wawili na Mwafrika mmoja kwenye London kwenda kujifunza, wakarudi hapo wakawa nafundisha watu jinsi ya kuendeleza. Na mimi kilicho nifanya ni ingie hapa ni kwamba yale matangazo ya shule mimi nilikuwa ninafanya kutoka Tabora School, kwa sababu mke wa headmaster wetu John Crabb, mkewe ndio alikuwa anafanya vipindi vya schools broadcast kwa Kiingereza. Kwa hiyo akanichukua mimi sasa niwe nafanya naye kwa Kiswahili, akizungumza na tafasiri au mimi nakuwa mwanafunzi kujibu maswali.
7: Sasa hapo tulainishie kidogo kwamba mke wa mwalimu ndio ambaye alikuwa anafanya hivi vipindi,
6: mke wa headmaster.
7: Mke wa headmaster
6: yes.
7: Ndio alikuwa anafanya hivi vipindi katika kata
6: na vinaletwa hapa Dar es Salaam kuja kutangazwa.
7: Sasa wewe wakati huo ni mwanafunzi, nataka kuipata hii picha, ulikuwa na nafasi gani kwanza pale shule?
6: Sikuwa prefect au kaka mkuu au nani, nilikuwa cheo nilichopata cha mwisho ni monitor, yani kuangalia tu dormitory yangu basi.
1: Haya, ni Isa Sebea, mkombozi wa ngambo, kifurushi chake hicho kuhusu
0: akipiga story na Hamza Kasongo.
1: Hamza Kasongo
0: ina mwendelezo hii.
1: Ina mwendelezo.
0: Ina mwendelezo. Na itaendelea hii.
1: Itaendelea hii.
0: Tutafuta utaratibu ambao itakuwa ni sahihi na vile ambavyo unaweza kutumika.
1: Sawa sawa.
0: Ni kwa sababu tu ya muda, lakini tunafanyaje? Sasa tunamwacha vipi msikizaji na tunaondokaje? Tunafanyaje hapo?
1: Unajua? Serikali imekuwa ikitukumbusha na kututaka wananchi tujiandae na mvua za El Niño ambazo tunazitarajia kulingana na mamlaka ya hali ya hewa nchini inavyotuambia kwamba zipo zinakuja.
0: Sio za kuzichukulia.
1: Sio za kuzichukulia poa ama kuzichukulia kwa udogo, tuzichukulie kwa ukubwa kabisa, kwa sababu madhara ya El Niño tuanze kuyaangalia katika madhara ya mvua za kawaida tu za msimu ambazo huwa tunazipata. Kuna baadhi ya maeneo huwa yanajaa maji, kuna nyumba huwa zinaondoka na maji, kuna watoto wanachukuliwa na maji, mifugo na kadhalika, na pia kuna kuwa na magonjwa ya mlipuko.
0: Wengine ndio wanatumia nafasi hizo kutafaulisha,
1: pengine kutapisha
0: mambo yao.
1: Mambo yao kule mtaani huko tunaishi tunajua.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sasa waziri wa maji Jumaa Aweso yeye amefanya ziara ya jiji la Dar es Salaam. Ametembelea maeneo mbalimbali, Mto Pigi ambao upo Mabwepande, eneo ambalo linapita bomba kubwa la maji la nchi 72 na 54 ambalo linahudumia 50% ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam na mkoa wa Pwani. Amekagua bohari ya vifaa ya mamlaka maji safi na usafi wa mazingira
0: DAWASA.
1: Kuona jinsi gani ambavyo wamejipanga na changamoto zozote ambazo zinaweza kujitokeza wakati wa mvua hizi, ili wananchi waendelee kupata huduma ya maji safi hata wakati wa mvua kubwa za El Nino.
8: Na kuachaje?
9: Namna gani tunavyojidhatiti ili kuhakikisha kwamba tunavuka salama. Leo tumepata nafasi ya kufika Dar es Salaam, tumeenda katika eneo la Mpiji. Kipindi cha miaka ya nyuma tuliona bomba letu lilivyokuwa limeathirika kwa mvua nyingi. Nishukuru na niipongeze DAWASA, tumejipanga na tumejidhatiti, sina mashaka na imani tutavuka salama. Hili jambo la pili, tumekuja katika eneo la majitaka, sababu mvua zinaponyesha nyingi wakati mwingine watu wanatumia fursa sasa kufungulia. Tumejipanga vizuri na niendelee kuasisitiza katika swala zima la miundombinu ya majitaka, pia kuendelea kujidhatiti kuhakikisha kwamba maeneo mbalimbali yanavuguliwa mifereji, ili kuhakikisha kwamba swala zima la usafi wa mazingira tunajidhatiti nalo na tunahakikisha kwamba tunavuka salama. Lakini pia tumekuja hapa eneo la Salenda, tuna bomba letu ambalo nalo tumejidhatiti vizuri kuhakikisha kwamba hata mvua zinapokuja kubwa basi tunajidhatiti. Lakini pia tumepata bahati ya kupita katika eneo la bohari.
1: Naam, haya maeneo yote ambayo yamepitwa na waziri Juma Aweso ni katika kuona namna gani ambavyo DAWASA imejiandaa na matokeo ya El Nino ama ya mvua za El Nino. Kwa hiyo hata wananchi tunawaasa, jiandaeni na mvua hizi. Zikija tuwe tayari tumejiandaa. Zisipokuja tuseme alhamdulillah. Mimi ni Johari Mayoka.
0: Mimi ni Dan Chibao.
1: 12 kamili kama kawaida ndio hii hapa imekuja. Ni wasawa.

0: Na sasa ni saa 12 kamili. Kama tulivyo kufahamisha, huu ni wasaa wa asubuhi hii kutoka studio za TBC Taifa Mikocheni jijini Dar es Salaam, na leo ni Alhamis.
1: Wee, amkeni bwana, amkeni!
2: Wacha kini question, utaniharibu kisaikolojia.
3: Anyway, Idris Opakao.
4: Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sita uingia kamwe.
5: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasaa wa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwako. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
6: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
7: Nzira gazeti la habari leo. Yes.
5: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
8: Soma vile Vimaira kwanza, muhtasari wake.
5: Mwanga umekufikia.
9: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
5: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtu kati.
10: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiko na mtu.
5: Na hatimaye katika meza ya michezo.
11: Hii ilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
5: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.

0: Ni Alhamisi ya Septemba 24 mwaka ni 2026. Pasi na shaka hali yako ni nzuri na umeamka ukiwa buheri kabisa. Na pengine kama hauko vyema, basi Mwenyezi Mungu akujalie uweze kurejea kwenye hali yako ya kawaida na mapambano yaweze kuendelea kama ilivyo ada. Sisi tuko hapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakupa kila kilicho bora zaidi kwenye upande wa habari, tukikuhabarisha huko, lakini pia burudani ni sehemu ya maisha yetu ndani ya asubuhi hii. Mimi ni Idris Abubakar, nipo pamoja na Khalid Gengana kuhakikisha kwamba tunaendelea na ujenzi kama ilivyo ada.
1: Limpi mali.
0: Shwari.
1: Kwa vizuri.
0: Mbona kama unajitafuta sana hivi?
1: Tupo na Josephine pia.
0: Ah, Josephine, eh? Na leo tufanya tunakwenda YouTube huko.
1: Yes.
0: Na unaweza pia ukatufuatilia kupitia TBC online pale YouTube, utatuona hapo moja kwa moja. Na unaweza pia ukatuandikia kile ambacho utakuwa nacho kutokana yale ambayo unayasikia ndani ya asubuhi hii. Pamoja na YouTube, unaweza pia ukatuandikia kwenye nambari yetu ya 0675 848479, na mambo yatakuwa yanapendeza hivyo.
1: Ya, tuko safi mzee wangu.
0: Tuko safi?
1: Tuondoke.
0: Haya.
2: TBC, ukweli na uhakika.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ameagiza Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kuanza mchakato wa kuanzisha kitengo maalum cha kilimo hai ili kuratibu shughuli za kilimo hicho Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la tatu la kilimo hai Zanzibar la mwaka 2026, ambapo amesema kilimo ni miongoni mwa sekta za msingi katika uchumi wa Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO, Lazaro Twange, amewataka wakandarasi wanaotekeleza mradi wa njia kusafirisha umeme msongo wa kilovoti 400 wa Iringa Kisada hadi Mbeya, Tunduma, Sumbawanga, Taza kuhakikisha mradi huo unakamilika ifikapo Novemba 15 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kikao na wakandarasi hao, Twange amesema wananchi wa mkoa wa Rukwa wanatarajia kunufaika na umeme wa uhakika baada ya kukamilika kwa mradi huo unaolenga kuiunganisha Rukwa na gridi ya taifa kwa mara ya kwanza. Na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050 kwa kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonyesho ya biashara ya Build Expo yanayokutanisha wazalishaji, wafanyabiashara, wataalam na wawekezaji katika sekta ya ujenzi na makazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: utabiri wa hali ya hewa tukafahamu maisha yetu kwa siku ya leo, na utabiri huu ulianza kuanzia saa 3 siku ya jana mpaka leo unapofika saa 3 siku. Tuandikie kwenye 0675 84 84 49, tutaweza kusoma 79, tutaweza kusoma ujumbe wako ni 0675 84 84 79. Tuandikie ujumbe hapo kila ambacho umekisikia hapa. Haya, tunaangazia TMA wamesema nini. Tusani mambo ya ninyo hayo. Nasikia hapo kina Danchibo wakizungumzia wale jamaa ambao mvua zikija wanatapisha tapisha, ambao wanazibua zibua, inapelekea kuleta madhara makubwa, hususani magonjwa haya mlipuko. Ndio tunaelekea mwezi wenyewe huo. Basi katika mikoa ya Kagera na Mwanza pamoja Geita na Mara, hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Pwani, Dar es Salaam, Ruvuma, Njombe, Lindi, Mtwara, hali ya maisha yenu kwa siku ya leo ni mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa mingine iliyosalia ikiwemo Simiyu, Singida, Shinyanga, Kigoma, Tabora, Morogoro, Dodoma, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Mbeya, Rukwa, Songwe na Iringa, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua ndio maisha kwa siku ya leo itakavyokuwa. Viwango vya juu vya joto na vya chini tuweze kuangazia hapa moja na jua linachomoza na kuzama saa ngapi. Arusha, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 26, cha chini ni 15. Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto ni 32 nyuzi joto, wakati cha chini ni nyuzi joto 21. Dodoma, cha juu 30, cha chini 17. Kigoma, cha juu 33, cha chini 20. Mbeya, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 27, cha chini ni nyuzi joto 13. Wakati Iringa, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 28, cha chini nyuzi joto 14. Njombe, juu kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 24, cha chini ni 10. Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 32, cha chini 20. Tabora, cha juu 33, cha chini 19. Tanga, cha juu 30, cha chini ni 22. Wakati Zanzibar, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30 na cha chini ni 23. Jua linachomoza saa ngapi? Arusha, saa 12:24 na litazama saa 12:30 inapofika jioni ya leo. Jua litachomoza Dar es Salaam saa 12:13 asubuhi ya leo, linazama saa 12:19 jioni ya leo. Wakati pale Dodoma, jua linachomoza saa 12:27 asubuhi ya leo, litazama saa 12:33 jioni ya leo. Kigoma, jua litachomoza 12:51 asubuhi ya leo, na litazama inapofika 57 saa 12 jioni. Wakati Mbeya, jua linachomoza saa 12:36 litazama saa 12:41. Watu wa Iringa, jua linachomoza saa 12:27 litazama saa 12:33. Tanga, jua linachomoza saa 12:14 wakati Zanzibar litachomoza saa 12:13 na jua litazama Tanga saa 12:20 na litazama pale Zanzibar saa 12:19. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Matarajio kwa siku ya kesho kuendelea kwa vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache ukanda pwani na bahari ya Hindi.
1: Safi, kikubwa pia Khalid, watu wanatakiwa kuendelea kuchukua tahadhari,
0: ndio
1: kufanya kila kinachowezekana ili hata mvua zitakaponyesha kupunguza yale madhara. Kila ambacho kinaweza kuepukika, basi kila mmoja ajiandae kwa ajili ya kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa yanaenda vizuri. Unaona timu ya Jambo Tanzania hapo kule Kisarawe, pale Pugu Kazi Mzumbwe pale wanafanyia hapo kipindi. Kuna video moja niliona ya DC Petro Magoti, ameenda kwa watu ambao wamejenga kule mabondeni. Anampigia simu mwenye nyumba alojenga hapo, vipi bana, mbona upo huko na unajua kuna hili na hili, kwa nini umejenga eneo hili? Kwa hiyo sehemu ya zile tahadhari ambazo ni muhimu watu kuzichukua, nadhani waendelee pia kufanya hivyo ili mambo yaweze kwenda vizuri. Twende kwenye tano fikra sasa. Vodacom.

vizuri mm-hmm. Haya basi, kama naona kama fundi kachia, ngoja tuendelee kuyatizama yale ambayo tuko nayo kwenye tanua fikra kwa sasa, na tuanze na taarifa kuhusu mambo ya barabarani. Khalid, kuna mengi ambayo yamekuwa kisikika huko, pamoja na mambo mengine kumekuwa kuna matukio yanayotajwa sana yanahusisha wale wanaotumia usafiri wa pikipiki zile ajali za barabarani ambazo zinakuwa zinatokea.

0: Huyu hapa Patrobas katambie.
1: Ya wakajua na hususani madereva au maafisa usafirishaji wa bodaboda au bajaji ama pikipiki kwamba kazi hiyo ni kazi rasmi, tunaitambua kama serikali, ni muhimu kwa ajili ya maendeleo ya uchumi wa taifa letu. Lakini kazi hiyo haitakuwa njema kama itakuwa ni chanzo cha vifo, haitakuwa njema kama itasababisha ulemavu wa watu, uharibifu wa mali, lakini pia kikawa chanzo cha kusababisha utendekaji wa makosa ya jinai ikiwemo wizi, unyang'anyi, poraji, lakini pia matukio ya uvunjaji. Bodaboda au bajaji zinatumika kwenye mazingira hasa pikipiki kutenda makosa ya jinai kama yalivyoelezwa hapa, na hii ni kwa sura ya nchi nzima. Kwenye vituo vyetu vya polisi takwimu zipo kwamba kuna wakati bodaboda zinatumika katika kufanya makosa ya uhalifu, na hata leo vielelezo tulivyoviona hapo nje, pikipiki nyingi zimehusika kwenye matukio ya jinai ikiwemo wizi wa pikipiki zenyewe, upolaji na wizi wa aina nyingine katika kila sura, na wale ambao maarufu wanaita vishandu, wanaiba na kukwapua simu za watu na wanatumia pikipiki ili kutekeleza majukumu ya uhalifu na kukimbia haraka kwenda kwenye eneo jingine, kupindisha plate number pikipiki zao, kutokuwa na side mirror, matumizi yasiyofaa ya uendeshaji usiokuwa na kofia ngumu, lakini pia mazingira yote ambayo yanatumika kwa uhalifu.
0: Hai, Waziri Patrobas Katambi huyo hapo Khalid wakati akizungumza na kulitolea maelezo hilo, na kikubwa zaidi ambacho anasisitiza viongozi wa madereva wa bodaboda wanatakiwa pia kuhakikisha wanachama wao wanazifuata zile sheria za usalama barabarani ili kuweza kupunguza ajali hizo, lakini pia kuokoa maisha ya walio wengi.
2: Katambi ameamua kushuka chini kabisa kwa ngazi ya jamii kabisa na kueleza hali halisi ilivyo kwenye swala zima la ajali hizo za bodaboda.
0: Ndio
2: ametaja hapo hata aina ya ajali zinazosababishwa, lakini hata wahusika ikiwemo vishandu na nini. Nataka kusikia hilo swala la bilioni mbili, lakini hapo tozi hajafanya jambo. Ungesikia angefafanua, maana maswali ni mengi. Niliona jana mtandaoni watu wakasema, kwani bodaboda hawajilipi wenyewe ama inakuwaje, ama ni wale ambao hawana ndugu na jamaa au gharama hizo zikoje?
0: Nadhani ilihitaji ufafanuzi zaidi, sababu niliona kuna sehemu nyingine ambayo niliona ikawa inasema kwamba zaidi ya 70% ya wanaoathirika na hizo ajali hawana bima, pia hawatumii bima za afya. Kwa hivyo unakuta katika utoaji wa matibabu sasa pengine kuna wakati ambapo inahitajika mambo yaende hivyo,
2: kwa kwani ambao hawana bima wanatibiwa bure ama ni nini? Ambao hawana bima wanatibiwa bure. Unajua bilioni mbili si mchezo tena kwa mwezi.
0: Kwa mwezi
2: serikali inapoteza bilioni mbili kwa ajili ya matibabu ya ajali za bodaboda. Sasa jamaa wanasema bodaboda kwani hawajilipii, ama ni wale ambao hawana ndugu na jamaa wana msaada huo ama ikoje? Na huo ni upande wa polisi. Polisi amezungumzia hali ya usalama zaidi. Tungesikia watu wa afya nao wakatoa zile takwimu.
0: Wakati unazungumza hapo Khalid,
2: akasema
0: nikaelekea kwenye ukurasa wa TBC online kutizama kwenye hiyo taarifa, pia atizama comment, naona nyingi wengi wanahoji kwenye hiyo bima.
2: Bilioni mbili si mchezo,
0: bilioni wanauliza
2: kila mwezi matibabu ya bodaboda. Tena haya, ukisema haya tumekubaliana na hiyo hali na sasa ukija kwenye hiyo ajali zenyewe sasa, na maana ajali zinazotokea ni nyingi sana, ama watu wanaumia ile kupitiliza yani kwa sababu matibabu yake ni gharama hizo za namna hiyo
0: kabisa.
2: Kwa maswali hapo ni mengi sana, mimi mwenyewe nitaka nimsikie ile kiu ya waziri akifafanua hilo.
0: Na wakati pia nilikuwa natizama kwenye kwa taarifa ambayo inahusu wagonjwa ambao wanapokelewa pale Moi ikaeleza kwamba kwa ajali za barabarani 7,000 hadi 9,000 kwa mwaka, asilimia 40 ya majeruhi hao wanatokana na bodaboda. Sasa nikamwona pia Makoli Hemed pale TBC anasema kila mwezi bilioni mbili kutibu bodaboda tu. Anasema sijai kuona watu wenye roho nzuri duniani kama Watanzania kwa kweli, Mungu mkubwa. Nadhani tukio hapa Khalid, kabla ya kuondoka tuifuatilie zaidi hii.
2: Yes, maswali ni mengi, nahitaji ufafanuzi wa kutosha, kwa sababu kwanza bilioni mbili ni nyingi na maana ajali nazo ni nyingi.

0: lakini vile vile hao ambao wanatibiwa na serikali maana hiyo ni serikali moja kwa moja. Umesema pengine hawana bima ama wana bima, sasa inakuwaje yani watoe serikali itoe fedha kwa tena mtu akisha unajua ile uko mbele ameumia huyu jamaa huyu wenyewe akielezea hao boda boda hao, kwa sababu kuna wale ambao wanaumia bahati mbaya wengine nini sasa ukichukuliwa pale sasa ingine wanavyokuwa treated vile vile wenyewe wanavyotafsiri kama inawaumiza sana. Wengine wanaogopa hata hizo ajali. Kwenda pale unajua kabisa kwanza ile ni upone ama usiruti kabisa.
1: Kabisa.
0: Umeelewa?
1: Kabisa. Haya basi tutazidi kulifuatilia hili tuone hili tuliweke vizuri zaidi tuweze kwenda vizuri zaidi. Bado tupo ndani ya asubuhi hii lakini Vodacom ndio ambayo inatupa nguvu kubwa kwenye tano wa fikra.
2: Vodacom, tano wa fikra.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kweli na uhakika.
1: Ndipo palipo na ukweli na uhakika TBC Taifa, nasi tunazidi kukupa kila kilicho bora kabisa ili mambo yaweze kwenda vizuri. Hali tuendelee kwenye kutanua fikra, tutizame mengine ambayo tuko nayo, na sasa tuelekee kwenye upande wa miundombinu kwanza. Tutizame, kwa sababu sasa hivi kila sehemu ukisikiliza wanazungumza kuhusu El Nino. Sasa maandalizi yakoje? Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde yeye anasema kazi ya kukagua na kuimarisha maeneo hatarishi inaendelea nchi nzima ili kuweza kukabiliana na athari ambazo zinaweza kusababishwa na mvua za El Nino. Na haya ameyasema akiwa pale jijini Arusha wakati alipokuwa akikagua miradi mbalimbali ya ujenzi ikiwemo barabara za Arusha Kisongo na Arusha Lusinyai, akielezea kwamba hadi sasa mkoa huu umekagua na kufanya usafi katika mifereji ya miundombinu ya barabara ikiwemo ile ya barabara zilizokamilika na ambazo zinaendelea kujengwa pia.
2: Na tunachoshukuru ni kwamba TANROADS, wizara kupitia TANROADS tulishaandaa mpango maalum kabambe wa namna kukabiliana na El Nino. Na mpango huo ulizinduliwa na mheshimiwa waziri wetu kule Kibaha. Jinsi ambavyo tumejipanga kama wizara na TANROADS kuhakikisha kwamba mambo hayaendi pengine yakaenda vibaya kuliko ambavyo ilitarajiwa. Kila mkoa na hapa Arusha tumeona maandalizi yanaenda vizuri. Kwanza ni kuangalia kwenye maeneo yote hatarishi, kuyakagua na kuyaandaa. Jambo ambalo kila mkoa limefanyika, maandalizi yamefanyika kikamilifu. Maeneo yamekaguliwa na kufanya usafi unaotakiwa, mifereji inaendelea kufanywa usafi kikamilifu, na hata yale madaraja yetu semba mbele zinaimarishwa zenye udhaifu na kuweka mazingira ambayo maji hata kama yakija hayawezi kuwa na athari kubwa. Hilo ndio linafanyika nchini, ni kwetu pote. Vifaa vya muhimu vya kukabiliana na majanga haya vipo vingi ambavyo tayari vimeshanunuliwa katika kituo chetu kikuu cha pale Kibaha, vimeshahifadhiwa vya kutosha.
1: Charles Msonde.
3: Sande kumbe gojo kumbe kumbe uko mambo ya
1: bado
3: ujenzi
1: bado inakuchanganya
3: ndio mambo ya elimu yale
1: hapale mwanzo ni mimi nilipa shida sana
3: ya bado uko nesta
1: mwanzo ni
3: mzumbua sana mwanzo yupo sasa hivi wizara hiyo ujenzi na umeona kio pale Arusha katika kuhakikisha kwamba na kagua maeneo
1: ndio
3: na kujiweka utayari.
1: Yeah, kabisa.
3: Anasema hivyo.
1: Kabisa. Haya, ni sehemu yale ambayo tuko nayo Khalid. Tutizame ya tatu kwanza, alafu tutaendelea na mengine zaidi.
0: Tanua fikra.

0: yako yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ndiyo.
2: Soma tuende ya tatu, eh?
3: Tuende ya tatu kwanza.
2: Aya, tuende baba.
3: Sawa, sasa shirika la utangazaji Tanzania, TBC.
2: Ndiyo.
3: Limeunga mkono tukio la Tunzetu Butiama 2026. Ambalo hili linalenga kuwajengea vijana uelewa kuhusu historia ya Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Amezungumza mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi akisema tukio hilo ambalo linaandaliwa na taasisi ya Afrika Mashariki First kwa kushirikiana na shirikisho la madereva pikipiki Tanzania TBF ni fursa kwa vijana kufahamu historia ya nchi zao. Huyu hapa Asha Dachi wakati akizungumza.
4: Ni washukuru kipekee kabisa kwa ushirikiano huu. Tunajua na ndio maana hapo mbele kama unawaona kuna Bongo FM ni vijana, TBC2 ni vijana, na tumetoa kipaumbele kwa vyombo vya habari hivi vya vijana ili vijana waweze kujua historia ya nchi yao. Na historia hii ina upekee sana, na upekee wake unakuja ni kwa sababu ya ushirikiano, utangamano uliopo katika Afrika Mashariki. Viongozi wa sisi wa mataifa haya walishirikiana sana, kama unavyosema kwamba Nkuruma ina historia kubwa, na historia hiyo mnaenda kuwakumbusha vijana kwamba hii Nkuruma mnayoiona si Nkuruma tu kama ukumbi. Nkuruma hii ilifanya maamuzi makubwa, ilitoa uelewa mpana kwa vijana wa wakati huo, lakini bado vijana wa sasa hii wa wakati huu wana nafasi kubwa ya kujifunza mengi kutoka katika safari hii ya Tunzetu Butiama.
3: Safari ya Tunzetu Butiama 2026, ndio hivyo. TBC imeunga mkono tukio hilo, basi na shaka itakuwa mstari wa mbele kwenye kuhabarisha pia na kuitoa historia hii ili vizazi na vizazi viweze kufahamu.
2: Kila mwaka TBC ipo karibu sana
3: ndio
2: na matukio kama haya. Mara nyingi tumeshuhudia tuendesha basikeli wale kituo hadi kituo.
3: Ndio.
2: Kwa mwaka huu nguvu imeongezwa zaidi.
3: Umejiandaa kwenda kutokea wapi? Utaanzia huku au utaenda kipindi utafanyia Butiama huko kwa hiyo siku?
2: Butiama.
3: Tumalize Butiama eh? Au Tanzania hii?
2: Okay, inshallah. Yes, yeye kwenda Butiama.
3: Je, kwenda?
2: Sijakwenda. Nataka niende nikaone kaburi la babu.
3: Naweza nikakusimulia lakini.
2: Usidanganye lakini.
3: Siwezi kudanganya. Kudanganya kwenye mambo ya msingi
2: mzee.
3: Kwenye mambo ya msingi siwezi nikakudanganya.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Ali. TBC Taifa ukweli na uhakika. Asante kwa ambao umetuandikia ujumbe wako, inawezekana kupitia YouTube pale TBC online ama umeandika kwenye 0675848479. Asante na Mala Joas au Baba Gift kutokea Kakuraijo Karagwe, kutokana na tahadhari za mvua za El Nino zinazotajwa kuanza kunyesha mwishoni mwa mwezi huu, mbona huku hatuoni taratibu za kuzibua mitalo na makaravati na kutengenezwa kwa barabara? Hatuzioni huku kwetu Karagwe. Karagwe na wanataka waone hizo mishemishe za kuzibua mitalo. Bodaboda kwani wanatibiwa bure? Kumbe afadhali kama kweli, kutokea kijiji cha Nambecha na Mtumbo Ruvuma Mdawaru. Fukara ameandika hivi.
1: Unaona hii hapa Khalid, alafu ningojea hapa uniweke.
0: Ngoja, anaitwa Tito Muset wa Bumagi Butiama. Ugomvi wa wafugaji na wakulima ulikuwa Morogoro na sasa ni Ruvuma. Kuna nini? Serikali iangalie tatizo hili kwa makini ama kwa kina zaidi. Malko Muhini kutoka Manyara, tunaomba Mungu atepushe na athari za mvua za El Nino. Mwingine akizungumzia hilo El Nino anasema mwingine alikuwa anazungumzia swala lile la bodaboda. Message nyingi zimeingiliana hapa.
1: Matibabu ya
0: Saidi Kuhema Mtogomo Kagera, toka viongozi wanaweka sheria ya bodaboda wanazivunja. Lakini kwa message kuhusiana na kwamba inakuwaje
1: ile gharama,
0: yani
1: sasa
0: mwezi
1: kwenye hilo kile ambacho kilizungumzwa kutoka kwa Patrobas Katambi alitoa ufunuzi kwamba pale Moi upokea wagonjwa 7,000 hadi 9,000 wa ajali za barabarani kwa mwaka. Asilimia 40 ya majeruhi hao wanatokana na ajali za pikipiki za abiria, yani bodaboda. Kwa hiyo akasema asilimia 78 wanaopata ajali hizo hawana bima ya afya. Kwa hivyo hali hiyo inalazimisha serikali kugharamia matibabu hayo au matibabu yao kuanzia bilioni 1.5 hadi shilingi bilioni 2 kwa mwezi. Kati ya bilioni 1.5 hadi bilioni 2 kwa mwezi. Umepata vizuri hapo?
0: Kwa sababu hawana bima afya.
1: Ndio. Kwa serikali inalazimika kugharamia.
0: Lakini najua yapo matibabu ambao wengine wakipata msamaha wa kimatibabu. Hilo linaweza likaleta pia maana zaidi. Kwa sababu taarifa hizi mtu anamwambia bodaboda tena wakipata ajali tena wanalipiwa vipi, na wakati wenyewe wanalalamika inabidi wajitibie wenyewe, na hata ukipona inabidi bili ulipe pale. Umeona? Ila kwa ufafanuzi wake huo, tubaki kwenye ufafanuzi wake huo.
1: Kama bilioni 2 kati ya bilioni 1.5 hadi bilioni 2 kwa mwezi.
0: Ajali ni nyingi sana.
1: Sasa ukihesabu kwa mwaka hapo, ndugu yangu,
0: fedha nyingi mzee wangu. Bili mara 12. Bilioni 24.
1: Sasa
0: ndio.
1: Kuna haja kubwa ile bima ya afya kwa wote, ile harakati ziwe za kutosha, kila mmoja awe na bima ya afya, mambo yaende vizuri. Sababu ni pesa nyingi, kama tumizi ndio yako hivyo, ndugu yangu.
0: Hapo tujakaa na wataalamu wa afya wenyewe wakisema
1: gharama ni kubwa sana, ambayo serikali itakuwa inatumia kwa picha hiyo, kuanzia bi 1.5 mpaka bi 2 ni kubwa
0: mtihani. Bali
1: wanajali na zenyewe ndio hivyo, hazikomi mtihani.
0: Hiyo ni kwa ajili ya msamaha. Kwa mfano ingekuwa yanapigwa sasa yale mahesabu ya bodaboda wenyewe wanavyojilipia na hizo hela za serikali zinavyolipwa na kwani shilingi ngapi? Zinafika hata bilioni 10 kwa mwezi baba, matibabu ya ajali za bodaboda.
1: Bima inatumika. Ukahesabu wale ambao
0: wanatoa
1: keshi wale. Alafu ukahesabu na ambao
0: wewe ambao umepata msamaha, inasaidia.
1: Inasaidia.
0: Mabilioni ya fedha yanapelekwa kwenye ajali.
1: Mabii.
0: Lakini mwanzo hapo mmesikia waziri akikiri. Tumetambua, tumekubali kwamba hiyo nayo ni kazi na ni kitega uchumi. Sasa tunaweka mazingira gani sahihi ama salama zaidi kwenye kazi hiyo ambayo inaleta hasara kiasi hicho, na kazi hiyo yenye kuangukia kwenye ajali kwa kiasi kikubwa? Tunaweka mazingira gani? Ndio ni swali nalo.
1: Karibu mwenyekiti.

0: kufanya kazi.
1: Amebati kwa penzi lo wanichanganya mwenzio. Nichikisha.
2: Baba, yani kuingia tu kazini umewaza tena mapenzi ya Habiba.
1: Maneno yangu ishio sina mengi mdomoni. No. Nikupe lako sifio ewe wangu wa moyoni. Mzuri mwenye zidio mithili ululaini. Habiba tingwa penzio wanichanganya mwenzio.
2: Vitu vya poponi nimesho kwanza.
0: Cha kwanza falini. Cha kwanza. Acha ni msemee. Ubwa na leo kachelewa. Hilo la kwanza.
2: Mambo ya Habiba.
0: Mimi mpaka naingia hapa natoka chumba cha habari Kinyando sijamuona.
2: Habiba kamzuia.
0: Hapa nafika hapa. Ashamisha Habiba.
2: Ile mambo nimepotea ile. Nisitafutwe ya mboso.
0: Sadira 20:50 tunashuhudia.
2: Ule alikuwa. Hata hatuwezi kufika. Hatuwezi kufika. Yaani hatuwezi. Kuna watu watatangusha sana.
0: Kwa mtu kama mtu.
2: Hatu watu watatangusha. Dira 2:50. Kuna hawa. Kuna zile kazi za hatari za bodaboda ajali kila siku. Nguvu kazi nazidi kuisha. Yaani ni shida kabisa. 2:50 kazi hii.
0: Sasa hilo ni la wasikilizaji wote au kuna pahala linaenda?
1: Wote. Eh wote.
0: Halina pahala
1: lina. Ile pahala yapelekea.
2: Ile umemsifia ni wazazi. Eh
1: wote mpaka wazazi. Eh unyagoni.
0: Ndugu yangu hiyo
1: ilikuwa nzuri.
2: Umepotea.
1: Eh
2: potezwa watafutwa.
1: Kuna pahala nimeguswa mwenzetu.
0: Esero anasemaga mtoto wa mama mkwe. Kuna kazi kubwa kafanya. Paka Kinyando kachanganyikiwa. Twende mwenyekiti
3: Habiba. Bwana kesho ndo ile shughuli ya kwanza tukianza harakati za kutaka nafasi ya kufuzu michuano ya AFCON 2027. Timu ya taifa kwa maana Taifa Stars kesho itakuwa na mchezo wake wa kwanza dhidi ya Guinea Bissau majira saa 10 jioni katika dimba la Amani Complex pale Visiwani Zanzibar. Na jana walizindua basi la milioni 300 nilikuwa nalitumia, lakini sio la muda mrefu. Yani alikuwa na uzinduzi rasmi katika viwanja vya Jinkana hapa Dar es Salaam, lakini kubwa zaidi pia mashabiki walipata fursa ya kupiga selfie na wachezaji, ikiwa ni sehemu ya kuongeza hamasa kuelekea 2027. Lakini leo waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni sana na mchezo, bila shaka watu wamemisi sana kusikia anakuja na ajenda gani kuelekea AFCON 27, kwa sababu tunajiona ile hamasa kubwa, pengine uzinduzi wa mpango mbalimbali ikiwemo yale mabango na nini, naweza tuanze kuona fujo kwa sababu tubakisha miezi tu chesa. Lakini inawezekana pia watu wakawa na hamu kubwa kuzungumzia swala zima la
0: jezi.
3: Jezi kwa tunasubiri majira ya saa
2: 4. Ndio hiyo mambo umevaa,
3: sio hiyo? Hii si ndio ile ile nani ile ya zamani. Majira saa 4 asubuhi atakuwa na mazungumzo na waandishi mbali.
0: Ilo tangazo mpya ulikuwa hujachukua bado?
3: Bado si unachukua kwa utaratibu. Hata hii niyo fasi tumewa kwa utaratibu na nyote mnaujua. Utaka tuzungumzi ya chumbani.
0: Unataka mdote utaratibu.
2: Swala la presi ya waziri Makonda. Lilivyopokelewa. Nikasema yani kwamba ile atazungumza nayo vile vile ni habari
3: kabisa.
2: Na kijana yeye ile ilikuwa ni habari kwamba waziri kesho atazungumza.
0: Kasema waandishi mnataka
2: kabla hajatoa habari tayari hiyo
3: ni habari
0: ambayo mtahudhuria.
3: Ndio maana na mimi nimeisema hapa kwa sababu ya uhabari wake.
0: Waandishi ambao
2: mnahudhuria hiyo press ya kwanza tayari kwanza ya press kwamba atazungumza. Bana naona ile atazungumza ilipo sabaa.
3: Na watu wana hamu kubwa kuona
0: sana kuuliza vile ambavyo wanahitaji kuvifahamu.
3: Kwa sababu si alikuwa nje ya nchi muda mrefu akuwa nchini. Kwa hiyo watu wana hamu kubwa, inawezekana kwenye safari yake amerudi na nini, tuko tunamuona yuko Hispania pale Barcelona. Inawezekana kuna fursa kubwa zinarejea kutoka nje ya nchi. Lakini ajenda nyingine bwana, msanii Harmonize amekutana na Rungu. Issue zimekamata sasa bila mbili. Basata imemkuta na hatia ya wimbo wake unaitwa Kudus.
0: Mara mwisho nimeangalia na bado haijashushwa.
3: Akaambiwa shushe, lakini anatakiwa atoe faini shilingi milioni 5. Lakini bibie Nandi na yeye ameonekana vazi la chumbani kuvaa barazani, hiyo ni changamoto kwake, kwa hiyo anatakiwa atoe shilingi milioni 3.
0: Leo vazi liliona Khalid
2: leo la kwa picha.
3: Na leo timu yetu ya taifa Ngorongoro Heroes chini ya miaka 20 itakuwa na mchezo wa finali dhidi ya Sudan kustaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON, lakini kwa ngazi ya kanda ya SEKAFA tayari tumeshakwenda huko. kwa sababu tumefika finali. Mimi naondoka darudi baadaye.
2: Haya.
3: Na mjumbe wangu bwana Oscar Rasa.
2: Usiondoke kazini. Maliza kwanza kazi ba. Mambo ya biba. Biba ya.
4: Asubuhi. Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4 awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5 awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
5: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
6: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
7: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
5: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
7: Na ninawashukuru sana wanangu mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
5: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7. Hii si taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
4: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
2: TBC Taifa ukweli na uhakika. Nimeona hapa mtu akitia nyama kwamba kwenye zile bilioni za matibabu bodaboda serikali inatoa gharama kubwa kwa kununua dawa na vifaa tiba, mfano antena zile za kuwekwa kwenye kwa mgonjwa aliyevunjika miguu, na pia gharama kununua miguu, viti mwendo, dawa na operation.
0: Ndio.
2: Bado ni nyama nyama ile story ama maelezo zaidi manao kina shindo kuelewa inakuaje na kuaje.
0: Kabisa.
2: Bwana vipi sasa? Swala la Nandi ile vipi nguo? Inabidi Nandi next time inabidi apike dera tu. Fae dera. Kanga unakuaje?
0: Pengine nikupata kila ambacho Basata ameagiza. Lakini wakati natizama kulingana pia na eneo husika ambapo shughuli ilikuwa inafanyika na nini?
2: Ilikuwa ni eneo gani? Ilikuwa ni eneo gani?
0: Na nili Miss Universe.
2: Ilikuwa ni muda gani?
0: Siku kabisa.
2: Watoto walikuwepo au hawakuwepo?
0: Hapo, lakini ngoma si ilikuwa live.
2: Kwa sababu unajua hata wale
0: wanabaki mtandaoni.
2: Unajua hata wale mamisi wenyewe kwa sababu wanazovasa ingine mtu anavaa kiguo. Fupi sana. Bili pale nao apeleke kurukoroni wale. Hapa ni nini?
0: Wakati pia hata wanaoendesha tamasha lenyewe sio hawakuwa na kibali pia cha kupeleka mzigo live. Pia wameona rungu lao pia hapo.
2: Nadhani wale ambao unajua kwa shughuli zao za wasanii hao. Nadhani wale ambao wamesambaza labda picha. Inaweza kawa ni shida, lakini eneo, muda na nini afukiangalia sengine hao kuiga labda
0: wasanii wao.
2: Eh?
0: Basi ile kutesa.
2: Kutesa ila nini bwana?
0: Ulipata nafasi ya kuangalia vizuri.
2: Mimi picha nimeona mtandaoni kule akiwa maperform pale. Watu walijua tu anajaji sauti na nini. Kumbe wengine wameenda kujivazi bwana. Bedeleo bwana. Bisi yatetereka lolote bwana. Lakini kwa watoto labda kwa nini wanaweza kawa ikatetereka, umeelewa?
0: Okay.
2: Kwa hiyo kuna maeneo yake labda na muda na kurusha hiyo live labda inaweza kawa shida, lakini pia ukiangalia ile vazi unaweza kusema mbona Misi mwenyewe ndo ana kiguo kifupi zaidi, maana anavaa vingo. Haya, twende kwenye vazi la ufukweni kwa mfano.
0: Pengine
2: hapa kipita pale vazi la ufukweni.
0: Pengine shida ya vazi maana lile halina ufupi wala urefu. Lile liko ni moja kwa moja.
2: Ama kwamba watu wameona mbali. Awato mevaa darubini ya fandesele wakati wanaangalia lile vazi
0: ama nini? Sasa nali muona vazi alikufaa. Vazi alikufaa.
2: Baraza. Wi-Fi. Sawa beta msiri wa avae nguo gani? Kama shalijalo. Nandi avae dera ama avae nini? Wamempa masharti. Okay, tutajua.
0: Piga la suti vizuri kabisa.
2: Sawa bwana.
0: Ndio.
2: Tuende kwenye magazeti eh.
0: Sawa, nianze na habari leo eh. Kwenye habari Tanzania inasomeka Tanzania ya ngurumo moja ya mataifa.
2: Ndio.
0: Yapinga nchi kuingiliwa. Kuwania kiti baraza la usalama pia ni moja yale ambayo yamejiri huko. Habari kamili kwenye ukurasa wa 3. Makamu wa rais. Unamwona akinguruma vizuri kabisa pale. Haya, Tanzania nataka uwekezaji endelevu kumaliza sotoka. Habari kamili kwenye ukurasa wa 4. TSN kutangaza fursa za uwekezaji Geita utaipata kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Yakuza heshima ushawishi kimataifa. Nini hii? Tulia haeleza tija ya IPU kwa jamii. Mafanikio ya uongozi wake pia habari kamili kwenye ukurasa wa 2 utaipata hapo. Nimeona pia nimeona Jackson kazungumza naye Dr. Tulia Ackson. Jackson Manuzi.
2: Manuzi.
0: Mwana majuhu.
2: Ah, alikuwa naye huko.
0: Piga story safi kabisa
2: Arusha.
0: Mbona mara atakuwa nifanyia Arusha.
2: Okay.
0: Nusu ya takataka hazikusanywi halmashauri kubanwa. Habari kamili kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. MSD yaleta dawa kutibu uraibu wa pombe. Uliona hii baba? Ipo kwenye ukurasa wa 7.
2: Watu kapige hiyo.
0: Zipo dawa zimekuja bana.
2: Sawa sawa.
0: Zigo umeingia. Watu wanane wafa ajali ya basi Rufiji. Habari kamili kwenye ukurasa wa 4.
2: Bana ajali zimeongozana sana wiki mbili sasa.
0: Ajali zimekuwa nyingi ndugu yangu.
2: Vipi tena jamani? Memaliza baba?
0: Memaliza na kusikiliza.
2: Gazeti la Uhuru kweli daima limeandika habari mbalimbali lakini habari kuu ni Tanzania yaanika mafanikio afya UN. Makamu wa Rais Ndejembi aeleza kwa kina na namna ilivyoipiga hatua katika sekta hiyo kwa kupunguza vifo vya mama na watoto. Asema kupitia dira taifa 2050 nchi imewekeza kwa watu, miundombinu, teknolojia na ubunifu kukuza uchumi. Bwana mkutano kule moja mataifa.
0: Ndio.
2: Unaendelea.
0: Ndio.
2: Na unafuatiliwa sana mitandaoni
0: huko. Maji yanakunywa maji.
2: Kila mwakilishi kutoka kwa hiyo taifa lake watu wengine akiongea huyu watu wanatoka wengine hivi wengine sasa sielewi. Afale tabia ile ya kususa ile kutoka nje ile. Ile yola gabia kamili mitatu nyuma ile.
0: Ndio.
2: Yaani ile kiingia wale wanachomoka. Yaani sawa ujumbe unafika lakini sasa wengine wajiuliza kuna maana gani? Yaani mwafaka atakuwa ni nini? Sijui. Aya, ajali Costa Scania ya uwa watu wanane. Lakini vile vile mifumo thabiti kutokomeza sotoka 2040. Dr. Mwigulu amesema hivyo ipo katika ukurasa wa 3. Fahamu mambo matano chanzo cha afya ya akili ipo katika ukurasa wa 6. Rais Mwinyi ataja mpango kuwashika mkono wakulima ipo katika ukurasa wa 3. CCM yaahidi kuwashughulikia wanaotaka vyeo kupitia fedha.
0: Atashughulikiwa.
2: Mwanri kasema atashughulikia. Naona bwana, okay. Hii Rais Mwinyi mpango kuwashika mkono wakulima ni jana hapo. Wakati ana uzinduzi wa tamasha la 3 la kilimo hai Zanzibar.
0: Mm-hmm.
2: Sasa ametaka kuwe na idara maalum inahusiana na swala hili la kilimo hai. Ndisa kwenye habari za mahakamani bwana.
0: Ndio.
2: Kulikuwa na habari moja bwana. Sikiliza mambo ya sheria yalivyo.
0: Mm-hmm.
2: Unaweza ukashangazwa bwana. Mahakama kuu ya mtoza faini 200,000 aliyemgonga mtoto.
0: 200,000.
2: Jamaa alifungwa miezi 49.
0: Mm-hmm.
2: Akakata rufaa na rufaa yake ikapita.
0: Mm-hmm.
2: Lakini imepita kwa mbadala wa faini ya 200,000 na mtoto amekufa. 200,000. Ushasikia madereva wenyewe wanakuambia ni bora umgonge mtu afe kuliko kumuumiza. Sasa hiyo saingi unajiuliza hawa jamaa wana maana gani? Kumbe wao wanakwepa upande wa kesi. Lakini je, upande wa waathirika, hiyo bora umgonge afe kuliko kuumia upande wa waathirika nao unasemaje? Mtihani maalimu.
0: Gazeti la Mwananchi linaandika mahakama kuu imebeba mzigo wa kihistoria. Ni kauli ya Lissu wakati akitoa hoja za mwisho kueleza kuwa ushahidi uliotolewa hauthibitishi kosa la uhaini. Asema uamuzi wake utatumika miaka mingi. Kuna nukuu yake hapa utaipata kwenye ukurasa wa 2 kwa undani. Dawa ya kuacha pombe ya wasili, habari kamili ipo kwenye ukurasa wa 5. Tanzania asisitiza UN kuunga mkono Palestina, habari kamili ipo kwenye ukurasa wa 4.
8: lakini unajua lugha za kigeni? Swali hilo afu naambiwa kavune hela Kariakoo. Ipo kwenye kurasa 14 wa gazeti la
2: wageni wengi Kariakoo.
8: Ajali hao wengine 11 wafika 43 kwa Septemba. Habari kamili kwenye kurasa wa 3.
2: Nipashe, Tundu Lissu awapa majaji maswali 9 wajiulize. Sema ushahidi wa jamhuri hautoshi kuhalalisha adhabu ya kumnyonga. Orodhesha madai ya matundu ya kisheria kumfikisha pagumu. Limeandika gazeti la Nipashe. Utata waibuka kifo mwanafunzi Zanzibar, baba yake mbaroni. Madeleka azua sintofahamu, koti ya baki njia panda. Limeandika gazeti la Nipashe. Ajali nyingine ya barabarani yaua watu wa nane. Mnyama anayeishi miaka milioni 240 iliyopita gundulika Tanzania. Mnyama aliyeishi miaka milioni 240 iliyopita amegundulika Tanzania.
8: Haya, gazeti la Mwanasport linaandika Simba Sports Club ya mganda Ibase. Habari kamili kwenye ukurasa wa pili. Syria baka Yanga, mawili yatajwa, Fadlu agusia jambo, utaipata hapo ndani. Kibu afichua taa mchungu, utaipata kwenye ukurasa wa 10. Tanzania dhidi ya Sudan, vita taji Sekafa, habari kamili kwenye ukurasa 14. Watano kortini kuingiza gari la maiti uwanjani, ipo ndani ya gazeti la Mwanasport. Moja kamili itakuwa ni taarifa ya habari.

0: tarehe 9 Disemba ni siku ambayo tunaipa kisogo fedheha ya kutawaliwa. Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Jambo hili la uhuru lilitaka subira, na hili la kuendesha nchi yetu na kumpa kila mtu hali nzuri litataka subira vile vile. Waswahili walisema mvumilivu kula mbivu. Uhuru na kazi.
1: Jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax.
4: Sasa kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, Kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax.
3: Ni Hitmax, Kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
4: Sasa kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo Kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
6: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja na dakika moja.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Idrisa Abubakar. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekitaka chama cha management ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka Trumpa kulinda na kutunza nyaraka za kumbukumbu kwa manufaa ya taifa. Mkoa wa Rukwa unatarajia kuunganishwa na umeme wa gridi ya taifa kwa mara ya kwanza. Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wameshauriwa kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Watu 11 wameuawa katika shambulio la risasi nchini Afrika Kusini. Habari kamili, Dodoma. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekiagiza chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Trumpa kutunza na kulinda nyaraka za serikali kwa manufaa ya taifa. Akisoma maagizo hayo wakati wa mkutano wa 14 wa Trumpa jijini Dodoma kwa niaba ya Dr. Nchemba, waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Ridhiwani Kikwete ameitaka Trumpa kutoa huduma bora kwa wananchi wanaofika katika ofisi za umma na kuhimiza matumizi sahihi ya kumbukumbu. Pia ameziagiza taasisi za umma kuanzisha vituo vya kisasa vya utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka na kusisitiza juu ya matumizi ya mfumo wa ofisi mtandao e-office. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Trumpa taifa Devota Mrope amesema chama hicho kitatumia weledi kuhakikisha wanachama wake wanaimarisha usiri na ulinzi wa taarifa za serikali na watumishi wa umma. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza Wizara ya Kilimo, Mwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kuanza mchakato wa kuanzisha kitengo maalum cha kilimo hai. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la tatu la kilimo hai Zanzibar la mwaka 2026 na kusema kilimo ni miongoni mwa sekta za msingi katika uchumi wa Zanzibar. Pia amesema serikali imezindua mkakati wa kilimo hai wa Zanzibar ambao utekelezaji wake utahusisha maeneo ya uzalishaji wa shambani, huduma za ugani, upatikanaji wa pembejeo, tafiti pamoja na kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo. Tamasha la tatu la kilimo hai limefanyika kwa kauli mbiu ya fikiri kiulimwengu, kula kiasili. Arusha. Mkurugenzi mkuu wa bohari kuu ya dawa MSD Mavere Tukai amesema ushirikiano kati ya taasisi hiyo na mashirika ya umma ni muhimu katika upatikanaji wa dawa na vifaa tiba ili kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo 2050. Akizungumza katika kipindi cha Mizani kinachorushwa na TBC1, Tukai amesema MSD haiwahudumi wananchi moja kwa moja bali husambaza dawa na vifaa tiba kwa watu wa huduma, hususan hospitali ambazo kukamilisha hatua ya mwisho ya kufikia wananchi. Pia Tukai amesema mashirika ya umma yanayoendeshwa kibiashara yana mchango mkubwa kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi kupitia mifumo ya utoaji huduma. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC Asha Dachi amesema safari ya Tunzetu Butiama ni fursa kwa vijana kujifunza historia ya Tanzania na maisha ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na waasisi wengine wa Afrika Mashariki. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Dachi amesema tukio hilo linaloandaliwa na Afrika Mashariki Fest kwa kushirikiana na shirikisho la madereva pikipiki TBF linawaleta pamoja vijana na wadau mbalimbali kuenzi historia ya viongozi kama Jomo Kenyatta, Apollo Obote na Jaramogi Odinga. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Afrika Mashariki Fest Dr. Kisembo Tendo na rais wa TBF Francis Rwebogora wamesema safari hiyo ni muhimu kwa vijana wa sasa ili kujifunza historia na kuimarisha mshikamano wa Afrika Mashariki. Safari ya Tunzetu Butiama mwaka huu inaanzia chuo kikuu cha Dar es Salaam kupitia Arusha, Kenya na Uganda kabla ya kuhitimishwa Butiama mkoani Mara. Rukwa. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, amewataka kandarasi wanaotekeleza mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 wa Iringa, Kisada, Mbeya, Tunduma, Sumbawanga, Taza kukamilisha mradi huo ifikapo Novemba 15 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kikao na wakandarasi hao, Twange amesema wananchi wa mkoa wa Rukwa watanufaika na umeme wa uhakika wa gridi ya taifa kwa mara ya kwanza baada ya kukamilika kwa mradi huo. Twange amesema kukamilika kwa mradi huo kutaongeza upatikanaji wa umeme kwa wananchi, taasisi za umma, viwanda na wafanyi biashara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewataka wawekezaji wa ndani na nje nchi kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonyesho ya biashara ya Build Expo yanayokutanisha wazalishaji, wafanya biashara, wataalamu na wawekezaji katika sekta ya ujenzi na makazi. Amesema Tanzania inahitaji kuongeza uzalishaji wa bidhaa za ujenzi ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka na kujenga sekta ya viwanda yenye uwezo wa kushindana katika masoko ya ndani na nje nchi. Kwa upande wa wafanyabiashara walioshiriki maonyesho hayo, wamesema ni fursa ya kutambua mahitaji ya soko, kuanzisha ubia na kuwekeza katika uzalishaji wa bidhaa zinazohitajika katika ujenzi wa nyumba na miundombinu. Morogoro. Serikali wilayani Kidosa imeagiza wananchi wa kijiji cha Kitete, Msindazi, kata ya Ruhembe, kusimamisha shughuli za kilimo katika eneo lenye mgogoro wa ardhi kati ya kijiji hicho na hifadhi ya taifa ya Mikumi. Akizungumza na wananchi hao, mkuu wa wilaya ya Kidosa Shaka Hamdu Shaka amewataka wananchi kuwa tulivu katika kipindi hiki ambacho serikali inaendeleza juhudi za kutatua mgogoro huo. Aidha, Shaka amesema mwananchi yote atakayeonekana akiendelea na shughuli za kilimo katika eneo hilo atakuwa amekwenda kinyume na makubaliano kati ya serikali na wakazi wa kijiji hicho. Nao baadhi ya wananchi wameomba serikali kuharakisha mchakato wa suluhu ya mgogoro huo ili kuwezesha wananchi kuendelea na shughuli za uzalishaji mali. Kilimanjaro. Naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, Agrey Mwanri, amewataka na chama na wananchi wa wilaya ya Siha kuendelea kudumisha umoja, mshikamano na ushirikiano ndani ya chama. Mwanri ametoa kauli hiyo wilayani humo wakati akizindua shina na wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi katika kitongoji cha Pongo, ambapo amewakumbusha wanachama umuhimu wa kushirikiana, kuheshimiana na kulinda mshikamano. Aidha, Mwanri amesema nguvu ya chama inatokana na umoja wa wanachama wake, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha tofauti za mitazamo hazivunji mshikamano na malengo ya pamoja. Durban. Watu 11 wameuawa akiwemo mwanamke mjamzito na wengine watatu kujeruhiwa baada ya watu wenye silaha kuvamia nyumba katika eneo la Mwakakuta, jimbo la KwaZulu-Natal. Waziri mkuu wa jimbo hilo Thamsanqa Ntuli amesema waathirika walikuwa wamekusinyika nyumbani hapo muda mfupi wakati washambuliaji walipoingia na kuanza kufyatua risasi. Aidha, polisi wamesema sababu ya shambulio hilo bado haijafahamika na hadi sasa hakuna mtu aliyekamatwa katika operesheni ya kuwatafuta na kuwakamata waliohusika. Washington. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuwasili Washington nchini Marekani kwa ziara ya kwanza nchini humo katika kipindi cha zaidi ya mwongo mmoja. Xi na rais wa Marekani Donald Trump wanakutana katika mkutano wa pili mwaka huu, huku viongozi hao wakitafuta kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yanayoongoza kiuchumi duniani. Aidha, mazungumzo yao yanatarajiwa kujikita katika masuala ya biashara, Taiwan, Iran, pamoja na changamoto na fursa zinazohusiana na teknolojia ya akili unde. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekitaka chama cha management ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka Trumpa kulinda na kutunza nyaraka na kumbukumbu kwa manufaa ya taifa. Mkoa wa Rukwa unatarajia kuunganishwa na umeme wa gridi ya taifa kwa mara ya kwanza. Wawekezaji wa ndani na nje ya nchi wameshauriwa kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Na watu 11 wameuawa katika shambulio la risasi nchini Afrika Kusini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Kuri baada ya habari.
1: Ni kweli usiopingika kwamba baba na mama ni viongozi wa familia. Na tunasema ni viongozi wa familia kwa kuwa wao ndio wanaoiwezesha familia hiyo, hususan watoto kupata mahitaji yao muhimu kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Na katika uhalisia, wazazi pia wana jukumu kubwa la kutoa malezi bora kwa watoto wao ili waweze kuwa waadilifu, kwa maana ya kuwa watoto wanaozingatia tabia au mienendo inayokubalika katika jamii. Ndiyo, wazazi wenzangu, jukumu letu kama wazazi ni kuwalea watoto wetu na hatimaye kuwawezesha kuwa waadilifu kwa manufaa sio tu ya watoto wenyewe na familia zetu, lakini pia kwa ustawi wa jamii, kwa kuzingatia ukweli kwamba familia iliyo bora kimaadili ndiyo chanzo cha jamii na hatimaye taifa lililo bora kimaadili. Na tunapowalea watoto wetu kimaadili, kwa kiasi kikubwa tuzingatie mila, desturi na utamaduni wetu wa Tanzania, huku tukitanguliwa na zile hekima tatu zisemazo: mosi, kambare mkunje hangali mbichi, kwa kuwa kishakauka hakunjiki. Awali ya yote, tunapowajibika katika kuwalea kimaadili watoto wetu, wazazi yani baba na mama, daima tuhakikishe kwamba tunakuwa karibu na watoto ili kuzifahamu vyema tabia zao, pamoja na kuzifahamu changamoto zinazowakabili na hatimaye kuzitafutia ufumbuzi, kwani mara zote fimbo ya mbali kamwe haiui nyoka. Wazazi, chonde chonde, tuachane na kasumba ya kuwaacha watoto peke yao ama mikononi mwa wafanyakazi wa majumbani kwa kisingizio cha utafutaji. Hapana, wazazi wenzangu, daima tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu ili kuwapatia malezi mema na kuwa waadilifu. Sanjari na hilo, katika siku za hivi karibuni, hasa wakati huu ambapo dunia ipo katika utandawazi, baadhi ya wazazi wamekumbwa na jinamizi la usasa hasi, ambapo isivyo bahati wao wanaamini kwamba mtoto mdogo anayo haki ya kuamua na kutenda chochote anachokitaka, hali ambayo kwa kiasi kikubwa inahatarisha maadili kwa watoto wetu katika familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu siku hizi wapo baadhi ya wazazi ambao huwaruhusu watoto wao kuingia katika mitandao ya kijamii na kuangalia ama kusikiliza chochote kile wanachokitaka, huku wazazi wakiwa wanaangalia tu watoto hao bila ya kuwakagua kile wanachokiangalia. Kwa hakika usasa hasi kama huo haujengi, na badala yake ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Isitoshe, baba na mama wanakwenda dukani pamoja na mtoto wao. Wanapofika huko kwa usasa huo huo hasi, mtoto wao huyo ndiye anakuwa na uamuzi wa mwisho wa kuchagua kile anachokitaka yeye na kuamrisha wazazi wake hao wamnunulie, huku wazazi hao wakimwangalia tu mtoto wao na kutekeleza amri yake, hata kama kitu hicho anachokitaka mtoto sio chema. Lo, wazazi, usasa gani huo unaoathiri familia na kuwaharibu watoto wetu kimaadili? Kama vile haya hayatoshi, katika mazingira haya haya ya usasa hasi, inatokea mgeni amefika nyumbani kwa familia fulani, ambapo mgeni huyo hupokelewa na kusalimiwa na baba na mama tu, huku mtoto wao wakiendelea kuperuzi kwenye mitandao mpaka pale atakapoambiwa, wewe msalimie mgeni huyo, huku wazazi wakisema, watoto wa siku hizi bwana. Imefika hatua siku hizi mtoto anafanya jambo baya, sisi wazazi tunamwangalia tu. Sana sana tukiulizwa eti tunasema, bwana we mwache tu huyo mtoto, maana ukimzuia tu atakacho

0: na tamaduni zetu. Na kama hapa na budi, tusisite kutoa adhabu za wastani kwa watoto wetu ili kuwarekebisha na kuwaweka katika mstari sahihi wa maisha, badala ya kuwaachia wakakengeuka kimaadili. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema, huku kwa vitendo tukisema kambare mkunje angali mbichi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mchelea mwana kulia hatimaye hulia yeye.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APEF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi ya 13% kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada, bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
1: Mfuko wa Ziada, wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apef.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APEF.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.
2: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Hey, mkeni bwana, mkeni.
3: Kali kangana.
5: Wacha kuni question, utaniharibu kisaikolojia.
3: Anyway. Idris Ofaka.
6: Mtego, uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sita uingi.

0: Nikumbuke ya kwake Joel Lwaga akiwa na Diamond Platinum. Zinatufikisha saa 1:24, nguvu kubwa tukipewa na benki ya NMB. Kazi yetu ni kuendelea pia kukuhabarisha kwenye kila ambacho tunacho na ambayo yamejiri kutoka maeneo tofauti. Moja ya kazi ambayo imetoka ni usiku kwa mkia leo, kwa hivyo haina muda mrefu sana. Mahadi fulani hivi tunarejea kwa Mola kwa ajili ya kumuomba. Ndio haya, 1:25 kwa sasa. Endelea kutumia NMB Bank kama hauna account, kisha unatafuta hivi leo. Lakini kwenye hata kulipia huduma tofauti ambazo unakuwa unazipata, mambo ni rahisi kwa sasa, yanaenda kidijitali tu kiganjani kwako. Hapo unamaliza kila kitu na mambo yanakuwa yanaenda vizuri kabisa. Haya, umekuwa pia ukituandikia ujumbe wako kwenye mitandao yetu ya kijamii kule YouTube, TBC Online. Juma Semindu, nimeona ujumbe wako kutoka Yombo Vituka kwa Limboa, ukisema unafuatilia taarifa hizo za TMA pia kutoka TBC, maana nataka achukue tahadhari mapema. Anasema hivyo ndio jambo la muhimu sana. Baraka Katunzi anatuambia yuko pamoja na sisi, lakini pia anasema anawapata vizuri kabisa. Anasema anaona timu ya Zaitun Khamis na wote wa jambo leo wako kule Kisarawe. Kichambua vizuri Kisarawe kabisa. Lakini mwalimu Kennedy Mpemba, mkazi wa Kagongwa Kahama, anasema anatusikiliza vizuri kupitia YouTube. Asante mwalimu Kennedy, endelea kuwa nasi pia, bado tuna mengi mazuri kwa ajili yako.
1: Haya, Peter Nyamkoma wa Rungabule, Mugumu, Serengeti, tunaiomba serikali iangalie mawakala, mbegu za mahindi nyingi ni feki, hazioti. Hatari. Hii ni kwa ni hivyo, ni balaa kama ni hivyo. Huu ni ujumbe serikali ifuatilie, kwa wananchi huyu akisema hivyo, hiyo si sawa. Na Mala Joas Junior au Baba Gift kutokea Kakuraijo Karagwe, tuko pamoja. Waze ninyo mitaka watu chukue tahadhari. Idrisa na Halil kutoka Tarakia Rombo, wa Tanzania wote kwa jumla, na tuzingatie taarifa za mamlaka ya hali ya hewa. Nisome kama Jackie kutokea Igandu, sisi huku Igandu Chibwe tunahangaika na umeme, tunaomba viongozi walete umeme huku jamani. Jamani, jamani, jamani, madereva mtatumaliza. Mungu awalaze mahala pema. Anaitwa Kondo Mbenda kutokea Kolagwa, Kuranga, Pwani. Salu Daudi kutokea Mwaogama, Itilima, Simiyu, kama bilioni 2 kila mwezi zinatumika kutibu madereva wa bodaboda. Je, kwani kuna ubaya gani matibabu yakawa bure tu kwa watu wote? Ameandika hivyo bwana. Ni Ali Abdallah Wasapi wa Komsala, Handeni, Tanga. Tujitahadhari wa Tanzania kwa mvua kubwa za El Nino zinazotabiriwa kwa sio za mzaha mzaha.
0: Kabisa.
1: Aya, shukrani sana baba.

0: kazini kwa Kibua Hamisi, Mwananyamala kwa Manjunju, jijini Dar es Salaam. Kazi yake hii ya kuchomelea inategemea kwa kiasi kikubwa nishati ya umeme.
1: Bila umeme shughuli kwa mara nyingi zinakuwa ngumu, sababu utaagiza material ya watu hapa huwezi kuendelea na kazi.
0: Kibua anasema hofu yake ni hali ya umeme itakavyokuwa kuelekea mvua za El Nino.
1: Mpaka usubiri umeme utakaporudi ndio uendelee na shughuli zako. Kwa hiyo umeme nafikiri ni sehemu kubwa katika shughuli zetu.
2: Lakini utayari kwa wakazi wa maeneo haya, mauelewa wao kuhusu tahadhari, hasa nguzo ama nyaya zitakapodondoka hasa wakati wa mvua, ukoje?
0: Akiwa nyumbani, Fikiri Hussein, mkazi wa Mwananyamala, anasema elimu ya tahadhari ya umeme wakati wa mvua inahitajika zaidi.
3: Kila kitu sasa kipo kiganjani. Kikubwa ni elimu itolewe mara kwa mara.
4: Shehu kukutana nazo nyaya zimedondoka, kuna watu walipigwa shoti lakini hawakufa.
0: Swala hili linanikutanisha na wataalamu kutoka shirika la umeme Tanzania TANESCO. Kwanza ni Irene Goeli ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja, anaeleza hali ya miundombinu.
5: Tumechukua hatua za kuweza kurekebisha miundombinu, ni kazi inayoendelea kwa hivi sasa, ni maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo kwa yale ambayo tumeona ni hatari zaidi, tumeendelea kuchukua hatua ya kurekebisha miundombinu na kuifanya ikae katika hali ya usalama.
6: Tosherevu wa umeme ukoje kwa sasa?
5: Na kwa ujumla uwezo wa mitambo kwa sasa ya kuzalisha umeme tunazo takriban megawati 4,500 na mahitaji yetu ya nchi ni takriban megawati 2,100.
0: Baadaye ni Fred Kayega, meneja idara ya afya na usalama kazini, ambaye anaeleza tahadhari za kiusalama kwa watumiaji wa umeme wakati wa mvua.
7: Tunawaasa kwamba waya kama huo ukiwa chini usichukuliwe kwamba huna umeme, kwa sababu umeme hauongei au usemi chochote. Waya ukiwa chini ni vibaya kusema kwamba bwana hapa kwa sababu uko chini hauna umeme. Lakini pia kuna hizi transformers ziko katikati ya barabara, kuhakikisha kwamba isiwe ndio sehemu ya kujificha wakati mvua inanyesha.
0: Kisha ni tahadhari ya radi na umeme wakati wa mvua hizo.
7: Tunawashauri kabisa wakati kuna radi nyingi kubwa, ni vizuri kuzima circuit breaker na kuzima vyombo vyote vya umeme ili vibaki vikiwa salama mpaka pale hali inapokuwa iko shwari ndio umeme tena uweze kurudia. Kwa hiyo ni kweli kwamba radi inainterfere na vifaa vya umeme.
0: Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imewataka wananchi kuwa watulivu na kuendelea na shughuli zao za uzalishaji huku wakifuatilia taarifa rasmi na kuzingatia miongozo inayotolewa. Mimi ni John Matias, TBC.
8: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubanki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
9: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu
10: NMB Bank, karibu yako.

0: Penzi Jini kwa Kezede Anto. Baada ya miaka kadhaa anarudi sasa na anaitolea video. Pengine hivi wasanii wanafikiria hilo kwamba wimbo huu ni mkali sana sasa hivi. Nikitoa video sasa hivi pengine labda naweza nisifanye video. Acha nipe muda. Inawezekana wao wanafanya hivyo au inatokea tu basi.
1: Ha bana. Inatokea tu. Kwamba nisifanye kwanza, nitulie baada ya miaka 20, miaka mingapi? Hapana.
0: Wengine wakasema hata video kuna ambazo pia hajatolea kama ukimwona sasa ina video Ukimwona nadhani ina video. Kuna baadhi ya nyimbo.
1: Na nyimbo nyingi hazijatolewa video. Nyimbo nyingi, mtu msanii ametoa album, wewe usiambie album yote ataifanyia video. Na tena afadhali wasanii wa sasa wanajitahidi taidi katika kutoa video. Lakini zamani ngoma ilikuwa ni audio tu mzee. Ama video mara moja moja, wanatoa video ili watu kufahamu kama wewe, maana ule mtindo wa kwamba huyu ndio yule kumbe sie. Sasa inabidi utoe video kwanza watu kufahamu kutakusaidia.
0: Kabisa. Au inawezekana kumpata mpenzi jini enzi zile ilikuwa ni mtihani kwenye video.
1: Da, sijui kwa sababu gani ya kuweza kutoa video kipindi kile. Lakini pia unajua wasanii wa zamani walikuwa wanatamani kila kinachoimbwa kionekane. Inaweza kawa labda ilikuwa ni changamoto hiyo labda. Lakini sijui kwa nini haikutoka video.
0: Angemtumia
1: shughulia. Bana, hatari kabisa. Tuko pamoja hadi tamati. Mwanzo wa kipindi ameandika Shume Gologolo Tanga moja hiyo. Siku nyingine uandike ujumbe kuchangia mada kile ambacho kinazungumzwa hapa. Prosper Makoe Mngindo yuko Nemba Biaramulo, mbegu za ruzuku ni feki azioti. Sipigi vita serikali, huo ndo ukweli. Ameandika hivyo Prosper Makoe ameleta hii hili jambo, amesisitiza kweli kweli kwamba zipo baadhi ya mbegu ambazo hazioti. Anaitwa Hassan Idi Sefu au Baba Zai au Baba Samia. Yupo Mbeya Mbarali, Sonyanga Bago, na muomba Mungu azilaze roho ya Bi Fatma Abedi Karume, ilaze roho ya Bi Fatma Abedi Karume. Ndivyo anavyosema hivyo. Chilampa family jicho la tatu, tuko pamoja.
0: Okay, naona pia Diwani ashakaa kwenye line
1: Liko vizuri Okay, sawa.
0: Tuondoke naye?
1: Tuondoke.
0: Haya, ngoja tutizame hapa kituo kinachofuata. Kwa wapi kituo kinachofuata?
2: Kituo kinachofuata.
0: Kituo kinachofuata tunaelekea pale Kunduchi, ni hapa hapa katika jiji la Dar es Salaam. Na hapo tunakwenda kuzungumza na diwani wa kata hiyo, ni Michael Urio, na kubwa zaidi Khalid. Sehemu tofauti sasa hivi ni kuangalia pia kuhusu maandalizi, sehemu tofauti ambavyo wanajiandaa ama wanachukua tahadhari ama wanaweka sawa kwa ajili ya kuweza kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mvua zilizotabiriwa za El Nino. Michael Urio, habari ya asubuhi, habari ya hapo Kunduchi?
3: Salama salama kabisa, habari ya TBC?
0: Sisi tuko vizuri, bila shaka mko vyema pia hapo.
3: Tunamshukuru Mungu.
0: Urio, tunaona kwenye maeneo tofauti jitihada zinafanyika, watu wanaweka mazingira sawa, miundombinu pia inawekwa vizuri kwenye mitaro huko, mambo yanawekwa vizuri kabisa ili hata mvua zikinyesha isilete changamoto kubwa kwa wakazi wa maeneo husika. Kwa hapo Kunduchi, tupe picha halisi kidogo. Kwa sasa hali ikoje hapo ya mazingira?
3: Nakushukuru, kama unavyosema Kunduchi ni sehemu ya Kinondoni, sehemu ya Dar es Salaam na ni sehemu ya Tanzania, na kama tulivyotangaziwa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba tunatarajiwa kuwa na mvua nyingi za El Nino, hivyo ni vyema tukajiandaa katika miundombinu, lakini pia katika kuweka miundombinu yetu rafiki kwa ajili ya kuepuka madhara yanaweza katokana na mvua hizo. na tukumbuke Kunduchi kijiografia iko karibu kabisa na bahari yetu ya Hindi. Kwa hiyo maji mengi yanayotoka katika maeneo mbalimbali na mikoa ya jirani kituo chake huwa kinaishia Kunduchi. Kama unakumbuka mvua za mwaka juzi zile zilifanya baadhi ya miundombinu ikakatika ikiwemo daraja letu la Mtongani linalounganisha kati ya mtaa wa Mtongani na Bahari Beach, lakini ni barabara kubwa ambayo pia ni daraja lilikuwa linatumika na mikoa ya jirani kwa maana ya pwani, kata za jirani kama Mbweni, Bunju. Tulikosa mawasiliano kabisa, ikabidi tuwe tunazunguka, lakini nishukuru serikali. Nilimwomba Mheshimiwa Rais kwa kipindi kile alikuwa amekuja waziri wetu wa ujenzi kuona hali ilivyo, tukamuomba, lakini nashukuru sasa hivi pressure kidogo ya watu wa Bahari Beach na maeneo ya Tegeta imepungua kwa sababu tumejengewa daraja zuri pale lilogharimu zaidi ya bilioni 20. Kwa watu wale wanaopita nje ya Bahari Beach watakuwa wameona ile daraja lilokuwa limekatika na lilisombwa kabisa na maji kwa kipindi kile. Kama mnakumbuka, kuna watu walisema hata wameokota magari, ilikuwa ni katika eneo hilo. Sasa pale tumepaimarisha kwa sababu ni miongoni mwa daraja muhimu sana ambalo linaelekeza maji kuelekea baharini na linapokea maji ya mto Tegeta na mito mingine midogo midogo ambayo inaelekeza maji katika eneo hilo. Lakini pia tunafahamu kuna ujenzi mkubwa unaendelea katika barabara yetu ya Bagamoyo Road ambayo imekuwa pia ni changamoto pale maeneo ya Basiaya kwa maana ya mpaka wa Kunduchi na kata ya Bunju. Maeneo ya Basiaya kumekuwa na mafuriko yanakuaga yanasumbua katika mtaa wa Pwani, watu wa Tegeta Masaiti, lakini mpaka kule Ununio na watu wa Bunju wenyewe. Kwa hiyo kule tuna jitihada zinaendelea kwa maana ya kandarasi wale wa barabara kubwa kwa ajili ya kuelekeza maji katika mto Nyakasangwe na mto Tegeta. Kwa sisi huko ambako tunaendelea na jitihada za kuendelea kusafisha mitaro yetu yende maji yaendelee kupita bila kuwa na vizuizi, na niendelee kutoa wito kwa wananchi si tu wa Kunduchi, hata wa mikoa jirani ambao wananisikiliza, kwa sababu kumekuwa na tabia ya watu kutupa taka hovyo, taka hizo ambazo mara nyingi mvua zikinyesha huwa zinasombwa alafu nakuja kuwa kama dumping na kwa kama kwenye kata yetu ya Kunduchi ndani ya mito yetu, lakini pia katika bahari yetu ya Hindi. Kwa maana unaona wakati mwingi mara nyingi mvua zinapokuwa zinanyesha fukwe zetu zinakuwa zinachafuka sana, na waathirika wakubwa tunakuwa ni sisi Kunduchi. Tunaathirika kiuchumi kwa maana ya watalii wetu wanakuwa furahi fukwe zetu kuwa chafu, na ukifahamu kwamba Kunduchi tuna mahoteli mengi ya kitalii, lakini pia tunakuwa tunaharibu mazingira ya baharini na viumbe vinavyoishi baharini kwa maana ya samaki na viumbe vingine ambavyo vinatuletea uchumi kwa maana ya mazao yale yanayovunwa kutoka baharini. Kwa hiyo hata wavuvi wetu wanakuwa wanapata shida. Kwa hiyo niwaombe wananchi maeneo mbalimbali, basi tujitahidi kutunza taka sehemu sahihi zinazopaswa kutunzwa, lakini ziende zikamwagwe sehemu sahihi. Lakini pia kwa kuwa nimepata nafasi hii, wapo wakandarasi ambao wanazoa taka maeneo mbalimbali ambao sio waaminifu, hawapeleki taka moja kwa moja kwenye dampo letu la Pugu. Badala yake wanatumia shortcut kwenda kumwaga kwenye vyanzo mbalimbali kwenye mabonde, hasa kwenye kata ya Wazo. Kuna eneo kule wanasema kwa mkuu wa magereza mstaafu kumekuwa kukimwagwa taka, lakini kwenye mito yetu hii wamekuwa wakimwaga taka. Sasa wakati mvua zinanyesha kama hizi kubwa, uchafu wote ule huwa unazolewa na maji na kuletwa katika maeneo yetu, kwa sababu kijiografia kama nilivyosema Kunduchi iko chini na tuko karibu na bahari ya Hindi. Kwa hiyo nitoa wito na sisi tunaendelea pamoja, na kwamba mimi sitokei maeneo hayo, lakini tunaendelea na msako kwa yeyote tunayemkuta anatupa taka hovyo au anamwaga taka hovyo maeneo ambayo sio sahihi, basi tunashirikiana na mamlaka nyingine kwa ajili ya kuwachukulia hatua stahiki.
0: Faini faini ya kutupa ovyo uchafu ni ile ile iliyotangazwa milioni moja?
3: Yes.
0: Meshabaini kadhaa au bado?
3: Sisi mpaka sasa hivi bado tunafuata bylaws tulizoziweka sisi wenyewe na tuna faini tofauti. Faini ya taka hizi, kwa mfano wa kandarasi, huwezi ukaenda ukampigia faini mkandarasi shilingi 50,000, hapana. Lazima umpigie faini ili aone kweli hii ni adhabu ambayo inamuumiza yeye kwenda kutokwenda kutupa taka sehemu sahihi. Kama tunavyofahamu sisi sasa hivi dampo, nafahamika dampo iko wapi, na tumeagizwa mamlaka za miji zetu hizi, kwa maana halmashauri zetu zote za mkoa wa Dar es Salaam, tushirikiane kuboresha dampo letu lile la kule Pugu. Kwa hiyo nitoe wito tu kwa wakandarasi wafuate utaratibu bila kujali, sambamba na wale, kuna wale vijana wanaopita kwenye majumba ya watu kuwashawishi wananchi wasilipe hela za taka, na wao wanachukua taka hizo kwa bei rahisi, shilingi 2,000, shilingi 1,000. Sasa badala yake sasa hivi tupo Kunduchi, tuko na msaada kuwapata hao vijana ambao wanaenda kutupa taka ovyo katika maeneo mbalimbali. Tukimkuta kijana yote na mkokoteni hajapewa ana kibali cha kukusanya hizo taka na kuzipeleka sehemu sahihi, sisi tutamchukulia tu hatua. Nani tahadharishe tu watu wa aina hiyo, si tu hatua ya kupigwa faini, hapana. Tunaweza tukakukamata tukakupeleka mahakama ya jiji na ukachukuliwa hatua kwa maana ya kufungwa. Kwa hiyo ni watahadharishe, nisingependa hilo linatokea katika kata yetu ya Kunduchi, kuona baadhi ya watu wanakamatwa na kwenda kufungwa.
0: Sawa Urio.
4: Urio, tunakushukuru sana, lakini kidogo ufafanuzi, ulisema lile daraja ni bilioni 20 gharama?
3: Zaidi ya bilioni 20 kwa sababu daraja lile limejengwa daraja la viwango, lakini pia kuna mapokeo yake. Kuna upande mmoja kuanzia hapa geti la NDC, National Defense College, utaona kimepigwa kipande cha mita 90 cha zege pamoja na tana mitaro, kwa maana ya kusaidia mapokezi ya maji katika daraja lile. Lakini ukitoka pia upande wa Bahari Bichi pia kuna kipande kama cha mita 300. Kwa hiyo ni daraja sambamba na mapokeo yake na sehemu ya wapita kwa miguu pamoja na mitaro hiyo ambayo imegusa.
4: Fedha hizo mmezipanga halmashauri ama zimetoka wapi?
3: Na fedha hizi ndo maana nimeshukuru serikali kuu kwa Mheshimiwa Rais, ni fedha ambazo zimetoka
4: serikali
3: kuu kupitia TANROADS.
4: Sawa Urio, tunakushukuru kwa sasa. Asante sana.
3: Asante sana.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi. Pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: Haya, Shekeli Tonzetu na mama Chapabuka, Rema Sebabile, karibu sana.
1: Nashukuru sana, habari za asubuhi.
0: Asalama kabisa.
2: Sasa kubwa katika ile ambayo imejiri kwenye Shekeli, hivi umewahi kuchezea bisoda?
0: Kuchezea bisoda?
3: Kicheleni.
0: Cheza kitoto.
2: Kwanza bisoda unavijua? Au wenzetu
0: kwa drafti?
2: Kuna
0: uzo
2: kwa
0: kutumia
2: kwenye draft visoda kama
0: unavyojua. Ndio, unajua draft ama unatoboa draft kama ile ile ya kuvuta. Visoda navyo vimepanda bei.
3: Ndio unavitumia shule ni zana moja ya kufundishia.
0: Yes.
2: Visoda. Ah, kwenye kuhesabu.
0: Visoda vipanda bei.
2: Hapana,
0: vipi? Vinauzwa.
3: Au vina zawadi ndani. Hiyo vina pikipiki.
2: Sasa jamani, jana kumezinduliwa kiwanda cha uzalishaji wa visoda. Na vile visoda jamani sio kwa ajili tu ya kuja kucheza kwenda kuhesabia shuleni au kwa ajili ya kucheza ile michezo ya watoto ambao wanacheza ili hata watu wazima wanacheza kwenye draft kwa watu ambao hawana zile
0: kete
2: zile ya wanatumia visoda. Si, mimi nime experience nadhani na nyie wote hapa
3: mmeona sana
0: kwani kazi yake kuu ni hiyo visoda.
2: Bwana
0: anasema kwamba sio kwamba
2: hiyo sio kazi yake kuu. Hiki kiwanda bwana kinaitwa Simama, kipo Kigamboni na kimekwenda takribani milioni 14, lakini hivi vizibo vya bati vile visoda ama vizi ama unachoita vizibo vya bati ni kwa ajili ya vinatumika kwenye chupa hivi, inaweza kawa chupa ya soda, chupa ya bia, zile chupa ambazo zinahitaji vile visoda ama vizibo. Kwa hiyo tunaona kwamba jana waziri wa viwanda na biashara aliweza kuzindua hicho kiwanda na kiko hapa Tanzania, na kubwa tunaweza kukizungumza ni kwamba serikali yenyewe itaendelea kuhakikisha kwamba inawaongezea uwezo wazalishaji wa ndani ili waendelee kuwa wazalishaji tena wanazalisha kwa viwango vya kimataifa, lakini waendelee kuwa wasindikaji. Tanzania isibaki tu kuwa watazamaji.
3: Hivi anayezalisha soda na anayezalisha kizibo ni
2: vile tofauti. Wewe unazalisha soda, chupa inazalishwa kwingine. Okay. Chupa ya kuweka soda inazalishwa kwingine. Na vizibo vile inazalishwa kwingine. Tena hapo amesisitiza kwamba wenye viwanda ambao hususan wao ambao wanazalisha soda hizo hivyo vinywaji wahakikishe kwamba malighafi kama hizi wasinunue kutoka nje. Kwa sababu kuna wenye viwanda wenzao kama hapa ambapo wanakuta mtu kama huyu mwekezaji amewekeza na ile bidhaa kama alivyosema mwenyewe inazalishwa kwa viwango vile vya kimataifa. Yaani kizibo utakachonunua Marekani hakina tofauti na hiki ambacho anakizalisha hapa Tanzania. Kwa hiyo uone sababu ya kumuunga mkono mwenzio, mwenye kiwanda mwenzio, na sio labda umekaa hapa wewe unawaza
0: hivi hatakuwa na kiwanda iko cha
2: kuzalisha viwanda. Kwa Afrika Mashariki na Kati kwa ukubwa viko vinne na hiki cha kwetu ndio kinakuwa cha nne. Tani kipo Kenya na nchi zingine. Kwa hiyo na huyu mzalishaji anasema kwamba soko la ndani bado ni changamoto. Kwa hiyo wale wenye viwanda kupitia yale majukwaa yao yale kuna CTI wazalishaji viwandani wale kwamba wapeane zile ABC kwamba ifike hatua ukimwona mwenzako kaanzisha na wewe unaweza ukanunua ile malighafi yenu ukaitumia kama malighafi kwako au bidhaa inunue, usitoe soko kwa watu wengine wa nje. Na waziri pia amesema kwamba yeye ataendelea kuhakikisha kwamba wanalinda viwanda vya ndani kwa kupitia pia kwa kuhamasisha wenye viwanda vile bidhaa ambazo wazalishaji wengine wa ndani wanazalisha nunua hapa nchini kwa sababu ngazi vimekidhi vile viwango ambavyo vinahitajika kimataifa. Tukiweka taarifa hiyo pembeni, tunazani taarifa nyingine, kuna maonyesho hapa yanaendelea ya biashara lakini yanahusiana na masuala mazima ya makazi, teknolojia mbalimbali za nyumba, hadi ICs zinatumika. Unajua ni mtu ambaye vinawekwa ndani ya nyumba. Kwa hiyo haya maonyesho ni Build Africa yana expo yanaendelea hapa katika viwanja vile vya Diamond Jubilee. Sipi ni viwanja, sipi ni ukumbi ya wa Diamond Jubilee. Na kubwa jana waziri huyu wa nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Akwilapo aliweza kufungua yale maonyesho, na kubwa alichoweza kutoa kuwahamasisha kwanza wale wawekezaji wa nje ambao wamekuja kwa ajili ya kuonesha haya maonyesho kwamba tuna dira 2050. Dira 2050 inakwenda kujenga huu uchumi shindani na jumuishi. Wao pia watumie ile fursa kwa maana kuja kuanzisha vile viwanda hapa nchini, kwa sababu Tanzania unaposema tunakuwa na uchumi wa kisasa maana yake ni kwamba hata masuala ya maendeleo ya makazi yatakuwa ni tofauti. Hatutakuwa kama tulivyo sasa. Kwa hiyo waje watumie hiyo fursa kwa kuanzisha viwanda kwa ajili ya kuzalisha bidhaa mbalimbali ambazo zitahusiana na masuala ya miundombinu, nyumba, lakini pia hata Watanzania watumie hiyo fursa, kwa sababu hawa wafanyabiashara wamefika hapa na wenyewe hapo kwenye sekta hii ya nyumba na makazi waingie ubia. Sasa hivi ndio kituo chetu cha miradi ya ubia PPP, kwamba kupitia pale wanaweza wakaingia ubia na hawa wafanyabiashara ambao wao wana mitaji na teknolojia. Sisi pia tumejaliwa, tuna ardhi, lakini pia tuna utaalamu pia, tukaunganisha hayo yote, mwisho wa siku wakajenga viwanda vikubwa, na mwisho wa siku teknolojia ikabaki nchini, nchi ikaendelea kupata, wananchi wakaendelea kupata ajira. Sao, lakini sao. Pia na nchi ikaendelea kupata kunufaika kupitia mapato mbalimbali na ile tunasema ule mchakato wa kwenda kwa haraka kwenye kufikia yale malengo ya dira 2050 yakafikiwa kwa haraka zaidi. Na baada ya taarifa hiyo, pia tuangalie taarifa nyingine. Tunaona kwamba umuhimu wa kuwa na wandali diaspora. Watu wanajua, mimi diaspora, kuna umuhimu wa hawa watu wakienda kufanya kazi huko nje ya nchi ama kuwa na porojea nyumbani, warudi watuletee tunasema ujuzi. Kwa hiyo kuna mfanya biashara ambaye ni li diaspora, ni Mtanzania anaishi nchini Marekani, ambaye tayari analenga kufungua kiwanda cha dagaa mkoa ni Kigoma. Na malengo pale
0: nyumbani huko.
2: Kigoma sio mchezo. Malengo ni kwenda kuchakata wale dagaa, lakini wanachakatwaje? Wanachakatwa kwa vile viwango ambavyo vinakidhi masoko ya kimataifa. Na hii maana yake ni nini? Ni kwamba wanakwenda kuwawezesha mfano wale wazalishaji, waamini wavuvi wanapokwenda kuvua wawe na boti maalum za uvuvi ambazo zina GPS, kwa sababu tukumbuke kwamba masoko haya ya kimataifa ama masoko ya Ulaya huwa wanataka kufahamu hata wale dagaa kama ni dagaa wamevuliwa kwenye mazingira gani. Je, umeenda kutumia, unajua wavuvi wana mambo mengi, wanatumiaga pile ni vinini kama baruti. Je, umetumia baruti au umetumia nini? Kwa hiyo yes, ni baruti bwana,
0: baruti
2: sio bomu. Huwa wengine wanatumia wale ule uvuvi haramu. Sasa kama utavua dagaa wako ama samaki kwa kutumia uvuvi ambao ni haramu, maana yake ni kwamba hizo dagaa haziwezi likapata soko la uhakika katika masoko ya kimataifa. Kwa hiyo ndio maana hata mitumbwi ambayo itakuwa ikitumika ni kwamba itafungwa GPS. Mnapofanya zile shughuli za uvuvi ni kwamba kila kitu kinakuwa recorded, mwisho wa siku hata yule mlaji anayenunua ile bidhaa anakuwa anajua kwamba hii bidhaa ili kama ni samaki ama ni dagaa ilivuliwa katika mazingira gani ambayo mwisho wa siku ni salama kwa mlaji. Okay. Basi tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania leo ikiwa ni Septemba 24. Tunaona hapa dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,632 na senti 55 na kuuzwa kwa shilingi 2,658 na senti 88. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 3,005 na senti 58 na kuuzwa kwa shilingi 3,035 na senti 64. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,497 na senti 34 na kuuzwa kwa shilingi 3,532 na senti 32. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 161 na senti 23 na kuuzwa kwa shilingi 162 na senti 84. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 32 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 53. Huko shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 67 na kuuzwa kwa senti 68.
3: Haya, Rema Sababili akikamilisha hivyo, shekeli 2 kamili itakuwa ni habari kwa ufupi. Salia nasi.
4: Wewe, ndio wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
5: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga *150*66#. Uonje utamu
6: NMB Bank, karibu yako.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kuanza mchakato wa kuanzisha kitengo maalum cha kilimo hai ili kuratibu shughuli za kilimo hicho Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la tatu la kilimo hai Zanzibar la mwaka 2026 ambapo amesema kilimo ni miongoni mwa sekta za msingi katika uchumi wa Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme TANESCO Lazaro Tonge amewataka wakandarasi wanaotekeleza mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 wa Iringa Kisada hadi Mbeya, Tunduma, Sumbawanga, Taza kuhakikisha mradi huo unakamilika ifikapo Novemba 15 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kikao na wakandarasi hao, Tonge amesema wananchi wa mkoa wa Rukwa watarajiwa kunufaika na umeme uhakika baada ya kukamilika kwa mradi huo unaolenga kuunganisha Rukwa na gridi ya taifa kwa mara ya kwanza. Na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo makazi Dr. Leonard Akwilapo amewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira taifa maendeleo 2050 kwa kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonesho biashara ya Build Expo yanayokutanisha wazalishaji, wafanya biashara, wataalam na wawekezaji katika sekta ya ujenzi na makazi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
5: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: utembei, sauti ya ngapi unaimba hiyo?
1: Mashetani mwenda wazimu ukaingiaje? Mashetani mwenda wazimu ukaingiaje?
2: Kaingiaje
1: kwenye mashetani mwenda wazimu?
0: Kaingia kinyume nyume.
1: Mzee wangu hapo Banza Stone alikuwa anamtafuta alichoki kwa mbali, alikuwa anazunguka, ameanza huko kwenye nyumba shetani, sio nini, lakini lengo lilikuwa aende kule kwenye starehe. Kijiko kimefikaje?
2: Kimefikaje
1: kwenye starehe, tinga tinga. Unajua kuna kipindi alichoki uzinduzi wa album aliingia na tinga tinga,
2: ndio
1: kwa hiyo hizo jo ilikuwa bendi sindani TOT plus na Twanga Pepeta, naelewa. Kwa hiyo huko ikapigwa dongo huku mzee, naye baadaye akalipiza kule mzee. Kwa hiyo hizo zipo kwa kweli, na zilikuwa zinachangamsha sana game. Album moja pamoja ilitoka Mafahari Watatu, Banza Stone, Mwinjuma Muumini pamoja na Alichoki, ambapo jambo lilikuwa linaonekana kama haliwezekani, lakini Medi paka njia akakisha jambo linatokea. Ilikuwa si mchezo mzee wangu, nzizo Nzizo poso mdogo kabisa hapo, yupo na ufagio anaenda zake shule pengine
2: na kidumu
1: mdogo sana mboso yupo huko Kibiti, si wapi
0: Kibiti moja.
2: Ndio mwenyekiti,
0: nimeshafika mwenyekiti wa kamati ya saa 72 leo. Wajumbe wangu wote wamenisaliti.
1: Oh, umebaki na Habiba mwenyewe. Lakini Habiba sema kufurahisha asubuhi.
0: Of course, sio asubuhi tu, yani ndo maisha yangu yote mwenzeo.
1: Basi
0: hapa nilipo ulivyomtaja nimesha misi
2: taratibu wako tu kawaida.
0: Nani? Nanipa mtihani. Maana kubwa zaidi ni kusana timu ya taifa, kwa maana ya Taifa Stars kesho itakuwa na mchezo wake wa kwanza wa kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON 2027. Kikanuni tayari tumeshafuzu, lakini tunahitaji uhalali zaidi. Kwa maana kwa utaratibu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, timu mwenyeji anafuzu moja kwa moja.
1: Sasa tunataka uhalali gani? Hapo sikupoteza muda.
0: Kupoteza muda tena?
1: Tumeingia.
0: Tumeingia, inaweza ikawa ni sehemu sasa ya kipimo. Ni kweli tumeingia. Lakini tunaingiaje? Isiwe ikaonekana tena tunatia aibu wakati sisi ni jambo hili.
1: Kwa mfano ndio kwenye mchakato wa kuingia tumeshindwa. Tumefeli kwenye
0: mchakato. Itakuwa mwanzo wa aibu na jambo la tuzo. Itakuwa mwanzo wa aibu, jambo haliwezekani.
1: Haliwezekani vipi, si mashindano ya kutafuta tiketi?
0: Wenyewe tushinde kutafuta. Tutatafuta mbinu yote, lazima tufuze. Na sio kufuzu tu, kufuzu kwa idadi kubwa ya mabao ili tuoneshe umma kwamba tuko vizuri kuelekea 2027.
2: Tushafuzu lakini.
0: Tunafuata utaratibu. Kanuni zimetufundisha, lakini utaratibu.
1: Unambania tu mwenzako kwa Singira kati umeshaingia.
2: Yeye anakwenda kumnyima mwenzako point tu hivi.
1: Huoni kama ni dhambi?
0: Kwa hiyo mnatakaje?
2: Kwa nini umwache
0: waende?
1: Kwa nini ucheze?
0: Utaratibu anataka tucheze.
1: Kanuni
0: zimetufundisha hiyo, utaratibu anataka tucheze.
1: Matumizi mabaya ya miguu.
0: Na leo kwa mujibu wa TFF timu itaenda kule visiwani Zanzibar kwa ajili ya mchezo wao.
1: Game inachezwa Zanzibar kesho.
0: Yes.
1: Okay.
0: Kesho tutamaliza shughuli New Amani Complex pale majira ya saa 10 jioni, kwa hiyo mpaka majira ya saa 12 tutakuwa tumeshajua tumewanyosha ngapi Equatorial.
1: Sio game nyepesi. Chukulie poa.
0: Guinea Bissau na historia kubwa pia na michuano ya AFCON. Lakini pia hawana timu mpeche mpeche. Kuna timu mzuri, kwa hiyo naamini pia aina ya wachezaji ambao wameitwa, ongezeko la baadhi ya wachezaji wapya inaweza ikawa ni sehemu ya nguvu kubwa. Na jana walipata nafasi wachezaji kujiunga na mashabiki kupiga selfie kwa ajili ya kutengeneza ukaribu kuelekea AFCON 2027. Hilo ndio kubwa. Lakini timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 20 kwa maana ya Ngorongoro Heroes imefuzu kushiriki michuano ya AFCON 2027 baada ya kufika hatua ya fainali kwenye michuano hiyo, na mchezo wao wa nusu fainali walimburuza mtu goli 2-0, na leo watacheza na Sudani katika mchezo wa fainali. Shughuli itafanyika hapo Uhuru Stadium.
1: Michuano hiyo ya vijana inafanyika baada ama kabla ya mashindano makubwa?
0: Ni kabla ya mashindano makubwa.
1: Kabla? Sio baada?
0: Kabla.
1: Hivi ile AFCON iliyopita ile sio kama goma ilipigwa baada?
0: Tunamaliza shughuli zote za vijana, tunamaliza AFCON.
1: finali ilipigwa Senegal na Afrika na Morocco.
0: Ngumze 2023 au
1: 24. Mwaka huu.
0: Yanaanza ya vijana.
1: Mwaka huu game ilipigwa.
0: Yanaanza ya vijana. Yanaanza ya vijana.
1: Kweli
0: kabisa. Yanaanza ya vijana alafu
1: na kuangalia na mimi ni check record hapo. Bwana sikia Clara Luvanga na nani wameitwa bwana? Na Aisha
0: Magoli.
1: Kolo ile sakata la Clara watu wamemleta.
0: Sijathibitisha kwa sababu sijaona official taarifa hiyo kutoka TFF, sijaona official yao.
1: Okay.
0: Taarifa, kwa hiyo sijathibitisha hilo jambo. Labda unanipa nafasi mwenyekiti kuendelea kufanya uchunguzi zaidi, na inaweza ikawa ni fursa nyingine kwa Watanzania, maana muda mrefu walikuwa wanazungumza kupitia lipsi za mdomo, lakini wakishangazwa pia na ule ubora wa mchezaji huyo lakini kutoitwa kwenye timu ya taifa. Ajenda nyingine ambayo tuko nayo leo ni kuhusiana na

0: tutembee. Akiwa sawa sawa tarudi tena.
1: Kabisa. Nile basi afu litakuwa linatumika kwa timu zote za taifa eh?
0: Yeah, kwa timu zote. Kwa timu zote za taifa. Na kubwa zaidi kuna dereva wa ile basi, historia kubwa zaidi. Ana historia nayo miaka zaidi ya 20. Yeye ndo dereva wa timu ya taifa.
1: Okay. Kwa zaidi ya miaka 20.
0: Kwa zaidi ya miaka 20 amekuwa akitumikia timu ya taifa kwa nafasi ya udereva. Miongoni mwa historia ambayo nafikiri itakuja baadaye kwa ajili ya kupitisha kutupate simulizi ya safari na vimbwanga alivyokutana navyo. Hiyo ndio ilikuwa ni habari kubwa kwa siku ya jana. Yanga Princess wapo kwenye maandalizi ya msimu mpya, lakini pia na ile michezo ya Ngao ya Jamii. Wenyewe wanasema kupitia kocha wao wa viungo bwana Chalamila kwamba mwalimu Chalamila, huu utakuwa ni msimu wa tofauti kidogo. Muda mrefu wamekuwa na kilio, maumivu moyoni, kutoa taji lolote kwenye ligi ya wanawake, lakini msimu huu anaamini kwa aina ya usajili waliofanya lakini pia namna ambavyo viongozi wamejipanga kuhakikisha wanarejesha tumaini kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, hasa kwenye mchezo huo wa ligi ya wanawake, kwamba mambo yatakuwa vizuri msimu huu. Kwa mashabiki wa Yanga wakae mkao wa kula kuona namna ambavyo timu yao inaweza ikarudi na nguvu na kurejesha tumaini kwenye ligi ya wanawake.
2: Bwana, Senegal silicheza na Tanzania. Under 17.
0: Ni under 20 Ngorongoro.
2: Under 20 ilikuwa.
0: Ni under 20 nayo izungumzia hapa.
2: Eh? Ile ambayo finali ilipigwa kule Morocco.
0: Ah, unazungumzia hii hapa juzi. Nishakuelewa.
2: Hiyo ilikuwa ni AFCON.
0: Yes, hiyo ilikuwa ni AFCON na of course nimekuelewa.
2: Ile ilichezwa baada ya
0: mashindano makubwa. Ilikuwa ni juzi.
2: Yes. Ndio maana naona kama kumbukumbu hapo ilikuwa. Kwa hiyo inafanyika baada ya michuano mikubwa.
0: Yes.
2: Labda inategemea na matukio
0: ya
2: huo msimu unavyokuwa. Kwa sababu kweli inatakiwa ifanyike kabla alafu ndio ije baada.
0: Ndio ije baada.
2: Au inafanyika baada.
0: Inatakiwa ifanyike. Ngoja ni confirm kwanza.
2: Confirm hapa.
0: Agenda nyingine bwana, Manchester United deni lao linaendelea kuongezeka. Hapa katikati wamefanya matumizi makubwa ya kununua eneo jipya kwa ajili ya ujenzi wa uwanja mpya, na inatajwa bwana Ratcliffe alikuwa anajitahidi kuhakikisha hilo deni linapungua, lakini mpaka hivi sasa ni zaidi ya euro bilioni 1. Sasa hali inaendelea kuwa ngumu na matokeo pia sio mazuri sana kwa Manchester United.
2: Hali inakuwa ngumu vipi bwana?
0: Si deni linaongezeka hilo?
2: Na watu jana juzi naona wamepokea taarifa hizo kwa furaha kabisa
0: kwamba
2: uwanja ule ambao utajengwa na Manchester.
0: Of course, yeah. Taarifa kwa furaha, lakini inachotajwa ni ongezeko la hilo deni licha ya eneo hilo ambao wameshalinunua kwa zaidi ya paundi milioni 63 inatajwa hivyo. Lakini bado ongezeko la fedha hiyo milioni 63.5, lakini ongezeko la deni hiyo inaweka wakati mgumu la paundi bilioni 1 tangu kuanza harakati ya ujenzi wa uwanja mpya kwa Manchester United.
2: Uwanja kukamilika na talipwa tu watu 100,000 kuingia pale, uzinduzi na game ambazo zitaendelea kipindi kwa Manchester itakuwa imejipata watu, itakuwa ni burudani tu pale. Hela talipwa tu bwana. Oh, unajua Manchester unaisikia. Hela talipwa tu. Ah, vipi sio tauza Old Trafford huko?
0: Wauza Old Trafford tena. Ili kurejesha tumaini jipya, na watu wamekuwa wakilalamika sana juu ya matokeo na tayari wameanza kutaka afungashiwe virago. Bwana maana Michael Carrick anaona kama vile ni kocha ambaye arudishi tumaini ile ambalo kimzingi walikuwa nalo kwa muda mrefu. Bwana Mbeya City
2: ndio
0: wapo kwenye maandalizi ya hizi siku takriban 20, na yeye anasema walitoa

0: siku tano tu kwa ajili ya mapumziko, lakini
1: na wachezaji walipata nafasi ya kupumzika
0: na wachezaji wamerejea kambini tayari kwa ajili ya kuanza harakati za kujiweka sawa sawa kwa ajili ya kurejea tena. Ikumbukwe mchezo wa kwanza wa ligi mambo yalikuwa magumu, lakini baadaye walirejea licha ya kupoteza mchezo wa mwisho dhidi ya Polisi, lakini wanaamini wako kwenye nyakati salama zaidi na watarejea kwa nguvu kubwa mara baada ya kurejea kwa ligi kuu kuanzia Septemba, na tunaanza kimbukumbuke cha ligi. Lakini kwenye UEFA National League
1: kuanzia lini? Septemba ngapi?
0: Oktoba 8.
1: Mimi nimekuchanganya sana.
0: Kabisa. Netherlands na Ujerumani leo kwenye UEFA National League, mchezo utapigwa majira ya saa 4:45 usiku. Wakati
1: Jurgen Klopp huyo.
0: Kabisa.
1: Kwa mara kwanza anaenda kuchukua mikoba timu ya taifa pale. Timu yake hiyo,
0: kabisa. Pale Serbia atakuwa dhidi ya Greece majira ya saa 3:45 usiku. Lakini Norway atakuwa na Denmark muda huo huo. Ureno atakuwa dhidi ya Wales. Na hapa kumekuwa na mjadala mkubwa kwamba bwana, mbona tulikuwa tuna matumaini kwamba jamaa angesema basi, lakini mbona bado anaendelea tena? Nini kinamfanya?
1: Sasa nyinyi mlikuwa na matumaini kwamba Ronaldo aseme basi, ilikuwa ni matumaini.
0: Aseme basi kwamba umri umeisha na nini aondoke.
1: Sio kama alikuwa ni masikitiko, kani alikuwa ni matumaini tena.
0: Tulikuwa tuna matumaini kwamba yeye angesema mimi siwezi kuendelea.
1: Sasa wewe hapo utakuwa umechukia kwa sababu gani?
0: Uwezo wake hatujaitupa kile ambacho kimsingi.
1: Kipi? Jana kocha wake, kocha ambaye tena ndo anaenda kuiongoza tena Portugal, amelitetea hilo. Akasema Ronaldo as long as yuko fiti kabisa, atacheza tu. Mpaka pale mwenyewe atakaposema bwana nimetosheka na matokeo vile vile kimuhukumu itakuwa sawa. Lakini amesema Ronaldo ni alama ya Portugal. Walitolea mfano, alikuwa amecheza na Pakistan. Uwanja ulitakiwa uingize mashabiki 55,000, lakini kuto kucheza kwa Ronaldo waliingia watu 3,000 tu. Game inofuata kamuingiza Ronaldo, uwanja ulijaa. Kwa hiyo leo bado
0: ipo sehemu pia ya kupiga
1: biashara vile vile.
0: Au sasa atakuwa na Israel majira ya 3:45, wakati Kosovo atakuwa na Ireland muda huo huo. Andorra atakuwa dhidi ya Malta majira ya 1:00 jioni, wakati Lithuania atakuwa dhidi ya Liechtenstein majira ya 3:45 usiku. Kwenye michezo pia hiyo ya kusaka tiketi ya kufuzu michuano ya AFCON, Ivory Coast atakuwa dhidi ya Ghana majira ya 4:00 usiku, wakati majirani zetu DR Congo atakuwa dhidi ya Equatorial Guinea majira ya 1:00 jioni. Sierra Leone atakuwa dhidi ya Zimbabwe majira ya 4:00 usiku. Mauritania atakuwa dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati majira ya 1:00 jioni. Namibia atakuwa dhidi ya Kongo, wakati Kamerun itakuwa dhidi ya Komoro majira ya 4:00 usiku. Libya itakuwa dhidi ya Botswana. Tunisia itakuwa dhidi ya ndugu zetu ambao tutashiriki kwenye kuandaa michuano ya AFCON, kwa maana Uganda, majira ya 4:00 usiku. Mwenyekiti wa kamati ya saa 72
1: umemaliza
0: na ufumba mdomo, namaliza hivyo, naondoka. Iko ndio kikomo kwa hivyo leo.
1: Sawa. Kazi
0: bati kanita shabalita kazi naondoka.
1: Sawa bana, tunashukuru sana, asante kwa ambao unatufuatilia. Akiondoka hivyo Osman Kinyano, mwenyekiti wa saa 72, nasema hivyo. Peter Nyamkoma wa Rungabure Mugumu Serengeti, tunaomba serikali iangalie wakala mbegu za mahindi nyingi ni feki. Jamaa amekoma kweli na imeseji. Fundi Kagoye Mjungu kutoka Galani Songa Mbele Kierwa Kagera, wakati huu tungekuwa tumeshapanda mazao, lakini hadi sasa mvua zinanyesha za rasha rasha pamoja na mvua za El Nino zinazotabiriwa. Je, zitanyesha maeneo yote au ni baadhi ya maeneo ya nchi? Amesema hivyo. Kagera pia ipo katika wale ile mikoa, ipo mikoa ambayo imeainishwa, kwa Kagera pia ipo. Anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Kwa Simba hii ilivyo ya moto na kwa huyu Libasike, mwezi wa 10 kuna watu hawataleta timu uwanjani, na ninawaambia mashabiki wote wa Yanga, wale mbuzi pamoja na wale watu wafupi, siku hiyo wataletwa na laundi hii, wapo wengi kweli kweli, kwa maanisha raundi. Haya, gari zipo nne, kwa hiyo wajipange kweli kweli. Lazima uenjoy. Geoffrey Kapigwawa, Mbinga Mapilipili, Ndepa anatupata kwa uzuri kabisa. Asante kama unatupata kwa uzuri. Saidi Mihuka, Minazini na Mtumbo, bilioni saba ni pamoja na magongo, viungo, bandia, damu na kadhalika. Fikiri ile swala la bilioni mbili yameenda bilioni saba kabisa. Ngereza Mtei yupo, Mwabwe Pande, Abud Boda, kama mnajua anafanya makusudi, msiharibu hela, watajitibu wenyewe. Amesema hiyo baba.
2: Sema. Sawa na Khalidi. Naona kama moyo wako unakuwa na faraja sana unapolitaji jina la Libasegeya. Kuna siri gani kwani?
1: Umejuaje mambo ya moyo wangu?
2: Nakusikia unavutamka hapo mzee wangu. Yaani ukimtaja Libase unataja kwa bashasha kweli yani. Unamkubali?
1: Moyo wangu umejuaje?
2: Wewe ni shabiki yake.
1: Umejuaje mambo ya moyo wa mtu?
2: Mambo yanajieleza bwana yenyewe.
1: Hapana bwana. Hapana. Moyo wa mtu
2: umetaja jina yani hilo.
1: Hapana.
2: Kuona kabisa ni tofauti unavyotaja kila kitu.
1: Moyo ni kichaka. Huwezi kujua.
2: Sasa kwenye kichaka chako humo yanaonekana.
1: Da.
2: Hem taja hilo jina uone. Taja jina la Libase.
1: Unaenjoy mwenyewe.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
5: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Maadili ni urithi unaoishi moyoni na kusambaa kupitia njia ya masimulizi na kuonekana katika matendo ya kila siku. Wazazi na walezi ni daraja kati la kurithisha maadili hayo toka kizazi kimoja kwenda kingine, wakifundisha watoto wao heshima, ukweli, upendo na mshikamano. Wadau wa malezi mkoani Kagera wametoa ushauri wao ili kujenga kizazi chenye maadili.
2: Kwa namna tunavyotaka kuipeleka dunia ya sasa, tunakosea sana. Tunaenda kuharibu vitu vingi sana. Kwa sababu tunatengeneza ujuaji mbaya huko, cha kwanza, cha pili. Yaani nadhani tamaduni za zamani zilikuwa tunaweza kuzishikilia, hata kama ni kuzimodify kutoka kwenye mfumo mpya, tunaweza kuzishikilia tukatembea nazo hizo. Tukajua kwamba tukifanya hichi ni dhambi, kufanya hichi ni makosa, kufanya hichi unaikosea jamii hivyo.
3: Kiangalia sasa hivi wazazi wamekuwa yani wamejikita kwenye kutafuta, sio kwenye malezi. Na ndio maana unakuta malezi ya watoto yanakuwa yani ya ovyo ovyo. Sio kama zamani tulikuwa tukikaa na wazazi. Wazazi walikuwa na muda kukaa na sisi.
4: Mtu anakaa akiangalia kwenye mitandao ya kijamii, anakuta kuna mambo yanaendelea, anaona kana kwamba mimi nikikopi nikiiga hichi kitu na mimi ndaonekana naenda na muda. Ukiangalia wewe sawa, unataka kuendelea na muda, lakini unapoteza ile fahari yako ya kuwa Mtanzania kabisa.
1: Wataalamu wa malezi wanasema wazazi wana nafasi kubwa ya kujenga maadili ya watoto wao licha ya ukuaji wa teknolojia.
5: Mtoto na ukitaka kumtuma siku hizi anasema mpaka unipe pikipiki niende. Lakini zamani watoto unamtuma hata maili 5-6 anakimbia, anakwenda analeta kitu nyumbani. Mara unamwambia nimetema mate hapa tu, ukikuta yamekauka utaniambia. Mtoto anakimbia kabla akute mate hajakauka. Maadili yatarudi. Bwana waziri wa utamaduni ana watu mikoani, ana watu wilayani, waite wazee waelezee mila zilikuwaje za zamani.
1: Mchungaji Peter Mshumbusi anaikumbusha jamii juu ya wajibu wa kila Mtanzania katika malezi ya vijana wa Kitanzania.
6: Ushauri wangu kwa wazazi na walezi, ninaendelea kuwaomba tusiachie serikali, tusiachie viongozi wa dini peke yao, tuendelee kuwasaidia watoto wetu. Maana na sisi tulipokuwa tunakuwa, wazazi wetu walikuwa na wajibu nyumbani. Mama mzazi alinifundisha namna ya kuwa na maadili nyumbani. Nikitoka shuleni ninarudi nyumbani, ananiambia kabla hujafanya study ya nyumbani lazima upitie ufanye hivi. Na kweli tukalelewa vizuri.
1: Maadili mema ni mbegu inayopandwa leo na kupaliliwa kila wakati ili kupata mazao bora ya Tanzania yenye kuheshimiana, kupendana, uadilifu na kusema ukweli daima. Kutoka Bukoba mkoani Kagera, Zatifa Ramadhani, TBC.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Wee, amkeni bwana, amkeni.
0: Kali kankana.
2: Wacha kuni question. Utaniharibu kisaikolojia.
0: Anyway. Idris Farkao.
3: Mtego uwe wa bahati mbaya au wa kutumwa, sitauingia kamwe.
4: Sisi kwa ila yoyote.
5: My lord.
4: Mimi napiga kurujuani.
5: Yeah?
4: Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: I wonder.
6: Assalamu alaikum. Islam. Alaikum salaam.

0: 35. Tunaendelea na saa yetu ya tatu ya asubuhi hii kama kawaida. Dio. Sisi bado tunaendelea kuvihesabu vituo tofauti, tunazidi kuvivuka vituo tofauti kuhakikisha kwamba sisi tunazidi kukupa kila kilicho bora kabisa ndani ya asubuhi. Na sasa ni wakati wa mtu kati Khalid Gangana.
1: Ndio.
0: Tangu tunaanza hapo mwanzo tumevipitia vingi kuanzia pale kwenye habari kwa ufupi mpaka hapa. Safari
1: inaendelea.
0: Gari inajia tayari.
1: Nyumba inajengwa.
0: Kabisa. Na leo pia tutakuwa tukimulika masuala ya mazingira pamoja na afya.
1: Sawa sawa.
0: Hatuwezi tukaliacha hilo. Na kubwa zaidi tukimulika tahadhari za afya wakati wa El Nino. Mgeni wetu atakuwa ni Alex Mkamba, ambaye ni afisa afya mazingira mwandamizi kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Tutapata nafasi ya kuweza kusema naye mengi na tayari yuko hapa studio kwa ajili ya kuweza kumulika hili na tahadhari za afya wakati wa El Nino. Karibu sana
1: bwana Alex.
2: Nashukuru mtangazaji. Kwa kuweza kujibuka nami asubuhi ya leo.
0: Ndio.
2: Kwa ajili ya kuhabarisha umma kwa ajili ya tahadhari na muunganiko kati ya tahadhari ya El Nino pamoja na uambukizaji wa magonjwa yatakayotokea.
1: Sawa sawa. Ni jambo gani huwa linatokea kipindi cha pengine mvua kubwa, mafuriko kwenye upande wa afya huko? Labda magonjwa na nini inatokea ya aina gani? Sawa sawa.
2: Ndugu mtangazaji, mkumbuke kwamba panapotokea na mvua kubwa ambayo imezidi milimita za ujazo katika maeneo fulani, ina maana kunatokea na destruction ya vitu mbalimbali. Na inapotokea destruction ya vitu mbalimbali, ina maana inatokea na kuwa na maji katika maeneo mengi.
1: Ndio.
2: Na maji, tunasema maji ndio habitat, au ndio makazi ya wadudu wengi kuzaliana, kwa sababu wadudu wengi wanategemea maji kwa ajili ya kuishi. Wapo wadudu ambao watakaa kwa muda mfupi na wapo wadudu wengine watakaa kwa muda mrefu. Lakini kuna wadudu wengine ambao watakaa kwa muda kwa sababu mayai yao lazima yaanguliwe, lazima yatumike maji yaliyosimama. Kwa ukiangalia ujio wa El Nino pamoja na magonjwa, ina maana tutarajie magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kutokea, na magonjwa ambayo yanaweza kaambukiza sana sana panapokuwa na maji ni kwa sababu inaponyesha mvua, kwa sababu ile kuna kwa ile destruction ya vitu mbalimbali kutokea, lazima kuna vitu ambavyo vitoka vi kidogo ambavyo vitakuwa vina poshe za maji kidogo ambavyo vitakuwa vimetwama. Hapo tutarajie magonjwa kama mbu. Mbu wapo wa aina ambayo hata maji kidogo tu ya kifuu, ya tairi, ya nini kidogo tu, mbu anaweza kazaliana, hasa mbu wa Aedes aegyptiani. Aedes aegyptiani tunamtarajia kwamba ni mbu ambaye anaweza kazaliana katika sehemu ambayo maji yametwama katika matairi.
1: Mbu huyu analeta magonjwa gani?
2: Mbu huyu analeta magonjwa sana sana, magonjwa ambayo tunatajia hapo ni homa ya denge pamoja na yellow fever. Lakini yellow fever kwa tunao mbu Aedes aegyptiani, Simpson, lakini hayo magonjwa dengue yapo kwa sababu wanatana nayo, wanatana na mbu. Lakini yellow fever ni magonjwa ambayo tunao reservoir, lakini hao ni tunao vector wa magonjwa, lakini upande wa magonjwa atuweza kupata kesi yote ya El Nino katika mkoa wa Dar es Salaam au kwa taifa zima.
1: Vipi magonjwa ya tumbo?
2: Magonjwa ya tumbo ya typhoid, kwa sababu maji yanapokuwa mengi yametwama maji, watu wanaamana hata utumiaji wa maji hatakuwa salama. Magonjwa kama typhoids, cholera inaweza zikaibuka. Magonjwa kama ya ngozi, scabies, ikaibuka kwa sababu maji yanakuwa mengi, ni pollutant wote, ina maana baadhi ya vyanzo vitoka vile vimevurugwa, ina maana pata ile maji safi mpaka tena ile maji yatoke kwanza yote, ndipo nini, ndipo tuweze kupata ile miundombinu ya maji iweze kuboresha zaidi hapo.
0: Hivi kuna mpango ambao mnaweza kuwa nao pengine hata sehemu ambazo zina visima vya maji visichafuliwe, visipate athari kipindi hicho ambacho mvua zitanyesha kwa wingi zaidi, ili hata kuepukana na maradhi kama kipindupindu pia.
2: Unajua maji yako chini ya ardhi. Na mara nyingi kuna visima vya tunasema traditional well borehole ambavyo vimechimbwa. Kuna aina kadhaa ya maji ambayo tunapata katika vyanzo mbalimbali. Tunapata maji kwenye vyanzo vya aina, kuna maji ya mvua mwenye chanzo, alafu vile vile kuna maji ya kisima ambapo maji ya kisima ni maji ambayo yanaweza kuweza kupatikana kwa njia ya kuchimba ya kwa rizini. Na ile maji mara nyingi tunafanyia protection, yani tunaweka uzio, tunajengea ili aweze kutokupata maji yanayotoka juu ya ardhi kwenda ndani ya ile kisima. Hasa inapokuja mfano kama inapokuja lilino, ina maana inategemea na kile kisima kiko katika maeneo gani. Kwa sababu maji lilino inapokuja ni maji ambayo yanakuja ni maji mengi. Mengi yatakuwa ni mengi, yanaweza kaingia katika vile vanzo vya maji kama vile visima ambao tumevijenga vile visima. Ikarudani ikafanya contamination ya maji. Kwa sababu maji ambayo tunasema ni mazuri, ina maana kama kisima labda kiko juu, kwa sababu maji kama maji hata ingawa na maji lino, ina maana maji yatakuwa nini, yatakuwa protected. Lakini kwenye maji ya bomba ambayo kama yanapita kwenye maeneo ambayo maji ya bomba mabomba yatakuwa extraction, ina maana hata maji ya bomba yatakuwa yameathirika, kwa sababu miundombinu itakuwa imeharibiwa. Lakini kama kuharibia miundombinu, ina maana bado tutakuwa na maji salama na kunywa.
0: Naam, tunazungumza hapa kubwa zetu kimulika tahadhari za afya wakati wa El Nino, na studio tayari tuko na Alex Mkamba ambaye ni afisa afya mazingira kutoka mkoa wa Dar es Salaam. Kubwa zetu tunamulika zile tahadhari ambazo zinatakiwa kuchukuliwa ili kuweza kuepuka madhara ambayo yanaweza kujitokeza pindi ambapo mvua zilizotabiriwa zitakapoanza kunyesha kwa hapo baadaye. Kuna pala nilikuwa naangalia Khalid, nikaona inaonyesha takriban 70% hadi 75% ya wakazi wa Dar es Salaam kwamba hapo katika maeneo ambayo hayajapangwa. Sasa inapotokea tahadhari kama hizi, pengine inaweza kuwa hatari kubwa zaidi kwa kundi hilo, kwa maana kuna shida zinaweza kutokea kwenye maeneo kama hayo. Hapo kwa mtu ambaye anatusikiliza kwa sasa, Alex, kitu kinachotakiwa sana ni nini?
2: Katika Dar es Salaam ulivyosema ni kweli, 75% ya makazi wengi ni makazi ambayo hayajapimwa. Ina maana ile miundombinu sio bora. Unachokifanya ni kuweza yale makazi yale wanaoishi, kuna mitaro ambayo ina nini? Mina mitaro ambayo inapita katika maeneo yao. Unachokifanya ni kuweza kuhamasisha wananchi tangu Mheshimiwa Rais aseme kutangaze kuhusu kujiandaa kwa El Nino usafi. Wananchi wengi wamejitokeza katika kufukua mitaro katika maeneo yao, kwa sababu mvua inapokuja, mvua ina asili, inaangalia hapa nilipo, hapa ni asili yangu, inapitia mtaa huu, kwa lazima itapita. Kwa hiyo tahadhari kubwa ili kuzuia flow ya maji katika maeneo, kwa sababu Dar es Salaam iko chini, ili kuzuia maeneo yasijae maji kwa eneo mengi, tunafukua ile mifereji mikubwa inayopita kando kando mwa mji wa Dar es Salaam, inayopita ndani Temeke kule, kuna mifereji mingi inapita kule, wanaanza kufukua. Ukija huko Kinondoni wanafukua, Mwanza wanafukua, Mabibo wanaanza kufukua, ili kuruhusu maji nini, maji kupita. Na hiyo ondoa wafanya biashara kwenye maeneo ambayo sio rasmi. Ile mifereji ile inapofukuliwa, maji yanapokuja, hasa ina maana maji yanapoelekea katika masaba, maji yanakuja yanaelekea usawa baharini, kwenye mito na bahari, ina maana itakuwa rahisi kutokuruhusu maji kwa wingi kwenda katika maeneo ambayo sio rasmi. Ina maana maji mengi yatakuwa yameflow kuelekea baharini. Na kama kuelekea baharini ina maana uharibifu kama mtakofua kufua mfereji lake endelee hivi. Hata uharibifu wake utakuwa ni sio mkubwa kama itakavyotokea katika maeneo mengine, kwa sababu maji yanapokuja kwa nguvu kama anapokosa mahali pa kupita yanatawanyika kila eneo, na kwa dhibiti hapo itakuwa nini, inakuwa ni ngumu sana.
0: Hapo tunapata magonjwa ya dharura,
2: ndio
0: nasema hivyo, mlipuko hayo na nini. Sasa kuna watu na ule utamaduni wa kukaa ndani,
2: ndio
0: mwingine anaweza bora akanunua tu dawa zikae ndani kabisa. Hilo nalo unasemaje na hilo, tahadhari gani mnitoa?
2: Tumetoa tahadhari kwamba yeyote mtu atapata tatizo pamoja na anapojikuta anaumwa katika vitu vya huduma ambavyo kwa zaidi ya 1,030
0: Dar es Salaam
2: nzima, vya private kwenye 700
0: na vituo hivyo vitoa
2: huduma
0: afya ikiwemo hospitali
2: sali, yeah. Tumetoa tuna vitu vima maalum tunasema hold room kwa ajili ya nini, kwa ajili ya watu kupata matibabu na kupata shida zipo, na tayari kuna dawa, kuna kila kituo kina preparedness ya contingency preparedness kwa ajili ya magonjwa ya dharura, kwa ajili ya magari, watumishi kwa sababu wamefundishwa mpaka wenye vile tofauti huduma. Afu kingine ni kwamba tahadhari nyingine, UNICEF, tuna wadau wa maendeleo, UNICEF pamoja na WHO wanatupa mara kwa mara dawa za kutakasa maji, kwa sababu unapokuwa na mvua kama kubwa hivi inapokuja, lazima magonjwa kama kipindupindu, kuharisha damu, typhoid lazima zitokee. Sasa tuna dawa ambazo tumepewa na UNICEF zipo na tumezigawa katika kila manispaa.
0: Utayari wenu wa kuwafuata waathirika, maana unasema hivyo pengine mvueza kaja
2: mdomo
0: vituo vyenye vikasombwa na maji na dawa zikaenda huko, utayari wa kuwafuata nyinyi ukoje?
2: Sisi na maana kuna ile tuna zile mobile team. Tunazo mobile team, kila wilaya ina mobile team kwa ajili ya kufuata, na kwa ajili ya kuwafuata mahali walipo, na inapotokea magonjwa kama kipindupindu kutoka Dar es Salaam tunawafuata wagonjwa mahali, tunajua hichi kituo fulani labda kiko sehemu fulani, ndio tunafuata wagonjwa. Kuna makemba ambayo tunakuwa tuna nini, temporary camps, mara nyingi tunaanzisha kwa ajili ya kutoa nini, kutoa huduma. Ipo timu kama za kufuatilia zipo.
0: Okay. Kwa hiyo si mmoja tu. Bana hapo tuna changamoto.
2: Timu ina gari zipo, yeah. Una ambulance, na uzuri ni kwamba tume connect hizi ambulance za private na serikali. Ina maana inapotokea dharura yote, kuna kamanda ambaye emergency coordinator ambaye ndio ana dispute.
0: Kwa hiyo tutapata namba yake huko.
2: Tutapata namba yake.
0: Au na swali ikifika
2: namba. Hamna shida. Yeah. Kila kitu kiko intact.
0: Okay.
2: Ndio.
3: Yaani itatolewa namba au namba ipo ambayo inabidi.
2: Namba zipo za kupiga. Yeah. Zipo za kupiga, na kuna coordinator ambaye anahusika na upande wa nini? Upande wa display za nini? Hizo ambulance.
0: Ah, hizo ambulance.
2: Ambulance yupo. Daktari yupo kwa ajili hiyo kazi yupo.
0: Kwa hiyo namba sasa hivi mshazijaribu.
2: Namba ndio tuko tunazitesta kwa YouTube, kwa tunazitesta kwa tunazitesti kwa tayari tutawapa.
3: Kuna wakati nilisikia ombi moja, ilikuwa ni chama cha wafanyakazi madaktari na wafamasia. Ile mwenyekiti wake alikuwa anatoa ombi kwa serikali kwamba unajua kuna wale wagonjwa ambao wana ile magonjwa ya matibabu ya muda mrefu. Wakienda kuna utaratibu labda wanapewa dozi labda kwa mwezi unarudi tena baada ya muda fulani anarudi. Kwa anasema kama serikali inaweza ikaliona wakapewa dozi ya muda mrefu kidogo hata kuanzia miezi mitatu na kuendelea ili kuepusha changamoto ambazo zinaweza zikajitokeza wakati ambapo mvua zitakapokuja kwanza kunyesha alafu ikawa shida kubwa. Sababu kuna wengine hata uwezo wa kwenda kunaweza kama ni mtihani kidogo. Kwa pengine labda mamlaka inaweza kalifanyia kazi pia na hilo. Sasa kwa mimi nitaka nifahamu pale mvua zitakapoanza kunyesha, tahadhari muhimu ambazo kila mmoja inabidi azichukue ili kuhakikisha kwamba anabaki kuwa salama ni zipi haswa?
2: Tahadhari kubwa ambao tunachukua kila mmoja salama ni moja, kutokumove katika eneo liko nalo, kwa sababu unaweza ukatoka hapa ukasema nyingine tayari ukapata nini, ukapata madhara. Kutokumove, na cha pili kuangalia hali ya kimazingira iko vipi katika maeneo yako. Kama unapoona hali ya mazingira yako imezingirwa na imezingirwa, toa taarifa. Toa taarifa kwamba kuna moja, mbili, tatu, ili upate nini, upate msaada wa haraka. Afta dhari nyingine ni kuhusu kama eneo lako linapata shida, labda mitaro, labda kuna changamoto yoyote ile ya kimazingira, changamoto ya miundombinu, toa taarifa ili nini, ili uwezekano wa kuweza kufukua maeneo yako, kufukua, kuondoa vizuizi ili mambo yaweza kwenda yaweza kukamilika. Kwa sababu ina maana kwamba tunapita kuangalia ni maeneo gani ambayo nini yana kikwamo katika maeneo yote Dar es Salaam, kuja kuangalia, tunapita kuangalia, na tumeshakaa na wadomba, tumeshakaa na vikao mbalimbali kuja kuangalia hapa pakoje, hapa pakoje, tumeenda tukapeana muda wa kuweza kunini kuhakikisha kila eneo linakuwa salama kwa kupitika.
3: Mnaridhisha kidogo sasa hivi na hali ya mazingira jinsi ilivyo?
2: Hali ya mazingira kidogo inaridhisha kwa kiasi fulani, kwa sababu hapo nyuma palikuwa maeneo mengine yalikuwa hapitiki. Unajua iko Dar es Salaam, unajua mji ambao haujapimwa kisheria, ina maana mtu alikuwa na eneo lake akauza eneo hata kuweka njia ikawa ni ngumu. Kwa na maana sasa hivi unachokifanya ni kuangalia hapa mahali palikuwa pana, hapa mahali palikuwa ni mfereji au mwingine amejenga nini, amejenga mfereji hapa amevukia. Kwa hiyo kinachofanyika ni kupita kuangalia hapa kwako palikuwa na mfereji, huu mfereji umefukiwa. Sasa kwa sababu umefukiwa, ili tusiwe na athari, kwa sababu huu mfereji mvua ikinyaponyesha lazima maji hapa lazima atome hapa.
3: Yanakumbuka njia.
2: Lazima nakumbuka njia. Maji hayasahau njia. Yaani unasema hapa maji lazima kwamba kuna mfereji nini ufukuli. Unajua watu, mtu mwingine bila sheria hafanyi kazi. Okay. Kwa sheria mazingira ya 2004 pamoja na namba 20 inasema mtu yoyote, mkazi yoyote anapoishi lazima afanye usafi kwa kufukua mfereji katika maeneo yake.
1: Sasa somo limeeleweka mzee wangu.
3: Inabidi tuendelee pia kulitoa. Itabidi pia kuendelea kuja sana kwenye vipindi ili kuweza kuifikisha elimu zaidi kwa wananchi ambao mara zote sasa hivi watakuwa wanafuatilia sana vyombo vya habari kwa sasa kuweza
2: kufahamu. Kweli.
3: Kuna wengine wanaosema kwamba ukisikiliza vyombo vya habari ni kama vinawaogopesha sana. Kwa sababu ya kuongea uhalisia ulivyo, mwingine anasema yashaga sema mengi hayakuwahi kutokea.
2: Ndiyo.
3: Ila tunasema isipotokea Mungu amejalia. Tunaomba iwe hivyo. Lakini haizuii kuchukua tahadhari.
2: Kweli.
3: Nadhani pia tahadhari hizi ambazo tunazichukua ni heri hata nyie kwa nafasi huko mlipo maisha yabaki kuwa hivyo hivyo.
2: Kweli.
3: Sio kusubiri, tukisubiri tunahisi kuna mvua zinakuja ndio michakato inaanza kila mtaa kwenda kusimamia usafi na nini.
1: Sasa twende mwisho kabisa, mwongozo wako kwa wala wanaotoa huduma za vyakula.
2: Vyakula
1: mamalishe
2: kwa kipindi hiki. Tunaomba, moja changamoto kubwa ya mamalishe ni utupaji hovyo wa mabaki ya nini?
1: Chakula.
2: Mabaki ya chakula. Kwamba haoni na tumeshaweka hizi tunasema little bin. Hizi ama nini? Hizi
3: dust bin.
2: Hii karibu na hii Pugu Road. Karibu yode juzi kwa naongea na afisa mazingira wa jiji. Alisema karibu hii Pugu Road nzima amekaa nini? Hizi dust bin. Na katika ile sasa hivi yale mamalishe na babalishe yale maeneo ambayo sio rasmi. Nimeelekeza watakuwa katika maeneo ni ambao ni rasmi ambao yana miundombinu kidogo kwa nini kuweza kwa sababu wametapakaa kila nini kila mahali, na hizo zoezi la ondoa ili kusafisha hii kidogo limesaidia kidogo hata maeneo mengine rasmi nini ndasi kupitika. Isipokuwa tulikuwa naomba uache kutupa maji ni kutupa ni uchafu nini ovyo, mabaki nini, mabaki ya chakula. Wasitumia hao nini, wasitumia hawa watu wasema
1: wanaochukua
2: hawa. Kuna nini, kuna vikundi maalum ambavyo na nini vinapita kwa hili ni kwa ajili ni kwa ajili hiyo, kwa sababu mama alisha unakuta saa nyingine usio anapika usiku sipika usiku anachapo hapo hiyo kwenye kwenye mifereji hiyo ndio inaleta nini inaleta shida like.
0: Sawa sawa, na mpango wa kuweka dustbin Dar es Salaam nzima ukoje?
2: Kila manispaa imepesha hapa maelekezo kwamba kuweka nini dustbin. Unajua za dustbin unataka kuna vile dustbin ambazo zipo za kilo kuanzia 5, 10 mpaka 20 ambazo zina nini zao kwa karakana na hizi nini barabara. Ili mtu yote nini aweze nini aweze kutupa takataka. Imeshaanza Ubungo imeshaanza Kinondoni wanaanza na wao pamoja na jiji. Wanaanza ni kwa kazi nini hizi nini hizi dustbin kwa kutupa nini takataka.
3: Ni hofu yangu. Wale ambao wanangoa hata vyuma wale
2: watachukua.
0: Zipo za dustbin kama za mbao.
2: Za mbao.
3: Hapo sawa.
2: Kubwa kabisa
3: zimeweka tu hivi hivi. Wale wanangoa vyuma wale hata vya barabarani.
2: Unaweza kabeba.
3: Ah. Kwa kuachi kitu. Sawa.
0: Bwana Alex sisi tunakushukuru sana.
2: Hamna shida.
0: Nikushukuru sana, Mungu akubariki.
2: Hamna shida.
0: Uendelee na shughuli zako. Maana kipindi hiki watu wanaotumia gesi wengine kipindi cha mvua ndio wanakaa kula maisha. Sasa kama yeye mama lishi ama baba lishi wanatumia kuni, mvua ikija jiko limeloa.
3: Bado kuna
0: mpaka aweze hata kulala.
3: Bado kuna muda, huu muda uliopo nadhani ni wakati sasa wao kuchangamkia pia nishati safi ili kuweza kuepuka changamoto nyingine ambazo zinaweza kujitokeza huko mbeleni.
0: Sawa bwana, Josephine alikuwepo.
3: Amesaidia sana, tumeenda YouTube kule tukionekana vizuri kabisa. Kwenye mtukati tumezungumzia tahadhari za afya wakati wa El Nino. Tulikuwa naye Alex Mkamba ambaye ni afisa afya mazingira mkoa wa Dar es Salaam. Khalid Gangana. Mekuwa vyema hapa kuanzia 12 kamili. Mimi ni Idris Abubakar. Kwa heri, mwendo utafuata.
2: Bila shaka.
3: 3 kamili utafuata mwendo.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameagiza Wizara ya Kilimo, Mwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar kuanza mchakato wa kuanzisha kitengo maalum cha kilimo hai ili kuratibu shughuli za kilimo hicho Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akifungua tamasha la 3 la kilimo hai Zanzibar la mwaka 2026, ambapo amesema kilimo ni miongoni mwa sekta za msingi katika uchumi wa Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, Lazaro Twange, amewataka wakandarasi wanaotekeleza mradi huo njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 wa Iringa, Kisada, Mbeya, Tunduma, Sumbawanga, Taza kuhakikisha mradi huo unakamilika ifikapo Novemba 15 mwaka huu. Akizungumza wakati wa kikao na wakandarasi hao, Twange amesema wananchi wa mkoa wa Rukwa wanatarajiwa kunufaika na umeme wa uhakika baada ya kukamilika kwa mradi huo unaolenga kuiunganisha Rukwa na gridi taifa kwa mara ya kwanza. Na naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Dr. Leonard Akwilapo, amewataka wawekezaji wa ndani na nje ya nchi kutumia fursa zinazotokana na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 kwa kuwekeza katika viwanda vya kuzalisha bidhaa za ujenzi. Dr. Akwilapo amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua maonyesho ya biashara ya Build Expo yanayokutanisha wazalishaji, wafanyabiashara, wataalamu na wawekezaji katika sekta ya ujenzi na makazi. Mwisho wa habari kufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Onyo linatolewa.
4: El Niño ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
3: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
5: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
3: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani. Upepo na joto kali vikinisindikiza, najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
6: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua, hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
3: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
7: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
3: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
8: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Niño itawasili miongoni mwetu miezi michache ijayo.
9: kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
3: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
5: ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
5: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Ikiwa ni saa 3 na dakika 12, tunakaribisha msikilizaji ndani ya kipindi cha Mwendo. Leo ni September 24, ni siku nyingine tena tunakutana hapa tukiwa tunasema kwamba dakika za majeruhi katika kulifunga juma hili toka kuanza kwake siku ya Jumatatu. Tukianza hivyo, kesho itakuwa ni mwisho kwetu kufunga juma hili, alafu tutasubiri tena mpaka juma lijalo, juma ambalo litakuwa la mwisho kabisa kwa mwezi Septemba kabla ya ile siku ya Alhamis kuanza sasa safari ya mwezi Oktoba. Ni Septemba 24, siku ya 267 toka msako wa mwaka 26 tulipoanza. Ni siku 98 tu zimesalia mpaka kufikia hivi sasa kabla kuachana na masumbuko pengine ama yale ya kufurahisha katika mwaka huu wa 2026. Hayo ni mambo ambayo huwa anayapenda sana Latifa kwenye moja na mbili kuyasikia ili kuona kwamba mipango na mikakati imekaa kwa namna gani.
1: Sawa, hivi Isa, umeanza hapa kwamba tunakaribia kumaliza juma, eh? Hivi Jumatatu mpaka Ijumaa ni siku za kazi katika
0: Ndiyo.
1: Juma.
0: Lakini mwanzo wa juma. Lakini kuna wengine hawana naniliwa, hawana hiyo.
1: Mwanzo wa juma, juma linaanza lini?
0: Kwangu mimi naona Jumamosi.
1: Jumamosi.
0: Jumamosi. Juma moja. Jumapili. Jumatatu.
1: Tunasema Jumatatu ndo.
0: Sasa ni kwa sababu ya
1: au kutokana na ile kwamba ni siku
0: heka,
1: za kazi.
0: Heka kwamba ni siku za kazi ndio mtu anakwambia bwana mwanzo wa juma.
1: Hivi huu taratibu wa kupumzika labda weekend kwa wafanyakazi baadhi ni upo kote tu Tanzania au hata nchi nyingine? Ni kwamba wao wamejiwekea kwamba Jumamosi na Jumapili labda ni siku za kupumzika. Hizi siku nyingine zote kama
0: haki
1: sisi ambavyo tunaona
0: ya kila mfanyakazi kufanyeje kupata muda wa kupumzika.
1: Mimi sija kukatalia. Ile inawezekana wenzetu wanaanza kufanya kazi Jumamosi, labda ndio wanahesabu kama Jumatatu, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu. Ukifika Alhamis labda ni Ijumaa na wao ndio weekend zao. Yaani kwamba
0: hapo zipo pia. Hata hapo pia Tanzania tunapozungumza. Ni kwa sababu tu ile inasema kwamba labda maarufu sana ni Jumamosi na Jumapili. Lakini pia wako watu ambao wanapumzika Jumatatu kwa Jumanne. Yuko mtu anapumzika Jumatano kwa Alhamis.
1: Nastaki kwa mtu mmoja mmoja.
0: Tunakwambia ziko ofisi kabisa kwamba hizo zina utaratibu, lakini maarufu ni Jumamosi na Jumapili hapa nchini.
1: Hizo ofisi za umma kweli? Jumatatu na Jumanne
0: kwa mtu. Achana na mambo ofisi za umma. Hizo ziondoe. Hizo sijai kusikia hizo.
1: Sawa.
0: Na hizo sijai kusikia. Hiyo sasa maana yake itakuwa inaangukia kwa mtu mmoja mmoja. Hata sisi pia hapa kwetu kwa mtu mmoja mmoja. Kuna mtu mwingine hapa inaangukia mapumziko yake Jumatano kwa labda kwa Alhamis. Kutokana na utaratibu wetu wa kufanya kazi. Kwa sababu kituo hiki kinafanya kazi saa 24.
1: Sisi hatuna mapumziko.
0: Sisi pia hatuna tofauti na kama ndugu zetu watu wa afya. Naelewa?
1: Madaktari, manesi, wauguzi wale.
0: Nao pia hatuna tofauti nao sana katika utekelezaji wa majukumu. Wale nao pia hawezi ukasema kwamba labda na Jumamosi au Jumapili unaweza kukuta labda pengine mtu mapumziko yake leo. Pamoja na kesho. Kazini mpaka kesho kutwa anaingia pale safi na maisha yanakwenda. Unasemaje?
1: Sawa, mimi nilikuwa tu nataka nifahamu hilo kuhusiana na mwanzo wa juma. Kwa sababu mara nyingi tukifika juma hapa huwa tunasema sasa tumemaliza juma, Jumatatu tunaanza juma lingine, lakini kumbe pale ni katikati ya juma.
0: Na hata pia hiyo Jumatatu kwamba tunaanza juma lingine ni kwa sababu utaratibu wetu sisi kwa mfano
1: wa kufika kazini.
0: Wa kipindi chetu. Kwa sababu hapa leo tunapozungumza Jumamosi nimo ndani huko. Sio unaelewa vizuri. Kwa lazima hapa tukae tuweke mambo vizuri. Kuna siku nyingine inatokea Jumapili mtu upo ndani huko. Na inawezekana kwamba usisikike, lakini kwamba kuna shughuli zinazokuweka huko ndani. Sio unajua mambo yetu hapo ya kijiti kupokezana kwenye bunzi hapa.
1: Haiwezi
0: kuzimwa. Kwa ni mwendo wa kupokezana tu. Na ndugu zetu nao pia upande wa fundi ni hivyo hivyo. Hapa unaweza ukajikuta tumtaja Mbambe, lakini kuna mtu ambaye wako nyuma kwa ambao wanafanya vizuri. Kina madamu wetu wao kina hawa lilingani kuhakikisha kwamba hata ile ukisikia umeme shida, mara umezi ima, mambo yote yanakuwa nakaa sawa. Huwa tuwataji tu, lakini wao huwa wanafanikisha kila kitu kinakuwa kinakwenda vizuri. Kina Umari Salumu, kina Elisha, tuwataji, lakini wao.
1: Sawa, kwa maslahi mapana ya shirika,
0: Kwa maslahi mapana ya shirika. Sawa. Leo ni siku ya Alhamis na kwa hivyo kwa uone hapa Latifa tukasema tuanze na wimbo huu kutoka kwake Mwana Efe kwa shirikisha Kilimanjaro Band. Kuna Mandojo Mundani, Domokaya, wimbo unasema kwamba ni kama kama zamani. Na kubwa katika wimbo huu, jumbe ambao tunaopata ni pale ambapo tunapoona kwamba watunzi wewe mtunzi mwenyewe akieleza ama akigusa, wao tunasema kama tunachambua ile fani na maudhui, mm-hmm. basi

0: yote ni kwamba ndani ya wimbo huu kama zamani kuthamini kwanza uhusiano ambao wewe ulikuwa nao kwa hivi sasa, kwa maana kwamba usisubiri uhusiano uanze pengine jini mkatakamba kaingilia kati na nini, hiki kidogo ulichokuwa nacho endelea kwamba kufanyaje kukishikilia ushukuru. Lakini yote kwa yote ujikubali pia kujifunza kutokana na yale ambayo yaliyopita ili aweze kufanya kwamba uwe bora wa hivi leo. Lakini yote kwa yote swala zima nalo pia la mawasiliano ni muhimu kati yako wewe na yule ambaye unayempenda ama mnayependana. Sasa imetufikisha mahala ambapo Latifa leo hii kama sisi pia ni wajumbe na mabalozi wa lugha aushi kabisa ya Kiswahili. Kuna usemi mmoja Latifa huo unasema finali uzeeni.
1: Finali uzeeni ndio. Finali uzeeni.
0: Hiyo usemi huo
1: una maana gani?
0: Unauelewaje kidogo?
1: Yaani mimi ninavyouelewa, unajua mtu kishafika umri wa uzee, unakuwa kuna majukumu huwezi kuyafanya. Kuna majukumu huwezi kufanya kutokana na umri kwenda.
0: Lakini wewe
1: sio mamba. Usiite habari za mamba sasa hapa. Sasa wanaposema finali uzeeni, watu wanamaanisha kwamba ukiwa kijana fanya kazi kadri ya uwezo wako ili unapofika uzeeni uweze kula matunda tu ya kile ambacho ulikipambania ulipokuwa kijana na nguvu zako.
0: Kuna watoto hapa tu yangu wanakaa na kuhesabia tu watu na inawezekana pia unachokipambania sasa hivi kisiwe chako
1: kwa kweli
0: kikawa chao, alafu ukawa una usemi juu ya kile kitu chako.
2: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
3: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
2: Wewe na yeye akukopesha.
3: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
2: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
1: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
2: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
3: Hayo ndo tunayoyakwepa.
4: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jere, ni sawa ama si sawa?

0: Ikiwa ni saa 3 na dakika 20, binti Ngubaro,
1: Rebecca,
0: kumekucha.
1: Na makucha yake.
0: Kumekucha na makucha yake, na leo hii kwa sababu ni Alhamis. Na wengi hupenda kuipamba siku hii kwa kusema kwamba TBT.
1: Kukumbuka yale aliyopita.
0: Yale ambayo yaliyopita. Wako watu hivi sasa pia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii wameshaanza kuchapisha enzi zao walivyokuwa wamezeeka kabla kuupata ujana wa hivi sasa. Lakini wako ambao hivi sasa wanaonesha pia ujana wao wanzi hizo kabla ya kujua uzee wao ambao hivi sasa tunaushuhudia. Latifa, nilikuuliza makusudi kuhusiana na ule usemi wa finali uzeeni. Kwa sababu sisi kama kawaida, jambo la mtewa ni la kwetu na la kwetu pia ni la kwao. Huu ni ushirikiano ambao huwa muda mwingine hauhitaji tuzaliwe pamoja, tushee damu ili kila kitu kiweze kwenda sawa.
1: Ila hapa kwenye mwendo sisi na wasikilizaji wetu ni damu damu.
0: Kama tu mtu yeye ni mfuatiliaji wa kipindi hiki, basi la kwake ni la kwetu, la kwetu ni la kwake.
1: Kama ilivyo sisi na kina Alimote.
0: Kina Asali Chindete.
1: Na Tanji Boy.
0: Tanji Boy. Wote hao sisi ni ndugu zetu.
1: Kina Ustadhi Ali, kina Faiza Ali mama mzungu, kina dada Furaha.
0: Kabisa. Sasa kule kwanza upande wa pili wasioweza kusema tuwasemee kama hivyo.
1: Tusisababishe mgogoro.

0: bwana pale anasababisha hapa tusikike vizuri kabisa.
1: Ndio.
0: Anaitwa Alphonse Mbambe.
1: Alphonse Mbambe.
0: Mbavu yake tunasema mbavu?
1: Ne, mbavu ya kulia hiyo.
0: Unajua pasi ni vizuri. Mbavu ya kulia pale.
1: Mbavu ya kulia ni kama ilivyokuwa kwenye ada ya utaratibu na kidi lazima ikitimie.
0: Luligo. Wetu,
1: Luligo Collins kwenye moja na mbili kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Yeye pia ni muhimu kwamba lazima tumtaje hapa. Kwa sababu hivi sasa anafuatiliwa pia. Kutoka pale chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Kabisa, kuna ana mashabiki zake.
1: Pale ana mashabiki zake, lakini yote kwa yote pia ana wataalamu ambao wanahakikisha kwamba je, hapo ulipo ni kweli upo muda huu ama labda unakwendaje kwendaje hapo maisha na kwendaje.
0: Usichukulie poa hiyo. Inaweza kurudisha nyuma.
1: Kabisa. Na sisi na Luligo ni lazima tuhakikishe unavuka salama kiunzi hiko.
0: Kabisa.
1: Kwa kusema kwamba kijana huyu tuko naye na kazi anaifanya hapa. Tuko naye.
0: Tena kwa vitendo.
1: Kwa vitendo.
0: Na ushahidi tunao.
1: Na ushahidi tunao.
0: Leo maua pale hamna? Maua.
1: Sasa mara baada ya muda mrefu wataalamu wa kompyuta, wataalamu wa mambo ya teknolojia wanasema default setting. Sasa tunarudi kwenye utaratibu ule wa kawaida wa kimifumo.
0: Na leo Mbambe yani ametulia.
1: Na unaona hata pia macho yake hayana nuru
0: kwenye kufunguka.
1: Sasa ndugu yangu Latifa. Yuko ndugu yetu ambaye kusema kweli muda mwingine anasema kwamba kuna kitu huwa kinamkata ama kinamfanya sijisikie vizuri kwa namna moja ama nyingine. Akasema kwamba kipindi hicho akiwa anasoma ilikuwa ni rahisi pia kusema katika ngazi ya sekondari. Wewe soma tu Latifa, tutakutana NECTA. Nakumbuka huo usemi. Maana leo ni timiti. Soma tu Latifa. Niacheka nivu, utakutana NECTA.
0: Hata uspoiler kitu, utaelewa
1: NECTA tu. Kwa maana kwamba baada ya matokeo ndo utaelewa kwamba huyu mwenzako alikuwa anacheza ama labda pengine vipi. Jamaa huyu anasema muda mwingine huko ambako anakotokea, kila inapotokea mtu akawa anateleza ama anapitia changamoto maishani. Basi moja ya kauli ambayo huwa anazodolewa nayo ni kwamba ndugu yangu, kwa lolote ambalo unaendelea kulifanya faidali
0: uzeni.
1: Akijikwa endelea tu kujikwa finali uzeni. Ndio maana kwanza nikaanza kukuuliza kwa sababu wewe na ndugu zetu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA nyinyi ni damdam kwa mkizungumza mambo mbalimbali kuhusiana na lugha yetu aushe Kiswahili. Ndio maana nikataka kwanza kusikia kutoka kwako finali uzeni. Na kwa nini iwe finali uzeni isiwe nusu finali ama pengine
0: ni finali
1: robo finali?
0: Ni robo finali yani. Sasa finali si ndio mwisho kabisa? Yani kwenye finali bado tunajua huyu ameshinda, huyu amepoteza.
1: Pia finali bado haijachezwa, ndio kwanza kipenga kimelia. Lakini joto kaanza kulisikia. Anachojaribu kuuliza yeye, usemi hii imekuwa ina maana gani?
0: Yeye
1: anachojaribu kukiangalia swala la matumizi ya muda na mafanikio. Kwa sababu mwingine pia anasema ameshuhudia huko pia. Kimuona mtu labda anazembea zembea ama anachelewa chelewa kwenye utekelezaji wa jambo. Finali uzeni. Sasa akasema kwamba ameshuhudia jambo katika moja ya familia hivi sasa. Si ajabu kutokana na kasi ya maendeleo hii ya teknolojia, unakuta Latifa hata wewe hapa mara kadhaa nikikupa simu unisaidie pengine kusoma zile lugha ambazo mimi kwa namna fulani zinanitatiza, na wewe mwenzangu unaona uko vizuri. Nikikupa tu lazima tu utaenda upande mwingine na kujikuta kwamba kile nilichokuwa nimekuagiza kina kuchukua tena kwenye upande mwingine. Ukitazama kwa muktadha huo, tunaona kwamba kuna swala pia la upotevu wa muda. Yaani kitu kimoja ama kitu fulani kinaweza kikakuchukulia muda zaidi na pengine muda ule usiwe na manufaa kwako wewe. Leo msikilizaji, kwenye sawa ama si sawa, tuko tu hapa na semi hii ya finali uzeeni. tunaangalia uhusiano kati ya matumizi ya muda
0: na mafanikio.
1: Tunakwendaje kwendaje? Na hapa leo tutaungana na ndugu yetu Adab Chenche. Yeye atakuja hapa kutia maneno mawili matatu kwenye mtanziko wa namna hii, muda wako ambao unaoutumia. Wengine huwa wanasema ushanipotezea muda wangu. Je, pengine ni kweli tungekuacha kwenye dakika tano hizo zingekuwa zina manufaa na wewe, ama ndio patapotea Latifa?
0: Isa, mimi kitu ambacho nafahamu ni kwamba kwenye mafanikio yani muda sio kitu, ni muda ni kitu muhimu sana, lakini kitu ambacho ukisema kwa mfano sasa hivi labda nina umri wa miaka 35 alafu kuna vitu kwenye maisha yangu bwana bado sina.
1: Ukisema au ndio yaliyo moyo
0: hayo sasa kuhusu. Inakupa watu wanapata pressure ile kwamba umri wangu unaenda. Mbona kuna vitu sina? Yaani kuna vitu sijafanya. Yaani hiyo inampa mtu akose ile amani kwa sababu haiwezekani. Yaani kuna vitu nitakiwa nikuwa na umri huu nimesha vikamilisha lakini haujavikamilisha.
1: Ndio.
0: Kwa maana tunapozungumza pia mafanikio tunataka viende sambamba pengine na umri wako muda mwingine. Ila ikitokea ndo havijaenda sawa sasa, ndio tutarudi kwenye kadari za Mwenyezi Mungu tena kwa tunatafuta. Mungu bana, mipango ya Mungu. Labda ndio maana imekuwa
1: tunapanga na anapanga.
0: Tunapanga na yeye anapanga. Lakini labda ikitokea hii sasa hivi umeone kijana wa miaka labda 35 ana nyumba, ana gari, ana kazi nzuri, labda ana familia, afu ukijiangalia una umri huo huo, haikushtui?
2: Sema kimeumana.
3: Sasa ulikuwepo?
4: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuwaachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Latifa, hoja hiyo umeieleza vizuri kabla kwenye mapumziko kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Muda, mafanikio.
1: Mm-hmm.
0: Kijana wa umri wangu.
1: Mm-hmm.
0: Mzee wa umri wako msikilizaji.
1: Mm-hmm.
0: Mwenzako ana nini?
1: Na wewe?
0: Una nini?
1: Kwa upande tutapima tofauti. Mm-hmm. Nani aliutumia muda wake vizuri?
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Kabla ya kudra za Mwenyezi Mungu kuingilia kati.
1: Hazijatokea nani?
0: Mm-hmm.
1: Alitumia muda wake?
0: Mm-hmm.
1: Vizuri.
0: Na tunatafsiri vipi muda mwingine labda swala la mafanikio? Sababu mwingine anaweza akasema nikiwa na baisikeli kwangu tayari ni mafanikio. Kwangu ni maendeleo makubwa.
1: Na hapo ni kila mtu sasa na namna yake. Kwa anavyotafsiri mafanikio. Yaani kuna mtu leo anaweza akanunua simu kwake ndio ikawa fanikio lake kubwa.
0: Kabisa mafanikio.
1: Kuna mtu leo akanunua gari akasema mimi nimeshafanikiwa kwenye maisha. Lakini kuna mtu yeye anaishi nyumba ya kupanga lakini anamiliki labda mashamba au ana biashara kubwa, lakini anasema mimi nyumba kwangu sio kipaumbele.
0: Sio kipaumbele.
1: Nayo pia ni mafanikio yake. Sasa hapa tunakuja kuzungumza tukae tuangalie namna ambavyo kila mtu anatumia muda ambao uko naye kutengeneza njia yake au safari yake ya mafanikio
0: kabla ya kufikia finali zoni.
1: Muda unautumia vipi?
0: Kwenye line ya simu 0733 80 53 92 na ile 0733 80 53 93 unaweza ukapiga simu hapa, lakini kwenye ujumbe ni 0738 336 925. Tuanze naye huyo hapa wa kwanza, anaitwa nani, napiga simu kutoka wapi? Hello.
2: Nyambisa.
0: Habari za asubuhi.
2: Habari za asubuhi na nyata, karibu kachai.
0: Tugango, asante sana bwana. Chai na nini kwanza? Na Latifa anauliza, unajua Latifa.
2: Chai vitumbua.
0: Chai vitumbua ndio vitu vya Latifa hivyo. Vina mafuta mengi. Vitu vya Latifa hivyo, anapenda sana vitumbua vyenye mafuta mengi. Unajisosomola. Sasa ndugu yangu.
2: Finali
0: ndugu yangu uzeni. Sasa unajisosomola chai vitumbua. Muda na mafanikio ndugu yangu. Finali uzeni. Tunakwendaje kwendaje wakati uko unajisosomola?
2: Finali uzeni sasa, sikiliza.
0: Nakusikiliza.
2: Finali yangu mimi ishafika mwisho.
1: Hiyo finali tu mwisho. Na ambako ishafika mwisho.
2: Kwa hiyo kama hapo
0: kwa nini kwanza, ngoja kwanza, kwa nini? Kwa nini?
2: Sasa. Jaji tutumua.
0: Imeshindikana.
2: Imeshindikana. Utonyeje sasa? Ujue kuna fungu la kupata na kukosa. Wewe mimi uko kwenye ile fungu la kukosa.
0: Sasa katika eneo gani wakati hadi sasa hivi kama unajisosomola chai na vitumbua, kuna mtu hapa sasa hivi hata uhakika wewe asubuhi hana.
2: Subiri. Wewe chai na vitumbua vitu vidogo sana. Hata wewe pia aweza ukapita mimi ndakukaribisha ukanye chai. Lakini kuna mafanikio mengine unatakiwa uyafanye. Sasa haya ndio yanashindikana.
0: Na wewe labda na wewe ukitazama
2: moja kupa mfano mmoja.
0: Ndio.
2: Mimi tajiri anaweza kununua nyama.
0: Sawa.
2: Mimi pia naweza kununua nyama.
0: Sawa.
2: Kama atanunua nyama mimi nitanunua nyama. Atanunua kuku nitanunua kuku. Lakini nitashindwa kwenye gari. Ndio atakaponizimbia. Ushelewa? Na kujenga majumba haya nini? Ya ghorofa makubwa makubwa. Ni vidogo dogo. Unaona? Utajiwekeza kidogo, utajiwekeza kwa nini vijapa shamba nini hivyo yani. Lakini hiyo inahitaji makubwa uweze umefika kipomo za umejitahidi wewe kwa kufika. Kwa maana naambia usije maisha ya nani ya mwezio, ishi unavyoishi wewe.
0: Kwa hiyo wewe hadi sasa hivi ukijitathmini tayari uko finali hapa, hadi muda huu tunavyozungumza.
2: Niko finali. Tisa.
0: Naam.
2: Niko finali. 58 si finali hiyo.
1: Mbona bado?
0: Kama mtu anaweza akachekecha chekecha hapo bwana ya Mungu mengi ndugu yangu.
2: Kwa sasa hivi?
0: Eh.
2: Da, wewe acha kwa sasa hivi bwana 58 da. Ushukuru Mungu.
0: Unatumia tu uzee wako vizuri sasa.
2: Hata asiza.
0: Ndio.
2: Ujue kama shemeji yangu kicheche pale.
0: Mhm.
2: Bado hajafika. Yaani ukimwona kama kijana. Ukimwona kama kijana katumia vizuri yani. Na wale ninasoma law club tuvi nyingi wale.
0: Sawa sawa. Basi mimi na
2: nakushukuru kama kijana.
0: Nakushukuru sana bwana.
2: Tuko pamoja sasa. Ali Mote hapa na challenge.
0: Asante sana bwana. Huyo ni Ali Mote. Yanasema sasa hivi tunavyozungumza. Yeye yupo ndo kwenye finali yake, kilichobaki sasa hivi anakunywa chai na
1: Ali Mote amejikatia tu tamaa, lakini muda anao. Eh? Bado miaka 58 ndio useme mimi ndo niko finali.
0: Wala tifa wewe. Omba umri mrefu. Tumwangalie mwingine kwenye line ya simu, na atakuwa hapo ndani na kwenye simu kutoka wapi?
1: Hello?
2: Dada mpendwa, habari za sasa?
1: Habari ni nzuri kabisa. Karibu sana. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
2: Hii ni sauti ya mjukuu wa Shilinde Darushi Makaji. Napatikana hapa Kibaoni Miteja Kilwa.
1: Kilwa.
2: Naam dad.
1: Haya. Mtazamo wako ni upi na wewe?
2: Yaani unavyozidi umri kukua na thamani ya mzazi wako, ndio unaifahamu kwamba hivi mzazi ana umri wake uko hivi. Hoja nirudi kwa nyamada. Yaani hii kweli alivyochangia msikilizaji wa mwenzangu Ali Mote. Na mimi niko hivyo katika kwenye finali, ndio niko pale pale. Kwa hiyo sasa, lakini sio kukata tamaa kwamba hivi nimefika mwisho. Mwisho mpaka siku ya kwamba hivi wanasema kwamba hivi fulani bwana ametuacha. Kwa hiyo sasa hivi niko pigana tu paka filimbi ya mwisho.
0: Sawa. Kwamba wewe mapambano haiishi mpaka iishe.
2: Paga iishe. Finali sawa kabisa niko. Yaani niko ukingoni. Mimi ndini kidogo tu Ali Mote.
0: Sawa sawa. Haya, sisi tuna.
2: Kwa hiyo sasa
0: ndio. Kwa hiyo sasa.
2: Kwa hiyo sasa ni kupambana tu.
0: Sawa sawa. Kwa tuendelee kupambana. Basi mimi nadhani nitamwambia tena Ali Mote basi akukaribishe naye pia chai na vitumbua.
2: Haya haya. Tunakula matembele.
0: Asubuhi
2: na ugali wa kwa mtama.
0: Asubuhi hii au mchana sasa hiyo?
2: Asubuhi. Mchana mapalage.
0: Kwa hiyo asubuhi ni ugali wa mtama pamoja na matembele.
2: Ndio.
0: Tuendelee kupiga kazi. Kazi iendelee. Asante sana.
2: Kazi na haya. Asubuhi njema.
0: Haya. Pakifungua kinywa chake yeye ni ugali wa mtama na matembele.
1: Maisha ni kuchagua.
0: Kupanga ni kuchagua. Mwangalie mwingine hapa kwenye line ya simu, atakuwa ni nani anapiga simu kutoka wapi? Hello?
3: Muuza nyanya mkuu Costa ndio mkenja.
0: Wewe tajiri ndugu yangu. Muuza nyanya tena.
1: Muuza nyanya? Wewe shatoboa.
3: Kutoka pande za Madibila. Habari ya studio hapo?
0: Salama kabisa. Tujalie, jina lako ni nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ni moja kwa moja nimekuambia kabisa mtangazaji kwamba unaongea naye ni muuza nyanya mkuu Costa ndio mkenja kutoka pande za Madibila, mkoa wa Mbeya, wilaya ya Mbarali.
0: Asante sana muuza nyanya mwenyewe, mfanya biashara mkubwa kutokea hapo Mbarali. Muda na mafanikio hadi kufikia hivi sasa, wewe unaona ushatoboa kwenye haya maisha ndugu yangu muuza nyanya.
3: Kwa kweli tunahangaika hapa na pale, lakini mtoto lazima uhakikishe kwamba anaenda shule. Wewe mwenyewe kuna tatizo la ugonjwa kidogo, maisha yanaendelea, hela ya kula ugaidi, ndio vitu vidogo vidogo, lakini ukitaka kitu kikubwa tena utakuwa umekosa vitu ambavyo havina hata msingi. Ni hivi tulizike na hivi vitu vidogo vidogo hivi hivi tu.
0: Wewe labda kwa mfano ukipima muda na mafanikio unajiweka wapi, kwa sababu pia tunazungumzia kwamba siku zilizobaki hapa ni 98 tu kwa mwaka huu ili tuweze kumaliza. Pengine katika kiwango cha mafanikio na mipango yako unaionaje katika siku hizi zilizokuwa zimesalia?
3: Katika siku ambazo zinafuata huko mbele.
0: Na zilizopita.
3: Pale pinde au unapokuja kuzeka, maana nimekuja kufungulia redio sasa nilikuwa barabarani. Sasa hivi ndio nimekuta mada. Ali Mote ametoka na huyo mwingine anasema matembele na nini huyo. Kwa hiyo yani ndo nimeingia sasa hivi tu, kwa hiyo angalau mada kidogo, sababu nipe kidogo tu kama mwanga kidogo, angalau muongoze kidogo sana kuingia kwenye mada.
0: Basi pata mwangaza huu, tunakwambia kwamba finali uzeeni, na ile unanielewa eh?
3: Ndio.
0: Kuna usemi unasema kwamba finali uzeeni. Kwa hiyo hapa tunachojaribu kuangalia ni swala la muda
1: na mafanikio.
0: Iliyo sasa finali watu tujue kwamba iwe rahisi ama ngumu kiasi gani kwako. Kwa hiyo ndo maana nauliza. Kwa mfano kwa mwaka huu 2026 hapa siku zilizosalia ni 98 tu kabla kumaliza huu mwaka wenyewe. Ukijaribu kujipima toka mwanzo wa mwaka 2026 mpaka kufikia leo. Je, kama mafanikio tunaweka katika 100% hadi kufikia sasa yako 100% ngapi? Na je, katika siku hizi 98 zilizokuwa zimebaki utaweza kutoboa kukamilisha eneo ambalo kwa mwaka huu unasema kwamba nilikuwa nataraji nifanye ABC? Karibu.
3: Asante mtangazaji. Mimi nafikiri kwa mfumo, kwa mifumo ya binadamu nafikiri tunaweka 100% kwamba hapa sasa hizi ninapokwenda sasa hizi kupo hivi, kwa mfano labda umri wangu labda sasa hivi unataka kunikata niweke maisha yangu yao hivi, lakini mimi kwa ushauri na maono yangu na kile ambacho kitu nakiangalia katika maisha ya binadamu ili tuanze kutengeneza mwanzo hapa, ili kile unapoenda unaona kabisa hapa sasa hizi dakika zinataka kunikata, basi utengeneze mwanzo hapa ili kule mbele uwe kidogo angalau na maisha yale sio ya omba omba, na ninakomesha jitengenezea msingi hapa. Kwa hiyo ushauri wangu na kitu jitahidi kadri siku zinavyokwenda na pale muda ambao unaita ziki binadamu tunapungua nguvu tunafanya, kwa hiyo tuweke mapema hapa kaka.
0: Sawa sawa, mimi nakushukuru sana kwa kuungana na sisi, endelea kutega sikio eh.
3: Mimi nashukuru sana, karibu sana Madibira.
0: Asante sana, tutafika huko panapo majaliwa, na wakati huu ndugu yangu Luligo Collins turudi hapa, angalia niliu yako hiyo rununu yako hapo, ili kuona namna pa kuungana naye Adabet tuweze kuzungumza naye, naye pia aweze kusema neno hapa kuhusiana na agenda hii, muda dhidi ama muda versus mafanikio.
1: Tunakwendaje? Ukafika uzeeni sasa ndio umeshazeeka. Unatishia tu kutoa lana kwa watoto.
0: Huo
1: mambo kama haya. Hawaja kutumia pesa kidogo umeanza. Nakwambieni mie, nyie subirini. Kama mimi sijawazaa, mzee ulikuwa wapi?
0: Sawa, kuna wale wengine ambao huwa wanasema kwamba wakati wenzako wanatafuta viwanja Masaki, wewe ulikupo wapi? Haya ndugu yangu, kwenye line ya simu hapa tuungane naye Adabet Chenche. Habari za asubuhi Adabet?
4: Salama salama, unaendeaje hapo?
0: Tunashukuru Mungu kumekucha salama ndugu yangu Adabet. Wewe ni mmoja wa wakufunzi ambao huwa mnatoa elimu kuhusiana na masuala haya ya maisha, na mara kadhaa pia huwa najaribu kufuatilia semina zako, kuna maandiko nayo pia huwa unaandika. Leo kitu tunachokitazama hapa ni kuhusiana na swala la muda versus mafanikio, kwamba muda na mafanikio. Na Latifa hapa wakati tunaanza kwenye mjadala huu akawa ametolea mfano kwamba bwana, labda pengine Isa hivi kijana, labda tuseme mwenzako wa miaka 30 tunaweza tukasema labda ana gari, ana nyumba, ana nini. Wewe labda pengine huna. Unajionaje kwenye namna kama hiyo? Lakini nikamwambia pia kuna muda mwingine tujaribu pia kuelewa mafanikio, kwa sababu kuna mtu mwingine kulingana na mbio zake, kuna mtu anaenda kama duma, kuna mtu mwingine anakwenda kama kinyonga. Lakini kwa hiyo akipata labda pengine simu anasema kwake ni mafanikio. Labda tuanzie hapo kwenye agenda hii. Muda na mafanikio. Ni muda gani mtu akifika hapa anatakiwa awe na nini, au angalau awe amefanya nini, ili tunapokuwa tunasema kwamba finali uzeeni, mambo kwake wewe mswano. Karibu Adabet.
4: Asante sana. Kwanza kabisa lazima tujue mafanikio ni nini. Karibu. Na mafanikio yanatafsiriwa nini kwa mtu binafsi?
0: Ndio.
4: Mafanikio ni kutimiza ile azima au kusudi lilopo ndani yako ambalo umekuwa ukiguswa kabisa kwa kina na kwa nia thabiti ili uweze kulifikia. Kwa hiyo nafikiri hapo umenielewa, ile nia thabiti na msukumo ambao unao kwamba nikiweza jambo hili hapo nimefanikiwa. Kwa mfano pengine inawezekana kabisa mtu kama kiongozi kama Mwalimu Nyerere, ukombozi wa taifa kuwa huru, ilikuwa ni mafanikio makubwa sana sana kwake. Kwa hiyo kwake yeye magari na majumba na vitu vile vya thamani vingine pia alijengewa, unaona, ni kwa sababu kwamba yeye alikuwa na mafanikio hayo. Sasa labda niseme hivi, kiwango cha mafanikio ya mtu na mtu kinatofautiana, na wengine huwa tunafikiri kuna vitu ni mafanikio, kumbe sio mafanikio. Kuna vitu unatakiwa uvipate ukielekea kwenye mafanikio yako. Kwa hiyo unaweza kufikiri kununua labda gari na nyumba, mwingine anaweza kufikiri mafanikio, lakini naomba niseme inategemeana na maono ya huyo mtu, kwa sababu labda niseme anaweza kuwa na mtazamo wa kuwa na shule kubwa. Kwa hiyo atakapofanikisha kuwa na shule, magari, nyumba vinakuja vyenyewe. Hii kama tunaelewana, nafikiri kuna kampuni, akishakuwa na kampuni. Kwa hiyo tutofautishe kati ya vitendea kazi kwenye safari ya mafanikio na mafanikio halisi. Na mafanikio halisi ni ile kusudi ambalo ukilitimiza inaenda kusaidia watu wengi. That success ndio maana halisi ya mafanikio. Kwa hiyo vingine huwa ni kachumbali, visaidizi au tools, vifaa vinavyokusaidia kufikia mafanikio. Kwa hiyo watu waelewe hivyo, ili wasichanganye maana ya mafanikio na vifaa au vitu vinavyotakiwa vitumike kwenye mafanikio.
0: Sawa. Adabeti, kuna mtu mwingine anaweza akawa anasema, na hata pia inawezekana kesi ya namna hii pengine ilishawahi kufika mezani kwako. Yupo mtu ambaye anaweza akasema, jamani, mbona mimi natumia muda mwingi nafanya kazi kuanzia saa moja mpaka saa 12 au labda saa moja mpaka saa 2 usiku, lakini pengine Latifa yeye bwana anafanya kazi tu kuanzia saa moja mpaka saa 6, lakini mimi nafanya kazi sana, lakini licha kufanya hii kazi sioni kile ambacho pengine ninachokitaka mimi kinatimia kwa tafsiri hiyo ya mafanikio. Sasa nahitaji hapa kujua, je, kutumia muda mwingi kufanya kazi inaweza ikaleta maana kwamba mtu anaweza kafanikiwa zaidi, au kuna tofauti kati ya kufanya kazi kwa muda mrefu na kutumia muda kwa ufanisi?
4: Hapo ndipo tunakuja na swala lile la time management au matumizi bora ya muda. Na katika mafanikio yamekuwa na utofauti kwa sababu ya matumizi bora ya muda. Sasa kuna watu wanatofautiana kwenye kutumia muda. Kuna, naomba nitumie neno na msemo wa Kiingereza unasema, kuna kuwa kufanya business au kuwa business. Kwa hiyo unaweza kuwa uko busy tu, muda unakwenda lakini uko busy, lakini kuna mtu anafanya vitu vinaleta matokeo. Sasa hapo ndo tunatofautiana. Kwa hiyo unapotamani kutumia muda vizuri, lazima kwanza kabisa uwe na nidhamu ya kutumia kila sekunde au dakika ya maisha yako, kwa maana ya kuwa lazima siku uipangilie, nitafanya hiki, nitatoka hapa, nitakwenda hapa. Na hii inasaidia sana, naweza nikawafundisha watu kwamba kabla siku haijafika, kwamba yani kesho inatakiwa ipangwe leo, kwamba ratiba yangu ya kesho itakuwa 1, 2, 3, na itakapofika siku unaanza kuitimiza. Hapo ndipo utaanza kuona unaanza kuelekea kwenye yale mafanikio ambayo una ya kusudia. Lakini swala la miaka, kwamba niko umri huu sijapata hiki, niko umri huu sijapata kitu, kwa kweli niseme, ukishaanza kukimbizana au kujilinganisha, umeshashindwa vita kabla ya kuingia vitani. Kwa hiyo jambo la msingi ni kuangalia hatua zako, kuangalia rasilimali ulizonazo, kuangalia namna gani mpango yako, namna gani ufanye ili uweze kusogea. Ndio maana hata mtu anapotaka kujenga nyumba, mwingine anaweza kujenga nyumba lakini na vyumba vitatu, vinne, lakini mwingine anasema nitajenga nyumba lakini nitakuwa na chumba kimoja au viwili. Kwa nini? Kila mtu anaangalia hali yake ya mfuko na vipaumbele. Mwingine inawezekana nyumba ndio kipaumbele, wakati huo mwingine sio kipaumbele. Kwa kitu cha msingi, unapotumia muda vizuri, ni vyema sana ukaangalia hatua zako wewe, kwa kujipima wewe. Sasa, na ni muhimu sana kutenga muda kukaa na kujitafakari wewe, kutafakari maisha yako kwenye sura ya mtu mwingine. Hapo ndo vijana wengi tunakosea. Kwa hiyo unaweza kufanikiwa, unaweza kufikia ndoto zako ukiwa bado kabisa mdogo, lakini mwingine akafikia akiwa mtu mzima. Ni sahihi kabisa, ni sawa tu.
0: Sawa sawa. Sasa
1: hapa amezungumza vizuri Isa,
0: mambo ya kujilinganisha.
1: Pia mambo ya kujilinganisha, muda mwingine mtu anaweza kana hajilinganishi, lakini akiangalia umri wake kwamba kwa umri wangu huu nilitamani niwe na vitu fulani na fulani, lakini mpaka sasa sijavipata. Inamuongezea pia msongo wa mawazo kwamba mbona kama nimeshachelewa hivi kwenye maisha. Kwa hiyo Ada Beti hapo pia umezungumza jambo zuri, naamini yule ambaye anatufuatilia akilishika hilo kwenye kichwa chake mambo yataenda vizuri.
4: Sasa pia haitakiwi ukiona muda umekwenda hujamiliki hiki na hiki na hiki, haitakiwi sasa uanze kujihukumu. Ni wakati wa kukaa chini na kutengeneza mipango upya na kuandaa hatua mpya na ngazi mpya za kwenda kukifikia hiko kitu. Nilikuwa nafundisha mahali, huwezi kurukia ngazi ya tano au ya saba ili hali hujagusa ngazi ya kwanza na ya pili. Rudi kaa chini, weka mikakati, anza upya kwa kujiangalia wewe. Usiangalie watu wengine, wale wakupe chachu na hamasa ya mafanikio kuliko wale wakuchanganye uingie kwenye msongo mkali wa mawazo na kupoteza mwelekeo. Rudi nyuma, jipange, songa mbele.
0: Sawa, Ada Beti, pengine kwa kuhitimisha mazungumzo yetu, unawezaje kumsaidia mtu ambaye hivi sasa anasema mimi natamani kujua kwamba najuaje kwamba napoteza muda? Yaani kwamba kwa sasa hivi hapa labda nilipo napoteza muda. Yaani kwa kulinganisha na swala la mafanikio.
4: Labda niseme tu kiufupi. Mfano mwepesi kabisa ambao mtu ataweza kuelewa. Unaweza kujaza bakuli ya popcorn alafu ukajaza hapa bakuli ya wali na maharage. Ni kwamba utakapomaliza bakuli ya popcorn utajikuta bado una uhitaji mkubwa sana kwa ujashiba haujafika hitimisho lakini utakapokula ile bakuli la wali utajikuta kwamba umekaa sawa. Kwa hiyo tunaposema mtu anaposema nitajuaje kwamba ninapoteza muda, tunaangalia matokeo, tunaangalia tuseme impact, result, matokeo. Unaona matokeo gani baada ya kutenda kwa kitu? Yaani matokeo ndio yatakupa picha kwamba hapa ninapoteza muda na hapa sipotezi. Kwa mfano, kila siku unayoenda duniani maana yake unafanya biashara. Unapoamka unaingia kwenye biashara, unajioni, yatasema biashara asubuhi, biashara jioni, hesabu. Kwa hivyo ujue kwamba umepoteza au hujapoteza jioni. Kila mtu ukaa tafakari, leo nimeingiza nini? Kama hakuna, manake tayari umepoteza muda. Kama kuna kitu umeingiza, tayari umefanikiwa. Kwa mfano, sio lazima hiyo rasilimali fedha, inawezekana umewasiliana na mtu muhimu kwenye maisha yako. Yaani siku hiyo mkapanga program, mkapanga mipango, tayari hiyo kwamba nimeingiza faida. Leo nimekutana na mtu ambaye amenishauri, leo nimepokea ushauri. Umeenda mahali fulani, mtu akakupa ushauri, yes, umeingiza. Umeenda kutafuta connection mahali fulani, umeenda kutafuta marafiki wapya bora, hata kama hujapata fedha. Watu sasa waelewe kwamba siku inapoisha, hebu jiulize umejifunza kitu gani. Hata kama ni katika changamoto, jiulize umejifunza kitu gani. Ukiona pana nzuri umejifunza, siku hiyo haijaisha bure, umeingiza kitu kipya na itakusaidia kwenye mafanikio yako.
0: Sasa mimi na kushukuru sana ndugu yangu Ada Beti kwa kuungana nasi ndani ya kipindi cha Mwendo na kutupa elimu hii, tukiangazia mada hii ya muda na swala zima la mafanikio. Pasi na shaka hata pia ndugu yetu Ali Mote ambaye yeye alikuwa anasema pia, bwana mimi ndugu yangu naona finali hapa sasa imeshafika, na miaka 58 sina tena kitu kingine cha ziada. Nadhani kwa ujumbe huu ambao umemaliza nao kwamba kwa kutazama siku na pengine kuangalia kwamba kwa leo umeingiza nini, hata pia kutengeneza uhusiano au marafiki wapya, maana yake inawezekana isilipe leo, lakini katika siku za usoni ikaja baadaye mtu kumlipa. Tunakushukuru sana kwa muda wako Ada Beti.
4: Asante.
0: Sawa sawa, huyo ni Ada Beti Chenche tukizungumza naye hapa kujadili masuala mengi. Yeye pia ni mkufunzi wa masuala mbalimbali ya kimaisha, akiwa pia anawasaidia watu katika kuona namna pia wanakuwa na ile nasema kwamba wanakuwa wao, kwa sababu kila mtu ana kusudi la kuumbwa kwake, ndugu yangu Latifa.
1: Kabisa, na kwenye hili la mafanikio ameeleza hapo mtaalamu, lakini kuna vitu vingi pia ambavyo vinachochea ukiachana na muda. Yaani muda ni muhimu kwenye kutumia vizuri, kwa maana ya kutengeneza njia bora kwa ajili ya kufikia kesho, lakini kuna masuala kama maarifa, ujuzi, lakini pia connection. Yote hayo yanachangia mtu kupata nini? Kupata mafanikio. Kwa hiyo pia angalia saiko yako ina kina nani? Marafiki zako ni kina nani? Wanazungumza nini itakusaidia? Kabisa. Ukiwa na marafiki ambao wao labda wanawaza kila siku labda kuwa kukopa au kuwa na madeni tu. Wewe utatoka kwenye huo mtego?
0: Ngumu.
1: Ni ngumu eh?
0: Kila siku pia tutachagua kukaushana damu.
1: Tuchague pia yani watu ambao tunawasogeza karibu, wawe na manufaa, kuna vitu watatufundisha, kuna mahali watatusogeza katika haya maisha.
0: Sawa sawa, msikilizaji, katika salio la habari chimbo la maarifa, bado tuendelea kuwa naye hapa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa. Jana tulikupo naye hapa katika kipindi cha Tuwe Kanisawa, amezungumza masuala mengi zaidi, lakini nikujuze tu ama nikufahamishe yote kwa yote, hadi takapofika mwezi Novemba, ndugu yangu Latifa, ndio inaelezwa ama inatarajiwa kile nguvu ya yule bwana anayeitwa El Nino huenda akapunguza kasi yake mwezi Novemba.
5: Hewa inatofautiana kwa kanda, lakini vile vile kwa kulingana na jiografia la eneo husika. Kwa hivyo kuna maeneo ambayo mathalani nitoe mfano michache. Kwa mfano kiwango cha unyeshaji wa mvua katika mji wetu wa Dodoma kwa mfano ni milimita takriban 590 chini ya 600 kwa mwaka.
0: Sawa, hayo ni machache tu katika mengi ambayo utakuja kuyasikia katika saa ya pili ya kipindi cha Mwendo. Usiondoke, tutakupo naye kwa mara nyingine, Dr. Ladislaus Changa, akitueleza masuala mengi, lakini kubwa ni kilele cha El Nino. Natarajiwa kwamba itakapofika ni mwezi Novemba ndio ambayo kwamba ile nguvu yenyewe ya El Nino itapungua. Kwa hiyo bado tupo katika muendelezo wa kujuzana hapa taarifa na maarifa kuhusiana na huyu El Nino, ili mradi popote pale ulipo upate taarifa zilizo sahihi. Maana Latifa,
1: jana ukaniambia El Nino mtoto wa kiume. Kwao natamani mtu ambaye hata wakati huu anabarikiwa mtoto. Si vibaya.
0: Watu pia wapo watu wa matukio, ndugu yangu.
1: Watu sonia na trend.
0: Watu wapo pia watu wa matukio.
1: Bibi zetu walikuwa wanatumia hii moja kama yani njia kuwapa watoto wao majina.
0: Ndio.
1: Mtu amezaliwa labda kipindi fulani cha mvua anaitwa Mwamvua. Sasa basi wanazaliwa sasa hivi.
0: Watu
1: El Nino. Kuna shida gani?
0: Unaonaje Latifa pale nyumbani ukaanza?
1: Sasa yeye hajazaliwa kipindi.
0: Haya, ukamtia tu talakabu tu
1: kidogo. Hapana. Yeye ana rakabu yake.
0: Kwa mfano yeye anaitwa nani?
1: Yeye anaitwa tu Man Boy, inatosha.
0: Man Boy.
1: Man Boy.
0: Jina lake lenyewe
1: Arman.
0: Tarejea.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekezaji wa vifusi vya udongo kando kando wa Ziwa Victoria, ikieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu kukabiliana na athari za kimazingira zinazoendelea kulikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano wa Mazingira, Ruben Ngwegila, ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino, na kusisitiza kuwa shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinahitaji kufanyiwa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa kuendelea. Mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, amesema wananchi wamebainika kujihusisha na shughuli za ujangili na kukiuka sheria za uhifadhi katika hifadhi ya taifa watachukuliwa sheria kali. Harry James ametoa agizo hilo alipokuwa akitambulisha kikosi kazi cha operesheni ya kuzuia uvamizi wa wanyamapori katika makazi ya watu, ambapo amesema kumekuwepo na changamoto ya wanyama wakali kuvamia makazi ya wananchi na kuua watu na mifugo. Na afisa mtendaji mkuu Baraza la Taifa la Ujenzi, Dr. Matiko Mturi, amewaagiza wahandisi vijana kutumia ujuzi na maarifa walionayo kutatua changamoto katika jamii. Dr. Mturi amesema hayo wakati akifunga jukwaa la wahandisi vijana jijini Dar es Salaam, na kuongeza kuwa vijana wamebeba hatma ya taifa la Tanzania. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
4: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu nitamwona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
3: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umasikini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
5: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie, asikae bila wasiwasi, madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
3: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
6: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake ubeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
7: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika, zaidi ya 60% ya Arab Rand duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
8: Nalima hili ndio zao langu nilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
3: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni.
2: Ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
9: The golden age of America begins right now.
10: Kama bana subutu atasema wengine, tutabashika sasa na
2: dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
11: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
2: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, Kaifa. Dunia sikioni mwako.
12: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
13: ni mwendo.
12: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
13: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Saa 4 na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana msikilizaji katika saa ya pili ya kipindi cha mwendo. Jumbe pia wa kwako ni wa muhimu mno kabla ya kwenda kwenye salio la habari, chimbo la maarifa. 0738336925, wandeo wanasemaje?
2: Huyu ametuandikia, anasema mtu ili afanikiwe awe na malengo au lengo fulani, pia awe na juhudi za kufanyia hicho kitu kazi, lakini pia asikilize maneno, asisikilize maneno ya watu. Anaitwa Freddy Surusi kutokea Tarime, anasema Tarime yeye ndo nyumbani. Haya, asante. Lakini anaitwa Maria Alberto kutoka Singida, anasema kwa sisi vijana, kama hatujafikisha umri huo, tujipange kweli kweli, tusisubiri mpaka tuzeeke. Haya, asante kwa ujumbe wako. Lakini mafanikio hayaji, anasema mafanikio hayajali umri, unaweza kukosa ukiwa kijana lakini ukaja ukapata ukiwa mzee, hivyo finali kwake ni mpaka siku yake ya mwisho, yani siku ya kufa. Anaitwa Philbert kutokea kule Kagera. Asante Philbert. Peter Nyamkoma wa Mugumu Serengeti anasema yeye anavyojua kuwa finali uzeeni, uliyoyafanya ukiwa kijana huwezi kuyafanya ukiwa mzee, anasema nguvu zinapungua. Haya, kufanya kazi muda mrefu na kutofanya kazi muda mrefu na kupata mafanikio juu ya hali mbili hizo, yani ni majaliwa tu, namna Mungu alivyokadiria riziki na kipato juu ya hao watu wawili. Huyu anaitwa Ashim, ameandika hivyo ujumbe wake. Lakini
1: tunarudi pale kwenye kudra pale.
2: Unaweza ukafanya kazi usifanikiwe na mwingine akafanya akafanikiwa. Sawa. Watu wasiogope zile 90 za nyongeza zipo. Finali uzeni, lakini anasema 90 za nyongeza zipo. Anasema goli watu. Haya, jumba wako hapa mwishoni sijaupata vizuri, lakini anaitwa Omari Mafuko kutokea kule Handeni, Tanga. Asante Omari. Anaitwa Salas Mwasege, Mnyakyusa halisi kutokea Mbamba Bay. Anasema maisha ni malengo pamoja na mtu mwenyewe. Anasema pamoja sana ndani ya kipindi cha mwendo. Na kushukuru sana ndugu yangu.
1: Sawa sawa, tukwambie msikilizaji, sasa tunakwenda kwenye chimbo la maarifa, na mara kadhaa hapa tumekuwa tukikumbushana kuhusiana na umuhimu kwako msikilizaji wa kupata taarifa kuhusiana na mvua hizi za El Nino. Jana siku ilifana sana Latifa.
2: Kabisa, tulikuwa tunaugeni hapa. Maarifa ilikuwa ya kutosha. Sauti ilikuwa juu.
1: Sauti ilikuwa juu.
2: Bado kwenye mitandao ya kijamii pia nikaona kuna clips zinatembea.
1: Ndio.
2: Kuhusiana na El Nino.
1: Sawa sawa. Kwa sasa tukwambie pia msikilizaji ya kwamba upo muhimu mkubwa wa wewe pia kufahamu kuhusiana na taarifa hizi zinazohusu mvua za El Nino, kwa maana kwamba kujua taarifa za El Nino si swala la kujua tu kama mvua itanyesha, lakini pia ni kujua nini ambacho kinachoweza kutokea, lini kinaweza kutokea, na hatua gani unaweza kuchukua mapema ili kulinda maisha, mali na shughuli zako. Lakini pia yote kwa yote kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko ambayo yatatokana na mvua hizi kubwa. Yote kwa yote kulinda pia afya familia yako, kwa maana mabadiliko makubwa kutokana na hali yenyewe ya hewa, kwa maana baada ya kupata mvua hizi nyingi inaweza pia kuongeza athari katika mazingira, na hasa pia tukizingatia swala zima la magonjwa. Na ndio maana mpaka hivi sasa msisitizo mkubwa umekuwa ni kwamba kutengeneza miundombinu ili kila kitu kiweze kuwa salama wa salimini. Sio sasa baadaye mvua imenyesha, wako wale watu ambao sio waungwana, mtu anafungulia sasa chemba zake. Sasa muda mwingine kwa mfano ukajikuta tunamalizana na El Nino, tunaanza sasa kuanza kuhangaika hapa na vipindupindu, tunaanza sasa kuhangaika hapa na magonjwa mengine ya matumbo. Kwa yote tuweze kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa salama wa salimini, na ndio maana kwamba kila wakati tunaendelea hapa kujuzana, tunaendelea kukumbushana kuhusiana na taarifa hizi. Na bado tuko naye mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, Dr. Ladislaus Changa, na leo hii anatueleza kwamba mwezi Novemba unatarajiwa kufikia kilele cha nguvu ya El Nino, huku mvua nazo zikitarajiwa kuongezeka katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa hiyo yote kwa yote, pia hapa utakuja kumsikia akieleza namna ambavyo mvua zitaanza kuimarika mwishoni mwa mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba, hasa katika ukanda wa Ziwa Victoria. Haya ndugu zangu, ukanda wa Ziwa Victoria, salamu hizi ziwafikie. Lakini pia leo pia ndugu zetu wote pale kutoka Mwanza, kwa wale ambao wamekuwa wakipata changamoto kuhusiana na masuala ya vitambulisho pia vya taifa, kwa maana kwamba NIDA, somo hili pia tunarirejesha tena mara baada ya ujumbe kuwa mwingi kulikweli siku ya Jumatatu, watu kutaka kufahamu zaidi na zaidi kuhusiana na vitambulisho vya taifa. Kwa hiyo kuanzia saa 4 hivi na nusu tutaungana naye hapa Zena Isango, ripota wetu kutoka pale mkoani Mwanza. Yeye yuko pale na bingwa kabisa kutoka mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA, utakuja leo pia kumsikia hapa. Kwa hiyo wakazi pia wa Mwanza, sauti iwe juu ili kujua pia utaratibu upo kwa namna gani kwa upande huo wa Mwanza. Swali kwa lolote chochote tutatajia hapa namba pia ujumbe kuendelea pia kukumbushana. Kwa hiyo tuendelee hapa na Dr. Ladislaus Changa akieleza pia hali ya hewa utofautiana kwa kanda kutokana na jiografia, akitolea pia mfano Dodoma ambayo inayopata wastani wa milimita 600 za mvua kwa mwaka, wakati Dar es Salaam ni milimita 1200 hadi 1300. Kwa hiyo hayo tu ni machache katika mengi ambayo ninayokupitisha, lakini yote kwa yote, huyu hapa tunaye, tunaendelea kutamba naye kwenye moja na mbili, salio la habari la Tifa.

0: katika mji wetu wa Dodoma kwa mfano ni milimita mia takriban 590 chini ya 600 kwa mwaka. Yaani ukijumlisha mvua yote kwa mwaka kwa wastani utapata milimita 600 hivi. Lakini ukija Dar es Salaam hapa unaweza kupata milimita 1200 1300 hivi kwa wastani. Ukienda Mahenge unapata takriban milimita mpaka 3000 hivi. Kwa hivyo hiyo tayari inakuonyesha jiografia inavyo inavyo athiri unyeshaji wa mvua inayohusika. Na vivyo hivyo ukienda ukanda wa Ziwa Victoria napo kuna mifumo ya hali ya hewa ambayo inachagizwa na uwepo wa Ziwa Victoria yenyewe. Kwa mfano magharibi mwa Ziwa Victoria kuna mvua nyingi zaidi kuliko mashariki. Kwa hivyo ni kutokana na jiografia lakini kutokana na mifumo ya hali ya hewa ambayo sisi tunaifuatilia kwa karibu. Kwa hivyo hilo peke yake linatupa picha kwamba mvua unyeshaji wake ni tofauti na utakuwa tofauti. Lakini kikubwa wakati wa El Nino basi maeneo yote takriban yote ya nchi especially unapokuwa na El Nino yenye nguvu kubwa basi maeneo takriban yote unapata ongezeko la mvua, unapata mvua za juu ya wastani. Ila sasa katika utabiri ambao tuliutoa tarehe 18 tulibainisha bayana kwamba tunatarajia kwamba mvua zitaanza kuimarika zaidi mwishoni mwa mwezi Septemba, kwa maana wiki ya 4 ya mwezi Septemba na wiki ya kwanza ya mwezi Oktoba zitaanza kuimarika zaidi katika ukanda wa Ziwa Victoria kwa maana ya Geita, Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Simiyu na Ukumara. Kwa hiyo haya maeneo tunatarajia mvua zitaanza kuimarika mapema na zitakuwa juu ya wastani hadi wastani. Kwa hivyo hayo maeneo ndio maeneo mojawapo yanayopata mvua za vuli. Lakini ukija pia nyanda za juu kaskazini mashariki kwa maana ya mikoa ya Manyara, Kilimanjaro na Arusha na pia ukanda wa pwani ya kaskazini kwa maana ya mikoa ya Tanga, mikoa ya Dar es Salaam, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani pamoja na visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, haya maeneo pia kwa ujumla wake tunaona kwamba yatapata mvua za juu ya wastani hadi wastani na mvua itaanza tunatarajia itaanza kuimarika zaidi wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Oktoba. Huu ndio utabiri ambao tuliutoa tarehe 18 mwezi Agosti wakati tunatoa utabiri wa mwelekeo wa mvua za vuli ambazo tulisema kwa uhakika kwamba zitachagizwa zaidi na uwepo wa El Nino yenye nguvu kubwa ambayo hii El Nino tunatarajia kwamba kuelekea mwezi Novemba ndio itaanza itaweza kufikia kilele cha nguvu yake, kwa maana ya kwamba kuanzia sasa hivi inaendelea kuimarika, itaendelea kuimarika na mpaka Novemba Disemba bado itakuwa na nguvu kubwa, na hata tunaanza kuvuka mwaka kwenda mwaka 2027 bado El Nino itakuwepo. Hilo hatuna shaka hata kidogo, ni karibu 100% tuna uhakika El Nino itakuwepo. Kwanza hali ya hewa inatofautiana kwa
1: sawa. Huyo ni Dr. Ladislaus Changa, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, akieleza kwamba mwezi Novemba ndio ambao unatarajiwa kufikia kilele cha nguvu ya El Nino.
2: Na mgeni huyu tunapindua naye mwaka mwaka 2027
1: ama tarajio hayo. Kwa hiyo ndio maana hii kila wakati kwamba tunatakiwa kwamba tuendelee
2: kufuatilia
1: mienendo hii ya hali ya hewa, kujua pia mambo yanakwenda kwa namna gani, na popote pale mamlaka itakapokuwa pia inatoa tahadhari tutakuwa nazo pia tunakuja nazo hapa ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa kwa namna ambavyo taarifa hizi wao wamekuwa wakizitoa. Kwa hiyo yote kwa yote, endelea tu kusikiliza msikilizaji TBC Taifa, lakini pia kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ili kufahamu taarifa hizo. Na hii sasa inatupa sababu ya kwenda mtaani kwetu kwa Betha Mwambela. Ona hapo namna ndugu yangu Luligo ili uweze kutuunganisha naye hapa Betha, mara baada ya hapo jana sisi na yeye kushindwa kuwasiliana ama kushindwa kupatana.
2: Mpata baadaye mida jioni
1: sana, muda ushakwenda.
2: Basi kesho.
1: Leo sasa ndio maana kesho pia aishi. Leo sasa hii tunajua kwamba kila kitu kitakuwa kipo sawa, na hii sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye salio la habari
3: mtaani kwetu.
1: Haya, tunakwenda kwenye salio la habari mtaani kwetu, na leo hii Betha nalo jambo la kutuambia kuhusiana na swala zima la mtambo wa maji utakaokuwa na uwezo wa kusukuma

0: 6 milioni 60 kwa saa moja punde tu mtambo huo utakapokamilika. Ni mtambo huu wa namna gani, upo sehemu gani, yote hayo ama simulizi hii anayo Betha Mwambela. Lakini tukwambie kwamba kuanzia saa 4:20 dakika 30 mara baada ya kidokezo, ina maana tuungana naye hapa Zena Isango kutoka pale jijini Mwanza. Yeye yuko pale na mwamba kabisa, meneja kutoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, ili naye aweze pia kutuambia kwa upande huo sasa wao Mwanza wamejipanga vipi. Kuna maagizo ambayo nao pia umetolewa nayo na serikali katika ile siku ya kimataifa ya utambulisho, wao wanakwendaje kwendaje nao pia Mwanza. Kwa yote hayo takuja kuyafahamu hapa msikilizaji, na hii ndio raha kusikiliza kipindi cha Mwendo. Haya, habari za asubuhi Betha?
1: Habari za asubuhi ni njema, habari za huko?
0: Tunapumua kwa amani kabisa. Karibu sana ndani ya salio la habari mtaani kwetu, tupitishe kwenye simulizi hii ya mtambo wa maji utakaokuwa na uwezo wa kusukuma lita milioni 60 kwa saa moja utakapokamilika. Sasa hii ni kwa Tanga nzima, hii ni kwa sehemu tu ya Tanga ama vipi? Karibu kwenye salio la habari.
1: Asante sana kwenye salio la habari. Kama ambavyo umetangulia kumjuza msikilizaji, ni kwamba mtambo huu utakapokamilika, sio tu kwa jiji la Tanga, licha ya kwamba sasa hivi kiwango cha upatikanaji maji kwa jiji la Tanga kipo 94%, lakini wilaya ya Muheza ndiko ambako mto Zigi unatoa maji huko na kuyaleta Tanga, lakini wakazi wa Muheza hawana maji ya kutosha. Hivyo basi kukamilika kwa mtambo huu kutasaidia sasa baadhi ya sehemu ambako Tanga mjini hakuna, lakini pia na Muheza pamoja na maeneo mengine jirani ya Mkinga. Mtambo huu kumbuka kwamba unajengwa kwa kutumia fedha za hati fungani ya kijani, ambazo hizi ni fedha za wananchi ambao walinunua hizo bondi. Lakini pia fedha hii, thamani ya mradi huo ni bilioni 53.12. Sasa ilianza kujengwa rasmi Oktoba 2024, ambapo mkandarasi alianza ujenzi huo na anatarajiwa kukabidhi tarehe 30 Oktoba mwezi huu, mwaka huu. Sasa waziri mwenye dhamana ya maji Jumaa Aweso amekuja Tanga na kutembelea mtambo huo, akaona hajaridhishwa na kasi ya mkandarasi ambaye anatengeneza mradi huo. Hivyo akasema serikali haitaongeza tena siku, hakutakuwa na muda wa ziada kwa sababu fedha zipo benki, ni muda wote kila anapohitaji anapewa. Sasa yeye ndio ambaye anakwenda taratibu, kwa akatoa agizo kwamba aongeze kasi na aweke watu usiku na mchana kwa saa 24 ili kufikia tarehe 30 Oktoba wao wamekamilisha mradi huo.
0: Sawa sawa. Sasa labda pengine Betha, tunahitaji kufahamu labda baada ya kukamilika na baada ya agizo hilo lenyewe, ni hatua gani ambazo labda pengine zimewekwa kuhakikisha kwamba sasa mtambo labda utaendelea kufanya kazi kwa ufanisi na huduma ya maji inakuwa ya uhakika?
1: Mpaka tunapozungumza na wewe, mtambo ule unafanya kazi na unatoa maji kwa saa moja lita milioni 43.
0: Ndio.
1: Lakini sasa ili kuongeza huduma ya upatikanaji maji kwa wananchi, ndipo likaja lile wazo la hati fungani, ili sasa kufikia lita milioni 50 kwa saa, kutoka milioni 40 kwenda milioni 60. Sasa hicho ndicho ambacho serikali inatamani kwamba kifanyike kwa haraka, ili ongezeko la upatikanaji wa maji nalo liwe kubwa kwenye mkoa wa Tanga pamoja na wilaya za jirani ikiwemo Mkinga na Muheza.
2: Sawa Betha, serikali imefanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji safi katika maeneo yao. Tumekuwa na kampeni ya kumtua mama ndoo kichwani, unafahamu, lakini pengine wakati huu ambapo mtambo bado haujazinduliwa, wananchi wa baadhi ya maeneo wa Tanga wanapitia changamoto gani hasa kwenye hii changamoto ya ukosefu wa maji katika maeneo yao?
1: Wanapata maji lakini ni maji ambayo hayatoshelezi, kwa sababu huo mtambo upo na unafanya kazi, lakini ndio kama nilivyosema awali, unaweza kutoa lita milioni 40 kwa saa.
0: Sawa sawa.
1: Lakini na kama unavyofahamu, Tanga sasa hivi imekuwa Tanga kubwa, Tanga ya uwekezaji, wageni mbalimbali wanaongezeka, kwa hiyo matumizi yamekuwa makubwa, na ndio maana serikali sasa ikaja na hilo wazo la kuongezea ule mtambo. Kwa katika kipindi hiki maji yanapatikana, lakini sio tosheleza.
0: Sawa sawa, sisi tunakushukuru sana Betha Mwambela kutoka huko mkoani Tanga, walau kutupitisha nawe pia katika salio la habari mtaani kwetu. Kwa wakati mwingine utaungana nawe.
1: Nashukuru sana. Nadhani kwa sababu kuna siku 30 panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu akitupa uhai na kupitia hapa hapa nilisikia kwamba kwa hizo siku 30 je, lengo la serikali limefikiwa? Kwa sababu fedha zipo, kinachotakiwa ni utekelezaji tu.
0: Sawa sawa, tukwambie msikilizaji, huyo ni Betha Mwambela akikamilisha salio la habari mtaani kwetu. Lakini leo hii msikilizaji, kuna mkutano wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na mkutano huu ni kati ya waziri Paul Christian Makonda na waandishi wa habari. Kwa hiyo punde tu atakapoanza kuzungumza basi sisi tukwambie hatutakuwa na namna zaidi ya kusema. Sasa twende tukamsikilize waziri Makonda akieleza hayo ambayo amekusudia leo hii kwenda kuyaeleza katika mkutano wake na waandishi wa habari. Ikiwa sasa ni saa 4 na dakika 29 mbio mbio kuikaribisha dakika 30, lakini pia tutaona pia kama muda utaendelea hapa kutupa pia nafasi ya kupumua, tutakwenda pale jijini Mwanza kuungana naye Zena Isango kwa ajili ya kutujuza taarifa kuhusiana na vitambulisho vile vya taifa, kwa maana kwamba NIDA kwa upande ule wa Mwanza. Tutarejea hivi punde.
3: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
4: Ona kule brother, hii inavutia.
5: Sijapata kuona tagunza aliye kwenye hii dunia.
3: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
5: Wewe tu kaka.
3: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
3: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
4: Jamani,
3: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
8: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi

0: 4 na dakika 32 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na sasa tunafanya hapa namna kuungana naye Zena Isango kutoka pale jijini Mwanza. Tuone hapa namna kuungana naye Zena ili aweze kutuambia kile ambacho leo hii wakazi wa Mwanza watakwenda kukisikia kuhusiana na vitambulisho vya taifa. Na wale aliniambia bwana yuko na meneja, sasa atakuja hapa kujitambulisha vizuri kwamba mambo haya yamekaje kaje kuhusiana na vitambulisho hivi vya taifa kwa upande ule wa Mwanza. Kwa hiyo tuone hapa namna mbambe tuungane naye ndugu yetu Zena kwenye line ya simu. Zena, habari za asubuhi?
1: Habari za asubuhi ni nzuri sana Aisha, tunashukuru Mungu kwa Mwanza, hali ni nzuri.
0: Haya ndugu yangu, hapa bwana muda wote wakati wote kutoka hivi sasa tutakuwa tuna matangazo moja kwa moja ya waziri Makonda akizungumza na waandishi wa habari. Kwa hiyo kabla mambo sasa hapa tujaambiwa tu studio, tuanze moja kwa moja na mgeni wetu ambaye uko naye, atupitishe naye pia katika yale ambayo atuambia kuhusiana na vitambulisho hivyo vya taifa. Zena,
1: asante sana, nashukuru. Na tupo hapa na mgeni wetu, ni afisa msajili wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa kwa mkoa wa Mwanza, kwa maana Mwanza na wilaya zake zote. Lengo kuu hasa ni kuangazia kwa namna gani kupitia ripoti ya NIDA ya hivi karibuni kwamba kuna vitambulisho vingi havijachukuliwa, vimetelekezwa, wananchi hawaji kuchukua vitambulisho. Je, ungependa hali hii kwa Mwanza ikoje? Karibu afisa.
2: Nashukuru sana ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Jordan Shaia, kama nilivyotoka kutambulishwa ni msajili wa mkoa huu wa Mwanza. Hali ya vitambulisho kwa hapa Mwanza kwa sasa niwahakikishie wananchi kwamba vitambulisho vipo, na tunashukuru kwa wale ambao wameweza kuja kuchukua vitambulisho kwa wingi, lakini pia tuna vitambulisho hata 200,000 bado havijachukuliwa, ambapo tumekuwa tukitumia jitihada mbalimbali kuweza kuwatangazia ndugu zetu kupitia social media zetu, kupitia WhatsApp channel, lakini pia kufanya uhamasishaji na awareness kupitia viongozi mbalimbali ambao wanaweza kutufikishia ujumbe katika jamii. Kwa hiyo kwanza niwahakikishie hali ni nzuri na tunaendelea vizuri.
1: Asante. Na je, kwa tafiti zenu mlizozifanya, unadhani ni sababu zipi hasa zimepelekea watu kutokufuatilia vitambulisho vyao?
2: Nadhani ni awareness, kwa sababu ukiangalia watu wengi vitambulisho unakuta vipo. Kwa mfano hata leo nimepata karibia watu watano ambao wamekuja kuangalia tu na wakagundua kwamba vitambulisho vipo. Changamoto nyingine unakuta tukijaribu kutumia jumbe za message kwa wateja wetu ili waweze kujua kama vitambulisho vipo, lakini ambao wameweza kujitokeza walipewa, lakini kuna wengine walishindwa kuchukua kwa sababu ya kuwa maeneo mbalimbali. Sasa katika kutibu hilo, kilichofanyika na maamuzi ambayo yalifanyika na mkurugenzi mkuu, alituelekeza kwamba kwa watu ambao wako mbali wanaweza wakatumia ndugu zao message na wakaziwasilisha message kwa ofisi za NIDA ambazo ziko karibu nao. Kwa mfano mtu wa Mwanza anaenda ofisi labda ya Liwale, anafika pale anaonyesha message, nasi tutawasiliana na mtu wa Liwale na kuweza kupata zile address za pale na kutuma kitambulisho, basi mteja wetu ataweza kuchukulia pale Liwale.
0: Sawa. Nilikuwa nahitaji pia kujua hapo kutoka kwake Jordan, na cheo chake ameeleza kwamba yeye ni afisa usajili kutoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa, kwa maana kwamba NIDA. Walau kidogo atupitishe kwanza kuhusiana nayo pia kwenye hali nayo pia ya usajili kwa wakazi nao pia wa Mwanza ambao hawajajisajili ili kuweza kupata hivi vitambulisho, hali nayo ipoje Jordan?
2: Nashukuru ndugu mtangazaji. Hali ya utambulisho kwa sasa nikiri kusema kwamba ni nzuri, kwa sababu tunawasiliana na watendaji wa kata na mitaa kuzidi kuendelea kuhamasisha wananchi ambao hawajajiandikisha bado. Lakini pamoja na hilo, pia katika vituo mbalimbali huwa tunaomba jumbe ziweze kuwafikia, na kwa siku unakuta tunasajili mpaka wateja 100, 100 na sasa ukiangalia ni sana nzuri kwa kipindi hichi ambacho bado tunasema wateja wetu sio kwamba wana jambo fulani la lazima la kuwafanya muda huo huo wafuatilie, kwa mfano zinapotokeaga kazi au mahitaji ya shuleni. Kwa usajili sio mbaya, lakini bado tunahamasisha, kwa sababu tunaelekea kwenye kuendelea kuboresha huduma ya usajili. Kwa hiyo ni vyema wateja wetu wakiwa tayari hapo kwenye kandidata zetu, ili tuendelee kuchakata vitambulisho na wazidi kupata kwa wingi.
1: na hata meneja, kuna swala la foleni kwamba kikita nida foleni ni ndefu mpaka kufikia ugumu na sana mkisi. Ya hili nalizungumzeje kwa hapa mkoa wa Mwanza na Zimbabwe katika kuboresha huduma za utoaji wa vitambulisho vya taifa?
2: Katika hiyo, kwanza ni mshukuru mkurugenzi mkuu kwa sababu ametuongezea nguvu kazi. Tumeweza kupata watumishi wengine, lakini pia tumeweza kupewa vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa huduma kwa wateja, na vifaa hivyo vimetupunguzia kwa kiwango kikubwa. Na ukiangalia sasa hivi hata nafikiri wananchi wanaweza wakasema mkoa wa Mwanza ofisi zetu kwa sasa hivi hazina foleni kama ilivyokuwa mwanzo. Hii ni kutokana na kutibu changamoto ya vifaa, lakini mbali na hilo kuendelea kuboresha kwa kuongeza nguvu ya wateja. Lakini pia tume mamlaka imebuni namna mbalimbali za kuweza kufanya wateja waweze kupata baadhi ya huduma kwenye mitandao yetu. Kama mnakumbuka, kuna ile namba yetu 5274 ambayo mteja alikuwa na uwezo wa kutuma majina alafu akaweza kurudishiwa ujumbe kuonyesha kitambulisho kiko wapi. Lakini pia kuna ile WhatsApp channel ambayo inaonyesha majina, mteja anaweza kujua kitambulisho kiko wapi. Kwa hiyo ukiangalia, uboreshaji umekuwa mzuri na usajili unaendelea vizuri, lakini tuendelee kuhamasisha wateja wetu wasisubiri mpaka wanapokumbwa na changamoto ndio waweze kuja kwenye ofisi zetu, waje angali mapema ili na sisi tuwahudumie vizuri.
1: Naam, kabla sijauliza swali lingine kwako Isa, una swali lolote kwa afisa hapa?
0: Na swali hapo jingine pia kwa ndugu yangu huyo Jordan. Sasa kwa sababu tunaangalia pia kwamba vitambulisho vimetoka na labda watu nao pia wamekuwa ni wazito kwenda kuchukua hivyo vitambulisho vyenyewe, inawezekana labda pia wengine bado hawajapata ile taarifa, labda mimi kitambulisho nachukulia na wapi. Sasa labda pengine Jordan, tutumia nafasi hii kumueleza pia mwananchi kwamba anaweza kafanya nini ikiwa tayari ameshajiandikisha lakini bado hajapata hichi kitambulisho chake kwa upande huo wa Mwanza, anatakiwa kufanya nini ili kuweza kufuatilia na kupata hicho sasa kitambulisho chake?
2: Nashukuru ndugu mkataro. Ambacho anaweza akafanya mpiga wetu ni kwamba ahakikishe taarifa zake anazikutilia, kwa sababu tunawatumia jumbe za meseji, lakini tunaelewa watu wanafanya kazi mbalimbali. Mtu anaweza akawa yuko mgodini, mtu anaweza akawa yuko viwani kwa ajili ya uvuvi, lakini pia shughuli mbalimbali. Kwao tumekuwa tukiwaasa wananchi wetu kwamba wajitahidi pale anapokaa, baada ya muda kama mwezi au miezi miwili, basi atinge ofisi ya NIDA yoyote ambayo eneo hilo ndio atakuwa yupo kwa muda huo, ili aulizie kuweza kutrack ile kitambulisho kiko wapi, na anapopata taarifa kwamba kipo, basi ndio ataweza kutumia njia ambayo niliweza kuelezea hapo awali, kwamba anaweza kwenda kwenye ofisi ya NIDA akaomba kituma kwenye eneo lile ambayo yeye yupo, ili aweze kuchukua mahali sahihi.
0: Sawa sawa, nadhani msikilizaji wetu sasa hususan kwa ndugu zetu wa Mwanza atakuwa sasa ameelewa kwamba anatakiwa afanye nini ili kuweza kufuatilia. Lakini pia Zena, nikwambie niko pia hapa na Latifa, na yeye pia naona kwamba kwa mashavu namna ilivyokuwa yamejaa ni kwamba yamefumbata swali kwa ndugu yetu Jordan kuhusiana na hivi vitambulisho vya taifa.
3: Kuna hii changamoto ya baadhi ya watu wanafahamu kabisa kama vitambulisho vyao vimetoka, lakini kwa kuwa tayari ana ile namba ya NIDA, kuna baadhi ya huduma anaweza kupata, basi ndo wanazidi kusema kuona kwamba hamna umuhimu wa yeye kufata kitambulisho chake kwa maana ile nakala halisi. Pengine tumia jukwaa hili kuzungumza na wananchi wa Mwanza kueleza pia umuhimu wa kuwa na ile nakala ya kitambulisho cha taifa.
2: Nashukuru sana mtangazaji. Nashukuru kwa swali zuri. Niwaambie tu ndugu zangu, hili jambo la kutumia namba mwisho wa siku litafungiwa au litafungiwa, itahitajika kila mteja awe na kitambulisho cha taifa. Niwatoe nusu kwenye kuwaza kwamba kuna foleni, kuna changamoto mbalimbali. Ikifika sasa hivi utaratibu tuliweka ni mzuri, ndani ya dakika 10 mteja anatakiwa ameshahudumiwa na kupata kitambulisho chake aweze kuondoka. Lakini pia niwaomba ndugu zangu wana Mwanza na Watanzania kwa ujumla, tuna tendency ya kuhudumiwa na watu ambao wanafanya kazi kwenye jengo husika, na ndio maana nafikiri ndugu mtangazaji, kama utakuwa umebahatika kusumbua kwenye ofisi za NIDA hivi karibuni, utaona watumishi wengi wamekuwa wakihudumia na beji zikiwa zimevaliwa kifuani. Kwa hiyo ile beji imekuwa inaonyesha kwamba mteja anayekuhudumia ni nani, inkeso zoni au likitokea jambo lolote ambalo ni sio sahihi limefanyika, au pia kama mteja anahudumiwa vizuri akafurahia, basi ataona na kuweza kutambua ni nani aliyeweza kumhudumia, na kama kuna chochote cha kufanya ufuatiliaji baada ya hapo inakuwa ni rahisi. Hii imesaidia kuondoa wale vishoka, kuondoa wale watu ambao wamezoea ofisi za serikali au wanajaribu kuingia kama middlemen, na pia tu ni katika jitihada ambazo zimefanywa na mkurugenzi mkuu ili kuboresha huduma na upatikanaji wa vitambulisho kwa umma. Nashukuru.
3: Sawa.
0: Huyo ni ndugu yetu Jordan anaendelea hapa kumwaga madini, na hii msikilizaji kwamba tukwambie kwamba huu ni mwendelezo. Jumatatu tulikuwa na meneja wa udhibiti na usambazaji wa vitambulisho hivi vya taifa, tukazungumza naye, lakini leo tunazungumza hususan kwa ndugu zetu hawa wa Mwanza, mkachukue vitambulisho jamani kwenye ofisi za NIDA zozote ambazo zipo karibu nawe. Lakini ndugu yangu Jordan, na swali kwako, kwa sababu tuko hapa kwenye huu upande wa usajili, labda tujalie kwamba kuna kijana hivi sasa kwa mwaka huu 2026 anatimiza sasa miaka 18, sindio? Sasa na anapaswa labda tuseme kuanza lini mchakato wa kupata namba ya kitambulisho cha NIDA, ama kwa kifupi naweza labda tukasema kitambulisho hiki cha NIDA kinaanza kutolewa kwa mtu mwenye umri gani, kwamba ndo tusubiri kwamba ameshakuwa hivi mtu mzima, ama labda hiyo mipango ya NIDA iko kwa namna gani kuhakikisha labda pengine mtu tu anapokuwa amezaliwa, kwa sababu imethibiti kwamba huyu mtu ni Mtanzania, basi pale pale mchakato kwamba uanze aweze kupata namba, kama sio nakala hiyo halisi, afu baadaye mtaangalia michakato kwenda kuuisha zile picha kwa namna ambavyo ukuaji wake utakavyokuwa.
2: Tunashukuru sana mtangazaji, swali zuri, linagusa eneo mbalimbali. Kwa sasa hivi NIDA inasajili watu kuanzia miaka 18, na tunaposema kuanzia miaka 18 ni kuanzia pale ambapo tarehe yake ya kuzaliwa imegonga, kwamba kuanzia leo kwenda kesho tunamkonsida kama mtu mwenye miaka 18.
0: Hapo subiri kidogo hapo Jordan, labda tuseme leo hii ni Septemba 24, lakini yupo kijana ambaye labda kesho Septemba 25 ndio itakuwa kamili sasa ile miaka 18. Kwa hiyo je, kijana huyu ambaye kwa tukihesabu kwamba mwaka sasa ametimiza miaka 18, lakini ile siku ama ile tarehe yenyewe bado haijafika, manake huyu hawezi kupata huduma mpaka kusubiri ile tarehe yenyewe ya kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa?
2: Tunaposema kwamba tunapata ule umri kuanzia miaka 18 ni ya mfumo wa mamlaka uliotengenezwa kwa ajili ya usajili wenyewe kukubali kuingiza taarifa chini ya miaka 18. Kwa hiyo ukiwa umri haujafika, zile taarifa zinakataa kwenda mbele. Kwa hiyo unakuta uko stuck kwenye eneo lile lile ambalo ni la tarehe ya kuzaliwa ya mteja.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo tunautumia ule mfumo, inakuwa unawaka red kwamba si sahihi kwa huyu mtu kuingizwa kwenye mfumo kwa sababu ni underage.
0: Sawa sawa. Nikwambie tu Jordan pamoja na Zena hapo, ndugu yangu kutoka jijini Mwanza, awali tuliambiwa kwamba leo hii kuna mkutano wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo akizungumza na waandishi wa habari. Kwa hiyo tunaweza tukasema hapa walau kwa sekunde kadhaa nadhani tena hapa muda tena haupo tena kwa upande wetu. Tutosheke tu na hayo ndugu yangu Jordan kutoka hapo jijini Mwanza, ili pia tukapate nafasi pia kumsikiliza hapa Waziri Makonda akizungumza na waandishi wa habari. Kwa wakati mwingine, Zena kutoka jijini Mwanza, tutaungana nawe na kile ambacho ulikuwa umeniambia kwenye ujumbe nitakifanyia kazi. Asante sana Zena.
1: Asante sana, nashukuru sana Isa pamoja na Latifa hapo studio.
0: Asante sana. Huyo ni Zena Isango kutoka pale jijini Mwanza tukizungumza naye akituunganisha pamoja kwa pamoja na afisa usajili kutoka pale mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA. Na moja kwa moja sasa, msikilizaji, twende tukayaangaze mengi katika mkutano wa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Christian Makonda akizungumza na waandishi wa habari.
4: Na sio kwa muhimu, nafikiri kuna microphone ya sauti au iko wapi, ningepata kanisaidia mimi hapa. Lakini pia tuna wawakilishi wa kutoka kwenye wizara yetu, na si kwa umuhimu lakini tu kazi ngumu. Lakini pia tunaye ndugu yetu Haji Sandi Manara ambaye nilimpa jukumu la kuwa msemaji wa timu zetu za taifa. Ukiongea na wao unaongea nayo inakuwa nzuri zaidi. Sasa tukubaliane, niwashukuru nyinyi wenyewe waandishi wa habari kwa utayari wenu na mwitikio wenu, na kwa kweli hii ndio wizara yenu. Tunapopata nafasi ya kuwaona mmeitikia kwa wingi namna hii, inatupa nafasi nzuri ya kuwafurahia mahusiano na mashirikiano yetu. Sasa kama mtalizia, niwaombe tujitahidi simu zetu kidogo ziwe science. Alafu pia niwaombe pia mkilizia, tujitahidi kidogo pia tuwe na usikivu ili tuweze kufanya kusudio tulionalo, alafu pia muweze kuendelea na majukumu yenu mlionayo. Leo ningetamani iwe ni siku ambayo pia na nyinyi waandishi wa habari mtapata nafasi ya kuuliza maswali mengi zaidi, lakini singependa tu maswali au maswali magumu kidogo ya kumwezesha na mtu aliyoko nyumbani aseme yes, yule mwandishi kafanya la maana. Kwa sababu ukiwa waziri wa habari alafu habari zenyewe zinakuwa lojolojo, nakuwa sio habari. Kwa ningetamani utakapopata nafasi ya kuuliza maswali, basi yaani usiwaze kabisa kwamba nitafuatilia, si una ithibati, ni wewe shuti tu. Sio kwa sababu baada hapo itakuwaje? Ya mbeleni yenyewe yana yajitosheleza. Lakini kwa wizara yetu na kwa Watanzania wote tunaendelea kutoa pole kwa daktari na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupoteza mwenza wake, lakini pia kwa familia ya muasisi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kupoteza bibi yetu kipenzi Bi Fatma Karume, ambaye watu wote tunamfahamu na sisi wengine tumenufaika na upendo wake. Mimi binafsi nimemwona akija Arusha mara kadha wa kadha, ni deka kwa bibi yangu, alinilea vyema, tia moyo, aliniombea na kunitakia mema. Kwa hiyo tunazidi kutoa pole kwa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Mwinyi, lakini pia kwa familia ya rais mstaafu Amani Karume na kwa wajukuu wote na Watanzania kwa ujumla. Kwa hiyo ni jambo ambalo tulimhifadhi kwenye nyumba yake ya milele ndani ya wiki hii, na bado familia na taifa tunaendelea kwa na majonzi, kwa sababu pamoja na umri wake mkubwa, lakini alikuwa yuko active na alishiriki mambo mengi ya kulisukuma taifa letu mbele, akiwa ni mlezi wa watoto wa Watanzania na mchango wake hauwezi kusahaulika. Leo tumekutana hapa ikiwa ni sehemu ya kikao changu cha kwanza kama waziri wa habari, sanaa, michezo na utamaduni, kuwapa mrejesho juu ya mambo yanayoendelea kwenye wizara yetu na mipango iliyopo na mambo makubwa yaliyoko mbele yetu. Nikianza na la kwanza, nyote mnafahamu ya kwamba kwenye ukumbi huu tulisaini mkataba kati ya Tanzania na kampuni mwandaaji wa mashindano ya misi wa dunia, kazi ambayo iliasisiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa malengo ya kuendelea kuweka Tanzania kwenye ramani ya dunia, ikiwa ni sehemu ya kuattract watu kuja kuwekeza, lakini pia kutengeneza fursa za ajira na kukuza kipato cha Mtanzania mmoja mmoja. Leo nao furaha ya kuambia kwamba wizara kupitia idara na taasisi zake wanakamilisha mchakato wa kuunda kamati itakayoshirikiana na kampuni hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maandalizi yote na vigezo vyote vinazingatiwa ili mwakani tunapokwenda kupokea ugeni wa takribani nchi 126 basi Tanzania iendelee kupeperusha bendera yake vyema. Nafahamu ya kwamba mashindano haya yatawaleta watu wengi, na sisi upande wa serikali kupitia maelekezo ya rais wetu tunajipanga kuhakikisha kila fursa itakayopatikana itumike kuwafanya Watanzania wanufaike, kwa kuwa pia maandalizi yana gharama zake na ni kodi ya Watanzania. Nimeelekeza kamati itakayoundwa iwashirikishe wadau wa tasnia ya ulimbwende, iwashirikishe private sector, jambo lisiwe mali ya serikali na lisiwe mali ya kampuni moja, iwe mali ya Watanzania na Watanzania washiriki kutoa maoni yao na namna wanavyotaka to host shindano hilo, ikiwa kupitia kamati itakayoundwa. Yeyote mnafahamu ya kwamba mashindano ya mamisi yana kategori mbalimbali. Tulimuona hapa Mustafa, tumemuona hapa Lamata, tumeona kina Miriam Magesa, tunaona watu mbalimbali ambao wanaandaa. Nimeitaka mamlaka husika iwashirikishe wote ili wao ndio watupe mawazo, na faida tutakazozipata ni nyingi, mojawapo pia kuwapa watu wetu uzoefu wa kushiriki kuandaa Miss World, ili wao wanapofanya mashindano, iwe ni Miss Universal, iwe ni Miss Tanzania, iwe ni Miss World, iwe ni Miss Grand, iwe ni Miss nini, wote wawe na uelewa wa kimataifa, ili siku moja na sisi kampuni zetu za wazawa zitoke ziende nje zikafanye mambo makubwa katika mataifa mbalimbali kutokana na uzoefu watakaopata kwenye maandalizi. Moja zuri ni kwamba mashindano haya ya Miss World yatafanyika Tanzania, lakini si Tanzania tu, yatafanyika kwenye mikoa yetu mitatu. Kwa nini? Kwa sababu mashindano haya yatakuwa na matukio makubwa manane, na ndani ya matukio makubwa ya manane tutakuwa na tukio moja kubwa bora la kihistoria, kwa kwamba kila nchi itamleta misi wa nchi husika, na huyo misi atakapokuja Tanzania atapata nafasi ya kuchagua kabila analotaka kuliwakilisha. Atajifunza mambo muhimu yaliyo kwenye ile kabila, na siku ya tukio atatakiwa kuwakilisha kabila hilo kwenye platform ya kidunia. Si kama mnielewa vizuri hapo. Maana yake makabila yetu na utamaduni wetu na mavazi yetu ya makabila yetu yatapata nafasi ya kutambulishwa kwenye sura ya dunia, kwa kuwa Mungu ameibariki Tanzania kuwa na makabila mengi, na sisi kama wizara tumeamua kutumia hiyo fursa ya makabila ili yapate nafasi ya kutambulika kama utamaduni wa Tanzania. Maana yake kuna mtu anaweza akawa Ujerumani au akatoka Italia au akatoka Kuwait au akatoka China, akachagua kabila wa Dengereko, akachagua kabila wa Sukuma, akachagua wa Masai, akachagua. Kwa sasa kazi hiyo itafanywa kwa kushirikiana na kamati na kuwawezesha watu wetu waweze kupata fursa ya kujifunza. Sababu na hilo mnafahamu ya kwamba kuna wimbo wa Missi Wodi ambao huo unaimbwa kokote kule. Ule wimbo tumekubaliana katika kuenzi na kukuza lugha yetu ya Kiswahili, pia wimbo huo utaimbwa kwa Kiswahili. Kwa mataifa yote atakayoshiriki yatatengeneza content na wimbo wa Kiswahili, utatafasiriwa Kiswahili na kupelekwa kwa duniani kuhakikisha kwamba Kiswahili pia kinaendelea kuimarika na kuongeza idadi ya watu. Yako mengi, lakini matukio yatafanyika Dar es Salaam, matukio yatafanyika Zanzibar na matukio yatafanyika Arusha, kuhakikisha kwamba hii mikoa yetu miwili mitatu mikoa yetu miwili pamoja na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar wanapata nafasi ya kufika, lakini pia watatembelea vivutio vyetu kwa sehemu ya kupromote. Kwa lugha nyepesi, mashindano ya Missi wa dunia yatakapofanyika Tanzania yatakuwa na mambo mengi, lakini moja lengo kubwa la serikali chini ya Daktari Samia ni kutumia kila aina fursa tulionayo kuitangaza nchi yetu ili wageni waje na ndugu zetu wajenge uchumi wa moja moja wa kampuni na hatimaye kwa taifa kwa jumla. Jambo la pili, nafahamu ya kwamba kuna pesa inapatikana kwenye mlabaha, na hii pesa ni fedha nyingi sana, lakini fedha hii inapaswa kutolewa na kuwawezesha ndugu zetu wasanii kupata mgao wao. Sheria imeweka utaratibu kupitia COSOTA kupata copyright levy, lakini pia sheria imeweka utaratibu wa namna ya kugawana, na kwa sasa ziko fedha taslimu bilioni mbili ambazo zinapaswa kutolewa kama gawio kwa wasanii wetu. Na juzi hapa nilikuwa cheki namba nyimbo za ndugu zetu ambao wako kwenye tamasha la miaka 30 zimepanda, kiasi kwamba kwenye mgao huu nao watajikuta kipato chao kimefanya nini, kimeongezeka. Kwa tayari nimeshaelekeza wizarani, maandalizi yanafanyika, mwezi Novemba fedha hizi zitagawanywa kwa wahusika. Kwa hiyo kutakuwa na tukio kubwa la wasanii wetu kupata fedha zao zinazotokana na kipato cha jasho lao kwa mujibu wa sheria, ambao kinarudi kwao kama sehemu ya kusanyo. Of course tunaendelea kuangalia na tulipeleka proposal kuona kuna baadhi ya mabadiliko kutokana na teknolojia. Zamani ilikuwa unang'ang'ana kwenye CD, siku hizi watu wamehamia kwenye flash zaidi. Kwa unakuta kuna baadhi ya vitu vingine vinakosekana au mapato makubwa yanakosekana. Lakini tumependekeza baadhi ya mabadiliko ya vifungu vya sheria. Kwa hiyo kwenye upande wa Wizara ya Fedha utakapokamilisha, basi itakuwa jambo la heri, na imani mambo yakienda vizuri, yawezekana baada ya miaka miwili mitatu utaweza kukuta wana bilioni 10, 20, 30 ambao pia ikawezesha kulinda kazi zao kwa kuwapatia kipato wanachostahili. Kwa hiyo ndugu wasanii, mjiandae, fedha zenu tarehe mwezi wa 11 mtazipata, na timu nzima ya wizara inaendelea kupanga, tutatangazia tarehe, na tungetamani tumpate kiongozi mkubwa aje awashike mkono kwa kuwapongeza kwa kila ambacho umeweza kupata. Sasa pia tuna mkopo, mtakumbuka tuliongelea habari ya content creator na kusema kwamba tunatamani tuwawezeshe angalau vifaa ili kuongeza kasi ya utengenezaji wa maudhui. Kwanza niwapongeze, tangu tumesema content creator kwamba kuna fursa, kwa kweli tumeona watu wanachakalika na inaondoa hata stress. Kwa basi kuzambazi ya mambo mengine ukiangalia, yanafikirisha, yanafundisha, yanaelimisha, yanaburudisha. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine, naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana content creator kwa namna ambavyo mnafanya kazi yenu usiku na mchana, na wengine kwa kweli mmeonyesha mapenzi mema ya kulitangaza taifa lenu kupitia content mnazotengeneza. Changamoto hazikosekani. Wanaweza kuwepo watu wawili watatu wanatengeneza content ambayo kidogo kimaudhui haziko sawa. Ni jambo tu la kuwasihi mrejee kwenye miongozo ili tuweze wote kwenda kwa pamoja. Lakini mimi kama waziri wenu siwezi kuwahukumu kwa makosa ya watu wawili watatu, kwa sababu hayo ni huruka. Hata kwenye familia mnaweza kuzaliwa mkawa saba, kuna mwingine akawepo tu na mambo yake ambayo mpaka mnajiuliza huyu ni wa kutokea humu ndani ya nyumba au amekuja. Kwa mimi naamini pia hilo jambo tutaendelea kuwasihi muendelee kufuata taratibu ili mauzui yenu yasiende kupotosha jamii. Mauzui yaende kuelimisha, yaende kuburudisha, na wakati huo huo ya kutengenezea kipato. Na kupitia hii kazi mnayoifanya, maelekezo ya rais wetu yalikuwa clear kabisa katika bilioni 200 zilizotolewa kwa ajili ya vijana, na sisi tukapata portion pale ya kuelekeza katika kuwezesha. Hasa ndani ya mfuko huo wa content creator ambao tulitengeneza, ndani yake pia kuna mfuko wa kuwawezesha watu wenye shughuli mbalimbali ambazo zinatokana na kazi ya sanaa. Inawezekana ikawa ni mziki, inawezekana ikawa ni producer, inawezekana ikawa ni mtu wa filamu, inawezekana wewe ni msanii lakini umeamua kufanya biashara. Kwa sifa yako ya usanii, ukiwa na vile vigezo unapata fursa ya kupata kipato. Sasa ile nilikuta asilimia ilikuwa 9%, ilikuwa tufanye uzinduzi, ikawa kwamba ule mkopo natengeneza kama 9%, lakini nikaomba kukutana na benki kuziomba ya kwamba lengo la huu mfuko ni kusaidia hawa vijana wenye ndoto ambao wakati mwingine hawana chochote kile. Yaani maana yake hata ukimwambia alete collateral ya nyumba hana, ukimwambia alete kadi ya gari hana, kiwanja hana. Kwa utampa masharti ambayo mwisho wa siku hiyo pesa atafanya nini? Ataikosa. Itafika hatua itakuwa kama wenye nacho ndio wanazidi kupata na wasiokuwa nacho wanazidi kufanya nini? Sasa makubaliano tuliyofanya ni mazuri, na nawashukuru sana benki zetu hizi mbili ikiwepo CRDB pamoja na NBC. Na NMB nafikiri. NBC CRDB na NBC. Ambao walikubali kushusha. Kwa hiyo tumetoka kwenye 9%, wameshuka kwenye 7%. 2% ni nyingi sana kwenye interest rate. Lakini pia yale masharti yale tumeondoa. Kuna baadhi ya amount ukikopa hutakiwi kupeleka chochote kile. Maana kama sehemu ya status ya kukuwezesha uanze ili ufike mahala uweze kufanikiwa. Sasa mmoja wa watu ambao alikuja akawa na fly kabisa, yani kwamba nimeshachukua na ule mkopo, alianza na 2,000,000, lakini imemsaidia pia, ameweza kutengeneza hata ajira za wengine pia, ambaye bahati nzuri ni mwenzenu, mwandishi wa habari mwenzenu. Kwa hiyo naomba niseme huo mfuko pia siku hiyo ya gawio la mlabaha watakuwepo pia wahusika, na kuhakikisha kwamba kama kuna mtu fomu yake amepeleka na vigezo vyote anavyo afu hela hajapata, we njoo siku ile mle ndani tunamalizana. Kwa hiyo tutawauliza wahusika kwa nini huyo hajapata na vigezo anavyo, ili mambo yako yaende. Kwa hiyo siku hiyo ukisikia tarehe imetangazwa, njoo tusukume gurudumu. Ndoto yetu kama wasaidizi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba ile tabasamu aliyetafasiri kwenye hotuba yake wakati anafungua bunge basi inapatikana kwa vijana wote. Jambo la tatu ni jambo la TBC. TBC inafanya kazi nzuri, na sasa mnaweza kuona improvement inazidi kuongezeka, hususan kwenye upande wa lugha yetu ya Kiingereza. Na lengo lilikuwa ni kuhakikisha, pamoja kwamba ni television ya taifa, lakini tusiwaache watu nyuma, tusiwaache watu kujua nini Tanzania kinafanyika. Na hatua inayofuata tumekubaliana, tunataka TBC iende kimataifa zaidi. Tunataka TBC si tu kwamba isikike Tanzania, sio tu kwamba iwe na ubora wa kuonekana kwenye skrini, lakini pia dunia ipate nafasi ya kuisikia TBC. Mpango tulionao ni kuhakikisha kwamba TBC inakuwa na wanahabari kwenye nchi mbalimbali, ambao wao watakuwa wanachukua story katika hiyo nchi, wanatuma kwenye nchi yetu na zinaruka hapa. Maana yake zile za kimataifa, baada ya kufanywa na watu wengine, basi zifanywe na waandishi wa TBC walioko katika hizo nchi ambazo tunatamani kuanza nazo. Na kazi inaendelea, na bahati nzuri mtendaji mkuu au mkurugenzi wa TBC yupo na atapata nafasi ya kufafanua zaidi namna gani tunataka kwenda kimataifa. Na sisi ndoto yetu ifike hatua ya kwamba mambo yanayofanyika hapa Tanzania ambayo tunajua kabisa kwamba haya ni mazuri na na maslahi mapana kwa taifa letu, dunia lazima ijue. Na sisi tutawapelekea habari huko huko waliko, kama ambavyo wao wanatuletea habari tukiwa huko huko. Leo hii ukiona jambo limetokea Marekani, limetokea Irani, limetokea wapi kote unajua. Lakini na sisi tunataka mambo yetu yakitokea, kwa sababu hii ni taifa kubwa, lazima pia dunia ipate nafasi ya kujua. Jambo la nne ni jambo la michezo. Tupata nafasi nzuri sana ya kumpokea rais wetu wa CAF, na kwa kweli ni kwa mara ya pili ndani ya mwaka mmoja ndugu yetu na kiongozi wetu wa shirikisho la mpira Afrika ametembelea nchi yetu, amekuja kukagua maendeleo. Lakini hajaishia tu kukagua, ameongea na nyinyi waandishi wa habari. Kwa kwanza nina mshukuru kwa kuendelea kuja, na bahati nzuri hata alipofika tupata nafasi ya kuongea naye, na mimi nilikuwa niko safari kikazi Spain kwenye mji wa Barcelona. Na uzuri ni kwamba nimeenda sehemu ambayo na yeye ni marafiki zake, kwa kila mmoja anambeba mwenzake kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ni muhimu sana pia utafute watu wazuri wa kuishi nao, si ndio? Tafute watu ambao mwisho wa siku wanakuelekeza njia kwenda kwa waganga. Jitahidi kuwa na marafiki ambao wanakupeleka kwenye kanisa au msikitini. Ninamshukuru kwa sababu amekuja amejionea progress ya nchi yetu, ameona kazi nzuri inayofanywa na rais wetu, lakini pia alipata nafasi si tu ya kukutana na viongozi wa shirikisho TFF au viongozi wa BMT au kamati niliyoiunda, lakini pia alipata nafasi ya kukutana na mheshimiwa waziri mkuu ambaye ni mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi ya AFCON kama kamati kuu, lakini pia alipata nafasi ya kukutana na mkuu wetu wa nchi. Kwa namna moja au nyingine, kwetu ni heshima na ni faraja tunapopata ugeni na ukaja kupitia kuona mambo yanayofanyika katika nchi yetu, na kuona jitihada na dhamira ya serikali katika maandalizi ya AFCON yanatupa nguvu kubwa sana. Sasa kuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Moja ni ujenzi wa uwanja, viwanja vinavyojengwa kuanzia Arusha, tuko zaidi ya 90%, tunakwenda kwenye 95%. Ujenzi wa upande wa Benjamin Mkapa, of course pale tunafanya mabadiliko makubwa. Phase ya kwanza ilikuwa mambo ya viti na nini, ufungaji wa taa, mifumo ya sauti, screening. Phase ya pili tumekuja kwenye upande wa kufumua kabisa ile pitch yote, lakini pia tunafumua pale, wengi mwa mnaenda pale, inajulikana kama VIP ya kuangalia mpira pale, tunaifumua, tunaifanya kwa presidential lounge. Lakini tutaongeza pia skybox kama 10 za kutengeneza standard ambayo dunia pia inaitazama. Kwa hiyo tunamalizia kwa mashauriano ya CAF pamoja na wizara na timu yetu ya wataalamu, ndani ya siku chache tutakuwa tumeshamaliza ili mkandarasi akimbie, lakini progress nzuri ambayo inatia moyo. Kwa Zanzibar speed ni kubwa, wanaenda vyema sana. Uwanja wa Fumba uko takriban 85%, na vifaa vyote vinavyotakiwa vyote viko pale pale site. Sio jambo la kusubiri kutoka labda bandarini, labda meli imechelewa, labda si mkondo au ruhusu. Kila kitu kiko tayari on site. Kwa hiyo kazi kubwa iliyopo ni ya usiku na mchana kuhakikisha kwamba tunakamilisha. Upande mwingine ni wa barabara, mnafahamu barabara zinazojengwa na kule kwangu jimboni kwangu Arusha tuna barabara nyingi ambazo zinapeleka kwenda kwenye uwanja wetu wa AFCON, na kasi inaenda vizuri, na kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ukiwa una changamoto ya kibajeti unaweza kujikuta unaonekana uko nyuma kwa kila kitu, lakini yeye kaamua kuweka fedha na maelekezo aliyoyatoa na kusimamiwa na waziri wetu mkuu Mheshimiwa Mwigulu na waziri wetu wa fedha Mheshimiwa Musa, yanakwenda usiku na mchana. Manake mpaka sasa naomba kudeclare kwamba hatujakwamishwa na swala la fedha. Fedha zote rais wetu mpendwa Daktari Samia kwa ajili ya miundombinu ya ujenzi ameshazielekeza kutolewa kwa wakati. Kwa kila mtanga kila mkandarasi anapotaka fedha anaipata tu. Yaani si jambo la kuchelewa. Jambo ambalo natupa matumaini ya kwamba hata wakaguzi wakija wanasema kweli Tanzania mmewekeza. Kwa sababu kiangalia tuna viwanja vitatu na kuna kingine cha nne, maana yake viwanja vinne. Alafu tuna viwanja vidogo vidogo vitano vitano kila sehemu. Kama Arusha kule tuna viwanja vitano. Hapa penyewe tuna ujenzi wa viwanja vingine. Hapa tumeongeza tunaenda mpaka sita. Zanzibar kuna viwanja vingine vinaendelea kujengwa kuhakikisha kwa ajili ya mazoezi hivi vilabu vinavyokuja vinapata nafasi ya kushiriki. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini pia naomba kutumia hadhara hii kuwashukuru sana mawaziri wenzangu, waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Ulega, waziri wetu wa TAMISEMI Mheshimiwa Shemdo, lakini waziri wetu wa mawasiliano Mheshimiwa Kairuki. Masharti tulionayo ni kwamba uwanja wa mpira lazima uwe na internet ya kutosha. Kwa tayari hivi ninavyoongea, mkonga wa taifa umeshaingia, kama Arusha tayari umeshavuta mpaka kwenye uwanja. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni ya kuhakikisha tu infrastructure za mle ndani zinakamilika ili Watanzania na wageni wetu watakapokuja wapate nafasi nzuri zaidi ya pale kwenye uwanja. Sio mtandao tena umekata unapiga picha uweze kutuma, ni kwamba unapata access yote ukiwa ndani ya uwanja na unaweza kufanya mawasiliano popote pale unapotaka. Lakini pia waziri wetu wa maji, kwa sababu viwanja hivi vyote vinahitaji maji. Lakini waziri wetu wa nishati, maana yake tunahitaji umeme, na zote hizi ni standard ambazo zimetolewa. Kwa namna moja au nyingine, ni kwamba mawaziri wenzangu wamekuwa bega kwa bega chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kwamba hakuna kinachopelea. Waziri wetu wa uchukuzi na anakimizana kuangalia uwezekano wa kuiboresha reli ya kutoka Kilimanjaro kwenda Arusha, kwa sababu moja jambo tulilotamani ni kwamba ile reli iboreshwe ili watu kutoka Arusha au kutoka Kilimanjaro wakitaka kwenda kuangalia mpira wanaingia kwa treni, wanaenda wanaangalia mpira afu wanarudi. Kwa kazi hiyo pia inaendelea na tuna imani ya kwamba mambo yakaenda vizuri. Lakini pia mamlaka ya viwanja vya ndege wamesha saini mkataba na watu wa shirika la reli kuona namna ya kuingiza reli kwenye airport ya Kilimanjaro, ili pia hata wageni wakija wakitua pale wanaweza kuingia kwenye treni wakaingia Arusha na wakaangalia mpira, maisha yakaendelea. Inapunguza pia foleni, inaokoa muda, na wakati huo pia ina provide accessibility ya mji kiurahisi zaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanaendelea jamani, na ndoto yetu pia, Mungu akituwezesha, tunatamani Air Tanzania iwe official airline kuhakikisha kwamba wanapokuja wageni hawa ndege yetu na wenyewe inatumika. Sasa hizo ni terms na mapambano ya kibiashara, lakini tunaamini Mungu atatuwezesha, na pale atakapo atukubalia kwa namna yote tutashukuru, kwa sababu mawazo, ndoto ni muhimu, lakini matokeo pia ni sehemu ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha. Kwa lugha nyingine, kwenye upande wa maandalizi wa timu yetu ya taifa, maandalizi yanaenda vizuri na mmeshuhudia tu mechi ya juzi hapa Tanzania kwenye mashindano ya SACAFA. Tumefuzu kuqualify under 20 pia kushiriki AFCON 2027, sababu AFCON ina hii Taifa Star, lakini pia kuna under 20, kuna under 17. Sasa under 20 tayari tumesha qualify, lakini pia leo kutakuwa na finali. Mwenyezi Mungu akituwezesha, tutafurahi kuona watoto wetu wakiibuka washindi wa mashindano haya ya SACAFA, lakini tunaamini ya kwamba tayari qualification tunayo mkononi. Yaani tunaingia kwenye mapambano leo tukiwa tayari na ushindi wetu au na qualification ya kuingia AFCON under 20. Kwa namna moja au nyingine, sidhani kama kwenye maandalizi hapa nimesahau, lakini mtendaji mkuu wetu wa BMT alitangaza fursa zilizopo, na sijui kama watu waliweza kupay attention, lakini fursa hizo ni sehemu ya kurudisha kile ambacho si jamani tumewekeza. Ujenzi huu ni wa mabilioni ambao unakwenda zaidi ya trilioni moja na pointi. Kwa hiyo fursa zilizotolewa na zikatangazwa na mtendaji mkuu wa BMT ni muhimu wa Tanzania wakazizingatia. Kuna zile ambazo tayari zimeshafungwa, maana yake dirisha limeshafanya nini? Ishafungwa. Lakini kuna zile ambazo bado zipo. Kwa hiyo tungeomba sana warudi kwenye matangazo yetu na ikiwezekana wachangamkie hizo fursa. Najaribu kuangalia hapa kama ninazo kwenye karatasi. Nawahimiza Tanzania wenye sifa. Hamjaziweka? Wapi? Kwenye karatasi? Njoo unionyeshe. Okay.

0: kuna on-site TV graphics, watu waku, kuna workforce, volunteer, management solution, provision of pitch floor, field lighting, expertise, testing, monitoring, training, and technical support service. Kuna photographer, haya si wapiga picha hapa, mnaweza ku kujikuta mmeula yani. Kuna branding, kuna vitu vingi ambavyo vimeandikwa hapa, apartment accommodation service, kuna prayer team, tracking camera, go line technologies, line data, fitness data, match technical data. Kwa jamani naombeni kuna VAR tena service, medical, technical, TCG, report tu. Jamani, naomba muende, nafikiri mmeweka kwenye website eh? Naomba mjitahidi jamani, mjitazame vizuri ili Watanzania wengi wapate fursa hiyo, kwa sababu watu wengi wanasema bwana mheshimiwa Makonda tuambie fursa za AFCON, fursa za AFCON. Kwa hiyo wameka mpaka utaratibu kama una uwezo wa kuprovide ticket, kuhakikisha kama una uwezo wa kuwa na solution ya nini ya ticket. Lakini kwa kumalizia, nimalizie kwa kushukuru pia swala la visa. Pamoja nilipopata nafasi ya kwenda Nairobi kukutana na mawaziri wenzangu, tulijadili ya kwamba tutafute namna ya kurahisisha mambo ili watu waweze kuingia kwenye nchi zetu na kutoka, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kupitia Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutoa maelekezo ya namna ambavyo ile jambo tuliendee, na tayari waziri wa mambo ya ndani ameshatupa noti na sisi tumeshapeleka kuna kuhusika kupitia wizara yetu ya mambo ya nje, na kuhakikisha kwamba nchi yetu pia itafikika kirahisi. Na moja ya eneo ni kwamba mfumo huu unaendeshwa sasa na wakuu wetu wa vyombo vya uhamiaji kusynchronize kati ya Kenya, Uganda na Tanzania, ili mtu akiingia Tanzania hapa ana uwezo wa kwenda Kenya kuangalia mechi, anaweza kwenda Uganda kuangalia mechi, lakini pia ana uwezo wa kurudi hapa bila kuwa na shida yoyote. Baada ya maelezo yangu hayo, umefika wakati ambao na nyinyi niwasikie. Mimi nisikize eh? Sasa mtanisaidia watu wangu wa wizarani na mwananta hapa kuona basi yasoma hata huko sio kutana. Mimi nimeweka bango la logo ya watu wengine. Basi naomba tuongoze. Msaidie kalamu au swini naweza kushika kichwani cha kufanya, kwa sababu tuko wengi. Ningefurahi jambo moja kwamba tu ukiuliza waamini na wenzako wanatakiwa kuuliza, si ndio? Kwa hiyo waachie pia, sio mtu mmoja wa maswali kumi. Karibu.
1: Asante sana mheshimiwa waziri. Mimi naitwa Jacob Tale, natokea Sauti ya Ujerumani na nina maswali mawili, kama utaniruhusu nitaongeza moja ya ngazi huko. Lazima swali la kwanza, Watanzania wanataka kufahamu mwezi gani hasa serikali itatangaza rasmi kwamba maandalizi ya AFCON yamemaliza, kwa sababu tuna mwaka mmoja sasa, na rais wa CAF hivi karibuni alitembelea nchini akasema haitaondoshwa AFCON kwa Tanzania. Kwa hiyo tuna uhakika, lakini Watanzania wanataka kujua tu mwezi gani rasmi tutakuwa tumekamilisha kila kitu. Swali jingine, ningependa kufahamu kwa sasa sisi ni wenyeji wa maandalizi ya AFCON, lakini ni wenyeji pia wa mashindano hayo. Timu yetu Taifa Stars inajiandaa vyema kabisa. Kumekuwepo na sintofahamu naweza kusema.

0: ambayo imetokea juzi. Wewe kama waziri wa michezo ungependa kutuhakikishia sasa rasmi jezi ya timu ya taifa ni ipi ambayo tunaweza kujivunia nayo na wananchi wakaifahamu wa Tanzania kwa jumla. Swali la mwisho, kumekuwa na sintofahamu kwa vilabu vinavyomilikiwa na wanachama Tanzania. Majuzi ama siku za nyuma ulitoa maelekezo kwa idara yako ya BMT kutoa taarifa rasmi kwamba mchakato yao inamaliza. Kama waziri sasa tungependa kupata kauli yako swala hili la wawekezaji kwa vilabu ambavyo vinamilikiwa na wanachama. Asante sana.
1: Asante. Si tutaenda moja moja au tu okay. Mnapendekezaje?
2: Tujibu.
1: Tujibu. Basi tuseme hivi. Waulize watatu lakini tukubaliane swali ambalo limeulizwa. Mimi nataka ni muulize maswali. Alafu sikizeni. Yaani msio oga. Piga spana kweli kweli. Usiulize ile Yana kama una swali la ndoa wewe uliza.
3: Asante sana Mheshimiwa Waziri. Langu ni Ali Kashmiri kutoka Sportnik Africa pamoja na Clouds. Swali langu litakuwa ni moja tu kutokana na swala la muda pia. Mheshimiwa Waziri, ni miongo miwili sasa toka Tanzania kuanza mchakato na kuundwa kamati kadha wa kadha za kubuni ama kuwa na vazi la taifa ambalo linatambulika kisheria, jambo ambalo linatufanya tusio kwenye nafasi nzuri katika wakati kama huu ambapo tunahodhi makongamano makubwa na yanaandaliwa kwa gharama kubwa pia, na tunaiuza Tanzania kwenye nafasi mbalimbali, lakini unapokuja kwenye swala la kutangaza masuala ya kitamaduni bado hatujajipata ama hatujajinasibu na vazi letu la taifa ambalo hata mtu anapotoka hapa kwenda nje kusema rasmi hili ndio vazi letu la taifa kama mataifa mengine ambavyo yanafanya. Pengine ni lipi hasa ni kauli ya serikali kwenye mchakato huo ambao mara kadhaa umekuwa ukiundiwa kamati lakini hatujapata jibu la moja moja. Na hiyo pia inaambatana na swala la mdundo wa taifa vivyo hivyo kwenye masuala ya burudani, jambo ambalo pia linatupaswa kama nchi kuwa na moja ambacho kinatambulika na kinatutambulisha kama taifa. Asante sana.
1: Asante. Watatu na mwisho yetu tujibu afu tuende. Karibu.
4: Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Waziri kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Mimi naitwa Gabi Mtanzania, natokea Global TV. Nitaka kufahamu kama wizara yako ilikuwa ikifahamu wizara ya mambo ndani kupitia waziri wa mambo ndani kuitwa kwa wasanii kituo cha polisi kufanya nao vikao, lakini baadaye mashabiki kutokujua ni makosa gani ambayo alikuwa anawakabili wasanii. Asante.
1: Jamani, ninaomba tena sitangazi sheria, naomba tu kitu kimoja. Wanauliza maswali, wakipata majibu wawavumilie na wenzao waulize maswali, si ndio? Ili tumalize wote. Inakuwaga wakati mwingine mtu akishajibiwa ananyanyuka anaanza kudistract wengine. Kwa hiyo tuvumilie. Kwanza wa kwanza mkubaliane na wenzako wa mwisho apate nafasi ya ku. Swali la kwanza ambalo ndugu yangu ameniuliza, Tanzania wanataka kufahamu lini maandalizi haya ya AFCON yatafika tamati, kwamba tutamaliza, kwamba tumeshajiandaa na sasa tuko tayari. Mashindano haya yanaratibiwa na CAF, na sisi kama wenyeji tuna mambo ambayo tunayafanya kwa kukubaliana na waandaaji wa mashindano haya, na mpaka sasa kwa kaguzi zilizofanyika na sisi tumejipa deadline ya kwamba ifikapo mwezi wa 12 mwaka huu 2026 kila kitu kitakuwa kiko intact. Na ndio maana as I'm speaking now ni kwamba hata viwanja kwa mfano hata vile vya mazoezi, nyasi zimeshapandwa na zimeshaanza kuota kwa upande wa Arusha. Huko kwa Dar es Salaam tulikuwa tunakimbizana na ujenzi wa majukwaa, vyumba vya kubadilishia nguo, lakini sasa tunaingia kwenye kuanzia tarehe moja pia tunaingia kwenye upandaji wa nyasi. Kwa tumejipa target ya kwamba ifikapo tarehe mwezi wa 12 mwaka 2026 tutakuwa tumekamilisha kwa kiwango cha 100%, kama sio 100% basi ni 99%. La pili, taifa, habari ya vilabu, kwa vilabu vinapitia msukosuko na kuna maelekezo tuliyatoa. Utaratibu uko very clear. Mabadiliko ya vilabu wanataka kufanya transformation, wanakubaliana kwenye kikao ambacho kikao hicho kinalazimisha kupeleka kwa msajili kusajili kile ambacho wamekubaliana kukibadilisha. Na kipindi wakati natoa maelekezo walikuwa wako kwenye nafasi ya kusubiri, na nyinyi ni mashahidi, mlisikia serikali hawatoi, serikali wanachelewesha, serikali kwa Kongo mimi nilikuwa serikali tumalize ili tutoke kwenye kunyoshwa kidole kwenye jambo kama hili. Na kwa kweli nawashukuru BMT msajili kwa kukamilisha mchakato na kurudisha kwa wanachama na wamiliki wa klabu ya Simba. Na nilimuona mtendaji wangu mkuu akitoa ufafanuzi wa BMT kwenye yale maneno yalikuwa yanasemwa katiba na nini na utaratibu umefanywaje, akasema sisi tunafanya kile ambacho kiko ndani ya sheria. Kama nyinyi mnaona kuna mabadiliko ambayo bado mnataka kuyafanya, bado ndio wenye mamlaka kuja kwetu na kusajili. Nakwambia milango iko wazi, lakini kwa upande wa serikali hatuna burden yote. Nadhani nitakuwa niko sahihi nikisema hivyo mbele yenu kwamba upande wa serikali sisi hatuna burden yote. Kwa kichobaki ni upande wa kwao. Sasa ile jambo liko very tricky. Liko very tricky. Na mimi ningetamani, na ndio maana namshukuru sana Mungu kunipa ufahamu na maarifa na hekima za Roho wa Mungu. Ningetamani migogoro wanayokuwa nayo watu kwenye vilabu waitatue ndani ya vilabu vyao, isirudishwe ikawa burden tena ya serikali. Na kwa sababu tukianza kusema mnafanya hivi tofauti na utaratibu of which tuna haki hiyo, watakuja kutuambia tena tunaingilia vilabu. Na sisi tungetamani basi fanyeni tusije kuonekana sisi tunaingilia vilabu. Kwa hiyo jambo kama hilo kwenye vilabu vyote tunawasihi tu na association zote kuhakikisha kwamba kila ambacho wamekubaliana kwa mujibu wa taratibu zao basi wakifanyie kazi ili kuondoa sintofahamu iliyokuepo. Swali la tatu naliweka kiporo. Nakuja swali la vazi la taifa pamoja na mdundo wa taifa. Kwanza nikupongeze, swali muhimu sana. Lakini hivi hapa tu kituangalie, hebu tutafute vazi la taifa hapa tu. Unaona zilivyovaa hapa? Hapa tulipo tulivyovaa. Unaona? Huo ndio ugumu wa kupata vazi la taifa. Kufanya watu wote na makabila yao na tamaduni zao wakubaliane. Nimepitia ripoti zote. Kuna kao kingine? Nimepitia ripoti zote za vazi la taifa. Mwisho walikubaliana kutokukubaliana. Yale mimi nimesoma zile ripoti. Mwishoni wamekubaliana kutokubaliana. Yaani kila walipokuja na vazi hili ndani mle mle kwenye kamati. Yaani kulikuwa na ikafika kipindi kila mtu anapambana kupenyeza. Kwa mfano, mimi ni Muhehe. Vazi letu sisi Wahehe unalijua. Hebu niambie tukubaliana wa Masai. Sisi tunaelewana eh? Aya basi achana hiyo, tukubaliane kwa sababu sisi Wasukuma mavazi yetu huwa ni yani yale ya kikabila, yale ni nguo, unakuta vile nguo nyeusi imetandikwa vizuri imewekwa. Hebu tukubaliane kwamba na sisi tunaingia wapi kwenye vazi la nini la taifa. Kwa hiyo utajiri wa tamaduni zetu, makabila yetu, umetufikisha kwenye pointi ambapo panakuwa pagumu kukubaliana nani apoteze kumruhusu mwenzake adominate kwenye vazi la taifa. Na my brother, ukienda kwenye upicha kuna mtu anaweza kuambia unajua kama Nigeria lile vazi la taifa, soma tena vizuri, utakuja kugundua sio vazi la lime ni jamii ya eneo fulani imenyanyuka ikafanikiwa kupenetrate likawa vazi la taifa, lakini kimsingi ni vazi la watu wa kabila fulani. Sasa sisi kwetu imekuwa ni changamoto. Kwa nadhani ni jambo ambalo yako maelekezo ambayo yalitolewa na baraza la mawaziri na nilivyopitia, mwisho tukasema kwa sasa tukubaliane ya kwamba utajiri tulionao wa utamaduni wetu na makabila yetu basi tuutumie kutangaza vazi letu kutokana na mazingira tulionayo. Ndio maana nikasema walikubaliana kutoka. Nimejibu kwa akili nyingi sana ili baadaye usiukatafuta hatia. Mdundo wa taifa, kuna kazi ilianza hapa, imefanya vizuri sana hapo Sakabudi, alafu ikafika mahala mkaanza kumpia tena mawe. Yaani kwa hiyo tu tunaelekea huku, yaani huyu ndio mdundo wa taifa, tunarudi kule kule. Utajiri wetu unatengeneza utamaduni ambao kila kabila linafurahia biti zake. Sasa kama nakumbuka vizuri, kuna kipindi hata ilitokea tu statement, jamani Sengeli hii tuichukue, unajua ndani yake kuna ubantu kuna nini, wakachukua wanaocheza Sengeli. Yaani unaona sawa watu hivyo, yaani wakachukuliwa wale wanaocheza na vumbi lile. Kwa hiyo hili ndio taifa letu, yaani huyu ndio tukadundika hivi. Yaani inatafuta doa fulani la utaratibu fulani au staili fulani, inachukuliwa ile inaunganishwa, alafu watu wana amplify. Kwa hiyo ni jambo ambalo of course kwenye uhuru wa mawazo na haki ya watu kujieleza huwezi kukataa. Kwa hiyo nafika kipindi pia viongozi wanaweza kuwa na nia njema ya kutaka jambo likamilike, lakini wanafika mahala wanaamua wanaamua kuliacha. So la ndugu yangu kutoka Global, waziri aliwaita wasanii, tulikuwa tunajua kama wizara, na baada ya hapo walichoambiwa makosa yao moja, hakuna wizara inayomiliki mtu. Naomba tuelewane, yaani sisi kuwa wizara ya inayosimamia sekta ya sanaa na michezo hatuna maana kwamba tunamiliki kila mtu anayecheza, kuigiza, kuimba. Namba mbili, hakuna mtu ambaye anakuwa exempted kwenye makosa ya kisheria anapokuwa yuko kwenye taasisi fulani. Ndio maana hata sisi viongozi pamoja na nafasi tulizokuwa nazo, ukiwa na kosa lolote bado utawajibika kwa kosa lako regardless ya position uliokuwa nayo. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani kuwaita wasanii na kuongea nao ni jambo la kawaida kabisa katika utendaji. Na sisi kwenye wizara yetu tuna BASATA, tuna KOSOTA, tuna na wao wakiwa na jambo wameliona kwa utaratibu wao wanawaita. Kama ambavyo BASATA hawana sababu ya kunipigia simu, mheshimiwa yeye tumemwita fulani leo kutokana moja mbili tatu au KOSOTA, ndivyo ambavyo waziri mwenye dhamana yoyote anapotimiza majukumu yake hana sababu ya kumpigia waziri wa michezo, utamaduni na sanaa kwamba nawaita watu wako. Kwa ni jambo ambalo ni la kawaida, na kwa kuwa kikao kile ilikuwa ni kikao cha ndani, mwenye mamlaka kutoa mrejesho kwa watu ni yule aliyewaita. Nadhani nitakuwa nimejitahidi kukujibu. Sasa swali jingine hapa ambalo nimeambiwa, jezi ya taifa ni ipi? Ni hii au tungoje nyingine? Ni kama ni swali ambalo niuliza, wewe ni mwana wa Mungu kweli au yuko ajaye? Jambo hili si ajenda yetu, na kushikilia microphone kama vile unapata hivyo Global.

jambo hili si agenda yetu, lakini nilifikiri pia niko napanga nisiongele kabisa. Na sababu za kutaka kuiongelea zilikuwa nyingi. Mojawapo kuona watu wanahama kwenye agenda, wanakimbilia kwenye personality. Alafu nasahau ya kwamba wenyewe wanajipa haki ya kutoa maoni na mawazo na kutumia uhuru wa katiba, lakini wanawanyang'anya wengine haki hiyo. Sasa ukiona mtu mpaka anaenda kupaka piko ili afafanue jambo, jua basi mambo yamekuwa magumu sana. Alafu yani unamfanya kama waziri sawa, unaweza ukawa unamdharau, unaweza kama mnakaa kwenye vikao vyenu huko mnamtukana, mnamfezesha, lakini huyu ni mteule wa rais, ana full instrumenti za kusimamia wizara ambayo wewe ndio unakupa mkate. Hasa mwanzoni nilivyosikia, kwa sababu mimi nimeona nilivyosikia pale nikasema labda, na baadaye nikafanya uzuri, unajua huu mdani tunajuana, unajua kukaa hapa nizgani, nichelewa kuja Dar, lakini namna nilivyoingia na kukaa ikawa tofauti na aliyewahi. Sasa kama hapa sio una bali yeye, fulani kavuta nini tena project hii. Hivyo bana, wewe ukichukua tatu pale afu kapiga moja, content zikienda sana unakula tena 500 pale, mbona mambo yanakwenda. Sasa wale kaja kusema hakumbe hata hawa wanaopambana kwenye mitandao wanajipatia kipato. Sasa mimi kwa nini mkasirikie mtu anayejipatia kipato? Kama nimeandika comment kwenye page yangu imefanya watu wapate hela ya kuenda nyumbani apokelewe baba karibu, hii ni jambo la heri. Kwa kasema hawa sita wa, yani nanawambia tu kwa sababu wana ni ndugu zangu, nawafahamu, tuwafahamiana vizuri, na wengine hata kwenye ujenzi wao tumewapa mabati tumefanya, kwa hiyo nawafahamu vizuri. Kwa hiyo sitawanunia kwa sababu eti mko pande mnashambulia ili niwaone sio watu wema. Hapana, najua mnatafuta riziki, na riziki ikija ni haki, ili mradi hujaua basi. Mimi ninaweza kusema in a very nutshell, mamlaka ya waziri yako kisheria, yako kwa sera, yako kwa mwongozo na kanuni. Na ndio maana BMT, chombo ambacho sisi tumekipa mamlaka ya kusimamia michezo, mtendaji mkuu anateuliwa na waziri, ambao vilabu vyote na association zote zinawajibika kusajiliwa na kufata taratibu zote zilizowekwa na BMT. Manake Neema Msita ambaye ndio mimi nimemweka pale kwa niaba ya kuwakilisha serikali anawasimamia wao, lakini pia timu ya taifa ni mali ya nchi, sio mali ya mtu, sio mali ya kampuni, ni mali ya nchi. Na sisi kwa mamlaka tulionayo tumeikasimu TFF itusaidie kuisimamia timu ya taifa, huku tukihudumia mshahara, posho, usafiri na mambo kadha wa kadha ya kuifanya timu ya taifa iendelee kufanya vizuri. Sambamba na hilo, kwa nafasi yetu sisi, tunaposikia timu ya taifa inapotoka kwenda kokote kule, maana yake ni nchi imeenda. Ndio maana tunawaambia vijana, pambaneni, ilindeni heshima ya taifa lenu. Hapo hatuongelei
mtu mmoja wala kampuni. Itakuwa waziri wa ajabu sana ambaye hajui kinachoendelea kwenye timu ya taifa. Lakini akienda pale bungeni anaomba bajeti ya kupitishiwa kwa ajili ya kuhudumia timu ya nini? Ya taifa. Sasa watu wa wizarani wanajua ya kwamba nilipoona jezi kwanza nilistuka. Na in fact nilipokuwa kule ninahangaika na mambo, akanipigia katibu mkuu wangu ananiambia, mkuu, samahani, kuna maelekezo mengine ulitoa. Nikamwambia, yapi? Kuhusu jezi ya taifa. Kama imekuaje, mbona naona huku kuna jezi inatangazwa? Sasa kwa nini aliniuliza? Kwa sababu tangu mwezi wa pili mwaka huu tulikaa kikao cha management, moja ya eneo tulojadiliana kwamba jezi la taifa sasa ni tofauti na namna ambavyo watu wako wanachukulia. Hii ni vazi linalotambulisha taifa letu, ni simbo yetu, ni kitu ambacho tunapaswa kukibeba na kuwa proud nacho. Lakini pia kwa kazi kubwa inayofanywa na serikali ya uwekezaji wa timu yetu ya taifa, uwekezaji wa miundo mbinu, na nyinyi waandishi wa habari amfahamu, tumesema mara kadhaa, lakini naomba nirudie tena, tumelipa sisi taifa kwa wenyeji wa AFCON dola milioni 32, if I'm not mistaken, dola milioni 30 ngapi, sawa na bilioni takriban 74. Hii ni pesa ya kuwa tu mwenyeji. Lakini pia tuna negotiate na CAF, tunatakiwa tulipe dola milioni 12 ya kupata rights za matangazo, almost you are talking about 30 billion. Hizi fedha sio za kujenga uwanja, sio za kununua maji, sio za kufanya kujenga barabara. Kama nchi tumelipa ili tupate uhalali wa kuhosti haya mashindano, namba mbili, tupate uhalali wa kulitangaza taifa letu kupitia mashindano, ili watakaokuja waje wakiona Tanzania ni sehemu sahihi ya kuwekeza, vijana wengi wapate ajira, waone Tanzania ni sehemu sahihi ya kufanya utalii, ili ndugu zangu wapandishe watu mlimani, watu matua guide wapeleke watu kwenye mbuga, wafanye kazi za uchoraji, wanunue michoro yetu. Ndiyo lengo la serikali kuweka Tanzania kwenye ramani ya juu. Unapokuwa na jezi inayotambulisha taifa, unaongeza value ya marketing. Mnafahamu ndugu zetu wale, ile nchi ambayo ilifanya vizuri sana golikipa kwa maarufu, naikumbuka Kevede, alivovuka tu kwenye hatua moja, watu walivyoona, kila mtu alienda kuiunga mkono Kevede kwa kuchukua nini, jezi ya dia taifa. Maana yake ikafika kwenye piki ya kwamba mtu alioko England anataka jezi wapi? Sasa nikamwambia, ndugu zangu, uwekezaji huu ni mkubwa. Mimi si mwanasheria, nikachukua mkataba nikaupitia article 3 section 1 na section 2, nikaisoma kwa pamoja na article 5 section 1 na section 2 3, nikagundua mkataba unataka kila mwaka wakae chini kupitia performance yake. Nikasema hii ndio rumu ambayo mkaeni na huyu mzabuni tuone tunaenda kwenye jambo kubwa. Jezi ya taifa sio ya mtu kuzindua uchochoroni. Jezi ya mtu si mtu wa kukaa mahala anasema kwamba hii ndio itakuwa na nini alafu mimi hapa na wizara yangu, pamoja kwamba ndio waziri mwenye wizara na mamlaka yote nilionayo, tumeshaandaa mpango wa hamasa wa taifa hili. Tumefanya vikao si chini ya 9, tuliita mpaka na wadau pale Rotana, lakini mpaka dakika hii sijautangaza kwa sababu nasubiri kwenda kwa viongozi wangu wa juu. Jambo hili la taifa sio la mtu huyu. Sasa katibu mkuu aliponiambia, nikasema hebu ngoja tukajaribu kuwatafuta baadhi ya watu, atuwapati mwisho siku tukaanza kufanya conference. Kamtafuta Mema, mtendaji mkuu wa BMT, kamtafuta mkuu wetu wa idara ya michezo, tukamtafuta mpaka rais wa TFF,
kila tunayoulizana mle ndani hajui jezi ya taifa imezinduliwaje, inatangazwaje, imetokea wapi. Wewe kama waziri unafanya nini? Ndio sasa kama uzi mkali sana. Sasa ukisoma tena mkataba ule, jamani, ndugu zangu, natamani nipate muda wa kutosha, lakini nahisi kama nitawachosha kwa sababu mimi nimejikuta najiuliza maswali. Mwisho siku nimejiuliza maswali 22. Maswali 22 almost karibia peji, nisiandika hapa, niliona peji karibia 14. Mkataba na peji 7 nafikiri. Lakini mimi nimejiuliza maswali karibia 22. Na maswali hayo hakukuwa na sababu yoyote ya kufika. Mimi nawaambieni Watanzania, nisikizeni, kama tungekubaliana kile ambacho kwa tunaongea kwenye vikao, maanake sisi serikali, the entire team, tungekuwa sehemu ya kumarketi, kwa sababu ni kitu ambacho sisi tumeshiriki. Wewe kuniambia mimi waziri wa wizara ambaye nasimamia michezo, ambaye mimi natakiwa nikikutana na viongozi wageni nawapa jezi ya taifa langu, haijulikani hata ni rangi, yani hata ukiangalia uelewi. Kwa hiyo mimi kuniambia tu jezi mbaya, yani sio sawa kumuunya, jezi mbaya. Na hata kama mkiipiga na dodoki vipi, hata kama mkitafuta watu gani waongee, hata mkitafuta mikakati ipi, na juzi nikasikia wanaenda kutafuta wafanyabiashara wakusanye wafanye presi, unajua ama Makonda, sikilizeni, jezi ni mbaya. Cha msingi, hangaikeni kufanya jezi wenzu, and I have data. Sikiliza. Unajua, ngoja kwambie, kuna mambo mawili muhimu sana. Ili jezi uzike, kuna vitu viwili muhimu. Cha kwanza, lazima jezi iwe na ubora. Namba mbili, lazima anayeuza jezi awe na mkakati wa kuuza jezi. Kwa hiyo unapomtafuta mzabuni kwa ajili ya jezi, lazima uhakikishe unamtafuta mtu ambaye, moja, ana uwezo wa kutengenezea bidhaa nzuri. Wanasema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kwa hao unaowasikia ni kama vile kibaya kinazidi kujitembeza, lakini kizuri kikajiuza. Sio msemo wangu, ni msemo wa wahenga. La pili, jezi anayeiuza lazima awe na mkakati wa kuisukuma. Sasa naomba niwapitishe tu na nitawapa yani, sasa mimi kuna mtu mmoja hivi, tutamshitaki yeye mwenyewe hata si mimi Makonda. Kwanza, kwa nini unapiga kelele? Si unajua kwenda mahakamani? Unajua, ngoja kwambie, yani kuna movie moja naipenda, so I don't talk shoot. Yani wewe maneno mengi ya nini? Afro ya hawanaga mdo, yani mwanasheria hawanaga ya mambo haya. Yaani ukimkuta kwa sheria anaitisha press naye kwanza kufafanua jambo, jua kuna shida. Sasa mimi ambaye mkataba huu ambapo nimelazimika sasa kusoma, kwa sababu mwanzoni nilisema nikiamini ya kwamba na watu wangu wazana wanajua tulivyoulizana kwenye simu, manake kila mtendaji wa wizara hajui. Hivi kweli jamani, itakuwa ni wizara inayosimamia jambo? Yaani management yote haijui, mkuu wa idara ajui, mtendaji mkuu wa BMT ajui. Yaani jambo tu limezuka kama jambo la watu fulani. Sawa, tuna interest kwenye nchi, ili jambo la nchi jamani, lakini pia tuna ushindani. Mimi ninapokaa hapa nakutana na watu, tunatafuta mbinu kila taifa kutengeneza jambo lake liwe unique, liwe kubwa, liwe na maana. Tukienda kiolela hivyo tutakwama. Nakumbuka TBC walitengeneza mpango wa kampeni ya AFCON. Mpango ule unatofautiana na mpango tuliotengeneza huko kwingine. Tukacheki idara inajua, hakuna. Tukaambia hapana, tusubiri, lazima tu synchronize vitu. Sisi wenyewe tumezuiana ili twende wote kama timu moja,
uwezi kukuta huyu ana communicate cha kwake, yule anasema cha kwake, huyu anasema hii ni pamoja, huyu anasema si amazing, huyu anasema si unforgettable, huyu ah, lazima we have to coordinate. Na ndio maana tuna waziri mkuu anayesimamia watu wote. Kitu kama hicho kilipaswa kiende kwenye hiyo mikono kwa uspecial wa jambo liloko mbele ya nini, ya macho yetu. Sasa mimi nimejiuliza maswali, kwa mfano ukianzia tu kwenye ibara ile ya kwanza, mkataba hauonyeshi ni sponsorship au ni sport kit supply, kwa sababu hata kama umeamua kuviweka vyote, the way kama mwanasheria unapaswa kuviweka ili watu waelewe ya kwamba hii ni kwa ajili ya kusupply au hii ni kwa ajili ya sponsorship. Nikasema kukosekana kwa jina mahususi la mkataba hakufanyi mkataba kuwa batili wala hata, lakini katika uandishi mzuri wa mkataba ya kibiashara, jina la mkataba husaidia kutambulisha tangu mwanzo nature and purpose of the agreement. Simeuliza swali, mtulie. Umuhimu wa jambo hili unaonekana zaidi katika mkataba huu kwa sababu una vipengele vya udhamini, utoaji wa vifaa, haki za matangazo, lakini matumizi ya nembo na haki nyinginezo za biashara. Sasa ukiendelea, swali ambalo mimi nimejiuliza, jambo la kwanza, tunapofungua mkataba huu hata jina lake halituambii kwa uwazi aina ya makubaliano yaliyofikiwa. Je, huu ni mkataba wa udhamini? Ni mkataba wa usambazaji wa vifaa? Au ni mkataba unaojumuisha vyote viwili? Kukosekana kwa title hakufanyi mkataba kwa batili kama nilivyosema mwanzo, lakini kwa mkataba wa miaka mitano unaohusisha fedha na haki kubwa za kibiashara, nature ya agreement inapaswa kuwa wazi tangu mwanzo. Ukienda kwenye ibara ya kwanza inayotambulisha nafasi ya TFF, hapa kuna umuhimu wa kutenganisha idhini ya muundo wa jezi na uthibitisho wa ubora wa jezi. Mtanielewa vizuri. TFF inaweza kuthibitisha muonekano wa jezi, lakini hilo pekee halipaswi kuchukuliwa kuwa ni uthibitisho wa ubora wa kiufundi wa bidhaa iliyozalishwa. Unaweza kuwa sehemu muundo, na ndio swali ambalo nitakuja kuuliza baadaye, msaidie. Kuna rangi pale zinasemekana na njano na rangi ya blue kwa ndio bendera nini ya taifa, ile ndio njano iliyothibitishwa na mpiga chapa wa taifa, hiyo ndio blue inayotambulika. Sababu unajua, narudia tena hii point yangu muhimu sana, jezi ni icon ya taifa letu, ni utambulisho wa nchi yetu. Utakuwa ni waziri wa ajabu sana ambaye wewe hujui taifa lako linaenda kutambulishwaje na vigezo vipi katika hiyo jezi iliyokuwepa. Sababu akitoka hapa ni timu ya nini? Ndio maana tunatoa bonus, tunatoa yani kila aina support, na wakikuwa makule tunakimbizana kila neema, jamani sukuma sukuma mkuu tunaomba. Sasa afu jambo lenyewe unaokwenda wewe umekaa tu pembeni hujui linaloendelea. Umdani nitakuja kuonyesha. Ibara ya pili inaonyesha kuwa TFF inampa Sunderland haki mbalimbali za kutumia fursa kimawasiliano na kibiashara katika kutangaza kampuni, bidhaa na huduma zake. Well and good. Katika mkataba wote anatajwa zaidi kama supplier. Hata hivyo, ukiangalia substance ya makubaliano, uhusiano wake na TFF hauishii katika supply vifaa. Ibara ya tano kifungu cha kwanza inaweka sponsorship fee ya 1.5. Ibara ya tano tatu inaweka vifaa vya milioni 300 kwa mwaka, na kiambatanisho namba moja kinampa Sunderland haki mbalimbali za kiambatanisho cha kibiashara kimkataba. Hivyo mkataba unaonekana kuwa wa sura mbili, sponsorship and supply. Tatizo si kwamba mkataba huwezi kuwa na mahusiano yote mawili. Tatizo ni kwamba majukumu ya Sunderland kama sponsor, majukumu yake ni kama supplier, hayajatenganishwa kwa uwazi wa kutosha. Kuna maana unakuta huko mtakuja kusoma wenyewe, anatakiwa kununua vyakula na vinywaji kwa watu wa VIP. Ni anayetambua hivi vinywaji na vyakula ni nani? Anawanunulia wakiwa wapi? Ni sehemu ya malipo ya ufadhili au ni sehemu
ya malipo ya supplier. Sasa yani kwa maswali huko ndani, okay. Ibara ya pili ina maelezo yanayohusiana bidhaa zinazotolewa na supplier na uwezekano wa thamani yake kufanyiwa set off dhidi ya kiasi kinachotozwa kwa clause au material. Jambo hili linakuwa muhimu linaposomwa pamoja na ibara ya tano tatu inaosema supplier atatoa vifaa vyenye thamani ya milioni 300 kwa mwaka. Kwa hivyo inahitaji kufafanuliwa kama vifaa hivyo ni sehemu ya udhamini usiolipiwa au kama kuna mazingira ambayo thamani yake inaweza kufidiwa dhidi ya fedha nyingine zizo. Yani ukiangalia nature ya contract anakuambia huko anatoa vifaa vya milioni 300 lakini upande wa pili anakuambia anaweza kufanya offset. Maana yake anaweza akaamua ile hela aliyokuwa mmekubaliana ailipe anamwambia nimewalipa kupitia vifaa. Afu mtamwambiaje? Ndio wale mambo ambayo mimi nimejiuliza. Lakini pia ukiendelea kuangalia ibara ya tatu inaweka muda wa mkataba wa miaka mitano kuanzia tarehe 1 Julai 2023. Ibara hiyo pia inaweka utaratibu wa kufanya mapitio ya utekelezaji wa mkataba kila mwaka. Hivyo nyaraka za annual review ni muhimu katika kuthibitisha namna mkataba ulivyotekelezwa tangu mwaka 2023. That was one of the biggest agenda wakati nawaambia February, rudini, kwa sababu mkataba kwenye article 3 section 1 na 2 unatoa fursa ya kufanya review. Kwa sababu article 1 inaongelea namna ya kuvunja mkataba. Article nani ya subsection 2 inaongelea habari ya kufanya review. Fanyeni review, kwenye hii review mtaona. Na ndio maana mimi nakwambia, kwa mfano waandishi wa habari, kama timu ya taifa imefuzu na inashiriki mashindano ya AFCON na for the first time Taifa Star imevunja rekodi ya kuingia kwenye robo finali, si ndio? La pili, under 17 tumevunja rekodi ya kucheza finali. La tatu, under 20 tumequalify kwenda World Cup. Haya ni mafanikio ya vilabu, mafanikio ya national teams. Maana yake ni kwamba timu zetu zinakuwa, hazirudi nyuma. Ingelikuwa timu zinaferi, kila wakiingia uwanjani wanatolewa, ungesema mauzo yangu yanashuka kwa sababu timu hazifanyi nini vizuri. Sasa najiuliza, kwa nini timu zinafanya vizuri na mauzo hayapandi? Mimi mwaka jana sikuwepo, sikuwa waziri, mauzo sio mazuri. Mwaka juzi mimi sikuwa waziri, mauzo sio mazuri. Siwezi kutabiri mwaka huu, sio mazuri. Kwa nini? Design, ubora, mikakati. Sasa tunachotaka hapa sisi ni kuimprove. Mimi sina sababu ya kusema hosi, shida yangu mimi, hata kama watu wanakula wache wale, lakini basi mtufanyie kitu cha maana basi na sisi. Sasa huku kiendelea mbele ndo kuna raha zaidi. Ibara ya tatu inaonyesha mwisho wa mkataba ni Juni tarehe 31. Nitafutieni tarehe 31 Juni, unyinyi wataalamu kwenye kalenda. Yaani mwezi Juni unakuwa na 31. Sasa ni homework, ndio wasomi hao ambao wakija hapa wamejiandaa na piko, lakini vitu kama hivi hata hawajui. Yaani wame anatetea kitu hata hajasoma. Kuna Juni 31. Ibara ya nne inaweka mazingira ya kusitisha mkataba kabla ya muda, ikiwemo kufilisika, dissolution au liquidation. Aidha, ibara hiyo inampa supplier haki ya kusitisha mkataba katika mazingira ambayo TFF itazuiwa na chama husika cha michezo kutumia communication opportunities zilizoainishwa katika kiambatisho namba moja. Hapa linajitokeza swala la uwiano wa termination rights. Yaani ukisoma, mwenye kampuni anaweza akaamua akamsitishia huyu bwana, lakini huyu yeye hana uwezo wa kuamua kumsitishia yule. Ushasikia kama mambo? Ya kama mnaingia mkataba, wewe una haki ya kuniacha, ila mimi sina haki ya kukuacha. Haya, thamani ya udhamini
ni bilioni 1.5 ilifikiwa kwa thamani gani? Yani unajua kwenye procurement act na hata ukiangalia kwenye sheria za FIFA, yani unapofika kwenye thamani, kwamba mlipofika mkasema sasa wewe utatulipa bilioni 1.5 kwa mwaka, kwa miaka mitano. Hii bilioni 1.5 sio ya miaka mwaka moja, ni miaka mingapi? Mitano. Mlifikaje mkakubaliana ya kwamba hii ndio hiyo thamani ya nini? Ya miaka mitano. Yani maana yake ni kwamba timu zetu zote za taifa mlikubali vipi zilipwe milioni 300 kwa mwaka? Alafu kundani utakuja kuona ngoma nyingine. Ibara ya 5 kifungu cha kwanza inaweka sponsorship fee 1.5. Mkataba uliopitiwa huonyeshi ndani yake methodology au variation iliyotumika kufikia kiasi hicho. Hii haimaanishi kwamba thamani haikufanyika. Hoja ni kwamba msingi wa tathmini hiyo hauonekani ndani ya mkataba, na hivyo unahitaji kuonyeshwa kupitia nyaraka za mchakato. Jambo hili ni muhimu kwa sababu kupitia kiambatanisho namba moja, huyo anapewa haki mbalimbali za kibiashara na kimatangazo zinazohusiana na TFF. Swali inaweza kuwa, ibara ya 5 kifungu cha kwanza inasema udhamini ni shilingi bilioni 1.5. Sisemi bilioni 1.5 ni nyingi au ndogo kwa miaka mitano. Sisemi kama ni ndogo au ni nyingi. Nauliza, tulifikaje kwenye bilioni 1.5? Haki zote za kibiashara zinazotolewa kwa miaka mitano zifanyiwa valuation gani? Kulikuwa na offer gani? Yani wakati wanashindana na watu, kulikuwa na offer zipi tukasema hii ndio bora? Ilijiridhishaje kwamba kiasi hicho kinaakisi thamani ya haki zinazotolewa? Yani ukiangalia 1.5 kwa miaka mitano inaakisi vipi hiyo thamani tulionao sisi? Lakini pia utata mwingine ambao umenifanya tu nasema haya maswali, mimi nimejiuliza maswali 21, na nyinyi wa Tanzania mnaweza kupata nafasi yenu kujiuliza, na hii document nitawapa. Sasa kwa jamii kupitia pitia, nikasema bana, ukifika mahala upambane hata wewe mwenyewe wewe mwanasheria, kwa sababu ukijikuta ukijikuta unapigwa mkwara na watu, sasa bidi na wewe mwenyewe ujifunze nini sheria. Na mimi kwenye kumbukumbu zangu sijawahi kushtakiwa kama taasisi. Na zote huona na wagaragaza, na hii watapata matokeo. Ibara ya 5 kifungu cha pili inaeleza kuwa katika mwaka wa kwanza wa sponsorship fee itakuwa VAT inclusive, huku swala hilo likitajwa kufanyiwa mapitio mwaka wa pili. Hata hivyo, mkataba haujaweka wazi matokeo ya mapitio hayo. Baadhi ya mwaka wa kwanza, je, kiasi kinakuwa VAT inclusive au exclusive? Nani anabeba VAT? Kama kiasi kinabadilika, kinabadilika kwa utaratibu gani? Yani sikizeni, yani mkataba umeingiwa kwamba mwaka wa kwanza watalipa VAT kwenye ile milioni 300. Hasa ile milioni 300 ukiangalia, ukipiga mahesabu asilimia 18, almost unatoa karibia milioni 50, karibia inakwenda kama 56. Manake sio tena milioni 300 tunapata, wanapata TFF milioni 200 na karibia na robo ngapi? Na 4. Kwa hiyo ukikalculate in terms ya kupata kwa mwezi milioni 25, watapata kwa mwezi milioni 20 na laki ngapi? 500. Lakini swala la VAT ni swala la kisheria. Hauwezi kuweka mkataba mkasema swala la VAT mwaka unaofuata tutajadiliana. Yaani unajadiliana kwamba ulipe kodi au usilipe kodi. Hapa kuna nini? Kuna watu wanakamatwa huko, wamekwepa kodi, wanapigwa mafaini, huku watu bila haya wanaweka kwenye mkataba kwamba the next year tutajadiliana. Na bad enough wameweka section article 3 section 2 kwamba watafanya review, alafu hawajafanya. Yani as I speak now, miaka mitatu mfulizo mkataba unawataka kila mwaka wafanye mapitio, hawajawahi kufanya mapitio. Na moja ya pitio la muhimu kuliko mapitio yote ni kodi. Kodi ya Watanzania haijulikani nani analipa kwa miaka miwili iliyofuata. Huku wameweka kifungu watajadiliana, yani they will negotiate who is going to pay the tax. Sasa ni tuendelee. Ibara ya 5 kifungu cha pili, yani article 5 section 2 inasema mwaka wa kwanza malipo yatafanyika. Baada ya hapo itakuwaje? Nani anabeba VAT? Thamani halisi ya malipo inakuwa kiasi gani? Kwa mkataba wa miaka mitano, jambo la msingi la kifedha kama hili lilipaswa kuwekwa wazi.
Wewe kuniambia mkataba huu mnapanga alafu kom, yani kama vile mnafanya utaratibu tukubaliana hapa wakisoma waone kuna kodi. Huko mbele tutatafuta namna kufanya nini ya kuishi nao. Haya. Twende tena. Ibara ya 5 kifungu cha 3 inamtaka huyo kutoa vifaa kwa timu za taifa vyenye thamani ya milioni 300 kwa mwaka katika kipindi chote cha mkataba. Hata hivyo haijawekwa wazi kwa kutosha kama shilingi milioni 300 ni mchango wa vifaa unaotolewa bila malipo kama sehemu ya sponsorship au ni vifaa ambavyo vinaweza kulipiwa au kufanyiwa offset kwa utaratibu mwingine. Yaani maana yake hapa unaweza kupewa vifaa alafu kaambiwa unadaiwa. Na ndio maana as I'm speaking now TFF wanadaiwa vifaa deni na mdhabuni wao aliyepaswa kuwapa. Afu mimi nakaa kwenye kiti changu, uwe na akili kama za kwangu hivi, afu umejaa roho wa Mungu, afu unashuhudia vitu na mimi. Yaani nichukulie mfano timu yake ya zamani Haji. Sijajua ni ipi lakini tuseme timu yake ya zamani. Yule aliyeshinda tenda ya kuuza jezi. Unapompa mtu tenda ya kuuza jezi manake umempa biashara yako. Ili yeye afanye kwa niaba. Sasa mle ndani unaweka masharti. Moja, unaweka sharti kwa kuwa ile biashara anaifanya on your behalf, unataka faida akulipe wewe. Na pili, kwa sababu wewe ni mtumiaji wa hivi vifaa utavichukua. Sasa natolea tu mfano. Klabu moja wapo kwa msimu uliopita wamepata vifaa vya milioni 800. Vifaa vya samani ya milioni ngapi? 800. Kwenye mkataba wao, wao wanailipa hiyo klabu 5.3 au 5.7 kama si sawa. Lakini pia kwenye mkataba amenunua mabasi mawili. Kwenye mkataba huo huo amenunua magari kwa ajili ya wachezaji wa kigeni. Lakini pia ameshiriki kusupport klabu yake inaompa biashara kwa kutoa pasenti ya kusajili mchezaji. Nimeenda mbali zaidi nikajifunza, kwa sababu mimi niamua kwenda tu shule kujifunza. Nikaenda mbali zaidi kufuatilia, nikaja kugundua pia kwenye makubaliano yao japokuwa hawakusaini, lakini bonus anazozitoa yule mdhabuni wao ni pamoja na kujenga uwanja wa watu kati ya 10,000 mpaka 12,000 ndani ya mpango wa miaka 5. And the part ambayo nilipenda kwenye huo mkataba, kila mwaka wamekubaliana ongezeko la 10%. Yaani maana yake ukirapu ile cost yote, assume ni bilioni 8. Kwa mwaka unaofuata wa msimu huu anatakiwa kuongeza 10% ya total value ya hela aliyo support kwenye club. Maana yake ukitafuta 10% unakuta ni milioni 800. Kwa msimu huu atatakiwa kulipa bilioni 8 na milioni ngapi? Kwenye mkataba wangu huu mimi kama waziri nesimamia, hakuna ongezeko lolote kwa miaka yote 5. Wamekula nge, wamemute. Yaani timu yetu ya taifa iongeze mauzo, timu yetu ya taifa ifuzu finali, iende mpaka kombe la dunia, iende kokote kule. Yaani wateja waongeze, hawana, wamekula mute. Alafu sasa fun part ni kwamba wanauziwa na wao jezi. Ndio maana wanadaiwa. Wanafanya nini? Tafsiri yake nini? Kwamba yawezekana hata hii bilioni 1.5 ukipiga mahesabu ya 18% inayotoka inashuka karibia kwenye milioni 200 na kitu kwa mwaka. Yawezekana pia hii inaishia kulipia nini? Jezi. Hasa huku mimi naumia kutafuta hela. Nakumbuka jamani nilipoenda Morocco, nikakuta timu ya taifa imegoma. Kwa nini? Hawajalipa posho zao kwa awamu 11 wameahidiwa, mara 11 hawajalipa posho. Na mabunge mpaka mheshimiwa rais wakati anaongea mle ndani anawapongeza, akasema nikamwona Makonda na pamba, unaanza kuwaza kutafuta wapi hela usaidie vijana hao wapate morali. Afu kuna mikataba huku watu wanatafuna kimya kimya kama kibinyio. Ukihoji ndio maana hiyo nguvu yote, mimi nauliza hiyo nguvu yote si nyinyi mngebadilisha tu jezi mkashirikisha tu
sisi wengine kusinge piga kelele, tungekaa tu kimya. Tuna kifua cha kutunza, mimi sio friji, sio gandisha, ningetunza haya yote, ningekaa nayo tu kimya. Haya. Swali, ibara tano kifungu cha tatu. Inasema huyo bwana atatoa vifaa vya shilingi milioni 300 kila mwaka. Tunataka jibu sahihi. Vifaa hivyo vinatolewa bure kama sehemu ya udhamini au wanapaswa kuvilipia kwa namna yoyote? Kwa miaka mitano tungezungumzia vifaa vya bilioni 1.5. Hii ilipaswa kuwa wazi. Na ndio maana nimewapa mfano. Hata mauzo yetu yanashuka kwa sababu wachezaji walioko Yanga, wachezaji walioko Simba, wachezaji walioko Azam, walioko Kinondoni, walioko TRA, walioko wapi, wale ndio wanaunda timu ya nini? Ya taifa. Mategemeo yetu ni kwamba hivi vilabu vyote vikiuza jezi, kila shabiki ana uwezo wa kununua jezi ya klabu anachokipenda, lakini pia akanunua jezi ya national teams. Sasa huko ndani jamani yako mengi, nisingependa kuwa yani ibara tano kifungu cha sita nampa supply nafasi ya kutoa ushauri kuhusu hiyo bla bla bla. Kifungu cha saba kwa upande mwingine inazungumzia vifaa kutakiwa kukizi required specification. Kwa hiyo mkataba wenyewe unatenganisha kwa maana mambo mawili, muundo na specification. Sasa hapo kiuliza yani ugomvi umekuwa mwingi. Na mimi nawaambia hivi ndugu zangu, wale ambao mnapata posho kupitia hili jambo, endeleeni kula, ni mrejesho wa hela zetu za jezi. Sasa tumeje ni mrejesho wa hela zetu za nini? Mkipata ndugu zetu tuna fly. Eti akifanyikiwa mwenzako kijijini, sina wewe una fly ndanga, kuna nyumba mpya imepatikana kwa kijiji. Ibara ya tano kifungu cha saba mwenyewe inasema required specification. Mimi nauliza specification hiyo iko wapi? Jezi ilitakiwa kuwa na kigezo au kiwango gani? Nani alipima? Nani alithibitisha kwamba imekizi specification? Kama specification ipo, iwekwe mezani na jezi ipimwe, tuthibitishe kwamba hii si tu kwamba design bora, bali imekizi nini? Kigezo. Hivi ukiniambia mtu akaenda kuchukua ka duplicate hapo jezi za mili, za thamani ya shilingi 5,000 afu akaja kauza shilingi 30,000, anayethibitisha ubora nani? Afu ni jezi ya taifa, nani anayepanga bei, kwamba mlikubaliana bei ili kila mwananchi aweze kuafford kununua jezi ya nini? Ya taifa. Hii ni national brand, sio jezi ya mtu, ni nchi. Akivaa mtu, imevaa taifa. Sasa kwa nini tunatengeneza? Na nilikuwa najaribu kucheki hapa. Ukiangalia 2023-24 bei ya jezi ilikuwa tofauti. Sasa hivi bei ya jezi iko tofauti. Yaani bei za jezi zinapanda, mkataba umebaki pale pale. No review. No percent to be increased. Timu zetu za taifa zinaongezeka. Mafanikio ya timu za taifa zinakuwa nyingi. Vifaa vimebaki vya bei ile ile. Yaani maana yake kama mwaka huu timu zetu za taifa zimefika 14 au 15, wakati wa saini mkataba tukawa na timu za taifa 12 au 11, tafsiri yake ni kwamba hizi zilizoongezeka tunaenda tena kununua kwa yule mtu. Sasa haya jamani, nitawapa ni maswali 22 na yote nimeyauliza kwenye vifungu vya mkataba. Mkataba upi umewekwa kwenye mitandao na ndugu zetu? Na mimi sikutaka kulipitia, niliamini busara itumike, wapitie jezi iwe pride ya nchi. Tulipanga sisi wizarani jezi hiyo izinduliwe na Mheshimiwa Rais, wizara zote ziwepo, taasisi zote tulipanga tuzialike. Tulikuwa na mpango wote, wakina Haji wanajua hapa, wakina Neema, ya kwamba ifike hatua ukienda bandarini pale unawakuta wafanyakazi wa bandari siku ya Jumamosi ya mwisho wa mwezi wamepiga jezi ya nini? Ya taifa. Ukienda shirika la reli, ukienda TRA, ukienda wapi, ilikuwa tunaanza kutengeneza momentum ya kuelekea kwa nini. Inafika hatua mwingine akija, cha kwanza sema naiomba jezi yenu. Afu mtu mmoja akaniuliza, wakati rafiki yangu mmoja toko huko nje anambia, I heard about the story. Nikamwambia kuhusu nini? Ah, people talking about jezi. Nikamwambia that's it. Nikamwambia politics za kwetu tu, hizi mambo madogo madogo haya, hata
yatakaa kwa sababu TFF wanafanya kazi nzuri sana kwenye football, yani perfect. Na mimi nimeshamwambia Karia, you have my word, hakuna mtu atakao kusumbua. Na siku ile Neema apendagi sana siri za kwenye vikao kusema na ndugu yake hapa Tamba, mkuu wa idara. Siku hiyo wakati kwenye simu, mimi katibu mkuu, mkuu wangu wa idara ya michezo, Neema msimamizi mtendaji mkuu, na Karia akafika mahali akasema, mkuu mimi natishwa, nafikishwa mahali pagumu.

0: Kwa na nini?
1: Heshima. Hata leo hii watu wamefika hatua wanajiuliza maswali. Inaonekana kama hakuna ugomvi, hakuna personal interest. Yawezekana mimi ninachowaza na wenzangu tutofautiana, basi tukae. Wanajua BMT. Mzabuni tangu mwaka jana mwenyewe alitaka kuvunja mkataba kuona hawezi, na akaleta bei ya milioni 300. Kwamba alipo milioni 300 kosikosi zake zingine na nini hiyo asifanye? Amekwama. Wakati wanajipanga kuwaza na magani na magani, sio kaenda wapi, akashikwa sikio, akaja na milioni 700. Kidogo amepanda, sio anataka bilioni 1, sio. Yaani ikawa kama mara sasa si hapana, tafanya mwenyewe, sio. Yaani kama vile mnakuwa kama hatuwezi kwenda hivyo. Kwa msifikiri labda ni jambo ambalo mimi nisingetoka public kulisemea. Lakini tumeanza kuwaelekeza tangu mwezi wa pili kutokana na uwekezaji uliowekwa. Dira ya nchi yetu, fursa zinazokuja. Hapa nimewaambia habari ya Mamisi. Tunafanya tukio kubwa, dunia itaangalia wapi? Tanzania. Let's take that advantage. Hasa jenzi ya taifa, ukienda sasa hivi airport pale utakao kuikuta. Ukienda Mexico kule jenzi yao, ukimwona tu mtu anadhaa anasema huyu ame. Na jenzi ya taifa mtu anapenda kuinunua ni kama utambulisho kwamba nimefika kwenye hiyo nini? Juzi ilikuwa Barcelona pale. Cha kwanza rais anasaini jezi ya nchi yake ya klabu yake. Zawadi. Sasa rafiki yangu mmoja kanuliza, nataka kujua. Kwani hao watu ndio hii klabu ya Uingereza iliyofungwa 5-2 juzi? Ndio wanaifadhili timu yenu ya taifa? Yaani kumbe ile jina ni jina la klabu ya mpira. Limekaa hapa. Kwa hiyo huko tena duniani tunakaa hapa, sisi tunafadhiliwa na hiyo klabu ya Uingereza kwenye jezi yetu ya taifa. Tunataka tuweke hata mlima Kilimanjaro jamani. Tuweke hata Zanzibar basi vutio. Yaani jezi iwe na vitu ambavyo hata ina story behind. Yaani there's an inspire. Angalieni uwanja wetu wa Arusha ule. Ule uwanja wa Arusha umejengwa hawa walikuwa inspired na Tanzanite. Walikuwa inspired na Mount Kilimanjaro. Yaani ukiangalia, ukisikia story behind that design, it will take you somewhere. Sisi ukisikia kwetu sasa okay, hapa sasa ni wapi hapa? Tumefika hapa, tuko wapi? Unazua hapana, hiyo rangi yenyewe ndio ya bendera, ndio yenyewe. Hai mnaanza kubishania rangi. Mstari unakaa hivyo ndio uko sawa? Ah, perfect kabisa. Ah, hapana. Hapana. Kwa hiyo mimi nitawapa hii. Lakini nimeipitia, nimepata mambo mengi sana. Kwamba hata swala la kikodi halijulikani nani sasa anaendelea kulipa. Vifaa vyenyewe vinapanda bei. Sasa hivi inauza shilingi ngapi sasa hivi jezi? F40. Sasa fikiria inauza shilingi F40. Maana yake hizi milioni 300 tena zitagawanywa kwa thamani ya shilingi 1000 ngapi? Maana yake tunapunguza tena jezi. Tukishapunguza jezi tunaenda sasa kwao, tunaenda kununua. Sasa unajiuliza jamani, au sisi ni wateja wao? Yaani tungesema tu kwamba huyu ndio muuzaji, sisi ni wateja. Kwamba tunachofanya nini? Tunafanya nacho. Sasa anyway, nimaliza kwa kusema maswali haya 22 ndio nimekuwa nikijiuliza baada ya kuona mkataba huu. Na mpaka sasa bado sijapata majibu ya kutosha juu yake. Wakati najiuliza maswali ya msingi bado hayajajibiwa kwa nyaraka na ushahidi, naona nguvu kubwa inayotumika kueleza kwamba mkataba huu uko vizuri, kwamba hauna tatizo kabisa. Hapa ndipo napojiuliza kwa nini tusiruhusu nyaraka, ushahidi ndivyo vitoe majibu. Yaani kwa nini tusiruhusu tu nyaraka ndio zitoe nini majibu? Kama mkataba uko vizuri, nyaraka zitaonyesha. Kama utaratibu zote zilifuatwa, nyaraka zitaonyesha. Kama bilioni 1.5 ilifikiwa kwa valuation sahihi, valuation hiyo itaonekana. Kama vifaa vya milioni 300 kila mwaka vimetolewa, nyaraka zitaonyesha. Kama jezi zimekizi requirement specification, vipimo vya kitaalamu vitaonyesha. Mchakato ulianzaje, nani aliidhinisha, fursa itangia.

0: Gazo kwa namna gani, nani wengine walishiriki, vigezo vya kumpata mdhabuni vilikuwa vipi, tathmini ilifanywa na nani, nani alipitisha matokeo, mkataba uliandaliwa na kuhakikiwa na nani, nani mamlaka ya kuingia katika mkataba huu yalitolewa na chombo gani. When you go back kwenye ile article inaongelea habari ya kizanga kingine hiki sura 300 nafikiri kama 28 article 7 in subsection article 8 subsection 1 ukisoma pale inaongelea pia baraza la wadhamini au baraza linaloruhusiwa kuingia nini mikataba. Hiyo ni kimbembe kingine sitaki kujadili leo kwa sababu vinginevyo tunafika mahali tutasema kwa hiyo sasa huo mkataba ni saini hicho kimbembe simekubali na mimi nijifunze leo mwanasheria. Hicho ni kimbembe kingine, lakini kwa kumalizia kwenye pointi, natamani sana wanaojadili hili jambo wajadili katika context moja tu, tunataka kuboresha, hatutafutani na watu, tunataka kuboresha, tunatamani kitu kizuri kwa ajili ya taifa letu. Waziri wenu wa michezo wanapozunguka duniani naona viwango, na mimi natamani wakija wageni wakute kwetu kuna viwango. Mimi si yule mtu anayekwenda kwenye nchi na yaona yaliyoko kule, inakuwa kama ile study tour, unaenda una study alafu ukisharudi airport pale tour inaishia, yani study inaishia Yangani unabaki na tour. Natamani kuona vitu vizuri. Ili tupate vitu vizuri lazima tukubali kukosoana, lazima kukubali kuonyeshana, kushauriana. Kwa hiyo msikimbilie kupaniki na msikimbilie kutumia hela, msikimbilie kushawishi watu kwa nguvu ya kumlanganya eti jezi nazuia na hali ninyo, yani unafanya watu wana akili kabisa kisa wewe tu umekula hela. Mtu mmoja akaniambia bana, jezi hizi wewe umeziona? Kabisa, nimeona kwenye picha. Akasema sasa usizione live, picha zimesafishwa. Abio siangalie, yani ukiona live tofauti, picha zimefanya nini? Kasi unataka kuniambia nini? Asema picha zimesafishwa. Kwa hiyo moja, naomba sana kwamba tujadiliane katika kuangalia namna ya kuboresha, ili wote tuione fahari ya sura ya vazi letu linalotutambulisha kwenye mashindano haya. Mwingine atakwambia kwamba hiyo bado ile AFCON inasubiri. Inasubiri wapi wakati muda ndio sasa? Msifikiri AFCON ni mwakani, yani tumebakiza miezi, momentum inaanza sasa. Ukirudi kwa nyuma utakuta mwaka jana wakati wa AFCON, wakati mimi naenda Morocco napigiwa simu, mkuu vipi? Nikamwambia kwa nini, mbona timu yetu ya taifa imerudia nguo? Nakumbuka mbona timu yetu ya taifa imerudia nguo. Kama kivipi? Ngoja kucheki, kumbe ni printing za zamani zilikosa wateja zikaendelea kutumika. Sasa pale mimi nilikuwepo, nilizuia watu kuuza. Yaani kuna mtu anasema, "Hey, ameharibu brandi." Brandi ishaharibikaga blaza tangu zamani. Pambana ku yaani sio mimi. Nikauliza na wengine, jamani, hivi nyinyi mlikuwaje mkashindwa kuendelea? Akasema, "Bana, sisi tulipiga mahesabu tukaona mambo yaendi, mambo mengi, watu wana design sehemu tu, hapa tukaamua tuachane nao." Akasema, "Okay." Sasa uko alikujaje? Kambia bana, nipango mji una mambo mengi. Ndio maana nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja, waambie ndugu zetu wakiwa wanajadiliana wajitahidi vikao vyao angalau wafike mahala unachukua simu za watu unaweka pembeni, kwa sababu kila wanachojadili Makonda anakipata. Hata ile kuwatafuta wafanya biashara wa temti watoe tamko limenikuta. Tena mimi naamka hivi, mkuu, wewe jana usiku ilikwaje? Moja mbili tatu. Kuna mwingine kazi yake ni kupigia simu tu waandishi wa habari, akiona anaandika anahoji maswali, Makonda akakutuma jamani, sina yeye anahoji haki yake. Kwa nini nyinyi mnavotumia watu wanavosifia hamtaki watu wengine wahoji? Usina watu wengine wahoji, si jambo la kitaifa? Tumechaluana hapa jezi za Yanga na Simba, sembuse timu ya taifa, nchi yetu. Tusiwaulize kwamba jezi mbaya, Ukisema mbaya mnatupeka mahakamani. Kwamba hatuna uhuru wa kujieleza. Hatuna haki ya kutoa maoni. Alafu hiyo ni jezi ya nchi au ni ya kwako na familia yako? Tukienda tu kwenye harusi tunajadili bibi harusi kwa kweli hapa kapatia. Ah wewe. Jamaa kaoa pera tu ile mpeleka. Bora mke mwana sura yenyewe lakini kwenye harusi hapo tunapiga maneno. Yaani mzuie mbongo asiseme. Eti akisema unamtisha kupeleka wapi? Alafu wewe mwenyewe unajidai eti unasimamia sheria. Katiba yenyewe inampa uhuru wa kutoa nini? Na kujieleza wewe utaki. Na hapo umefanya jambo la nchi, sio la kwako. Wewe tunampeleka mahakamani yeye mwenyewe tunampa demand note akasema kia mama wala. Wanaume waongee ongei wanatenda. Kuna jambo ifanye. Kwa hiyo nitaka kumalizia kwenye pointi. Lengo la wizara yetu tuwe na jambo shirikishi kama mpango wa wizara. Tumewaita LOTANA tukawashirikisha, tunawaza kuwa na kampeni ya namna gani, tukapokea maoni. Jezi ya taifa sio siri, ni utambulisho wetu, ni vazi letu, ni fahari yetu. Tunaposhiriki tunaboresha wote. Mmesema hapa vazi la taifa limeshirikisha kamati kutafuta mwafaka. Sasa vazi la taifa, jezi la taifa tuiache, tuipite tu. Kwa mimi ukiniuliza, namalizia kwa kusema asiogope, asikimbilie kutisha watu, waweke fakti mezani afu tuende mbele. Maswali yangu 22 watafutie majibu, na hili hata liwahusu TFF, sababu TFF mimi niko nao kupitia BMT. Najua dhamira yao, wale ni watu wangu na walea, na singependa mtoke hapa siyo mtafute kalia. Acheni wafanye kazi, tumewapa jukumu la kukasimu. Sasa hawa wanaohangaika, kwa sababu wangekuwa wanaelewa jambo hili lingeisha hata mwezi wa kwanza au wa pili, wala hata mimi nisingetoka. Yani wala hata kwa halikuwa, yani kama vile mnaviziana, mnakubaliana hivi, mtu anachoropoka, hata unaniharibia kazi yangu. Jezi ya taifa mwisho wa siku ni wizara inayosimamia sera, inasimamia sheria, inaomba budget. Wabunge, kamati ya bunge pale wananiuliza, mheshimiwa, wenzetu kamati ya maji wanaenda kuzindua maji, wenzetu kamati juu ya barabara wanaenda kutembelea. Hivi nyinyi wizara mnazinduaga tu jezi, hata sisi hatuhusiki? Yani wabunge tunaowapitishia budget hata hatujui mnafanya nini. Nikamwambia mimi mwenyewe nimeona kwenye mtandao na mimi sijui. Kwa pale kwenye mtandao mimi niko nawahi kujitangaza kwa mabosi wangu na mimi sijashiriki, sijui, msinihukumu kwenye hii nini. Sasa nitakuwa nimeeleweka. Sasa mtu atuuliza the way forward, sisi tumewapa nafasi na BMT wanaendelea kuambia TFF waone namna bora ya kukaa na mzabuni wao, they find solution. Lakini huku kwangu mimi nimeshaunda kamati ya watu wazito, kamati ya kihistoria. Kama mimi Lehman nimepitia, nimeona maswali 22 sina majibu. Sasa tukienda huko, tutaanza kuanzia kwenye kutangaza tenda, tutaenda mpaka kwenye mchakato, tutaenda mpaka kwenye bondi ulizopeleka nani benki, tutapitia kifungu baada ya sasa. Huko tusije tukaonana wabaya. Nia yetu si kufika huko, nia yetu sio kufukua makaburi, nia yetu tupate jezi yenye viwango, yenye design bora, wote tuibebe na kuitafutia soko, ili mgeni ajapo ajisikie fahari ya kwamba yes, uzi umekamilika. Wanakuja wageni hapa, kuna kampuni hapa zimeingia makubaliano, kwa mfano Senegal, unaenda Nigeria, ukienda pale kwa ndugu zetu wale nani pale wapi pale Morocco pale wanafanya na Adidas. Na niwaambieni mwanzoni, wakati tunawaambia mwezi wa pili timu yetu hapa ya wizara ni shahidi, tuliwaambia hivi, na hii pointi ya muhimu sana muelewe, tuliwaambia hivi, kama wewe mwenyewe unaona uwezi kwa ukubwa wa dude linalokuja la AFCON, pressure kusambaza jezi standard inayotakiwa kompoti, kwa sababu wanapokuja AFCON hapa hatushindani sisi na Kinondoni, wala TRA wala gold mine, tunashindana na nchi ambazo zile nchi tunazo shindana nazo zina wachezaji wa kimataifa. Tukatoa option mbili. Option namba moja, tafuta mtu ambaye unaweza kukubaliana naye wewe mwenyewe ukaingia naye makubaliano ili akuongezee uwezo. Option namba mbili, kama unakwama huu mkataba una room ya kuvunja. Article 3 section 1 ime declare kwamba mkataba unaweza kufanya nini ukavunjika, although ukisoma vizuri pia unakuta haki za TFF hazipo za kwenye kuvunja mkataba. Mwenye haki kubwa ni ule wa upande wa pili, bado unaweza kuvunja. Na timu yangu ya wizara ifanye kazi nzuri sana, imefanya. Nikamwambia sikizeni, twende na backup position. Wao chief amekuja anasema jamani, mimi nimetafuta mtu wa kufanya naye kazi nimemkosa, mnaye? Kwanza tujiandae. La pili anaweza kusema jamani, mimi niko tayari kuvunja. Je, mtu ambaye yuko tayari kuchukua mkataba kwa kuwasaidia watu wa TFF, mtu bora ana sifa, anaweza akalipa hata hiyo deni basi lilopo, sababu TFF wanadaiwa. Yaani wanadaiwa na mtu ambaye anatakiwa kuwapa jezi bure, anawauzia afu anawadai. Anyway. Tukasema basi sawa. Wana Tanzania, Watanzania naomba kuambieni, my team wamefanya kazi the best. Wakachukua kampuni mbili kubwa, Adidas na Nike. Na katika kushindanisha, Nike wamekuja na the best offer. Mmoja wapo jezi za Tanzania kuonekana kwenye maduka yote duniani ya Nike. Hivyo unanielewa? Yaani uko pale Spain, ukienda kwenye duka la Nike unakutana na jezi ya Tanzania. Uko pale Ufaransa, ukienda kwenye duka la Nike unakutana na jezi ya nani? Uko Dubai Mall pale, ukiingia kwenye upande wa Nike unakutana na jezi wapi? Lakini pia wanailipa, si ndio? Wanailipa tena serikali. Na hivyo tena kuna percent ya kugawana. Ndio lengo letu ilikuwa kuhakikisha bana, mzabuni basi kaeni na huyu mkubaliane, mfanye mzawa, ukishirikiana na huyu tutatoka. Ili wakija wageni kule watukute na sisi sio haba. Wenzetu wote hawataki, sawa. Basi boresheni. Yamekuwa mapambano. Sasa ujumbe wangu kwa wachambuzi ni mmoja tu. Chambueni kwa kupitia mkataba, mjiulize maswali, alafu mjue kwamba nia si kumtafuta mtu, nia ni kupata kitu bora. Kimwangalia Climax anaelezea habari ya maendeleo kwenye conflict, ndio anapatikana sasa hivi. Kila mtu atatafuta kufanya kitu perfect ili kuweka msingi mzuri kwa taifa letu. La pili, wale ambao kidogo bahasha zimewapitia, ongereni. Lakini wakikaa tena mkao wa kuzitoa, zichukueni. Lakini nachofurahia, mmoja alinipigia simu akasema, mkuu sikiliza, nimekula hela hapa. Hiyo kiukweli nimeshika uzi. Akanaona haya mwenyewe, nikaambia pambana mwanangu. Limradi kinaingia tumboni, sio kitokacho mtu ndio haramu kinachoingia. Kwa hiyo nawatia moyo kwamba wala usifikie hatua Makonda akiona mimi nakomaa hivi si hata hapana. Wewe fanya kwa moyo safi kabisa. Lakini wale wengine ambao na nyinyi mna mawazo yenu, huru. Uwe huru, yani uwe huru. Mimi ndio nimesema. Kwa hiyo wewe ukiona jambo, uwe huru kulisema. Ili halijakaa sawa. Lakini mimi na uhakika kwamba at the end of the day tutapata jezi bora nzuri, ama tutakubaliana kwa sababu pia nimeona hata kwenye mtandao you have young people talented wana design the best jezi. Kwa jezi moja ilikuwa kuna mtu mmoja alinitumia, zimetengenezwa afikiri sio za timu gani, si ni Mtibwa, si ni Gold Mine, si ni wapi, kuna wanaita wanaita afiki Mtibwa yani wala sio underdog, wanafanya kitu cha maana sana. Ukiangalia hivi unaona kabisa kama kuna features za kufanya Tanzania ifanye nini. Kwa hiyo nawaza Mungu akipenda wiki ijayo kama wenzetu wakiendelea kuwa na mapambano, basi sitatangaza design ya watu wapa wazao wa Tanzania kudesign jezi, afa sitaingia mtaani kuuza. Sasa kila mtu sitauza kwake. Kwa nini kisema jamani hii ya Mtibu inafaa Mtibu? Tukiongezea hivi na hivi na hivi. Hii tukiwa nayo bomu. Sababu mle ndani tukiingia hamna mtu anaye. Mtume akasema sasa unatafuta, nikamwambia sikiliza, kuna mwaka mmoja hapa jezi zilidoda. Ikabidi serikali tukatoa 600 milioni kwenda kuzinunua ili watu waingie uwanjani waonekane wamevaa jezi za taifa. Tutaendelea kutoa hela serikali kwa ajili ya kununua jezi ambazo watu wameshindwa kuzinunua kutoka na ubora? Yaani ndio mnataka hivyo Tanzania tutumie kodi yenu kwenda kununua jezi ambazo tukoleshani tu ubora wetu mambo yaende. Jamani nimeongea kwa kirefu sana. Na nitaomba haya maswali ya kwangu nilojiuliza 22. Wanahabari kama mna platform basi mshare hapo, Kevin si yuko wapi, uyachukue hayo warushie Watanzania waanze kunisaidia naye. Pia kwangu 22, inawezekana wewe ukawa nao mawili, ukawa nao matatu, ukawa nao matano, ukawa nao 20, lakini kwangu nimepata 22 ambayo yalinipa ukakasi na ndio ilikuwa ni msingi. Na mtu akikuuliza tu mwambie article 3 section 1 section 2 iliyosema mkataba upitiwe kila baada ya mwaka mmoja ndio uliomtaka, iliyomfanya Makonda awaambie waupitie. Kwa kosa lake ni nini kuambia fateni kama mlivyoandika kwa nini kwenye mkataba wenu? Lakini article 5 ukisoma kwenye subsection 2 na 3 inaongelea habari ya kodi, alafu hizo kodi zenyewe nani anayelipa? Ndio mambo ambayo Makonda anataka kujua, kodi ya taifa inapatikanaje? Lakini ukiendelea kusoma huku naambiwa kuna jezi za ufadhili zina, yani ufadhili ni upi na mkataba wa supplier ni upi? Alafu kiendelea huko ndani kwenye document pale nimekuandikia mpaka swala la chakula, vinywaji vya watu VIP, watu kama nyinyi hivi hamwezi kula kwa sababu hamko kwenye category ya VIP. Maswali ya mwisho matano nje ya huku sasa.
1: Tunaenda
0: straight kwenye swali, alafu microphone kidogo hili.
1: Sawa. Naitwa Salum Mamen kutoka 96 TV. Swali langu ni kuhusiana na ujio wa Recross. Una faida gani kwa Tanzania? Wamekuwa kihoji mara baada ya kupostiwa kupitia mitandao ya kijamii. Lakini lingine likikupendeza kuhusiana na msanii Dudu Baya. Heka zimekuwa nyingi kwa kimitandaoni. Ulikuwa kama ambao unasimamia hiyo wizara ambayo yuko mara baada ya kuwa ameitwa Central naye kuitikia kwamba ameenda mwenyewe, ametoka baadaye kwa kuna majibizano baina yake na waziri. Wao kiwa kama waziri wa sekta ya sanaa, kuna lipi hapa labda la kuzungumza kwa msanii? Shukrani sana.
0: Haya. Wakati unapata microphone, okay, karibu.
2: Naitwa Saumu Mohamed Mdoya kutoka Manara TV. Swali langu ni kuhusiana na gharama kubwa za serikali ambazo mnatumia kuhakikisha kwamba AFCON inakwenda kukamilika kwa 100%. Vipi gharama hizo kubwa pia mnazitumia kwa wachezaji ambao wao ndio wapambanaji watakwenda kuwakilisha taifa, ili kuepuka pindi ambapo matokeo yanakuwa hayapo pande wetu, wakiulizwa wanasema kwamba tulikuwa tupati mishahara na posho kwa wakati?
0: Swali zuri sana. Nafikiri tupangue tu hivi, akiuliza mtu tunajibu, si ndio? Yaani tuende kwa namba hii. Ngoja nipige hiyo kwanza, iwe ni maswali yako mawili. Moja lilikuwa la Recross. Kuna mtu mmoja amenifresha kweli, kaenda kwenye comment pale, nafikiri kwani kwa miradi yao, nafikiri si yani watu wana roho mbaya. Yani ndio kuna mtu mmoja kaniuliza kitu kimoja, yani unajua kuna yani mimi natamani kusema yale naoulizwa kama ambavyo na nyinyi mnauliza, si ndio? Yaani kauliza hivi ni nini? Yaani Recross anatangaza mlima Kilimanjaro, anatangaza mbuga zetu, anaonyesha Mungu alivyoibariki Tanzania na mpango wake wa kuja Tanzania. Wewe leo inakuuma, yaani unaenda kumtukana eti. Afu baadaye serikali ikitulia haifanyi jitihada, unaona wapo tu.
3: una nchi zenye wenzenu eh, angalia kama Rwanda inajitangaza eh, ukiangalia Arsenal Rwanda iko pale, Tanzania wapo tu, viongozi wetu wapo tu, yani taifa kubwa zinazilo na nchi ndogo. Haya, mkianza za kupambana kwamba jamani tu mnapambana tena na wale wale
4: dua na maombi vinatakiwa
3: kwa kipindi hiki hiki. Mtaona mastaa wengi sana wa dunia aidha wakikanyaga Tanzania ama wakitangaza Tanzania. Daktari Samia amefungua mlango mkubwa sana. Yawezekana wewe una tofauti zako, una mtazamo wako, lakini dunia inamheshimu. Na kwa kuwa dunia inamheshimu na sisi wasaidizi wake tunajua maono alionayo, tunatafuta kila namna kuhakikisha kwamba dunia inaona potential ya nchi yetu na fursa zitakazopatikana ziwajengee mazingira wezeshi vijana wa Tanzania ambao usiku na mchana wana ndoto za kutoka kimaisha kupitia vipaji, kupitia mazingira tulionayo ya kiuchumi. Kwa hiyo kilozi tuna mpango mkubwa, na ningesema mimi ningesema Makonda sasa amezidi, yani msukuma kama Mhaya, yani anapenda sifa, lakini kasema mwenyewe na kazidi kusema hata yale ambayo mimi nilikuwa nasema ngoja kwanza wayaone, yeye kaeleza. Kwa hiyo faida kubwa tunaoipata ni kwamba unapopata msanii mkubwa kama yule ambaye ana mtandao mkubwa duniani, anayetoka kwenye taifa kubwa akaizungumzia Tanzania bila kumlipa hata 100, ni mahusiano tu. Kuna mtu mwingine anasema kodi zetu hizo, ukimcheki kwenye comment unarudi kucheki upande wa pili wa profile yake, unajua huyu hata kodi haijui. Sio tu kwamba halipi, hata haijui. Lakini kwa sababu ndio uhuru wa mawazo, huwezi kwenda tena kuanza kucomment na wewe. Kodi close hata 100 hajalipwa, na tunapanga kufanya vitu vikubwa. Na kwa kifupi tu, kwenye kikao ambacho nilikuwa nafanya mimi Likirozi na DJ Kali na wengine, nilikuwa na compete na baadhi ya nchi za Afrika, alafu nikawabwaga Tanzania ikawa the best destination kwake. Kwa mambo mazuri yanakuja, tukae mkao mzuri tu. Lakini la pili umeuliza habari ya Dubai. Kabla sijaja hapa nilikuwa nauliza wataalamu kwamba moja ya swali ambalo watu watauliza, na mimi najuaga lazima uwe, watu wazani wanajua, yani lazima uwe proactive, sio kuwa reactive. Usisubiri, yani wewe mwenyewe lazima ujiulize what is, nini kinaendelea, mtazamo wa watu nini, mambo yakoje, ni normal situation kwa nayo. Kwa hiyo jibu lake, naomba tujipe muda, tuwape nafasi wataalamu wetu waweze kufanya. Mimi mara nyingi nawatia moyo kwamba nyinyi mna mamlaka kamili, mnaweza kuchukua hatua na hakuna mtu wa kuingilia, kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria. Kwanza wakichukua hatua wananisaidia tena mimi kupunguza pressure. Lakini hulka yetu wa Tanzania ni nzuri sana, kuna mahala tunashambulia mtu huyu amekosea maadili na nini, serikali ikichukua hatua tena sawa, serikali inaonea watu. Unajua kuna mahala mnaichanganya serikali, ikisimamia sheria inaonekana inaonea, ikiamua kuacha, unaona wanaachiwa tu watu. Eh, nimekuwa shamba la bibi kama hasa hata tuelewi. Kwa mimi naomba kwa sababu wahusika wapo wataangalia, na singependa kumhukumu mtu sababu kila akisimama hala yeye anasisitiza watu walinde migongo. Sasa inawezekana hiyo falsafa ina ina maana yake, na mimi pia nita sababu kwenye timu hii ya miaka 30 niliwaita Dodoma wakati tunaanza kwenye idea, ninyi mliona mpaka kwenye sababu nitamani kuona hawa wakongwe mchango wao na heshima yao isipotee. Lakini nikakaa nao tukajadili nao, na baadaye naibu wangu sababu pia ni msanii kwenye wizara, nikamwambia sasa wewe ndio utasimamia hii show, utazunguka nao kwa pia baadaye nitamtaka anipe ripoti ya kwamba kwa nini kumekuwa na kauli za kulalamikiwa huyu mtu na mko naye kwenye ziara, inawezekana labda watendaji wangu wanashindwa kuchukua hatua kwa kusema ah, lakini kuna bosi yuko kwenye nini, yuko naye kwenye ziara. Kwa ni mambo ambayo ni internal, tutakaa sisi tutatafutia ufumbuzi. La tatu ilikuwa swala la maandalizi. Gharama kubwa inatumika, lakini baadaye timu ya taifa inaweza kujikuta imekosa. Kwa kweli kama kuna kipindi rais wetu amejitahidi kuweka nguvu kubwa kwenye uwekezaji ni kipindi hiki, na ndio maana hata kwenye bajeti ya mwaka huu tumetenga fedha sio chini ya bilioni 10 kwa ajili ya kuifacilitate timu yetu ya taifa. Na hilo jambo ambalo wabunge walipitisha kwa nguvu zote kwamba lazima, na kama mnakumbuka mpaka wabunge kwa wanasema jamani, tuchukue kila mtu jimboni, kila mtu atafute mtu anayeweza kutengeneza timu ya taifa, yakatoka mawazo tofauti. Lengo waheshimiwa wabunge, wizara na maelekezo ya mheshimiwa rais kuhakikisha kwamba tunakuwa na kikosi bora, na tumeenda hatua kubwa zaidi. Hata jana tulikuwa tunafanya facilitation ya mchezaji mmoja wa Kitanzania ambaye yuko kwenye nchi kubwa duniani na anafanya vizuri sana, ili aje aungane na kikosi. Kwa hiyo tulishatoa fursa pia kwa kocha wetu kuhakikisha kwamba kocha ana haki ya kumspoti mchezaji kokote duniani, ili mradi ni Mtanzania. Tabata mataifa tunaoshindana nayo haya, kwa mfano nyinyi mnaelewa, kwa mfano kama timu ya Kongo hapa tu wameenda World Cup pale, ukicheki idadi ya wachezaji wanaochezea kwenye ligi za ndani waliokwenda, unaweza kushangaa ni mmoja au wawili. The rest wote wanachezea wapi? Nje. Kuna sisi ndio maana tunatamani, na hii nitakuja kupata nafasi nyingine kuielezea, tunataka tukae kikao wizara yetu, wizara ya elimu, wizara ya TAMISEMI, kwa ajili ya kuwashawishi wakuu wa mikoa wachague shule ya sekondari na shule ya msingi itakayotumika kuwa ndio shule ya vipaji maalum vya michezo. Na bahati nzuri kwenye mtaala mpya wa elimu ambao mheshimiwa rais aliuzindua kupitia wizara yetu ya elimu, wanatakiwa pia wanafunzi kujifunza vitu kwa vitendo. Kwa hiyo tutatenga shule maalum kila mkoa, tutaanza kwa mkoa, sekondari na shule ya msingi, ili umshumita umiseta mashindano yanayokwenda, wale the best wanakuwa automatically allocated kwenye shule ya kipaji, ambao tutakuwa na kampeni ya kujenga uwanja, tutajenga swimming pool, tutajenga table tennis, miundombinu yote ya michezo inakuwa imekuwa pakti pale. So mafanikio hayo, mnakumbuka zamani hata Lugalo pale, ilikuwa Lugalo na ni Mkongo, ilikuwa shule ambayo ina walimu wa michezo, ina kila kitu, na ndio kufuatilia wachezaji wengi hawa, wengi ni product kutoka kule. Kwa hiyo tutairudisha hiyo, lakini tutaanza na mikoa, baadaye tutaenda kwenye ngazi ya wilaya, mwisho siku angalau kila shule inakuwa na kila wilaya inakuwa na kipaji maalum na kutengeneza mazingira mazuri. Lakini programu nyingine ambayo tunaendelea nayo, tuna uhaba wa walimu wenye taaluma ya michezo. Kwa hiyo tuna short course program, lakini pia tuna long term program. Na hizo pia tunahusiana na wizara yetu ya elimu, ili vile vyo vya elimu vya walimu, mwanafunzi afike mahala anasomea walimu, anaita kuopti michezo, basi anaomba pale anapewa fursa ya kushiriki kwenye kujifunza mambo ya michezo, ili akipangiwa kwenye shule apangiwe akiwa na taaluma ya michezo, badala ya kupangiwa akiwa anaonekana kama umri wako wewe mdogo, unapenda timu gani? Ah, mimi napenda Barcelona. Basi utakuwa mwalimu wa michezo. Alafu akiingia kule anapata taabu ya at least apate basic knowledge. Kwa hiyo ni program ambazo tunaendelea nazo katika namna ya kutengeneza vipaji kutokea kuchini, ili baadaye tuwe na vipaji vingi. Na TFF wamefanya kazi nzuri sana kwenye upande wa Kigamboni, na nyewe mnakumbuka wakati nilikuwa mkuu wa mkoa, niliamini katika maono ya rais wetu Kalia, nikampa heka za kutosha pale Kigamboni bure kabisa. Wamejenga pale na Tanga wanaendelea vizuri, lakini pia tuna mpango wa kujenga Kahama, tutaongeza pia na hizo. Na huku serikalini tuna zaidi ya shule 56 na tunaanza na shule 7. Sasa najibu kwa kifupi, yani najibu kama unavyokuja.
5: Naam, kwa majina naitwa
3: tunakuja hivi. Naam. Tunaswaga kabisa yani kama ng'ombe.
5: Naam, kwa majina naitwa.
3: Swali moja moja, si ndio jamani?
5: Naam. Naam, kwa majina naitwa Ali Thabiti, nipo kwenye Mborifo blog. Kwanza mimi nakupongeza mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa unaifanya. Nitaka tutifahamu ipi mikakati ya serikali kwenye hivi viwanja ambavyo vinajengwa kwa ajili ya AFCON, tunavyokwenda kukabiliana na swala la mvua za El Nino, ili tusikwame katika ujenzi wa hivi viwanja, mikakati ipoje? Lakini swali la mwisho, umezungumzia TBC kuweza kufika kimataifa. ipi mika nilini ambako watakupo wakilishi wa TBC katika hizo nchi za nje, lakini pengine na mikakati ya kujiunga na hata vyombo vingine vya nje nchi kujiunga na BBC kama ilivyokuwa kwa BBC na mimi na TBC kama kwa BBC na ile ya Ujerumani Deutsche Welle. La mwisho kabisa, hawa watu ambao wenye kampuni ambao ya kusambaza jezi walifika mbali sana, mpaka mimi mwenyewe nikajiuliza wana mamlaka gani ya kumwambia waziri atoke hadharani kuomba radhi. Kipi kifanyike kukabiliana na wahuni kama hao? Kwa sababu unajua waziri unafanya kazi kubwa na unazunguka sehemu nyingi sana. Asante.
3: Asante. Moja ameuliza swali la msingi sana, na kwa kweli mamlaka zetu za hali ya hewa, Mheshimiwa Makamu wa Rais ndugu yetu Deogratias Ndegevi amesimama kutoa mwongozo, na wizara zote ziko kazini kuhakikisha kwamba tunakabiliana na jambo hili. Na kwa kweli naomba nitumie fursa hii kwanza kuwashukuru viongozi wa dini ambao wameliona jambo hili na kuamua kumhusisha Mungu. Na ningeomba kwa kweli, kama unakumbuka kuna kipindi kulikuwa na tetesi za kimbunga kitapiga kutokea huku Mtwara kitakuja na nini, viongozi wetu wa dini waliomba na Mungu akatepusha. Na kwa hiyo pamoja na maandalizi ya kibinadamu, lakini tunahitaji mkono wa Mungu, sababu likija jambo kubwa kama hilo linalosemwa, bila mkono wa Mungu, hata kama tukijiandaa vipi, sio kazi rahisi. Kwa mfano viwanja vyetu tumevijenga kwa standardi za CAF na FIFA, na moja wapo ndio maana vimetumia gharama kubwa ilikuwa pamoja kubadilisha tabaka na kufanya uwezo wa maji yanayoingia ndani ya uwanja yaweze kutoka kwa wakati mmoja na kufanya pichi baki na uwezo wa kuendeleza michezo. Sasa kukadiria aina ya mvua itakayokuja na namna ambayo tumejiandaa, niseme tu tunajiandaa na tunaendelea kujiandaa, lakini tunaomba mkono wa Mungu utuepushe na El Nino. Na ningeomba kupitia fursa hii kama waziri wa habari kuwaomba Watanzania, kila mtu kwa dini yake, na hili jambo si jambo la kukomoa serikali, madhara yakitokea ni wote, baba sikio asipitiki, wote tutaathirika. Chakula kikiharibika kwenye mashamba kwa wakulima, wote tutaingia kwenye njaa. Miundombinu ya umeme ikivurugwa, miundombinu ya maji, wote tutaathirika. Kwa niombe kwa umoja wetu wa Tanzania, hebu kila mtu kwa imani yake tumuombe Mungu, tumuombe Mungu atuepushe. Na Mungu amekuwa akilipambania hili taifa sana, tukiweka umoja wetu katika kuomba, kwa sababu maandiko yanasema mkinia katika umoja Mungu atawasikia na atatuondolea hii adha tunayopitia. Kwa hiyo ni jambo muhimu umesema, sisi tunajiandaa, lakini tunahitaji pia mkono wa Mungu tuepushe na hiyo adha. Na niombe viongozi wa dini waendelee kuhamasisha waumini, mifungo inayoendelea, nilimuona baba yetu mufti akitangaza, nimeona baadhi ya maskofu, kwa twende tuendelee kuomba Mungu atuepushe sisi tukaingia kwenye hilo, na kwa kweli itatulisha nyuma si tu kama nchi, hata mtu mmoja mmoja. Maandalizi yote tunayofanya AFCON, ni ikija kutokea jambo kama hilo, sababu nakwambia mvua haijawahi kutokea, unaweza kujishangaa unakuta uwanja kama ule wa Benjamin Mkapa na wenyewe umehamia Kipawa, au airport ile pigo pepo na nini ikajikuta jengo lote lafanya nini. Ni mambo ya kufikiria, sababu kama hivyo ndivyo inavyotarajiwa, basi tukimbilie kwa Mungu atuweze kutuepusha na hilo jambo. Mamegele yote uliouliza, TBC tunaenda vizuri, na umeona sasa hivi TBC Kiingereza nafanya vizuri sana, lakini pia Kiswahili tunafanya vizuri, na tayari tushatengeneza structure ya Afrika. Na ndio maana kwa kifupi ningasema mkurugenzi mkuu wa TBC atakuja kupata nafasi nzuri ya kufanya kipindi kuelezea maono yaliyoko TBC, na mimi hao wote wanajua, nishawaambia ukiwa na jambo kwenye idara yako usikae nalo, toka sema, mimi sio yule waziri anayetaka yeye ndo aongee kila kitu. Wawe proud na kazi yao, wajieleze, wawaeleze wa Tanzania ili pia waone nini ambacho rais wetu anafanya. Lakini jingine la wale watu waliokuja kufanya press ni nafikiri ilikuwa ni mbwembwe tu. Kuna mtu mmoja ananiambia bana, walitafuta wale wanasheria wakongwe wakaichungulia ile kesi hiyo, akasema labda mtupe dau la kiasi kadhaa. Sasa kapatikana mtu azahamia hata hiyo anabeba. Mama gharama za kupita saluni na nini kumbe zikuwa ziko. Lakini ile piko kiboko. Acha na miwani, naongelea piko. Sasa sisemi piko ipi. Ni kokoto eh? Lakini ile nafikiri tuta nitamtafuta ile paka, sijajua ni nani lakini nitamtafuta na mimi anisaidia angalau kwa sababu mvi zinanyemelea. Kwa hiyo ni kuachana tu na wakati mwingine mimi napenda kitu kimoja. Wakati mwingine watu wawe na uwezo wa kusema na wawe uhuru kusema. Naonyeshe mbombe hizo ndio laa ya dunia. Unajua bwana. Watu wakiwa wanahisi kama vile ni mwache mtu atambe, akisha kwamba hata akienda kulala. Kuna mtu mmoja kaniambia bwana, mbona anayetoa onyo na siku tatu anatetemeka mwenyewe? Yaani yeye anayetoa onyo afu mwenyewe anatetemeka. Ngazoa na uelewa mziki. Unaweza kujitutumua afu katika mwisho ukajua. Sasa sio chap chap, najitetea sana ili tuwai lakini nanogewa.
6: Naitwa Hosea Mchopa kutoka ITV. Kwa sababu leo umetupa fursa hii, kuna maswala mazito kidogo kwenye michezo, tukupata fursa ya kupata ufanuzi. Swala la kwanza ningependa kufahamu kwa upande wa TOC kamati Olympic. Sarakasi ilikuwa nyingi sana kabla hujafika pale, Magamba alishasimamisha uchaguzi, ukaja kusimamisha uchaguzi sababu zilikuwa ni zinafanana kutokana na baadhi ya watu kutopata haki. Uchaguzi ukafanyika, aliyetangazwa hapa sio aliyetangazwa kule na IOC. Baadaye tunamshuhudia mwingine ambaye kutangazwa hapa na kuja kuwa anaingia ofisini. Ningependa kufahamu, na kuna mgombea ambaye alitangazwa hapa baadaye akasema uchaguzi ulikuwa batili kwa maana ya kura 18 kati ya 50% ya kura 36.
3: Hayo mambo ya michezo hayo.
6: Kura 18 kwa maana 50% ya kura 36 zilipigwa na watu ambao hawakuwa halali. Sasa atujasikia kwa upande wa serikali, kwa nini hoja yake haijazingatiwa mpaka sasa kama ambavyo mmezingatia hoja nyingine na mkasimamisha uchaguzi wa TOC mpaka pale mambo yalipokaa vizuri? Lakini swali langu lingine la pili la mwisho, tunafahamu
3: jamani, tumpe sikio basi. Najua tuna wapi lakini tumpe sikio apige pige hapa tu. Karibu.
6: Swali langu la pili, ulikuwa umezungumza hapo pia kuna marafiki zako kwa nje ya nchi walikuwa nakupa baadhi ya comment ya vitu vinavyoendelea. Bila shaka kama waziri wa michezo na sisi kama waandishi wa habari ya michezo hapa tunafuatilia kila kitu kuhusiana na AFCON, kuna habari pia zinaendelea, inawezekana zisiwe nzuri kwa upande wa serikali kuelekea AFCON. Kuna watu wanajiandaa pia kufanya maandamano. Tungependa kupata pia tamko la kwenu kwa upande wa serikali.
3: Haya mawili ni ajibu kwa kifupi sana ili tuendelee. Moja, lile la michezo la uliosema na mambo ya uchaguzi, sisi tunasubiri. Unajua uzuri wa ile structure ilivyokaa, wao wenyewe wanafanya uchaguzi alafu wao wenyewe wana declare mshindi alafu analipoti kwetu, alafu mlalamikaji naye anatakiwa kulipoti kwetu. Sasa sisi tukipata malalamiko na zile ripoti ndio tuna uwezo wa kuingilia kwamba jambo hili limeenda moja mbili tatu. Kumbuka hata tume ya uchaguzi wanateua wao. Yale malalamiko ya kule nyuma ambayo hata mawaziri wenzangu watangulizi waliamua kuwa wanasimamisha wanafanya nini, ilikuwa ni baada ya kupokea malalamiko. Sasa bahati nzuri BMT wanalifanyia kazi vizuri sana wakishirikiana pia na mamlaka zingine, ilikuwa sisi aweza tukomuniketi na TOC. Na mimi niliwaambia simple tu, wakilitoka malalamiko ya kwamba idadi ya kura hizi sizo, huyo aliyeshinda anasema kwamba kuna wapiga kura hawakuwa halali, malaki the whole process haikuwa iko. Kwa hiyo hakuna wa kutangazwa kuwa ni mshindi. Zaidi ushauri nao hapa mimi ni kwamba wanaweza wamalize zile taarifa alafu waandikie wahusika waje wenyewe wasimamie uchaguzi wao, ili kuondoa picha ya kuinyoshea kidole serikali. Si kama nimeelewa vizuri. Yaani kwa sababu kule
4: na niwaambia kabisa kwamba sisi tuko tayari hata kulipia gharama. Yaani walete timu ya kutoka makao makuu ya TOC kule waje huku watangaze, wachukue pro. Sisi tutalipia kila kitu. Wasimamie wenyewe uchaguzi mpaka wampate wanafanya nini? Sababu kusikia mtu anamtumumu wenzake. Kwa hiyo namna ambavyo tunasubiri na tunafanya kazi na communication na hivyo. Lakini la pili la maandamano alipo. Yaani maandamano mshii kuzuia mpira. Hayapo. Au tena hata usi hayapo wala hata hayapo. Yaani nafikiri tu ni mabando tu haya yamezidi kuwa na bei nafuu. Wakati wengine tunaona mabando ya gharama kubwa lakini wenzetu wanaona bei. Lakini Mtanzania anataka amani. Tanzania anataka kupata kipato chake halali. Anataka kutoka nyumbani asubuhi akahemea arudi nyumbani watoto wake wafanye nini? Wale afu fursa hivi. Unajua kuna siku moja nitakuja kukuambia Daktari Samia katutengenezea miradi mikakati, miradi mikubwa ya kimikakati mitano. Wewe nikwambie tu mradi wa refinery ulioko Tanga unaokwenda kujengwa ni wa dola bilioni 20. Dola bilioni ngapi? Yaani Tanga ile itakuwa kama Ulaya. Na hiyo achana na bomba la mafuta linalotoka Uganda kuja wapi? Achana na upanuzi wa ile bandari iliyoongeza traffic. Mimi niko Arusha kule. Tulikuwa na magari kwa mwaka yanayopita. Yaani kwa mwezi yanayopita magari 50, magari 100. As you are speaking now kutokea Tanga kupita ile ni shortcut ya kwenda Burundi wapi? Ni zaidi ya malori 600-700 kwa siku. Bandari hii hapa Dar es Salaam ni maajabu ambayo haja kutokea. Leo linaendelea hapa kuna mradi mmoja wa utatoka huko Karagwe kule. Kagera nani Ngara kule kwa wako zangu kule. Ule mradi wenyewe ni bala, yani kuna miradi mitano ile ikinyanyuka tu kama hujapata hela. Sawa jingine. Mpe microphone bwana. Amefika wapi?
7: Nipo huko.
4: Bwana unanyima watu ndugu yangu bwana. Huyu bwana ndugu yangu bwana. Lasta kabisa wewe mtu wetu kabisa wewe.
8: Asante mheshimiwa waziri wa sanaa na michezo bwana po mheshimiwa Makonda. Naitwa Godi Rasta, ni msanii wa nyimbo za reggae, ni kijana anayejitafuta bado, lakini pia ni content creator. Nilikuwa nina swali moja ambalo linatuvipengele tu tuchache. Swali langu sana sana litakuwa limelenga kwa wasanii ambao tuseme wako kwenye nchi yetu hii. Hilo swali asilimia kubwa limebezi kwenye upande fani hivi wa mambo ya
4: unajua wote hawa walikuwa wamegoma. Hao wote hao walikuwa walivona microphone narudi hivi wakanungunika. Sasa hivi unawajengea uhalali wa manunguniko yao. Yaani wewe twende brother. Ta! Malize.
8: Swali langu linaenda moja kwa moja kwa kwenye mambo ya maadili kwa upande wa wasanii. Kuna jambo moja ambalo kwa sababu mimi ni mfuatiliaji mkubwa wa mambo ya mtandao. Kuna kitu kimoja ambacho nimekuja kujifunza mimi mtandaoni ambacho nakiona hakiko sahihi kwa upande wangu mimi, lakini
4: tuwe na uvumilivu wa kusikiliza na hata wale ambao hatuwataki kuwasikiliza,
8: ambacho nikatamani kuuliza leo kama swali kwangu kwamba tusikizane kidogo jamani, kwamba kwenye mambo ya maadili kwenye upande wa maadili kuna kitu ambacho nilifikia sehemu nikakiona kama hakiko sawa, nikatamani kukifahamu kama mzalendo. Kwa mfano kwenye mambo ya mavazi, kama wasanii ambao ni wasanii wetu wakubwa ambao wako hapa nchini wanaendesha issue ya sanaa ya muziki, ni kitu ambacho nilifikia sehemu nikakiona kwamba kwa nini issue kama hii inaonekana mitandaoni, lakini pia kuna waziri ambaye kwenye zamana yake pamoja na bodi nzima, nikaona kwamba kwa nini ili swali, kwa nini siuze, kwa nini kusudi niweze kupata ufafanuzi kwamba ni kwa nini kama
4: hivi. Jamani mmemuelewa? Mimi nimemuelewa, lakini naomba niseme tu hivi, mara nyingi tunaitupia mzigo serikali ambayo serikali haizai. Serikali haibebi mimba. Serikali hailei watoto.
3: mnatupa kazi ya kufanya kazi ya upolisi kwa malezi yaliyotakiwa kufanywa na wazazi. Sasa hivi kweli tukikaa, yani Makonda hapa anaanza kuchungulia, hey, Kariakoo nani kavaje? Huyo katoka nyumbani, kuna watu wameona, kuna mwingine ni mke, kuna mwingine ni mme. Jambo hili ni mtambuka, linatuhusu sote. Na usiseme tu kwamba ni wasanii wanaovaa. Swala la mavazi limekuwa la kila, ni jambo la kila mtu kuhakikisha anakuwa balozi mwema. Kwa hiyo mimi niombe tu jambo la maadili asitupiwe mzigo serikali peke yake. Jambo la maadili na kwetu sote sisi wa Tanzania, lazima turudi kwenye maadili yetu. Na mwanzo nimesema serikali ikichukua hatua mnailaumu tena. Ikichukua hatua mfanya nini? Mnailaumu tena. Kwa hiyo ningeomba tushughulike wote kwa pamoja. Anefuata pale? Ah, okay, basi haya mimi. Kwa sababu mnahukumiwa kwa upande. Kwa sababu uliuliza swali?
7: Ni sikuuliza.
3: Ah, okay. Haya.
9: Sawa, mimi naitwa Nasibu Mkomo na tokea Crown Media. Swali langu kwa Mheshimiwa Paul Makonda, kwanza nakupongeza kwa kazi kubwa ambayo umeifanya, kwanza ya kufuatilia mkataba kati ya shirikisho pamoja na Sunderland, na kuona hayo ambayo umeyaona wewe, umesema maswali 22 na umetupatia sisi waandishi, na sisi wenyewe tukae tu discuss na kuona pengine tunaweza kaja na maswali zaidi ya hayo ambayo wewe umeyaona. Lakini kwenye mazungumzo yako pia, wakati unazungumza umesema ni kwenye mkataba huo wewe na shirikisho hakuna changamoto yoyote, na kwa sababu wao ni watu wako na utawalinda. Lakini ukitazama mkataba, ni mkataba wa shirikisho kwenda kwa mzabuni, kwa sababu yeye shirikisho ndo ambaye alikuwa anatafuta mzabuni wa jezi ili aweze kuja kumsaidia, kwa sababu hata siku anasaini mkataba pale, na nakumbuka ilikuwa ni hapa hapa hayati, alikuwa alisema rais wa TFF Wallace Karia kwamba utakwenda kutusaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kwenye miaka yote ya nyuma sisi kama shirikisho, jezi za timu ya taifa ya Tanzania tulikuwa tunanunua kuanzia timu za taifa kubwa, kwa maana ya Taifa Stars, Serengeti Boys, Serengeti Girls, Ngorongoro Heroes na timu nyingine mpaka za beach soccer. Kwa hiyo ni mkataba ambao unakwenda kuwanufaisha wao kama shirikisho. Lakini kwenye maelezo yako hapa mheshimiwa, unasema kwamba vipo vipengele ambavyo vinamfeva mzabuni kwenye kuvunja mkataba.
3: Wewe ungenufaika kitu kimoja. Ukichukua hii document ambayo nimekutumia, ipe muda kwanza usome. Alafu kisha soma, utaanza kuona haya maswali ni logic au sio logic. La pili, kwa sababu hapo unachofanya una paraphrase.
9: Hapa kuna paraphrase.
3: Nisikize basi kwanza. Mimi nimekupa muda. Unafanya paraphrase. Yaani unatengeneza tafasiri kwenye kile ulichokisikia. Na mimi nimeamua kukupa usome, kwa sababu mkataba umeshawekwa kwenye mtandao. Kwa sababu niliona wenzangu wanaonyesha mkataba tunao na nini mpaka na picha. Tena wakaanza kutumia picha na waziri wangu aliyetangulia kwenye wizara hii. Na jana pia alikuwa kwenye kipindi kimoja, wana spini tena anachokiongea yeye, wanakitengenezea mazingira ionekana kama anawafeva kuwasaidia. Ni mikakati tu ile. Kwa hiyo mimi point yangu moja, take your time, mimi sinipo, go through the contract. Kwa sababu kwa mfano ulijua kama mimi nimepitia huu mkataba, ulijua kama na maswali 22. Ukishamaliza kupitia yale, sasa utaanza kujiuliza, aha, kipengele hiki kinasimama wapi? Ukiparafrase hivyo utajikuta nikikujibu kwa standard zangu nitakutoa tena nje ya uwanja. Na mimi singependa mdogo wangu nikutoe nje nini? Na tubaki kwenye game.
9: Okay, sawa. Swali langu lingine ilikuwa ni ujio wa hawa ambao tunaweza tukawaita kama ni watu maarufu duniani. Mfano juzi tumeona umesema Rick Rose, na yeye mwenyewe amesema anatamani kuja Tanzania, kuja kutembelea vivutio vya Tanzania, kitaja Dar es Salaam, Arusha pamoja na Zanzibar, akakutaja yeye mheshimiwa kipi akampongeza na rais. Lakini pia alikuja hapa Rio Ferdinand, akaja na Didier Drogba.
3: Wote hawa wanawajua. Twende tu kwenye swali.
9: Okay, sawa. Zipi athari chanya tangu walipokuja wale wawili, kwa maana ya Rio pamoja na Drogba, mpaka hivi sasa tumezipata kama taifa?
3: Moja ya jambo kubwa ambalo nchi tunanufaika na ugeni ni kwamba anapokuja mgeni alikuwa na picha ya nyumba yenu, alafu anaondoka na picha nyingine ya nyumba yenu. If you manage to change the mindset na perspective ya watu au perception ya watu juu ya Tanzania, taupa mfano mmoja mdogo. Wakati niko Barcelona, Wizara ya Maliasili na Utalii ilinipa watu wa TDB nikawa nao, na nikamwomba rais wa Barcelona FC kwamba nitakuwa na watu wangu na tutafanya presentation. Kwa hiyo pale kwenye ofisi yake wakaandaa boardroom kwa ajili ya kufanya presentation. Tulivyokaa mle nikawaruhusu watu wa TDB wakafanya presentation, alivyoiona rais wa Barcelona akaniambia, nimesikia juu ya Tanzania lakini kwa sijui kama ni nzuri kiasi hiki. Mimi mwenyewe naomba nije Tanzania. Sasa huyu ni kiongozi mkubwa anayeaminika, na kwa Tanzania ambao wafahamu, UEFA wametangaza mwakani UEFA Championship itafanyika Barcelona kwenye uwanja wao. Na sasa hivi wanajenga uwanja ambao project yao mwanzoni walikuwa na euro bilioni 1.2, karibia almost karibia trilioni 3, lakini wana mpango wa kuextend kwenda kwenye euro bilioni 2, almost karibia trilioni 5. Wanajenga arena pale, wanajenga maofisi zao, na ule uwanja wao wameuongeza, unaenda kubeba watu 100,000 na 5,000. Hasa mtu kama huyo akielewa nchi yako, kila anayekutana naye akaanza kumsimulia habari ya Tanzania, maanake nchi yako imepenya kwenye ulimwengu na dunia inaifahamu nchi yako katika uzuri. Acha tubaki kwenye ramani, umeona hapa kuna nchi hapa za Afrika tu hapa, hata usijui ziko wapi. Lakini faida ya kwanza. Faida ya pili, wakati tumemaliza kikao, siku ambayo nimekutana na wachezaji ambao walinialenjia niongee na mchezaji mmoja baada mwingine, kila unayemweleza habari ya Tanzania anasema, na rais wetu ametuambia, as we are speaking now, moja ya zawadi wanaopewa wachezaji wa Barcelona na uongozi wa klabu, wamewaahidi mtakaposhinda ligi hii tunawapeleka Tanzania. Kama vile ambavyo wewe una mtoto wako unamwambia ukifaulu na kupeleka Dar, au ukifaulu na kupeleka Dubai. Kwa imagine, imewa inspire the whole entire club na kuwaza kwamba msimu huu wakifanya vizuri, basi vijana wao watakuja. Na maana kama Rafinha alikuwa ananiambia kwamba mimi napiga goli brother, afu nakuja nitafutie tu sehemu yako. Wako wengine mpaka wameniambia bila tutafuta utusaidie tupate sehemu ambayo tukija pia tutembelee maeneo ambayo tunaweza tukawekeza na sisi wenyewe. Sasa wewe fikiria mchezaji ambaye wewe mwenyewe unampenda, leo uliza swali. Si unampenda yule kijana? Hivi akija kujenga nyumba pale Arusha utajisikiaje? Yaani yeye anawaambia kwamba na nyumba yangu wapi? Arusha. Kwa hiyo hawa watu wakubwa wanaokuja. Kwa mfano mtu kama Leo. Leo tulimwambia kupitia wizara yetu ya madini ya kwamba tunataka tupromote Tanzanite. Leo anafahamiana na rafiki yake mwenye mkataba wa kusupply kila aina ya madini anayotakiwa kwenye saa ya Rolex. Hivi tunavyoongea, yule mtu ameshanikutanisha naye na wizara ya madini, tumeshaongea nao na wamesha design saa ya Rolex yenye Tanzanite ndani yake. Mipango yetu, Mungu akituwezesha, tunataka kwenye mwakani, wakati tunaita timu ya wachezaji wakubwa duniani kuja kufungua uwanja wetu wa Arusha na uwanja wetu wa Zanzibar, watakuja wakiwa wamevaa zile saa za Rolex. Na kama mambo yakienda vizuri, mwezi ujao mtakuwa Saudia nikiongea na mtu ambaye wameona tamani kumuona, lakini kujadiliana namna ya kufanya. Kuna mambo fulani hivi lazima tuyafanye. Ndio maana mkiwa mnajadiliana mambo madogo madogo, mimi kidogo kichwa kinaniuma. Yaani nawaza picha kubwa, nakutana na watu wamengangania mambo madogo madogo ambayo hata hayawezi kusaidia taifa kusukuma. Alafu kirudi nyuma ukiwacheki hivi unakuta una mapungufu kibao. Sio kama naangalia logo, lakini nasema Sasa pointi yangu kubwa ni kwamba tunawahitaji hawa watu, tuwavute waje watusaidie kuifanya nchi yetu iwe kwenye nini. Fikiria mimi rafiki zangu wa pale majirani pale wananiuliza, wewe unawezaje, mbona unapenya hivyo? Isiyekaonekana kama AFCON inafanyika Tanzania tu, kuingilia fanya nini? Kabla kila mtu mikakati yake. Okay, hii ni pamoja na ndani yake kuna umoja, na ndani yake kuna umoja.

0: miliki timu. Na juzi wakati niko Faransa alikuwa ananieleza anaenda kununua timu yake nyingine. Timu nyingine ameikuta ikiwa na thamani ya dola milioni 20. Sasa hivi ina dola milioni 500. Amechukua juzi timu nyingine. Lakini hawa mahusiano yetu tunatengeneza ili baadaye kino nani Kigamboni ile pamoja na Tanga na ile inakuja kujengwa Kahama, lakini pia na hizi plani za shule ambazo rais wetu anasaidia shule 56 ifike hatua sisi tupeleke watoto wetu kwenye hivyo vilabu. Na juzi wakati ongea rais wa Barcelona, tuna Mtanzania mmoja yuko pale ana miaka 11 yule. Kuna anaitwa nani yule? Balka Sef. Mtanzania yuko Barcelona ana miaka 11 na anafanya vizuri kwenye kilabu. Tulipotaja pale rais akaanza kutuma watu wake wakamcheka akasema haya ripoti yake ni nzuri sana. Lakini kijana wa Tanzania ana miaka 10 na ngapi? Maana yake ndoto yetu ifike hatua tuwe na vijana sio chini ya 300, 400, 500 wako huko duniani. Na hatuwezi kufanikiwa kama hatujajenga mahusiano mazuri na hawa waliotangulia wakajenga misingi ambayo leo hii mataifa mengine yanufaika nayo. Asante. Hivi kuna mtu asipouliza swali yani anafukuzwa kazi?
1: Karibu Asante Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Rajab Rajab, natoka Sputnik Africa, ni idhaa ya Kiswahili ya Urusi. Nilikuwa na maswali mawili mafupi. Swali la kwanza na itaenda nje ya mjadala wa michezo. Sasa hivi tunafahamu kuna ongezeko kubwa sana la matumizi ya AI kwenye mitandao ya kijamii. Na wizara yetu pia inahusika kukutana na changamoto ambazo AI imekuwa ikileta matokeo hasi kwa asilimia kubwa, kwa sababu zinatengenezwa video ambazo wananchi wanashindwa kustambua. Tungependa kufahamu pia wizara inalitazama vipi hili na ina mkakati gani. Lakini pia la pili fupi ni mtazamo wa vyombo vya habari kimataifa. Tunafahamu kwamba baadhi ya mataifa tayari yamegawanyika, ziko block tofauti tofauti, lakini Tanzania hatufungamani na upande wote, ndio sera yetu. Vyombo vya habari vya Tanzania na pengine wanahabari kwa ujumla, wizara ina mkakati gani ya kuwatazama kutokana na namna ambavyo wao wanawasilisha taarifa zao na dunia inawatazama kwa sababu wao hawafungamani na upande wote? Asante.
0: Swali zuri sana, na tunaye mkuu wetu wa habari maelezo ambaye anasimamia, lakini chini yake kuna watu wanaohusuma udhui, lakini tuna mashirikiano mazuri sana na wizara yetu ya mawasiliano chini ya Mheshimiwa Waziri Kairuki na tisa na yeye kama nafahamu anavyofanya kazi. Tuna mpango ambao ningeomba mtuvumilie kidogo tuweke sawa ili tuje kwenu kama sehemu ya kuona namna gani teknolojia inavyoweza kutumika negative na positive, na nyinyi kama mediator mnawezaje kusaidia kulinda heshima ya taifa letu na utu wa mtu. Kama nakumbuka, tushawahi kusaini sheria ya kulinda haki za taarifa za mtu, na siku hizi watu wanaweza akaamua tu kudukua. Hata hapo unaongea, mtu akachukua sauti yako akaingiza akatengeneza akawa yeye ndo anahutubia. Kwa hiyo huko unashangaa, yani hapo umeongea hujatukana hata mtu, kule unatengenezwa matusi na linakatwa kipande, na mtu akipokea kule anachanganyikiwa, anasema huu amefika hatua hii, sasa tutaona. Kwa wakati mwingine wabaya unaweza kutumia, lakini ukiacha hiyo, bado serikali imefanya uwekezaji mkubwa sana pale TCRA, ni kiasi kwamba tuna uwezo hata chuo chetu cha UDOM wana uwezo wa kuchukua clip na kuingiza na kujua hii clip ni lili au imetengenezwa. Kwa hiyo ni plan nzuri na ni wazo zuri ambao umesema, lakini pia kupata nafasi ya kuelewa shida. Mara nyingi tukiitisha seminar za namna hii watu hawaji, lakini jambo likitokea kubwa gumu watu wanalisambaza bila kucheki madhara yake. Kwa niombe wanahabari, kuna umuhimu mkubwa sana kuelewa mgawanyiko wa dunia na mapambano ya kiuchumi yanayoendelea. Tarudisha kidogo tu nyuma. Mheshimiwa Rais wetu alikuwa mtulivu na alienda kwa akili nyingi sana kwenye jambo la uwekezaji wa refinery pale Tanga. Ilianza kuingia maneno ikaonekana kama vile Tanzania haifanyi chochote, mara si inaenda kujengwa wapi, mara si tunamliwa, sasa inaondoka inaenda Tanga, mara si inakuaje, maneno mengi. Lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia alikuwa anaendelea kuifanya kazi. Ikafika kipindi watu wakatengeneza mpaka na maripoti ya kuichafua nchi.

0: Leo hii the best deal ambayo imepatikana kwa Afrika ni Tanzania kusaini contract ya bilioni 20 dola. Unaongelea zaidi sio ya trilioni ngapi? Ni mafanikio makubwa sana kwetu. Sasa wanahabari walichukua wakao upande wa kushangaa nchi na kusema vibaya viongozi wetu, kwa sababu wamechukua upande wa taifa jingine ambalo linapambana na nchi yao. Kwa huko wakati pia tutaangalia namna aidha kwenda kwa management by management au kukaa kwa blogs, kwamba you know mitandao ya kijamii ipate uelewa, mainstream ipate uelewa, print inapate, yani tuangalie namna modality nzuri ili kuhakikisha kwamba tuzifahamu pia politics zinazoendelea duniani za kiuchumi vis-a-vis misingi na misimamo ya nchi yetu. Tanzania hatujafungamana na upande wote. Na sisi sio tu kwamba rais wetu kaanzisha, hapana, tangu Mwalimu Nyerere ameweka msingi ambao unamfanya Mtanzania awe na uhuru wa kuamua na kuona interest ya nchi yake iko wapi aweze kutumia. Jamani, wawili wa mwisho kabisa ambao hawawezi kulala wasipoongea.
1: Asante sana. Mimi naitwa Hussein Shafii natokea TBC. Ningependa kufahamu kuhusiana na ile sakata la jezi.
0: Hussein, sogea basi pale uonekane
1: vizuri wangu. Shukrani. Inawezekana kila ambacho kinachoendelea hivi sasa na namna ambavyo umewasilisha hapa viko sahihi kweli kweli. Lakini kuna kichaka ambacho wao wanaweza kukitumia, maana sheria za FIFA inafahamika hivyo kwamba serikali haipaswi kuingilia masuala ya kimichezo. Watu wengi wanaweza kujiuliza hili swali, nini kitatokea endapo wale wataweza kuchukua hatua zaidi?
0: Na kuuliza swali, hapa serikali imeingilia? Asijibu umelipata. Unajua mtu baraza la michezo limeundwa kisheria, na kama sijasahau ni kama sura ya 46 au 49 hivi, na msimamizi wao mkuu anateuliwa na mimi anayewasimamia wao. Alafu hii ni nation team brother. Hivi kujadili jezi tunaingilia hapo? Ili kutaka kujua jezi unaotuuzia sisi tununue, tunaingilia kujua kama unapata hela au upati hela? Tunaingilia. Ukiona mtu anakimbilia, nimeona watu, ukiona mtu anakimbilia kuingiza kafu, kuingiza FIFA, inahusika nini na jezi? Alafu sisi tunatoa hela, kama umesikia zuri mwanzoni mwanzo, tunatoa hela. Yaani hela yetu ya kumlipa kocha ni sawa, hatuingilii. Hela kuwalipa posho wachezaji ni sawa, hatuingilii. Kuwalipia tiketi za ndege, serikali haingilii. Wakikosa posho kule wa Kigoma, serikali imeshindwa kuingilia, si ndio manake? Sio, nataka kula tu. Hela yetu naitaka. Na nimekuambia kwa mujibu wa sheria, sisi tumekasimu wale watusaidie kusimamia. Na ni maswali ambayo tumeomba warudie kwenye mkataba Article 3 Section 2, inawataka warejee mkataba kila baada ya mwaka. Huu mwaka wa tatu hawajarejea. So simple. There's no CAF, there's no TFF, na nini FIFA. Nikutaka tu kuwatengeneza watu hivi. Unajua watu wana maana, wanaweza kushangaa wakatafuta chafua nchi. Wewe mkataba ulionao Article 3 Section 2 inakutaka ufanye review ya kila mwaka. Si ufanye hiyo, ndo tumekuomba. Article 5 Section 2 na 3 zimeeleza tena, hata kwenye kodi yetu haitujui kama umeshalipa au ulipi. Si ufanye marejeo. Yaani hapo una, yaani ndio wasema kwamba wanatafuta namna ya kutisha watu, kutengeneza commotion ionekane jambo fulani, unajua nchi itaingia kwenye nani, unajua Makonda anachotafuta. Jamani, sikizeni bana, tutumie tu akili. Basi hawa tukae kimya. Tukisema tunaonekana tunakosea, basi tufanye nini? Basi endesheni mambo mnavyotaka. Ila mkija kwetu pia mkatuomba hela, tuambia ah, kule. Nimetoa mpaka mfano mwaka huu. Nimeenda Morocco, timu imegoma. Ni ukweli watu wote, hata nyoa nilicho zungua mpigia simu. Serikali kantavini, tafuta hela, facilitate. Kwa sisi tuna haki ya kutozwa tu hela, ila hatuna haki ya kujua kinachoendelea. Hii defensive mechanism ambayo very weak. Alafu niambie mimi, yani mahusiano yangu na hao viongozi kwanza kwa taifa yako wanakuja tena hapa Tanzania, nimewalika mimi, mtanichoka tu airport kupokea wageni. Na mwezi ujao hapa na msanii mmoja mkubwa hapa namleta, nimwambia watu tafuteni kama jiwango ni 10 hivi, Rolls Royce kama 15 hivi, mba macho wa kutoka. Ojo, brandi ni ya nchi, lazima iwe ya kimkakati. Wangapi hapa vijana mnajua, unafika hatua unataka kwenda kuchumbia, utatafuta kanzu hata kama angalau uonekane huko. Msikubali wakija wageni yani eti unyonge ule, you know we are very poor. Kitu tumue brandi nchi yako. Hata fanya biashara wajanja unajua, anapiga briefcase ya mazima kiatu, akikaa kinegotiate pale dili, akitoka anarudisha kiatu cha mtu, mwanangu umenisaidia mwanangu, lakini napambania mchongo wangu. Ndio maisha yanavyokwenda. We have to brand our country. Wa mwisho jamani. Dada basi basi atafunga kakaangu hapa.
2: Asante kwa nafasi hii. Naitwa Cosma Constantino, natokea Global TV. Swali langu ni kwamba mara tu baada ya kumalizika michuano ya AFCON, ni utii gani wa kudumu Tanzania itabaki nao upande wa michezo na uchumi upande wa michezo? Lakini pia nilikuwa natamani kusikia baada ya hii sakata zima la jezi.
0: Umelisakata hili? Very minor thing.
2: Ni tutegemee mwongozo wote ule baada ya hapa kwamba tamko kuhusiana na hizo jezi kwamba kuna kitakachoendelea au jezi zile zitaendelea kutumika?
0: Sisi tukianza na hilo, nimesema hapo mwanzoni, bado naamini busara walizonazo viongozi wa shirikisho watazitumia. Ni jambo dogo sana, nimewaambia hata wasaidizi wangu tangu niko nje, ambia jambo dogo sana ni kukaa tu na kukubaliana kuboresha tupate kitu ambacho ni shirikishi, tunaenda mbele. Yani wala hata hakuna shida yoyote ile. Na ndio maana hata mapungufu haya ambayo mimi niliyaona, maswali ninayojiuliza haya kwenye mkataba, yanatokana sana kuwa na curiosity, yani unakuwa na shauku kwamba hii nguvu inayotumika au kuna kitu kinacholindwa huku nyuma ya nini ya pazia, kwa sababu huwezi kutumia nguvu kubwa hiyo kwa jambo rahisi tu kwamba jamani hebu kiongozi kwanza ashatuambia tangu mwezi wa pili mpaka leo hii, alafu ndio kiongozi wetu anatusimamia, alafu tunazindua jezi hata tujamtafuta hata kumwambia bana mkuu ulitupa ushauri 1, 2, 3, lakini tumepitia 1, 2, 3, tumekwama, tumefikia hapa, naomba tukubaliane alafu tuone alternative mbele ya safari. Siku hizo time tu za kuheshimiana na kukubaliana. Sasa sisi tunawapa nafasi waweze kufanya, lakini kama ikishindikana, basi na maswali yangu kama hayana majibu. Sasa mimi nimeshatengeneza tayari timu, na timu ya watu watakukuru, nina timu ya kutoka kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu, nina timu ya kutoka kwa watu prominent respected kwenye nchi hii, maloya magwiji watanisaidia mimi kunisaidia kupata ufafanuzi. Na mimi nitaisamo ni kwa watu wa BMT, na BMT watajua wanapeleka wapi. Asiokee mtu huyo anaenda kumdia tume eti favor, mimi nitapeleka kwa waliona niona mamlaka nayo ambao tumewapa jukumu wao wasimamie na wao wakakasimu kwa mtu, alafu tutapata matokeo. Kwa hiyo sioni kama ni sakata, nasema kwanza limekuwa kubwa na limekuzwa kwa sababu limefungua fursa kwa watu ambao wengine walikuwa hawana kazi, wamepata ajira muda. Sasa ndio wale kuiacha ile kazi iishe ghafla, yani wangetamani liendelee ili wapate nini. Na interview kama leo hapo unaweza kukuta wamekaa wanasema hey, sasa tutafute engo ya kutokea. Sasa mimi hapa nimereserve, ni sijanyanyua mashine gani yoyote wala mnyuki hapa, nimekuja ni very polite way. Kwa kutaka kupima sasa kwamba anamudu cheo chake, hiyo ni another case. Lakini la mwisho kwamba serikali yetu kwa kweli, uwekezaji huu mkubwa wote, kwanza inabaki alama ya kwamba infrastructure na talent zilizopo katika nchi yetu zitatumia fursa hii ya AFCON kuifanya dunia itujue. Na dunia ikishatujua, maana yake nakupa mfano tu mdogo. Ukisikia kuna mashindano ya mpira wa Afrika, mameneja wote wa vilabu mbalimbali huwa wanatuma makocha wao na wasaidizi wao kuja kuspot talent. Na ndio maana hata under 17 hapo ukiuliza kwa watu wa BMT pamoja na watu wa TFF watakwambia ya kwamba kuna mambo yanaendelea, kuna wachezaji wameshaanza kuombwa kwenda kwenye vilabu vingine huko duniani. Lakini sio tu hivyo, Katali wakati World Cup inakwenda kuchezwa, Leo Drogba na baadhi ya rafiki zangu wameniambia wataenda kuweka kambi Katali kuangalia vipaji maalumu vinavyotoka Tanzania na kuona namna watakavyotushika mkono kutupeleka kwenye kwa hiyo ni fursa. Na ndio maana sikio kusema kwamba natamani kuona Watanzania wengi zaidi wanaenda duniani. Lakini sambamba na hilo, fanya study kote. AFCON iliyofanyika Morocco mwaka jana mwaka huu imefanya Morocco kuwa namba moja nchi ya utalii kwa Afrika. Yaani sasa hivi Morocco inaizidi Egypt kwenye nini? Kwenye tourism. Na hakuna chochote, ni sports. Kwa mapato anayopata sasa hivi kwenye tourism Morocco ni makubwa kuliko nchi yoyote ya Afrika. Kama kuna mtu anajua kuna mbuga wanyama Morocco, ataniambia. Kama mtu anajua kuna mlima mrefu kama Kilimanjaro, ataniambia. Kama kuna mtu anajua kule kuna historia kama ya Zanzibar, ataniambia. Lakini kimsingi sports imefanya Morocco to become number one best tourism country kwa mapato. Sasa sisi tuna vivutio vingi zaidi kuliko wapi? Kwa wenzetu. Maana yake wakija hapa kwenye AFCON na tukijipanga kama hii ndoto ambayo mimi naangaika nayo, tukaipeleka wote kwa pamoja, maana yake na uhakika Tanzania itachukua namba moja kwa Afrika. Hakuna mtu atakaye kuja akaiacha kuiona Mafia, akaiacha kuisikia Zanzibar. Na jana tulikuwa tunaongea na timu yangu, Tanzania tunaofa vitu vitano ambavyo kwa wakati mmoja, hakuna nchi yenye mambo matano kwa wakati mmoja. Tanzania ndio tuna mlima mrefu. Tanzania tuna safari. Tanzania tuna fukwe. Tanzania tuna hunting. Tanzania watu wana dive. Yaani the only country inaweza kuofa mambo matano kwa wakati. Yaani mtu anataka kufanya hiking ila kupanda mlima, anapanda Tanzania. Mtu anataka kuona mbuga wanyama wanavyokimbia na nini? Tanzania. Mtu anataka kukaa kwenye fukwe nzuri, beach nzuri, Tanzania. Mtu anataka kudive Tanzania. Tena una dive unakutana na samaki kule ndani. Afu sio tu hivyo, mtu akitaka kufanya hunting Tanzania. Kwa maana yake tuna package tutakayoweza kuioffer ya hali ya juu sana. Na ndio maana narudia, natamani tuwe wote watu wa kutangaza nchi. Tutoke kwenye haya mabishano ya madogo madogo, si nani afai, si nani tutamnyosha, si haitusaidii kitu, inatuacha na umaskini tu. Tuitumie fursa ya AFCON kubrandi taifa letu. Kakaangu, naomba tufungie.
3: Nashukuru Mheshimiwa Waziri kwa kwanza jitihada zako za kuitangaza nchi. Lakini mimi na swali moja tu tena dogo. Alipokuja Mosepe mwezi huu, alitoa pendekezo moja kuhusiana na kurahisisha movement za watu watakaokuja kwa ajili ya AFCON mwakani, kwamba itumike ticket kama walivyotumia Morocco, kwamba mtu akishakuwa na ticket aweze kuwa na free movement kwenye mashindano yetu hayo mwakani. Sijui nyie upande wa serikali mmelipokeaje, na kama ulivyosema awali kwamba umesema liko chini, ni kama wanaendelea kulichakata watu wa uhamiaji. Kwa hiyo nilikuwa natamani kujua ninyi upande wa serikali pendekezo kama lile mmelichukuaje, kwa sababu inaonekana lileta matunda makubwa sana AFCON Morocco.
0: No, ni jambo ambalo tumelichukuliaje, ndio maana wanaifanyia kazi. Yaani kazi inayofanywa na wakuu wetu wa vyombo vya uhamiaji chini ya wizara zetu za mambo ya ndani ni pamoja na kurahisisha na kucreate ile free movement kati ya nchi moja kwenda nchi nyingine. Lakini nimekwambia nilikuwa Nairobi mwaka huu nadhani, tukasaini makubaliano mawaziri wote mbele ya rais wa CAF ya kufanya visa ya pamoja. Kwa mtu akiingia, na sisi tayari serikali yetu imeshatoa maelekezo, nimeshakwambia wizara yetu ya mambo ya ndani kupitia wizara ya mambo ya nje, na sisi tumeshapata, tumeshapeleka pia kwenye mamlaka inayohusika CAF kwamba Tanzania tuko tayari. Na sisi tuko tayari zaidi kwa sababu we feel more proud, kwa sababu Tanzania ndio nchi ambayo imeshiriki kupigania uhuru wa nchi nyingi sana za Afrika. Kwa hiyo wanakuja nyumbani, na ndio maana slogan yetu tutakapozindua utasikia inaonyesha nafasi, ukubwa na umuhimu wa taifa letu kuelekea kwenye maandalizi ya AFCON. Ndugu waandishi wa habari, nimalizie kwa kuambia mambo mawili. Moja, endeleeni kuilinda nchi yenu. Msikubali kuiharibu nchi yenu na kusukuma content ili tu mradi upate follower wengi au upate engagement kubwa. Niombe sana tuhakikishe tu kwamba taarifa tunazozitoa tumezifanyia utafiti. Mama, mimi nimekuja hapa si na maneno matupu, nimewasomea vifungu na maswali ya kujiuliza. Kwa niombe sana, la kwanza hilo, kila Mtanzania awe sehemu. Jambo la pili ambalo niwaombe, tujitahidi sana tunapopata wageni, hata kama tuna mapungufu yetu, tusikimbilie kuyatangaza mapungufu yetu. Kuna kipindi kimoja ilifanyika press conference hapa, alikuja Msepe nafikiri. Yaani mtu anauliza swali la kuonyesha, sasa huku hatujakamilisha, sio na nini, yaani hasa yule Msepe atafanyaje? Yaani unataka yeye ndio aje kujengee? Wenzetu kwa mataifa yao hawafanyi hivyo. Wakikutana na viongozi wao kama hivyo wanawapiga spana, wanahakikisha wanatoa majibu. Lakini wakienda kwa watu wengine wana amplify yale mema. Wewe unaweza kusema mimi nafaidika nini na hilo jambo? Sasa jiulize hapa. Hivi bila kuwa na habari, bila kuwa na matukio, tungeweza kuwa na kamera nyingi kiasi hiki? Kwa hiyo niombe sana tuilinde nchi yetu tunapokutana na wanahabari, tunapokutana na mataifa mengine, tunapokutana na wageni wamekuja kututembelea. Yaani hakikisha kwamba uzalendo unakuwa namba moja. Nimeona hata mchambuzi mmoja anachambua, anatengeneza mambo. Sasa wewe unataka kupeleka, yaani unatengeneza inaonekana kuna mgogoro ambao si unanufaika nao vipi? Au unafikiri kuwa na mgogoro ndio fahari? Kwa hiyo niombe sana, sana sana sana. Na kwa kumalizia, kwa sababu mimi ni mtoto wa kanda ya Ziwa, afu nimepewa kazi na watu wa Arusha, mabosi zangu sijaona siku nyingi. Kwa kama kuna mtu atakuwa na swali, kesho naenda kwa mabosi wangu walionipigia kula Arusha. Kwa ukiona una swali na kusumbua sana ukuelewa jambo, nipigie tu simu, nitakulipia nauli, njoo Arusha, makao makuu ya Afrika Mashariki, afu nitakupa majibu ya maswali yako. Nimemisi watu wangu wa Arusha. Yaani watu wema ambao muda mwingi nimekuwa sipo kwa sababu ya kukimbizana na hapa na pale. Na kwa kweli ukiangalia hata kwenye ripoti hii hatujasema leo, lakini unaweza kuona mkataba, unaweza kuona uwanja wa Dodoma sasa hivi umefikia 19%. Nikuta mkandarasi anajivutavuta, tukapigana spana, nikamwambia na kwenye uwanja sikanyagi. Nataka nione matokeo. Usipoona matokeo basi. Yaani mimi yaani vitu vingi navifanya chini ya carpet. Kabadilika mwenyewe sasa hivi speed ya fikari sio 19, nakumbuka wakati naingia ilikuwa ni asilimia ngapi, 3-4, imeingia pale imekuta 3%. Sasa 3% na mkataba amesaini mwaka jana mwezi wa pili sio ngapi, kwa kuwa anajikongoja tu sababu nyingi. Sasa najua kandarasi ambao mko kwenye miradi ya wizara yetu, mnajua ni kwamba tunataka standard, na sio tu hivyo, nimwambia katibu mkuu tutaenda pia kucheki value for money. Yaani usituandikie socket hii ukaweka bei alafu tukaja kukagua tukakuta umeweka socket nyingine bei, tutakudai hela yetu. Yaani huku kwetu hailiwi hela ya mtu. Baada kusema hayo, nawashukuru sana tena na ninawatakia timu yetu under 20 mafanikio mema ya mechi ya leo, ili wazidi kuchukua ubingwa wa SACAFA. Lakini sambamba na hilo, waandishi wa habari, nawashukuru kwa kuendelea kuwa na sikio na muendelee kuifanya kazi hii bila kuwa na uoga. Vile vitambulisho simna vitambulisho vyenu kwa hiyo, na nafahamu pia kuna changamoto ya baadhi, wengine wamlalia malipo yenu, wengine mikataba inakatika bila kueleweka, ukihoji unaachishwa kazi. Ni mapambano. Mtu mmoja alinifuata pale bungeni akaniambia, bwana sasa mkuu, unajua hapa mimi nimeshaachishwa mkataba sasa. Hata kaambia jambo moja, mimi natamani sana kukupigania ndugu yangu. Shida yenu moja, nikisimama kuwapigania nyinyi mnaenda tena mnaelewana na hao watu, afu mimi nakuwa mbaya. Hiyo nchi ina mambo ya ajabu sana. Yaani mtu anakuambia tatizo lake, unakubali kumtetea kusimama naye. Alafu baadaye anaitwa pale, anapewa percent kidogo, anaambiwa chana baadaye, sasa unajua sisi tunajua tunaelewana. Kwa hiyo unakuwa tena wewe ndio mbaya, ulikuwa unafanya nini? Kwa hiyo naomba pia, lakini watu wetu wa habari wataendelea kuweka mkazo na pia nafahamu pia ziko taasisi zinadai, taasisi zinadai, na hata Dodoma pale bungeni niliwaambia waje, si kama wamekuja. Kevin washakuja? Nami jamani, naomba ni basi na hili jamani, wanisho bali msaidie. Yaani kwa mfano mnasema mna tatizo hili, serikali nasema tuleteni tusimamie tushughulikie, afu mnapotea. Kwa mfano nakumbuka tulifanya mkutano mmoja Arusha, nikasema yale yote mlio yaona, malalamiko mlio nayo, yaleteni wizarani tuyashughulikie. Tukuja sawa, sauti wasikie watu, wamekuja. Kwa hiyo tuwasubiri tena itokee tena mkutano mwingine wa uhuru wa habari, tukaseme tena kwamba kuna matatizo yamelu. Unaona sasa mambo yalivyo? Yaani inaweza kuonekana mtu anasema matatizo yote, tena akija kiongozi mkubwa yanaeleweshwa pale, hili la kwanza, la pili, la tatu. Nikamwambia jamani, mimi naondoka na kimbia, leteni haya mambo tuyashughulikie, yanawezekana yanatatuliwa. Tangu tufanye tukio lile si mwezi wangapi, mpaka leo hii mkuu wangu anayesimamia mambo ya dawati la habari hakuna aliyekuja. Kwa hiyo watakuja tena kwenye mkutano mwingine, wasema tena matatizo yameongezeka. Tusifanye hivyo. Let's solve our problem. Sio tukiambiwa tulete tunapotea, tusio wepesi wa kutoa malalamiko lakini hatutafuti nini? Majawabu. Asanteni sana jamani, na Mungu wangu awabariki. Na nawatakia kila la heri na aje. Jana usiku nilikuwa namwambia mke wangu, usipambane sana kumzuia mtu aliyebarikiwa na Mungu, na nafasi anatoa Mungu, nafasi hatoi mtu, nafasi anatoa nani? Kuna watu wengine wanapambana mle ndani kwenye mambo kwa sababu tu wanamchukia Haji kwa kipaji chake tu. Eti kwa nini alimteua Haji kuwa msemaji? Mimi Haji simtendi. Sasa ana kipaji chake. Yeye, mimi niache kipaji kizuri kama hiki cha Haji Sande Manara kutumikia taifa. Na hao ndugu zangu niliwaambia ya kwamba tunakwenda kwenye AFCON, tunahitaji kuongeza nguvu ya Masa. Nilipokuwa mwenyekiti wa kamati ya Masa, Haji nilimuingiza kwenye kamati.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja, mkutano wa waziri wa habari, utamaduni sana na michezo na waandishi wa habari, akifafanua mambo mbalimbali ambayo yamejiri katika wizara hiyo. Tayari saa 7:48 kwa saa za hapa nyumbani Tanzania.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Hey, marafiki, bafiki lewe. Bafiki le, baripo nkamu, baripo.
7: Ndiyo, tumefika. Tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania TBC linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Hivi sasa ni saa 8 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema jezi za timu za taifa zinapaswa kuwa sehemu ya utambulisho wa taifa wakati huu ambapo Tanzania inaelekea kuandaa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, kwa mwaka 2027. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Makonda amesema ni muhimu kwa wadau wa soka na wazabuni wa jezi kuzingatia fursa iliyopo kutangaza vivutio vya nchi kupitia jezi kuelekea michuano hiyo ya Kombe la Mataifa ya Afrika kwa mwaka 2027. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji wa vifusi vya udongo kando kando ya Ziwa Victoria, ikieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu kukabiliana na athari za kimazingira zinazoendelea kuikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa, ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara ya kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana athari za mvua za El Nino, na kusisitiza kuwa shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinahitaji kufanyiwa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa kuendelea. Na mkuu wa mkoa wa Iringa, Harry James, amesema mwananchi atakayebainika kujihusisha na shughuli za ujangili na kukiuka sheria za uhifadhi katika hifadhi za taifa watachukuliwa sheria kali. Harry James ametoa agizo hilo alipokuwa akitambulisha kikosi kazi cha operesheni ya kuzuia uvamizi wa wanyamapori katika makazi ya watu, ambao wamesema kumekuwepo na changamoto ya wanyama wakali kuvamia makazi ya wananchi na kuwa watu na mifugo. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

0: Karibu. Wewe ndo mgeni hapa?
1: Mimi ndo mgeni.
0: Wewe ni mgeni hapa. Mimi ni mwenyeji hapa.
1: Haya, msikilizaji,
0: kesho wote wananijua ila wewe ndio wanakuona. Ndio wanakuona sasa hivi.
1: Sasa mbona nikataa?
0: Wewe ndo mgeni hapa. Karibu. Mimi na wenzangu tunakukaribisha Yombo Vituka. Karibu. Jitambulishe tukufahamu. Mimi wananifahamu. Labda kama utanitambulisha kwa wasikilizaji.
1: Kwa nani umejitambulisha?
0: Mimi wananifahamu. Eti amnifahamu? Mmeniona mjaniona leo?
2: Huyu mlimuona?
3: Jamuona.
0: Mnamjua?
3: Hatumjui.
0: Haya, una cha kujieleza?
1: Cha kujieleza kipo. Msikilizaji, kiashiria hiko ni muda wa kona ya vijana ndani ya TBC Taifa. Basi ni kueleze crew ambayo imetufanya tumefika hapa ndani ya shule ya sekondari ya Yombo Vituka. Afisa msafirishaji ni Ali Mwinyimwaka, fundi mitambo ni Elisha Nyagwalu, mtangazaji ni mimi Rahima Salim pamoja na David Nelson. Lakini upande wa digital ambapo huko utaona mambo mbalimbali yanaendelea, si mwingine ni Felix Geoffrey pamoja na Ayubu Nyondo. Sasa msikilizaji, tutarejea hapa na mambo ambayo tumekuandalia, lakini kwa sasa twende kwenye burudani fupi, alafu tutarejea hapa ndani.
0: Mbona una haraka sana?
1: Sina
0: ya burudani
1: haraka.
0: Kuna watu wanataka watukaribishe hapa. Unaitwa nani?
4: Naitwa Raya Hamza Jumbe, ni mwanafunzi wa kidato cha 3A hapa shuleni Yombo Vituka.
0: Kuna watu hapa wanataka wasikike. Leo TBC imekuja hapa, muhimu watu wafahamike. Ujambo?
5: Jambo, shikamoo.
0: Marahaba. Unaitwa nani?
5: Naitwa Samson Daniel, mwanafunzi wa kidato cha 3A Yombo Vituka.
0: Mesikia bwana? Tuko wapi? Unaitwa nani?
6: Kwa majina naitwa Mwaija Salem Tindo, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Yombo Vituka kidato cha 3A.
0: Naona bwana, una haraka?
1: Sina haraka.
0: Punguza haraka.
1: Yaani hao wote tungewasikia.
0: Leo tuko na dereva wetu, hujamtaja?
1: Nimemtaja jamani.
0: Ndio DJ leo. Anatuburudisha. Twende kwenye burudani. Waliopata nafasi ya kusikika, twende kwenye burudani.

0: Moja ya kitu ambacho nilijifunza kwa huyu msanii aliyetoka ni nidhamu na discipline. Katika moja ya makutano yangu kwenye shughuli mbalimbali tuliwahi kukutana, nikamwambia, nikamuuliza swali, mbona kama umepanic?
1: Kwa sababu hapo walikuwa wako wawili, kwa hiyo umesema mmoja, sijajua namzungumzia nani.
0: Anafahamika, namzungumzia Ibra. Yule mwingine yuko kwa mtu. Sasa nishakuona wewe ni mchonganishi. Unataka kunigombanisha na watu. Kwa hiyo Ibra nikamwambia, kama umepanic hivi mziki umekukataa, akaniambia bado wewe subiri. Ikapita miaka kama, akatoa nyimbo, lakini ikapita miaka kama miwili hivi akatoa wimbo huu ambao umeusikia na hii albamu yake. Ni ringtone yako, natoa siri. Bisha tukupigie hapa.
1: Anapiga.
0: Bisha tukupigie. Chozi eh? Chozi namtoka.
1: Haya.
0: Tuko Yombo. Na kona vijana iko hapa. Kwa hiyo Raima, ni kuachie usukani.
1: Sawa. Basi sasa hivi tutaenda kuungana na makamu wa shule ya sekondari Yombo Vituka, Esther Wilfred, anajulikana kama Madam Monyo. Yeye atatueleza kwa kina kabisa Yombo Vituka imeanzishwa shule mwaka gani na kwa nini Yombo Vituka. Karibu sana makamu.
2: Asante, nashukuru sana. Karibuni Yombo Vituka. Kama mlivyonitambulisha, kwa majina naitwa Madam Monyo. Ni makamu wa shule ya sekondari Yombo Vituka. Shule yetu Yombo Vituka ilianzishwa tarehe 26 mwezi wa 10 2023, ambapo mwaka huo 23 tulipokea vijana au wanafunzi 963, ambao wanafunzi hao walikuwa ni wanafunzi wa kidato cha pili ambao wametoka kupitia shule nyingine kuja kuianzisha shule yetu. 2024 rasmi tukapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza. Kwa hiyo tukawa endelevu mpaka sasa hivi 2026. Shule yetu ya sekondari Yombo Vituka ipo wilaya ya Temeke, kata ya Yombo Vituka, wilaya ya mtaa wa Magogoni. Shule yetu ni ya kutwa na ni mchanganyiko wa vulana kwa wasichana. Na shule yetu kwa sasa ina mkondo wa jumla ambao masomo yake ni masomo ya sayansi pamoja na sanaa. Na shule yetu kwa kweli ni shule yetu, hii ni shule ambayo inamilikiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo basi, kwa maminajili hiyo, shule yetu mpaka sasa hivi kuanzia mwaka 2023 mpaka sasa hivi 2026 ina jumla ya wanafunzi 1912, ambapo wavulana ni 938 na wasichana 974. Karibuni sana Yombo Vituka.
1: Asante sana madam. Tungependa kufahamu labda tungependa kufahamu, wanasema ufaulu wa Yombo Vituka. Unajua kuna mwingine anavutiwa, unajua kuna wale ambao wanahamishwa shule za mbali, anafikiria labda nimpeleke mwanangu shule gani. Kwa hiyo tungependa kujua ufaulu wa wanafunzi wa Yombo Vituka ukoje.
2: Kama nilivyosema kwamba shule yetu ni mpya, imeanzishwa 2023. Kwa hiyo kwa mwaka huu 2026 ndo tunatoa form 4 ya kwanza. Lakini hapo nyuma tumeshafanya mitihani ya taifa wa kidato cha pili. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, faulu ni mzuri. Kwa mfano kama form 2 mwaka jana 2025 tuliweza kupata division 044 kati ya wanafunzi 550 waliofanya mtihani wa kidato cha pili. Division 1 zilikuwa 45, division 2 78, division 3 zilikuwa kama 175, 4 pamoja na 0 44.
1: Haya, tutoke huko sasa tuende kwenye, tunajua wanafunzi wengi sasa hivi wanakutana na changamoto mbalimbali mbali. Kuna wale wengine ambao wanaacha shule, kuna wale wengine ambao wanakuambia mimi nasoma tu nimalize. Wito wako ukiwa kama makamu wa shule ni upi?
2: Changamoto zipo tunakabiliana nao. Kuna watoto ambao wakiingia tu kidato cha kwanza wakisoma miezi mitatu minne wanakuambia wanaacha shule. Wengine wapo kidato cha pili wanaacha shule. Kidato cha tatu wanaacha shule, kidato cha nne wanaacha shule. Tunazikabili hizo changamoto. Lakini huwa tunakaa nao chini, tunaongea nao, tunawapa athari kwamba mnapoacha shule sasa hivi mabinti wadogo au vijana wadogo, mtaenda wapi? Mtakuwa yani mnajivunia nini mnapoacha shule? Kwamba shule ni kila kitu. Hata kama mtafikiria kwamba mbona fulani hajasoma lakini ana kitu fulani. Lakini hapana, soma wewe. Unaposoma alafu baadaye ukiwa na kitu fulani kitaweza kukusaidia kwa sababu shule unayo. Kwa hiyo changamoto zipo tunakabiliana nao na tunawafundisha watoto wetu. Wito kwa watoto ninawaambia kwamba wasome. Waachane na makundi. Masomo, elimu ni kila kitu. Wasidanganyike. Elimu ni tunasema kuna ule usemi ambao bado tunao mpaka saizi tunaishi nao. Elimu ni ufunguo wa maisha. Kwa hiyo tusimamie hiyo hiyo kwamba elimu ni ufunguo wa maisha. Bila elimu hakuna kitu. Wasome, waachane na makundi, waachane na mambo mengine ambayo yanaweza kuwapoteza washindwe kusoma. Huo ndio wito wangu.
1: Haya. Mzee Mikito, elimu ndio ufunguo wa maisha. Makamu wa shule ya sekondari ya Yombo Vituka ametamatisha hivyo, Esther Wilfred Madam Monyo.
0: Kwanza tumshukuru kwa sababu mimi nimekula nimeshiba, hapa nimekirimiwa vizuri, nimekula nimekunywa.
1: Felix.
0: Au nataka kufanya siri.
1: Mzee wa Mikito amekirimiwa vizuri kabisa.
0: Nimekula, nimekunywa.
1: Chozi.
0: Tangu nimekuja jana nakula na kunywa.
1: Kwa hapa.
0: Kwa hiyo sio wachoyo, ni watu rahimu. Asante. Tumruhusu aendelee na majukumu mengine wakati. Sasa hivi tunamkaribisha daktari kutoka
1: sasa hivi tunamkaribisha daktari kutoka kutoka bima ya afya. Hatueleze kabisa kwamba shule bila ada ni maarifa, kutoka nje ya shule au ndani ya shule. Karibu sana.
0: Daktari sio mpenzi wa kukaa nimemwona. Daktari nataka tusogelee katikati hapo. Haya. Daktari karibu.
3: Asante sana.
0: Jitambulishe jina lako kwa sababu wanafunzi wanakusikiliza sasa hivi.
3: Asante. Jina langu ni Dr. Salum Mohamed. Ni daktari kutoka mfuko wa taifa wa bima ya afya, ofisi ya Temeke. Kama ambavyo nimetambulishwa, na natokea ofisi ya Temeke kama daktari, na niko hapa shule ya sekondari ya Yombo. Na moja ya wajibu wetu kama ofisi ya mfuko wa taifa wa bima ya afya ni kuhamasisha wananchi kuhakikisha kwamba wanajiunga na mfuko wa taifa ya bima ya afya ili waepukane na majanga ambayo pengine yanaweza yanaweza kuathiri afya zao na wakashindwa kuendelea na masomo. Kwa hiyo tunawahamasisha vijana mara nyingi kuhakikisha kwamba wanajiunga na mfuko wa taifa wa bima ya afya, na pale ambapo watapata changamoto yoyote ya kiafya, maradhi, magonjwa, changamoto za ajali, wanakuwa wana uhakika kwamba wataenda kutibiwa hospitalini haraka iwezekanavyo na kurudi kwenye wakurudi mashuleni kuendelea na masomo bila kikwazo cha fedha, kwa sababu tayari wanakuwa na bima ya afya. Kwa hiyo tunawasisitiza kwenye hilo eneo. Na ni muhimu kwa tunaelekea bima ya afya kwa wote, ni kwamba Watanzania wote lazima wawe na bima ya afya. Huko miaka ya nyuma tulikotoka, ilikuwa bima ya afya NHIF ni kwa ajili ya watumishi wa umma pekee. Lakini serikali imeona kwamba ni muhimu sasa wananchi wote wawe na bima ya afya. Na mpaka sasa hivi tunaposema hapa, kila Mtanzania ana uwezo wa kuwa na bima ya afya bila kikwazo chochote. Tuna vifurushi mbalimbali vipyo, kuanzia vifurushi vya wanafunzi, vifurushi vya mtu binafsi, vifurushi vya makundi, ambavyo kila mwananchi anaweza kujiunga kulingana na mahitaji ya kwake. Kwa hiyo ninawasisitiza wanafunzi ambao ndio nguvu kazi kubwa ya nchi wajiunge na bima ya afya NHIF, ambapo kwa upande wa wanafunzi gharama ya kujiunga na NHIF ni shilingi 50,400. Wanafunzi kwa maana ya kwamba ni wanafunzi wote kuanzia ngazi ya chini kule nasari mpaka vyuo vikuu, gharama yake ni ile moja 50,400. Tunawasisitiza sana wazazi na walezi wa wanafunzi kuhakikisha kwamba vijana wao wanawalinda kwa kuwa na bima ya afya. Asante.
0: Daktari, kabla hujaondoka, inawezekana kuna maswali, sio? Kuna watu wana maswali kutoka kwa daktari. Nani ana swali?

0: nini maana ya bima ya afya? Haya. Daktari jiandae.
1: Kwa majina naitwa Victoria Kenneth, mwanafunzi wa kidato cha 3B. Swali langu ni kwamba umesema kwamba bima ya afya ni wajibu wa kila mwananchi wa Tanzania kupata. Je, hiyo bima ya afya ina umuhimu gani kwetu sisi?
0: Haya. Piga maswali daktari. Tunasema leo sisi ndo wataalamu. Unajua sisi ndo wasomi bana. Daktari anakutana na wasomi hapa wayombo. Kwa hiyo wana maswali yao hapa. Chambo ulize hapa.
1: Kwa majina naitwa Jolin David kutoka shule ya sekondari Mbovituka, kidato cha 3B. Swali langu ni kwamba ni mtu akishakata hiyo bima atakaa muda gani mpaka akishaipata itakuwa moja kwa moja au atakaa tuseme labda baada ya mwaka mmoja atapata nyingine? Ndio swali langu. Asante.
0: Asante. Swali nzuri kabisa. Twende kwenye mwingine. Daktari Tunza maswali. Haya. Kuna mwingine ana swali hapa.
2: Daktari. Anaitwa Caroline Gaspar kutoka shule ya sekondari ya Mbovituka. Swali langu ni kwamba kama mmesema ni wajibu wa kila mwananchi kupata bima ya afya, kwa mtu asiyejiweza au asiye na uwezo mnaweza mkamsaidiaje?
0: Daktari, umesikia hilo swali? Kwa mtu asiyejiweza ama asiye na uwezo. Rahima, kwa muda wako bado unanipa kibali kuendelea kuuliza maswali ama kwa dakika zako zinatosha?
3: Kwa muda wangu siwezi kukuruhusu.
0: Haya.
3: Tumpe nafasi daktari aweze kujibu maswali yake na tuendelee na vitu vingine.
0: Kuna mtu amevaa miwani kama profesa, sio vizuri. Acha nimpe kwanza aulize swali. Haya. Jitambulishe.
1: Kwa majina naitwa Winfrida Kedmon. Ni mwanafunzi wa kidato cha 3B katika shule ya sekondari ya Mbovituka. Swali langu ni kwamba hiyo bima nitakayoikata inaweza kunitibu ugonjwa wote ambao nitakuja kuumwa?
0: Haya, daktari, maswali umeyasikia. Hii microphone ya daktari. Ila daktari, na maswali yangu kama matatu hivi inabidi ni kuongezea hapo, maana vijana ni wengi, wengine wamenipenyezea maswali, wanasema kwa mfano mtu akifa ana bima yake amekata, mtu akafa, daktari, itaendelea kufanya kazi? Alafu kuna mtu anataka kutibiwa nje ya nchi, bima yake itafanya kazi? Maswali hayo ya vijana amekuja hapa kutoka Yombo. Sawa.
4: Asante sana. Asante sana ndugu mwezeshaji, na ongereni pia wanafunzi kwa maswali mazuri. Ongereni sana, naonekana kwamba mko active na mnafuatilia. Nikianza kujibu, kuna mmoja ameuliza nini maana ya bima ya afya. Sasa kwa lugha rahisi kabisa naweza nikasema, ambao pengine kila mtu anaweza kaielewa. Bima ya afya kwa kifupi sana ni mfuko ambao umewekwa, sawa, kwa ajili ya watu kuchangiana, sawa, wakisha changiana kuna kuwepo na huo mfuko, ambapo sasa kati ya wale waliochangia mmoja wapo akiugua, inachukuliwa ile fedha, anaenda kutibia yule ambaye ameumwa. Kwa kifupi au ambao kwa lugha rahisi nasema, bima ya afya ni kinga dhidi ya maradhi. Tunaelewana jamani, Ni kinga dhidi ya maradhi, kwa maana ya kwamba ukiwa na bima yako ya afya tayari una uhakika wa kutibiwa pale ambapo utakuwa umeugua. Tunafahamu kabisa kwamba maradhi huwa hayakuombi ruhusa kwamba ninakuja sasa hivi, ugonjwa na mambo mengine. Kwa hiyo ukiwa na bima yako ya afya inakuwezesha sasa, once ukipata hayo changamoto, utakuwa na uwezo wa kwenda hospitali kutibiwa na kurudi nyumbani kuendelea na shughuli zako bila kulazimika kutafuta fedha, kukopa, kuuza hiki, kuuza kile ili uweze kutibiwa. Kwa hiyo ni kinga dhidi ya maradhi. Lakini swali lingine ni bima ya afya ni ya muda gani? Bima ya afya kwa wanafunzi ni ya mwaka mmoja mmoja. Ukisha changia, sawa, utaitumia mwaka mmoja. Baadaye utalazimika tena, mwaka ukiisha, utalazimika tena kuchangia tena kwa ajili ya mwaka mwingine. Sawa, Kwa kama ni mwanafunzi wa kidato wa shule ya sekondari, maana yake utachangia kipindi chote cha miaka 4.

0: Kuanzia mwaka wa kuanzia form 1 mpaka form 4 utakuwa unachangia kila mwaka 50,400. Umuhimu wa bima ya afya, swali nyingine ambayo nimeulizwa hapa. Kama ambavyo nimetangulia kusema, bima ya afya ni muhimu kwa sababu itakuondolea hatari kwa wale wazazi wetu. Sawa, wazazi wetu na walezi wetu wote tunafahamu kwamba wanajishughulisha katika shughuli mbalimbali za kujipatia kipato cha kila siku. Kuna wengine ni mama na babarishe, sawa, kuna wengine ni wajasiriamali, kuna wengine ni wafanyabiashara ndogo ndogo na kadhalika na kadhalika. Wakati wanafanya hizo biashara, sawa, wanakuwa na mitaji yao. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo ni kwamba ukiwa na mtaji na unafanya biashara, ukiwa na bima yako ya afya, ina bima yako ya afya, mzazi au mlezi pamoja na wale ambao wanaomtegemea, wote wakiwa na bima ya afya, wanakuwa na uhakika ya kwamba huyu mzazi au mlezi biashara zake zitakuwa zinaenda vizuri, kwa sababu hawi na wasiwasi ya kumaliza mtaji wake kwa sababu mtoto wake au ndugu yake anaumwa. Sawa, hata kuwa na wasiwasi wa kwamba kulazimika kuuza baadhi ya vitu. Pengine wengine wanaweka bondi mpaka nyumba na nini kwa sababu mashamba, just kwa sababu mtoto wao au mtu ambaye anamtegemea wazazi wanaumwa. Kwa hiyo kukiwa na bima ya afya, kwanza unakuwa na uhakika wa matibabu nchi nzima. Bima ya afya NHIF tumesajili vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kwa maana Zanzibar bara na visiwani. Kwa hiyo popote pale ambapo uko umesafiri, umena nini, una bima yako ya afya NHIF, unaweza kutibiwa bila shida yoyote. Tunaelewana, Kuhusu mtu asiyejiweza, tukiwa tunaelekea bima ya afya kwa wote, kwanza serikali imeweka fedha, sawa, kwa ajili ya kuwasaidia wale ambao hawajiwezi. Kuna mfuko wa TASAFU, wote tunafahamu. Kwenye ule mfuko wa TASAFU wapo watu wamejiandikisha, wale ambao hawajiwezi, na serikali inawalipia gharama za bima kwa wale ambao wasiojiweza. Lakini kingine pia, sisi NHIF tuna vifurushi mbalimbali, na katika vile vifurushi tumeangalia pia uwezo wa wananchi na mahitaji ya wananchi. Kuna vifurushi za wanafunzi ambavyo ni 50,400, lakini pia tumewafikia mpaka vikundi. Kuna vikoba huko, kuna vikundi vya vikundi vya mawasapu, vikundi mbalimbali. Tumewafikia wale kuhakikisha na wao pia wanalindwa na bima ya afya, ambapo kwa vikundi tumeweka shilingi 60,000 kwa kila mwana kikundi. Watu wanajiunga, wanaweza kuwa na bima afya. Kwa hiyo tumeweka viwango kuhakikisha kwamba kwa wale wananchi wa kawaida ambao kipato chao pia ni cha kawaida, waweze kumudu kujiunga na bima afya na kuwa na uhakika wa matibabu. Swali nyingine nimeulizwa kwamba bima inatibu ugonjwa gani? Ukiwa na bima yako ya afya, unaweza kutibiwa magonjwa yote provided kwamba umeumwa. Sawa jamani, ukishaumwa, una malaria, sijui una UTI, umpata ajali, sijui umpata saratani, umpata vitu gani, sawa, unaweza kutibiwa kwa bima yako ya afya. Kwa hiyo haiangalii ni ugonjwa gani. Kwa kuwa tayari una bima ya afya, manake tayari ni mwanachama mfuko wa taifa wa bima ya afya, utakuwa na uwezo wa kutibiwa magonjwa yote. Mfuko wa taifa wa bima ya afya upo kwa ajili ya kuwahudumia wananchi, haupo kwa ajili ya kutengeneza faida. Ni social insurance fund. Upo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na uhakika wa matibabu. Kwa hiyo unachanga kidogo, lakini unapata access ya huduma nyingi.
1: Asante daktari, kwa mujibu wa muda, wakati wa break fupi hapa Rahima, ili turudi kwa... Sio?
2: Kabisa.
1: Turudi kwenye mjadala.
2: Tuende kwenye burudani, ambapo tunapata burudani kutoka kwa mwanafunzi mwenyewe kutoka hapa shule ya sekondari Yombo Vituka, na huyu si mwingine ni Kelvin Andrea. Sijui atatupa burudani gani. Basi msikilizaji na wanafunzi wote kwa pamoja tukae tayari kwa kumsikiliza. Karibu.

0: manner to living and said it is an act for God. You know, God is our protector. Thank you.
1: Makofi kwake. Makofi makubwa. Yeleze kidogo bwana. Kwenye, mpe Mike. Au una maswali eh? Naona una kiwa kumuuliza.
2: Nimenogewa. Hapana. Msanii huyu hapo mkito mshike.
1: Asante Kevin. Asante Kevin. Asante sana. Na narudisha usukani kwako. Kinachofuata?
2: Kinachofuata sasa hivi hapa ni mdahalo ambapo leo mada inasema, je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Kwa hiyo tutaenda kusikia hapa kutoka kwa wanafunzi wa shule ya sekondari Yombo Vituka, wao watakubaliana nalo au watakataa kabisa kuhusiana kwamba hii mitandao ya kijamii inafanya watu wawe na maadili au waharibikiwe kabisa. Basi msikilizaji, tunaungana nao hapa waweze kuendesha mdahalo wao. Karibu sana mwenyekiti.
3: Asante. Mimi ni mwenyekiti wa mdahalo huu ambao unasema, je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Kwa majina naitwa Rose Oliver, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Yombo Vituka. Kama tunavyojua, mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, yote ni mitandao ya kijamii. Je, hii mitandao ya kijamii inafanya chanzo gani cha mmomonyoko wa maadili katika nchi yetu? Katika mada yetu hii, pande za kukubali na pande za kukataa. Tunakaribisha upande wa kukataa kwa pointi.
2: Upande wa kukubali ndio uko wapi? Upande wa kukataa uko wapi? Kukataa ni huko. Haya, wanaanza upande wa kukataa, wanaanza upande wa kukubali.
3: Upande wa kukataa upo mkono wa kushoto kwangu na upande wa kukubali upo kulia kwangu. Karibu mwanafunzi mmoja.
4: Ndugu mwenyekiti, katibu, mtunza muda. Ndugu mwenyekiti, katibu, mtunza muda, majaji, walimu, watangazaji, wanafunzi wenzangu, habari za mchana. Kwa majina naitwa Victoria Kenneth Mpepo, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Yombo Vituka. Nimesimama hapa kushiriki katika mada inayosema, je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Kwangu mimi nakataa kwa kusema, kwa sababu mitandao ya kijamii haileti mmomonyoko wa maadili, bali ukiwa na mtandao wa kijamii sisi kama wanafunzi inatusaidia katika kukuza vipaji vyetu na ubunifu. Katika shule yetu ya Yombo Vituka tuna vipaji mbalimbali. Kuna watu ambao wanajua kuimba, kuna watu wanajua kuchora. Kupitia mitandao ya kijamii wanaweza kuweka kazi zao katika mitandao, ambapo wanaweza kupata fursa, wafadhili na sapoti mbalimbali. Pia kupitia mitandao ya kijamii sisi kama wanafunzi inatusaidia katika kukuza elimu yetu na taaluma. Tunaweza kutumia mtandao kama YouTube, Google, kutafuta swali, nadharia, makala mbalimbali za masomo ambazo zinaweza kusaidia sisi katika kujifunza na katika kuinua taaluma zetu. Asante.
3: Haya, kama tulivyosikia katika upande wa kukataa, mitandao ya kijamii inakuza vipaji, elimu na taaluma. Je, upande wa kukubali, mna swali gani kupitia kwa upande huu? Tunakaribisha swali. Basi tumesahau kutambulisha meza kuu. Meza kuu yetu imeundwa na mwenyekiti ambaye ndo mimi, Rose Oliver Frankie, katibu Rebecca Zelote, na akiungana na Candida Odhiambo, jaji Neema na Faraja, mtunza muda Agatha Goodluck. Tunakaribisha upande wa kukubali.
5: Asante sana mwenyekiti. Kwa majina naitwa Sabrina Sadiki Mfaume, mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Yombo Vituka kidato cha 3A. Asante za kuu hapa ikiongozwa na mwenyekiti wetu Rose Oliver na wageni wengine. Asanteni sana. Mimi ninakubali hoja inayosema, je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Ninakubali kwa sababu hiyo mitandao ya kijamii imesababisha na kupelekea kushuka na kupungua kwa heshima miongoni mwetu, kwa sababu hapa kwa sasa hivi wanafunzi wengi wanatumia simu. Unapotumia simu ukiingia katika mtandao wa kijamii, ukamkuta labda mwalimu wako anayekufundisha shuleni amevaa labda nguo za hajabu, nguo za ovyo ambazo labda ni fupi au zinaonyesha sehemu yake, baadhi ya sehemu zake za mwili. Ukija shuleni, mwalimu huyo itakuwa ni ngumu sana kuwa wewe na mheshimu, hata kama atakwambia kuhusu jambo la heshima kwa kwewe. Itakuwa ni ngumu sana yeye akikuelezea kuhusu heshima na wewe ukawa unamsikiliza na kumuelewa, kwa kutokana na ulimuona kule katika mtandao wa kijamii ambapo ni watu wengi wanamuona akiwa anafanya vitu vya ajabu na vya ovyo. Pia hiyo hiyo mitandao ya kijamii inaweza kupelekea kusambaa kwa utamaduni wa kigeni, kwa sababu sasa hivi kama ninavyosema, watu wengi ikiwemo wanafunzi wanatumia sana simu na kuingia katika hiyo mitandao ya kijamii. Wanapoingia mule na kukuta labda mtu kutoka nchi za nje huko amevaa nguo fupi ambayo inaonyesha baadhi ya sehemu zake, au labda amefanya kitu ambacho kitakuwa kinatambulisha utamaduni wa kwao, lakini ukija kwa hapa kwetu Tanzania kinakuwa kinadhalilisha nchi yetu na kufanya maadili yetu yawe mabaya. Hii inaweza kusababisha watu hao au wanafunzi hao au baadhi ya watu wengine wakiona hali hiyo, kama wakipendezwa nayo lazima wataiga, na wakiiga watakuwa wanadhalilisha nchi yetu na kuharibu maadili ya nchi yetu. Asante.
6: Asante Sabrina. Tunakuja upande wa kukataa jamani. Usambaa kwa tamaduni za kigeni, nani anaitika jamani? Swali kutokana na hoja za Saida.
7: Asante sana meza kuu ikiongoza na mwenyekiti Rose Oliver, katibu Rebecca Zalote na kandida Uzambo, ikiwa na jaji Neema na Faraja, ikiwa na mtunza muda Agata, pamoja na wageni waalikwa na washirika wengine. Swali langu mimi kwa Sabrina ni kwamba umesema ya kwamba unaweza kukutana na mwalimu kwamba anatambulisha maudhui mabaya katika mitandao ya kijamii. Hilo mimi napingana, kwa sababu mtu mpaka awe mwalimu atakuwa lazima kwanza amepitia elimu ya saikolojia, anajielewa, anajiheshimu, na atakuwa anajua kufanya nini sahihi, nini si sahihi. Kwa hiyo au walimu unaozungumzia wewe lazima atakuwa sio mwalimu ambaye ameajiriwa na serikali, kwa sababu serikali inajitahidi sana kuhakikisha sio wanafunzi wake tunapata elimu iliyokuwa bora. Kwa hiyo katika hiyo point mimi naikataa. Unaposema mwalimu, walimu wengi tunakutana nao kwenye mitandao ya kijamii wakiwa wanajaribu kurahisisha namna sisi tunavyojifunza. Wanawasilisha maudhui ambayo yanatusaidia sisi sana wakati wa kujifunza, wanatoa formula rahisi na nyepesi. Kwa pointi yako ya kwanza nimeikataa. Pointi ya pili naipinga, kwa sababu unavyosema maudhui ya nje yanakuwa yanadhalilisha taifa letu, ni hapana, kwa sababu kila nchi ina tamaduni zake. Kwa hiyo au maudhui ya nje wana present wao, wanaangalia nchi yao, wanasisitiza kwenye tamaduni zao. Kwa sisi huku ni mpaka watu waige, na sisi tunajua Watanzania tunapenda tamaduni zetu, hatuwezi kuziacha. Kwa mfano wa Masai, jinsi wanavyovaa rubega mpaka leo hatuwezi kuziacha. Kwa katika hiyo point mimi naipinga, nategemea majibu.
6: Karibisha upande wa kukubali kutetea point.
8: Asante sana Christian. Mimi naweza nikakuelimisha au nikarekebisha maswali yako, kwa sababu ukiangalia sasa hivi katika shule nyingi, asilimia kubwa walimu waliopo shule katika shule hizi ni walimu ambao wamejitolea, sio wote ambao wameajiriwa. Ukiangalia walimu walioajiriwa ni asilimia chache sana kuliko walimu ambao hawajaajiriwa. Walimu wao ambao hawajaajiriwa ndio wao wapo shule katika shule hizi zetu za serikali ambazo zinatufundisha sasa hivi. Hao walimu, kumbuka kama alivyosema kwamba serikali haiwatambui. Kwa hiyo hata kama wao wako wanafanya vitu vya hobby huko mtandaoni, serikali haina cha kuwafanya, kwa sababu haimjui kwamba huyu fulani ni mwalimu wa shule fulani kwa kidato fulani. Haimfahamu. Kwa hata kama akifanya hivyo, ni wewe ambaye unajua huyu ni mwalimu wangu ananifundisha shuleni somo fulani. Lakini serikali haimtambui kama ambavyo wewe umesema.
7: Asante sana kwa kujibu swali lako, ni rahisi sana kwa sababu mpaka shule inaamua kumwajiri mtu ambaye unasema ni mwalimu wa kujitolea, si ndio? Lazima wewe wamemwangalia, je, mwalimu huyu anafaa, ana maadili. Na kingine, unajua kabisa sasa hivi ushaongelea masuala ya mtandao. Mtandao inafanya dunia ionekane kama kipo katika kijiji kimoja. Kwa hiyo mpaka wewe umemuona, inamaanisha kwamba mwalimu wako mkuu atakuwa kashamuona, hata kama sio mwalimu mkuu, mwalimu wa taaluma, mwalimu wa nidhamu, na watamchukulia sheria kali. Kwa hiyo hiyo point yako inatia mashaka.
8: Hapo hapo nirudi kwako Christian. Kwa sababu kama anavyosema hivyo, lakini wewe kama unatumia simu ukiingia katika mtandao wa kijamii, kwa mfano labda ukiingia TikTok, ukiangalia kuna baadhi ya watu akaunti zao unaona tu labda mtu kaweka akaunti yake private. Ni ngumu sana wewe kuwa unaona vitu anavyopost. Lakini sasa kama huyo mkuu wa shule husika akiwa kwamba labda hana urafiki na huyo mwalimu husika, lakini yeye ana urafiki na wanafunzi wa shule husika. Sasa huyo mkuu wa shule au labda yaani kamati yote ya shule itakuwa yeye inamuona wapi zaidi ya wewe kuona muona? Ya wao tena tu ana account lakini hawatajua mauzo anayoyapost.
3: Hoja zote ni nzuri na hoja zote ni sahihi. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kweli. Basi mdahalo wetu kama unavyosema, je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Upande wa kukataa. Karibu kwa pointi.

0: Habarini za mchana. Kwa majina naitwa Kelvin Andreka, kama nilivyotambulishwa hapo mwanzo. Na salimu pia meza kuu, yani inahusisha mwenyekiti, katibu, jaji na mtuza muda. Babu ya muda sitotaja majina, samahani. Siwezi kusema kuwa mitandao ya kijamii inachangia mmomonyoko wa maadili, lakini inaongeza ufanisi wa kazi. Kwa sababu gani? Kipindi cha nyuma, kama nyinyi wanafunzi wa shule, nafikiri mkuu mnaona, walimu walikuwa wanahangaika kutafuta nakala na kutafuta vitabu ambavyo vilikuwa vinahusisha mahudhurio na attendance za wanafunzi kufika shule, kuwepo au hata kuchangia kuangalia takwimu za utoro, kumradhi. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu ya mitandao ya kijamii na elimu zinazopatikana, watu wamekuja na njia mpya ya kurahisisha mahudhurio. Kwa mfano, sasa hivi walimu wetu anatumia mfumo wa shule expert, ambao mfumo huo haukuwepo zamani. Mfumo huu umekuja ili kumrahisishia mwalimu wa darasa aweze kuangalia mahudhurio ya shule kwa darasa husika ambalo analimiliki au analisimamia, kuliko zamani ambayo ilikuwa na lazima mwalimu apite darasa kwa darasa, akae chini, aanze kuita majina kwa daftari. Saa nyingine linaweza daftari hilo la mahudhurio likapotea au likapata matatizo baada ya kuchanika au kuloa, kuliko sasa hivi vitu vimehifadhiwa kidijitali zaidi na kwenye mfumo wa kielektroniki. Asante.
1: Jadala la pamba moto.
2: Yaani
1: kumekolea. Umekaa upande upi? Raiwa. Unakubali unakataa?
2: Nikisema unakubali au unakataa, itabidi na mimi niruhusu niweze kutoa hoja zangu.
1: Kwa akili zako nakujua. Ngoja nikuache. Mwenyekiti, tunakusikiliza wewe.
3: Tunakaribisha swali upande wa kukubali. Amna swali, basi njoni kwa ajili ya hoja.
4: Asante meza kuu. Kwa majina naitwa Caroline Gaspar Wilki, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza form 1A. Nipo hapa katika mdahalo huu, mada inayosema je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Mimi nipo katika upande wa kukubali. Kwa sababu gani? Mitandao hii ya kijamii ni chanzo cha taarifa potofu, na pia ni chanzo cha utapeli, ambapo watu hutumia mitandao kwa ajili ya kutunga au kuleta taarifa ambayo sio sahihi au imekosewa au kumkashifu mtu. Kwa sasa katika mitandao imeingia hii artificial intelligence, na maanisha AI. Hii AI kwa kumchafua mtu, anaweza kwa kutumia kumbadilisha mtu sura yake. Maybe utakuta mtu ameleta tu maudhui mazuri katika mtandao, lakini kama mtu humpendi au labda una kinyongo naye fulani au ni vipi, mtu anaweza kutumia AI kumharibu mtu. Anaweza kumdhalilisha kwa kumweka utupu au vipi. Na pia mtandao hii ya kijamii inaweza kumharibu mwanafunzi kisaikolojia au kumletea matatizo ya macho, kwa sababu tunatumia simu, na sio kwamba wote hapa tutumi simu, wengi tuna simu, si ndio? Lakini tupo tunaotumia au tupo tunaoomba, si ndio? Hiyo simu inaweza kumharibu mtu macho. Daktari pia yupo, anaweza kutufunulia. Lakini pia kisaikolojia, mtu umeenda kwa lengo fulani kuangalia labda kusoma, ukakuta kitu fulani. Jamani, macho yanaona, ni lazima upitie kwanza, si ndio? Huwezi kuacha tu taarifa ikaendaenda. Wote sisi niwaambia lazima tuangalie. Kwa hiyo lazima tuangalie. Kwa hiyo tunasema kwamba mtandao inaweza kumharibu mtu kisaikolojia. Lakini pia katika huo mtandao tunaweza kukutana na watu. Kama kuna serifani hivi ilibuka kwamba mtu alikuwa ameingia kwenye mtandao akakutana na mtu akaanza kumfundisha tabia mbaya, hiyo tayari ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili kwa kumbadilisha mtu tabia. Si ndio jamani?
5: Ndio.
4: Asanteni. Kuna swali? Ndio.
6: Asante meza kuu, na pia asante dada Caroline kwa kunipa muda wako. Swali kubwa ni kwamba umesema kuna matumizi mabaya ya akili hundi, ukimaanisha kwamba ni AI, si ndio? Lakini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapambana sana na wanaotumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa sababu imeanzisha taasisi mbalimbali ambazo zinajaribu kuwakamata na kuwachukulia sheria kali wale wote wanaojihusisha na kutumia mitandao ya kijamii vibaya. Kwa pointi hiyo, serikali yetu inatuweka sisi salama na watu wote ambao wanajihusisha na utapeli na kutumia mitandao vibaya. Pointi yako ya pili kwamba watu wanakuwa wanaweza kuwa na tabia mbaya kwa sababu tu wamekutana na watu wabaya kwenye mitandao. Hapana. Kama kweli wewe umefunzwa vizuri na tabia njema na wazazi wako, si ndio? Utakuwa una uwezo wa kudhibiti wewe kukutana na watu wenye tabia za ovyo, kwa sababu utakuwa na pia resistance. Utakuwa una uwezo wewe wa kujizuia kwamba watu wenye tabia mbaya wasikufundishie tabia mbaya. Si ndio dada?
4: Sisi tupo sekondari, si ndio? Kwa hiyo tunaweza tukasema tupo katika hatua ya kubalehe, si ndio? Kwa hiyo kumsema kwamba unamtoa mtu hapa kumpeleka hapa, kwa sababu lazima kuwe kuna mabadiliko kimwili, kwamba tabia inaweza kabadilika, anaweza kabadilika kimaonekano na kiakili pia kuwa kubwa. Sawa, unaweza ukasema mimi nimefunzwa hivi, lakini ninatamani kujua kitu fulani. Je, nikifanya hivi kwani kuna madhara gani? Eti kwa sababu nimefunzwa hivi, kwa nini nisifanye hivi? Kwa nini yule ameniambia nisifanye? Kwa nini nisifanye? Kwa hiyo lazima kutakuwa kuna maswali. Kwa nini ameniambia nisifanye? Kwa sababu nipo katika hali ile ya kubadilika, ni lazima nitake kujua kwa nini amenikataza, au kwa nini mtu huyu anasema hivi afu mimi naambiwa vile, kwa nini nisijaribu? Kwa hiyo hiyo kitu lazima nini? Yep. Asante.
1: Ni wa moto na ameleta maswali. Mwenyekiti? Kwa mujibu wa muda,
2: muda unatupa mkono kabisa.
1: Lakini hebu peleka maswali kwa sababu mada imechangamka na daktari ameambiwa daktari utatusaidia kitu, sijui
3: baba wa daktari kwenye mambo ya saikolojia. Ni kivipi tunaharibikiwa kisaikolojia? Na kuna mauzui gani anatuharibu kisaikolojia? Daktari karibu.
1: Daktari bado kwanza nataka tumalizie maswali. Kulikuwa kuna swali sio? Hapa Lakini msimshambulie sana. Hajawashtaki kwamba mna simu. Kwani kasema uongo? Kwani nyinyi hamtumii simu? Haya, ambaye hajaongea kabisa. Ambaye hajaongea kabisa. Ambaye hajaongea kabisa kwanza kwa sababu ya muda. Ngoja tu hapa.
5: Kwa majina naitwa Rosilda Jacobo Ulambo, ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya Yombo Vituka Sekondari. Swali langu nataka kumuuliza blaza hapo. Amesema kwamba serikali inasimamia katika, yani serikali inasimamia katika wale watu wanaotumia mitandao vibaya. Lakini japokuwa serikali inasimamia, bado tabia hiyo inaendelea. Unaweza kutueleza vipi serikali inasimamia vipi? Yaani utufafanulie. Japokuwa serikali inasimamia lakini bado matendo yanaendelea. Sasa tunahitaji utufafanulie ili tuelewe. Asante.
7: Sasa hili swali lako kwa sababu umemuuliza ni swali fulani la kisheria, kwa sababu kuna sheria ya makosa ya mitandao inaitwa EPOKA. Sawa? Nyinyi wanafunzi mkasome watu wa mawasiliano ya mitandao. Muda hatuna ila namrudishia. Kila mtu anatamani kuongea. Ila naomba nitarudi tena hapa kwa sababu muda hautoshi, studio wanatuita. Nikurudishie ili umkaribishe daktari ama unataka umalize? Maliza kabisa afu tumpe daktari amalizie tumalize.
3: Sisi wanafunzi wa Yombo Vituka tumekuja na mdalo. Je, mitandao ya kijamii ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili? Wewe uliokuwepo nyumbani na itumai umesikia pointi zetu katika upande wa kukubali na upande wa kukataa. Upande wote umesikia pointi na pointi zote ni nzuri. Tumia mtandao vizuri, mtandao ukutumie na wewe vizuri. Tunamkaribisha daktari kwa swali la kisaikolojia. Ni vipi mtandao wa kijamii inaweza kaniharibu kisaikolojia?
7: Watu ni wa moto, wanataka kuendelea kuongea, lakini daktari, dakika mbili tafadhali tuitimishe.
8: Asante, na hongereni sana kwa mdahalo mzuri. Mwenyekiti, hongera sana na timu yako nzima. Mmefanya kazi kubwa. Sawa, naomba nijibu moja kwa moja kama ambavyo mmekuwa mkisema upande wa wanaokubali na wanaokataa. Wote mwenyekiti wako sahihi. Inategemea na namna ambavyo unautumia mtandao wako wa kijamii. Ukiutumia vibaya, yes, utakuwa affect. sawa eh, utakuwa effect kwa namna zote, kwa akili, kwa kila kitu. Ukutumia vizuri pia utakusaidia kwa namna zote. Sawa jamani eh? Kwa hiyo mitandao ya kijamii kweli kabisa, once ukitumia vibaya na isivyo bahati, kama uko Instagram, si TikTok, inategemea ni kitu gani ambacho unakifungua zaidi. Na mifumo, kuna algorithm kule, kuna algorithm, si ndio, ya Instagram, ukifungua kitu fulani itakuletea vitu vya aina hiyo unavyovipenda. Sawa eh? Kwa hiyo utakuta unazidi kuna ni zaidi. Kwa muhakikishe kwamba mnatumia vizuri, mnatumia muda wenu vizuri. Mitandao ya kijamii inasaidia pia katika kuelimisha kwa haraka, lakini pia inatumika pia katika kuharibu jamii kwa haraka. Kwa kama nawasisitiza sana, muhakikishe kwamba mnatumia kwa kuangalia namna ambavyo inapaswa kutumia. Msiende kinyume na utaratibu. Ninawashukuru sana.
2: Maelezo yako hayo, na natumaini wanafunzi kutoka hapa shule ya sekondari Vituka wamekuelewa kabisa. Na msikilizaji, sasa sisi kufika hapa hatuna la ziada kutoka shule ya sekondari Yombo Vituka. Kwa niaba ya wote, afisa msafirishaji ni Ali Mwinyimwaka, fundi mitambo ni Elisha Nyagwaru, mtangazaji ni mimi Rahiba Salim pamoja na David Nelson, upande wa digital kule alikuwa ni Felix Geoffrey pamoja na Ayubu Nyondo. Nikutakie tu endelea kusalia ndani ya TBC Taifa yenye ukweli na uhakika. Saa 9 kamili pale ni habari kwa ufupi. Kwa heri kwa sasa.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ona kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seutam aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema serikali imetoa shilingi zaidi ya bilioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa shule maalum ya sekondari ya Kanda Mashariki katika kijiji cha Kizapera, wilaya ya Mkuranga, mkoani Pwani. Waziri Ulega amesema hayo katika ziara ya kikazi aliyoifanya wilayani Mkuranga kwa miradi mbalimbali ya maendeleo inayojengwa katika wilaya hiyo, ambayo amesisitiza serikali imeamua kujenga shule hiyo ili kuongeza idadi ya shule za sekondari za serikali za bweni zinazopokea wanafunzi kutoka maeneo yote hapa nchini. Zaidi ya wakulima 800 wa vitunguu katika kata ya Mangola wilayani Karatu mkoani Arusha wanatarajia kunufaika na maji umwagiliaji na ongezeko la uzalishaji wa mazao hayo, kwani awali baadhi yao walazimika kuacha kutokana na uhaba wa maji. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa zoezi la uchimbaji wa visima ambalo linatekelezwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, wakulima hao wamesema hatua hiyo itaongeza uzalishaji wa masoko kutokana kutegemewa na walaji wa ndani na nje ya nchi. Na wafanyabiashara na wachimbaji waliopo katika kijiji cha Mgandu wilayani Mbogwe mkoani Geita wameiomba serikali kufungua mgodi wa INK uliopo kijijini hapo ili waendelee na shughuli za kujipatia kipato. Wakizungumza na TBC, baadhi ya wafanyabiashara na wachimbaji katika eneo hilo wamesema kusimamishwa kwa shughuli za uzalishaji katika mgodi huo na ule wa Mayombia kumeleta kilio, na hivyo kuiomba serikali kuingilia kati ili waweze kuendelea kujitafutia kipato cha kulea familia zao. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 nadhani, wakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa.
3: Ni miaka 27 sasa bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania, aliyehakikisha taifa hili linakuwa huru katika nyanja zote. Moja ya mambo ambayo baba wa taifa aliapa kipaumbele na kuhimiza sana ni utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Huyu ni mpigania uhuru wa kweli.
2: Maeneo ambayo yanayo misitu yanazo sheria zake za kuyahifadhi, na sasa tumelegeza yanatumiwa ovyo, lazima yalindwe kwa kisheria, na watu wanaovuruga vuruga wapate adhabu na zionekane zile adhabu.
3: Karibu katika makala haya maalum ya kumbukizi ya miaka 27 bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hasa tukiangazia juhudi zake katika kutunza na kuhifadhi mazingira. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebea. Neno mazingira katika tafsiri ya Kamusi Kuu ya Kiswahili toleo namba 3 ni mjumuiko wa vitu vyote vinavyomzunguka mwanadamu, vilivyo hai na visivyo hai. Hivyo mazingira ni moja kati ya ajenda mtambuka, na leo tutatuama katika eneo la uhifadhi wa misitu na uoto wa asili, kama ambavyo baba wa taifa alivyowekea nguvu katika eneo hilo. Swala la utunzaji wa mazingira ni moja kati ya ajenda muhimu sana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Baba wa taifa aliamini kwamba kama hatutayatunza mazingira, hasa kwa kukata miti ovyo, baada ya miaka kadhaa nchi yetu itageuka na kuwa jangwa. Haya ni sehemu tu ya yale aliyoyazungumza akiwa katika semina ya misitu Mwadui mkoani Shinyanga.
2: Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji. Kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi. Lakini hatima yake mvua haitakuwa hapo tena. Ingawa mvua ni kweli inalinda, mvua inalinda, madhali mvua ipo na miti, na miti ipo, basi miti ile inalinda mvua isiharibike kwa sababu miti ipo na majani yapo. Lakini hatima yake kama miti ile imekufa na majani hakuna, basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua haiji, mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko, hakuna mmomonyoko wa udongo katika msitu wa Kongo pale. Hakuna. Hakuna. Kwa sababu mvua inanyesha nyingi ajabu kabisa, lakini hakuna mmomonyoko kwa sababu inalindwa. Lakini waingie watu kule kwanza kuikata kama wanavyofanya Brazil sasa hivi. Itaanza kazi. Kazi itaanza ya mvua lile, kwa sababu mvua bado jingi litasomba udongo pale na kuharibu ardhi. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona. Na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo. Itakuwa jambo. Ukienda Ulaya, Ulaya na North America, eneo lao lililopandwa miti ni kubwa sana. Sijui kama sasa wana miti ya asili ya iliyo hiyo waliorithi, sijui. Lakini utakachoona ni eneo kubwa sana la miti iliyopandwa. Na ukilinganisha proportion ya eneo linalolimwa na miti inayopandwa, wao sasa wanatuzidi kote duniani. Wana maeneo makubwa sana. Na wanatunza vizuri sana, uangalifu mzuri sana wa miti. Miti haikatwi ovyo ovyo. Hata unapokuwa na mti katika eneo lao, maana ziko sehemu za kibepari zile, una eneo lako, ardhi ile unaita ni yako, lakini mti huwezi ukaukata bila idhini ya serikali. Hata katika eneo ambalo unasema ni lako, huwezi ukajikatia mti tu, pamoja kwamba ardhi ni yako, inaitwa yako kisheria. Wanapanda miti kwa wingi sana. Afrika, Asia, Latin America, tunayo misitu ya asili mingi, mikubwa. Lakini Asia wanakata, wanapanda. Lakini kwa kila hekta moja wanayokata kwa mwaka, wanayopanda kwa mwaka, wanakata 20. Nadhani 20. Latin America nadhani hivyo hivyo au zaidi kidogo. 25. Afrika zaidi. Afrika tunakata, tunapanda. Lakini unakata 25, nadhani unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu. Na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Ndio. Unakata 20 unarudishia moja. Unakata 20 unarudishia moja. Unakata 20 unarudishia moja. Siku moja utakuwa huna kitu.
3: Tanzania imejaliwa kuwa na maliasili na utamaduni ambao ni uti wa mgongo wa watu wake. Rasilimali hizi zinakabiliwa na changamoto mbalimbali ambazo ni tishio kwa ustawi wake. Sera ya Taifa ya Mazingira ya mwaka 1997 imeainisha mambo mbalimbali ambayo yanapaswa kufanywa kazi ili kunusuru mazingira yetu, ikiwemo kuweka mkazo suala la uharibifu wa ardhi, ukataji miti, uharibifu wa makazi ya viumbe bahari, upotevu wa wanyama pori na makazi ya viumbe hai, ukosefu wa upatikanaji wa maji, pamoja na uchafuzi wa mazingira yenyewe. Sasa, pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali pamoja na wadau wa mazingira, bado kuna uharibifu ambao mara nyingi unatokana na shughuli za kibinadamu kama vile kilimo, ufugaji pamoja na uchimbaji wa madini. Kwa mfano, kwa mujibu wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, Tanzania hupoteza hekta 372,000 za miti kila mwaka kutokana na shughuli mbalimbali za kibinadamu kama vile kilimo, uchimbaji wa madini, ufugaji pamoja na uchomaji wa mkaa, jambo ambalo huchochea mabadiliko ya tabia nchi na kutishia uhai wa misitu nchini. Serikali kwa awamu tofauti imekuwa ikitekeleza sera kupitia kampeni mbalimbali za kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inatekeleza sera matumizi ya nishati safi ya kupikia yenye lengo la kuhimiza watu kuachana na matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamekuwa ni mwiba mchungu kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
4: Tumeichafua dunia na athari zake zimetugeuka wenyewe. Na mara kadhaa huwa nasema, napenda kurudia msemo nadhani wa baba Francis, nadhani alisema mazingira hayataacha kutuadhibu kwa sababu tumeyaharibu. Yataacha kutuadhibu pale tutakapokuwa tena rafiki wa mazingira. Sasa baada ya kuona adhabu tunazopata kutokana na mazingira, niombe sasa wote tukawe rafiki wa mazingira. Na katika nchi kama hii yetu ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Binafsi nafarijika napoona viongozi wa dini wanalipigia kelele swala hili. Kwa uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote. Ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira. Kwa upande wa serikali, tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala, kwamba tayari tuna miradi mikubwa ya sola, moja uko kule Shinyanga na mwingine uko mbioni kuanzishwa mahali pengine. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa upepo kule Singida na maeneo mengine. Lakini pia bwawa ni jitihada nyingine ya kufanya kutumia vyanzo mbadala vya kuleta nishati. Lakini pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo, matumizi ya ndani na matumizi ya nje, na kuacha kutumia misitu ili misitu yetu iweze kubaki na kutunza mazingira yetu.
3: Ni Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania. Kwenye swala la utunzaji wa mazingira, mlengwa wa kwanza kabisa ni mimi na wewe msikilizaji. Sasa naingia mtaani kuzungumza na watu, wao wanasemaje kumwenzi baba wa taifa katika utunzaji wa mazingira.
5: Kwa majina naitwa Loveness kutoka Kigamboni. Namna ambayo tunamwenzi baba wa taifa katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira, mimi naona tunamwenzi vizuri sana, kwa sababu sasa hivi kama tunavyojua kuna kampeni mbalimbali ambazo zimeanzishwa kama vile Mti wa Mama, Tanzania ya Kijani na clubs mbalimbali za mazingira ambazo zinaanzishwa mashuleni. Lakini pia kama tunavyojua sasa hivi mama yetu Samia Suluhu Hassan anahimiza juu ya utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Kwa hivyo wananchi inabidi tulipokee vizuri, hii ni kwa faida yetu sisi na vizazi vyetu. Pia katika mitaa yetu ingependeza zaidi kama wenye viti wangeanzisha kampeni mbalimbali za utunzaji mazingira. Hii itasaidia zaidi kwa sababu wao ndo wapo karibu zaidi na sisi. Itapendeza sana.
6: Kwa majina anaitwa Shane Jones. Leo tunamwongelea hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa letu. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, licha ya kupambana na vita ya uhuru, aliweza pia kupambana na vita ya utunzaji wa mazingira. Katika moja ya hotuba zake alishawahi kusema, maeneo yote yanayohifadhiwa kwa mujibu wa sheria yaendelee kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria, na yeyote atakayevunja tupambane naye, maana anafanya jambo la dhambi. Hakika maneno haya yanaonyesha uthubutu aliyokuwa nayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika upambanaji wa utunzaji wa mazingira yetu, ikiwemo misitu, hifadhi zetu. Na haya yote yana tufundisha hasa taifa la leo, tuendelee kutunza mazingira yetu na tuweze kupambana na wale wote wanaoharibu mazingira yetu kwa namna moja au nyingine. Ndio maana wanasema Mwalimu Nyerere ataendelea kuishi na anaendelea kuishi miaka na miaka kutokana na misingi aliyoianzisha katika taifa hili.
7: Naitwa Saidi Makiwa, natokea mkoa wa Ruvuma, kata ya Bomba Mbili. Kimsingi mimi ninajishughulisha na shughuli za kilimo katika maisha yangu yote ya kila siku, na katika harakati za kumwenzi baba wa taifa, basi mimi mara nyingi huwa nashughulika na upandaji wa miti katika kutunza mazingira na kuangalia vyanzo vya mito ambavyo vinanizunguka jirani hapa. Na kikubwa zaidi, sana sana huwa nahamasisha hata wenzangu ili kuweza na wao kumwenzi baba wa taifa kwa kushiriki hasa katika kupanda miti, kusafisha mazingira na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizo ndio shughuli ambazo tunazifanya mara kwa mara kwa harakati za kumwenzi baba wa taifa hili.
8: Kwa majina naitwa Eric Vincent Bashima, napatikana Songea. Mimi ni mjasiriamali na mwenzi Mwalimu Nyerere kwa swala zima la utunzaji wa mazingira, kwa sababu ninalo shamba la miti, ambalo hilo shamba la miti kuna mizinga ya nyuki ndani yake, ambao hiyo mizinga inanisaidia kwenye kuniingizia kipato. Kwa mfano, ninapovuna asali ile nauza, najipatia kipato kwa ajili ya matumizi yangu binafsi na matumizi mengine madogo madogo. Nilikuwa nawashauri watu wote tutunze mazingira kwa ajili ya vizazi vilivyopo na vizazi vijavyo.
9: Kwa majina naitwa Maraki Renatus Samakere, ni mzaliwa wa Kigoma. Sasa hivi nipo Songea. Mimi na mwenzi Mwalimu kwa jitihada zake za kutunza miti, kwa maana mimi huwa na kawaida ya kupanda miti hususan katika maeneo tofauti tofauti katika viwanja vyangu ambavyo vyote nimevinunua, huwa napanda miti, lakini pia huwa nafanya usafi wa mazingira kwa kila, nadhani kwa kila wiki huwa nafanya hivyo, kwa sababu kupitia uoto huu wa asili tunapata faida tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi najishughulisha na matibabu kwa njia ya tibarishe au tiba mbadala. Tunatumia uoto huu, tunatumia miti hii ndio ambayo inatupatia zile malighafi kwa ajili ya kutengenezea dawa ambazo zinaenda kuwasaidia wenzetu. Kwa hiyo nawashauri vijana tuendelee kutunza uoto wa asili ili tuweze kupata faida ambayo tumekuwa tukipata.

0: Moja kati ya taasisi muhimu zinazohakikisha mazingira hasa misitu inalindwa ni Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS. Wao wanasema sheria na taratibu ni muhimu sana kufuatwa ili kuyalinda mazingira. Hapa Profesa Dos Santos Silayo, kamishna uhifadhi wa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS, akizungumza namna ambavyo wao wanapambana ili kulinda misitu na uoto wa asili.
1: Misitu ni rasilimali muhimu, imetawanyika katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa kweli inahitaji watu ambao wanaifahamu vizuri lakini wenye nidhamu ya utendaji ili kuepusha migogoro ambayo inaweza kujitokeza. Tunafanya juhudi mbalimbali pia za kuhakikisha kwamba rasilimali za misitu zinakuwa salama. Tunaweka tija katika usimamizi wa rasilimali zetu za misitu na nyuki pamoja na kufanya matumizi sahihi ya kisayansi katika kusomea rasilimali hizi, mfano matumizi ya mifumo ya elektroniki inayoweka takwimu mbalimbali za misitu, takwimu za rasilimali nyuki, lakini inayosaidia pia katika makusanyo na matumizi, kudhibiti matumizi ya fedha za umma. Lakini tunashirikisha jamii kwa sehemu kubwa ili kuhakikisha kwamba misitu hii jamii nayo inashiriki kuhifadhi kama wasimamizi wa kwanza wa rasilimali hiyo. Tunafanya ujenzi wa maeneo ya kulinda rasilimali zetu, kwa maana makambi ya kutoa huduma za haraka za kijeshi, lakini kujenga ranger outposts katika maeneo mbalimbali ili kuhakikisha kwamba tunakuwa karibu na misitu yetu. Lakini tunatatua migogoro, tunanunua vifaa vya kisasa na vya kutosha kwa ajili ya kusimamia watumishi wachache tulio nao waweze kusimamia maeneo makubwa.
0: Juhudi za baba wa taifa katika harakati za uhifadhi wa mazingira na uoto wa asili zimeonekana pia katika kuongezeka kwa mbuga na hifadhi mbalimbali za nchi. Kwa mfano, wakati wa uhuru kulikuwa na mbuga moja tu ya Serengeti, lakini baadaye zikaongezeka mbuga na hifadhi na kufikia 12. Ni sawa na kusema karibu 4.5% ya ardhi ya Tanzania ni maeneo ya hifadhi na sehemu nyingine kubwa pia ni uoto wa asili pamoja na misitu. Huyu ndiye baba wa taifa la Tanzania, mwamba kwelikweli, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika kuweka mkazo swala la uhifadhi na utunzaji wa mazingira, baba wa taifa amehimiza pia swala la kutunga na kufuata sheria, kanuni na taratibu zinazoongoza matumizi sahihi ya misitu ili kuwa na utaratibu utakaowezesha uvunaji sahihi wa misitu, lakini pia

0: aendelee kuhifadhiwa kwa mujibu wa sheria. Na yeyote atakayevunja sheria tupambane naye, kwa sababu anatufanyia jambo la dhambi kabisa, jambo baya sana. Hilo la kwanza ambalo lazima tufanye. Pili, liko eneo jingine la misitu ambayo ilikuwa hailindwi na sheria, ipo tu na tunaitumia kwa mahitaji yetu ya kawaida. Mnaomba idhini maeneo mengine, mnaomba idhini, mnapata, mnakwenda kukata miti au mbao, nyingine kuni, nyingine kuchoma makaa. Yako maeneo ya namna hiyo, mengine nadhani yanasimamiwa na serikali yenyewe, mengine hayasimamiwa na serikali, lakini yana zamani ya kusimamiwa na serikali za mitaa. Yako maeneo ndio yaliyo makubwa zaidi. Sasa maeneo hayo, kwa sababu hayalindwi na sheria, afadhali yale kidogo yanayo ambayo kuingia ndani sheria unaweza lazima upate license, afadhali hayo kidogo. Lakini hata hayo vile yanakatwa ovyo tu sasa hivi, kwa sababu Moshi nilipopiga kelele na kuwalaumu Wachaga wale, nikasema nyinyi ndio mnavuruga, wakaniambia mwalimu, sio sisi, ni wataalamu wako, hao ndio walanguzi wakubwa, wao ndio wanafanya kazi ya ulanguzi. Sasa zamani watu hawa ndio walinzi, sasa wamejitumbukiza katika ulanguzi. Sasa nasema ilikuwa afadhali hayo kidogo yalikuwa yana ulinzi, license zinatolewa kwa utaratibu, watu wanakata kwa utaratibu. Lakini mengine haya yalikuwa chini, ama yanaangaliwa na serikali za mitaa, ama yanaangaliwa na vijiji. Haya yanafyekwa ovyo kabisa, hawa ndio kabisa, yanakatwa ovyo kabisa. Sasa nasema la pili la kufanya, hata maeneo haya yanayoitwa misitu ya jamii hiyo ambayo bado ipo, la pili la kufanya ni kuona kwamba tunazo taratibu nzuri zaidi za kuyatumia hayo maeneo, kwamba yanatumiwa vizuri zaidi, sio kukata ovyo tu, kwa sababu wakati wanakata ovyo tu bila utaratibu wowote. Mimi nadhani jambo la pili la kufanya ni hilo. La tatu, maeneo ambayo yanayo misitu yanazo sheria zake za kuyahifadhi, na sasa tumelegeza yanatumiwa ovyo, lazima yalindwe kwa kisheria, na watu wanaovuruga wapate adhabu, na zionekane zile adhabu zake. Maeneo ambayo ziko huko ruksa ya kukatwa, iko ruksa ya kukatwa, hayo tuyakate kweli, lakini tukate kwa taratibu zinazokubalika, sio kata holela. Ya tatu ni kupanda miti. Huko nyuma tumekuwa tunakata hatupandi, na kupanda kwenye, na kama nasema nuko, tunasema unakata hekta 20 unapanda hekta 1, si upandaji, huu ni utani. Tupande.
1: Ni baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage. Tukiendelea kuachana na matumizi ya nishati chafu ya kupikia na kufuata matumizi ya nishati safi ya kupikia kama vile gesi, hakika tutamuenzi baba wa taifa katika eneo la uhifadhi na utunzaji wa mazingira kwa vitendo. Na hivyo ndivyo ambavyo tunafika tamati ya makala haya. Mimi naitika kwa jina la Isa wa Sebeya.

0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Shamba Mtaji, hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
2: Msikilizaji, ufugaji wa sungura, bila shaka umeshawahi kusikia wakikwambia sungura ana faida nyingi. Kede, ukifuga sungura utapata mazao mengi na ana uwezo wa kuzaa vitoto vingi. Unaweza kufanya vipi ili kunemeka na ufugaji wa sungura? Mimi ni Steven Mumbi, kipindi cha Shamba Mtaji, tukiangazia fursa zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Nakutana na afisa mifugo Delila Mlamka kutoka hapa Dodoma, tuangazie ufugaji wa sungura. Futa pumzi kwanza namna hii kabla hatujaanza kuzungumzia ufugaji wa sungura.

0: Dilira sungura anafugwa vipi?
1: Kwanza kabisa kitu cha kuzingatia wakati wa kufuga sungura, lazima uhakikishe kwamba una banda, lakini mbegu unayomfuga, chakula, lakini na namna ya kumzalisha yule sungura. Nikianza na banda la sungura, banda la sungura linatakiwa liwe banda lolote ambalo litamfanya kuwa comfortable. Ila vizuri zaidi ni banda ambalo litamfanya awe mbali na kinyesi. Tunasema banda la kuzuia la kujisafisha lenyewe ambalo kinyesi kinatoka chini kabisa. Lakini cha pili tunasema ni breed. Kwa mfano hapa bandani kwangu mimi nasema nina New Zealand White ambayo na pure breed, lakini nina cross breed, lakini pia na California.
0: Unazungumzia aina za sungura?
1: Ndio, hapa bandani kwangu na New Zealand White na California. Kwa hiyo katika ufugaji sana sana tunapendelea kumfuga New Zealand White kwa sababu kwanza ni yule ambaye ndio ambaye anazaa vifaranga wengi. Sungura mmoja anaweza kufikisha vifaranga 12 kwa uzao mmoja. Lakini pia tuna breed tofauti tofauti ambao wanaweza kuhimili magonjwa na nini, lakini wote ni sungura. Wanalelewa vizuri na wanaweza kuishi vizuri. Lakini tulikuwa tunasema kwamba sungura anaweza kuzaa kila mwezi. Na ndio maana tunasema ni mnyama mdogo ambaye unaweza kumfuga kwa rahisi na akakupa nyama na akakupa na faida zingine. Kwa hiyo tukianza na uzalishaji, sungura anaweza kuzaa kila mwezi, lakini tunapendelea angalau apumzishwe azae mara tano au mara sita kwa mwaka. Lakini kitu cha kuzingatia pia kingine ni chakula. Sungura anakula majani makavu, anakula majani mabichi, anakula pumba lakini kwa kiasi. Lakini kitu kingine tunazungumzia kwenye uzalishaji, namna ya kumzalisha sungura. Tunasema kwenye banda lake hasa
0: unazungumzia uzao. Sasa hapo tayari mimba. Kwanza unazungumzia uzalishaji, umeenda mbele. Anabeba mimba, anabebaje? Dume anapandaje?
1: Anapanda kawaida. Tunasema biolojia yao tayari imeshatengenezwa. Sungura anabeba mimba mwezi mmoja, yani siku 30 anazaa. Na tunasema, ninavyosema kwamba anaweza kubeba mimba ni kwamba sungura hana special productive system. Anaweza yeye anakuwa triggered na uwepo wa dume. Kwa hiyo anapozaa leo kamweka na dume, leo anaweza kushika mimba. Ndio walivyo sungura, ni biolojia yao na wenyewe. Lakini ninavyosema mpumzishe, na maana anapokuwa ameshika mimba, anapokaribia kuzaa, mtenge na dume ili angalau aweze kupata muda wa kuwanyonyesha watoto, baadaye tena rudi kwenye uzazi.
0: Aha, umeenda speedy sana. Yaani msikilizaji wa TBC Taifa, tafsiri yake ni kwamba kila akipandwa ni mimba, hata kama kazaa leo ni mimba. Wanasema sungura anaweza kuzaa vitoto vingi ndani ya muda mfupi. Hii inawezekanaje?
1: Tunaposema sungura anaweza kuzaa vitoto vingi kwa muda mfupi, maana yake kama anaweza kuzaa watoto 12 na akazaa kila mwezi, ina maana hapa una 12 mara 12. Kama anaweza akazaa watoto wa 6 kwa miezi 12, tayari una vifaranga zaidi ya 84. Kwa tunaposema anazaa vifaranga wengi kwa muda mfupi, ni kwa sababu ya nature yao ya uzazi. Anazaa kila mwezi. Kwa hiyo ukitaka ku control population ya sungura, angalau mpumzishe miezi mitano, azae mara tano, mara sita. Hata hiyo mara tano akikuzalia watoto 6, kwa mara tano tayari una watoto 30. Kwa hiyo ili uweze kuwalisha vizuri, waweze kuishi vizuri, wawe na population ambayo inaeleweka, lazima umpumzishe kidogo.
0: Anakula nini sungura?
1: Sungura anakula vyakula vingi. Sungura anakula majani makavu ambayo pia analiwa na ng'ombe, lakini anakula majani mabichi, ambapo majani mabichi ana chakula chake special ambacho kinaitwa mchunga. Lakini anakula mboga mboga, anakula mchicha, anakula matembele, anakula kabeji, anakula chinese na mboga zingine zote. Lakini pia anaweza kula pumba. Lakini pia bandani kwangu utaniona nina chakula cha kuku ambacho naita kwenye stage ya grower, sio standard, ni grower. Kwa hiyo hicho pia wanaweza kula. Lakini pia wanakunywa maji. Wengi wanasema sungura hanywi maji, lakini ni kutokana na chakula unachomlisha. Ila ukimpa pumba, unatakiwa kumpa na maji kidogo. Anakunywa maji vizuri kabisa.
0: Zungumzia hatua kidogo za kuzaa sungura. Si unajua sungura anachimba sana. Ukiwa naye kwenye banda, ukijenga kwenye banda lake mle, ni hatari. Unaweza kukuta mashimo kila mahali.
1: Kwa nini sungura kwanza anapenda kuchimba? Mara nyingi kwa ajili ya necha yao ya kuzaa. Sungura anapenda kuzaa kwenye kiota. Kwa hiyo unapokuwa umemweka kwenye banda ambalo hawezi kuchimba, unatakiwa kumwekea structure ya kuzalia. Kwa mfano kwenye banda langu hapa naweza kumwekea box. Kwa nini box? Sungura anapotaka kuzaa, ana tabia ya kunyoa manyoya yake ya mbele ili kutengeneza kiota. Na kwa sababu anazaa watoto wakiwa wadogo sana, kwa hiyo anataka kuwazalia watoto wake wakiwa kwa sehemu ya joto lakini yenye kujificha. Sungura tunasema ana tabia nyingine ya kukalili watoto wake, harufu yao. Kwa hiyo hatamani sana msungura mwingine au mtu mwingine aweze kuwagusa wale watoto. Kwa hiyo namna nyingine ya kuwaficha wale watoto ni kuwachimbia. Kwa hiyo unapokuwa umemwekea box, unatakiwa usubirie mpaka atakapo yeye mwenyewe atakapowatoa watoto wake ndio uweze kuwagusa, ili usimchanganye na ile harufu akawasusa wale watoto akaacha kuwanyonyesha. Kwa mara nyingi anachimba kwa sababu anataka watoto wake wazaliwe katika sehemu salama ili watu wengine wasiwaguse, lakini pia wawe salama. Sungura anazaa watoto wakiwa wadogo sana, wakiwa hawana manyoya kabisa. Kwa hiyo ili kuwakinga na baridi, ili kuwafanya wawe salama na viumbe vingine na watu wengine, anawaficha. Kwa hiyo waga namna tu ya kuwaficha watoto wake.
0: Wanasema sungura mbali na kwamba ana faida kubwa, anaweza kuzaa watoto wengi, lakini pia anaweza kafa kirahisi. Mambo gani anaweza kapelekea sungura kufa?
1: Kinachofanya sungura anakufa tunasema ni magonjwa. Na bahati mbaya sungura ni kwamba ni ngumu sana kumtibia magonjwa yake. Sungura kwenye system yake hawezi kudigest dawa. Kwa hiyo kinachowaua mara nyingi ni magonjwa. Na magonjwa yao makuu nasema ni magonjwa manne. Ana pneumonia ambayo inasababishwa na baridi, lakini anakuharisha ambayo kunasababisha labda anakuishi kwenye mazingira machafu au kula chakula kichafu, lakini ana ukurutu ambao pia unasababishwa na uchafu. Kwa hiyo namna pekee ya kuwakinga sungura na magonjwa sana sana ni kuwafanya wasiumwe. Kama pneumonia, muda wa baridi sungura wanakufa sana. Wengi wanalalamika sungura anakufa muda wa baridi kwa sababu wanasumbuliwa na pneumonia. Kwa hiyo ni ili usiasife, unatakiwa kumkinga na pneumonia, magonjwa kuharisha, magonjwa kuvimba tumbo. Magonjwa kuvimba tumbo yanasababishwa na kula nafaka kwa wingi. Sungura hajaumbwa kula nafaka, ameumbwa kula nyasi. Kwa hiyo ili, kwa sababu tunamfuga nyumbani, upatikanaji wa chakula unakuwa mgumu, tuna opt pia kumpa pumba. Lakini mpe pumba kwa kiasi. Pumba kila nyingi zinasababisha kuvimba tumbo. Akivimba tumbo anapata shida ya digestion system, unasababisha na kufa. Lakini pia kinachoua sana ni uchafu. Lakini kuna kitu tuliongelea kwamba sungura hazaliani ndugu.
0: Baba hazaliani ndugu.
1: Sungura hazaliani ndugu kama tulivyo binadamu. Baba hataki kumpanda mtoto wake, dada simpande kaka. Kwa unakuta kuna muda sungura anakufa sana kwa sababu ile inbreeding ndani ya banda. Wanazaliwa wadhaifu, hawawezi kustahimili magonjwa, mwisho siku nakuta wanakufa. Kwa hiyo kingine cha kuzingatia kwenye ufugaji wa sungura ni kucontrol ni breeding, hasa kuwatoa dume shambani.
0: Yeah. Nataka nikuulize kwamba sasa nitatenga vipi? Mimi ni mfugaji tu pale sungura wapo, nimewaweka wanaishi pamoja. Nitawatenga vipi kwamba huyu asitembee na ndugu yake?
1: Kumjua sungura ni rahisi sana kwa sababu nasema proportion ya dume na jike ni kubwa sana. Kwa hiyo unawezekana ukawa na dume wachache shambani, au unawezekana kama labda kwa mfano una sungura watano, unakuwa na dume mmoja kwa wakati huu. Watakapozaa wale majike waliopo shambani, yule dume aliyemzalisha unamtoa. Na wale watoto watakaozaliwa dume mle ndani unaweza kawatenga kwa sababu ni rahisi kujua jinsia yake. Unawatenga wale watoto dume, unawaacha wale majike na unatafutia dume mwingine. Iwe ile rahisi kufanyaje kuzalia na hawa dume walioko wamezaliwa. Sasa ndio unaweza kawatoa kwa ajili ya kitoweo au ukampa na mfugaji mwingine kwa ajili ya kubadilisha kizazi chake. Kwa ni rahisi sana kuwajua.
0: Sawa, umesema huyu yeye hawezi hatibiki, manake mwili wake dawa ukichoma haiwezi kusambaa. Kwa nini inakuwa hivi?
1: Nadhani ni biolojia tu. Kila mnyama na namna alivyoumbwa. Yeah, sisi tunatibiwa na antibiotic, lakini sungura pia tunasema na digestive mmeng'enyo wake wa chakula ni mgumu. Na ndio maana pia ni tunaita monogastric, ni wale wenye tumbo moja. Kwa mmeng'enyo wake wa chakula ni mgumu sana. Ndio hivyo walivyoumbwa. Hawajaumbwa kutibiwa nadhani wao. Ya, kwa ukimpa dawa unaweza kuto umemsababishia tatizo kuliko kumuongezea tatizo.
0: Tuangazie mazao yatokanayo na sungura. Mambo gani mfugaji wa sungura anaweza akanemeka nayo mbali na nyama?
1: Kwanza mazao ya sungura tunayo kama mazao manne. Tuna nyama, tuna mbolea, tuna mkojo wa sungura, lakini pia tuna manyoya. Tukiongelea nyama, na ndio maana tunawashawishi sana watu kufuga sungura. Tunasema sungura ana nyama nyeupe ambayo ina cholesterol kidogo, maana yake ina mafuta kidogo sana. Kwa hiyo unakuta sungura ni nyama nzuri ambayo hata yule mgonjwa au mtu ambaye anazingatia diet anatakiwa kuila kwa sababu ina mafuta kidogo, na mara nyingi upikaji wa nyama sungura ni kwa kuichoma. Kwa hiyo unakuta labda mtu kiandaa sungura wako umemweka viungo kidogo, unambanika bila kuongeza mafuta. Kwa ukikausha yale mafuta ambayo alikuwa nayo yeye na bila kumongeza mafuta, na maana utakula nyama ambayo haina mafuta kabisa, na nyama nzuri kwa sababu ni nyama laini, nyama tamu sana. Lakini pia nikija kwa upande wa pili, na mbolea ya sungura ni mbolea nzuri sana sana bustanini. Lakini kingine tuna mkojo wa sungura, japo hauja approved scientifically, lakini ninasema ni mkojo ambao tunasema ni pesticide, unaweza kuua wadudu. Kwa wengi ambao wanafuga sungura na wanalima bustani, hizi bustani ambazo hataki kutumia makemikali, wanatumia mbolea ya sungura alafu wanatumia mkojo wa sungura kwa ajili ya kutibu wadudu kwenye mazao yao. Na wafugaji wengi wa sungura wametoa ushuhuda kwamba wametumia mkojo wa sungura, umewasaidia kweli, mboga zao zimekaa vizuri kabisa. Lakini pia tuna manyoya ya sungura. Sungura na manyoya mazuri alafu malaini. Kwa mfano ukija kwenye sungura hawa weupe, wana manyoya malaini sana, ambao kwa wenzetu wanatumia kama kutengenezea bidhaa za viatu, nini hizi carpet za ndani vizuri kabisa, wakafanya vizuri.
0: Tusikia manyoya yake wanatumia hata kwa mtu aliyeungua.
1: Ndio, japo haijawa approved scientifically, lakini sisi kiafrika tunatumia manyoya sungura kutibu kidonda cha kuungua.
0: Sasa sungura mwenye umri mkubwa kabisa yuko sawasawa kwenda kuuzwa, anakuwa na umri gani?
1: Sungura inategemeana na, nasema inategemeana na breed ya sungura. Kuna wengine wanakuwa vizuri, lakini inategemeana na hizo ni breeding. Kama hazijatokea sungura miaka miwili na nusu na sawa kabisa kwa nyama.
0: Anakuwa na uzito gani wewe?
1: Inategemeana pia, kuna wengine wanafika mpaka kilo 4, kuna wengine wanafika kilo 3, kuna wengine wanafika 5. Hasa ukimkuta yule pure breed ambaye alizaliwa na baba na mama wa breed yake, wanafika sungura wakubwa kabisa. Kama sungura weupe wanaita New Zealand whites, wanafika mpaka kilo 5.
0: Anauzwaje sasa huyo?
1: Huyo sasa utamnunua kwa 50,000. Hawa nilionao ni sungura vijana, wana kama kilo 2, lakini wanauzwa 20,000. Ila ukikutana na sungura yule mkubwa na ukakutana na mtu ambaye anajua kweli sungura, mpaka 50,000 unauziwa ile sungura.
0: Oh, haya, na mkojo wake lita moja shilingi ngapi inaweza ikawa inapatikana?
1: Kwa wafugaji wengi wa sungura ambao nimekutana nao, wanasema mkojo wa sungura lita moja kuanzia 60,000 na kuendelea. Na wengi ambao wameshafanya hii practice nimesikia ni Mwanza Ukerewe. Kwa hiyo huko pia wana ushuhuda pia wa huu mkojo wa sungura. Ila wengi hata hapa Dodoma tushaikuwa na mtu anayezalisha mkojo wa sungura anaitwa Mama Sungura. Anasema mkojo wake ni kuanzia 60,000 na kuendelea.
0: Wewe afisa mifugo, wafugaji wengi wa sungura changamoto gani wanakutana nayo Tanzania?
1: Changamoto ya sungura mara nyingi ambao wafugaji wanakutana nayo ni kutokujua sungura. Wengi wanafuga sungura wakiwa hawajui. Wanafuga vile kienyeji, unakuta sungura kama hivyo anawekwa kwenye kabanda, kati kwenye banda moja mzazi aliyezaa. Unakuta wanafanya ile ni breeding, kwa tunakuja kupata sungura ambao ni wadhaifu sana. Lakini hapa tunatoa elimu ya sungura, na wengi ambao wamepita wametoa changamoto zao. Kama anakuja mtu anasema sungura wangu hakui, sungura wangu hali chakula fulani, kwa hiyo tunapowapa elimu wanaelewa, sasa wanamjua sungura. Na ili umweze kumfuga sungura vizuri unatakiwa mjue, na utampenda sana sungura ukimjua. Kwa hiyo tumetoa elimu, watu wamejifunza, watu wameleta kero zao mbalimbali, tumezisikia, na wale ambao tumeweza kuwafikia tumewapa kumjua sungura na wamefurahia sana. Nadhani hizi changamoto za ufugaji wa sungura zitapungua, ila sungura changamoto kubwa ni kuto kumjua.
0: Haya, waambie wafugaji sasa, unawaambia nini wafugaji?
1: Kwanza nawaambia wafugaji wote wa sungura na wengine wote, na wale ambao wanatamani kufuga, una eneo dogo unasema sijui nitafuga nini, sijui nitafanyaje ili nipate kipato nyumbani au nipate nyama kwa ajili ya familia yangu, na kushauri kuopt kufuga sungura, sababu ni mnyama mdogo, anatumia eneo dogo, au unaweza kumfuga popote pale. Lakini kwa mifugo mingine pia, ufugaji ninasema ufugaji ni utajiri, ufugaji ni chakula, tunapata chakula huko, tunapata malighafi nyingi huko. Na washauri pia wafugaji wengi, kabla hujamfuga mfugo wowote, pata kumjua yule mfugo. Na bahati nzuri kwa mfano kama kwa Dodoma yetu tuna maafisa mfugo karibia kila kata. Kwa hiyo kabla hujaanza mradi wote wa kufuga, haijalishi mfugo gani, pata elimu, mtafute afisa mfugo wa eneo lako, mtafute kwanza mtendaji. Kama humjui afisa mfugo, mtafute mtendaji, mtendaji atakuonesha afisa mfugo wako, ongea naye akupe zile ABC za yule mfugo kabla hujamfuga, ili upate kumjua, ili uweze kumfuga vizuri.
0: Na kushukuru sana kwa kuzungumza nasi katika kipindi hiki cha Shamba Mtaji.
1: Asante sana.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye jiongeze.
0: Ni Delila Mlamka, huyu ni afisa mifugo kutoka hapa mkoani Dodoma, na tumezungumza kwa kina kuhusiana na ufugaji wa sungura. Bila shaka kama ndio kwanza ulikuwa unajiuliza ufanye nini ili ufugaji ukutoe, sungura inaweza kawa ni chaguo zuri, kwani anazaa uzao wa mwanzo, itakuwa sungura watatu, 6, 8, 12 na kuendelea. Kwa hiyo wewe ni kuchangamkia fursa hii, aina ipi ya sungura? Bila shaka utachagua hapo katika aina tatu ambazo afisa mifugo amekuambia. Mimi ni Steven Mumbi.

0: muda wa kuangazia harakati za wakulima.
1: Kwa hiyo humu ndani hamna mpunga unaruhusiwa kupangwa. Humu ndani chochote tunachoona kimepangwa humu ndani ujue ni mchele na uko tayari kwa ajili ya safari kama hivyo unavyoona.
0: Wafugaji na wavuvi katika kazi hii waifanyayo. Familia ya Shamba Mtaji tunamleta kwenu mpambanaji.
2: Kipindi ni Shamba Mtaji, msikilizaji, na asante kwa kuichagua TBC Taifa. Hapa tunangamua fursa tokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Bila shaka, msikilizaji, unafahamu kwamba vijana wamejikita kupitia programu mbalimbali ambazo zinatolewa na serikali. Serikali kupitia programu mbalimbali imeendelea kuwapatia vijana mafunzo na mikopo yenye masharti nafuu ili kuwezesha kuanzisha na kuendeleza shughuli hizo za kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini mara hii najikita katika ufugaji wa samaki, hasa kwa kutumia vizimba. Vijana wanafuga samaki kwa kutumia teknolojia hiyo katika maziwa na maeneo mengine yenye vyanzo vya maji, huku akilenga kuongeza uzalishaji na kukidhi mahitaji ya soko. Mwenzangu Solema Koye amezungumza na Antia Charles Tobias. Huyo ndio mpiganaji wetu katika kipindi hiki cha Shamba Mtaji mara hii. Huyu ni katibu wa mradi wa BBT, wakala ya elimu na mafunzo ya uvuvi FETA campus ya Mwanza. Na alianza kwa kumuuliza kwa nini kuna tija ya kuwekeza katika ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba.
3: Ni muhimu kwa sababu gani? Unaepusha hata uharibifu wa mazingira. Zamani watu wanavua, anakuja anamwaga sumu, akishamwaga sumu samaki wanaathirika, karibia wadogo, wa vile vifaranga wakubwa. Kwa hiyo sasa hivi inaondoa ile changamoto, kwa sababu wengi sasa hivi wanakimbilia kununua wa kufugwa. Ziwani kiuhalisia sasa hivi samaki kiasi ni kidogo. Na ni ngumu sana mtu aende akavue akapate mfano tani 5, tani 6. Ni ngumu sana kupata wale samaki ambao wamekizi vigezo. Kwa hiyo ufugaji wa vizimba ni muhimu sana. Kwanza umetuondolea ule uharibifu wa mazingira na magonjwa kwa binadamu. Sababu mtu alikuwa anaenda anavua kwa sumu, mimi nakula samaki, sijui yule sumu kakaa muda gani kwenye yule samaki na samaki kakaa nchikavu muda gani.
4: Hii dhana ya samaki wanaofugwa kwamba wanaonekana kama wale kuku wa kizungu, yani hawana madini, hawana protini za kutosha, wana changamoto, unaizungumziaje?
3: Hiyo ni dhana potofu. Na mara nyingi wanaisemea wavuvi ambao wanavua kwa sababu si wanataka wapate kipato kupitia sinario yao ya uvuvi. Lakini yule samaki ni mzuri na amekamilika kila kitu, quality quantity, kwa sababu namfuga sehemu ambayo amezoea ziwani. Mimi siweki madawa, siweki nini. Kama ana fangasi, ana ukungukungu, mimi nitaweka nifunge chumvi ya mawe, itatibia. Kama namuona hali siwe appetite ya kule ni ndogo, namwacha kwanza. Anakata siku mbili na kuja kumlisha. Kwa hiyo ni ngumu sana kukuta samaki yule anateleza, siwe mnofu wake ni mbaya, hapana. Hiyo ni dhana potofu na waifute kabisa kichwani.
4: Kwa miaka michache inayokuja, unajiona wapi kwenye sekta hii ya ufugaji wa samaki?
3: Najiona mtu mkubwa sana.
4: Unajiona ukibadilisha maisha yako kabisa kupitia ufugaji wa samaki?
3: Yani cycle mbili yanabadilika. Na baada hapo naweza nikabadilisha hata vijana 4-5 wa mtaani. Kupitia hiyo ufugaji wa samaki. Kwa sababu naamini nikivuna cycle ya kwanza, kuna faida nitaipata. Labda nitafungua kitu kingine ambacho nitamweka mtu mwingine na hata huwa anahudumia mimi, ananilipa kiasi changu ambacho nakihitaji. Kwa hiyo ni tutainuana vijana kupitia hii ufugaji wa vizimba.
4: Kuna kijana anakusikia muda huu yupo karibu na mto Malagarasi kule Kigoma, anakusikia yupo karibu na ziwa Rukwa kule Rukwa, maeneo ya Lake Tanganyika kule, maeneo ya ziwa Nyasa ama pwani ya bahari ya Hindi. Unamwambia nini na anatamani kutumia rasilimali bahari ama rasilimali ziwa ili ajikwamue kiuchumi?
3: Kama waliko rasilimali bahari, waliko kanda ya pwani kule, kuna wenzetu ila bado hawajaanza. Wale wamewezeshwa kufuga majongo bahari na mwani. Kwa hiyo yenyewe ni fursa, majongo bahari yana hela. Kwa hiyo wachangamkie fursa upande ukanda waliopo na ukanda wa maziwa, na wenyewe wachangamkie fursa. Mfano kama sasa hivi ziwa Nyasa wameshaanza kufanya utafiti, tunawezaje tukaweka vizimba. Kwa hiyo wachangamkie fursa, ikitokea mtu asiogope.
4: Inachukua muda gani mtu mpaka kujua hatua za kufuata na akawa mfugaji mzuri wa samaki?
3: Mtu ambaye amedhamiria kufuga haichukui muda mrefu. Atakuja, utampa elimu, utamwambia kaanze, ukikwama hapa piga simu mije nikufuate, ukikwama hapa njoo tena tukuelimishe. Haichukui muda mrefu kama mtu amedhamiria kufuga, kwa sababu hahitaji mpaka siwe nisome niandike, hapana.
4: Mwisho kabisa, kizimba kinahitaji nini na nini ili kukamilika na ufugaji wa samaki kuanza?
3: Kizimba kinahitaji vitu ambavyo vya kutengenezea kizimba, ndio hayo mchuma, neti. Mpaka uanze kufuga utahitaji vifaranga, chakula. Kwa hiyo ina maana mpaka wewe unataka nifuge, unakuwa umeandaa bajeti yako ya kizimba, kutengeneza kizimba kikamilike, bajeti ya vifaranga, ya chakula, sio ya mafuta, ya ulinzi, yani kila kitu. Unaweka bajeti yako, naanza sasa kuanza huko huru kuanza, kwa sababu najua siwezi kukwama kwa sababu nishaweka bajeti ya kila kitu.
2: Anaitwa Antia Charles Tobias, huyu ni katibu wa mradi wa BBT, wakala wa elimu na mafunzo ya uvuvi FETA kampasi ya Mwanza, alipozungumza na mwenzangu Sole Makoe. Na ndio nakunja jamvi la kipindi hiki cha Shamba Mtaji. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenza mpendwa Mgweno, mimi ni Steven Mumbi. Nifuate mitandaoni, andika Tineni Mumbi. Juma lijalo ni kipindi kingine, na kuacha na kibao hiki cha kwake Pomi Hambo, tenda wema.

0: Imetimia saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ana Mwasioke. Kwanza muhtasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesisitiza umuhimu wa jezi ya timu ya taifa kwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati kijiandaa kwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON kwa mwaka 2027. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara hiyo kusuluhisha mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa na Chanika jijini Dar es Salaam. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamefariki dunia kwa nyakati tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji. Na Umoja wa Afrika AU umezitaka Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo mbili kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema jezi ya timu ya taifa inapaswa kuwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati nchi kijiandaa kwa mwenyeji wa michuano na Kombe ya Mataifa la Afrika AFCON 2027. Makonda amesema hayo leo Septemba 24, 2026 jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya AFCON 2027 na Miss World 2027, akiwataka wadau wa soka na wazabuni wa jezi kutumia fursa hiyo kutangaza vivutio vya Tanzania kupitia jezi ya timu ya taifa. Pia Waziri Makonda amesema maandalizi ya miundombinu kuelekea AFCON 2027 yanaendelea vizuri, ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Amesema hatua hizo ni sehemu ya maandalizi ya Tanzania kuelekea kuandaa michuano hiyo kwa kushirikiana na nchi nyingine wenyeji. Pwani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe ametoa muda wa wiki mbili kwa wataalamu wa wizara hiyo kufuatilia vipimo vya mipaka na kutafuta suluhu ya mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa Chanika wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Profesa Shemdoe amesema hatua hiyo inalenga kumaliza migogoro hiyo ya ardhi katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja hadi miwili. Mgogoro huo unahusu mpaka wa kiutawala kati ya Dar es Salaam na Pwani, pamoja na mpaka kati ya wananchi wa Zingiziwa na hifadhi ya msitu wa Kazimzumbwi. Tayari mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu wakati mchakato wa utatuzi wa migogoro hiyo ukiendelea. Morogoro. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa katika matukio mawili tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji akiwa shambani kwake na mwingine akidaiwa kuuawa katika vurugu zilizohusisha wafugaji na wakulima wa kata hiyo. Wakizungumza na TBC wilayani Kilosa, wananchi hao wamesema kuwa mauaji hayo yamechochewa na migogoro ya muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji ndani ya kata hiyo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi Andrew Kantimbo, imethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku ikibainisha kushikiliwa kwa watu wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya mkulima. Pia kamanda Kantimbo ameongeza kuwa jeshi hilo linaendelea kufanya msako mkali kwa watu wote walioanzisha fujo ambazo zimesababisha kifo cha mtu mmoja. Mwanza. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji wa vifusi vya udongo kando kando ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na athari za kimazingira zinazolikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa ametoa angalizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara ya kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Kwagilwa amesema shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinapaswa kufanywa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa, ili kuepusha madhara zaidi kwa mazingira ya Ziwa Victoria. Katika ziara hiyo, Kwagilwa pia amekagua dampo la Buhongwa jijini Mwanza na kubaini mapungufu katika udhibiti wa kemikali hatarishi ambazo zinatokana na taka, huku akitoa maelekezo ya kuboresha usimamizi wa taka kwa kuzingatia usalama wa mazingira na afya za wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi ameiomba ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuchukua hatua za kitaalamu katika kulinda mazingira ya ziwa Victoria. Kilimanjaro. Takriban kaya 40 katika vitongoji vya Ngungwini, Makandeni na Marieni kata ya Chume wilani Same mkoani Kilimanjaro zimeelekezwa kuhama katika maeneo hayo baada ya kubainika kuwepo kwa nyufa kubwa ardhini na kusogea kwa ardhi. Akizungumza katika mkutano na wananchi kuhusu hali hiyo, mjiolojia kutoka taasisi ya GST Gabriel Mbogoni amesema hali hiyo inaweza kusababisha madhara mbalimbali kwa wananchi ambao wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa na nyufa hizo. Nao baadhi ya wananchi walioathiriwa na hali hiyo wameiomba serikali kuwasaidia kupata maeneo salama ya kuhamia. Huko mkuu wa wilaya Same Rukia Zuberi amesema kuwa serikali wilayani humo itaendelea kuhakikisha wananchi wanakuwa katika maeneo salama ya kuishi. Tayari hali hiyo imesababisha uharibifu wa nyumba 10 pamoja na kanisa moja katika baadhi ya maeneo ya kata ya Chome. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Baadhi ya wakazi wa Dodoma wamesema kutokuwepo kwa utamaduni wa kuhakiki ujazo wa mitungi ya gesi ni miongoni mwa sababu za kuwepo kwa malalamiko ya gesi kuisha mapema. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema baadhi ya wafanyabiashara hawana mizani ya kupimia mitungi ya gesi, hali inayowalazimu walaji kununua bila kujiridhisha na ujazo wa gesi. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa huduma za ufundi kutoka wakala wa vipimo Francis Olero amewataka wafanyabiashara wa mitungi ya gesi kuwa na mizani itakayowezesha walaji kuhakiki ujazo wa gesi kabla ya kufanya manunuzi. Pia wakala wa vipimo unaendelea kusisitiza mawakala wa usambazaji wa gesi kutumia mizani iliyothibitishwa na wakala huo ili kuhakikisha ujazo wa mitungi unapimwa kwa usahihi. Ruvuma. Watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilani Tunduru mkoani Ruvuma. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma Marco Chilia amesema hayo baada ya kufika katika maeneo yaliyoathiriwa na kujionea uharibifu wa mali uliotokana na vurugu hizo, ikiwemo kuchomwa kwa ofisi za serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Pia jeshi la polisi mkoani Ruvuma limewakamata watu 25 wanaodaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo, ambapo kati ya waliokamatwa wafugaji ni 10 na wakulima 15, huko operesheni na upelelezi vikiendelea kuwabaini na kuwakamata wahusika wengine. Dar es Salaam. Afisa mtendaji mkuu wa Baraza la Taifa la Ujenzi Dr. Matiko Mturi amewataka wahandisi vijana kutumia ujuzi na maarifa walionayo kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Dr. Mturi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akifunga jukwaa la wahandisi vijana, akisema vijana hao wamebeba hatma ya taifa na wanapaswa kutumia taaluma zao kuleta suluhisho katika jamii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wahandisi Profesa Bakari Munyiwiwa amesema jukwaa hilo ni nyenzo muhimu kwa wahandisi kubadilishana uzoefu, maarifa na ubunifu katika taaluma hiyo. Naye msajili wa bodi ya wahandisi Bernard Kavishe amesema bodi imejipanga kuboresha mazingira ya wahandisi ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Jukwaa hilo limewakutanisha zaidi ya wahandisi vijana 250 waliopata fursa ya kuonesha kazi na ubunifu wao, huku likilenga kuwaandaa kwa mahitaji ya taaluma na soko la ajira. Dar es Salaam. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa nishati vijijini REA, mhandisi Hassan Saidi, amesema serikali imefanikiwa kufikisha umeme katika vijiji vyote nchini, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Mhandisi Saidi amesema kati ya vitongoji 64,359 nchini, 62% tayari vimefikiwa na huduma ya umeme, huku zaidi ya vijiji 12,318 vikiwa vimeunganishwa na huduma hiyo. Amesema zaidi ya vitongoji 9,400 viko katika mpango wa utekelezaji wa miradi ya umeme, huku jumla ya vitongoji vinavyolengwa kufikiwa na miradi hiyo nchini vikifikia takribani 51,000. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umetoa wito kwa nchi ya Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Akizungumzia hatua hiyo, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU Mahmoud Ali Yusuf amesema AU inaunga mkono hatua ya kuanzishwa kwa mazungumzo ya kuondoa tofauti zilizotia doa uhusiano wa diplomasia kati ya nchi hizo, akisema kuwa nchi hizo zina uhusiano wa kihistoria unaopaswa kuendelezwa kwa faida za pande zote mbili. Mapema mwezi Machi mwaka 2025, nchi ya Rwanda ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Ubelgiji na kuwatimua watumishi wa ubalozi wa Ubelgiji nchini Rwanda, baada ya Rwanda kuituhumu Ubelgiji kuwa inahusika katika kuchochea harakati za makundi mbalimbali yanayodaiwa kuhatarisha amani na usalama katika taifa la Rwanda. Washington. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari lililowekwa kwa baadhi ya waandishi wa habari kutoka vyombo kadhaa vya habari ikiwemo CNN. Akitangaza hatua hiyo ya mahakama, jaji Timothy Kelly wa mahakama ya Columbia amesema hatua inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha siku 14 tangu kutolewa kwa uamuzi huo wa mahakama, ili kuendeleza uhuru wa vyombo vya habari katika kutumikia umma katika taifa la Marekani. Kabla ya kutangaza uamuzi huo wa mahakama hiyo, jaji Timothy Kelly alisema kuwa wanahabari hao walizuiwa kuingia ikulu ya Marekani kwa shughuli za habari baada ya ikulu hiyo kudaiwa kwamba wanahabari hao wamekuwa na kasumba ya kuandika na kutangaza habari za uchochezi na zisizo na ukweli bila ya kupata idhini ya ikulu hiyo ya Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesisitiza umuhimu wa jezi ya timu ya taifa kwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati kijiandaa kuwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON mwaka 2027. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara hiyo kusuluhisha mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa na Chanika jijini Dar es Salaam. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamefariki dunia kwa nyakati tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji. Na Umoja wa Afrika AU umezitaka Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea, na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jambo.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AKOT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 464,400 za misitu kila mwaka, Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bayonwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa kamishna msaidizi wa hifadhi Dr. Zainab Shabani Gongwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 369 zinaathiriwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya miji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji. Bila kuwa ni mipango madhubuti, tutajikuta mwisho wa siku misitu inayosimamiwa na serikali kuu sasa hivi ndio imebeba 10% ya uoto unaoona.
3: Hapa ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali, swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
7: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
3: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.
8: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya.
9: Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
10: Una kule blaza inavutia.
11: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
9: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
11: Wewe tu kaka.
9: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya, hadi kwa Maligwa kwa Zigwala,
12: kwa hapo Mgela mambo vipiri,
9: Luande hadi Muungano, kata yote ya Kikundi na Tunguli, salimia wa Msanja wote.
10: Jamani,
9: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga, na 94.7

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: Ama hakika msikilizaji, ni burudani maridhawa kabisa hiyo. Anaitwa Ben Paul, wimbo kitwa nyumbani. Na jamvi la machweo, kama ilivyoada, ni mahala pengine msikilizaji pa kukutana pamoja. Ikiwa tayari hivi sasa ni saa 10:23 kwa saa za Afrika Mashariki, tunaabiri nawe mpaka pale mwendo wa saa 12:30 kwa saa za Afrika Mashariki, ambako tatenanga msikilizaji kwenye haya mengi ambayo tuko nayo hivi leo. Ama hakika msikilizaji, tunafahamu kwamba TMA wanatueleza mengi juu ya masuala mazima ya hali hewa na ule utabiri wa mvua za El Nino. Lakini hivi leo pia tuna mengi ambayo tunapaswa tuefahamu kutoka kwao, na miongoni mwa hayo ni pamoja na haya ambayo Khalid Dul anatuarifu na kutueleza, ikiwa ni pamoja kabisa na viwango vya joto kwa hapa Dar es Salaam. Tutakufahamu hali ya joto ikoje na kiwango cha juu zaidi na cha chini kiko vipi. Basi Khalid anatupitisha huko kwa muktasari, nami nitakujuza katika mikoa mingine hali iko vipi. Na hii ni kutoka mamlaka ya hali hewa hapa nchini TMA, wanatueleza mengi. Na yote haya msikilizaji ni kwa ajili tu ya maandalizi ya takayotarajiwa kutokea katika mvua za El Nino, ambako 88% inaelezwa kwamba El Nino bado ipo. Lakini tusiache kufanya shughuli zetu, ila muhimu ni kusikiliza taarifa kutoka TMA kama ambavyo Khalid anafanya hivi sasa.
1: Kabisa Baule, maeneo yote ya nchi leo usiku yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi. Kesho mchana, maeneo ya ukanda wa ziwa Victoria, mikoa ya Kagera, Mwanza, Geita na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi, mikoa ya Lindi, Mtwara, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, na maeneo ya mikoa ya Njombe na Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Tutazame hapo Baule kwako unyevunyevu kwenye hewa.
0: Kiwango cha juu cha unyevu kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa 96%, na kiwango cha chini kabisa cha unyevu kinatarajiwa kuwa 58%, wakati kiwango cha juu cha joto kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 31, na kiwango cha chini kabisa kinatarajiwa kuwa kiwango cha joto 21. Lakini viwango vya joto pia na mawio pamoja na machweo, kwa maana ya jua, kwa baadhi ya miji hapa nchini. Khalid, tukianza na mji wa Arusha, pengine tufahamu kiwango cha juu cha joto kwa Arusha, lakini cha chini kabisa, na mawio ni saa ngapi, na machweo pia itakuwa ni saa ngapi? Pengine
1: tukianza na Arusha, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 26, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 15, lakini mawio yalikuwa pale 12:24, machweo ni saa 12:30. Tuje hapa jiji la Dar es Salaam, hivi kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 31 nyuzi joto hii, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 21, mawio yalikuwa ni saa 12:13, macho ni saa 12:19, lakini makao makuu ya nchi jijini Dodoma, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, nyuzi joto hizo, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 17, mawio yalikuwa ni saa 12:27, lakini machweo yalikuwa saa 12:33. Tutazame kule Kigoma.
0: Kigoma, kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 33, wakati kiwango cha chini cha joto kikiwa ni nyuzi joto 20. Mawio ni saa 12:51, lakini machweo, msikilizaji, ni saa 12:57. Na kule mkoani Mbeya, msikilizaji, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 27, wakati kiwango cha chini kikiwa nyuzi joto 13, wakati mawio yenyewe yakiwa ni saa 12:36, machweo yakiwa ni saa 12:00.

0: 41. Khalid, nikupeleke Iringa alafu utatujuza pia hali ya hewa Njombe ilivyo. Kwa Iringa sasa pale nyuzi kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 28, lakini pia kiwango cha chini kabisa cha joto ni nyuzi joto 14. Mawio ni saa 12:27, lakini machweo yenyewe yatakuwa ni saa 12:41. Niweke sawa, Iringa ni 33 saa 12:33, machweo ndio yatapatikana huko.
1: Kabisa, tutazame pale Njombe ambapo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 24, lakini kwa kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto 10, lakini mawio yalikuwa pale 12:33, lakini machweo ni 12:38. Twende pale Mwanza ambapo kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 32, lakini kiwango cha chini cha joto ni nyuzi joto hapa 20, lakini mawio yalikuwa saa 12:38, lakini machweo yalikuwa 12:44. Lakini pale Tabora kiwango cha juu cha joto kilikuwa ni nyuzi joto 33, lakini kiwango cha chini cha joto kilikuwa ni nyuzi joto 19, mawio yalikuwa saa 12:39, lakini machweo yalikuwa ni saa 12:40. Na Tanga vipi kule Tanga?
0: Tanga wajaleo kuondoka majaliwa, tunaelezwa hapa kiwango cha juu cha joto kabisa mkoani Tanga ni nyuzi joto 30, lakini kiwango cha chini ni nyuzi joto 22, wakati mawio yakiwa ni saa 12:14 na machweo yakiwa ni saa 12:20. Na kule visiwani Zanzibar, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 30, wakati kiwango cha chini ni nyuzi joto 23, lakini mawio ni saa 12:13 na machweo yenyewe yakiwa ni saa 12:19. Upepo wa pwani sasa, kama ambavyo tunatarajiwa kuelezwa hapa, ni kwamba unatarajiwa kuvuma kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote hii. Lakini hali ya bahari pia, Khalid, tungetamani kuifahamu hii, hasa kwa wale ndugu zetu wavuvi na masuala mengine pia wanaofanya shughuli za usafirishaji na usafiri.
1: Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi.
0: Na hiyo ndio unasikia wimbi kibanda kwa wavuvi wenyewe, wanaelewa masuala haya. Sasa, lakini natarajia kwa siku ya Jumamosi ambayo itakuwa ni tarehe 26, msikilizaji, hadi tarehe 26 ya mwezi wa 9 mwaka 2026, kuendelea kwa vipindi vya mvua nyepesi katika maeneo machache ya ukanda wa pwani mwa bahari ya Hindi. Na utabiri huu, msikilizaji, umetolewa leo tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 na mamlaka ya hali ya hewa hapa nchini TMA. Pasi na shaka umegundua nini kwenye viwango vya juu na vya chini vya joto. Nataka nikwambie ambacho mimi nimekigundua, msikilizaji anayekaa Njombe, wao kiwango cha juu ni nyuzi joto 24, lakini cha chini ni nyuzi joto 10, lakini yule anayekaa pia Iringa, kiwango cha chini kabisa cha joto ni nyuzi joto 14, wakati Mbeya pale nyuzi joto kiwango cha chini ni 13, lakini kwa Dar es Salaam hapa hali ni 21 kiwango cha chini. Hii hata Ruguga anaweza kustahimili bila shaka.
2: Hiyo ni size yangu kabisa, haijanizidi.
0: Tukupeleka Njombe manake tunakutupa kidogo sehemu ambayo pengine
2: unanitafutia kasheshe.
0: Itabidi uvae nguo mbili mbili bila shaka. Khalid, karibu sasa, kabla ya kukaribishana hapa na kufahamiana nani nani, ili tuendelee na jamvi la machweo.
1: Kabisa kabisa, tunamwalika hapa msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925 ndani ya jamvi la machweo. Lakini tunaendelea kuwashukuru hapa wanajamvi wanaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka kule Ngorongoro Arusha kwa 87.7, lakini pale Kisarawe pwani kwa 87.8, lakini pale Morogoro kwa 87.9, kule Kilwa na Ngurukuru huko kwa 101.9, lakini pale Kela Mbeya kwa 101.5, Mufindi Iringa 93.8, lakini pale Simiyu kwa 90.3. Hili ni jamvi la machweo. Mimi ni Khalid Hood, mwenzangu ni
2: Lilian Ruguga.
0: Nami ni wenu Baule Mnyonge, msikilizaji, na kwa upande wa fundi mitambo tuko naye Agnes Ngowi. Kwa sasa tayari ni saa 10:31 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ambavyo tumekuarifu kwamba unaweza kushirikiana nasi kupitia 0738336925.
2: Na hii leo tunaenda kwenye makala ya Mwangaza, na kwenye makala ya Mwangaza tutaangazia namna ambavyo madereva wanawake wanafanya kazi na namna ambavyo jamii pia inawapokea kiujumla.
0: Kwa hiyo nawe unatamani kuja kuwa dereva siku moja?
2: Napenda kubebwa na dereva mwanamke.
0: Na si dereva anaitwa Khalid?
2: Ah,
0: kwa nini?
2: Ni kawaida.
0: Basi sawa.

wanatajwa kwa umakini na kumakinika. Na ndio maana ajali nyingi sana haziwahusishi wao. Si kama hazitokei, lakini uhalisia wa mambo wakati mwingine wao wamepewa kipaumbele kikubwa kwamba wanakuwa makini wawapo katika usukani na kuliongoza gurudumu na jahazi lile linaloitwa gari ama basi wanalobeba abiria. Hivi sasa si ajabu sana ukawaona waungwana hawa wakiwa kipaumbele kabisa katika mstakabali mzima wa maisha yao kila siku, na hasa akiwa katika usafiri wa umma na hata ule wa binafsi. Umakini wao katika ufungaji wa mikanda na kuwa makini zaidi pale wanaposhika usukani ni dhihirisho tosha kuwa kwamba pamoja na kwamba bado ni wachache, lakini wingi wao unahitajika zaidi ili Lilian Ruguga alichokisema kitimie. Anatamani kuendeshwa na dereva mwanamke kwa sababu anaamini uaminifu anapokuwa katika usukani. Na ndio maana hivi leo mwenzetu Betty Tesha kutoka pale makao makuu ya nchi Dodoma amemulika katika makala haya Mwangaza. Na sasa moja kwa moja tunaelekea huko ili kwa mustakabali mwema tutizame Tanzania na maendeleo ya wanawake katika masuala mazima ya usafirishaji. Ama hakika utajifunza mengi. Basi huu ni wasaa mwingine wa kuungana nasi katika jamvi la machweo ili tuyafahamu ya pamoja yanayowahusu wanawake na masuala ya udereva.

0: Katika jamii, kazi ya udereva imekuwa ikihusishwa zaidi na wanaume. Hata hivyo, wanawake wameendelea kuingia katika taaluma hii na kufanya kazi kwa weledi katika taasisi mbalimbali za serikali na hata binafsi, na kuongeza idadi ya wanawake katika fani hii. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa Septemba mwaka huu na katibu wa chama cha madereva wa serikali Tanzania, idadi ya madereva wa serikali hapa nchini ni 10,072, ambapo kati yao wanawake ni 63 tu na wanaume ni 10,009. Leo tunakutana na baadhi ya hao wanawake 63 wanaofanya kazi ya udereva katika ofisi mbalimbali za serikali. Watatusimulia safari zao, walivutiwaje na kazi hii, waliwezaje kupata ajira, walipata manufaa gani na changamoto zipi wanakutana nazo. Zaidi ya yote, jamii inawaonaje wanawake wanaofanya kazi ya udereva?
1: Naitwa Esther Dastani Mazibu, ninatokea mkoa wa Tanga. Mimi ni dereva mwanamke na kazi ya udereva niliipenda sana. Kuna mtu mmoja aliniinspire sana.
2: Kwa majina anaitwa Oliver Steven. Mimi ni dereva, dereva mwanamke. Ni kazi ambayo naipenda sana. Ninapenda na ninaifurahia.
3: Kwa majina anaitwa Arija Karage. Ni mtumishi wa serikali, ni dereva mwanamke wa serikali. Niko ofisi ya Rais maendeleo ya vijana.
0: Esther Maziku anatueleza kwa kifupi kuhusu historia yake ya kazi hii ya udereva.
1: Kazi ya udereva niliipenda sana kutokana na kwamba kuna mtu mmoja aliniinspire sana. Ni rafiki yangu mmoja anaitwa Happiness Minga. Happiness Minga alikuwa anaendesha gari yake vizuri na nini, akikutana na trafiki haogopi wala nini, anaonyesha leseni yake vizuri, anakuwa na confidence. Kwa hiyo nikawa ananifanya na mimi nipende sana kuendesha. Mara baada ya hapo nikamwambia anielekeze, na yeye kanielekeza, nikawa najifunza. Lakini mara baada ya hapo nikaenda kabisa kusoma, nikasoma udereva, nikaingia kwenye vyuo vya udereva nikamaliza, na baada ya hapo nikaingia kufanya interview. Nilifanya sehemu tofauti tofauti, na nyingine nilikosa, nyingine nikapata. Kwao namshukuru Mungu sana nimefika hapa, na wanawake wanaweza. Wadada wengi wanapoona interview wanakuwa wana hofu. Hata mimi zamani nilikuwa na hofu fulani hivi, lakini hakuna watu wazuri kwenye udereva kama wadada. Yaani dada akishika gari, kwanza anahakikisha nyuma, mbele, kushoto, kote kuko vizuri. Anaingia popote, kama ni kwenye T, kama ni kwenye roundabout au sehemu yoyote ambayo ina junction, anahakikisha anaingia kwa usahihi ili kusudi asikutane na migogoro yoyote inayotokana na trafiki au kusababisha matatizo yoyote barabarani.
0: Naye Hadija Kanage anatueleza ni nini kilimvutia kuingia katika taaluma hii ya udereva.
3: Wanawake wengi wanaogopa ifani, lakini mimi nilikuwa mama na nikaingia katika ifani. Nilikuwa nifanya biashara mdogo mdogo, lakini baadaye nikamshauri mume wangu kwa ninatamani kuwa dereva. Kuna mwanamke nimeona anaendesha shabibu, nilimtamani sana. Basi nikajifunza, nikaenda NIT, nikachukua mafunzo ya udereva, nikafanikiwa kupata ajira mwaka 2022, na niko kwenye ajira mpaka sasa hivi. Na haiathiri kuwa mama au kuwa mke, na nahudumia familia yangu vizuri na kazi inaenda vizuri.
0: Esther anaeleza namna anavyokumbuka siku yake ya kwanza kabisa kuingia ofisini kwa kazi yake ya udereva.
3: Bosi alikuwa alishangaa mara ya kwanza kwa dereva mwanamke, lakini kutokana na kazi ninayofanya vizuri, naendesha vizuri, ananiamini, tunaaminika. Kwa hiyo washauri wanawake wenzangu wasiogope ifani. Ni ifani kama fani nyingine, kama vile afisa mwingine ambaye sio ni afisa utumishi, labda ni wale mapiesi, na sisi ni kazi nzuri tu, tunafanya vizuri, haina shida.
0: Udereva sio tu kujua kuendesha gari. Unahitaji nidhamu, umakini, uvumilivu na uwajibikaji.
3: Nasema kazi ya udereva inatakiwa umakini, kwa sababu ukiwa kama wewe ni mtumishi, labda ni yule ambao una type makaratasi, una uwezo wa kutype ukakosea ukarekebisha. Lakini mimi nikifanya mistake nimeua watu. Kwa hiyo natakiwa makini sana, lakini haina changamoto yoyote. zaidi ya kuwa makini na kazi yako.
0: Kazi imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya mwanamke. Kwa wanawake hawa, taaluma ya udereva imewasaidia katika kujikwamua kimaisha wao na familia zao. Kwa Oliver Steven, anasema kazi hii imempa manufaa makubwa na anaifurahia.
2: Ni kazi ambayo naipenda sana. Ninapenda na ninaifurahia. Nilitamani hata na wanawake wengine wajiunge, wakasome, waje wafanye hii kazi. Ninaifurahia kwa sababu gani? Kwa sababu ni kazi ambayo kwanza unasafiri ukiwa unakiendesha chombo kwa sababu unapenda kuifanya. Lakini pia ukiwa unasafiri kama unafanya kazi, unaenjoy. Yaani unakuwa kama unafanya tour. Hii kazi inakutoa mfano, mimi ninafanya Mwanza, ninasafiri kuja Dar es Salaam. Sijawahi kufika Dar es Salaam, kwa hiyo kazi ndio imenifikisha. Lakini pia ninaenjoy mazingira na wakati huo huo ninaingiza kipato.
0: Pamoja na kuongezeka kwa wanawake katika taaluma mbalimbali, bado baadhi ya kazi huonekana kuwa za wanaume zaidi. Hapa Oliver Steven anaeleza namna alivyopokelewa kwa mara ya kwanza alipomwendesha bosi mwanaume. Naye Esther Maziku anaeleza namna ambavyo wanaume wanawachukulia wanawake madereva, na pia anawatia moyo wanawake wengine.
2: Nishai kukutana na bosi ambaye hajawahi kuendeshwa na mwanamke. Siku naenda kumpokea bosi, nakumbuka ni kisa kifupi tu, niongee kwa ufupi sana. Nilienda kumpokea akiwa anachuka na ndege ya port. Alikuwa amekuja na jopo lake, lakini alipofika alijua mimi ni mtu wa customer care au ni customer relation, nimekuja kumpokea lakini dereva yupo. Lakini alienjoy safari yangu, na tulienda naye safari ambayo ilikuwa ni fupi ya siku chache, lakini kuenjoy kwangu na customer care yangu na udereva wangu na umahiri wangu ulinifanya nikae naye kwenye safari yake yote karibia zaidi ya siku 10 mpaka nikarudi. Na aliniamini sana na kufurahi sana kwa kweli kwa huduma niliweza kuitoa.
0: Madereva wanawake wanasema wao ni makini hata kuliko madereva wanaume. Hivyo wanaamini kwamba mwanamke anaweza kufanya kazi hii kwa weledi. Kwa baadhi ya wanaume, kumuona mwanamke akiwa katika usukani wa gari si jambo geni tena. Justin Kayuti ni mwanaume dereva wa serikali ambaye amefanya kazi kwa karibu na madereva wanawake, na anawaelezea mchango wao na kuwatia moyo wanawake wengine kujiunga na fani hii.
4: Nimefanya kazi na madereva wanawake sehemu tofauti tofauti, na sehemu nyingine nimewaona wakifanya kazi ya dereva. Kuna baadhi ya mashirika mengi tu ambayo yametumia madereva wanawake, na unakuta na exposure kubwa sana. Kuna wanawake wengi kutoka UN, unaona kuna madereva wengi sana na wana exposure kubwa sana. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba madereva wanawake wana mchango mkubwa sana katika serikali, na tunapaswa kuwatumia na kuhakikisha kwamba hawa madereva wanawake wanaweza kupewa magari ambayo wanaweza kufanya kazi vizuri na wakaweza kuitumikia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Na hapa Justin anamwelezea mwanamke dereva haiba yake katika kazi.
4: Kitu mojawapo ambacho kimenifurahisha kwenye mahusiano ya kikazi kwa upande wa madereva wanawake, kwanza wako social. Ni watu ambao mnaweza mkazungumza kama wanaume wenzako, yani mnazungumza, mnapiga story. Lifestyle tu kama communication skills ya kila mtu ambaye yuko nayo kwenye maisha ya kawaida. Kwa hiyo nimejaribu kufanya nao kazi, wana huruka nzuri, ni wakarimu. Lakini wanaendesha magari vizuri.
0: Safari ya wanawake hawa inatukumbusha kwamba taaluma haina jinsia. Kilicho muhimu ni uwezo, weledi, uwajibikaji na kujituma. Kutoka katika kujifunza kuendesha gari, kutafuta ajira, kukabiliana na changamoto, hadi kujenga maisha kupitia kazi yao. Wanawake hawa wameonyesha nafasi wanayoweza kuchukua katika sekta ya usafiri na utumishi wa umma. Kwao kuwa dereva sio tu kukaa nyuma ya usukani, bali ni dhamana, uwajibikaji na ni sehemu ya kulitumikia taifa. Betty Tesha, Jamvi la Machweo, Dodoma. Kwa
5: Msikilizaji, ni wanawake na maendeleo. Beti Tesha amekamilisha hivyo, na kubwa leo tumetizama madereva wanawake na namna wanavyochangamkia fursa katika masuala haya. Sasa na urejesha mjadala huu kwenu pamoja na kwa msikilizaji ambaye anaweza kushiriki nasi hapa moja kwa moja. Nambari ya kutuandikia ujumbe mfupi ni 0738336925, lakini nambari za kutupigia ni 0733805392 ama 0733805393. Karibu sana Khalid, ni leti sasa mjadala huu kwenu ninyi. Mkeo dereva pengine wa shirika la umma ama binafsi anakwambia kwamba mume wangu nimepata nawapeleka kidogo wafanyakazi wenzangu huko taka kwa muda siku tano kama si wiki nzima. Karibu sana.
6: Asante sana. Kwa wengine inaweza ikawa ni mtihani, lakini tumevisikia hapo shuhuda zikitolewa ni kwa namna gani ambavyo anatimiza majukumu yake, anatimiza pia majukumu ya familia na mambo yanakuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo hakuna kikwazo kwake katika kuyaendea mambo kwa utofauti. Na wengi umewasikia hapo na mimi baule utakubaliana nami kwa
5: mimi nisipokubaliana na wewe.
6: Basi usipokubaliana na mimi nitasema
5: kuna kukubaliana kutokubaliana. Naam,
6: kuna baadhi ya wanawake wanasema kwamba nikitaka kununua gari ambayo gari ya mwanamke kwamba hii gari imetunzwa vizuri, ipo vizuri tofauti na zile ambazo baadhi ya watu ambazo wanaume
7: kwamba nyinyi wanaume sio watunzaji kwa lugha nyepesi.
5: Ukiwa sio mtunzaji manake hiyo gari ukuipenda pengine.
7: Sasa anachomaanisha Udi ni kwamba wanaume wengi baadhi yao naweza nikasema huwa sio watunzaji kama walivyo wanawake. Ukitaka kununua gari ambayo imetumika
5: umeiweka pande zote mbili. Kwa hiyo manake kwenye gari ambazo zimetumika zaidi, ukitaka kupata uhakika wa gari basi ununue gari ambayo imetumiwa na mwanamke.
7: Ndio
5: ndicho unachotaka kumaanisha.
6: So dakta,
5: huo ni utafiti ama ni uchunguzi ambao umefanywa na nani na wapi?
6: Huu ni utafiti wangu.
5: Ni utafiti wako wa kijamii ambao pia lile naye kaufanya, maana kama anaungana na wewe pia.
7: Mimi nakubaliana nao kwa sababu sijasikia mara moja. Yaani hichi ambacho anakizungumza Udi sio mara ya kwanza mimi kukisikia. Ninao watu wangu wa karibu ambao huwa wanaamini hivyo. Na kweli nadhani.
5: Kwa sisi ambao tuna watu wetu wa karibu tuna la kusema, tunakubaliana na nyinyi. Sasa ni sawa, hakuna shida. Nirudi kwako sasa Lilian kwamba fursa ndo hii imejitokeza hapa na wanawake wengi wameonekana kuchangamkia fursa hizi. Na wengine pengine kuwa na yale magari makubwa kabisa ambayo wanakwenda pengine kutoka nchi moja labda Tanzania kwenda labda Zambia, na wamekuwa wao wenyewe ama na wale utingo ambao wamekuwa wakifanya kazi hizo. Pengine labda kwako. Pengine zikiwa nyingi swali linaweza likawa dogo. Wewe unaonaje?
7: Mimi naona ni jambo zuri ambalo linatutoa naweza nikasema kwenye fikra ambazo tulikuwa tunafikiri hizi kazi hazifanywi na wanawake. Na kumbe maisha yanabadilika, mambo yanabadilika, hata majukumu pia yanabadilika kulingana na wakati.
5: Lakini huwezi kufungua tairi.
7: Kuna wapo ambao wanafungua. Wapo. Yaani sio tu kuendesha gari. Kuna hadi mafundi wa magari wanawake wapo.
5: Silikataa hilo kwa sababu hivi sasa teknolojia imekwenda mbali zaidi.
7: Ndio, na ndio maana hata wa kufungua wapo, hawakosekani.
5: Huko msituni, katikati ya msitu unataka kufungua gari kweli? Kwani tairi ile.
7: Msitu unachagua wanawake.
5: Hauchagui wanawake, lakini mara nyingi imekuwa hata mkipigiwa honi tu zile za kawaida mnakuwa mna wasiwasi kwamba hapo sasa kifo kimenikabili.
7: Mimi ngoja nikwambie, mimi nimeshawahi kupanda usafiri ambao anaendesha dereva wa kike.
5: Okay, unakwenda wapi kutoka wapi?
7: Nikiwa nipo hapa hapa da.
5: Lakini dereva alikuwa ni
7: dereva alikuwa ni mwanamke.
5: Hebu tupe uzoefu.
7: Na moja kati ya siku ambayo naweza nikasema nilifurahia usafiri kwa sababu mimi nilipanda usafiri wa bodaboda. Kama unavyojua jiji la
5: Dar es
7: Salaam ukipanda bodaboda ni siku ambayo nilifurahi kwa sababu alikuwa makini. Kwa sababu dereva mzuri unamjua tu hata mkiwa kwenye foleni akitaka
5: alikuwa makini. Au ni kwa sababu huyu ni mwanamke basi hata nipeleka mputa mputa kama ambao tumezoea?
7: Ndio huo, yani kupelekwa mputa mputa ni sehemu ya ya kuwa makini. Dereva ambaye anakupeleka mputa mputa huwezi ukasema huyo ni dereva makini. Kwa sababu kwenye mputa mputa kuna magari mengine ambayo yanapita kwenye njia hiyo hiyo, kwa bahati mbaya kama hajaangalia vizuri yupo na haraka zake.
5: Lakini wakati mwingine si hata sisi abiria tumekuwa tukiambia jamani hem tupelekeni haraka haraka bwana.
7: Sasa huyo ni abiria mmoja mmoja ambaye yeye mwenyewe ndio.
5: Sio mmoja mmoja,
7: anaona kama anachelewa.
6: Kitu ambacho sio sahihi.
7: Kitu ambacho sio sahihi.
5: Lakini kwa mtizamavyo nyinyi, naona usafiri wa bodaboda tunaweza tukauepuka.
7: Ni ngumu.
6: Ni ngumu lakini la muhimu
7: tunaweza tukachukua tu tahadhari.
5: Kuchukua tahadhari ni muhimu lakini tukubaliane kwamba ni ngumu sana kuepuka usafiri wa bodaboda.
7: Inategemea na mazingira.
5: Mazingira yapi?
7: Kwa mfano mimi nimetolea mfano mzuri. Nilitumia usafiri wa bodaboda kwenye jiji hili
5: la Dar es Salaam.
7: Kwa sababu kuna watu wengi na shughuli ni nyingi ambazo zinahitaji usafiri. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha pengine kuwe kuna foleni wakati mwingine. Ili sasa kufika sehemu kwa uharaka unaweza kutumia bodaboda. Ndio maana nasema inategemea na mazingira. Lakini mtu yuko Njombe, una haraka ya nini unapanda bodaboda unaenda wapi?
5: Sasa kwa Njombe ndio hawataki kutumia bodaboda wakati ndio usafiri
7: mfano. Usije ukaninukuu vibaya. Inaweza kata Iringa.
5: Hata msikilizaji wa Njombe pia.
7: Iringa pale wewe unachukua bodaboda. Unaenda wapi? Una haraka za nini? Wakati mwingine sawa tunatumia sikatai.
5: Lili pumzika kidogo hapa tumsikie Khalid naye anataka kusema nini.
6: Karibu. Ule tunaweza kurekebisha katika hilo ambalo ulilozungumza hapo.
5: Kurekebisha kwenye nini? Kwamba ni hatuwezi kuishi bila usafiri wa bodaboda.
6: Katika mazingira haya ambayo mimi naelekea sasa.
5: Sawa, karibu.
6: Unahitajika sehemu labda, unahitajika saa moja ya jioni. Na wewe hapo huna cha kufanya kingine chochote, unapoteza tu muda hapo katikati. Na unajua kabisa sehemu ambayo unaelekea huko kuna foleni kubwa, umeona. Hapo moja kwa moja tu ukichelewa, itakulazimu tu usitumie tu usafiri mwingine, utumie tu bodaboda ili uweze kuwahi. Lakini kama ukitoka mapema, unaweza ukaja ukawahi hiyo sehemu pasina kutumia.
5: Kwani Khalid, ni mara ngapi watu hutoka mapema kabisa kwamba nimejipanga natoka mapema lakini katikati ya barabara nakutana na foleni ambazo pengine kuna kiongozi anapita na masuala mengine kama hayo. Kwa sasa kwenye hali kama hiyo unaweza kumlaumu huyu mtu ametoka mapema.
7: Baule, unajua umeongea vizuri kwamba unaweza kukutana na foleni njiani na umetoka mapema, na ndicho kitu ambacho mimi nilikuwa nazungumza. Kuna mazingira ambayo yanatulazimisha tutumie usafiri wa bodaboda
5: ambao hauepukiki. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba hauepukiki.
7: Asijakubali moja kwa moja
5: sasa. Sasa mbona sikuelewi?
7: Mimi nimesema inategemea na mazingira.
5: Mazingira yapi?
7: Ndio kama nimesema upo pale Iringa Kihesa, unaenda mjini. Yaani kutoka pale Kihesa ndani ya nusu saa unataka kupanda bodaboda.
5: Jamani.
7: Kwa nini? Kwa sababu hakuna foleni. Na ni sehemu ambayo ni karibu.
5: Hata kama ni karibu
7: na hakuna watu wengi.
5: Subiri, twende sawa sawa ndani Ruguga. Kinachojadiliwa hapa ni kwamba ni ngumu kuepuka usafiri wa bodaboda au sio ngumu. Mimi nimesema binafsi kwamba ni kitu kigumu sana kuepuka usafiri huu kwa sababu ya mazingira yalivyo. Haijalishi haya mazingira yatakuwa ni Dar es Salaam, yatakuwa ni Iringa uliko kusema ama Njombe.
6: Baule.
5: Kwa sababu subiri Khalid, kwa sababu hali ilivyo ni kwamba kila mmoja katika sisi ana uchaguzi wa atumie usafiri upi na kwa muda gani.
7: Tuala.
5: Kwa mfano labda unazungumzia Iringa kutoka Kihesa kwenda mjini umesema kwa mwendo nusu pengine hakuna foleni.
7: Ndiyo.
5: Lakini mimi ninao uwezo wa kuita bodaboda na akanichukua akanipeleka labda sehemu ambayo nipo hakuna usafiri wa umma ambao wa daladala pengine gari zinapita huko zinakuja kunifuata.
7: Lakini kuna bajaji.
5: Subiri sasa. Kuna mtu ana uchaguzi wa atumie nini, utampangia pia hilo? Huwezi kumpangia, ndio anasema.
7: Aha.
5: Tukijaribu kutizama kwa kina na safari ya mbele inapoendelea, usafiri huu wa bodaboda ni usafiri ambao mimi binafsi nauona kwamba hauwezi kuepukika kwa namna yoyote kulingana na miundo mbinu tuliokuwa nayo, lakini pia kulingana na sehemu tunazotokea. Kwa mfano Khalid, leo wewe ili utoke hapa utatumia usafiri wa umma pengine mwendo kasi na masuala mengine, lakini wewe umejenga nje ya mji. Kwa unapojenga nje ya mji au hata kama ndani ya mji, lakini unapotakiwa kufika ni lazima utumie usafiri ambao utakupeleka huko. Wakati mwingine sio bajaji, wakati mwingine ni bodaboda. Kwa usafiri huu, kwa namna yoyote iwavyo, mimi nitizamavyo, hauwezi kuepukika. Mtanipiga mniue, lakini ni usafiri ambao hauwezi kuepukika kwa sababu kuna hayo ambao nimesha kuelezea. Kwa sasa ni wajibu sasa, subiri, ni wajibu sasa. Wa hata hao
7: hapo na mjibu hudi na mjibu mimi.
5: wote wawili ni wajibu sasa wa hata hawa wenyewe ambao kina dada wameamua kujiingiza moja kwa moja wawe na katika hali ya kujua kwamba ili sisi tunapokuwa wengi maana yake ni kwamba tutawabeba abiria wote, lakini kipaumbele chetu cha kwanza ni hawa kina Lilian Ruguga ambao wanatamani kubebwa zaidi.
6: Lilian kwanza ndiye mjibu baule, hatuwezi kumpiga
7: na mimi ndio nataka sema hivi, hatuwezi kuongeza hoja wakati yeye ameshasema hata tumpige tufanye nini, hatuwezi kumtoa hapo alipopashikilia.
6: Kikubwa zaidi usafiri huo unaepukika kwangu mimi, lakini
5: niachelezo
6: unaepukika, lakini kubwa zaidi kwa mtu ambaye anatumia ni kuhakikisha kwamba anachukua tahadhari dhidi ya
5: maraki au epukika.
7: Na mimi ngoja niwape siri moja
6: kwa huyu ambaye anatumia kuvaa kofia ngumu zile. Ndiyo. Lakini pia sio lazima la kuhakikisha kwamba huyu dereva ambaye anayekubeba katika chombo cha usafiri huo amevaa pia viatu ambavyo vizuri ambavyo nyuma vina mikanda hivyo katika kuhakikisha kwamba mnakuwa salama zaidi barabarani na mnakaa vizuri zaidi. Usafiri wote unaweza ukaleta changamoto, kikubwa zaidi ni tahadhari muhimu dhidi ya vyombo vya moto.
5: Kwa unaepukika hauepukiki?
6: Unaepukika.
7: Mimi ngoja niwape siri moja hapo katika kuchukua tahadhari kama unatumia bodaboda. Moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikakupa amani na kujihakikishia usalama kwa asilimia kubwa ukimtumia dereva wa kike.
5: Kwa maana ipi?
7: Bodaboda. Kwa sababu ya umakini.
5: Lakini hata wanaume nao huwa makini, itategemea tu na wewe mwenyewe ambao utaamua.
7: Asilimia kubwa ya wanawake ambao ni madereva huwa wanakuwa makini. Kwa mimi ambavyo nimepata uzoefu.
5: Sio wanakuwa makini kwa sababu ya uoga wa barabarani ambao wako nao kwa sababu sio uzoefu wa kiwango hicho.
7: Uoga sio mbaya. Kwa sababu kama uoga ambao unakuwa unakuletea faida, kwa nini uwe mbaya? Ni sehemu ya kigezo pia.
5: Kwa hiyo kinatumika kama kigezo cha madereva wanawake kuwa makini zaidi, uoga.
7: Ndio. Kwa sababu kama unaogopa usipate ajali, wewe unaogopa kwa faida.
5: Sawa. Kwa bodaboda inaepukika haiepukiki?
7: Kwa jiji la Dar es Salaam.
5: Si jiji la Dar es Salaam pekee. Tunazungumzia Tanzania nzima.
7: Kwa Tanzania nzima siwezi kukubali baule. Siwezi kukubali kwa sababu kuna baadhi ya mikoa nimeishi sijapanda bodaboda.
5: Ni ubakhili wako tu. Lakini
7: ulikuwa unaweza kupanda bodaboda.
5: Nipe sababu za kukufanya wewe kwamba ulikuwa hupandi.
7: Kwa sababu
5: za kimazingira, za kimazingira.
7: Kwa sababu hakuna foleni. Lakini pia yani situmii muda yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kitu kama hivyo.
5: Si ni hayo mazingira yako ndio nakuruhusu iwe hivyo.
7: Foleni tu, ndio maana nikasema.
5: Swali lingine ambalo nitakuuliza.
7: Ukiniambia Tanzania nzima kwamba tuamue kusema kwamba bodaboda haiepukiki, utakuwa unanionea.
5: Mimi
7: nitakwambia kwa jiji la Dar es Salaam bodaboda kwangu haiepukiki.
5: Sawa. Mimi nasema hivi. Kwa mkoa kwa mikoa yote hapa nchini bodaboda haiepukiki kwa maana hii. Khalid, wewe una shamba, sivyo? Ile shamba kuna wakati kama ni Mbeya, Mairinga, Manjombe popote pale.
7: Khalid, kwanza una shamba.
5: Tumetolea mfano.
7: Ndio.
5: Maanake ni kwamba shambani kule hakuna utaratibu wa kupita pengine gari au magari ambayo yanakwenda. Lakini usafiri mkubwa wa kule ni bodaboda hizi ambazo zinakwenda kuchukua mazao au mama zao na zinatoa kule zinapeleka kama ni mjini ama kwenye maeneo ya soko. Kwa mantiki hiyo, ukitizama mazingira yalivyo kwa hapa nchini mwetu, manake ni kwamba usafiri wa bodaboda ni usafiri ambao miaka kenda miaka rudi hautakaa uepukike kwa maana hiyo. Kwa sababu wapo wanaotumia kwa ajili ya kupeleka bidhaa shambani na wako wanaotumia kutoa mazao shambani kupeleka kwenye maeneo husika. Kwa hiyo hayatakaa au hautakaa usafiri huu uepukike kwa namna yoyote vile. Lakini ukiniambia usafiri wa ndege, huu kwa namna moja ama nyingine unaweza ukaepukika kwa sababu gharama ya mtu ndio inamfanya apande ndege ama asipande.
7: Na umbali pia.
5: Lakini usafiri wa bodaboda, ndugu zangu, tukubaliane kutokubaliana kwamba kwangu mimi haukai hata siku moja ukaepukika. Karibu sana Khalid kwenye ujumbe mfupi, na tutasikia pia naungana nao kama wataungana nami ama kutokuungana nami. Hatukuja kuungana, lakini tumekuja kupokea mawazo ya kila mmoja. Hilo ndo jambo zuri, na hivi punde tutaungana pia na mgeni ambaye tutaelezana mengi zaidi kwenye masuala mazima ya filamu, na atatuambia pia kwenye haya ambayo tunajadili yeye anasimama upande upi. Bila shaka, Khalid, tutaje nambari za simu hapa ili msikilizaji naye apate kuchangia huu mjadala wetu, madereva wa kike kwenye upande wa vyombo vyote, bodaboda upande wa anga na masuala mengine wamekuwa wengi hivi sasa, lakini bado wanahitajika kuwa wengi zaidi. Nambari ya kutupigia msikilizaji ni 0733 8 0 5 3 9 2 ama 0733 8 0 5 3 9 3 0733 8 0 5 3 9 2 ama 0733 8 0 5 3 9 3 na Agnes Ngui atatuambia kwamba kwenye line ya simu pengine tuna muungwana, tumsikie kwa kina katika yale ambayo tunazungumza naye na kujadili ili tuyafahamu mengi zaidi. Usafiri wa bodaboda naye atasema unaepukika ama hauepukiki. Bila shaka naambiwa Khalid sawa sawa, na Agnes anatumia sana bodaboda kama uamini hilo. Kwa hiyo kuna muungwana hapa kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello.
5: Habari yako muungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
8: Bwana naongea na Mwombo Ramadhani kutoka Manyara.
5: Sawa sawa, kutoka Manyara. Kwanza tuambie huko mmejipangaje na El Nino ambayo imetangazwa tayari, na katika kuhakikisha kwamba hapo nyumbani ulipo unaweka mazingira sawa na mtaa na jamii kwa ujumla.
8: Bwana huko tunapambana.
5: Naam.
8: Na kila mtu kimwangalia napambana kwa kweli, kukiangalia hususa ni kama ujenzi nyumba zetu hizi za vijijini zilivyo hizi, tunazikarabati kwa nguvu.
5: Aha, sawa sawa. Basi karibu kwenye mjadala kabla ya kwenda kwenye matangazo, alafu utakuja kurudisha tena mjadala huu kwenu wasikilizaji. Karibu sana.
8: Bwana kwenye mjadala niliyosikiliza hususa ni kwenye swala bodaboda.
5: Mm-hmm.
8: Ni kitu ambacho hakitaepukika kwa sababu na hata mazingira na njia zetu kama kwa mfano barabara kutoka hapa nilipo ili nikapande gari ni kilomita kama 5. Hapa ninapotoka hapa inabidi nitumie bodaboda. Kwa ni kitu ambacho hakitaepukika kabisa.
5: Haya, asante sana, na bila shaka tuko pamoja. Tunakukaribisha tena kwa maoni yako. Umesema usafiri wa bodaboda hautakaa uepukike. Haya, Rugugo umesikia bila shaka.
7: Nasikia.
5: Haya. Karibu sana, asante.
8: Sawa sawa, wasalimie studio.
5: Amin, tutawasalimia. Na kwa sasa msikilizaji, basi tuelekee kwenye matangazo kutoka hapa studio, lakini mwelekeo wetu ukiwa ni mvua za El Nino ambazo tayari zimetabiriwa, na tutarudi hapo punde kuendelea na mjadala wetu.
9: Kila siku nafanya kazi kwa ajili yao. Familia yangu. Wao ndio sababu ya mimi kuendelea kujituma kila siku. Lakini kuna swali huwa ninajiuliza. Ikitokea kesho sipo, watakuwa salama kweli? Na ndio maana nikachagua Ziada Fund kutoka APF. Nawekeza kwa ajili ya kesho yangu, huku uwekezaji wangu ukiendelea kukua kwa hadi ya 13% kwa mwaka. Lakini kuna cha ziada. Bima ya maisha. Ikitokea nimetangulia, familia yangu haifaidiki tu na uwekezaji wangu na faida zake, bali bima ya maisha inaongeza 50% ya kiwango nilichowekeza.
10: Mfuko wa ziada. Wekeza leo kwa kupiga nyota 150 nyota 74 alama ya reli, au piga simu bila malipo 0800 11 1234, au tembelea apf.co.tz. Ziada Fund, unastahili zaidi. Mfuko unaoendeshwa na APF.
11: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
12: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
11: Jambo hilo linaitwa El Nino.
13: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
11: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali, au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
13: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
11: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Msikilizaji, tumerejea tena ndani ya jamvi la macho yakiwa tayari. Hivi sasa ni saa 11 dakika 3 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Masendelea kushiriki nasi katika mjadala tuliofungua hapa, na kama tulivyokuahidi hapo baadaye tutaungana na mgeni wetu hivi leo, na nambari ya kuandika ujumbe mfupi ni 0738336925, 0738336925, 0738336925, na nambari ya kutupigia msikilizaji ni 0733805392 ama 0733805393. Ruguga, bila shaka tumewasikia hapa waungwana, lakini tumemsikia muungwana mmoja tu pekee, na bila shaka naambiwa kuna muungwana mwingine. Haya, kwenye line ya simu. Hello.
14: Habari za studio?
5: Hapa ni salama kabisa muungwana. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
14: Anaongea na Mr. Babu Kaniki.
5: Naam, Babu.
14: Patikana pande za Kivu kutana Nyumbu.
5: Sawa sawa, karibu sana kwenye mjadala tuliofungua na kuanza hivi punde, na utoe maoni yako tafadhali.
14: Mimi niende kwenye mada ya kwenye udereva kwa mama.
5: Bila shaka, karibu.
14: Asante. Kwanza nawapongeza kwamba wamefika nafasi ambao wao ilikuwa ni adimu kwao kwa siku za nyuma.
5: Naam.
14: Na najichukulia kwamba siku za nyuma na sasa hivi, hata ukiangalia kwenye teknolojia huwa inakuwa tofauti na pale zamani. Na madereva sasa hivi ukiweza kutofautisha kati ya mama au na kwa baba, yani dereva mzuri ambao utakayefurahia wewe ni wewe dereva wa mama.
5: Kwa nini unasema
14: kwa makini? Na pia wanakuwa wajali, kwa sababu kwanza ni watu ambao wanathamini utu wao.
5: Yani wanakuwa makini na ama wanakuwa na uoga, samahani hapo, wanakuwa makini ama wanakuwa na kauoga fulani hivi?
14: Hapana, hawana uoga, ila wanakuwa makini kwa sababu kila anachokifanya wao wanakijua.
5: Lakini hata wanaume wanachokifanya wanakijua.
14: Wanakijua, lakini kwamba wamama wanakuwa makini sana, sio uoga, kwa sababu kwamba wanapokuwa barabarani na hata wanapokuwa kwenye sekta zote zile, ukienda sasa kwenye utekelezaji wa majukumu, huwa anakuwa makini, anaangalia kwamba hiki nakifanya, au kama ni kuponya upande wa dereva. Wanapokuwa ndani ya gari wakiwa barabarani, kwanza wanahakikisha kwamba wao wenyewe kwanza wanataka wajiweke wao salama. Alafu pia wale kama wamebeba abiria, hakikisha kwamba nao wanafikisha kwa salama, na ndio maana nasema wao wako makini, sio waoga.
5: Sawa sawa. Na umakini mwingine kwamba usiingie gari yangu viatu vyako vikiwa vina matope, utavisafisha ndio upande, ni miongoni pia umakini, ndio maana magari yao yanakuwa yanatunzwa zaidi. Asante sana kwa maoni hayo ndugu yangu.
14: Haya,
5: asante sana. Unafurahi nini?
7: Wewe baule mkorofi.
5: Hapana, ndio uhalisia. Ndio uhalisia tunazungumza. Lakini pia
7: tutakuja. Usafi ni muhimu.
5: Bila shaka sisi gari
7: lazima utunze na ujali unachokitumia.
5: Ukienda kwenye buti utakutana na viatu vya mwaka juzi. Kwenye line ya simu, hello.
15: Hello, habari za studio?
5: Salama kabisa muungwana. Nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
15: Hii ni sauti ya Tony Pase kutoka pande za Mfindi, Tanzania.
5: Sawa sawa, karibu sana muungwana kutoka huko Tanzania, pande hizo ulizosema, na uchangie kwenye mjadala tulikuwa nao. Tuna mjadala miwili hapa, moja ulikuwa ni kuhusu wanawake na udereva, lakini wa pili usafiri wa bodaboda kama unaweza kuepukika.
15: Hapo nitaka niunge kwenye hiyo mada kuhusu udereva wa wanawake. Na
5: karibu sana,
15: kwamba wanawake anakuwa pokea, kwa sababu shida ni uoga, kwa sababu anapokuwa anaendesha hata gari anakuwa amechukua precaution kwamba hapa inaweza katokea jambo fulani. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba umakini mkubwa kusikiliza, manake hapo anakuwa amechukua tahadhari na uoga unakuwa mwingi kuliko tahadhari.
5: Uoga unakuwa ni mwingi kuliko tahadhari. Haya bwana, asante sana na tukutakie kila la heri.
15: Sasa
5: haya ni maoni hayo ya ungwana wasikilizaji ambao wanaendelea kuyatoa. Sasa Lilian huyu, naomba nikukabidhi wewe mwenyewe uzungumze naye ungwana huyu, na kile naona amepotea hapa, na punde msimamizi anafanya kila hima. Tayari kuna ungwana mwingine kwenye line ya simu.
7: Habari yako msikilizaji?
16: Nzuri bana, habari yako kwako?
7: Salama kabisa. Jina lako ni nani na unatusikiliza ukiwa wapi?
16: Naitwa Bwana Waziri Muya, nipo hapa Upanga.
7: Aha. Sawa. Unaweza ukatuambia kwa sababu tuna mijadala hapa, bodaboda inaepukika lakini pia swala la madereva wanawake. Unachangia mjadala upi? Karibu.
17: Moja kwa moja bila kupoteza muda, madereva wa kike wanafaulu kwa sababu moja. Aina wanaume wanafeli kwa moja. Wanaume huruma zinizidi.
5: Huruma kwenye nini?
17: Zinizidi sana wanaume kwa sababu wanaume dereva sio akikuta kilemba barabarani anataka msaidie. Mbona bwana? Lakini wanawake kwa upande huo hawana.
7: Kwa hiyo unamaanisha kwamba wanawake wako makini zaidi ya wanaume?
17: Akole kabisa ni vizuri kwa sababu wanawake hawana mambo mengi. Lakini wanaume baba, kama ukikuta dereva bwana akikuta kilemba barabarani anashuka, anataka amsalimie ili abebe. Kwa hiyo hata ukikuta kwenye zebra mtu anapita tu baadaye kufunga blanket anapita moja kwa moja, wanaume wana majanga. Kwa hiyo ndio hivyo bwana.
5: Sawa sawa sawa sawa, nimemuelewa vizuri. Wewe umemuelewa vizuri pia?
7: Nimemuelewa.
5: tuna mwingine bila shaka. Tuna muungwana mwingine. Karibu uendelee.
18: Bwana asante. Unaongea na Salum Mohamed Lamba maarufu Kwimba, anapatikana wilaya ya Mkalama huko Singida.
7: Karibu.
18: Bwana mimi niende moja kwa moja kwenye mada.
7: Ndio.
18: Kuhusiana na usafiri huu wa nani wa bodaboda. Sisi huku kijijini kuepuka ni vigumu, maana usafiri wetu huku sana sana tunayotegemea ni bodaboda.
7: Okay.
18: Magari yako kidogo, ingawa sio safiri salama sana, lakini tunapanda kwa sababu ya usafiri tulio nayo ni kidogo.
5: Ukisema si salama sana na ndio usafiri ambao mmekuwa mkiutumia, mnahitaji usafiri gani kabisa ili uwe salama zaidi kwa ninyi?
18: Sisi usafiri mzuri sana uaga ni wa mabasi. Ule usafiri naona ni kama vile uko salama kidogo, ingawa si salama naye pia, lakini ni bora kuliko bodaboda, kimfano bajaji, pikipiki na vitu vingine. Sio salama hata kama ukiwa umepanda wewe mwenyewe.
5: Sawa. Pengine kwa nini bodaboda sio salama kama ambavyo umeendelea kutuarifu hapa?
18: Yaani uendeshaji wao waga ni mbovu. Sijui ni kwa sababu vijana vipi, mimi waga sielewi. Lakini uendeshaji wao ni mbovu, hata kama ukimwambia bwana nataka uendeshe hivi, mtoto akifika pale anakimbia anakwambia nataka niwahi. Sasa kuwahi kwake anaweza kakuangusha njiani na ukapata matatizo.
5: Wanasema ule upepo ambao unawapiga usoni, pengine kuna kitu kama unawashawishi hivi, kwa hiyo wanajikuta na wao wanashawishika. Wanadai hivyo wao?
18: Hapana. Hapana, vijana wao ina maana hawambiliki. Unaweza ukamwambia alafu yeye ndio anaendesha anavyotaka yeye. Alafu niende kwenye mada yule dada ambaye alisema kwamba eti kina mama uwaga wako makini sana.
7: Karibu.
18: Hilo ni kwamba si kweli.
7: Hujawahi kupanda bodaboda dereva ni mwanamke?
18: Yaani kwa sisi huku kijijini ni hakuna kabisa, labda huko mjini, lakini hata nikija mjini mara nyingi uwaga ni wanaendesha ni vijana tu wa kiume. Lakini umakini uwaga ni akili ya mtu, na wala sio umakini kwa sababu labda ana udereva wa aina gani. Hamna.
5: Sawa, mzee wetu kutoka hapo Singida, huna la kusema?
7: Nilitaka kumuuliza amegunduaje sio makini na hajawahi kupanda bodaboda dereva mwanamke.
5: Tuna muungwana Rahima, tafadhali sana. Bila shaka tunaye kwenye line ya simu Khalid, na tungeendelee naye.
19: Hello, habari yako?
20: Salama, kwema.
19: Kwema kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
20: Naitwa Jeffrey, napiga simu kutoka Mwanza.
19: Karibu kutoka huko Mwanza, nawe utoe maoni yako.
20: Niende kwenye swala la nani bodaboda. Hilo kwa kweli ni swala, yaani ni vigumu sana kuepukika, hiyo mjini, vijijini, kwa sababu naona yaani asilimia kubwa yaani tunatumia bodaboda. Mjini hapa kama Mwanza magari ni mengi, lakini muda mwingi unatumia bodaboda. Gari tunapanda na bodaboda tunapanda, kwa hiyo kuepukika kwa kweli bodaboda itakuwa ni vigumu sana.
19: Shukrani sana kwa maoni yako.
5: Haya, bila shaka sasa tunaufunga mjadala huu kwa hivi sasa, ikiwa tayari ni saa 11 dakika ya 13 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kubwa hivi leo tulikuwa tunajadili hapa kwenye mada mbili, madereva wanawake. Kwanza ni wape kongole sana lakini sivyo bahati, sina hakika sana kama kati yenu kuna mmoja kati yenu hapa anajua kuendesha gari ama anajua kuendesha bodaboda.
19: Mimi najua.
5: Ah, unajua kuendesha nini katika hali hii?
19: Mimi najua kuendesha gari.
5: Kuendesha gari. Gari gani hiyo unaizungumzia?
19: Kuna gari kuna manyo. Sawa. Kuna ile ambayo inatumia manyo, afu kuna ile nyingine ambayo inatumia ambayo sio manyo. Kwa hiyo najua.
5: Ni ipi sasa?
7: Yaani wewe unataka kujua aina ya
19: gari au vipi?
5: Mimi sijasema lolote. Nimesema kati yenu kwamba kuna mmoja anajua kuendesha.
19: Nimekuambia anajua kuendesha gari. Ukasema aina.
5: Ndio unanipa aina kwamba unajua
19: kuendesha. Kuna ile manyo ambayo na sio nyingine ambayo sio manyo.
5: Ah, ulipita veta kidogo. Sawa. Sasa hebu niambie katika hizo mbili unaimudu ipi zaidi?
19: Manyo.
5: Manyo. Ah, gia namba 1 inakuwa wapi?
7: Kumekucha.
5: Na hiyo manyo inakuja ngapi?
19: Sasa baule wewe unaniuliza, mimi sio kama nimepita vita. Ndiyo, lakini mimi sio kama nimepita.
5: Anakuchuza huyu.
19: Hapana, sikiliza, kuna ile ya kujifunza kwamba yani haya hapa toa gia, hii ni reverse, hii ni parking. Ndiyo. Lakini kunavyoniambia mimi nimefundishwa. Lakini sio kusema kwamba gia namba 1 inakuwa wapi, gia namba 2 inakuwa wapi. Mimi nimefundishwa tu bwana. Kutoa gia ni
5: kwa kufundisha nani?
19: Ah, usitake kumjua baule.
5: Tutende taratibu.
7: Ah, baule bwana.
5: Kwa sababu ili
7: ukifanya mambo yao makubwa.
5: Hayo makubwa kwa sababu
7: kaendesha gari.
5: Ameendesha gari kwa cheti kipi? Ndio unatafuta.
19: Baule, kuna kuendesha gari. Sawa, kuna kuendesha gari kwamba tayari sasa hapa naendesha gari. Ndiyo. Alafu kuna ule ujuzi tu kwamba mimi sasa hivi hapa hata nikipewa gari kusogea kutoka labda za Kiem mpaka Kizuyani. Ndiyo. Naweza.
5: Na mimi naamini naweza. Subiri lili. Wewe unaendesha gari, huna leseni. Unasema kwamba umefunzwa na huyo aliyekufundisha mwenyewe pengine hana leseni.
19: Ah, sio kweli.
5: Anayo leseni.
19: Anayo.
5: Kwa amekwambia kwamba gari ya menyu inakuaje?
7: Ila baule.
19: Baule, yani baule.
5: Tunahitimisha hivi jamani, tusome.
19: Tusome.
5: Au vipi? Tusome. Basi tutarudi hapo baadaye.

0: msikilizaji ni Sumali akiwa na Linux, lakini tutaomba radhi kidogo kwake Sumali kwa sababu tayari ameshaamua kumrejelea Mwenyezi Mungu wake, na hivyo tunaomba radhi sana kwa wimbo huu, na bila shaka atapokea radhi yetu. Lakini yote haya ni kuweka hali ya usawa kwenye kile ambacho tumekiwasilisha. Na wimbo huu wa bodaboda kwa wakati ule ndio ulikuwa maarufu zaidi, na hata hivi sasa umeendelea kutamba. Kwa hiyo Sheikh Sumali, tunakuomba radhi sana kwenye hili ambalo tumeliwasilisha hivi sasa. Lakini Rahima, bila shaka tuna ujumbe msikilizaji ambao pengine naye angetamani kushirikiana nasi hapa, kabla ya kumkaribisha mgeni ambaye ni Abdul Karim Mautanga. Yeye ni mwigizaji lakini pia ni muongozaji wa filamu. Sasa kwa nini leo tuko naye hapa msikilizaji? Ni kwa sababu amekuja kutueleza mengi zaidi, na utaangalia katika masuala mengi ya filamu zetu Rahima, unaweza kuta nyingi si za uhadisia wetu. Tunaigiza vitu ambavyo umeshawahi kuona zombi wenye kwa filamu ya Tanzania, zombi zombi anapaka wanja. Basi hayo yote tutayajadili, lakini pia watatueleza pia waandaaji na waongozaji wa hizi filamu ili mambo yakae sawa sawa. Jini anavuka barabara na angalia kushoto na kulia, lakini yote hayo utaangalia vizuri kabisa. Umeona menu ya jini. Sawa, karibu sana Rahima kwenye ujumbe wa msikilizaji.
1: Haya, kabla kwenda kwenye ujumbe wa msikilizaji Baule, huo wimbo nimeambiwa ameimba Linux na sio.
0: Nimesema nani?
1: Umesema Sumali.
0: Ni Sumali na Linux. Niko sawa sawa kabisa. Niko sawa sawa. Kwa hiyo nikupe pole kwanza. Ni Sumali na Linux. Kwa nilikuwa niko sahihi kabisa.
1: Sawa.
0: Karibu sana.
1: Basi ni some ujumbe wa msikilizaji hapa. Amesema wapewe mafunzo wanawake zaidi kukwepa kuto kujiamini. Anaitwa Baba Anet wa Mangaka. Haya, shukrani sana. Huyo mwingine amesema wanawake kuwa madereva makini, sio uoga usafiri. Anasema wabodaboda pia hauepukiki, hasa vijijini. Hautoka anasema anaitwa Hawa kutoka Kisemvule. Huyu mwingine amesema yeye, mimi ni bodaboda, napenda kupakizwa na mwanamke.
0: Yeye ni bodaboda.
1: Yeye ni bodaboda lakini anapenda kupakizwa na wanawake ambao wanaendesha.
0: Yeye
1: ni
0: bodaboda.
1: Bodaboda. Ni bodaboda.
0: Sawa.
1: Wanasema waungwana, mjadala uko vizuri kuhusu madereva wa kike, wako makini sana kuliko wa kiume, kwa sababu wa kiume muda mwingi wanaendesha chombo kwa sifa na kwa kushindana, ila kweli dereva wa kike ni uhakika. Hata kwenye ajali wanawake sio sana. Yeye anaitwa Jerome Nikodem kutoka Zanzibar. Haya, anasema anaitwa Salum kutoka Katoro. Anasema mimi naona wanawake hawana umakini zaidi ya wanaume katika udereva, sema wengi wao wanasumbuliwa na uoga na sio umakini.
0: Asante sana Rahima. Na msikilizaji, hivi sasa tunafungua mjadala wa mazungumzo yetu na Abdul Karim Mautanga ambaye ni mwigizaji lakini pia ni muongozaji wa filamu, na miongoni mwa tamthilia ambazo tayari amekwisha ziandaa ni tamthilia ya Mtoto, na kwenye majukwaa mengi hasa yale YouTube bila shaka. Tamthilia hizi ama filamu hizi ambazo ameziandika yeye na kuzi ongoza ikiwemo Mahari lakini pia Uvuvi na Kufuli ni miongoni pia mwa filamu ambazo umeziandaa bwana Abdul Karim Mautanga. Karibu kwanza kwenye Jamvi la Machweo.
2: Asante sana.
0: Bila shaka hii si mara ya kwanza kwenye masuala ya habari, lakini tutajadili haya kwa kina kabisa. Kwanza, mwongozaji wa filamu yeye huwa na kazi zipi, ili msikilizaji huyu ambaye tunamueleza hapa afahamu kazi zako, na baada hapo sasa tuende kwenye lile la ukamilifu.
2: Mwongozaji wa filamu kazi zake ni yeye anatayarisha filamu yake na vile story yake alivyoiandika anataka ichezwe kwa namna gani. Kwa hiyo yeye kazi yake ni kuwaelekeza wale wasanii kwamba bwana anataka mcheze hivi hivi ili mradi aweze kufikisha ule ujumbe wake aliokusudia.
0: Kwa maana nyingine kwamba wewe sasa ndiye kinara ambaye unahakikisha. Nimekwambia Rahima cheza kama bibi wa miaka 50, basi tukuone ukicheza miaka 50 bibi.
2: Miaka 50 bibi pia.
0: Nyinyi
2: bibi tayari.
0: Eti miaka 50 ni bibi?
1: Baule. Hapana. Baule. Una familia. Subiri. Una familia Baule. Watoto wako wamezaa, wana wajukuu. Una miaka 50. Utakataa kuitwa babu?
0: Lakini kuna watu wa miaka 30 na tayari wana wajukuu.
1: Sasa ukishafika miaka 50, wewe ni mzee tayari.
0: Sawa. Tunakubaliana na hayo aliyosema Rahima. Kwa hiyo manake ni kwamba unatuongoza kwamba ukicheza kwa uhalisia, manake hiyo filamu ama hiyo tamthilia ndio inapokwenda kuhuzika, manake ule uhalisia tunauhitaji kuona kwenye filamu. Asante sana. Ulikuwa unaendelea sasa na kazi nyingine pengine?
2: Yani mwongozaji kazi yake kubwa ni hiyo, kusimamia wasanii wote ambao uko nao. Na ili uweze kuwasilisha kile ambacho umekikusudia, msanii anatakiwa ajue nini anatakiwa akifanye. Nini afanye ili mradi kile ulichokikusudia kiundani zaidi kiweze kuwafikia wale watazamaji.
0: Sawa sawa. Bila shaka kuna filamu ambazo tayari umeshatuandalia, na huwa mnazingatia nini kwenye zile filamu ambazo unasema lazima tuuigize uhalisia wetu ili hawa tunawapelekea kwa maana hadhira na wao wajifunze kwa mapana na marefu juu ya kile ambacho nini sasa waongozaji mmekiwasilisha kwa jamii?
2: Ili linakuja sana kwenye swala la uandishi. Mwandishi anakuwa na dhamira ya kile kitu alichokiandika. Kwa mfano, inaweza kawa mwandishi ana dhamira ya aelezee kuhusiana na ukimwi. Kwa hiyo lazima aoneshe huu ukimwi unapatikanaje na namna gani.

0: uvivu basi hapa Khalid Hood mwandiko wake ni mzuri sana. Umenirudisha kwenye ule uandiko wa kidaktari ambao mimi nilikuwa nikiuzoea zaidi. Tuje hapo sasa kwenye hii ya uvivu, kusudi la kutengeneza filamu kama hizi ni nini, na unahisi zinauzika kweli sokoni kama ambavyo tunaona mazombi?
1: Zinauzika kwa sababu ndani ya tamthilia ya filamu ya uvivu tumewalenga wale vijana ambao hawataki kujishughulisha. Kwa hiyo kuna watu ambao tunajaribu kuwahamasisha ili watoke kwenye kukaa tu kutegemea wazazi, waweze kupambana ili waweze kufanikiwa zaidi.
0: Kwa mfano uvivu, labda tunazungumza, umezungumza zaidi kuhusu vijana. Ulibaini nini mpaka ukasema manake lazima mwandishi akae achore aone kwamba hiki ninachokichora hapa ndicho ninachokwenda kukiwasilisha? Ulibaini nini kwenye jamii mpaka ukasema sasa hii filamu ya uvivu lazima ikae hapa?
1: Katika jamii ambayo tunaishi tunakutana na watu mbalimbali, vijana mbalimbali ambao wenye ni wako tu mtaani. Na ukienda ndani zaidi yao vijana unakutana na wale watu ambao ukitoka wewe kazini akikukuta njiani anakuambia bwana nisaidie shilingi 200. Asa tukaangalia sana wa watu ni kwa nini wanaishi hivi. Kwa ndo nikajaribu kuandika hiyo tamthilia filamu ya uvivu. Yaani ni mtu ambaye hataki kujishughulisha lakini anataka kupata kitu.
0: Walikuwa wanakufuata sana kiasi kwamba wanakuomba hela kiwango hicho?
1: Sio mimi tu, labda ni watu mbalimbali ambao wanakutana nao. Unajua katika jamii inawezekana kitu kisinifesi mimi kikawa kinamkuta mtu mwingine, alafu mtu anakuja na kusimulia, "Da, nimepita mtaa fulani kuna vijana hawataki kujishughulisha." Lakini wewe ukipita wanahitaji wakuombe kitu au wasaidie.
0: Sasa lakini kuna hii nyingine ya mahari, tunaona hapa moja kwa moja kwamba ni masuala ya kina Rahima haya, anataka mahari ya 200,000 akina kimuuliza
2: ongezea na 50
0: milioni 250 wewe ama Rahima ambaye yuko kule Dubai?
2: Mimi huyo.
0: Tuseme asalamu alaykum sasa. Tuko tunaendelea pia kwenye hii ya mahari, tunaimulika nayo hii. Ulibaini nini kwamba mahari imekuwa kubwa kiasi kwamba vijana pengine ndio sababu ya wao kutokuoa? Lakini nikijaribu kuangalia filamu ambazo umezitengeneza zinajielekeza moja kwa moja kwenye jamii. Basi hii ya uvivu mwalenga vijana, lakini hata hii mahari pia utakuwa unawalenga hao hao.
1: Kwenye filamu ya mahari niliwalenga yani kuna familia ambazo wao wanatumia mahari ya mtoto wao ni kama vile mtaji kwao. Kwa hiyo inaletaga sana ushindani mkubwa sana. Mtu anayetaka kuoa unakuta uwezo wake ni wa kawaida sana. Lakini familia inaweka ugumu. Mtoto anatakiwa labda mtu anamwangalia mume mwenyewe anayetaka kuoa uwezo wake ni hali ya kawaida sana, lakini familia inaleta ugumu mkubwa mpaka mtu anashindwa kuoa.
0: Hivi haya mnayoandika na kuyawasilisha, umesema pale mwanzo kwamba huwa inatokea watu wengine, lakini ile mahari haijakugusa moja kwa moja, maana umelizungumza kwa uchungu sana bwana Mautanga.
1: Hapana, alijanitokea mimi. Lakini wapo watu ambao wamepitia hilo jambo. Yaani mara kibao sana ukipita mitaani unakutana hizo kesi.
0: Sawa sawa. Rahima, bila shaka nawe una maswali ambayo ungetamani kuuliza. Kwenye hii mahari au kuna?
2: Hapana. Hapana. Mimi ni nataka kujua kwamba tunaona sasa hivi katika sehemu tofauti tofauti kuna makundi mengi ambayo yanatengenezwa, watu wanatengeneza movie zao, lakini kitu kikubwa ambacho tunasema kinawapoteza katika hiyo tasnia ni kwamba labda unakuta mtu anapewa uhusika fulani, labda anatakiwa kuigiza kama babu au bibi, lakini yule mtu ambaye anapewa ule uhusika hafanani na ule uhusika anaopewa, kwa sababu tunataka kuona, tunaletewa movie ambayo anaambiwa huyu ni bibi, kweli huyu ni bibi, huyu ni baba, huyu kweli ni baba. Na tunaona baadhi ya movie zinashindwa sana kwenda, tunasema kwenda kwenye kwenye uhalisia. Na unakuta kuna michujo zinatakiwa kwenda na kuchukua pesa, lakini unakuta hazifiki kutokana tu na uhalisia. Tatizo ni nini? Tatizo ni huyu mwandaaji au tatizo linakuja kutokana na kikundi cha watu waliokuwa nayo?
1: Kuna wakati shida inakuwa ni ya mwandaaji, alafu pili inaweza kawa ni kwa ajili ya kile kikundi. Kwa sababu unaweza kukuta mtu ameanzisha kundi lake la sanaa, watu waliokuwa nao kwenye filamu yake anahitaji mzee wa mtu wa miaka 70 au 80.
0: Tufanye 50.
1: Tufanye hiyo 50. Lakini kwenye kundi mule huyo mtu ana namna hiyo hayupo. Na wale watu waliokuwa nao kwenye kundi ni wako wengi. Wanafanya mazoezi, wanajitoa.

0: wanafanya kila kitu pamoja. Kwa hiyo unakuta mwandishi wa hiyo story ama wa hilo kundi analazimika andike ili mradi wale aliyokuwa nao wote wapate kushiriki.
1: Lakini bwana Abdul Karim, hivi sasa kwa dunia ilivyobadilika na masuala mazima ya filamu namna ambavyo yanakwenda kidunia, wako wale ambao wanasema makeup artist wa Kiswahili tunaweza tukaikaje?
2: Mrembaji,
1: watu wanaoremba hawa, yani tunaweza kumchukua huyu binti hapa na tukamtengeneza akawa kama bibi kabisa.
0: Ndio.
1: Hatujafikia kwenye hiko kiwango cha nchi yetu kuhakikisha kwamba na sisi walau tunaweza tukafikia kwenye maeneo fulani tukawapata hawa wataalamu, kwa sababu kama hawa wazee ambao wanatakiwa waingie kwenye uhalisia hawako, tunaweza kutengeneza watu wakafanania na ule uzee ili hii filamu yetu iende sawa sawa. Lakini kama wanapatikana nao pia kwenye malipo yao wanalipwa inavyotakikana, Sheikh?
0: Nategemea na makubaliano yenu binafsi. Kwa mfano, kama mnakaa chini mna mikataba yenu binafsi, nadhani kila mtu anaweza kusimamia kwenye mkataba wake. Ukisema bwana tunafanya kazi, mkataba wako ni huu. Unajua shida inokuja, wengi tunafanyaga kazi Kiswahili Kiswahili. Tunaokotana, fulani njoo, fulani njoo, fulani njoo.
1: Sababu ukisema Kiswahili Kiswahili hapo Kiswahili hao nao watakuwa wanala kwao, maana ukisema Kiswahili Kiswahili Kiswahili watatukasirikia. Tuseme tu kwamba labda tunafanya kazi kinyiji nyiji. Weke hiyo. Kiswahili mtusamee na popote mlipo, asalamu alaykum. Naam.
0: Kwa hiyo tunafanya kazi kienyeji. Kwa hiyo unakuta mtu anaweza akawa amepatikana kweli yule mzee ambaye anafiti kabisa kukaa kwenye hiyo kazi. Lakini ukimuita kwenye kazi yako, bwana mzee wangu nataka ukae hapa. Yule mzee atakwambia bwana he, tunafanyaje?
1: Lakini Abdul Karim, wakati mwingine hawa wazee tunawatumia wenyewe pia ni waigizaji, ama tukimuona tu labda mzee hivi kama Khalid Hood tunamwambia njoo uigize hapa.
0: Wenye ni wako ni waigizaji.
1: Wako ni waigizaji kabisa.
0: Kuna mwingine anaweza kuwa mzee lakini masuala ya sanaa hajui kabisa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo huwezi ukamweka kwenye kamera akafanya kile unachokitaka.
1: Sawa sawa.
0: Lazima mtafute mtu ambaye anafanya vile vitu. Ina maana ili uweze kupata kitu kizuri kutoka kwake.
1: Shangao unamweka mzee anacheka tu mdauti. Mzee vipi? Kuna usalama lakini.
2: Haya, mimi nitasalia hapo hapo kwenye makundi. Umesema hapo unakuta kundi limeanzishwa, kila mtu ana mkataba, lakini baadhi ya makundi mengi tunayashuhudia yanakuwa tuna zile fomu, labda nakwambia fomu yako kujiunga na fomu labda 10,000. Sawa, mtu anatoa 10,000 yake anajiunga katika labda hilo kundi. Unakuta sasa labda wanahitaji kutengeneza movie yao. Yule mwandaaji tuseme hana chochote ambacho labda ana ambacho kitamwezesha kuingia mfukoni mwenyewe kusema atengeneze filamu kisha iuze. Sasa unakuta wanaanza tena process ya kuchanga hatua nini kuchangishana wao wenyewe.
1: Kutoza fine. Hakuna process kwenye lugha.
2: Nimekuelewa mwenyekiti. Unakuta wanaanza kuchangishana wao kwa wao. Sasa mauzo yanakuja, labda tushatengeneza movie yetu, mauzo yamekuja labda hii hapa 900,000. Je, natakiwa nilipwe kwa kile ambacho nimekitoa katika ule mchango ambao tumetengeneza hii movie, au tunatakiwa tugawane sawa kwa sawa ili kila mmoja ajione naye ameshiriki katika mchango huo?
0: Inategemea na kundi lenyewe lina ukubwa kiasi gani. Kwa mfano, kundi la watu karibia 25 mpaka 30. Mmetoa imepatikana 900,000. Ukigawa inakuwa bado kila mtu atapata pesa kidogo. Kwa hiyo kuna wakati na lazimika muweze kurudishana zile kila mtu ambaye alitoa. Alafu pesa inayobaki mnafanya uwekezaji mwingine wa kazi nyingine inaokuja.
2: Baule wote leo.
1: Swali ambalo ameliuliza hapa bibie ni kwamba kwanza ulipita kwenye haya makundi ya uigizaji.
2: Ndio.
1: Maana unavouliza ni kama mtu ambaye tayari alikuweko huko, na ndio maana nimejaribu hapa kumtizama anauliza vile vitu ambavyo viliko vya ndani zaidi. Kwa sababu makundi mengine ndio yanakuwa yanachipukia. Maana yake moja kwa moja kwamba tunagawana kilichopo, lakini kwa kuweka akiba ili tutekeleze yajayo. Kwa hiyo kuna yale makundi ambayo tunafahamu haya ni makubwa. Kwa alichokijibu hapa bwana Mautanga kwamba haya makundi ambayo ni makubwa, wao wana gharama zao ambazo wana lakini kinachotokea kwenye silka tu ya ubinadamu kwamba hakuna mtu ambaye anatamani kupata kidogo Kwa ndo maana unakuta kuna kule kuhamahama, mm-hmm. huyu ameenda kundi hili, huyu ameenda kundi hili, mm-hmm. bila shaka bwana Mautanga ndicho ambacho ulikuwa unajaribu kukiwasilisha.
0: Sawa sawa.
1: Sawa, bila shaka hapo tumeelewana. Sasa tunazungumza hivi kwa sababu filamu tunaweza kusema kwamba ndio utambulisho pengine wa taifa husika kulingana na ambacho kinazalishwa kupitia filamu hizo. Na Mautanga tumeona kwenye filamu yako ya Mahari, lakini pia Uvivu, lakini pia kuna filamu nyingine hapa inayoitwa Kufuli, lakini kuna tamthilia ya Mtoto pia. Ndeo. Tumeona umetizama vijana, umetizama mtoto, na hapo mwisho pia wasikilizaji wetu ambao wanatufuatilia hivi sasa, na wao wengi wanakuwa wana talanta, pengine tutaruhusu maswali kidogo hapa ili kama kuna nafasi sasa kwenye kundi lako, kama watakufuata moja kwa moja, lakini pia hata wewe yawezekana unahitaji mchango mwingine kutoka kwa watu wengine ili kukuza wigo mpana wa hiki ambacho umekianzisha. Hii tamthilia ya Mtoto, unajielekeza kwenye nini, na hasa kwa nini uliamua kuiandaa hii tamthilia?
0: Tamthilia ya Mtoto ilikuwa inahusiana masuala mazima ya hawa vijana ambao wanasoma. Unakuta kuna zimekuwa tabia nyingi sana ambazo vijana anakuwa katika mahusiano na binti wakati anasoma. Lakini
1: manake uhusiano katika wakati wa shule, jambo ambalo ndio ulikuwa unalikataza kwenye hii tamthilia.
0: Akishaona binti amepata mimba, mwisho wa siku jamaa anakataa. Alafu matokeo yake mbele huyajui. Kwa hiyo katika tamthilia ya Mtoto, jamaa alikataa mimba, baadaye alipokuja kukua ashapata kazi na maisha mazuri, akapata mke, akawa anashindwa kupata tena mtoto. Lakini kwa bahati nzuri yule binti ambaye alimterekeza yule mtoto wake alikuwa naye, akufanya abortion yoyote. Alimtunza mwanae, baadaye akaja kujua kwamba kumbe mwanangu yupo. Kwa hiyo ikawa anarudi sasa kwa ajili ya kwenda kurudi kwa yule mwanamke ili aweze kumpata mtoto wake. Ikiwa ndani ya ndoa tayari ameshashindwa kupata tena mtoto.
1: Sawa sawa. Manake hapo tunajifunza kwenye pande zote mbili, uhusiano, maisha ya shule na masuala mengine kama hayo. Sasa hapa kwa mujibu wa msimamizi wa kipindi, tuna dakika walau kadhaa hivi, lakini Rahima huweza kuwa na swali kabla ya kuruhusu mazungumzo kwa njia ya simu.
2: Mimi swali langu ni ili tayari tushatengeneza movie, sasa imeingia sokoni. Huwa kuna ule udalali, labda nakwambia labda peleka kwa mtu fulani, uziwe, alafu ela atakayoipata yeye anakwambia tunatakiwa tugawane. Yani mimi nimekufanyia udalali kwamba umenipa movie yako, mimi nimeiuza kupitia mgongo wangu mimi. Ile ela inayopatikana anataka tugawane, labda tumepata 900,000. Anakwambia labda tuchukue, mimi nitachukua labda 300,000, wewe uchukue hiyo 500,000. Changamoto kama hizo hamkutani nazo?
0: Tunakutana nazo sana sana. Na hiyo ni ipo sana, kwa sababu ikiwa kama hauna njia yoyote ya wewe mwenyewe, kwa sababu connection yoyote mpaka akupe mtu. Ikiwa kama wewe mwenyewe huna njia, basi kuna watu ambao hizi nafasi wanazo. Sasa wao wanatumiaga zile nafasi kuwaumiza wenzao. Huku ni kuumizana. Kwa sababu kazi yangu mimi, kama unaweza kunipa njia nifanye jambo lionekane, unatakiwa simamie mule. Mimi niangalie natoa kitu gani shukrani yangu kwa wewe kwa msaada wako. Lakini wapo wengi ambao wanafanya hivyo kwa ajili ya kuwaumiza wao watu wanaoandaa hizo kazi.
1: Sawa sawa. Rehema, hapa naona ujumbe wa huyo anaitwa Rashid Juma Almas kutoka kitongoji cha Mgongora, Tanga huko. Anasema hilo la Uvivu kwa vijana hawataki kazi, hongera sana kwa mwongozaji wa filamu lakini pia mwigizaji. Lakini huyu msikilizaji mwingine anaitwa Lau wa Mbinga Ruvuma, yeye anachangia kwenye ule mjadala wetu ambao tumeuwasilisha. Lakini msikilizaji, hivi sasa tunaruhusu sasa mazungumzo kwa njia ya simu, lakini pasi na shaka bwana Mautanga una mitandao ya kijamii ambako huko unapatikana, lakini pia mitandao mingine ambayo sasa uongwana hawa watakwenda kuangalia tamthilia zako.
0: Sawa sawa.
1: Karibu sana uanze kabla ya kuruhusu mazungumzo kwa njia ya simu, na tutapokea walau maswali matatu kama si manne hivi.
0: Sawa. Kwenye upande wa Facebook unatumia Abdul Karim Mautanga, TikTok unatumia Official Mautanga, Instagram natumia Official Mautanga, na YouTube channel ni Mautanga Film.
1: Mautanga Film.
0: Yes.
1: Sawa sawa. Hivi karibuni tumeona kuna wasanii wanataka kuwezeshwa wapewe pengine kiwango cha mkopo hivi, au ni vifaa, hujatizama huo utaratibu wa kuona kwamba sasa na mimi najielekeza huko moja kwa moja ili kuhakikisha kazi zangu nazitaka kuzishindanisha kimataifa?
0: Nimetizama sana hilo swala na najaribu kulipambania ili niweze kufikia huko.
1: Bila shaka.
0: Sababu kila msanii anatamani afike sehemu kubwa sana.
1: Na kikundi chako hivi sasa kina watu wangapi?
0: kwa sasa sina kundi, ila nina wale watu ambao nawapigia simu nikiwa na project yangu, najua ni mfesi mtu fulani fulani na fulani ambao wao wanapatikana kwa uhakika.
1: Lakini utaratibu kuandaa kundi,
0: utaratibu kuandaa kundi upo kwa baadaye.
1: Sasa kama taruhusu hapa mazungumzo kwa njia ya simu na Mungwana akasema mimi nipo Kagera huku na kipaji cha uigizaji, huu tunamsaidia vipi ama ndo tunamwacha kwenye mataa?
0: Hapana, tunamsaidia.
1: Sawa, basi madhali hayo umeruhusu, na hii Tanzania ni yetu sote. Manake anapoinuka mmoja huinuka na mwingine, ni kama tu michezo ambayo tumekuwa tukicheza. Ukishinda wewe manake furaha pia inakuwa kwa wengine. Sasa msikilizaji, tuzungumze hapa na Mautanga mwenyewe kwa wakati huu. Rahima, ni muombe vae headphones ili tumsikie pia naye kwenye yale ambayo msikilizaji angetamani kuyashiriki hapa moja kwa moja kama ana maswali. Sasa tunapokea mazungumzo kwa njia ya simu, na bila shaka msikilizaji nambari zetu ni zile zile, na hapa tuko na Mautanga Abdul Karim ambaye yeye huyu ni mwigizaji lakini pia ni mwongozaji wa filamu, atatueleza mengi. Tayari kwenye line ya simu kuna Mungwana kwenye line ya simu. Hello, habari yako?
3: Kwema.
1: Kwema kabisa. Nani Mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Ah, kutoka Mbeya. Karibu sana. Una swali ama una maoni kwa Abdul Karim Mautanga? Karibu. Aha, sawa. Tumekupata vema na tarudi pia kwenye hayo ambayo umeuliza. Haya, msikizaji huyo tarudia zile tamthilia ambazo na filamu ambazo yametaka kuziona, lakini YouTube bila shaka kule ziko.
0: Yes,
1: sawa, tunamsikia Mungwana mwingine hapa na fundi mitambo Agnes Ngui anafanya kazi hiyo vema kabisa. Rahima, pengine kama yuko Mungwana kwenye line simu nambio bado, lakini wakati wote kutajia namba hapa ni 0733805392.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Habari yako?
3: Bali yangu salama, bali ya kwako?
2: Salama kabisa. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Bahati Seresi, nikiwa Ludeba Chato huku.
2: Mhm, karibu.
3: Naona ile mada iko mezani hapo ni ya wasanii wa hawa waigizaji hawa.
2: Mhm.
1: Unataka kuigiza? Kuigiza
3: kwamba wanatupa elimu nzuri na kutufundisha mambo ambayo mengine hatuyajui. Na kutuweka vizuri, kutuishi vizuri na jamii yetu.
1: Haya,
3: kuna maswala mengine. Hala.
1: Tunashukuru sana kwa maoni yako hayo, kwa sababu kikubwa ilikuwa ni pongezi kwa Mautanga. Tunasema asante sana.
3: Asante sana kwa TBC FM.
1: Haya. Haya, shukran sana Mautanga, ziliko ni salamu tu za pongezi hizo kutoka kwa Mungwana. Na pasi na shaka tunapokea simu nyingine ya msikilizaji, lakini nambari zetu ni zile zile. Nikitizama pia hapa na ujumbe mfupi, naambiwa tayari kuna Mungwana kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa. Nani Mungwana na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Ongea na Rajabu Malami mkawa kutoka Kingugi.
1: Kingugi?
4: Vingunguti.
1: Ah, Vingunguti ya hapa Dar es Salaam?
4: Naam.
1: Hapo kuna mbuzi wengi kweli kweli.
4: Kweli kabisa.
1: Sawa, karibu sana Mautanga, tuko naye hapa. Una swali kwake au wewe ni mwigizaji unatamani ushirikiane naye?
4: Hapana, mimi sio mwigizaji, isipokuwa nawapongeza sana kwa elimu anayotoa.
1: Shukran.
4: Maana kuna siku zingi ambazo zimejificha, lakini wao huwa wanapitia kwa njia ya mzunguko na inaeleweka.
1: Naam. Jazakallah khair, jambo jema kabisa.
4: Ni kweli kabisa.
1: Ah, wewe unashawekea timu gani? Yanga Simba?
4: Mimi
1: Yanga. Ah, sawa basi, wewe hukumba umjui Dumbia. Basi mimi nikutakia kila laheri. Asante. Ah, Rahima, tunakamilisha na huyu Mungwana mbaye.
2: Hello.
5: Hello. Hello.
2: Habari yako?
5: Salama,
2: marhaba. Unaitwa nani? Napiga simu kutoka wapi?
5: Niko Kigamboni, Dar es Salaam.
2: Karibu kutoka huko Kigamboni, utueleze maoni yako.
5: Maoni yangu, nampongeza sana Vingunguti hapo kwa sanaa na kuelimisha jamii. Na mimi pia ni mwigizaji, lakini bado sijapata kampani. Kama nafasi ipo, Mungu basi ananijia.
2: Basi sawa, amekusikia, lakini pia unaweza kufuatilia mitandao yake ya kijamii.
5: Ya, nitafuatilia maana reporter anatoa process zote, kwa hiyo nitafuatilia.
2: Haya.
1: Haya, bwana Mautanga, sasa hii ni fursa yako pia ya tunashukuru sana kwa mazungumzo kwa njia ya simu. Ni fursa yako sasa bwana Mautanga, pengine kama kuna mtu anahitaji kushirikiana na wewe moja kwa moja kwenye kazi ambazo tayari umeandaa, ukataja namba hapo, na hao wengine ungwana kama huyo aliyotoka hapo ametamani kujiunga moja kwa moja na wewe. Kwa hiyo ukitaja namba, basi hao mazungumzo mengine yatakuwa ni wewe na ungwana wa wasikilizaji.
0: Sawa sawa.
1: Karibu.
0: Namba yangu ya simu ni 0682 450131.
1: Ningine ungerudia
0: 0682 450131.
1: Sawa. Wito wako pengine tukiwa tunaelekea kufunga kwa waigizaji na wasanii wote?
0: Kikubwa naomba tushirikiane.
1: Sawa sawa.
0: Tushirikiane, tufanye kazi kwa umoja ili tuweze kwenda mbele zaidi.
1: Haya, asante sana bwana Mautanga, na tunakutakia kila laheri. Na kwa wakati huu, msikilizaji, basi tuelekee moja kwa moja kwake Manju wa muziki Masud kwenye haya mengi ambayo anatueleza hivi sasa.

vijana wa zamani bila shaka bado wanakumbukumbu jinsi thamani ya fedha yetu ilivyobadilika mara baada ya uhuru wa Tanganyika na nchi kuitwa Tanzania mwaka 1964.

0: ya siku tatu.
1: Hicho kipande cha papa anachosema cha hela kumi kwangu mie mboga ya siku tatu. Papa ni aina ya samaki. Shark. Na hapa sio mwanzo. Hata lampa la mguu la nishinda.

Lapa la mguu msikilizaji ni malapa, yani viatu aina ya kanda mbili, flip-flops wanaziita kwa Kiingereza, shampali, viatu vilivyo wazi. Ana maana hata uwezo wa kununua kanda mbili hana, hivyo anatembea pekupeku kwenye barabara ya lami ya mkoloni. Jua linamchoma, linamuunguza kwenye nyayo. Anaendelea, kitanda changu nyumbani ni cha kamba.

0: mimi shida.
1: Vijana waliozoea magodoro ya sponji watupishe kidogo. Hawawezi kujua kitanda cha kamba kikoje. Siku mnashuka, mnakikaza vizuri, mnarudi kulala. Si hilo tu, hapo kitandani kuna kunguni, nao wanamsubiri kwa hamu wamnyonye damu yake. Do, msikilizaji, huu jamaa mbona mabalaa yanamuandama kiasi hiki? Kunguni.

0: Utatu.
1: Hela kumi, sarafu anayoongelea hapa, ile 10 cents ya mkoloni. Wakati tunapata uhuru, tulikuwa tunatumia sarafu inayoitwa East African Shilling. Miaka mitano baadaye, mwaka 1966, kwa mujibu wa website ya Bank of Tanzania, Treasury Department, Fiscal Services, Bureau of Account, ambayo imechapishwa kwenye website yao, inatuelezea thamani hii wakati huo, ikipigwa ikionyesha ongezeko la 100% kwa kila sarafu ya East African Shilling. Kwa mfano, hela tano yao ikawa senti tano ya Tanzania, yenye picha ya samaki. Ile hela kumi ikawa senti 20, ile yenye picha ya mbuni. Hela 25 ikawa senti 50, yenye picha ya sungura. Na hela 50 ikawa shilingi moja, yenye picha ya mwenge. Vijana wa zamani wanayakumbuka haya.

Hii shilingi ilikuwa na nguvu sana wakati huo. Tunapata uhuru, dola ya Kimarekani ilikuwa sawa na shilingi 3 za Kitanganyika, na baada ya miaka 5 ikapanda hadi dola ikawa exchange rate yake ni shilingi 7 za Bongo. Angalia website ya Bank of Tanzania. Leo dola moja ya Kimarekani ni zaidi ya shilingi 2500. Shilingi hii msikilizaji ilikuwa na nguvu. Leo hata kibiriti au soda huwezi kununua kwa shilingi moja. Hebu msikilize Maalim Gurumo akihadithia hali hii. Huu ni mwaka 90, yani miaka 34 iliyopita.

0: Bass mjini Tanga miaka hiyo, chupa moja ya bia ya lita mbili ilikuwa senti 75, yani hata shilingi haifiki, unarudishiwa senti 25. Ukiongeza senti 50 nyingine, unapata lita 4 za Pilsner Elsops. Unasemaje msikizaji? Afisa wa ngazi ya juu serikalini wakati huo analipwa shilingi 380 kwa mwezi, yani hata 500 lile jero haifiki, na watu walioa, wakazaa, wakasomesha watoto, wakajenga na majumba. Sio utani msikilizaji, au kwamba naongeza chumvi, ndivyo ilivyokuwa. Umemsikia gurumo hapo, shati unanunua shilingi 6, leo hata mtumba ununue kwa shilingi 6. Hata hiyo sarafu haipo tena kwenye mzunguko. Iliyopo kima cha chini ni shilingi 50, nusu ya shilingi 100. Huko ndiko tulikotoka. The Great Generation. Ikafata The Silent Generation, na sisi ambao tupo sasa bado hai, The Baby Boomer Generation. Sasa nakupeleka barabara ya 17, uwasikia Rajabu Halfani na Yusuf Mhando na Joseph Bagabuji wanavyolalamika. Wimbo unaitwa Kipande cha Papa.
1: Nifa

Naam, Jamhuri Jazz Band. Kibao hiki walirekodi katika studio za Radio Tanzania Dar es Salaam tarehe 2 Novemba mwaka 1969. Uwasikia Rajabu Halfani na Yusuf Mhando na Joseph Bagabuji, Wilson Peter Kinyonga kwenye solo, Harrison Sivale kwenye rhythm, George Peter Kinyonga kwenye bass, Alois Ilagila kwenye alto sax, Ngoma kwenye tenor, Baruku Hamisi kwenye tumba, na mtindo ulikuwa unajulikana kama Toyota. Mambo ya Tanga.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
3: Jema lolote ambalo kwako ni jambo la kawaida hulioni uzuri wake. Kitu kimoja cha lazima kabisa kwa taifa ni lugha. Bila lugha mnaweza kujiita taifa, ndio. Lakini hamna lugha moja, hamjawa taifa. Sisi ni taifa, tuna lugha moja. Tusingekuwa na umoja huu wa Tanzania kama tungekuwa hatuna lugha.
4: Ingekuwa hamna dini nyinyi za Kiislamu na Kikristo, mnatambika mitambiko ya kawaida tu, ningesema kila mnapotambika tambikieni Kiswahili. Umoja wetu msingi wake mkubwa sana ni Kiswahili.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Msikilizaji huyu anaitwa Q-Chief. Q-Chila kwa sasa. Burudani maridhawa kabisa hiyo, ikienda kwa jina la Siuli Nikataa. Basi msikilizaji, pengine umekumbuka mbali, lakini hatuna maana ya kukurudisha kwenye majonzi. Yote kwa yote ni burudani tu ambayo ilikuwa na ujumbe mzito, kama ambavyo Khalid pengine anakumbuka kidogo kwa muktasari.
1: Ni burudani hiyo, lakini ukimsikia mwenyewe Savimbi Q-Chila akilalamika mara baada ya mzazi wake huyo kumkataa. Unajua mzazi tunafahamu baule ni mtu muhimu zaidi ambaye
0: bila shaka hilo.
1: Pengine unaweza kushuhudia, kwa maana kwamba niliwahi kuambiwa kwamba baba yako ndio pekee ambaye hawezi kukuonea wivu kwenye maendeleo yako au sehemu yote ambayo unapiga hatua kuliko mtu mwingine.
0: Lakini baba tu, hata mzazi mama pia.
1: Ndiyo.
0: Au mama anakuonea hivyo?
1: Hawezi kukuonea. Hata mwalimu wako pia, na kuongezea na hili.
0: Naam.
1: Mwalimu amekufundisha darasani, akikuona baule leo unatangaza, anajivunia kijana wangu.
0: Lakini sishai kusema kwa ubaya, ila sio walimu wote. So mwalimu hisabati, lakini tuache hayo, yana muhimu sana, ila kikubwa tu ni kwamba yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba hata walimu nao wanaendelea kupanda madaraja
1: kabisa. Tudurusu ujumbe wake msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0738336925 kabla ya kuyasikia ya makala ya sauti ya ndani, na uone ujumbe wako hapa. John Manase wa Kwagunda huko anasema kwamba Masud umenikumbusha mbali ndivyo ambavyo ametuandikia, lakini huyo ameanza kwa kutuandikia hapa pamoja sana hapo studio. Huyu ni tumsome kama Said Jisuko huyu kutoka pale Morogoro. Lakini nimeona pia ujumbe wako hapa, Ramadan Joka ukiwa pale Arusha unasema kwamba natoa salamu zangu kwa Jafari Mponda, ndivyo ambavyo ametuandikia. Nimeona pia ujumbe wako hapa, huyu ni Saleh Tingisha, msikilizaji hodari kutoka pale Chanika, anasema kwamba nimepoa naendelea kupata habari na TBC Taifa na mashine kubwa, ndivyo ambavyo ametuandikia.
0: Basi msikilizaji, kiwa hatari imesha timu saa 12 dakika ya 8 kwa saa za Afrika ya Mashariki, moja kwa moja tunaelekea kwenye makala ya sauti ya ndani, na tafadhali sana endelea kusalia nasi.
2: Kuna watu wanaonekana watulivu mbele ya wengine, lakini ndani yao kuna vitu visivyoonekana. Wanacheka, wanasaidia wengine, wanatoa ushauri, na wakati mwingine wanaonekana kana kwamba kila kitu kiko sawa, lakini nyuma ya tabasamu hilo moyo uliojaa maswali. Je, mimi nina thamani? Je, ninaweza? Je, watu wananipenda kama nilivyowapenda? Kwa nini huwa najilinganisha na wengine? Kujiamini sio kuamini kwamba wewe ni bora kuliko kila mtu. Kujiamini ni kuamini kwamba wewe una thamani hata pale unapokuwa hujakamilika. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Jamvi. Tangu akiwa mdogo alikuwa na ndoto kubwa. Alitamani kuzungumza mbele za watu, kuandika, kuanzisha kitu chake mwenyewe, na siku moja kuwasaidia wengine. Lakini Jamvi alikuwa na tatizo moja kubwa, aliogopa maoni ya watu. Kila alipopata wazo, alijiuliza watasemaje. Kila alipotaka kujaribu jambo jipya, aliwaza nikishindwa je. Kila alipoona mtu aliyefanikiwa, alisema moyoni, labda mimi siwezi kama yeye. Muda ulipita. Jamvi alianza kugundua kwamba hakushindwa kwa sababu hakuwa na uwezo. Alikuwa akishindwa kwa sababu alikuwa akijipa hukumu kabla hajajipa nafasi ya kujaribu. Siku moja alikaa peke yake na kujiuliza swali ambalo lilimbadilisha. Kama mimi mwenyewe sitajiamini, nitamgojea nani aje kuniambia? Alilia. Si kwa sababu alikuwa dhaifu, bali kwa sababu mara ya kwanza alitambua muda mwingi aliyokuwa akipoteza akijaribu kuwa mtu ambaye wengine wangemkubali. Kuanzia siku hiyo alibadilika ghafla kuwa mtu asiyeogopa. Bado aliogopa, bado alifanya makosa, bado kulikuwa na siku ambazo alijiona mdogo, lakini alianza kufanya jambo moja tofauti. Alianza kutenda licha ya hofu. Alipoogopa kuzungumza, alizungumza. Alipoogopa kukosolewa, alijaribu. Aliposhindwa, alijifunza. Alipokataliwa, hakujichukia. Polepole Jamvi akaanza kugundua kwamba Kujiamini hakumaanishi kutokuwa na hofu. Kujiamini ni kusema, nina hofu lakini bado nitaendelea. Usijipime kwa maisha ya mtu mwingine. Moja ya vitu vinavyoua kujiamini ni kujilinganisha. Unaweza kuangalia mtu mwingine na kuona mafanikio yake, uzuri wake, pesa zake, mahusiano yake au maisha yake mazuri, lakini huoni mapambano yake ya ndani. Usilinganishe ukurasa wako wa kwanza na ukurasa wa 20 wa mtu mwingine. Kila mtu ana safari yake. Kuna mbegu inayoota haraka na nyingine inayochukua muda, lakini kuchelewa kuchanua hakumaanishi kwamba mbegu haina thamani, kwa sababu siku moja utageuka nyuma na kugundua kwamba mtu uliyemsubiri aje kukuokoa alikuwa wewe mwenyewe, yule mtu ambaye muda wote alikuwa ndani yako ukingoja tu uanze kujiamini. Usisubiri kila mtu akwambie una thamani. Anza kuamini thamani ulionayo hata kabla hawajaiona. Hadi wakati mwingine, mimi ni Sauti ya Ndani.
1: Kwa umaridadi mkubwa hapa Rahima mwana wa Salim akiwasilisha vyema hapa, na kama ilivyo utaratibu wetu tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0739336925 ukatuambia hapa msikilizaji ni yapi ambayo umeachota hii leo ndani ya makala hii, nikianza nawe Baule ambayo kwa kiasi kikubwa hapo Rahima amechora picha hiyo. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa waoga sana wa kukosolewa, hawaonyeshi vile vitu ambavyo wao wako navyo. Na badala yake wamekuwa na fikra zile za kwamba nikilionyesha ile jambo langu huyu atasema hili, yule atasema vile, matokeo yake mwezi wa ngapi, mwezi wa 10 unaelekea hivyo, mambo yanakuwa mabaya zaidi kwake.
0: Unapoamua kufanya jambo Khalid, amua kwanza kufanya, hayo masuala mengine basi yatakuja baada ya wewe kuamua kufanya. Kwa kama utaamua alafu ukashindwa, maana yake bado umeendelea kujaribu. Kwa hiyo amua kufanya ili uondokane na hizi kelele nyingine ambazo mbona ukufanya, mbona hujafanya, lakini wewe hasa chagua kufanya na amua kufanya.
1: Ni kupitia nambari ya simu ya 0738336925 akichangia nasi hapa. Huyu ni Bov kutoka wapi huko, hujatuambia, unasema kwamba jamvi la machoni nimeelewa sana, maana linatufundishia mambo mazuri mengi, lakini pia nimeona ujumbe wako hapa. Huyu ni Juma Fungo kutoka kule Kilongo Songa Muheza Tanga, hiyo unasema kwamba maisha ni mapambano, tusikate tamaa, ndivyo ambavyo ametuandikia. Lakini Chilampa Family kutoka pale Morogoro unasema kwamba unalifuatilia jamvi la machoyo, nimekuona pia baba Kajo kutoka wapi huko, kutoka Morogoro pia. Lakini Jabir kutoka Ruangwa hapo unasema kwamba nawapata vizuri, manjo wa muziki Masud Masud, Mungu akujalie afya njema na maisha marefu, ndivyo ambavyo umetuandikia. Nimeona pia ujumbe wako hapa Afuman Mwikalo kutoka pale Bangwe, upo hapo kwa Msangazi Handeni Tanga huko, unasema kwamba hongera TBC kwa kutuletea utabiri wa hali ya hewa. Na tu wasikie waungwana ambao wanaendelea kushiriki nasi hapa kwa njia ya simu. Agnes Ngoi fundi mitambo anaweka mitambo sawa hapo katika kuhakikisha kwamba tunaungana nao msikilizaji kwa wale mengi ya siku ya leo, uchangie katika makala ya Sauti ya Ndani. Wakati huu tuko na isubiri simu hapa, na uona ujumbe wako Elia kutoka pale Maboga huko, unasema kwamba nalikubali jambo la machweo.
0: Naambiwa kwenye line ya simu tunamuungana kwenye line ya simu. Hello.
3: Naam, wanajambi, habari za TBC Taifa hapo?
0: Hapa ni njema kabisa, sijui wewe za huko utokako muungwana.
3: Bana hapa uso kwa uso mnakumbana na Juma Malifuko Kilongo Songa Muheza, hii ni Tanga hii.
0: Alafu na Juma kila siku haya maswala ya kukumbana na kukatalia, kwa sababu mimi hatujakumbana. Lakini umekazana tumekumbana. Tumekumbana wapi bwana?
3: Ajapo hatujaonana lakini pia kwa njia simu pia, japo ameona lakini hapo pia tunaweza kuonana.
0: Na ndo kukumbana.
3: Ni kukumbana huko.
0: Ah, Kiswahili cha Tanga hicho
3: eh? Hii Tanga jana kuleta majaliwa hii.
0: Ah, hapo sawa kama cha Tanga sawa, lakini Tanga gani hiyo unazungumza wewe? Ndio hiyo majaliwa. Ah, karibu basi kwenye uliyochota kwenye makala Sauti ya Ndani.
3: Mimi bana Baule ndio lichota. Yule ambalo uliokusudia kulifanya basi atakiwa ulifanye, usilikatie tamaa.
0: Taibu.
3: Ni kwamba ukishalikatia tamaa tayari unaonyesha njia ya kushindwa. na nia ni kushinda sio kushindwa. Kwa hivyo usikate tamaa, yule ufanye kuifanya alifanye kwa wakati.
0: Aha, Tanga mmejiandaje huko na mmejipangaje na hizi mvua za El Nino?
3: Ah, kiukweli Tanga tumejiandaa kwa sababu vyombo vya habari kiukweli tunavisikiza kila siku na tahadhari wamekwisha toa. Kwa hivyo sehemu ambazo ni korofi, mifereji iliyo ambayo mifereji ambayo isiyopitisha maji, basi kwa maana ili kudhibiti kuifanyia ukarabati ili tangu zikija basi zisigundue njia nyingine. Yani hapo huo ndio tabu tu ambao tumefanya huko Tanga.
0: Ah, ndugu yangu unajua kuimba?
3: Ah, mimi kuimba najua kidogo.
0: Hebu tupe kidogo bwana, tuburudike kidogo hapa. Kuna zawadi nimekuandalia.
3: Ah, sina pesa, sina gari, usiulize kisa nini.
0: Usharibu. Anapo usharibu. Una pesa, una gari, utapendwaje? Basi kila laheri na tunakutakia mambo mema huko uliko. Haya.
3: Kazi njema bwana.
0: Amina, amina. Umeanza vizuri. Una pesa, una gari. Haya. Wewe vipi bwana Juma bwana? Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari yako mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
4: Hapa unaongea na Abubakari midfielder Kisheti Babukaju, niko Dar es Salaam Kivule.
0: Midfielder Kisheti Babukaju. Haya, asante sana bwana. Karibu sana kwa maoni yako kwenye makala sauti ndani hivi leo.
4: Ya, kwenye makala ya sauti ya ndani mimi kitu ambacho napenda kukiongezea hapo.
0: Naam.
4: Ili mtu unapokuwa una jambo unataraji kulifanya au umekulifanya.
0: Naam.
4: Pia kurejelea maneno ya aliyekuwa meneja wa klabu ya Arsenal zamani, mzee Arsene Wenger.
0: Naam, alisemaje?
4: Kama hujiamini kuwa unaweza kufanya unalolitaka, basi huni pasi ya kulifanya. Kwa hiyo jambo lolote inatakiwa uwe na ile nguvu ya kuamini kuwa naweza kufanya. Kuwa tu ile nguvu tayari ni hatua ya kufanya ile jambo.
0: Hakika asante sana kwa ujumbe mzuri kweli kweli kutoka kwa Arsene Wenger, na tunakushukuru sana Babukaju.
4: Asante sana.
0: Haya, tumsikie hapa muungwana huyu kwa ukamilifu na ndiye atakayetufungia dimba hivi leo kwenye line ya simu. Hello. Mungwana anasema ukiamua kufanya, fanya lako, usiangalie kushoto wala kulia. Ewe, pambana na uweke pamba masikioni, pamba utazipata. Hello, kwenye line ya simu. Hello. Salama kabisa mungwana, nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
5: Unaongea na Frankie Michael Msofe, niko pande za mji mpya hapa Korogwe Tanga.
0: Korogwe Tanga, leo umeamka kweli kweli. Karibu kwa maoni yako kwenye makala ya sauti ya ndani.
5: Makala ya sauti ya ndani, yani kama imeingia kwangu ndani zaidi, yani imeingia ndani zaidi kwangu.
0: Ndio.
5: Kwa sababu nilipanga kasema hivi, jamani, mimi sasa hivi naingia shamba. Kwa nini unaenda shamba wakati wewe unafanya yako? Nikamwambia hapana, mimi naingia shamba sasa hivi. Watu wasema hata shamba unafanya nini? Nikamwambia mimi napanda michungwa, nipande michungwa ni nani? Akaniambia michungwa utakula lini wewe? Nikamwambia potelea mbali, niacheni. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nikapambana na ile ile hali, nikapambana sasa hivi natoa machungwa napata hela. Kwa hiyo yani imeniambia kwamba usikatishwe tamaa na mtu yoyote.
0: Aha, kwani fani yako nini ndugu yetu?
5: Mimi ni fundi wa ujenzi.
0: Ah, lakini umesema unaenda pia na kwenye kilimo.
5: Yani mimi fani yangu ni ya ujenzi, lakini fani ile ya ujenzi nikaamua niachane na ujenzi kwa sababu kila ninapofanya naona uelekeo. Je, kila mtu anatoa kipaumbele chake Mungu alipompangia.
0: Sawa sawa, asante sana.
5: Kwa siku nikaingia kwenye kilimo. Nimeingia kwenye kilimo, sasa hivi maisha yangu yako safi tu, yani sasa hivi naburudika kabisa. Kwa ndani ya miaka mitatu minne mimi mambo yangu sio mabaya kwa kweli.
0: Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu kabisa, mwaka unaumaliza vizuri sana 2026 hii.
5: Kabisa, yani nashukuru Mungu. Yani mwaka unamaliza salama, niombe Mungu tu mvua hii tunajipanga vizuri kwa ajili ya El Nino, kuangalia sehemu ambazo hazipo sawa, basi kuambia viongozi wetu watusaidie ili tuweze kupita sisi huko mashambani. Kwa hiyo wanajitahidi sana kutuweza kututengenezea mazingira ili sisi tukiwa mashambani tupite kwa usalama.
0: Haya, asante sana, ninakushukuru pia.
5: Asante na wewe pia.
0: Amen, amen. Sasa nami niachane na masuala haya uandishi wa habari na utangazaji, nikaangalie shamba nilime michungwa, na Mwenyezi Mungu atanisaidia bila shaka. Unasemaje Khalid?
1: sina useme, mimi naitikia amini tu, utekeleze yale ambayo umeyapanga. Unapoyazungumza pia tuyaone kwenye matendo yako.
0: Taongeza na matikiti hapo. Basi msikilizaji, tunakuelekeza moja kwa moja kwenye yale ambayo tumeungana nayo tangu pale mwanzo tulipokueleza kwamba mamlaka hali ya hewa nchini hapa TMA imetoa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zilijazo kuanzia saa 3 usiku hivi leo tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka huu 2020. Sasa leo usiku maeneo ya nchi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, lakini kesho mchana panapo majaliwa msikilizaji, maeneo ya kanda za Victoria, mikoa ya Kagera, nazungumzia Mwanza, Geita pamoja na Mara, yenyewe yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya kanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi, hasa mikoa ya Lindi kule Mtwara, Morogoro, Tanga, Dar es Salaam, pwani kijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, na maeneo ya mikoa ya Njombe na Ruvuma yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi pia katika maeneo machache ya vipindi vya jua. Lakini pia msikilizaji, maeneo mengi ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Hiyo ni kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Lakini unyevunyevu kwenye hewa, ni kwambie tu msikilizaji kwamba kiwango cha juu cha unyevunyevu kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa 96%, na kiwango cha chini kabisa cha unyevunyevu kinatarajiwa kuwa 58%, huku kiwango cha juu cha joto kwa Dar es Salaam kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 31, na kiwango cha chini kabisa kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 21. Lakini viwango vya juu vya joto kwa maana, lakini pia tukitizama mawio na machweo, najua kwa baadhi ya miji hapa nchini, kule Arusha kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 26, lakini cha chini ni nyuzi joto 15. Mawio ni saa 12 dakika 24, lakini machweo ni saa 12 na dakika 30.

0: na dakika 57. Mbeya pale nyuzi joto kiwango cha juu ni nyuzi joto 27, wakati kiwango cha chini kikiwa ni nyuzi joto 13. Mawio msikilizaji yakiwa ni saa 12:36, wakati machweo yakiwa ni saa 12:41. Ni kupeleke pia Zanzibar kidogo, tukatizame huko, kiwango cha juu kabisa cha joto ni nyuzi joto 30, wakati kiwango cha chini kikiwa ni nyuzi joto 23. Mawio yakiwa ni saa 12:13 na machweo yakiwa ni saa 12:19. Sija kusahau wewe mkazi wa Tanga, kiwango chako cha juu cha joto, kwa maana hilo huo mkoa wenu sio cha kwako wewe, tafadhali sana niende na timu ilivyosema hapo Tanga. Nini kiwango chenu cha juu cha joto kwa maana ya mkoa ni nyuzi joto 30, wakati kiwango cha chini kikiwa ni nyuzi joto 22. Mawio ni saa 12:39 na machweo yakiwa ni saa 12:45. Msikilizaji, bila shaka umemakinika nami. Basi ni sema tu kwamba kwa leo burudika na haya machache ambayo tumekuandalia na kukuarifu. Kwa niaba ya wote waliosikia, fundi mitambo si mwingine bali ni Agnes Ngoi. Lakini kabla ya yote hayo, nataka nikimbizane na muda hapa. Tusikilize basi yaliyojiri hivi leo.
1: Karibu kwenye yaliyojiri jamvini hii leo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema mkataba wa mzabuni wa jezi za timu ya taifa ya soka Taifa Stars unapaswa kufanyiwa mapitio ndani ya miaka mitatu mfululizo kutokana na mapungufu kadhaa yaliyomo katika mkataba huo. Makonda ameyasema hayo leo Septemba 24, 2026 jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari.
2: Kukosekana kwa title hakufanyi mkataba kwa batili kama nilivyosema mwanzo, lakini kwa mkataba wa miaka mitano unaohusisha fedha na haki kubwa za kibiashara, nature ya agreement inapaswa kuwa wazi tangu mwanzo. Ukienda kwenye ibara ya kwanza inayotambulisha nafasi ya TFF, hapa kuna umuhimu wa kutenganisha idhini ya muundo wa jezi na uthibitisho wa ubora wa jezi.
1: Na serikali imejipanga kuhakikisha miundombinu ya maji safi na maji taka nchini inaendelea kutoa huduma kwa ufanisi kuelekea msimu wa mvua za El Nino uliotangazwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, TMA. Waziri wa Maji Juma Aweso amesema hayo wakati akikagua miundombinu ya maji safi na maji taka jijini Dar es Salaam kwa lengo la kuhakikisha serikali inajiandaa na kuchukua tahadhari dhidi ya mvua hizo zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni. Ni hayo tu hii leo kwenye yaliyojiri jamvini.
3: Haya, tunautazama ujumbe wako msikilizaji kwa kukushukuru hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925. Tunakushukuru Juma Fungo kutoka pale Muheza, Tanga. Tunakushukuru pia hapa, huyu sio mwingine ni Baba J Family. Tunakushukuru pia hapa Elia kutoka Maboga huko. Tunakushukuru pia Adnan kutoka Tunduru huko. Tunamshukuru pia hapa mdau wetu kutoka kule Lindi, huyu sio mwingine ni Lugenge Mlola. Tunakushukuru pia Mungwana Rafael kutoka pale Madibira. Lakini pia tunakushukuru hapa sahibi yetu huyu Hamis Bomba akiwa Lindi. Pia tunakushukuru pia huyu ni Omari Mafuko kutoka pale Tanga. Tunakushukuru pia hapa Mungwana, si mwingine huyu kutoka kule na Chingwea, huyu ni Chingwalu Hussein. Tunakushukuru kwa ujumbe wako. Tunakushukuru pia Salim Katongo wa pale Mandera, Tanga.
0: Basi msikilizaji, tunawashukuru nyote, na kwa wewe ambaye hatujakushukuru basi tunakushukuru zaidi, na kwa ujumbe wako ambao tuliosoma tunakuomba radhi. Kesho pia ni siku nyingine. Langu jina ni Baude Mnyonge,
3: nami ni Khalid huu
0: alikuwepo hapa, Rahima Salim, lakini pia Lilian Nduguga. Lakini kwa upande wa fundi mitambo tulikuwa naye kwa kina kabisa, huyo si mwingine bali ni Agnes Ngoi. Tunakutakia kila la heri, panapo majaliwa tukutane tena kesho.

0: Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98 joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio naazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: mti hauanzi kuwa mkubwa, huanza kwa mbegu. Ni sawa na kusema kwamba mto pia hauanzi na maji mengi, huanza kwa chemichemi. Na safari ya mwanadamu nayo haianzi kileleni, huanza chini, hatua kwa hatua, siku baada ya siku. Na hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya viumbe na mazingira yanayotuzunguka. Miti na wanyama ni sehemu ya hazina ya dunia yetu. Wapo kama mapambo ya uumbaji, lakini thamani yao haishi katika uzuri wa macho. Miti hutupa kivuli, matunda na hewa. Mnyama naye hushiriki katika kuendeleza mnyororo uhai. Kwa hakika mwanadamu na maumbile ni mithili ya mkono na kidole. Kimoja hakiwezi kujitenga na kingine bila athari. Lakini je, tunajifunza nini kutoka katika maumbile haya? Mibana kama wahenga walivyosema, mti hauanguki kwa pigo moja. Katika maisha ya viumbe wadogo kuna mafundisho makubwa. Siafu hutufundisha mshikamano, sisimizi nao hutukumbusha bidii. Nyuki hutufunza kuwa kazi ya pamoja inaweza kuleta matokeo makubwa, kwa sababu hakuna asemaye na wala hakuna anayesema mimi ni mdogo, kwa hivyo sina maana. Basi karibuni katika mwendelezo mwingine wa kipindi cha Joho la Thamani. Na hivi leo utakuwa nami tena, jina langu ni Baule Mnyonge. Kama ilivyoada, tutaselelea, tutafika na tutazijua simulizi za waungwana hawa.
1: Habari za ustafu ni njema. Hazina yanakwenda. Unapunguza stress za kiofisi, unabaki na jamii.
0: Mnamo tarehe 25 March mwaka 1954, alizaliwa muungwana huyu Clement Mshana katika familia yenye asili ya wafugaji na wakulima. Kabla jina lake halikujulikana katika ulimwengu wa uongozi na utangazaji. Alijifunza maisha kupitia mazingira nyumbani. Akashuhudia jasho la mkulima na shughuli za mfugaji, akifahamu mapema kuwa maisha hayatoi mavuno kabla ya mbegu kupandwa.
1: Kanuni hazikutaki wewe uwepo muda wote, lakini asubuhi mtu amekuja anakuambia, mwenyekiti, mimi sijala.

0: kama ilivyo kwa vijana wengi. Safari yake ikampeleka shuleni, akaenda kunoa bongo, akasoma, akapanda vidato na kupanua upeo wa maarifa. Kutoka katika hatua hizo za mwanzo, safari yake ikazidi kukua mpaka hatimaye akawa kiongozi wa shirika la umma.
1: Safari yangu inaanzia katika kijiji nilipozaliwa, kijiji cha Ishinde katika kata ya Njoro wilayani Same. Takriban miaka tuseme mpaka sasa hivi 71, kwa sababu mimi nimezaliwa tuseme 1954 mwezi Machi tarehe 25. Kwa hiyo katika kipindi chote hicho nimetoka katika familia hiyo ya mkulima na mfugaji. Sisi asili yetu ni wafugaji na wakulima. Kwa hiyo maisha yangu ya asili nilikuwa nakwenda kuchunga mifugo, kulima, na hatimaye nikaingia kwenye shule ya msingi. Nikamaliza shule ya msingi, ilikuwa inaitwa Vumari. Baadaye nikaingia sekondari. Sekondari nilisoma Tanga. Tanga shule ambayo inaitwa Changa. Baadaye hiyo ni primary Changa. Baadaye nikaingia sekondari ambayo wakati huo ilikuwa Karimjee. Siku hizi sijui inaitwa nani, shule jina gani, lakini hiyo ndio ilikuwa msingi sekondari. Mwaka 76 ndipo nilipopata ajira ya kwanza serikalini, nikiwa ni mwandishi. Wakati ule ni reporter, mwandishi wa daraja la kwanza. Nikawa nafanya kazi hizo, na katika kazi hizo nilianza kama naita monitoring. Monitoring section ilikuwa unafanya kazi za kusikiliza radio za nchi nyingine. Kumbuka wakati ule televisheni ilikuwa haipo kwenye taifa letu, sana sana ilikuwa ni Zanzibar, lakini sisi tulikuwa tunatumia redio, na redio yenyewe ni redio ya taifa. Kwa hiyo ili sasa upate habari, mimi nikiwa sasa reporter, mwandishi, inabidi tusikilize taarifa za habari za mataifa mbalimbali. Sana sana tulikuwa tunasikiliza BBC, Radio South Africa, wakati huo ilikuwa inaitwa RSA. Ilikuwa na kindege fulani kinalia kwe. Hiyo ndio RSA, lakini pia na Voice of America na mataifa mbalimbali ambayo wakati huo tulitarajia kupata habari. Hizo habari tunazipata alafu unaandika kwa mkono. Hizi za kusikiliza radio za mataifa mbalimbali. Kwa wakati ule hata hizi kompyuta hazikuwepo. Tulikuwa tunachapa kwenye typewriter. Sasa typewriter na yenyewe ilikuwa na changamoto zake. Wakati ukiandika ukikosea, maana yake inabidi ufute kwa wino uweze kuendelea. Lakini sasa kwa sababu habari, nikizungumzia upande habari zinapatikana wakati huo na zitumwe haraka kwenye chombo husika. Sasa mimi section yangu ilikuwa ni ya kusikiliza radio za mataifa mbalimbali. Tukishafanya hivyo, ndipo tunaweza kuzihariri na kutengeneza taarifa ya habari nzima. Sasa baadaye niliingia kwenye hatua nyingine, kutoka monitoring nikaingia chumba cha habari, newsroom, ambapo sasa nilikuwa mmoja wa watu ambao wanasaidia kutengeneza taarifa za habari.
0: Taarifa mlikuwa mnazipata vipi wakati ule ukilinganisha na hivi sasa?
1: Taarifa hizo tulikuwa tunazipataje? Tunazipata kutoka hizo redio mbalimbali, lakini kuna mashirika ambayo yalikuwa naandaa habari, kwa mfano AFP, Reuters na mengine ambayo yalikuwa yanatengeneza. Na habari zile zilikuwa zinapatikana mkanda ule wenye maandishi, wenye zile habari. Pengine mkienda kule kwenye archive mtakuta zile. Ni mashine ile ilikuwa inaandika zile habari, mkanda ule ni vidoti doti hivi, vitundu tundu hivi, ndio ile habari inatoka, unaipata katika maandishi sasa. Alafu ndio wewe mwandishi unaangalia habari hii mimi inanifaa, unatafsiri sasa. Unaingiza katika taarifa ya habari husika ya wakati huo, kama ni asubuhi, ni mchana saa saba, ni saa moja au saa mbili usiku. Taarifa zetu mara nyingi zilikuwa ni asubuhi, saa nne asubuhi, saa saba. Saa nne pale tulikuwa wakati mwingine na muhtasari kama kuna habari imejitokeza, lakini sana sana saa moja asubuhi, saa saba mchana na saa mbili. Kwa hiyo mimi nilikuwa katika kitengo hicho cha habari, kwa maana mwandishi wa habari. Na niseme ndivyo ambavyo maisha yangu yalikuwa katika fani hiyo ya taaluma ya uandishi wa habari. Nimeendelea hivyo, nimepata mafunzo hapa na pale ndani na nje ya nchi, mpaka nikafikia nyadhifa mbalimbali ambazo nilipewa kutokana na wakubwa wangu wakati huo, kwa maana ya wahariri. Nikaingia kuwa reporter msaidizi, nikawa mhariri mpaka mhariri msanifu wa habari mpaka ngazi nyingine. Kwa hiyo nimeendelea hivyo, nikafika ngazi za kuingia katika kuwa mkurugenzi wa habari wa redio. Maana hapa tunazungumzia redio. TBC television imekuja baadaye, na hasa tulikimbizana wakati ule wa kifo cha baba wa taifa, ndio tulipokimbizana sana, television ikaanza kufanya kazi, lakini tuliacha hilo kwanza. Kwa hiyo maisha yangu katika uandishi wa habari ulikwenda katika mfumo huo. Mafunzo ambayo nimeweza kuyapata, nimepata shahada ya tuseme mwandishi wa habari. Nilisoma chuo cha waandishi wa habari, nikapata diploma ya waandishi wa habari katika chuo cha waandishi wa habari TSJ wakati ule. Sasa hivi TSJ imekwenda, jina hilo limekwenda kwa mtu mwingine, lakini japo huko nyuma chuo cha waandishi wa habari kilikuwa kinatoa mafunzo katika maeneo mengine. Lakini kutoka pale mafunzo yale ya diploma niliyapata, baadaye nilikwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, shahada ya kwanza, na nikaendelea mpaka shahada ya pili. Shahada ya pili nimependa kwenda kuipata chuo kikuu cha Uingereza, Westminster. Baada ya hapo niliendelea sasa na majukumu mengine sasa ya kiutumishi katika ngazi za mkurugenzi wa habari, mkurugenzi mkuu wa TBC. Lakini pia nilihamishwa katika utumishi wa umma. Unakuwa na utayari wakati wowote kwamba toka hapa nenda hapa, kadri serikali itakavyoona kwamba ina uhitaji wewe ukafanye kazi sehemu nyingine. Kwa hiyo kuna wakati nilitoka, niliteuliwa nikawa mkurugenzi wa idara ya habari Maelezo, ambapo nilikaa kwa miaka miwili. Sikukaa sana, baada ya kipindi hicho ndipo nikateuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa TBC.
0: Usemavyo Swahili, safari haijengwi na mwisho pekee. Kuna mwanzo, kuna njia, kuna milima na mabonde, kuna milango iliyofunguka na mingine iliyofungwa na inayohitaji kusukumwa. Nini kilichomjenga Clement Mshana wa hii leo? Ni changamoto zipi alizokutana nazo? Na ni kwa namna gani hatua zake za awali ziliandaa njia ya kufikia uongozi? Basi karibu katika Joho la Thamani. Mimi ni mtozi na msimulizi wa makala haya. Jina langu ni Baule Mnyonge na fundi mitambo ni Joseph Masanja. Na hii ni sehemu ya kwanza. Tafadhali karibu mpaka pale nitakapokuambia. Kwa heri.
1: Kwa hiyo kwa ufupi, maisha yangu ya uandishi wa habari yapo katika mwelekeo huo. Kuna kipindi nilihamishwa pia, nikapelekwa tume ya uchaguzi, lakini sikukaa muda mrefu, nadhani kama miezi mitatu au mitano hivi. Na hapa niseme tu, ukiwa mtumishi wa umma uwe na utayari wa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kadri utakavyoelekezwa. Usiseme mimi bwana nina hapa nishapazoea, au kwa nini wananifanyia hivi. Serikali wakati mwingine inaweza kutoa sehemu moja ikakupeleka sehemu nyingine ili ikuone kwamba hivi una utapokeaje kama ni uteuzi. Na ndio maana hata wakati ule nilipohamishwa kutoka TBC nikapelekwa idara ya habari maelezo, kama mkurugenzi wa idara ya habari maelezo ambayo nimekaa kwa miaka miwili, nilipokea ule utumishi. Baada ya hapo nimesema sasa nishakaa maelezo, ngoja nifanye majukumu ya idara ya habari maelezo. Nikashtukia nimeambiwa hapo inaonekana inatosha, toka hapa nenda kuwa mkurugenzi mkuu wa TBC.
0: Mzashara, historia ni ndefu, labda niulize pia hili. Tangu kote ulikopita huko, wengine utangazaji ama uandishi wa habari ulikuwa ni ndoto tangu wangali wadogo, kwako wewe ilikuwaje mzee Mshana?
1: Sikuwahi kivile, lakini niseme mimi katika ujana wangu nilikuwa napenda sana kuchora picha, na ziko picha nyingi ambazo niliziandika, sema sasa hivi zitakuwa zimeshapotea, lakini nina uwezo au karama ile ya kuchora mtu, kwena watu, sijui nini. Kwa hiyo kama ukizungumzia uandishi wa habari unakwenda pia hata katika fani hiyo ya kuandika, kama ni picha za mnato, kama ni nini hivyo, lakini sio ile ya kwamba nilifikiria kwamba nitakuwa mwandishi proper. Hapana. Nilipopenda, of course niliipenda hiyo kazi. Niliipenda kwa sababu niliona ni kitu nacho kitaka kiwe na uhalisia wake, kiende kimfikie mlengwa, kwa maana mwananchi. Hiyo ilikuwa inanipa faraja kwamba tukio limetokea, hata kama matukio mengine sio mazuri, kwamba kuna ajali, watu wamekufa, ndizo habari zenyewe ambazo tunakutana nazo, lakini kadri unavyoipata ikafika kwa mlengwa, kwa maana jamii, unafarijika. Kwa hiyo ndivyo ambavyo nimeishi hivyo kama mwanahabari, na niseme nimeshiriki katika maeneo mengine. Nimeshiriki katika vita vya Kagera kwa miaka miwili ile, mimi nikiwa katika hiyo monitoring section ambayo sasa tulikuwa tunapata habari kuhusu hali ya mwenendo wa vita, ili serikali iweze kutoa tunachoita war communique, hali ya mwenendo wa vita ukoje. Serikali haiwezi kutoa hiyo taarifa mpaka imepata taarifa hizi za monitoring section. Kwa hiyo kipindi hicho kilikuwa niseme ni kigumu sana, kwa sababu tulikuwa watu watatu tuna kwenye hiyo section, asubuhi, mchana, jioni, yani 24 hours kusikiliza redio za mataifa mengine. Kwa hiyo niseme ni kipindi ambacho pia nimepitia.
0: Hebu utazama kokwa ya ubuyu, ndogo kama macho, lakini ndani yake imelala siri ya mti mkubwa. Ikipata nafasi huota, hukua na hatimaye husimama imara ili kutoa kivuli na manufaa kwa viumbe wengine. Hapo ndipo tunapokumbushwa kuwa kidogo si haba kama ilivyo, abadi abadi kamba hukatajiwe. Jambo linaloonekana kuwa dogo leo linaweza kuwa chanzo cha jambo kubwa kesho. Kwa maana hiyo, mazingira ni kitabu kisicho na jalada, na kila kiumbe ni ukurasa mwingine. Mwenye kutazama kwa macho pekee ataona mti, mwenye kutazama kwa tafakari ataona historia, ataona uvumilivu, ataona safari, ataona maisha. Kwa sababu katika ulimwengu huu, si kila kikubwa huanza kikiwa kikubwa, na si kila kidogo hubaki kidogo.
1: Baada ya kustafu, mimi nimeendelea kuwa mwanajamii. Mwanajamii kwa sababu unatoka kwenye utumishi wa umma wa ajira ya serikalini, lakini unaweza ukapewa majukumu mengine na jamii. Kwa hiyo baada ya hapo nilipewa jukumu la kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Malindi Estate. Malindi Estate ni kubwa kidogo, upande mwingine iko inapakana na Bunju, alafu inazunguka mpaka ule mto Mpiji, alafu inakuja inazunguka inafika mto Nyakasangwe. Sasa hapa katikati hapa ndio serikali ya mtaa wa Malindi ilikuwepo, hapo katikati tulipewa fasi. Of course ni kwenye kata ya Mbweni ambayo ina mitaa mitano. Kwa hiyo mtaa mmoja ndio nipewa kuwa mwenyekiti wake kwa kipindi cha miaka minne mitano, nikakabidhi kijiti kwa mwenyekiti mwingine.
2: Kwa fahari kiasi gani kutoka kwenye utumishi wa umma wa kila siku asubuhi na hali ofisini kuja kuwa mwenyekiti wa mtaa?
1: Kama lengo ni kutumikia wananchi, haikunipa shida, japo wananchi wana mahitaji mengi. Changamoto za wananchi wa kawaida ni nyingi sana. Ukiziangalia ukazipangilia kwenye serikali ya mtaa na labda upande wa mkuu wa wilaya na mkoa, unakuta hapa kwa wananchi hapa ndio kuna kazi kubwa sana. Yaani kuna majukumu mengi au changamoto nyingi za wananchi. Na kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa, ili aweze kutimiza majukumu yake vizuri, lazima ajitoe sana. Kwa sababu asubuhi utakutana na wananchi wanakufuata. Japo kanuni hazikutaki wewe uwepo muda wote, lakini asubuhi mtu amekuja anakuambia, mwenyekiti mimi sijala. Mwenyekiti, mtoto wangu anaumwa sana na sina chochote, sina hela ya kumpeleka hospitali. Sasa utamwacha mwananchi ateseke? Huwezi. Kwa hiyo japo ambao pengine muda huo ulikuwa unafanya kwa shughuli zako nyingine za kiwandishi, inabidi umhudumie mwananchi katika hali hiyo ambayo anapitia. Kwa hiyo serikali ya mtaa ni serikali ambayo inawahudumia wananchi wakati wote, na mwenyekiti wa serikali ya mtaa ana nafasi hiyo, ana jukumu hilo. Kwa hiyo mimi nilipewa hicho kijiti, nikaendelea kuhudumu kwa miaka hiyo, nikamaliza wakati wa uchaguzi uliopita. Haikuwa kazi nyepesi kwa sababu nilijitoa kuhudumia wananchi. Majukumu yanatofautiana. Mwandishi wa habari unakwenda kwenye lile ambalo unataka ulifanyie kazi. Leo nakwenda kutengeneza kipindi maalum. Nikiwa mwanahabari lazima niende huko. Hali kadhalika kama ni upande wa wananchi, lazima pia uende katika mkondo huu ambao unakupasa wewe ufanye hilo. Kwa hiyo ni vitu vinashabihiana, lakini kuna utofauti hapa na pale. Kinachonifurahia mimi ni kukaa na jamii yangu na familia yangu, lakini pia kukutana marafiki wengine nje ya wale ambao nilikuwa nakutana nao wakati wa utumishi wa umma. Sasa na marafiki ndani ya mtaa wangu, tunakutana katika ibada, basi nafarijika kuwa nao, tunashirikiana katika mambo mengi tu. Kama sasa hivi tuna ujenzi wa kanisa, mimi sasa hivi kwa sababu ni mstaafu, lazima pia njia yangu iwe nzuri zaidi kuliko huko nyuma, niwe kwenye ibada inavyostahili. Basi hami ndio maisha yangu sasa hivi.
0: hadi hapa mimi sina la zaidi msikilizaji katika kipindi hiki cha Joho la Thamani, na hii ikiwa ni sehemu ya kwanza ya kumtizama aliyekuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, Clement Mshana. Yako mengi pengine katika sehemu ya pili, lakini mwanzo wa azali ni siku nyingine ya uhakika. Basi kwa leo tosheka na hayo, panapo majaliwa.

0: Imetimia saa moja kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, amesisitiza umuhimu wa jezi ya timu ya taifa kuwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati ikijiandaa kuwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON 2027. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara hiyo kusuluhisha mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa na Chanika jijini Dar es Salaam. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wamefariki dunia kwa nyakati tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji. Umoja wa Afrika AU umezitaka Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Habari kamili. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Paul Makonda, amesema jezi ya timu ya taifa inapaswa kuwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati nchi ikijiandaa kuwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON 2027. Makonda ameyasema hayo leo Septemba 24 jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya AFCON 2027 na Miss World 2027, akiwataka wadau wa soka na wazabuni wa jezi kutumia fursa hiyo kutangaza vivutio vya Tanzania kupitia jezi za timu ya taifa. Pia Waziri Makonda amesema maandalizi ya miundombinu kuelekea AFCON 2027 yanaendelea vizuri, ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Amesema hatua hizo ni sehemu ya maandalizi ya Tanzania kuelekea kuandaa michuano hiyo kwa kushirikiana na nchi nyingine wenyeji. Pwani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, ametoa muda wa wiki mbili kwa wataalamu wa wizara hiyo kufuatilia vipimo vya mipaka na kutafuta suluhu ya mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa Chanika, wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam. Profesa Shemdoe amesema hatua hiyo inalenga kumaliza migogoro hiyo ya ardhi katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja hadi miwili. Mgogoro huo unahusu mpaka wa kiutawala kati ya Dar es Salaam na Pwani, pamoja na mpaka kati ya wananchi wa Zingiziwa na hifadhi ya msitu wa Kazimzumbwi. Tayari mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu wakati mchakato wa utatuzi wa migogoro hiyo ukiendelea. Morogoro. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa katika matukio mawili tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji akiwa shambani kwake na mwingine akidaiwa kuuawa katika vurugu zilizohusisha wafugaji na wakulima wa kata hiyo. Wakizungumza na TBC wilayani Kilosa, wananchi hao wamesema mauaji hayo yamechochewa na migogoro ya muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji ndani ya kata hiyo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi Andrew Kantimbo, imethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku ikibainisha kushikiliwa kwa watu wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya mkulima. Pia kamanda Kantimbo ameongeza kuwa jeshi hilo linaendelea kufanya msako mkali kwa watu wote walioanzisha fujo ambazo zimesababisha kifo cha mtu mmoja. Mwanza. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji wa vifusi vya udongo kando kando ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na athari za kimazingira zinazolikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa, ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara ya kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Kwagilwa amesema shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinapaswa kufanyiwa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa, ili kuepusha madhara zaidi kwa mazingira ya Ziwa Victoria. Katika ziara hiyo, Kwagilwa pia amekagua dampo la Buhongwa jijini Mwanza na kubaini mapungufu katika udhibiti wa kemikali hatarishi zinazotokana na taka, huku akitoa maelekezo ya kuboresha usimamizi wa taka kwa kuzingatia usalama wa mazingira na afya za wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Nyamagana, Amina Makilagi, ameiomba Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, kuchukua hatua za kitaalamu katika kulinda mazingira ya Ziwa Victoria. Kilimanjaro. Takribani kaya 40 katika vitongoji vya Ngungwini, Makandeni na Marieni, kata ya Chome, wilayani Same, mkoani Kilimanjaro, zimeelekezwa kuhama katika maeneo hayo baada ya kubainika kuwepo kwa nyufa kubwa ardhini na kusogea kwa ardhi. Akizungumza katika mkutano na wananchi kuhusu hali hiyo, mjiolojia kutoka taasisi ya GST, Gabriel Mbogoni, amesema hali hiyo inaweza kusababisha madhara mbalimbali kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na nyufa hizo. Nao baadhi ya wananchi walioathiriwa na hali hiyo wameiomba serikali kuwasaidia kupata maeneo salama ya kuhamia, huku mkuu wa wilaya ya Same, Rukia Zuberi, akisema kuwa serikali wilayani humo itaendelea kuhakikisha wananchi wanakuwa katika maeneo salama ya kuishi. Tayari hali hiyo imesababisha uharibifu wa nyumba 10 pamoja na kanisa moja katika baadhi ya maeneo ya kata ya Chome. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dodoma. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema kutokuwepo kwa utamaduni wa kuhakiki ujazo wa mitungi ya gesi ni miongoni mwa sababu za kuwepo kwa malalamiko ya gesi kuisha mapema. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema baadhi ya wafanyabiashara hawana mizani ya kupimia mitungi ya gesi, hali inayowalazimu walaji kununua bila kujiridhisha na ujazo wa gesi. Akizungumzia hatua hiyo, mkurugenzi wa huduma za ufundi kutoka wakala wa vipimo, Francis Olwero, amewataka wafanyabiashara wa mitungi ya gesi kuwa na mizani itakayowawezesha walaji kuhakiki ujazo wa gesi kabla ya kufanya manunuzi. Pia wakala wa vipimo unaendelea kusisitiza mawakala wa usambazaji gesi kutumia mizani iliyothibitishwa na wakala huo ili kuhakiki ujazo wa mitungi unapimwa kwa usahihi. Ruvuma. Watu watatu wameuawa na wengine wawili wamejeruhiwa katika matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, Marco Chilia, amesema hayo baada ya kufika katika maeneo yaliyoathiriwa na kujionea uharibifu wa mali uliotokana na vurugu hizo, ikiwemo kuchomwa kwa ofisi za serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Pia jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma limewakamata watu 25 wanaodaiwa kuhusika na mauaji na vurugu hizo, ambapo kati ya waliokamatwa wafugaji ni 10 na wakulima 15, huku operesheni na upelelezi vikiendelea kuwabaini na kuwakamata wahusika wengine. Dar es Salaam. Afisa mtendaji mkuu wa Baraza la Taifa la Ujenzi, Dr. Matiko Mturi, amewataka wahandisi vijana kutumia ujuzi na maarifa walionayo kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Dr. Mturi ametoa wito huo jijini Dar es Salaam wakati akifunga jukwaa la wahandisi vijana, akisema vijana hao wamebeba hatma ya taifa na wanapaswa kutumia taaluma zao kuleta suluhisho katika jamii. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya usajili wa wahandisi, Profesa Bakari Mwinyiwiwa amesema jukwaa hilo ni nyenzo muhimu kwa wahandisi kubadilishana uzoefu, maarifa na ubunifu katika taaluma hiyo. Naye msajili wa bodi ya wahandisi Bernard Kavishe amesema bodi imejipanga kuboresha mazingira ya wahandisi ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Jukwaa hilo limewakutanisha zaidi ya wahandisi vijana 250 waliopata fursa ya kuonesha kazi na ubunifu wao, huku likilenga kuandaa kwa mahitaji ya taaluma na soko la ajira. Addis Ababa. Umoja wa Afrika AU umetoa wito kwa nchi ya Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Akizungumzia hatua hiyo, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AU, Mahmoud Ali Yusufu, amesema AU inaunga mkono hatua ya kuanzishwa kwa mazungumzo ya kuondoa tofauti zilizotia doa uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo, akisema kuwa nchi hizo zina uhusiano wa kihistoria unaopaswa kuendelezwa kwa faida za pande zote mbili. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesisitiza umuhimu wa jezi ya timu ya taifa kuwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati ikijiandaa kuwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Profesa Riziki Shemdoe ametoa muda wa wiki mbili kwa wizara hiyo kusuluhisha mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa na Chanika jijini Dar es Salaam. Watu wawili wamefariki dunia katika kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro kwa nyakati tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji. Umoja wa Afrika AU umezitaka Rwanda na Ubelgiji kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya nchi hizo kuwa katika uhusiano tete wa kidiplomasia. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania na

0: hapa ndio nyumbani.
1: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
0: Taarifa za ukweli na uhakika.
2: Usinishindanishe mimi mkubwa.
3: Napiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba
0: mara baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
3: Kule Sisiao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
1: Tuyashereheshe kwa likweli.
0: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko. Lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa yanashuka, na ndio haya maji sasa nakosa mwelekeo, ndio maana nafuata kwa nini kwenye nyumba zetu, nafuata kwenye nyumba zetu huko kwa kweli.
1: Waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yani ilikuwa ni fedheha kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji yalikuwa yanapita juu hayo magogo, yani ilikuwa sokimbea sokinafi.
5: Leo kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Ndiyo, nina hofu. Si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana naogopa.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha Wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Ora kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia.

0: Asante sana Agnes Ngoi, mambo yakiwa mazuri kabisa. Na ni siku nyingine tena mwana michezo, ikiwa ni siku ambayo inahitajika utulivu wa kutosha ili kuyajadili yale mengi ya kimichezo ambayo tumeandaa ndani ya maktaba kuu, eneo la miundombinu. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Makonda amelizungumza katika utoo wake na zile asilimia ambazo zimefikiwa. Lakini vipi hili la jezi? Eli Kapitano Daudi Yohana alikuwa ni shuhuda wa moja kwa moja katika tukio hili, alikuwa ni shuhuda katika hili ambalo yeye Waziri Makonda alitoka na maswali 22. Je, Daudi Yohana yeye anakuja na mangapi hapa? Kaa hapa hapa ili uyajue yale ya Eli Kapitano. Utakuja pia kutazama hapa ya Simba kuelekea kule Afrika Kusini, ikiwa ni maandalizi kuelekea dambi ya Kariakoo. Ni siku 10 za Steve Baka na vijana wake. Utakuja kumsikia hapa Ahmed Ali, kwa nini wanakwenda Afrika Kusini. Lakini vile vile pia atakuja kubainisha hapa viwanja ambavyo wataendelea kutumia kupitia michuano ya CAF pamoja pia na ligi kuu soka Tanzania bara. Takuja kuitazama pia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo kesho ina mchezo dhidi ya Guinea. Lakini vile vile pia takuja kuungana hapa na Abubakar Ratibu Kisando kutuambia vipi maandalizi ya koje ya Guinea pale visiwani Zanzibar, hali ya kuwa tayari Stars imeelekea pale visiwani Zanzibar. Yako mengi, takuja pia kuwatazama vijana hawa Ngorongoro Heroes chini ya miaka 20. Bwana kimataifa, Cristiano Ronaldo anasema ataangalia kama misuli itamruhusu kuelekea katika michuano ya Euro 2028. Mimi ni swala ya mwikalo, mwenzangu hapa ni Eli Kapitano. Tuvute pumzi kwanza na soka bet, tukija hapa ni kuzianza taarifa zetu za kimichezo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Yes, wana hao ni Soccer Bets ambao pia wanaendelea kutupa nguvu jioni ya leo. Nikwambie tu ya kwamba ligi mbalimbali pia barani Ulaya zikiwa zinaendelea pia kutimua vumbi, basi mkwanja upo pale Soccer Bet kwa 50 tu. Unaweza pia kuondoka na milioni 50 ambazo zinatolewa kila wiki. Cha kufanya tu ingia www.soccerbet.co.tz ama piga jota 149 jota 35 alama ya reli ili uweze kubashiri, lakini vile vile pia uondoke na mkwanja wa kutosha. Unaweza pia kurusha kindege chako kuanzia shilingi 10 tu. Yani ni Soccer Bet wana balaa bwana ile kapitano. Mambo yako vizuri
1: bwana. Mambo yako vizuri.
0: Naona mambo.

0: Of course pale tunafanya mabadiliko makubwa. Phase ya kwanza ilikuwa mambo ya viti na nini, ufungaji wa taa, mifumo ya sauti, screening. Phase ya pili tumekuja kwenye upande wa kufumua kabisa ile pitch yote. Lakini pia tunafumua pale, wengi mwa mnaenda pale, ile inajulikana kama VIP ya kuangalia mpira pale, tunaifumua, tunaifanya kwa presidential lounge. Lakini tutaongeza pia skybox kama 10 za kutengeneza standard ambayo dunia pia inaitazama. Kwa hiyo tunamalizia kwa mashauriano ya CAF pamoja na wizara na timu yetu ya wataalamu ndani ya siku chache tutakuwa tumeshamaliza ili mkandarasi akimbie, lakini progress nzuri ambayo inatia moyo.
1: Nam ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda, ambapo amezungumza maendeleo ya maboresho ya viwanja mbalimbali vya michezo nchini ikiwa ni sehemu ya maandalizi kuelekea fainali za kombe la mataifa Afrika, yani AFCON 2027 mazo Tanzania ni miongoni mwa wenyeji. Bwana Daudi, tuanzie katika maandalizi, mambo yanakwenda vizuri zaidi.
2: Tumemsikia waziri mwenye dhamana leo namna ambavyo amezungumza na namna ambavyo ameitoa tathmini ya kile ambacho kinaendelea, yeye akiwa kwenye nafasi yake sasa kama mbeba maono kwenye hili eneo, kwa sababu wizara ndio yenye jambo lake, serikali kupitia wizara shughuli ndio inakuwa hapo. Kwa hiyo ametoa tathmini nzuri kwenye namna ambavyo vitu vinaendelea, wapi wamefikia, kipi kilikuwa kimekwama na nini wamekifanya, lakini mipango ni ipi, na akazungumzia pia deadline ya kwamba kazi zote kufikia wakati fulani basi kwa asilimia kubwa ziwe zimekamilika. Wanajaribu kukimbizana, wanapambana kwa kila namna kuhakikisha kuwa mambo yanakuwa mazuri. Amezungumzia dimba la Benjamin Mkapa leo, lakini mbali na hivyo pia amezungumzia uwanja wa Fumba kasi yao ni nzuri.
1: Benjamin Mkapa lile eneo la VVIP kuna namna amesema litaboreshwa zaidi,
2: watalifumua. Kwa hiyo ukimsikiliza leo na mimi nilikuwepo pia kwenye mkutano huu na waandishi wa habari, ametoa tathmini nzuri namna ambavyo tulikuwa tumeanza tulipofika na namna ambavyo tunaendelea.
1: Kwa kule pia Fumba sasa zidi
2: asilimia, uwanja wa Fumba pia unakimbia kwa kasi sana,
1: asilimia 85
2: ndio 85, kitu ambacho unaweza ukakipongeza kuona kwamba kasi kwa kweli inapigwa. Kwa hiyo wao kama serikali wamejiwekea inapofika mwezi wa 12 basi vitu viwe vime.
1: Lakini pia kuna kata ameenda mbali pia na kuwajulisha Tanzania kwamba serikali kuna nguvu kubwa pia ya fedha ambayo inaendelea kutumia na imetumia ili jambo hili liweze kuwa.
2: Yaani hilo jambo haliwezi likakwepeka. Yaani ni kama mtu atembee chini ya mwanga wa jua afu akwepe kivuli. Yaani huu ni uongo, kwa sababu kuandaa michuano mikubwa kama AFCON unahitaji commitment, utayari wa nchi, userikali ndio inakuwa inalibeba hilo jambo. Kwa hiyo wao wanapokuwa wanakubali, kwanza kuna fedha za kuilipa CAF kwenye swala la kuhodhi kuandaa hiyo michuano, fedha za uandaaji, kwa sababu wewe wanapokupa ile michuano kuandaa ni kama wanakuwa wanakupa biashara ambayo wewe unaweza kutumia hilo jukwaa kwenye namna ambavyo unaweza ukaingiza fedha nyingine. Kwa hiyo ni biashara. Kwa hiyo ili kuandaa michuano mikubwa kama ya AFCON sio swala la TFF, ni swala la utayari wa nchi. Serikali inakubali kulibeba hilo jambo kama lake, ndio utaona CAF analeta hapa swala. Kwa hiyo swala la kutoa fedha, serikali inatoa fedha kwa CAF, serikali inatoa fedha za maandalizi ya timu Taifa Stars, serikali inatoa fedha za miundombinu.
1: Eneo la miundombinu,
2: na tunapozungumza miundombinu kwenye kuandaa michuano kama ya AFCON hatumaanishi viwanja peke yake, tunamaanisha viwanja hivyo vya mechi, tunamaanisha viwanja vya mazoezi, tunamaanisha barabara,
1: unajua yani
2: miundombinu ya usafiri itakayowezesha watu kutoka sehemu moja
1: na kuna
2: viwanja.
1: Muda pia ukitaka kujua kwamba eneo la miundombinu limekuwa na uwanja mpana ilikuwa anajaribu kuagusia mawaziri mbalimbali. Amezungumza waziri wa nishati, amemzungumzia waziri wa maji kwamba maji bwana atahitajika maeneo ya viwanjani, umeme.

0: manake hapo waziri wa yani miongoni pia mawaziri ambao wametajwa hapo wizara ya ujenzi, wizara ya masuala ya mawasiliano.
1: Yani kuna mmoja ikana anawataja na majina.
0: Unajua yani ndo maana nakwambia kuandaa michoro ya
1: barabara, wakaambua umeme uwepo wa kutosha, lakini pia kaenda mali internet kwa sababu watu wanataka kupiga picha lakini wapandishe matokeo
0: ndio maana nasema hapa kuandaa michuano ya AFCON sio swala tu la ni swala zito, yani ni swala ambalo nchi nakubali kulibeba bwana, sisi tutaandaa, tumekubali. Kwa hiyo swala kutoboka hela hilo ni swala kawaida, serikali lazima itoboke hela,
1: yani mbali na kutoboka lakini utekelezaji ule wa 100% lazima pia uweze kupatikanika.
0: Yani ni mule tu, ndio maana nakwambia ukitazama anazungumza hivyo sababu lazima serikali itagharamika na inaendelea kugharamika mpaka hivi sasa kwenye swala la kuhakikisha kwa mambo na kwa mazuri.
1: Kamati hafu hapo ishughuli tumeianza kwa mwendo wa taratibu hapa ndani ya maktaba kuu, na jukumu lako mwana michezo kuendelea kuwa na sisi hapa. Tupate kwanza kusikiliza hapa wadhamini futariji hapo, siondoke.
2: Yes. Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, Kaki Janja na Michuzi Extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na Michuzi Extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi Extra. Bashiri kistaarabu, umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
3: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
4: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
3: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
5: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
6: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
3: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
7: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: ni TBC Taifa kweli na uhakika, lakini ni kwambie tu ya kwamba bado tupo na SoccerBet. Na kama unaanza safari yako na SoccerBet bonus, yani ni mshidede mshidede, lakini pia zipo mlangoni kwako. Jiunge leo, nenda pale kwenye menu ya mtandao wako wa simu, chagua lipa bili, weka nambari ya kampuni ambayo ni 33 5757, kisha weka kiasi kuanzia shilingi 500 tu, alafu utapata bonus zile mshidede hadi asilimia 200, yani ni mara tatu ya pesa yako. Ingia pale www.soccerbet.co.tz ama pakua kwenye app pale Play Store, ili mambo yaweze kuwa vizuri zaidi. Lakini pesa kufanya kwa maelezo zaidi, pia unaweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0800 78 42 42. Tusalie hapo hapo Daudi, kwa kile ambacho amekizungumza pia waziri wa habari, utamaduni, sana na michezo Makonda, kuhusiana pia na hili ambalo ilikuwa linaleta mvutano na wadau, pia wakataka kujua ule mtoko ambao tumeushuhudia mtandaoni ndio mtoko ambao tunakwenda nao 2027, ikiwa na maana ya jezi ile ndio jezi yenyewe. Asa hapa ndipo ambapo yeye waziri akaja na maswali yake takriban 22 hivi.
1: Wewe usiniambia mimi waziri wa wizara ambaye nasimamia michezo, mimi natakiwa nikikutana na viongozi wageni nawapa jezi ya taifa langu, haijulikani hata ni rangi, yani hata ukiangalia uelewi. Kwa hiyo mimi kuniambia tu jezi, no, jezi mbaya. Yaani sio sawa kumuunya. Jezi mbaya. Na hata kama mkiipiga na dodoki vipi, hata kama mkitafuta watu gani waongee, hata mkitafuta mikakati ipi, na juzi nikasikia wanaenda kutafuta wafanya biashara, wakusanye, wafanye presi, unajua ama Makonda, sikilizeni, jezi ni mbaya. Cha msingi, hangaikeni kufanya jezi wenzu. And I have data. Kuna mambo mawili muhimu sana. Ili jezi uzike, kuna vitu viwili muhimu. Cha kwanza, lazima jezi iwe na ubora. Namba mbili, lazima anayeuza jezi awe na mkakati wa kuuza jezi.
0: Ili kapitano na uza mwadilifu pasi na shaka muda wote. Haya maswala sasa ndio yamefika katika eneo lake. Yamefika maktaba kuu hapa. Bwana, vipi, ulikuwa ni shuhuda, lakini vile vile pia una yapi ambayo umetoka nayo katika haya ambayo leo yamezungumzwa mengi kabisa?
2: Mengi yamezungumzwa linapofika swala la jezi, mpaka marejeo ya mkataba na namna ambavyo ulivyokuwa. Kikubwa ni kwamba ambacho nimetoka nacho kutoka kwa waziri ni kwamba yeye hapambanii maslahi yake binafsi. Anachokipambania ni kuwa na kitu bora. Yaani kwamba kwa mtazamo wake kwamba kuna mazingira mazuri ya kukitengeneza kitu hiki kuwa bora. Na yeye mwenyewe amerejea kitu ambacho kilitolewa pia kwenye taarifa ya wizara walipotoa taarifa yao mara baada ya jezi kuzinduliwa. Lakini pia utarejea, ngoja tulichole ili kidogo swala kwa upana zaidi, sababu baada ya jezi kutambulishwa alitoa yeye kauli yake yeye kama yeye kupitia ukurasa wa mitandao ya kijamii, miongoni mwa zile kurasa anazotumia kaunti yake. Lakini baada ya kutoa ile taarifa, ikaja taarifa rasmi ya wizara, press release, tukaona kesho yake yenyewe ikizungumzia swala la kutokustambua jezi. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimetazamwa zaidi kwenye ile taarifa ni marejeo ya kile kilicho zungumzwa, yani ambacho wizara wao kama wizara walitoa maelekezo. Kwa hiyo baada ya kuwa hivyo kwa muda mrefu sana, mambo yakaenda, kwa sababu ukitazama, nimetazama hapa, ngoja ni
0: na yeye pia umetumiwa miongoni mwa wale watu ambao wanataka utumiwe.
2: Mimi na vitu hapa vya kurejea. Kwa sababu leo ulikuwa ni mkutano na waandishi wa habari.
0: Na ulikuwepo.
2: Na nilikuwepo pia pale kwenye mkutano na waandishi wa habari. Lakini miongoni mwa vitu pia ambavyo tunaweza tukajikumbusha, na tazama hapa ili twende sawa, ndio. Ukitazama taarifa ya wizara iliyotolewa tarehe 18 Septemba mwaka 2026, taarifa ambayo natazama hapa chini ilisainiwa pia na Zaituni Mkwama ambaye ni kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini. Taarifa hii ilikuwa ni kuhusu jezi za timu za taifa. Ilisema wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo inapenda kutoa ufafanuzi kuwa Mheshimiwa Paul Christian Makonda, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, hatambui matangazo ya jezi za timu za taifa kutokana na mchakato wa kuzibadilisha jezi hizo kutokushirikisha wizara licha ya maelekezo aliyoyatoa mwezi Februari 2026. Umeona hapo? Kwa hiyo kulikuwa kuna maelekezo. Katika maelekezo hayo, Mheshimiwa Makonda alielekeza kwamba kwa kuwa serikali inawekeza fedha nyingi katika maandalizi ya timu za taifa zinazoshiriki mashindano ya kimataifa, na kwa kuwa Tanzania itakuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya AFCON, kombe la mataifa ya Afrika 2027, kuna haja ya kuboresha jezi za timu za taifa ili ziakisi manufaa mapana kwa nchi. Mwisho wa kunukuu. Sio taarifa yote, nimenukuu tu paragrafu mbili. Baada ya taarifa hiyo, mzabuni na yeye alitoa taarifa yake. Tamko rasmi la kampuni ya Sunderland Fashion Wear Limited dhidi ya kauli iliyotolewa hadharani. Hii ilitolewa tarehe 16, ilikuwa ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa, michezo, nikitazama hapa katika kunukuu. Sunderland Fashion Wear ndio huyo mzabuni, yenyewe ilisajiliwa nchini Tanzania. Namba ya usajili hii hapo, 122764 anwani yake. Fashion Wear bwana, katika taarifa hii ilipokea kwa masikitiko makubwa sana kauli ambayo wao walitaja kama isiyo ya kiungwana iliyotolewa hadharani na Mheshimiwa Paul Makonda, kwa wao walivyoandika, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, kupitia akaunti yake ya Baba Kigan, baba_kigan, kuhusu jezi zinazozalishwa na kusambazwa kihalali na kampuni hiyo. Manake baada ya hivyo, Sunderland na ambaye huyu ni mzabuni, na yeye akaja akaleta na jopo la mawakili, na wao wakazungumza kwa marefu na mapana. Sasa Watanzania wakawa na maswali. Kwa nini nimerejea huku ili kidogo mtu apate picha kile ambacho tunakizungumza? Watanzania sasa wakawa na maswali kutokana na kauli ambazo zilikuwa zinaendelea. Lakini sasa leo waziri yeye akaja akatolea ufafanuzi, na miongoni mwa aliyokuwa anayazungumza, ajenda zake zilikuwa tatu. Ilikuwepo ni michuano ya AFCON, ilikuwepo masuala ya Miss World 2027, yalikuwepo pia masuala ya mirabaha ya wasanii. Sasa hili likaibuka katikati ya mkutano wa waandishi wa habari.
0: Tuliweke sawa sawa
2: kulijibia, lakini kwa kuwa waandishi waliuliza, ikabidi alijibie. Yeye alichokuwa anakitaka ni kwamba yeye anataka kitengenezwe kitu bora, kwa sababu serikali inawekeza fedha nyingi, na kupitia serikali inalipa posho, na watu pia watambue mshahara wa kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, Miguel Gamondi, unalipwa na serikali. Kwa hiyo serikali inatoa fedha za Watanzania,
0: hilo linafahamika,
2: hizo linafahamika. Kwa hiyo yeye katika yote ni kwamba kama serikali inatoa fedha, basi ina haki pia ya kuhoji fedha hizo zinatumikaje, ina haki ya kuhoji na kujua kinaendelea, na ni kupitia kwa wizara. Pengine watu wanaweza kuwa walitembea na ile kauli ya ambayo walitoa, ilitoa, lakini leo umetoka ufafanuzi mzuri kwamba lengo ni kutaka kujenga na kuboresha, kwamba lengo ni kutaka kutoa kitu bora. Lakini pia mwezi Februari alipowaita, kulikuwa kuna swala la kutaka kupitia mkataba, mpaka masuala ya mkataba yaliingia hapo. Kwa hiyo sasa ukija kutazama hapo, unakuja kuelewa kwamba nimesikiliza, Mungu amejalia kwa ilivyo bahati Mwikalo, nimekuepo kwenye mikutano yote ya waandishi wa habari ya mzabuni lakini pia ya wizara kupitia waziri pia mwenye dhamana. Kikubwa zaidi ni kwamba nimesikiliza vyote na vyote. Kikubwa kilichopo mezani ni kwamba
0: weka sasa cha kwa ulivu ya sikiliza yote.
2: Kwa ulivu ya sikiliza yote.
0: Cha kwako ili tufunge hapa.
2: Mimi ambacho nimekiona sasa kwa jicho langu la kiandishi ni kwamba waziri yeye anachotaka ni kwamba kitu bora kutokana na uzito unaokuja mbele.
0: Mm-hmm.
2: Kwa sababu tunaandaa michuano ya AFCON mwaka 2027.
0: Na katika hapo mimi nitakuongezea hata namna ambavyo alizungumza ile structure ya uzinduzi yeye ambayo ilikuwa ana vision nao kichwani ilikuwa ni nzuri sana kuliko kile ambacho naona kilichofanyika kwa mtazamo wangu.
2: Kwa hiyo ukitazama ni kwamba
0: wa kuelekea AFCON 2027.
2: Sasa hapa nataka tuwasaidie watu kwamba kumekuwa kuna zile kauli zinaendelea mtandaoni kwamba serikali inaingilia michezo. Kwanza tunapaswa kutambua kitu kimoja. Unajua sisi waandishi tunapaswa kuwa watu ambao tunatakiwa kuwasaidia watu wanaotusikiliza. Serikali ni mdau namba moja wa michezo. Yeye anasimamia baadhi ya vitu kwa kuwa yeye ni mdau namba moja wa michezo. Kwenye nchi yoyote duniani, serikali ni mdau namba moja wa michezo. Yeye haingilii, lakini kuna vitu ana haki ya kutaka kujua, kuna vitu ana haki ya kuhoji, kuna vitu ana haki ya kutaka kuelewa vinaendaje. Ndio maana hata Simba na Yanga wapo kwenye mchakato wa mabadiliko, lakini miongoni mwa wadau muhimu kwenye huo mchakato wa mabadiliko ni serikali. Ndio maana wanapokuwa wanakwama wanaikimbilia serikali.
0: Sasa hapo linapokuja
2: swala sasa la timu ya taifa, kwa kuwa ni jezi za timu ya taifa, tunapaswa pia tuwasaidie Watanzania wajue kwamba linapokuja swala la timu ya taifa ni swala la nchi. Kwa hiyo serikali inahusika kwa kiasi kikubwa linapokuja swala la timu ya taifa.
0: Tumalize sasa hapo tufunge yale 22 ambayo ameyatazama waziri na ameyahoji. Wewe vipi kwako, umeyaonaje tija yake?
2: Nafikiri ni eneo la kutazama pia namna ambavyo, kwa sababu hoja zake 22 zilijikita kwenye mkataba, na kwa kuwa lengo ni kujenga, nafikiri kwa watu ambao waliteleza wanaweza wakarejelea, kwa sababu mkataba ule ulikuwa una nafasi ya marejeo kwa kila mwaka mapitio ya mkataba. Walikuwa hawafanyi yale, ndio maana pengine tumeona hiki kilichotokea. Lakini kama kungekuwa kuna hayo mapitio ya kila baada ya mwaka wangekuwa wanatekeleza, tafsiri yake wangekuwa wanaboresha zaidi mkataba na kusahihisha yale mapungufu.
0: Asante sana Eli Kapitano.
2: Nafikiri huu ni wakati ambao sasa wanaweza kurejea tu kwenye meza wakarekebisha, kwa sababu mimi naona kama leo kuna mwelekeo umetengenezwa ambao watu watafuata.
0: Tutarejea tunakuwa hapo Eli Kapitano na muda unatufuta shati na wadhamini wakati tufute pumzi, tarejea hapo, usiondoke.
3: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Yes, bana, ni TBC Taifa, ukweli na uhakika. Ile Kapitano, kutokana na muda, tutoke sasa hapo kwa sababu tutakaa sana. Tuitazame pia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo tayari imewasili pale Zanzibar, lakini vile vile pia ambao watacheza nao. Bwana, maandalizi ya koji na Abubakar Kisando hapa anatupitisha kwa kile ambacho wanajiandaa nacho Guinea Bissau. Naam, ni mazoezi ya mwisho kujiandaa na mchezo wa kufuzu mashindano ya mataifa Afrika AFCON 2027 ambapo hawa ni timu ya Guinea Bissau ikijiandaa kucheza na timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa kesho Ijumaa saa 10 kamili za jioni hapa hapa katika uwanja huu wa New Amani Complex. Timu hizi zipo katika kundi L pamoja na timu ya Madagascar na Nigeria, kwa maana kwamba Guinea Bissau, Tanzania, Madagascar na Nigeria. Guinea Bissau wakiwa tayari kwa hapa visiwani Zanzibar kujiandaa na mchezo huo, wakiwa wananolewa na kocha wao Emiliano T ambaye pia ni mchezaji wa zamani wa timu hii ya taifa ya Guinea Bissau. Ni kiungo huyo midfield ambaye wakati wake huo akikipiga sasa hivi akiwa na umri wa miaka 43 na sasa akiifundisha timu hiyo ya taifa, kwa maana kwamba aliwahi kuitumikia wakati kama ni mchezaji, lakini kwa sasa anaitumikia akiwa ni mwalimu mkuu, ni mwalimu mzawa kwa upande wa timu hii. Lakini pia na sisi Tanzania kocha wetu ni Miguel Gamondi, ambaye yeye ni raia wa Argentina, akiwa anaifundisha timu yetu ya taifa ya Tanzania, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa kushuhudiwa hapa kesho katika uwanja huu wa New Amani Complex. Kila laheri Tanzania katika mchezo wetu huu wa kuwania kufuzu mashindano haya ya mataifa Afrika AFCON. Tukumbuke AFCON iliyopita kule Morocco, Tanzania tulishiriki na tulifanya vizuri. Mimi Abubakar Khatibu Kisandu.
5: Bwana asante sana Abubakar, na mchezo Daudi ni kesho
2: kabisa.
5: Vipi inapigwa kwenye makaratasi mchezo kesho ambao utapigwa New Amani saa 10 pale?
2: So mechi rahisi kwa sababu ukitazama Guinea na Isaka tiketi Stars wao wanayo tayari. Kwa hiyo Guinea atakuja akiwa na mtazama Stars kama mvuruga mipango tu. Kwa hiyo atakuja kuwekeza nguvu zote. Mechi sio rahisi kwa sababu pia Guinea ni miongoni mwa mataifa ambayo hayana timu mbovu za taifa. Amekuwa na timu ambazo zinapiga hatua na inatokea mara kwa mara pia kwenye michuano ya AFCON. Ni mechi bora ambayo tutaishuhudia kesho.
5: Bwana kila laheri kwa Stars, na wakati sasa tu itazame Simba na mipango yake kuelekea Oktoba 10 dabi ya Kariakoo. Simba inakwenda ama tayari imeelekea kule Afrika Kusini, na ni kwa nini umeelekea huko? Lengo ni lipi? Ahmed Ali hapa yeye akiwa na bainisha.
6: Tunataka tupate sehemu ambayo tunaweza tukapata kila kitu. Iko changamoto moja, kuweka kambi nyumbani, hasa ukiamua bana mimi nitaweka kambi yangu hapa hapa Dar es Salaam. Ile concentration ya wachezaji inapungua. Wanaamini tuko nyumbani, alafu mechi bado sana mpaka mwezi wa 10 huko. Hata dharura zinakuwa nyingi. Mkiwa hapa nyumbani dharura zinakuwa nyingi za wachezaji. Sasa najua nitakimbia mara moja Tabata, nitarudi Bunji. Kwa hiyo ile concentration inapungua. Mkaamua kuweka kambi sehemu ya mbali. Hata mchezaji anaona mpaka klabu imeamua kufanya hivi, kinachokuja ni kitu kikubwa. Ndio maana tumeamua kwenda kuweka kambi nje. Tumecheza mechi 6. Tumeshinda mechi zote 6. Tumempiga mtu bao 6 kwenye ligi mabingwa Afrika. Lakini ukweli ni kwamba sisi Simba Sports Club bado hatujaridhika na kiwango cha timu yetu. Tumecheza vizuri, tunawapongeza wachezaji wetu na benchi la ufundi, lakini bado kila tukiangalia timu yetu tunaona bado kuna standard ya mnyama haijafikiwa.
5: Bwana bado kuna namna mnyama anajitafuta, lakini lengo na kuelekea Afrika Kusini kule ni kwa ajili ya ule utayari, sasa concentration ya wachezaji. Lakini mara kadhaa pia tumewashuhudia wakienda Misri kuweka kambi. Tumemshuhudia Simba katikati ya msimu akielekea pale Dubai kuweka kambi, maandalizi ya kuelekea mchezo wa dabi bwana. Lakini mbali na hilo pia
2: wananchi wanachotakiwa kukutana nacho ni standard ya mnyama.
5: Na mnyama anajitafuta, na hapa pia ameweka wazi kiwanja ambacho pia wataendelea kukitumia ligi kuu soka Tanzania bara pamoja pia na michuano ya CAF.
6: Wamecheza mechi Azam Complex, walivotoka sisi tukaenda kucheza mechi Azam Complex na Azam FC tukamnyoa golizi. Wasijidangani na mbinu za kitoto. Kwa wala hakuna madhara yoyote huko, ni kujitekenya tu, wala msihadaike. Kwa sasa uwanja wetu sisi ni Meja Jenerali Isamuyo, ndio uwanja wetu wa mechi za nyumbani. Bado sijapata confirmation mpya kama tutahamia uwanja mwingine kwenye mechi ya dabi. Lakini kwa sasa status naweza kuizungumza ni kwamba mechi uwanja wetu wa nyumbani ni Meja Jenerali Isamuyo. Mechi yetu ya Ligi ya Mabingwa Afrika tunachezea uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo iko fikra ya kwamba kama tunachezea uwanja Uhuru, basi mechi za ligi kuu ya NBC ambazo zinakaribiana na mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika tunaweza kuchezea uwanja Uhuru ili wachezaji wapate comfortability ya kuzoea uwanja Uhuru. Iko dhana namna hiyo ambayo bado hatujafikia mwisho wake kwenye kufanya maamuzi.
5: Ni Simba hao wakiendelea kupanga mipango yao, lakini muda pia Daudi umeondoka hapa. Cristiano Ronaldo bwana, tumalizi hapa. Yeye anafikiria kwenda kukipiga Euro, huenda ikawa ni Euro yake ya mwisho, lakini ataangalia na utimamu wake wa mwili. Lakini Mohamed Salah yeye bwana kule Uturuki ameanza na mguu wa moto. Kweli kweli bwana, asante sana Daudi Yohana kwa muda wako. Chukua tano hii hapa
2: bwana. Asante sana
5: bwana. Asante pia Grace ni Grace Bawala una
2: Agnes Ngoi.
5: Haya bwana, asante pia Agnes Ngoi. Nikwambie hatuna ubaya wa namna yoyote. Usiku mwema.
7: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii ina

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu, umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Sisi ni Tanzania.
2: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
1: Sisi ni Tanzania.
3: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
4: Mwenyekiti, kiza hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
3: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu tumsikilize.
1: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK777 kwa mafanikio bora. DKALB, mafanikio shambani.
5: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
6: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa 2 kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa, msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Wataalamu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari. Habari kamili. New York. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Naye mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Adhanom Ghebreyesus amesema Tanzania imekuwa mfano kwa kipindi cha miaka 6 pekee kwa kupunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%. Takwimu za kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Afrika CDC zinaonyesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi 104 mwaka 2022, hatua inayohusishwa na kuimarishwa kwa huduma za dharura za uzazi na watoto wachanga, mifumo ya rufaa, ongezeko la wahudumu wa afya pamoja na ufuatiliaji wa vifo vya mama na watoto. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na wanahabari wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi za Afrika kwa manufaa ya umma. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi ameshukuru serikali kwa mpango huo na kusisitiza kwamba utasaidia kuongeza ufanisi kwenye maboresho ya utendaji wa TBC. Ruvuma. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo 8 wanahusishwa na mauaji, ambapo wengine 17 wanatuhumiwa kusababisha vurugu. Amesema matukio hayo yalianza Septemba 17 na kuendelea hadi Septemba 21 yakihusisha mauaji, majeruhi na uharibifu wa mali, ikiwemo kuchomwa kwa baadhi ya ofisi za serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Tayari jeshi la polisi mkoani Ruvuma linaendelea na operesheni na upelelezi kuwabaini wahusika wengine, huku likiwataka wananchi kuto kujichukulia sheria mkononi na kuacha vitendo vya uporaji wa mifugo, uharibifu wa mazao na mali. Dar es Salaam. Wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Akizungumza wakati wa kikao cha utekelezaji wa mpango wa upandikizaji moyo, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya Dr. Hamadi Nyembea amesema serikali imeanza kutekeleza mpango wa huduma ya upandikizaji wa moyo ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nchini katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dr. Nyembea amesema Tanzania ilikuwa ikisafirisha wagonjwa kwenda nje ya nchi kupata matibabu ya kupandikiza moyo kwa gharama ya shilingi milioni 200 hadi shilingi milioni 250 kwa mgonjwa. Hivyo kuanza kwa huduma hizo nchini kutapunguza gharama kufikia nusu yake. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Naizihijwa Majani amesema kuanzishwa kwa mpango huo ni hatua ya JKCI kupanua matibabu ya moyo na kuwafikia wagonjwa ambao kwa sasa wanakosa huduma hizo nchini. Naye naibu katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu Balozi Mohand Salah Lajuz amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa nchi za Kiarabu umelenga kuwajengea uwezo wa taalamu kutoka nchini Tanzania katika mafunzo ya vitendo kuboresha ujuzi wa kitabibu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa muda wa mwezi mmoja kwa wafanyabiashara pamoja na wadau wengine kuwezesha njia na maeneo ya wazi kufunguliwa ili kurahisisha usafiri na biashara katika soko la Kariakoo. Chalamila ametoa agizo hilo alipofanya ziara katika soko hilo na kusema kuwa operesheni maalum zitatekelezwa ikiwemo usafishaji wa mitaro na kuondoa meza pamoja na vizuizi vinavyosababisha usumbufu katika maeneo ya biashara na barabara. Kwa upande wa mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema ziara hiyo imebaini changamoto zinazochangia kuziba kwa mitaro ikiwemo baadhi ya majengo kujengwa katika maeneo ya mitaro na baadhi ya wafanyabiashara wadogo kutumia maeneo hayo kwa biashara na kutupa taka. Nao baadhi ya wafanyabiashara katika soko hilo wameunga mkono maagizo hayo na kusema wako tayari kuondoa bidhaa na shughuli za biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa ili kuboresha mazingira ya biashara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Kagera. Wakulima wa mazao mbalimbali wilayani Misenyi mkoani Kagera wameelezea hofu ya kupata hasara na kupoteza nguvu kazi yao kufuatia mfululizo wa matukio ya uchomaji moto kiholela yanayoendelea wilayani humo. Wamesema matukio hayo ya moto yamekuwa yakiwapa hasara kubwa kufuatia baadhi ya mashamba kuteketezwa pamoja na mazao yao kuungua kila mioto hiyo inapozuka. Hivi karibuni mkuu wa wilaya ya Misenyi Kanali mstaafu Hamisi Maiga aliwataka viongozi wa ngazi za kata na vijiji kuhakikisha kila mtu katika maeneo yao ya utawala anapowasha moto kupata kibali kutoka kwao, ikiwa ni pamoja na kuweka udhibiti ili moto usivuke katika maeneo yasiyokusudiwa. Katika miezi miwili iliyopita, wilaya ya Misenyi imekumbwa na jumla ya matukio 8 ya moto ambayo yameteketeza zaidi ya hekta 700,000 na za misitu pamoja na mashamba ya wananchi. Dodoma. Serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imesema ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato unaoendelea mkoani Dodoma umefikia hatua nzuri ya utekelezaji, huku ikitenga shilingi bilioni 40 kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazoweza kujitokeza nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mtendaji mkuu wa TANROADS mhandisi Mohamed Besta amesema mradi huo unatekelezwa kwa awamu mbili, huku awamu ya kwanza ukijikita kwenye ujenzi wa barabara na awamu ya pili utakuwa kwenye majengo. Mhandisi Besta ameongeza kuwa hadi sasa mradi huo umetoa zaidi ya ajira 9,000 kwa wataalamu na mafundi wa kawaida, huku akiwasihi wa Tanzania kuchangamkia fursa zinazotokana na uwanja huo. Washington. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari lililowekwa kwa baadhi ya waandishi wa habari kutoka vyombo kadhaa vya habari ikiwemo CNN. Akitangaza hatua hiyo, mahakama Jaji Timothy Kelly wa mahakama ya Columbia amesema hatua hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha siku 14 tangu kutolewa kwa uamuzi huo wa mahakama ili kuendeleza uhuru wa vyombo vya habari katika kutumikia umma nchini Marekani. Kabla ya kutangaza uamuzi huo wa mahakama, Jaji Timothy Kelly alisema kuwa wanahabari hao walizuiwa kuingia ikulu ya Marekani kwa shughuli za habari baada ya ikulu hiyo kudai kuwa wanahabari hao wamekuwa na kasumba ya kuandika na kutangaza habari za uchochezi na zisizo na ukweli bila ya kupata idhini ya ikulu hiyo ya Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Ni kweli usiopingika kwamba baba na mama ni viongozi wa familia. Na tunasema ni viongozi wa familia kwa kuwa wao ndio wanaoiwezesha familia hiyo, hususan watoto kupata mahitaji yao muhimu kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Na katika uhalisia, wazazi pia wana jukumu kubwa la kutoa malezi bora kwa watoto wao ili waweze kuwa waadilifu, kwa maana ya kuwa watoto wanaozingatia tabia au mienendo inayokubalika katika jamii. Ndiyo, wazazi wenzangu, jukumu letu kama wazazi ni kuwalea watoto wetu na hatimaye kuwawezesha kuwa waadilifu kwa manufaa sio tu ya watoto wenyewe na familia zetu, lakini pia kwa ustawi wa jamii, kwa kuzingatia ukweli kwamba familia iliyo bora kimaadili ndiyo chanzo cha jamii na hatimaye taifa lililo bora kimaadili. Na tunapowalea watoto wetu kimaadili, kwa kiasi kikubwa tuzingatie mila, desturi na utamaduni wetu wa Tanzania, huku tukitanguliwa na zile hekima tatu zisemazo: mosi, kambare mkunje hangali mbichi, kwa kuwa kishakauka hakunjiki. Awali ya yote, tunapowajibika katika kuwalea kimaadili watoto wetu, wazazi yani baba na mama, daima tuhakikishe kwamba tunakuwa karibu na watoto ili kuzifahamu vyema tabia zao, pamoja na kuzifahamu changamoto zinazowakabili na hatimaye kuzitafutia ufumbuzi, kwani mara zote fimbo ya mbali kamwe haiui nyoka. Wazazi chonde chonde, tuachane na kasumba ya kuwaacha watoto peke yao ama mikononi mwa wafanyakazi wa majumbani kwa kisingizio cha utafutaji. Hapana wazazi wenzangu, daima tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu ili kuwapatia malezi mema na kuwa waadilifu. Sanjari na hilo, katika siku za hivi karibuni, hasa wakati huu ambapo dunia ipo katika utandawazi, baadhi ya wazazi wamekumbwa na jinamizi la usasa hasi, ambapo isivyo bahati wao wanaamini kwamba mtoto mdogo anayo haki ya kuamua na kutenda chochote anachokitaka, hali ambayo kwa kiasi kikubwa inahatarisha maadili kwa watoto wetu katika familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu siku hizi wapo baadhi ya wazazi ambao huwaruhusu watoto wao kuingia katika mitandao ya kijamii na kuangalia ama kusikiliza chochote kile wanachokitaka, huku wazazi wakiwa wanaangalia tu watoto hao bila ya kuwakagua kile wanachokiangalia. Kwa hakika usasa hasi kama huo haujengi, na badala yake ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Isitoshe, baba na mama wanakwenda dukani pamoja na mtoto wao. Wanapofika huko kwa usasa huo huo hasi, mtoto wao huyo ndiye anakuwa na uamuzi wa mwisho wa kuchagua kile anachokitaka yeye na kuamrisha wazazi wake hao wamnunulie, huku wazazi hao wakimwangalia tu mtoto wao na kutekeleza amri yake, hata kama kitu hicho anachokitaka mtoto sio chema. Lo, wazazi, usasa gani huo unaoathiri familia na kuwaharibu watoto wetu kimaadili? Kama vile haya hayatoshi, katika mazingira haya haya ya usasa hasi, inatokea mgeni amefika nyumbani kwa familia fulani, ambapo mgeni huyo hupokelewa na kusalimiwa na baba na mama tu, huku mtoto wao wakiendelea kuperuzi kwenye mitandao mpaka pale atakapoambiwa, wewe msalimie mgeni huyo, huku wazazi wakisema, watoto wa siku hizi bwana. Imefika hatua siku hizi mtoto anafanya jambo baya, sisi wazazi tunamwangalia tu. Sana sana tukiulizwa eti tunasema, bwana we muache tu huyo mtoto, maana ukimzuia tu atakacho, basi ujue hapa hapakaliki. Kwa maneno mengine, usasa huo hasi unawafanya wazazi kama hao kukubali kwamba wao wako chini ya watoto wao. Watoto ndio viongozi wa familia. Jamani, tunakwenda wapi katika swala zima la ujenzi wa maadili? Wazazi wenzangu, tusifike huko katika swala zima la ujenzi wa familia zilizo na maadili mema kwa manufaa ya jamii na taifa letu. Daima tuwalee watoto wetu katika misingi bora na imara ya uadilifu, ikiwa ni pamoja na kuzingatia mila, desturi na tamaduni zetu. Na kama hapana budi, tusisite kutoa adhabu za wastani kwa watoto wetu ili kuwarekebisha na kuwaweka katika mstari sahihi wa maisha, badala ya kuwaachia wakakengeuka kimaadili. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema, huku kwa vitendo tukisema kambare mkunje angali mbichi. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mchelea mwana kulia hatimaye hulia yeye.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: hivyo katika harakati za kufanikisha jambo, ni lazima muwe wamoja na mlio dhamiria kwa nia thabiti. Vinginevyo ni vigumu kuviruka vihunzi mtakavyo kutana navyo.
1: Niliwahi kusoma hadithi mizamani. Sasa hadithi kidogo nimeisahau sahau. Sikumbuki vizuri sana. Lakini kiini chake bado nakikumbuka. Kuna jamaa fulani, nadhani walikuwa wanaposa. Kuna binti mahala anasifika sana. Basi kuna waposaji wengi, nadhani wanamfuata huyo binti. Basi wanakwenda, lakini huko ni kilimani. Huko wanakokwenda ni kilimani, lazima upande kilima. Na hapa chini hapa njiani hapa kuna kibibi kizee hapa. Basi kufika hapo kwa bibi kizee pale, bibi kizee, ujambo, si jambo. Anakuuliza unakwenda wapi? Anasema anakwenda posa. Wapi? Huko. Huko mwanangu, usiende huko. Usiende. Kwa nini? Kubaya huko. Hapana, mimi namtaka yule binti, lazima kabisa ni mposa yule. Kabila lakini hatari huko, ambi hapana, wewe nielekeze jinsi ya kwenda. Anakazana sana huyo, akishakazana anaambia basi sasa nakuelekeza basi. Utakapokuwa unakwenda utaanza kusikia kelele.
2: Huyo.
1: Usisite wala usitazame upande wala usitazame nyuma. Wewe nenda tu. Nenda. Na kila utakavyozidi kwenda utaambiwa huyo. Na kila utakavyozidi kusogea ndio kelele zitazidi sana. Huyo mchinje huyo. Lakini wewe tazama mbele tu. Nenda tu. Ukikosea ukageuka ukatazama nyuma, utakiwa ukajue. Basi huyo amekubali masharti, amekwenda huyo.
2: Huyo.
1: Ah, mara vishindo vile. Makelele yakamzidi. Akageuka, akatazama nyuma, akawajiwe. Basi wamefuata wengi hivi, watu wengi sana wamefuata waposaji hivyo, kila kelele zikidi. Huyo anageuka nyuma, anakuwajiwe. Hivyo. Mlima ule ukawa na mawe mengi sana. Atiba yake kamekuja kwa kijana kazuri sana. Bibi huyu anakahurumia. Kijana leo anakwenda. Sasa na mimi nakwenda huko huko posa. Ah, wewe kijana. Kwani hadithi hizi usikii? Ukujasikia watu. Asema nimesikia lakini na mimi nataka kujaribu. Karibu akamwambia wewe na wewe ukijue. Mimi sitaki rudi kwa baba yako. Sasa hapana bibi. Na mimi nataka kwenda. Sasa nitakwambia kama nilivyowaambia wengine. Nenda. Lakini usigeuke nyuma. Watakusema sana. Huyo mara hawataki yule binti atoke pale. Huyo. Na kila utakavyozidi kukaribia ndivyo watakavyozidi kupiga kelele. Sasa huyu kijana amesema nitajaribu. Na amejaribu kweli na amekwenda hivyo. Na kweli kila anavyozidi kusogelea kelele pale, kelele zinazidi. Huyo mchinje. Huyo sasa umemfikia mchinje huyo. Kijana yule amegoma. Amefenda mpaka amemfikia ile binti. Binti amwambia basi madhali umefika sasa mimi wako. Sasa nitakuonyesha jinsi ya kuwageuza hawa wasiwe mawe. Ametoka na mchumba wake pale na dawa ameshapata basi. Kawanyunyizia wote hawa rafiki zake waliogeuka nyuma hawa. Karudi nao nyumbani. Sasa hiyo ni hadithi nasema, nilisoma sijui kama nimeisema vizuri sasa, lakini kiini chake ni hicho. Sasa katika mambo haya ya kujenga nchi haya ya shabaha kama hizi kubwa kabisa, ni shabaha kubwa kabisa hizi za kuleta haki, za kuondoa dhuluma na kuleta haki duniani. Mnajipa shabaha kubwa kabisa. Ndio tunataka kujenga nchi ambako hakuna dhuluma. Sasa safari yake ni ngumu sana, na mimi nina hakika kila mtakavyozidi kuendelea mtaambiwa na makelele huyo. Wale wasiotaka mfike huko watafanya kelele
2: huyo.
1: Na kila mtakavyosogea, kila nchi ile inayozidi kusogea inaonekana kweli na msimamo iko katika njia ile ile na inakwenda, kelele zitazidi.
2: Huyo wamepotea hao.
1: Na mimi ni nasema kama nazisikia hizo kelele sasa hivi, kama nazisikia zingine hapa hapa Tanzania, zingine zitoka nje ya Tanzania.
2: Hao wamekoswa njia, hao wachinje.
1: Sasa wa Tanzania, mimi sikubali kuwa jiwe. Sasa kama ukisema ni woga, ni woga au nini, sipotelea mbali, lakini kuwa jiwe sikubali hata. Sigeuki nyuma. Maana ama tulikusudia kweli ama tulitania. Ama tulikusudia kweli kujenga nchi ya haki ama tulikuwa tunatania tu. Sasa kama tulikusudia, hatuwezi tukarudi nyuma kwa kelele za wanyonyaji. Tutakwenda tu. Tutapata matatizo. Tutapata majizi humu humu. Tutapata wanyang'anyi humu humu. Tutapata watetezi wa mabepari humu humu. Watazidisha kelele. Lakini tutakwenda.

0: wabovu wabovu hivi hawafiki huko. Takfiri umejidai kuja katika msafara, unadhani ni mlo hapa njiani? Kuna mlo hapa njiani? Kuna matatizo ya kujenga nchi ya namna hiyo? Mnajifunga ndio kama mnajenga nchi ya namna hiyo, lakini tunao viongozi wanadhani ni mahala pa kula hapa. Unakula kula, mara utazame huku, mara utazame huku, mara ugeuke nyuma, watakuwa mawe. Tusikubali matatizo haya yakatudanganya danganya. Walikuwepo wakoloni hapa, walituambia hivyo. Tulisema tunataka kujitawala sisi. Kwa nini tutawaliwe na watu wengine? Tukaambiwa mengi, mtafungwa, mtafanya nini, mtafanya nini. Tukakataa, walikataa watu wachache tu. Wengine waliogopa kukataa kwa sababu walikuwa na vikazi vyao, wananyonya makombo ya wakoloni. Wengine tulikataa. Na wakati ule vile vile ilikuwa hapo ile.
1: Hao hao wanadhani nini? Ndio hao hao.
0: Tukakataa. Leo tunajitawala. Tunayo matatizo lakini tunajitawala. Si Tanzania ya leo sio ile. Matatizo yetu hayawezi yakafanya tukasahau tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Si Tanzania ya leo si ile ya wakoloni. Wajerumani pamoja na Waingereza kwa jumla yao walikaa hapa miaka 80. Walifanya nini? Haya ni majitu yalikuwa matajiri, yana elimu, yana kila kitu cha kuendesha watu masikini, kuwasaidia watu masikini. Miaka 80 walituacha tuko wapi? Hatuna wasomi, hatuna engineer, hatuna chochote. Wakati tunaachwa hapa na wanatucheka. Waambie mtawezaji kujitawala, hata sindano hamwezi kutengeneza. Lakini tuko wapi leo?
1: Wananiambia oh, wewe hii upe yako hii, walimu hawatoshi.
0: Potelea mbali hawatoshi, lakini vitoto vinasoma.
1: Hao hao waache upe yao hii inawaumiza.
0: Wanasema hivi hivi. Haya mabomba yanayotoka nje ya Tanzania yanasema hivi hivi.
1: Upe inawagandamiza, ndio.
0: Napigwa vita kusomesha watoto wadogo pale. Tunapigwa vita kwa sababu tunasomesha watoto. Ndio.
1: Acheni,
0: eti tutapata neema, tutapata neema kuacha kusomesha watoto. Halafu Watanzania wengi nao wanaanza, lakini kweli? Lakini kweli gani mtakuwa mawe tu? Kweli gani ya kuacha kusomesha? Tuhangaike lakini watoto wetu wasome. Jambo kubwa ni kumuelimisha mtu. Hakuna jingine. Tuelimishe. Elimu ndogo potelea mbali, hata chini ya mti. Hata mwalimu, mwalimu mmoja. Nawashukuru sana walimu. Tungekuwa na walimu wa kutosha, wataka mwalimu kwa wanafunzi watoto hata 30 mwalimu mmoja. Sasa walimu wetu wale wanafundisha hata 80 anafundisha. Fundisheni. Fundisheni, msiogope. Tuko vitani. Tunaijua hali yetu. Tunaijua ya kweli kabisa, ndivyo ilivyo hivi. Msikubali kuyumbishwa Tanzania.
2: Hayo ameyasema baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Mei Mosi ya mwaka 1981 iliyofanyika mkoani Tabora. Kama si.

0: haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
1: Kote uko,
0: tutakufikia kwa kupitia speaker za redio yako. Tunakuwa

0: kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
1: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi, kwa hapa kujadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, lakini leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam na niko hapa pamoja na wanafunzi wa chuo hichi kubwa kujadili ajira kwa vijana. Wanafunzi wengi wamekuwa wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Sasa kwa nini basi tuko nao hapa wanafunzi ambao wanasoma na wao chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, wanachukua kozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mada ambayo nimekusogezea hapo mezani. Basi tutaanza kuchangia mada hii na niwakaribishe sana, karibuni wanafunzi.
2: Asante sana.
3: Asante sana.
1: Haya, tunaanza na nani? Kwanza mjitambulishe. Mimi jina langu naitwa Said Sima. Nanyi tukianza na mwenzangu hapa.
2: Mimi naitwa Hussein Ibrahim, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Na mwingine?
3: Naitwa Karim Saidi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
4: Naitwa Sadiq Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
1: Naam, mshawahi kusikia bila shaka swala la vijana wanapomaliza chuo kikuu wanashindwa kujiajiri. Wengi wamekuwa wakitupia mpira kwenye swala la mtaji. Wengi wamekuwa wanasema kwamba bwana, mtaji tunamaliza vyuo ndio, lakini tunakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Hussein, hilo swala unalionaje? Kwako limekaje?
2: Kwanza awali ya yote, mitaji mtaani, huwezi kuanzisha biashara bila mtaji. Kwa hiyo wanafunzi wengi pale tunapomaliza unakuta hatuna mitaji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanzisha biashara bila mtaji, kwa sababu bila mtaji huwezi kuanzisha biashara yoyote. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi baada ya kumaliza, mara baada tu ya kumaliza, tunakuwa tuna pesa ambayo inaweza ikatuwezesha tukafungua biashara mbalimbali. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
1: Wanasema kuna boom. Kuna yupo ambaye namfahamu anasema yeye alinunua gari kwa kupitia boom. Sasa hiyo ni moja ya mbinu ambayo ameitumia yeye kufanikisha malengo yake ama kuanzisha biashara kwa kutumia gari. Anaweza akatumia kwa njia ya kibiashara zaidi. Mnafahamu vile vile magari madogo yanavyotumika. Sasa kweli dhana hiyo inaakisi kweli wanafunzi kushindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao kukosa mtaji?
3: Na mimi nafikiri boom ni matokeo tu ya matokeo ya mwisho wanasema, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma wanafika ngazi ya vyuo vikuu lakini hawapati hiyo mikopo inayopelekea kupata boom mwishoni. Kwa mimi naita boom ni matokeo. Kikuu zaidi ninachofikiri ni msingi wa awali wa malezi ya huyu mwanafunzi, kwamba wengi wetu sisi tunalelewa katika familia za na misingi yetu ya elimu ilivyo, unatoka nyumbani unaenda shule, ukitoka shule labda kusaidia kazi za nyumbani au michezo. Hatujajelewa katika utaratibu wa mtu kuona biashara anatakiwa kuianza tangu mwanzoni. So huyu mtu ambaye anakuja kupata boom na kufanya biashara ni sawa na mtu ambaye hana boom alafu umwambie afanye biashara kwa bila kuwa na huo utayari au hali ya kuwa tayari kufanya biashara. Yaani aone swala la biashara ni kawaida kabisa. Na hiyo inaandaliwa tangu utotoni. Kwa kikubwa mtaji ni sababu kubwa, lakini utayari wa kufanya biashara. Kwa sababu tunaona kuna watu wanafanya biashara bila kuwa na mitaji. Kwa mfano, biashara unaweza tukaweka mfano wa kuna watu wana hizi biashara za kuokota chupa ili haitaji mtaji. Ni mtu tu ameamua kutafuta mtaji kupitia ile. Sasa ni chache za hivyo, ila ninachokisema ni kwamba mtu ambaye anaweza akaona fursa, biashara ni fursa. Yaani huwezi kuiona fursa. Mtaji swala la wewe kuwa na mtaji alikufanya ndio uone fursa. Fursa unaiona inategemea na ulivyolelewa mwanzoni. Malezi ya wazazi, shule. Kwa jamii nyingi za Kitanzania tunashindwa kwenda kwenye, na sio wanafunzi tu, hata watu wa kawaida. Biashara tunaziogopa kwa sababu hatuzitafsiri kwa level ya kawaida tangu wakati tunafanya malezi. Kwa mimi binafsi naamini sio swala la mtaji. Ni swala la uwezo wa kutafsiri fursa kulingana na jinsi ambavyo umelelewa. Nafikiri hivyo.
1: Naam, amezungumzia swala la fursa. Unazichukulia changamoto kama fursa. Bwana, unaona sasa hivi chupa zinaokotwa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwamba chupa zinachafua mazingira. Sasa watu wakaiona hii ni fursa kwamba mazingira yanachafuka, tuchukue tuziokote hizo chupa na tuzifanyie recycling wanaita. Tunazirejesha katika matumizi ya kawaida. Lakini swala jingine amelizungumzia hapa mwenzetu, elimu, ile elimu ya ujasiriamali ambayo wanafunzi wengi pengine wanaikosa. Sasa unadhani changamoto hii inaweza kweli ikaathiri wanafunzi kwamba hawana elimu ya ujasiriamali ama elimu ya biashara?
4: Kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mimi ni, labda niseme kwamba mindset ya watu wengi sana kwa sisi vijana tumejizatiti kwamba tukishamaliza kusoma, tukishapata elimu kama hivyo, tutakiwa kufanya zile kazi ambazo either mtaani zinadhalaulika au vipi. Wengi tunadhani kwamba tukishamaliza kusoma tunapaswa kuajiliwa labda kwenye makampuni makubwa au kwenye mataasisi au hata serikalini pia ikiwezekana. Tunashindwa, tunasema yani ile mindset yetu tumeiweka kwenye kuajiriwa zaidi kuliko kujiajiri. Tunaona mfano vijana wengi ukienda mtaani wanaendesha bodaboda, wanaendesha bajaji. Wale mimi nadhani nikusema watu kama wale wamejiajiri, na inawezekana akakuta yule hajasoma, yupo tu mtaani. Lakini sisi ambao tumesoma tunataka yani tukishotoka chuoni tuone matokeo kwamba kile nilichokisoma na nipo sehemu fulani, nimekaa sehemu fulani kwenye kampuni, kwenye taasisi au serikalini. Na nadhani hata mindset zetu na wazazi pia zimejengeka hivyo kwamba mwanangu mimi akishamaliza kusoma anatakiwa kuajiriwa ili apate yale matunda ya kile alichokitoa kwa mtoto wake, aone mwanae ipo sehemu fulani pale tu. Lakini tunashindwa sisi wenyewe kujitoa kwa maana mimi nimesoma, nini nifanye baada ya kusoma nikiwa na either nasubiria ajira au na yule mtu ambaye anajitoa yeye mwenyewe binafsi akishafanikiwa katika kujitoa kwake hawezi kutegemea tena kile ambacho anachokipata kwake kinamtosheleza zaidi kuliko kile ambacho angeenda kupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye amemwajiri. Mimi nadhani kikwazo kwetu sisi ni mindset, kwamba hatujaitune mindset yetu sisi tuweze kujitoa. Na umezungumzia swala la ujasiriamali. Sasa hivi mimi nadhani vyuo vingi vinafundisha ujasiriamali na kozi nyingi ukienda lazima ujasiriamali unafundishwa, entrepreneurship unafundishwa, ni nani mjasiriamali unatakiwa kuweje na nini maana ya mjasiriamali. Ukiangalia hata maana ya mjasiriamali ni yule mtu ambaye ana take risk ya kile anachotaka kukifanya. Kwa hiyo wengi sisi tunaogopa ile impact itakayotokana na kile ambacho tunachoenda kukifanya. Tunadhani kwamba tukishaenda sehemu au tukijiwekeza tukiwa na mtaji au nini tunatakiwa tupate matokeo ambayo ni chanya, sio hasi. Kwa hiyo mtu anaogopa muda mwingine, watu wengi wanapenda kuwekeza lakini wanaogopa matokeo watakayopata baada ya kufanyaje kuwekeza, aidha yatakuwa mabaya au mazuri, ni hajui ni wapi. Lakini tunapojifunza tunaambiwa kwamba yule mtu ambaye ana take risk ya biashara yake yule ndio anayefanikiwa mara nyingi. Hata ukifuatilia wale ambao wamepita kutoka kwenye ujasiriamali watakwambia nilifanya kitu fulani kikubwa hivi na hivi na hivi, niliteke risk, nilifanya hivi. Tunaona kuna baadhi ya mifano ambao watu wakubwa wanaelezea kwamba mtu alichukua kiasi chake chote ambacho cha biashara akampa mwenzie, manake yule aliteke risk ile, hakujua kwamba je yule mwenzie atarudisha kile kiasi au la, manake ile ni risk kwenye kile kitu. Binadhani entrepreneur inafundishwa mashuleni lakini wengi tunashindwa kukipractice kile tunachofundishwa.
1: Bwana Karimu, mwenzetu amezungumzia hapa elimu ya ujasiriamali inatolewa vyuoni ama mashuleni lakini tunashindwa kuitumia katika kivitendo. Unadhani nini sasa vyuo vinapaswa kufanya ili hizi elimu za ujasiriamali za kusaidia vijana kujiajiri ama kuanzisha biashara, nini wanatakiwa kufanya vyuo ama wanafunzi ili sasa kuweza kutumia elimu wanazopata mfano ujasiriamali na kuweza kuingiza katika vitendo na kuwasaidia wao kujiajiri? Bwana Karimu, karibu.
3: Sawa, hizi elimu zipo kwenye mavyuo au ngazi tofauti tofauti za elimu. Mimi nitarudi pale pale tu kwenye namna ya utolewaji wa elimu. Elimu ya ujasiriamali inatakiwa iwe msingi kwenye ni kufanya elimu iwe rafiki kwenye kila ngazi. Uwezi tukazungumzia leo kwa nini ukosefu wa wanafunzi kujiajiri likawa tatizo wakati mwanzo hatukuweka nguvu katika hiyo elimu ya ujasiriamali. Kwa ingetengenezwa iwe rafiki. Kwa mfano, naona sasa hivi vijana wa form 6 wakitoka wanaenda mujibu wa sheria ya JKT kwenye makambi ya majeshi kuchukua elimu ya ujasiriamali kwa mkataba maalum, labda kwamba watakaa ndani ya kipindi fulani watajifunza elimu ya ujasiriamali. Na kule wakienda nafikiri wanafanya mafunzo kwa vitendo. Sasa ujasiriamali unataka utekelezaji, vitendo. Na sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anasoma sheria, huyu mtu ambaye amesoma sheria moja kwa moja akitoka shule anataka kuwa mwanasheria. Hafikiri mbadala wa hicho. Na kwa sababu kwenye labda wanasoma wenzetu kwenye watu wa sheria wanasoma elimu za ujasiriamali, lakini inakuwa ni kama knowledge ya kawaida tu, kwamba uelewe ujasiriamali ni nini na unafanya, unasoma theoretically kabisa au ifanyi kazi. Kwa hiyo inawezekana hiyo pia, na ni kundi kubwa. Hiyo ni moja kati ya taaluma ambazo labda hazitafsiri ujasiriamali kama lengo kuu la yeye kujikwamua kiuchumi. Yaani mtu anasoma biashara akitoka hapo anataka kuwa mfanya biashara. Tena fadhali huyo mfanya biashara anaweza kawa na practice akitembea mtaani anaona ile pale ni fursa, ile ni fursa. Lakini huwezi kumwambia mwanasheria leo awe na elimu ya biashara. Kwa mimi ninachokisema ni kuambukiza elimu ya ujasiriamali iwe rahisi. Lakini pia kama wajibu wa serikali hapo unaweza kuwa ni mdogo tu. Usipojitambua hata unachopewa serikalini inaweza ikawa ni kidogo. Na akiwezi kutosha, akiwezi kututosha kwamba kigawike kwa kila mtu ambaye anamaliza. Huyu mwanafunzi anatoka, atoke na hicho kitu kidogo. Tunakuwa tumetatua au tumepunguza tatizo la mtu kukosa nyenzo ya kusimamia kabisa.
1: Sadiki, mwenzetu kaongea vizuri hapo bwana Karim. Watu wafanye ujasiriamali wakifundishwa, basi vitendo vile vile viwepo. Amesema kwamba watu wajifunze ujasiriamali kwa ukubwa kabisa, hususan kwa vitendo, lakini serikali na yenyewe ina wajibu wa kuwasaidia vijana hawa kifedha ili waanzishe biashara pindi napo maliza masomo yao. Unadhani mtu anawezaje kupata wazo la kibiashara ashapata sasa mtaji? Sasa wazo la kibiashara hapa lina au ndo unaanza kwanza kuangalia nini jamii yangu inahitaji, ama unafanya kile kitu ambacho umesomea? Mwanasheria atafanyaje biashara ama ataanzisha mahakama yake? Haiwezekani. Unadhani wazo la kibiashara lina mwanafunzi anaweza kulipataje pindi anapomaliza masomo yake?
4: Wazo la biashara kwanza, yani wazo linakuja kutokana na changamoto ambazo watu wengi wanazipitia huko tunakoishi au la mitaani huko. Changamoto ndio inageuzwa kuwa fursa ya mtu kuweza kukwamua kitu fulani. Mfano, unaweza nikatolea kitu kimoja. Unaweza kukuta barabara inajengwa, lakini wanaojenga ile barabara ni sisi wale watu wa chini kabisa. Unakuta ndo tunabeba chepe, tunabeba zege, tunabeba kila kitu kinachohusiana na ujenzi wa ile barabara. Lakini wale watu wakishamaliza pale wanatakiwa kwenda kula. Mazingira wanayojenga unakuta labda ni polini, mazingira wanayo kwenda kutafuta chakula unakuta hayapo kwa muda ule. Lakini mtu akikaa akiwa na mindset mzuri, anajua kabisa ile ni fursa, na anachotakiwa kufanya ni kutafuta nyenzo zitakazowezesha wale watu ili wakimaliza, yani wakitoka pale wasiende mbali kwenda kutafuta chakula, ili muda wao uweze kuwa uendane na kile wanachokifanya. Kwa anaweza katafuta chakula akaweka kwenye hizo ni mkokoteni, au akaenda kujenga kempu yake pale kwa ajili ya kupika chakula, ili mtu akitoka pale anakula anarudi site, kuliko mtu kutoka pale kwenda kutafuta chakula sehemu ya mbali. Ile pia ni fursa, lakini fursa kiukweli zipo nyingi, na watu wengi wana mawazo mengi ya biashara. Unaweza kuwa na mtaji usiwe na wazo la biashara, lakini mwenzio ana wazo la biashara hana mtaji. Maana yake nyinyi wawili mkiunganisha ile effort yenu ya mawazo na mtaji, mnaweza mkafanya kitu ambacho kitawafanya mweze kufanyaje kuingizieni kipato. Maana hapa tunazungumzia swala la kipato, ikawaingizia kipato. Kwa hiyo mawazo ya biashara yako mengi. Na mtaji endapo kipatikana, mimi nadhani biashara inaweza ikafanyika bila changamoto yoyote.
1: Wanafunzi wa chuo waoga bwana. Atakwambia mimi siwezi kufanya hichi, siwezi kufanya kile. Mama ntilie, nimeweza chuo degree, mimi naanza kuitwa mama ntilie. Haiwezekani. Changamoto hizo pia zinatokea sana bwana Sadiki. Ni kweli bila shaka.
4: Ni kweli zinatokea, lakini
1: tunaweza tukazikwamua vipi ili tuachane na zile dhana kwamba mimi nimemaliza degree siwezi kufanya hivi. Maanake unasema uanze kidogo kidogo mpaka utakapopanda juu. Na ukiangalia vile vile wengi waliofanikiwa walianza chini mpaka kufikia juu. Sasa tunawezaje sasa kusaidia wale ambao wenye mawazo kama hayo, mimi nimesoma degree siwezi kuanza chini.
4: Mimi nitarudi pale pale, ni mindset tu ya mtu binafsi. Hauwezi ukafikia mafanikio makubwa kabla hujaanza chini from the scratch. Lazima uanze chini kwanza, uone changamoto ni nini. Unajua unapofanya jambo pia kwenye hicho kitu chako lazima kutakuwa na changamoto unaziona, na zile changamoto pia ukiija kwenye entrepreneur unasema unafanya innovation, kuna innovation, kuna creativity humo ndani katika kile kitu unachokifanya. Maana yake ukianza chini utajua kwamba kuna changamoto kaza kwenye hii kitu changu unachokifanya, kuna kitu hichi, faida zake ni hizi. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani pa kurekebisha ili kile kitu chako unachokifanya kikuwe. Tunaona sasa hivi kwa wale ambao wameendelea, unakuta wanafanya innovation mbalimbali za maofisi yao, wanayofanyia biashara au biashara zao wanazifanyia, wanaziweka katika mazingira mazuri. Zile ni innovation tu za kumvutia mteja ili aweze kumpata kile kitu, yani kidogo chake anacho alichonacho mtu kiweze kwenda kwake. Sasa sisi tunashindwa kwa ajili ya mindset tu. Mtu anajitunu kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana, ili hali hauna chochote, umeona. Lakini ungeanza chini, yani hata ukidhalaurika, utadhalaurika kwa kipindi fulani tu, hauwezi kudhalaurika muda wote, umeona. Hakuna biashara ambayo haina changamoto, umeona. Na ukifanya watu wakakuona, maanake watu watakukimbilia, watajua kwamba na mtu anafanya kitu fulani. Au ukiwa unafanya jambo na mtu akana taka kile kitu, atakufikiria ni wewe unayofanya kile kitu, lazima aje kwako kufanya hiyo, kupata ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo nadhani ni mindset tu, namna kuzitune mindset zetu na tunavyofundishwa labda madarasani humo kwenye mavyuo. Tuambiwe kwamba hatupasi kuwa na aina ya watu kama hao, kwa maana ya kuogopa kufanya kitu kidogo ili hali wewe pia ni mdogo, umeona. Wewe sio mkubwa, lakini unataka ufanye kitu kikubwa ambapo hakuna mtu anayekuona, au unataka kufanya jambo lenye mtaji mkubwa. Inawezekana ukaanguka na usioni faida yoyote, afu ukasema bwana biashara haifai. Lakini kuna watu wanafanya biashara muda wote tokea wameanza mpaka sasa hawajaacha biashara, lakini walikuja walianguka. Ukienda kufuata historia zao utakuta wakwambia, nilianguka nikasimama, nilifanya hivi, nilikopa, nilifanya hivi, lakini wapo kwa mistriki katika sehemu moja. Sasa sisi nadhani tunashindwa kujitune tu, ni hivyo tu.
1: Sawa, tumalize jambo la mwisho kabisa. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa kabisa, tunaambiwa kuna AI na social media, mitandao ya kijamii imekuwa mingi kabisa, imetamalaki. Bwana Karim, teknolojia tunawezaje kuitumia katika masuala mazima ya kukuza biashara zetu na kujipatia kipato?
3: Kwanza teknolojia nafikiri ni kitu kizuri kukizungumzia, kwa sababu ndo kinahusu sana ili kundi ambalo tunalizungumzia sisi wanafunzi. Wengi ni waathirika wa moja kwa moja wa teknolojia. Kwa kikubwa kwanza ni kuona teknolojia kama fursa ambayo inaweza kukusogeza mahali fulani. Na pia nyakati zimebadilika, kuna watu wanafanya biashara na watu bila kuonana physically. Teknolojia ndio inasaidia hapo. Kwa maana yake ni tafsiri sasa, tunakosa mitaji lakini wanafunzi wengi tuna simu. Sasa tukizungumzia teknolojia sasa ina kufeva wewe mtu ambaye sasa una mtaji lakini una uwezo wa kukutana na watu wengi. Ni nini utauza kwa watu? Ni huduma au biashara gani utafanya watu wakuone? Uwezo wa kujua ni nini sasa cha kwenda nacho kwa ajili ya kupata wigo wangu. Unajua kila mtu ana nafasi yake. Yaani ukisema watu ni wengi, huwezi kupata nafasi yako, maana yake pia una fikra yako hujaitafsiri vizuri. Hata kama utapata watu 10 kwenye mitandao, tunatoka vioni, mtu na magrupu mengi ya WhatsApp kukutana na nini na nini. Sasa ile ni teknolojia, unaweza ukaitumia kukutanisha na watu. Sasa tunazungumzia habari ya ajira, maana mimi nitazungumzia tu ni wewe na watu kama wateja. Sasa umepata platform ya kukusaidia kukutanisha na jukwaa la watu tofauti tofauti. Ni wewe kuanza kujitengeneza sasa kuwa bidhaa au kuwa huduma ili ikufikishe pale ambapo unatamani. Tunasoma, hatuna mabumu, hatuna manini, lakini bando tunazo. unaweza kusoma, resources ziko nyingi mtandaoni, biashara ziko nyingi, ideas ziko nyingi. Utakataa kuitwa mamalishe, lakini kuna biashara kubwa, kuna watu wanaitwa mamalishe lakini wana wameziweka katika hali ambayo mtu mwingine yoyote anaweza kushawishika. Kwa kama utaki kuuza mamalishe sehemu ambazo wewe unadhani zinadhaulika, tumia elimu na teknolojia yako kukufanya, unaweza kufanya hata smart mamalishe. Vyovyote vile, ukatarget hilo watu ambao unadhani wewe watakuona unafanya kazi kulingana na hadhi yako. Kimsingi mwanafunzi nafikiri hataki kuwa na hadhi yoyote, tunatakiwa kuwa wahangaikaji tu ili tu tufanikishe. Sasa ukianza kujitafsiri kwamba umekwisha kuwa mtu fulani, utakosa kujifunza. Na ili uwe mtu mzuri wa kung'amua fursa sehemu tofauti tofauti, maana yake lazima uanzie chini kujua changamoto kwamba hapa nini hakuna, nini kipo. Kwa teknolojia maana yake ni jukwaa zuri, na tunatakiwa kujikita tu kwa ikimbiliki, kama tunazo simu, tunazo laptop tofauti tofauti, tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutufikisha mahali fulani. Tubadilishe matumizi ya kuposti kuonyesha watu ufahari kwenye mitandao ya kijamii. Badala vile sasa tuweke kitu ambacho mtu anaweza akaona kwamba unaweza ukadhaminika. Kwa tutumie tu hiyo platform iwe kama source ya sisi kutufikisha mahali fulani.
1: Naam, shukrani sana. Tutumie teknolojia kama fursa kutufikisha sisi mahali ambapo kule tunapotaka kufika. Nimekuwa na wakati mzuri sana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa. Hawa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu, na wao vile vile wanatarajia kumaliza na kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa sasa tumsikilize Goodluck George. Huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Sababu za vijana kushindwa kujiajiri, Goodluck George, ni zipi hasa?
5: Sababu kubwa ya vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu wakashindwa kujiajiri, namba moja ni kwa sababu ya aina ya maarifa na ujuzi waliopata vyuo vikuu hauandai wao kwa ajili ya kujiajiri, bali kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi kuliko maarifa na ujuzi ni mtazamo, kwa maana ya kwamba wanajimwa katika mindset ya kuamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa na kufikia mafanikio ya kiuchumi na kifedha ni kwa njia ya ajira. Sasa katika saikolojia ni kwamba 80% ya mafanikio yako yanaamuliwa na mindset yako au mtazamo wako. Kwa mtu akifungwa kwenye mtazamo wa kwamba ili afanikiwe ni lazima ajiriwe, yani tayari hapo huyo mtu ameingia kwenye vita na yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ili atoke kwenye hiyo vita lazima abadili mtazamo. Na katika mtazamo huo sasa ndo nakuja kugundua kwamba mtu aliyesoma yeye anaamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa ni kuajiriwa. Ndio maana unakuta kwamba hata kama akipata sehemu ya kujifikiriza akafanya mambo yake, bado anaendelea kutafuta ajira kwa sababu ya mindset.
1: Naam, wengine wanalalamikia, wanasema wanakosa mitaji. Inaweza ikawa ni sababu vile vile, ama tuseme kwamba hawajapata yale maarifa ya biashara.
5: Unaponisema mtaji ndio narudi pale pale, wamefungwa ni mtazamo. Wanadhani mtaji ni fedha, lakini nitakwambia kwamba ukweli kabisa kwenye biashara mtaji namba moja sio fedha. Mtaji namba moja ni maarifa na ujuzi ulionao kuhusu jambo fulani. Kwa ukiwa na maarifa unaweza kauza maarifa, ukiwa na ujuzi unaweza kauza ujuzi, watu wakakulipa fedha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtaji mwingine wa muhimu sana kwenye biashara sio fedha, ni watu, ni network yako. Ukiwa na network ya watu sahihi, utajikuta kwamba unaweza kupata fedha kwa kutumia hela za watu wengine. Na kuna watu wengi sana, mifano mingi sana ya watu ambao wamefanikiwa kupitia hela za watu wengine. Na kuna principle moja inaitwa OPM, other people's money. Sasa matajiri wote hawatajiri kwa sababu wana fedha, lakini wanajua kutumia fedha watu wengine, na wanaaminiwa na wana mtandao wa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini jambo la msingi ni kujua kwamba kinachotakiwa kufanya wewe ufanikiwe kwenye biashara ni mteja anataka bidhaa yako au la. Kama kuna mteja au kuna soko, kuna watu ambao wako tayari kufanya kazi na wewe, ukafanya kazi kama freelancer, ukafanya kazi kama mtu ambaye unaweza kama ofisi yako, lakini unachukua mzigo unapeleka kule, then unalipwa, then mnashare hivyo kama sales agent na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nafikiri bado nakuja pale pale kwamba mtu anataka kumiliki duka au kumiliki biashara kwa kutumia fedha zake, wakati bado hata maarifa mengine ambayo yanaweza kumsaidia kwamba anaweza kupata wateja na faida hajapata.
1: Unafikiri vijana wafanyeje sasa, ama nini kifanyike ili kusaidia kundi hili?
5: nafikiri kwangu mimi mtazamo wangu wa kwanza ni kuweza kuandaa vijana tangu wakiwa shule katika mtazamo wa kujua kwamba wafikiri zaidi ya ajira. Mimi ndio maana nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Think Beyond Employment. Lengo sio kwamba ajira ni kitu kibaya, lakini asifungwe tu na mtazamo kwamba mimi ili nifanikiwe lazima niajiriwe. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tupo kwenye nyakati ambazo ile uchumi wetu ni wa kidijitali, kwa hiyo kuna fursa nyingi zipo katika mfumo wa kidijitali, tofauti na wakati ule ambapo kulikuwa na mfumo wa industrial age ambayo ilikuwa inahitaji mpaka mtu ajiriwe ndipo aweze kupata kipato na vitu kama hivyo. Sasa fursa ziko nyingi, lakini wanahitaji kufungua macho, na ili waweze kufungua macho manake pia lazima mfumo wetu wa elimu uweze kuangalia namna gani unaweza kawaongezea ujuzi na maarifa vijana nje ya yale maarifa na ujuzi wa kuajiriwa peke yake.
6: Naam, ni good luck George, mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Msikilizaji, umekuwa na wakati mzuri kabisa katika jarida la uchumi, nami mtangazaji wako Sayyid Sima, ambapo leo nimekuletea mahojiano ya wanafunzi wa chuo kikuu katika mada ya kwa nini vijana wengi wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Basi kwa sasa, msikilizaji, nikuage hadi wakati mwingine. Kwa heli kwa sasa katika jarida.

0: wote huko.
1: Tutakufikia kwa kupitia spika za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembe amesema hayo jijini New York nchini Marekani, pembezoni mwa mkutano wa 81 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliokutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi na Afrika kwa manufaa ya umma. Na watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo 8 wanahusishwa na mauaji na wengine 17 wanatuhumiwa kusababisha vurugu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Kutokana na kasi kubwa ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko yanayotokea kila siku duniani, changamoto za kiusalama nazo zimekuwa zikiongezeka na kubadilika kwa mbinu mbalimbali. Wahalifu na vikundi vinavyotishia usalama hutumia teknolojia za kisasa na njia mpya kutekeleza uhalifu. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, jeshi la polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa jeshi la polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022, ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipohitimisha mafunzo ya maafisa na wakaguzi wasaidizi wa polisi Kurasini, Dar es Salaam. Ilikuwa Mei 28 mwaka 2026.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jumbo kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ule wa saa muro kabisa na mufti ambao ulikuwa ukisubiri kwa hamu na gamu, ndio huu hapo umekwisha fika. Msikilizaji, karibu sana, tusele pamoja katika jungu kuu lisilokosa ukoko la leo tarehe 24 mwezi Septemba mwaka 2026. Tukufunulie na kukusogezea yale yote ambayo yamejiri ndani ya taifa hili tukufu la Tanzania. Ikiwa tayari ni saa 3:07 kwa saa za Afrika ya Mashariki, natumai siku yako imekwenda vizuri sana, na kama kuna mambo yalienda kombo wakati fulani, ni maisha, ni kutakie tu kila laheri na mambo yaweze kwenda mufti. Kesho basi ukaione asubuhi katika mihangaiko na turukushani zako za kila siku. Siko peke yangu hapa, niko pamoja na Mtukazi.
1: Kuna title mpya, Mtukazi.
0: Karibu sana Esther Mafuru.
1: Asante sana, nimesikia ukimjulia hali msikilizaji kwamba kama mambo yameenda kombo, basi Mwenyezi Mungu ajali yarudi vizuri.
0: Kwa kama yatie wepesi.
1: Kama yameenda kombo, basi yawahi kurudi.
0: yawahi
1: kurudi kwenye hali ya kawaida.
0: Hali ya kawaida. Lakini natumai cheko lako hilo limebeba simulizi ya mazuri mengi ambayo yamekwendea mufti hile wakati
1: kabisa. Kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu ukiwa napumua kwa amani hivi kwa sababu ni wakati ambao watu wengi yawezekana ni watenda mema sana.
0: Ndio.
1: Wanatoa sadaka nzuri sana na zaka nzuri sana, lakini wako hospitalini hawawezi, ama wako nyumbani mahali popote wakitafuta huduma na kuzitafuta afya zao. Kwa hiyo mimi kwa nafasi yangu namshukuru Mwenyezi Mungu na kuombea wote wenye uhitaji huo.
0: Sawa, msikilizaji una nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi hapa studioni kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya 0675844479. Ujumbe wako ukiuelekeza kwa kile ambacho tunakizungumza hapa itapendeza zaidi. Lakini kumbuka hapo baadaye, leo Alhamisi ni siku ya mjadala. Tutakuwa na mjadala mnono tu hapo baadaye wa kukuketisha na kukutafakarisha na kupatia elimu iliyo mengi kabisa. Msikizaji, usiachie radio yako ikaondoka mikononi mwako, basi endelea kusikiliza wakati huo pia ukiwajuza na jirani zako kwamba tayari jungu kuu lisilokosa ukoko liko kwa hewa.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Ndio tunaanza hivyo na habari za kitaifa katika jungu kuu, ikiwa tayari ni saa 3:09 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Esero, nilikuita Mtukazi na ukapata kidogo.
1: Najua kwa sababu gani umeita.
0: Basi kama umeshajua kwa sababu nimeita hilo,
1: ili usimpeje kama hebu ufanuzi.
0: Tunaweza kuwa tumemwacha mtanzikoni msikilizaji. Nimekuita Mtukazi kwa sababu moja. Umetoka Kideoni, kwa yule ambaye ameshuhudia aridhio TBC kupitia runinga. Atakuwa amekushuhudia pale dakika chache tu
1: mshafika hapa. Dakika chache tunashafika hapa. Mbio namaliza mbio afu nakwenda. Ujenzi wa taifa unaendelea
0: hapa. Kabisa. Yeah. Ili shughuli zisikwame.
1: Hakuna kuvuta miguu.
0: Sawa. Tutaanzia pale Marekani, New York, ambapo ile mikutano inaendelea, ule mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Sasa makamu wa rais akiwa mwakilishi wa taifa na akimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amesema kwamba msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika, lakini kuongeza ufadhili wa ndani na kuboresha huduma za dharura na mifumo ya rufaa. Amesema hayo akiwa pale New York katika mkutano huo wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambao umewakutanisha wakuu nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na mashirika washirika wale wa maendeleo. Tupate taarifa zaidi hapa kutoka kwa Paul Alphonse ambaye ameyashuhudia haya na kutusogezea taarifa hii kwa uketo kabisa.
3: Akiwa kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anaongoza ajenda ya malengo ya 03-30 yanayolenga kufikia vifo sifuri kwa wanaojifungulia nyumbani, vifo sifuri vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto mchanga, pamoja na sifuri ya watoto wasiopata chanjo. Ajenda hiyo imepewa msukumo katika mkutano wa ngazi ya juu wa wakuu wa nchi kuhusu afya ya mama na mtoto. Akiwasilisha ujumbe wa Rais Dr. Samia katika mkutano huo, makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema ukubwa wa changamoto unahitaji Afrika kutoka kwenye ahadi na kuelekea katika hatua madhubuti zinazoweza kupimwa kwa maisha yanayookolewa ya wanawake na watoto.
4: When Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan was
5: Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipokabidhiwa jukumu hili na baraza la wakuu wa nchi na serikali la Umoja wa Afrika mwezi Februari mwaka huu, alilikubali akiwa na imani thabiti kwamba vifo vya wanawake, watoto wachanga na watoto wadogo vinavyoweza kuzuilika havipaswi kukubalika kama jambo lisiloepukika barani Afrika.
4: Cannot be accepted as an inevitable thing to happen in Africa.
3: Akielezea uzoefu wa Tanzania, makamu wa rais amesema uwekezaji katika huduma za afya msingi na za dharura kwa mama na mtoto mchanga pamoja na kuimarishwa kwa mifumo ya rufaa ikiwemo mama unaonesha namna uongozi wa kisiasa, teknolojia na utoaji wa huduma kwa wananchi vinavyoweza kuunganishwa katika kuokoa maisha.
5: Tunatambua kuwepo kwa hatua na huduma za kuokoa maisha, lakini changamoto yetu bado ni uwezo wa kuzifadhili na kuzifikisha kwa jamii kwa uhakika, usawa na viwango stahiki vya kitaalamu.
4: And at scale.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya amepongeza uongozi wa Rais Dr. Samia na kueleza dhamira ya taasisi hiyo kuendelea kumuunga mkono katika jukumu lake la kinara wa Umoja wa Afrika katika afya ya mama na mtoto. Huku mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus akisema Tanzania imekuwa mfano kwa kipindi cha miaka 6 pekee kwa kupunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%.
6: And I'm so glad to see you are joined by very senior people.
7: Nafurahi sana kuona viongozi wa ngazi za juu na watu wengine wengi wakijumuika nasi. Hii inaonyesha kuwa ajenda hii inasonga mbele. Huenda Mama Samia amefuatilia tukio hili, lakini njia pekee kwetu sote ya kuonesha kutambua kwetu mchango wake ni kuungana na kuchukua hatua ya uwajibikaji.
6: Coming together and making this commitment.
8: Africa also carries about 70% of the global maternal deaths.
9: Afrika inachukua takribani 70% ya vifo vya kina mama duniani kutokana na uzazi, huku mamilioni ya watoto wakiwa hawajapata chanjo na kasi ya maendeleo ikipungua. Hata hivyo, nchi kama Tanzania zinaonesha kile kinachowezekana. Katika kipindi cha miaka 6, Tanzania ilipunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%. Hivyo, kwa kuzindua mpango huu wa kimkakati, Tanzania inaongoza kwa mfano bora na inastahili pongezi.
8: So in launching the roadmap, Tanzania is leading by example. I think well deserved.
3: Takwimu za Africa CDC zinaonesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi vifo 104 mwaka 2022 kwa kila vizazi hai 100,000. Hatua inahusishwa na kuimarishwa kwa huduma za dharura za uzazi na watoto wachanga, mifumo ya rufaa, ongezeko la wahudumu wa afya pamoja na ufuatiliaji wa vifo vya mama na watoto. Paul Alphonse, TBC.
0: Ripoti yake hiyo Paul Alphonse ikiangazia kuhusiana yale ambayo yanaendelea kujiri pale New York, ambapo makamu wa rais Deogratius Ndjembe akimwakilisha Dr. Samia Suluhu Hassan na hili ajenda kubwa kabisa ikiwa ni masuala mazima ya afya na Tanzania akipewa kongole kwa kuwa mfano kuigwa barani Afrika.
1: Unajua jambo hili kuna watu wakiwa wanasikia, unajua ukiwa unaona kuna kituo cha afya karibu na eneo lako alafu kuna zahanati karibu na eneo lako na umeanza kupata hizi huduma kwa vijana ambao wamezaliwa tuseme jinsi kuanzia hapo 97 labda kuanzia 2000 hapo wanaanza kupata matibabu vijana ni kama 2010 wanaona ni kitu cha kawaida. Kuna kitu gani cha kuendelea kusema kwa sababu wamezaliwa
0: wameyakuta yale mazingira yapo.
1: Sasa kwa sauti, kwa mfano hiyo sauti ya Gabriel Jesus, Adhanom Gabriel Jesus, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani, anasema kwa kuzindua mpango huo Tanzania ikiwa mfano ina deserve, yani inastahili kupewa hata hizo kongole inazopewa. Hiyo sio sauti ya mtu kutoka kwamba hana ufahamu wa mambo. Ni mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani anasema Tanzania tunafulia kofia. Bwana, sisi ambao tumekuwa maeneo ya vijijini huko, sisi tumezaliwa nyumbani, hakuna mtu aliyezaliwa hospitali hata mmoja.
0: Hata mmoja. Na ulikuwa ni ushujaa wakati huo.
1: Kwa wanawake. Wale wanawake mashujaa, tunawapa kongole sana mama zetu. Kwa sababu sasa hivi bila hospitali mambo hayaendi.
0: Kabisa.
1: Naona. Hata sisi kuugua unaweza kuhesabu levi mpaka unafikia labda sekondari. Kwenda hospitali unaweza katika miaka hiyo kwenda hospitali mara moja. Mara chache
0: sana.
1: Sasa hivi dakika sifuri homa mtoto anakimbizwa hospitali. Kwa sababu huduma unajua zipo
0: za uhakika.
1: Japo zinaweza asisiwe kwa asilimia 100% kwamba zina utoshelevu, lakini unaona kwamba pale nikienda sisafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya.
0: Kabisa kabisa.
1: Kwa hilo ni jambo kwa kweli la kujipa kongole.
0: Na wale wenzetu wenye rangi nyeupe wale waliendaga mbali. Wakasema kwamba numbers doesn't lie.
1: Wana hesabu nambari hazidanganyi.
0: Zidanganyi. Aha, tukitoka hapo Esero, kichana masuala hayo ya afya, kiwa tayari ni saa 3 na dakika 14 na kwenda kutimia. Swala la migogoro kati ya wakulima pamoja na wafugaji bado limeendelea kuwa ni donda ndugu na paswa kichwa hapa nchini.
1: Kweli.
0: Leo tu karibu visa vitano hivi vimenakiliwa vya ambavyo vimesababishwa ama ni matokeo ya uwepo migogoro hii kati ya wafugaji pamoja na wakulima Morogoro pale na kule mkoani Ruvuma pia. Tukianzia pale mkoani Ruvuma, serikali imelazimika kufunga kwa muda huduma za kijamii katika kijiji cha Airport kata ya Mbesa wilayani Tunduru mkoani Ruvuma ili kudhibiti vurugu kati ya wakulima na wafugaji zilizosababisha vifo vya watu wanne na uharibifu wa mali. Akizungumza na wananchi katika kijiji hicho, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigadier Generali Ahmed Abbas Ahmed amewataka wananchi kuwa vumilivu wakati uchunguzi ukiendelea, ikiwa ni pamoja na kuwabaini na kuwachukulia hatua wale wote walihusika na vitendo vya uhalifu.
10: Nitoe maagizo yafuatayo kwa sababu kuna ombi moja limetolewa la kutafutwa sehemu ya kupata huduma, kama lipo duka moja ambalo linafahamika mahala pazuri lipo, basi vyombo vya usalama wasimamie upatikanaji wa huduma kupitia duka hilo. Na ni moja, wala sio maduka mengi, moja. Ni kuombe mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na mkuu wa kikosi cha hapa muone namna katika kipindi hiki cha mpito wa shughuli hizi utakavyoweka kikundi kidogo pale kitakacho hakikisha wale wanaotumia msitu kwa maana ya wafugaji kiuhalifu na wenyewe wanakamatwa.
0: Huyo ni mkuu mkoa wa Ruvuma akizungumza hizo hatua ambazo tayari zimekwishaanza pale mkoani Ruvuma mara baada ya kutokea kwa vurugu hivyo na visa hivyo vya mauaji ambavyo vimeripotiwa katika mkoa huo wa Ruvuma wilayani Tunduru pale. Sasa wananchi walikuwa na yao ya kusema mara baada ya uvamizi wa mashamba mifugo ya kulisho mazao ya wakulima ambao ni miongoni mwa sababu ambazo zimechochea mgogoro huo.
11: Ambayo sio lazima. Wanakuja na mikuki, wanakuja na marungu, wanakuja na visu. Wakijua kabisa kwamba anachokifanya ni kosa, wanatoka kule wanakuja huku. Kwa hiyo moja kwa moja hao watu huwa wanajiandaa kwa kufanya uhalifu.
12: Kama uongozi wote unavyoingiza, na sisitiza sasa huku na kwenye ngazi meza kuu na sisitiza. Tunawapongeza mimi kama mpepo na wapongeza. Hilo kama wageni wakija huko, kama mnajua wajapitia kule na nyinyi hamwajui, mara moja chukueni hatua kufuatilia huko.
13: Kwa upande wa serikali, kwamba zile patrol ambazo zilikuwa zinafanyika wakati uliopita ziendelezwe kila wakati, zisiwe wakati tu wa matukio, lakini ziyefanyike kwa muda maalumu ambao utakuwa na manufaa kwa wananchi.
0: Wananchi hao wakati huo pia hawa kijiri, serikali tayari pale imeruhusu duka moja kubwa na mashine moja ya kusaga na kukoboa kuendelea kutoa huduma muhimu kwa wananchi wakati uchunguzi na upelelezi ukiendelea.
1: Kuna yani hiyo taarifa hiyo mchoro mwisho ndio inaonyesha namna hali ilivotete.
0: Hali ni tete, yes.
1: Kwamba sasa kama kuna maduka hata 20 hakuna kufungua duka hata moja, na kwa kama ni lockdown.
0: Yes,
1: kwa hiyo fungueni duka moja itakayotoa huduma. Kwa hiyo ni kama kipindi kile cha msoto wa maduka ya ushirika, mnakwenda kujipangia, bwana tunataka sukari,
0: napanga msururu,
1: napanga msururu, nataka sabuni, napanga msururu, kwa sababu hiyo operation lazima mtu apatikane, kwa sababu mauaji
0: mtu baada ya mtu,
1: nyumba baada ya nyumba, baada ya nyumba, bwana lazima watu waseme. Tena umesikia kauli ya mkuu wa mkoa.
0: Ndiyo.
1: Mkuu wa mkoa sio kwamba mkuu wa mkoa tu, yule ni brigadier generali.
0: Sasa unaeleweka.
1: Hebu tilia maanani kwamba kwa mimi ninatawala mkoa ambao nyie mnataka kuleta fyoko fyoko, au sio? Sasa mwanangu tukutane site. Ndicho yani sasa nakwambia, sasa tukutane site.
0: Na tayari watu 25 wameshatiwa mbaroni. Ambao wanahusika na mauaji hayo, lakini pia wamehusika katika hizo vurugu ambazo zimesababisha vifo na uharibifu wa mali, kwa sababu inasemekana pia hata ofisi ya kijiji ilichoma moto na gari la polisi ambao walijaribu kwenda kutuliza hali ya mambo pale.
1: Bwana. Basi tu pasi na shaka ndo uzuri kwamba wakishafika huko hatua za kisheria zinachukuliwa, mpaka sasa hivi wanasalia kuwa watuhumiwa mpaka mahakama itakavyotoa itakavyoamua shauri hilo vinginevyo.
0: Sasa wakati ukiyafikiria hayo ya Ruvuma, usifikiri yamekwisha. Morogoro hali ni ile ile.
1: Bwana.
0: Sasa pale watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa umefariki dunia kwenye kati tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na mfugaji akiwa shambani kwake na mwingine akidaiwa kuuawa katika fujo zilizotokea kati ya jeshi la polisi na baadhi ya wananchi wa kata hiyo waliotaka kuwadhuru wafugaji waliotekeleza tukio la mauaji. Taarifa zaidi na Remy Asinti akiwa mkoani Morogoro.
14: Kilosa ni wilaya kongwe yenye visa na mikasa, yenye simulizi za kipekee kabisa.
15: Ni asubuhi ya huzuni na majonzi kwa wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro, baada ya vifo vya ndugu zao wawili vilivyotokea kwa nyakati tofauti.
16: Baada ya kutokea tukio,
15: kwanza ni kifo cha mtu aliyejulikana kwa jina la Festo Chaula, mkulima na mfanyabiashara ambaye anadaiwa kushambuliwa na wafugaji aliyokuwa akiwazuia kupitisha mifugo katika shamba lake.
16: Na yeye

0: Mtu aliyejulikana kwa jina la Kelvin Mwahagama alifariki dunia katika fujo kati ya jeshi la polisi na wananchi waliodaiwa kutaka kuchukua sheria mkononi dhidi ya watu waliosababisha kifo cha mkulima huyo.
1: Askari wakaendelea kutafuta njia ya kupita, wakaenda huko juu Maruyu huko, sasa wakazuiliwa tena huko. Sasa tunasikia kwamba imetokea tena tafulani nyingine.
0: Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoani Morogoro linawashikilia watu watatu wafugaji jamii ya Kimaasai wilayani Mvomero kwa tuhuma za kuwashambulia walinzi watatu wa kiwanda cha sukari Mtibwa baada ya kukamata mifugo iliyokuwa imeingizwa katika mashamba ya miwa. Hivi karibuni mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga amesisitiza dhamira yake ya kupambana na migogoro ya wakulima na wafugaji na kuyataka makundi yote kuishi kwa kuheshimiana. Remi Yasinti, TBC Kilosa.
2: Ya Remi hayo kutoka pale Morogoro.
3: Alhamisi iliyopita kwenye mjadala tulikuwa na mazungumzo na mkuu wa mkoa wa Morogoro Queen Sendiga. Tunasema ni mkuu wa mkoa mpya pale mkoani Morogoro. Miongoni mwa mambo aliyozungumza mwanzo ni kabisa ilikuwa ni huo mchakato wanaofanya hivi sasa, baada ya kuingia wanafanya mchakato wa kubaini vyanzo kutoka mashinani kabisa vya migogoro ya kulima na wafugaji. Na yeye akisema kwamba mara nyingi sana watu wameishi kwenye hizo jamii wakiwa pamoja, wakulima na wafugaji katika eneo moja na kwa amani na utulivu. Kwa hiyo ukiona, na akasema ukiona vurugu zinatokea ni kwamba kuna mtu mgeni asijue utaratibu wa mahali fulani. Sasa kwenye haya matukio tuwaseme vibaya ndugu zetu wa Masai ni kama wamenyoshwa vidole kwenye hayo matukio yote mawili. Nadhani zile fimbo zao na yale marungu inabidi yatumike vizuri, kama ni kufugia, kama ni utamaduni, kuliko hiki ambacho
2: kinadhuru watu na kuleta
3: japo hatujui pia upande wa pili kwamba ndio wana provoke, wana chechemua hiyo mizozo kufikia katika hatua hiyo. Lakini nadhani sasa tuache katika mikono ya sheria ili iweze kuchukua nafasi yake.
2: Tukamilishe na hii moja kabla ya kwenda katika mjadala msikilizaji, na wakati huo kabla ya kwenda huko, basi nitapata nafasi pia kupitia jumbe zako mbili tatu ambazo umezituma hapa ili tuzipeperushe hewani. Tumalize hii na ya nyumbani. Unasema mkataa kwa mtumwa kabisa, na sisi kuonekana watumwa ni jambo ambalo
3: halikubaliki,
2: tutake kuruhusu kutokea. Sasa shirika la utangazaji Tanzania TBC limeendelea kujishajihisha katika kujipambanua kimataifa na kutanua mbawa zake huko kimataifa, wakati ambapo waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda amesema kwamba serikali ina mpango wa kutanua wigo wa shirika la utangazaji Tanzania TBC kuwa na uwakilishi wake katika nchi mbalimbali. Hussein Shafi ana taarifa kwa kina.
4: Dhana ya habari ni kazi maalumu kwa waandishi wa habari, ambapo pamoja na mambo mengine huchukua jukumu la kuzisaka habari hizo kutoka kona mbalimbali za dunia na kisha kuziwakilisha kwa jamii kwa weledi na ubora. TBC inawakilishi kila mkoa, huku ikiwa na jukumu mama la kuhakikisha habari za ukweli na uhakika zinaifikia jamii. Serikali inakuja na mpango wa kuwa na uwakilishi wa TBC nje ya mipaka ya Tanzania, kama anavyofafanua waziri mwenye dhamana ya habari, utamaduni, sanaa na michezo.
5: Tumekubaliana tunataka TBC iende kimataifa zaidi. Tunataka TBC si tu kwamba isikike Tanzania, sio tu kwamba uwe na ubora wa kuonekana kwenye skrini, lakini pia dunia ipate nafasi ya kusikia TBC. Mpango tulionao ni kuhakikisha kwamba TBC inakuwa na wanahabari kwenye nchi mbalimbali, ambao wao watakuwa wanachukua stori katika hiyo nchi, wanatuma kwenye nchi yetu na zinanuka hapa.
4: Kisha ni pongezi kwa TBC.
5: TBC inafanya kazi nzuri, na sasa mnaweza kuona improvement inazidi kuongezeka, hususan kwenye upande wa lugha yetu ya Kiingereza, na lengo lilikuwa ni kuhakikisha pamoja kama television ya taifa, lakini tusiwaache watu nyuma, tusiwaache watu kujua nini Tanzania kinafanyika.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi amesema

0: mpango huo utaifanya TBC kupiga hatua zaidi kitaifa na kimataifa.
1: Hili ni hatua kama aliyotangulia kuzungumza mheshimiwa waziri kwamba TBC kwa sasa tuna TBC Global. Hiyo ni hatua ya awali kabisa ya kuipeleka TBC kimataifa. Lakini mpango mzima kwa hatua ya pili ni kwenda TBC Africa. Katika TBC Africa tunaona namna gani tunaweza tukazifikia nchi za Afrika kwanza, na tunafahamu kabisa kwamba nchi za Afrika zina mashirikiano ya vyombo vya habari vya Afrika. Tuna South African Broadcasting Association, lakini tuna African Union of Broadcasters. Hivi ni vyombo vya habari vina ushirikiano. Sasa katika ushirikiano huo, moja ya kubwa kabisa ambao tunaenda kulifanya ni kupata reporter kupitia nchi hizo. Tukipata reporter katika kila nchi na kuhakikisha kwamba sio tu sisi tutapokea habari kutoka katika hizo nchi, lakini pia ni habari za Tanzania kufika kwa hao reporter waweze kupitisha habari za Tanzania, mambo mbalimbali, mafanikio, miradi ya kimkakati ya Tanzania.
0: TBC yenye ukweli na uhakika, dhamira yake kuu ni kutoa huduma inayoaminika na kuunga mkono umoja wa kitaifa kwa kuhakikisha inahabarisha na kuelimisha umma juu ya matukio mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Hussein Shafii, TBC.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

0: na msikilizaji, burudani safi ya muziki ni sehemu ya kipindi hiki cha Jungu Kuu lisilokoswa kwa msikilizaji, na tayari ni saa 3 dakika 33 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hawa wanaitwa wana vokali, wana mavokali kutoka pale nchini Kenya wakikwambia rumba. Tunashukuru kwa wote ambao wameendelea kuzimimina jumbe zenu hapa. Huseni Lipambila, au Babu Mustafa kutoka Kimanzicha na Mkuranga, yeye ametoa hongera kwa TBC Taifa kwa kuwamjulisha taarifa. Anasema kwamba kikubwa serikali ikae mezani kuangalia wafugaji, anasema maana wanafariki wakulima tu. Jamani, tuone huruma wakulima. Lakini anasema kwamba anawapa pole wana Kilosa kwa msiba, anasema maana kila kukicho matukio yanazidi. Ni Joseph Lubungo kutoka Mikumi. Na Ali Saidi Chinga anasema hawa wafugaji wanafanya kusudi kutaka vita, anasema maana mkulima haendi zizini kuchukua mifugo kutoka kijiji cha Ikungu na Chingwea.
1: Ana make sense tunasema.
0: Maana kila mmoja hapa anaandika la kwake ambaye analiona kwamba liko sawa. Wengi wametoa msimamo wao ama ushauri wao ama maoni yao kuhusiana na hichi ambacho kimejiri huko katika mkoa wa Ruvuma, lakini pale Morogoro. Lakini wengine pia wamezungumzia yale ambayo tumeanza nayo hapa, ikiwemo mkutano huu mkubwa kabisa, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, ambalo ni sehemu ya mjadala wetu ambao tunaenda kuanza nao muda si mrefu hapa.
2: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.
0: Naam, tumerejea tena msikilizaji, na sasa ni wasaa wa kueleza kile ambacho tunakwenda kukijadili kwa kina hapa. Sirumafuru, karibu sana bwana.
1: Yes, utondozi ni mwingi sana bwana. Kama tunavyojua hivi sasa, ile mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unaendelea kule nchini Marekani, katika jiji la New York yalipo makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Na mwezi Septemba huwa ndio tunasema kwa wale wanafanya mitihani shule kule Levi, vyuo.
0: Ndio
1: ukisema mtu akienda Septemba chuo, nasema kuna September conference, watu walio disco wanakwenda
0: kufanya marejeo
1: ili waendelee vizuri kusafisha alama zao. Sasa Umoja wa Mataifa, viongozi wote wa dunia wanakutana Septemba, kila Septemba kwenda kusemezana ya dunia. Ni ndio maana tunaita hadhara kuu. Ni majilisi, ni baraza, wanakwenda kukutana na viongozi wote wakuu wa serikali, wa nchi na serikali, kusemezana, kila mmoja akisema kwake, lakini kwa namna bora zaidi, kutafuta mwelekeo bora wa dunia ambayo kila mmoja ataishi kwa amani na ustawi na kujiona kama sehemu inayostahiki heshima ya kuwa humo duniani. Na ndiyo kwa maana hiyo tunakwenda kuyazungumza hayo katika mjadala wetu hivi leo. Patenus hapa na shaka yuko hewani.
0: Yuko hewani tayari.
1: Patenus Nyegira.
3: Namnam kaka.
1: Mambo yanakwenda bwana?
3: Kwa kweli mambo yanakwenda. Ongelea jukumu hapo studio.
1: Asante sana. Miaka 81 bwana ya Umoja wa Mataifa, viongozi wametoa nondo nyingi sana, lakini miongoni mwa zile ambazo zinafanyiwa nafasi ya uhakika na ya pekee wakipiga chapuo, imeanza pia kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayemaliza muda wake Antonio Guterres September 22 mwaka huu, akisema kwamba haiwezekani kwamba Afrika, bara lenye mataifa 54 wanachama wa Umoja wa Mataifa, halina hata nafasi ya kiti cha kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kwamba hiyo si haki na haina utetezi wowote jambo hili. Kwa kauli tu ya kuanzia, viongozi wengine wakaanza kusema pia. Rais William Ruto akazungumza kwenye hotuba yake jana akisema haiwezekani kwamba Afrika iendelee kuwa wasindikizaji katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lenye maamuzi ya mwisho kabisa, ukiachilia wale wababe watano wenye kula ya turufu. Tunaona kuna uelekeo wote unaweza kufanikisha hili, tukiangalia historia ya kuwa na hao wanachama 15 wa kudumu.
3: Sioni uelekeo wa kufanikisha hili kwa sababu limekuwepo kwa miaka mingi sana, na imekuwa kilio cha Afrika. Kwa mara ya kwanza tuseme kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kutoka hadharani pasina shaka kusema kwamba hapana, unahitajika uwakilishi. Lakini nadhani kuna kanuni msingi tunatakiwa kuzielewa tunapokuwa tunajadili swala hili la baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa na mataifa mengine kuingia katika baraza hilo. Ikumbukwe kwamba mwaka 1975 walipokuwa wanaunda Umoja wa Mataifa ilitokana na wale washindi wa vita kuu za dunia, na kuwepo Uingereza, Marekani, Ufaransa na mataifa mengine mawili yaliyobaki. Nadhani China ilikuja kujiunga baadaye, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kwamba sasa baada ya kushinda hao waliokuwa wachokonozi katika vita, waliokuwa wanatualibia amani, tengeneze chombo kitakachoweza kutufanya wote hatuingii kwenye mgogoro kama huo tena. Na hivyo wakatengeneza sheria chata hiyo, mkataba wa Umoja wa Mataifa ndio ni chata, na wakaanza kuyashawishi mataifa mengine ya waunge mkono katika kuanzisha chombo hicho. Kwa hiyo wale wajumbe watano wa kudumu kawa hatakiwi kuliangalia kwa kisiasa sana, kwa sababu ukiliangalia kwa kisiasa unaweza ukasema wajumbe hawa si watu sahihi, si watu wazuri, hawataki matukio sehemu yao. Aliangalia kwa mfano katika mazingira ya kawaida hapa kwetu, tunapokuwa tunaanzisha kikundi tunatoa muda kwamba mpaka tarehe fulani tutafunga watu kuwa memba, kuwa wanachama, na ambao watafikia tarehe ndio watakuwa wanachama waandishi. Hawa wasiokuwa katika hiyo tarehe hawatakuwa wanachama waandishi. Kwa hiyo kuna hati msingi fulani tunaziweka katika maisha yetu hata ya kawaida ya kuhusiana. Hivyo ndivyo inavyokuwa hata katika kutengeneza kampuni na kuwa na wanahisa wa kawaida na wasio wa kawaida, na kuwa na wajumbe wa kawaida na wasio kuwa wa kawaida. Ni kanuni msingi za kutengeneza vitu, lakini limekuja nafikiri kuwa la kisiasa zaidi kutokana na ukweli kwamba mataifa haya ambayo yako katika baraza la kudumu la usalama la Umoja wa Mataifa yamekuwa yenyewe ndio vinara ya kwenda kinyume na yale waliokubaliana katika mkataba wa uanzishwaji wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nadhani baada ya hilo ndo sasa siasa zikawa nyingi, lakini kimsingi ni kanuni msingi inayofahamika katika uanzishaji wetu. Na kinyume watu mataifa hayo matano yakikubali yaingie mengine. Kwa mfano angalia nchi kama India, ni nchi ambayo inakuwa kiuchumi sana. Angalia taifa kama Ujerumani, angalia taifa kama Japani, ukiangalia GDP yake karibia zote GDP ya bara zima la Afrika, lakini bado haimo kwenye baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kumbe kuna mambo msingi ambayo tunatakiwa kujielekeza sana kuliko kuanza kupambana na nchi ambazo tunajua ni kitu ambacho kinakwangua ngozi, kinabakiza nyama yenyewe, na katika hali yenye uchungu tutapata shida.
1: Naam, lakini Patenus, kuna baadhi ya hoja zinaelekezwa kwenye mchakato huu kwamba ukiangalia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na ujumbe wake, wengi kwa asilimia kubwa huwa wanatoa uamuzi unao shape mustakabali wa dunia. Na Afrika kwa mfano ni sehemu ambako kuna mizozo mingi inayohusiana pia na masuala yanayoendelea ya vita. Ametolea hoja kauli hiyo pia Rais William Ruto kwamba kwa nini Afrika isiwe na sehemu yake wakati wa kufanya uamuzi huo, ili na nyewe ipate cha kusema na kuunda mustakabali wa pamoja kuliko watu hawa, na ambao kwa asilimia kubwa pia ndio waanzilishi wa mizozo mingi, wakashauriana namna ya kuwa na sauti ambayo itakuwa imeshirikisha watu wote.
3: Ni hoja ya msingi, lakini nafikiri ni hoja ambayo ni ya mapema mno, kwa sababu hiyo hayo mataifa matano yalipigana vita na yakashinda vita, yakatengeneza mifumo, yakajenga chumi zao, yakajenga vyombo vya ulinzi na usalama, yakajilimbikizia mali ya kutosha, ndio yakapata nguvu ya kufanya hivyo. Ndio nafahamu kabisa hapa kwetu tuna utani tunaofanya kwamba kama una pesa hata katika familia una usemi. Kwa hiyo mambo ambayo yana asili hata katika
1: sasa
3: kama
1: taifa sasa patenu si mifano yako inaumiza sana hiyo kwa sababu bwana patenu usikwambie hiyo viongozi wa Afrika kwamba unataka wao kwenye mikutano kama hiyo, tuseme labda misiba ambayo inatokea hata hapa nyumbani tu kwenye familia zetu, mtu usiwe na pesa bwana, wewe ndio unakuwa kutumwa, leta soda, leta vyombo, fanya hivi hata kama ni mtu mzima. Ndicho anachomaanisha kwa mataifa Afrika yanapokuwa yanatafuta nafasi hizo kwenye vyombo hivyo vikuu viwili, kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na zile kura tano za turufu.
3: Kabisa, ndicho anachomaanisha, kwa sababu hawata kuangalia kwa jicho la kawaida, wataangalia kwanza wewe uchumi wako ukoje katika skeli za dunia, unaweza kulisha watu wangapi, hivi mlango bahari wa Omozi ukifungwa unaweza ukakaa bila mafuta kwa siku ngapi. Kwa hiyo watakuangalia katika vipimo hivyo. Kwa hiyo ndio maana anasema kwamba watu hao walianzisha kitu chao alafu wakatukaribisha sisi tujiunge, hiyo haki ya kutaka tuwe katika wale waanzilishi. Hatuhitaji kuipigania namna hii. Tunachotakiwa kufanya ni kwamba, moja, Afrika ina kitu kizuri ambacho dunia haina. Rasilimali asilimia 80 ziko upande wa Afrika. Kwa hiyo nchi za Afrika zikianza kujenga uchumi zao, zikahakikisha kwamba zina mifumo mizuri ya uzalishaji, zina mifumo mizuri ya utawala wa sheria, zina mifumo mizuri ya demokrasia, chumi zake zinakuwa zinashindana na mataifa. Uangalia nchi zote karibia hizi 55-56, Japani uchumi wake ni mkubwa kuliko ukichukua mataifa yote ukayaweka sehemu moja. Kwa hiyo mimi chonicho nachokiangalia kwamba tukihakikisha tunalinda rasilimali zetu kwa wivu mkubwa na tunazitumia kwa maendeleo yetu sisi wenyewe, watatuita tu kwa sababu wanazihitaji, kwamba sasa niye ndugu mjioni namna ya kuwashawishi, tawapa viti vitatu kwenye baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa. Hapo ndipo namna tunavyoweza kwenda, lakini kwa kujua kwamba ile la watwana na watawaliwa bado linaendelea katika mataifa haya, na ndio maana unaona hata baadhi ya nchi za Ulaya yenye nguvu ya kiuchumi na ushawishi mkubwa duniani bado haziko kwenye baraza la kudumu la Umoja wa Mataifa, hazina viti. Na hivyo ni kitu ambacho tunatakiwa tukiangalie kwa jicho la pekee sana, kwa sababu wao wanaangalia, wanacheka, wanasema hawa waelewi, wakaribisha katika kitu chetu, uliwakaribisha katika kitu chetu, sasa mnataka mtuchukue tena, mnataka kuwa sehemu. Ni sawa na kampuni sasa hivi tusungumze, TGC aliko Dangote na utajiri wake aweza akaweka pua yake ndani ya TGC kwa sababu sio mwanzilishi, lakini angelikuwa mwanzilishi na ana hisa kubwa zinazomfanya aweze kutoa maamuzi, ungeona TGC ingekuwa inasema vitu vingine tofauti, ingekuwa inasema kulingana na maelekezo yake. Kwa hiyo kumbe, haki ya kuanzisha kitu haihitaji tu sifa ya kwamba mimi ni tajiri kuliko fulani. Ukisha ikosa haki hiyo, lazima utengeneze mazingira ya kuwafanya wale wenye hiyo haki wa kulegea haki hiyo kwa kutaka wao wenyewe. Lakini kwa kuambia kwamba sisi tuna idadi ya watu wengi watakema, watu wengi hawaleti chakula mezani. Angalia kwa mfano wa Marekani wamefunga USAID imefunga, tuangalia kilichojitokeza. Tumekosa ajira, watu wetu wako mtaani, alafu nawaambia hawa kwamba nipe katiki kwenye baraza la kudumu kusudi pia jenge. Hakuna atakayekuelewa.
1: Bwana, umesema huo kweli ni mchungu sana, ni ngumu kumeza sana hiyo.
3: Hakuna namna, lazima tuseme tu kusudi watu wetu tuelewe tunachokiambia.
0: Alichokisema maneno yake yanaumiza, lakini katika tafsiri nyingine ambayo nimeipata kutoka kwa Patenusi hapa ni sawa na ule wakati ambapo mlikuwa na mtu katika mahusiano alafu mkatengana. Maana sasa hivi kuna hawa watia moyo hawa wanakuambia kwamba usihangaike kuwafuata ama kumfuata yule ambaye amekuacha kwa sababu zake anazozijua. Wewe jaribu kujimarisha wewe mwenyewe. Ukihitajika utaitwa.
1: Utaitwa.
3: Kabisa,
1: ukikanyika wanawakwa na hata kujia juu. Sasa, Patenu, kuna baadhi ya hotuba zimetolewa kwa wingi sana kwenye mkutano huu. Tumeona msimamo wa Tanzania wakati makamu wa rais Deogratias Ndejembe akizungumza, akihutubia kwenye hadhara hiyo. Kwa mfano suala la Gaza, Palestina na Israel, Tanzania ikionyesha msimamo wake kwamba inaendelea kusimama pale pale kwenye sera yake mambo ya nje, kwamba inapendelea mataifa mawili ambayo yatafanya Waisraeli waishi kwa amani na Palestina kwa wakati mmoja, na mataifa mengine yameendelea kuzungumza. Na muda sio mrefu pia alikuwa akizungumza leo Gustavo Petro, rais wa Colombia, akasema kwamba kuna kitu kinaitwa watu wanajiita wao ni wateule wa Mungu. Akasema kuna kitu kama hicho, si Marekani wala Israeli ambao wanastahili kuichukua nafasi hiyo kwamba wao wameteuliwa na Mungu, bali kila taifa lina nafasi yake mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni hii inatupa picha gani? Ni kama viongozi mbalimbali wa mataifa wamecharuka kipindi hiki kuelekea msimamo wa Marekani na Israeli pale Mashariki ya Kati.
3: Ya ni kweli lazima wacharuke, kwa sababu wanaona watu wanaofanya mambo ya aina hiyo wanaingia kwenye mataifa mengine na kuwanyakua viongozi wa kuanchi. Kwa hiyo kumbe wanaona kwamba kumbe kwa kuwaacha waendelee kufanya wanachokifanya, wanapata nguvu na mamlaka ya kusema kwamba naweza tukaingia taifa fulani tukamnyakua rais alafu tukaendelea na maisha yetu. Kwa hiyo wakaona hii njia ni njia ya kuanza kukemea mapema, kwa sababu wangelikuwa wamekemewa au wamesemwa bila kuwa na upande kwamba hapana, kinachofanyika ndani ya eneo la Mashariki ya Kati sio sahihi, kurudia mkataba wa mwaka 1949 ilipokuwa inaanzishwa kusema kwamba kuwe na mataifa mawili, kila taifa lijitegemee, na ndio itakayomaliza ugomvi huo. Lakini vile vile tunaona inaenda zaidi ya mataifa mawili, hata yakianza uhasama bado ni mkubwa, kwa sababu tokea mwaka 1949 baada ya kuunda kwa taifa la Israeli, vita haijawahi kuisha ndani ya Mashariki ya Kati, na hasa ule ukanda wa Palestina na ule ukanda mzima wa Kiyahudi. Kwa hiyo kumekuwa kuna nihike nikumuke, lakini mataifa ya ulimwengu yamekuwa yakijali mambo yake yenyewe. Yaani tunasema kwa lugha ya Kiingereza minding their own business. Wakaja kushtuka kumesha kucha kwamba kumbe thamani ya mtoto wa Gaza ni sawa na thamani ya mtoto wa Nanjinji. Na tunapozidi kunyamaza kosa moja likatendeka, inazidi kutengeneza sura ya kosa jingine kubwa. Sasa hivi mataifa yanayofanya hayo ukanda wa Gaza wameanza kuingia kwenye mataifa mengine na kunyakua viongozi halali waliochaguliwa na watu kwa sababu zao wenyewe, kwa sababu wanazozisema wenyewe. Kwa hiyo nafikiri ni mwafaka kwamba mataifa, mbali na kwamba kila taifa ina uhuru wake wenyewe, masuala msingi ambayo yanahusiana na haki za watu, yanahusiana na ustawi wa watu, yanahusiana na kuheshimiana, yaendelee kusimamiwa na kusema bila kupinga, bila kutetereka. Kwa Tanzania ndio watasema sisi tuko katika hatufungamani, sera yetu haifungamani upande wowote, lakini wanaosema kwamba kwa nini sasa tunasema hili, nadhani wanakosea sana, kwa sababu kutofungamana upande wowote hakumaanishi kwamba tuvumilie uovu, nyamazie yasiyofaa. Kufungamana upande wa kutofungamana ni kwamba utamwambia yeyote, hata akiwa ni rafiki yako, kwamba ili hapana. Na tumeona kipindi cha Mwalimu Nyerere amekemea sana mpaka ubalozi wa Israeli ulifungwa hapa, tumeona akikemea na akisimamia haki msingi za namna hii. Kwa hiyo kumbe mianzo yetu ilivyotulea katika taifa hili na Kenya, tuma zetu kusimama bila kuwa na upande na kusema pale ambapo panastahili kusema, na pale ambapo tunaona tutaingia katika mgogoro mkubwa, kunyamaza kama Mwalimu Nyerere alivyotoa.
1: Naam, kwa kuhitimisha kwa ufupi kabisa, Patenusi, Umoja wa Mataifa kauli mbiu yake kwa mwaka huu inataka kurejesha imani ya chombo hicho kwa umma wote wa dunia. Na viongozi wengine ambao wamezungumza akiwemo Rais Javier Gerard Milei wa Argentina ameubarasa vijana, anasema Umoja wa Mataifa, akisema ni taasisi sio na manufaa yoyote ambayo madhumuni yake ni kuwahudumia kundi la kupe wenye kiburi, na wakati huo isichukue hatua na inafanya mambo ambayo haikutakiwa kufanya, na yale ndio itakayo kufanya kuyazuia haifanyi. Umoja wa Mataifa unaweza kurudisha imani ambayo inaonekana imepotea hata kwa viongozi wanaofika pale wakisema hadharani.
3: Yapo, ndio umesema kwa ufupi, lakini na swali lako hili sio la kwa ufupi hata kidogo.
1: Lakini
3: ndio. Nafikiri viongozi wengi wanajielekeza vibaya wanapokuwa wananyoshia vidole Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ni kitu gani? Ni muunganiko wa mataifa yaliyotia saini mkataba uliosema kwamba tuwe na chombo cha kutuongoza. Kwa hiyo kumbe chombo hicho kinapokuwa kimelegalega, ni mataifa haya yamelegalega, yamejitoa katika kusimamia haki msingi zile ambazo walizisaini katika mkataba huo kuanzisha umoja huo. Kwa hiyo kumbe tatizo sio Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa wanaiangalia, wanautofautisha na pasi na nchi zilizouunda. Yaani wao wanaangalia Umoja wa Mataifa, wanaupa, wanaipa mamlaka ile uongozi wa mataifa kwamba huu juu ya mataifa haya. Hauwezi, kwa sababu wenyewe ni chombo tu cha kuendesha yale ambayo mataifa yamekubaliana. Na kama pale mataifa yanaanza kukiuka, Umoja wa Mataifa unaongea nini? Hauna cha kufanya. Kwa hiyo kumbe viongozi hawa wanatakiwa tukemeane kama mataifa kwamba tulianzisha mkataba unaosema tuheshimiane kama mataifa. Hakuna taifa dogo wala kubwa, yote yana haki sawa mbele ya sheria za kimataifa, tuheshimiane. Lakini umwagaji wa damu ambao huko nje ya mipaka ya sheria za kimataifa na sheria tulizokubaliana kuanzisha umoja huo unatakiwa kukemewa. Wamseme kwamba Marekani, Israeli na mataifa mengine yanayofanya vitendo kama hivi yanaenda kinyume na mkataba ambao umefanya ukutani hapa. Wanajirekeza, mimi najirusu kabisa hapa, wanajirekeza vibaya, kwa sababu Umoja wa Mataifa ni Umoja wa Mataifa haya
1: na mataifa mengine
3: haya yalikaa yakatia saini. Ni sawa na kulaumu kwamba Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki haifanyi kazi. Mataifa sasa kama hayaliki koni
1: mambo yatakuwa ni magumu. Niko
3: mambo yanaendaje?
1: Tukushukuru sana. Naam.
3: Yanafanyaje? Kwa hivyo mtakachamia mbona mbili lakini nafikiri hujaini ndefu.
1: Asante, ni ndefu kwa kweli. Asante sana Paternusi kwa kujenga msingi huo. Wanaokuwa na rusha mawe wakumbuke wanaishi kwenye nyumba ya vioo, ukimaanisha hivyo pasi na shaka. Asante sana Paternusi Nyegira.
3: Asante sana, niwatakie majukumu mema.
1: Asante sana. Levyo msikia Paternusi
0: ndio
1: kuchora mstari huo wa mambo yanavyokwenda. Aja kabisa.
0: Mafiana in the building.
1: Bwana ndugu yetu, kuna mzee wetu bwana anatusikiza vizuri sana, mzee mwenye mvua Bugudha. Sasa sijui nitaje kama ambavyo kijana wake wanataja ile wapi. Mzee nisame, kijana wako anatusumbua makoo sana.
0: Watu wanauliza Bugudha. You wapi Bugudha?
1: Ameketi saka anaangalia lile sauti chake kidogo kimezingua, ila ndo tunamshukuru sana.
0: Kazi yake pia imetukuka, sababu anatuvusha pakubwa tu leo.
1: Ndio producer tunasema mtozi, mwandaji wa kipindi hiki, sisi tumepiga maneno hapa kusherehesha kile ambacho amekianza. Mimi ni Sero Mafuru.
0: Na mimi ni Levi Maira.
1: Shukrani za dhati kwa ndugu Ismail Bugudha.
0: Mtozi kama mtozi.
1: Mtozi kama mtozi. Uwe na usiku mwema.
0: Haya, kesho ni siku na kuacha na Juluka kwa Kimatutu Nyabange na Clay.

0: Hivi sasa ni 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa UNGA 81 uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona nchi na ya bara la Afrika kwa manufaa ya umma. Na watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo 4 wanahusishwa na mauaji, ambapo wengine 17 wanatuhumiwa kusababisha vurugu. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: ardhi miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
2: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea.

0: Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Mashariki mwa bara la Afrika, kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo, ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake, kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
2: Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
3: Mela kipenzi rafiki wa karibu tangu wapo zamani, tulipoanza shule na situkiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
4: ni Anko Konaya. Mary Mela, ukipenda sauti ya dhahabu, na wakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya Taifa, TBC Taifa.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa popote ulipo, karibu sana kwenye papaso ya TBC Taifa, kipindi kinachoruka Jumatatu hadi Ijumaa. Tunaanza saa 4 hadi saa 6 kamili za usiku. Tuko na wadhamini wetu ambao ni Cheza Pesa. Unaweza ukacheza mda huu na ukashinda hadi shilingi milioni 1 siku huu. Niko na dau za shilingi 100,000, 150,000, 200,000, lakini pia tuna dau zile za shilingi milioni 1. Kwa hiyo unapocheza msikizaji, unaingia kwenye hizo draw zote na unaweza ukashinda. Namna ya kuweza kucheza ni rahisi sana. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000. Kwa hiyo ukiwa na shilingi 1,000 kwenye simu, huo ndio mtaji wako ambao itakuwezesha wewe kushinda hizo shilingi 100,000, shilingi 150,000, lakini vile vile shilingi 200,000, na unaweza pia ukashinda shilingi milioni 1. Tutakachofanya leo msikizaji, hizi milioni 1 tuchezesha zote naongelea saa pili ya papaso, bali tutachezesha milioni 1 kwa watu wawili ikifika saa 4 na dakika 55, alafu milioni 1 kwa watu watatu ikifika saa 5 na dakika 55. Lakini bahati nzuri kwamba zinaambatana na bonus ya shilingi 100,000 ambazo zinaenda kwa watu 20. Kwa hiyo kuna ambao watapata hizo 100,000, lakini pia kuna ambao watapata hizo shilingi milioni 1,000. Imeeleweka vizuri? Ni rahisi sana tena sana msikilizaji. Lakini pia niko na bonus za shilingi 50,000 zinaenda pia kwa watu 20. Kwa hiyo dau zote na watu 20 isipokuwa hizo milioni 1,000 ndio kwa watu watano. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Namba ya kampuni utaandika, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba, andika 111. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, ingia kwenye draw. Kwa mfano kuna mtandao wa Halotel, yaani uko na Halopesa na una shilingi 1,000 kwenye simu, utabonyeza *150 nyota alafu 88 really okay. Baada hapo utachagua namba 4, lipia bili, alafu chagua namba 3, ingiza namba ya biashara. Namba hiyo utaweka 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, utaweka namba ya siri. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kwa unatumia mtandao wa Airtel Money, uko na Halopesa, wewe msikilizaji utabonyeza *150 nyota alafu 60 really okay. Baada hapo utachagua namba 5 imeandikwa lipia bili, alafu utaingiza namba ya biashara ambayo ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi utakachonge 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na kwa ambao wanatumia mtandao wa Tigo Pesa, kwa sasa ni Mix by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza *150 nyota 01 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua namba 3 weka namba kampuni. Namba hiyo ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111. Kiasi weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, uko na M-Pesa, utabonyeza *150 nyota alafu 00 really okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, alafu chagua tena namba 4 weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Kwa kifupi, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Nimeeleweka vizuri sana tena sana msikilizaji? Kwa hivyo cheza mda huu. Nikirudi kabla tujaanza kupokea simu zetu kwa ajili ya maswali pamoja na majibu kwenye papaso paswa kichwa, kipengele cha kwanza kwenye papaso linaenda kuchezesha dau la, nimesema na bonus za shilingi 50,000 ziko mbili, lakini pia nina doza 100,000 pia ziko mbili, nina 150,000 ziko mbili, nina 200,000 ziko mbili, nina zote zinaenda kwa watu 20 20, na nina milioni 1 kwa watu watano. Tumeelewana vizuri? Sasa hapa nataka tuanze na Studio Ngoma Afrikana. Tuanze na 100,000. Yes. Tuanze na 100,000 kwanza. Tuanze na shilingi 50,000. Bahati nzuri ukicheza unaingia kwenye hizo draws. Tutaanza kwanza na hizo 50,000 hizi bonus hizi. Ziende kwa watu 20. Kwa draw ambayo inafuata sasa hivi itakuwa ni shilingi 50,000 itaenda kwa watu 50,000. Nitakuwa nachanganya hizi draw na chezesha zile kubwa pamoja na zile dau dogo. Tumeelewana vizuri. Kikubwa ni kwamba wewe na mimi mpaka saa 6 kasoro dakika 5 usiku. Upande wa mitambo alikuwepo Agnes Ngowi, lakini sasa hivi namuona fundi mitambo ni Nasibu Musa. Bado uko peke yako? Yuko na Magdalena Mrema. Yuko na Magdalena Mrema. Kwa niko na fundi leo, niko na bahati sana kuwa na mafundi mitambo wawili. Magdalena Mrema, lakini vile vile niko na Nasibu Musa. Ni bahati iliyoje. Tuenda paka saa 6 kasoro dakika 5. Baada ya rekodi hii hapa ya Mirimela, ngoma ya msanii kutoka Kenya anaitwa Angus Konaya, naenda kutoa shilingi 50,000 na inaenda kwa watu 20 muda huu. Kwa hiyo ndugu yangu, nakusii sana, cheza lakini cheza kistaarabu. Na imani tumeelewana.
1: Mirimela kipenzi, rafiki wa karibu tangu hapo zamani. Tulipoanza shule na sisi tukiwa watoto, ulikuwa mpole tena mwenye adabu, msichana mwerevu kila mara mshindie. Sifa nazo urembo zikaendea kote, ukipita ni
2: ni Angus Konaya. Mirimela ukipenda, sauti ya dhahabu, nawakilisha Nairobi, Kenya. Tuko hapa na baba mzazi Dijaro Arungu, mtangazaji bora Afrika. Tuko kwenye kipindi cha Papaso kinachoruka live kwenye radio ya taifa, TBC Taifa.

0: anasema amedicate kwa wanafunzi wote wa vyuo vikuu.
1: Nairobi, Kenya.
0: Kataja Nairobi, Kenya.
1: Hata Maseru Kuchu.
0: Kataja Arusha, Kampala.
1: Aiwa.
0: Na hii ni story ya kweli kabisa ambayo ilitokea. Nilipokuwa Nairobi nikutana na huyu jamaa. Anaitwa Nkoskonae na akaniambia hiyo story ya Mirimela ni kweli kabisa na wala sio kitu labda ni kazi ya sana, hapana, ni kitu ambacho kweli ilitokea. Ndio hivyo msikilizaji, dakika zimeondoka 20 sasa hivi baada ya saa 4 kamili za usiku na unasikiza Radio Taifa TBC Taifa, tuko mpaka saa 6 kasoro dakika 5. Mboni ni niko na Magdalena Mrema pamoja na Nasibu Musa na mimi ni Papa Somasa himself, ukipenda niita baba mzazi. Tunaenda mpaka pale itakapofika saa 6 kasoro dakika 5. Msikilizaji, ilikuwa ni kwamba naenda kutoa shilingi 1,050 kwa watu 20. Hizi ni bonus, ninazo mbili za 1,050, lakini pia doza 100,000 ziko mbili, 150,000 mbili, na vile vile doza 200,000 ziko mbili. Na zinaenda zote kwa watu 20. Kwa pesa zipo nyingi. Ukitaka kucheza nenda kalipe tu bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 ndio kuingia kwenye draw. Na unapocheza mda huu unaingia pia kwenye hizo jackpot za milioni 1 usiku huu. Watu watano wanaloka na milioni 1. Tumeelewana vizuri? Kwa kama unacheza cheza. Tuhesabu kwa pamoja hapa 1 2 3. Hizi ni shilingi 1,050, lakini kuna hela kidogo nakatwa kwa ajili ya huwa nakwambia mara nyingi kwa ajili ya kodi. Kwa atakao pata shilingi 1,050 najua utapata shilingi 42 hivi na na 500 kama sijakosea. Wale atakao shinda shilingi 100,000 watapata 85,000. 200,000 watapata shilingi 170,000. Watakopata shilingi milioni 1 usiku huu watapata 800,000 na 1,050. Kwa hiyo huwa naweka wazi hiyo. Tumelana vizuri? Aya, nipige hapa simu kwa moja akilisha wengine. Mwenye namba 0624 0624 83 79. Namba mbili za mwisho naomba nisitaje wani 0624 83 79. Ndio. Nikikupigia simu naomba upokee kwa haraka ili tuweze kuokoa muda. Ndio itakayofuata itakuwa ni shilingi 100,000 sasa. Ndio inafuata itakuwa ni shilingi 100,000. Kwa wanaocheza wanaingia kwenye draw 100,000. Hii ni shilingi 1,050. Hello. Habari yako kwako? Habari yako ndugu yangu?
2: Salama.
0: Mimi ni Lijaro wa Rungu. Nani unaitwa na uko wapi?
2: Mohamed Hussein Borisov.
0: Hebu kasema mbaya mna kelele ndugu yangu. Umeshinda 1,050 hapa ili tuzungumze vizuri. Jina lako nani umesema? Mohamed.
2: Yes, yes.
0: Mohamed nani?
2: Mohamed Yusuf Amiri.
0: Hapo sasa nakusikia Mohamed Yusuf Amiri, uko wapi?
2: Nipo Dar es Salaam Buguruni.
0: Oh, habari za hapo Buguruni. Karibu kabisa na TBC hapa. Tazara.
2: Sawa bwana, mimi nipo hapa Buguruni kwa
0: shughuli. Hongera sana kwa kucheza cheza pesa na umeshinda shilingi 1,050. Unaweza kuangalia kwenye simu bila kukata simu?
2: Ah, okay, naweza nikaangalia ndio.
0: Hebu angalia ndugu yangu.
2: Asante, naweza kufanikiwa, nimejiona.
0: Umeona shilingi ngapi?
2: Naangalia hapa 1,042.
0: 1,042 ni ngapi?
2: 1,042,943.03.
0: Naona kuna kulikuwa na hela zingine kwenye simu yako. Maana yake hela ambayo umeshinda, ukishinda shilingi 1,050 wanakata 15% kodi ya serikali. Kwa maana yake hapo umepata shilingi 42,500 ndio ile ambayo umeshinda.
2: Asante.
0: Hongera sana ndugu yangu. Naendelea kuitegemea Skill Radio Taifa TBC Taifa.
2: Asante sana. Nimeomba muda mrefu sana ndugu yangu.
0: Umeweza kushinda ndio leo mara ya kwanza?
2: Ndio mara ya kwanza.
0: Haya, cheza lakini cheza kistaarabu. Baadaye natoa milioni 1 pia. Unaweza ukashinda ukicheza.
2: Hamna shida.
0: Msikizaji, ndio hivyo. Mimi ni Tomaso na ndio maana wanapigia simu hao wanaoshinda angalau mmoja akilishe wengine. Nijue kwamba pesa zinaingia kweli. The draw itakayofuata itakuwa ni shilingi 100,000, itaenda kwa watu 20. Ila nimekwambia niko na draw za 100,000 na nusu pia na za 200,000 na za milioni 1 usiku huu. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo kalipe bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbuka namba, andika 1 1 1 kiasi cha pesa, weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Asante kwa Thomas Odero, yeye ni baba watoto 7. anasikiliza Papaso mda huu, na kushukuru sana tena sana. Hajawahi kumisi kusikiliza kipindi kipendwa cha Papaso, pendwa cha Papaso. Hata wewe unaweza kunitumia ujumbe mfupi nikasoma hewani. Namba za ujumbe mfupi kwenye WhatsApp ni

0: Tarime Sekondari, kwa ni wapi pole wana Tarime Sekondari kule mkoa wa Mara kwa kumpoteza huyu kijana wa Baraka wa Bea ambaye anaitwa Fredi Baraka wa Bea. Huyu kijana amefariki ghafla tu, lakini ndio hivyo, wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Leo tarehe 24 mwezi wa 9 yeye alifariki jana. Ndio hivyo, kazi ya Mungu haina makosa. Poleni sana tena sana, poleni pia wana Nyambori. Kiishi Nyambori kwa sababu Baraka anatoka kule wa Bea. Kwa kweli ni huzuni kubwa sana. Wanapapaso nakupa pole sana Baraka wa Bea. Kuna mdau mwingine ambaye tuma jumbe yake mfupi pia hapa. Anaitwa James John, yuko Mwanza Tanzania, anasikiza Papaso na kushukuru sana. Lakini pia nimpe pole mwanasheria anaitwa Kunge wa Bea kwa kumpoteza mtoto wa kaka. Kuna familia nzima ya Bea. Alafu mdau mwingine anasema anaitwa Ustazi Rashidi Tegemeo, yuko Dar es Salaam Temeke, naye pia anasikiza Papaso mdau. Nashukuru sana. Huyu anaitwa Michael Kiandalola, ni mdau mzee wa Dijaro Arungu, yuko Igarako kule Mbarali. Anasikiliza Papaso, nashukuru sana tena sana. Mamangu mzazi pia anaitwa Agnes Nyolio, yuko Mwanza Tanzania Nyakito National. Naye ni mdau mzuri wa Papaso. Aliyani kuniambia kwamba anakosaje kusikiliza Papaso kwa mfano. Okay. Huyu anasema ni mjaluo mwisho kuja Dar es Salaam. Ndio jina lake analotumia, akatuma jumbe yake mfupi hivyo na nimesoma hewani kama alivyotuma. Anasema anaipata vizuri Dijara Arungu Abdul Idi huyu. Hajasema yuko wapi. Hizi jumbe zingine msikizaji nitasoma baadaye. Naomba tuende kwenye kupokea simu. Ila pia kumbuka dakika 13 zijazo ambapo itakuwa ni saa 4:40 nitatoa shilingi 100,000 kwa watu 20. Kwa kama unacheza endelea kucheza. Namba kampuni inaeleweka ni 32111111. Kumbuka namba ni 111, kiasi cha pesa ni shilingi 1000, baadaye ingia kwenye hizo draw. Tunapokea simu zetu. Nimekuahidi maswali nitakao kuuliza leo ni sasa bure tu. Hata mtoto wa darasa la kwanza anajibu. Mtoto wa miaka 3 anajibu vizuri. Kwenye line ya kwanza msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya kwanza, habari. Line ya kwanza tunakusikiliza uko hewani. Sauti iko juu sana, naomba jaribu kucontrol huko. Lakini pia anayepiga simu naomba sauti ya redio iwe chini tafadhali. Habari? Habari ya kwako?
1: Salama. Salama.
0: Unaitwa nani?
1: Unaongea na Askiri Mbula kutoka Lupopongi Kiteto.
0: Haya, habari za huko Kiteto?
1: Nzuri bwana.
0: Umekuwa mtu wa kwanza kupata line na kupa offer, tuma salamu kwa watu watatu.
1: Haya, salamu ya kwanza namtumia mke wangu anaitwa Neema. Salamu ya pili namtumia mwanangu anaitwa Isa. Salamu ya tatu namtumia mwanangu anaitwa Paulo. Yuko Dar es Salaam.
0: Asante sana.
1: Asante sana bwana.
0: Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu msikilizaji yupo?
2: Hello.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Mtwara Newala.
0: Karibu sana kutoka Mtwara Newala. Jina lako nani?
2: Jina langu naitwa Bashir Abdalla Luatara.
0: Kasulu iko mkoa gani?
2: Hii Mtwara.
0: Kasulu iko mkoa gani?
2: Nini?
0: Nimeuliza Kasulu iko mkoa gani? Niliahidi kwamba ndauliza maswali ya kawaida, hapa amechemka.
3: Omela, chapa huyu. Ongeza ingine. Chapa tena. Ongeza ingine. ametosa hiyo. Changamuka bwana.
0: Wanaojifanya wanaongea.
4: Unanyongwa na mtu yoyote unajifanya mwongeaji. Kiboko yake bwana Dijalo tu kwenye maswali. Hapo bwana. Sambu lazima tu. Anajua utakosa. Ukikosa tu ulamboko. Wewe mwenyewe uongee tena wewe.
0: Msikilizaji nipigie simu kupitia namba za studio ni 0733 alafu 805392 na line ya pili ni 0733 8053 alafu 93. Asante kwa bosi wetu Madam Shida Masamba, mkuu wa TBC Taifa. Najua mdau anasikiliza Radio Taifa TBC. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu, habari? Habari ya kwako?
1: salama, habari hapa studio.
0: Safi tu.

0: Uko wapi ndugu yangu?
1: Niko maeneo ya Kiambo kama Shinyanga.
0: Habari za hapo kama Shinyanga?
1: Safi tu. Jina langu naitwa Mbizo Yohana.
0: Asante sana. Upinde wa mvua una rangi ngapi? Upinde wa mvua una rangi ngapi?
1: Upinde wa mvua una rangi mbili.
0: Ina rangi mbili. Mboko zinakutosha hizo. Kila mmoja na swali lake leo. Na turudi maswali. Kasule iko mkoa gani? Niliuza ni Kigoma. Haya, upinde wa mvua una rangi ngapi? Rangi saba. Tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line ya simu. Habari ya wapi ndugu?
2: Unaongea na Rashid Mwendo aka Manyele, niko Mpara Ndamba.
0: Karibu sana ndugu yangu.
2: Asante.
0: Haya, swali langu inasema raia wa Rwanda wanaitwaje?
2: Raia wa Rwanda.
0: Ajui.
2: Ni raia wa Rwanda.
0: Wanaitwa Wanyarwanda. Hakuna kurudia swali. Kila mmoja ana swali lake. Asante sana kwa Kelvin Mazengo, mdau mzuri wa Dijaro Warungu, yuko chanika Masantula. Anasikiza papaso mdau Sabato. Samson Makoga naye anasikiza papaso, asante sana. Huyu anaitwa Jamali Matipa, mtoto wa binti Maua, leo kushinda bodaboda kwenye papaso na nayo mpaka leo. Nashukuru sana. Taarifa njema ni kwamba wiki ijayo ndio mwisho wa mwezi nitatoa shilingi milioni 5 kwa mshindi mmoja. Kuna tangazo inaendelea. Kwa hiyo zingatia ile tangazo. Na inasema kila baada ya dakika 20 watu 20 wanapata shilingi 200,000 na kweli wanashinda. Na ni saa 24 hiyo. Yaani hiyo ni saa 24. Baadaye fundi mitambo wako wawili pale wataichezesha hiyo tangazo ambayo inasema kwamba kila baada ya dakika 20 kuna shilingi 200,000 inaenda kwa watu 20 na kweli wanashinda hizo pesa. Lakini vile vile mwisho wa mwezi huu mshindi mmoja atapata shilingi ngapi? Atapata shilingi milioni 5 peke yake. Na kila Ijumaa kuna milioni 1 kwa washindi watano. Sasa ile tumeongezea hapa, sio Ijumaa tu, hizo milioni 1 kwa washindi watano ni kila siku sasa. Iko wazi. Kwa hata leo utatoa hizo pesa. Ukitaka kucheza nenda tukalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba ni 111, kiasi cha pesa ni shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw. Dakika 7 zijazo nitatoa hiyo 100,000 nilokuambia. Naitenda kwa watu 20. Haya, napokea simu nyingine kwenye line ya simu.
3: Halo.
0: Habari ya wapi ndugu yangu?
3: Safi, kwema Dijaro.
0: Kwema sana. Uko wapi na unaitwa nani?
3: Naitwa Adam Charles Mazengo, nipo Dodoma.
0: Asante. Victor Kabuka ni rais wa nchi gani?
3: Hapo nimechemka, naomba nibadilishie swali Dijaro.
0: Umewahi kuingia kwenye chumba cha mtihani ukakuta swali ngumu ulielewi na mwambie mwalimu nibadilishie swali? Asante kwa Dr. Kamfipo, yuko pale SGMC, chuo kikuu cha Dar es Salaam, na ni mdau mkubwa sana wa papaso. Lakini pia heshima kwa Dr. Darius Mukiza, naye pia yuko chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wote hao wanasikiliza papaso wa TBC Taifa. Dakika ni 34 baada ya saa 4 kamili za usiku. Mugisha wa Mugisha, babake Mujuni, akiwa Chanika Dar es Salaam, naye pia yuko na mimi. Dundo Salum Dundo, naye Chanika Dar es Salaam. Mdau namba 1 wa Dijaro Warungu anaitwa Sako Nyundo, akiwa Nyundo Town Mtwara, anasikiza papaso. Pia nimeona ujumbe wake hapa. Msikizaji, swali nimeuliza kwamba Victor Kabuka ni rais wa nchi gani? Hakuna rais wa nchi yote anaitwa Victor Kabuka. Kwenye line ya simu msikilizaji mwingine yupo. Kwenye line yangu ya simu, habari. Habari ya wapi?
4: Unaongea na Victor kutoka mkoa wa Tabora.
0: Victor nani?
4: Halo.
0: Victor nani unaitwa?
4: Hello.
0: Victor, habari za Tabora? Naona mawasiliano sio mazuri, nipokee simu nyingine kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello.
0: Habari?
4: Kwani tuko mzazi?
0: Hey, mambo vipi?
4: Hey, mambo ni shwari.
0: Haya, uko wapi na nani unaitwa?
4: Naitwa Leonard, nipo Kigoma.
0: Makao makuu ya mkoa wa Pwani yako wapi?
4: makao makuu?
0: Ndio.
4: Pwani haina makao makuu?
0: Pwani haina makao makuu. Nani za kudanganya baba? Na kula zako huko, sisi tunaendelea mbele zaidi. Manake ukichemka hapa unacharaza mboko. Tumeliona vizuri. Bado dakika nne nitoa shilingi 100,000 na itaenda kwa takriban watu 20. Ukicheza cheza muda huu, kalipe tu bili. Namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, baada hapo ingia kwenye draw. Kwenye line ya simu msikilizaji anaongea na mimi. Hello.
5: Hello.
0: Habari za wapi?
5: Naongea na Agnes Saidi kutoka Kasulu, kijiji cha Kante Nyerere.
0: Na wewe unaitwa Agnes kama mamangu Agnes, eh? Na umekuwa mwana mama wa kwanza kupiga simu leo. Basi nikupa ofa, tume salamu kwa watu watatu.
5: Sawa, salamu zangu za kwanza namtumia mume wangu nilikuwa naye hapa hapa Kante Nyerere. Salamu zangu za pili namtumia mama mkwe akiwa Runzewe. Salamu zangu za tatu namtumia babangu mzazi akiwa Mwanza Igombe.
0: Na kushukuru sana, endelea kuitegea sikio Radio Taifa, TBC Taifa.
5: Asante
0: na nashukuru sana tena sana. Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele zaidi. Dakika 37 sasa hivi. Baada ya saa 4 kamili za usiku. Wadau ni wengi ambao nasikiza papaso. Asante pia kwa rafiki yangu Salum Dundo, leo yuko na mimi anasikiza papaso. Asante sana. Baraka Msomi, rais wa papaso Kahama. Na anasema baba mzazi Dijaro Arungu. Kimbiza, mimi niko na wewe. Na kufuatilia vizuri sana, mimi nashukuru sana. Asante pia kwa niko na Magdalena Mrema. Alafu niko pia na Nasibu Musa. Kwa leo papaso na mafundi wa fundi mitambo wawili. Ni bahati iliyoje. Msikilizaji anaenda kutoa shilingi 100,000. Inaenda kwa watu 20 sasa hivi. Ukitaka kucheza, nenda tu kalipe bili tu. Kama unamtaji wa shilingi 1,000 kwenye simu, jaribu bahati yako. Huwa nakushauri usicheze mara nyingi sana. Jana kuna mtu alishinda, nimesahau, si alishinda 200,000 yule? Si 100,500. Yeye alicheza mara, alinapa amecheza mara zaidi ya mara 10. Ish, hadi nilishangaa. Nakushauri msikilizaji cheza isizidi mara 5. Ukicheza mara 5 sio mbaya. Kwa mfano hii ni 100,000, ukatumia shilingi 5,000, sio mbaya. Lakini hata ukicheza mara 1, mara 2, mara 3, pia vile vile ni sawa tu, kwa sababu hii ni bahati nasibu. Yeyote anaweza akashinda. Ukitaka ucheze, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 bila kukosea. 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Naenda kuchezesha draw baada ya ngoma hii. Rekodi ni fupi sana, ina dakika 2 tu na sekunde kadhaa. Baada ya rekodi hii yake Ekene kutoka Nigeria, ambaye pia ni producer mziki lakini pia naimba mziki, na hapa amemshirikisha Koba, msanii Koba kutoka Tanzania. Ngoma inaitwa Call Me Your Lover. Baada hapo nachezesha draw shilingi 100,000 kwa watu 20. Kazi kwa

0: Call Me Your Lover. Asante kwa Kenya wa Nigeria akiwa na Kobo wa Tanzania. Unasikiza live kupitia redio yako ya taifa TBC Taifa. Asante kwa Alfred Owino Deya. Alichangua kitu gani? Naye pia anasikiza papasa TBC Taifa na Dijaro Arungu. 42 dakika baada ya saa 4 kamili za usiku naenda kuchezesha dola shilingi 100,000 hapa kabla tujaendelea na maswali yetu kwenye awamu ya kwanza papaso. Kipengele ni papaso paswa kichwa. Msikizaji ukitaka kucheza cheza pesa ushinde hizi dau, kumbuka na dau mpaka za milioni 1 siku huu. Ingia kwenye menyu malipo kalipe bili, kuambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw, na kwa sasa hivi nachezesha draw hii ya shilingi 100,000 na itaenda kwa watu 20. 100,000. 1 2 3. Ehe, nikikupigia simu naomba upokee, kwa sababu usipopokea nairudisha pesa. Ila wale ambao siwapigii pesa inaenda moja kwa moja kwao. Nampigia huyu, namba yake ni 0759 0759, alafu 04 0457, alafu 10 na hapana, ya mwisho nisitaje, 0759 0457 0457. Safi kabisa, 100,000 inamuhusu. Apokee tu simu, apokee lake.
1: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unayopigia inatumika kwa sasa.
0: Ndugu yangu, usikose hela hivi hivi. Naomba sana usikose hela na kupigia simu aache. 100,000 ni nyingi sana. 100,000 of course anapata shilingi 85,000, maana yake inakata 15% ya kodi ya serikali. 85,000 nyingi. Nampigia tu. Sasa simu yake anaita. Ila sipopokea pesa hapati. Mwanzo simu ilikuwa busy, sasa hivi napigwa pokei. Jamani, pokei namba msizizijua. Namba hata kama hujui pokei.
1: Asante kwa kuchagua Vodacom.
0: Ah, umekosa shilingi 100,000. Ningekata kodi maana ungepata shilingi 85,000 Na mimi hapa bila yana nairudisha hii pesa. Hapa nasema reject, naandika reject. Yes, pesa imerudi. Na kwa sababu wameshinda wengi, wameshinda hizi 100,000, wameshinda watu wangapi? Watu 20. Nampigia mwingine. Ndio ananipigia sasa hivi. Nikikupigia usihangaike tena kunipigia, nisharudisha pesa. 0782 alafu 23 12 80 na hapana, mwisho tutaje 0782 231 28. Ya jamani, 85 unaipata afu unaiacha hivi hivi kisa tutakupokea simu. Simu yake anaita huyo. Huwa naambia pia si lazima niwapigie washindi simu, inatuchukulega muda sana wakati mwingine. Huyu amepokea. Habari ya kwako?
2: Safi.
0: Mimi naitwa Dijaro Arungu na hapa ni TBC Taifa na huko live redioni. Jina lako nani na uko wapi?
2: Nipo. Omar.
0: Unaitwa?
2: Jina wangu.
0: Jina nani?
2: Omar Juma Ngumal, ikumbekeniwa wangu.
0: Ruangu, habari za huko Ruangu ndugu yangu?
2: Salama.
0: Eh bana, hongera sana kwa cheza pesa na umeshinda 100,000.
2: Asante.
0: Umeshaona kwenye simu au unasema tu asante na hujaona?
2: Jaona bado make.
0: Make?
2: Kiswaswadu.
0: Kiswaswadu. Kwa hiyo huwezi kuangalia. Umeshinda shilingi 100,000, hongera. Umecheza mara ngapi?
2: Mara 4.
0: Oh. Hongera sana. Umeshinda 100,000 na umeingia kwenye draw milioni 1 siku. Unaweza kashinda pia.
2: Haya, asante.
0: Salimia sana Ruangu umesema?
2: Eh.
0: Haya, asante sana, endelea kucheza cheza pesa, endelea kusikiliza Radio Taifa lakini cheza kistaarabu. Haya, msikizaji, ndio hivyo, tunazidi kusonga mbele zaidi. Huyo ndio mshindi wetu wa shilingi 100,000, lakini pia ilienda kwa mdau mwingine ambaye kutaka kupokea simu. Yeye lake imerudi lakini huyu amepata, lakini kuna wengine pia 19. Wadogo 19 kweli, 18 sasa, kwa sababu moja si ndio hivyo, ile imerudi. Dakika ni 47. Baada ya saa 4 za usiku naenda kutoa shilingi milioni moja kwa watu wawili. Ndio ambaye atachezesha muda wote, endane dakika 5 zijazo. Lakini pia kuna bonus zao za 100,000 kwa watu 20. Kwa kuna atakayopata laki moja watu 20, lakini hizo milioni 2, milioni moja moja kwa watu wawili, pia kuna ambao utapata pia. Kwa draw ambao unacheza sasa hivi ndo naingia huko. Baada hapo tutapunzika mpaka saa ya pili hapa paso. Ukitaka kucheza ni rahisi sana, kalipe bili, namba ya kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo tukoingia kwenye draw. Tunaendelea na maswali pamoja na majibu. Kwenye kipengele cha kwanza papaso kizungu papaso paswa kichwa. Kwenye line ya simu msikizaji yupo. Niko na maswali ya kawaida sana. Sijui kwani watu wanachemka. Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi?
3: Kilimanjaro ndio kanda hapa.
0: Unaitwa nani?
3: Haya,
0: makao makuu ya mkoa wa Pwani yako wapi? Swali nimerudia, una bahati sana.
3: Bagamoyo.
0: Yako ba. Aisee, sitaki ni cheke. Aisee. Kadako nisababishie kikohozi, jana sauti yangu haikuwa poa sana, leo at least Mungu ameni tendea miujiza, niko vizuri angalau, yani angalau fadhali. Mwalimu TOD. Tunapokea simu nyingi. Msikilizaji, naomba nitoe jibu mwenyewe. Kwanza swali nimerudia, fuata anachemka. Unauliza swali rahisi tu namna hiyo. Alafu kweli unachemka jamani. Bagamoyo, makao makuu ya mkoa wa Pwani yako Bagamoyo, sio Bagamoyo, ni Kibaha. Kwenye line ya simu msikilizaji yupo. Bado niko na Magdalena Mrema pamoja na Nasibu Musa. Kwenye line ya simu. Hello.
4: Hey, hello DJ Raru.
0: Habari za wapi?
4: Arusha, Amani Palanjo hapa.
0: Haya, sayari pekee wanaoishi binadamu inaitweje?
4: Dunia.
0: Tuma salamu kwa dua tatu ndugu yangu.
4: Moja kama moja DJ Raru hapo studio.
0: Asante sana tena sana.
4: Bili kwa mke wangu. Kuna yapo. Tatu na ya mwisho wazazi wangu.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
4: Ah, DJaro.
0: Ndio nakusikia.
4: Nilikuwa namuulizia yule rafiki yangu mmoja alikuwa wa zamani kidogo. Nimemsahau jina. Alikuwa shabiki namba moja wa DJaro.
0: Aoa pewe. Kutoka Mwanza Tanga.
4: Da mrefu sijamsikia huyo bwana.
0: Ya, ni kweli kabisa.
4: Na yule rafiki yako wa mapikipiki kutoka Mwanza.
0: Ya, kitambo wale wadau. Kitambo sana, kina Dula ya Chidula pia.
4: Ndio.
0: Ya, wadau wapo. Sema line ndio itakuwa changamoto pia.
4: Haya, poa.
0: Kwa sababu familia inazidi kuwa kubwa zaidi.
4: Ni kweli.
0: Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana. Kwenye line ya simu msikizaji yupo.
5: Unaongea na Katwebe Mashala.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Geita, mkoa wa Ulaya tatu.
0: Karibu sana ndugu yangu.
5: Nasubiri swali.
0: Swali inasema dunia ni sayari ya ngapi kutoka kwenye jua?
5: Dunia ni sayari ya ngapi kutoka kwenye jua? Ya pili.
0: Umechemka, kata simu. Tunapokea simu nyingine. Dunia ni sayari ya tatu. Kula mboko. Mboko mbili zinakutosha.
6: Halo.
0: Ni aje?
6: Naongea na Alifa Kizuri kutoka Chemba.
0: Karibu sana ndugu yangu.
6: Yeah.
0: Swali inasema Botswana. Botswana ipo pande gani mwa Afrika?
6: Botswana. Ipo magharibi ya kaskazini.
0: Botswana ipo magharibi ya kaskazini.
6: Naam.
0: Napokea simu moja, alafu tuende kwenye draw za milioni moja kwa washindi wawili na 100,000 kwa ushindi 20. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili na baki kampuni, unaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbuka namba, unaandika 1 1 1 kiasi cha pesa unataka shilingi 1000, unaingia kwenye hizo draw. Tumeelewana? Haya. Kwenye line ya simu.
7: Halo.
0: Habari za wapi?
7: Nimerudi tena kijana warungu toka maeneo ya Chambo kama Shinyanga.
0: Karibu sana ndugu yangu. Nimeuliza Botswana ipo upande gani mwa Afrika?
7: Botswana ipo Afrika Kusini huko.
0: Afrika Kusini. I say Botswana ipo Afrika Kusini.

0: Msikilizaji, dakika zinazidi kusonga mbele. Kwa sasa hivi nataka nikachezeshe draw ya shilingi milioni moja kwa washindi wawili. Awamu ya pili ya papaso utachezesha pia. Sasa pili ya papaso pia milioni moja itakuwa kwa washindi watatu. Na kuna shilingi laki moja moja pia kwa washindi 20. Kwa ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni. Unaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Alafu nikirudi baadaye, tutaanza na draw shilingi kama ilivyokuwa jana. Tutaanza na 100,500. Na pia kumbuka, awamu ya pili ndio tunaenda kutoa zile shilingi milioni moja kwa washindi watatu. Narudia kusema kwa mara ya mwisho, ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni. Utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 3, utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, baada hapo ingia kwenye draw. Nachezesha draw sasa hivi zote kwa wakati mmoja ya shilingi 100,000. Hii ni bonus kwa watu 20, ndio hii hapa 1 2 3. Alafu hizo milioni 1 1 kwa washindi wawili na wamezitenganisha. Kwa hiyo ya kwanza ndio hii hapa, nimebonyeza hapa, na ya pili ndio hii nachezesha hapa. Kwa hiyo tayari nime chezesha hizo draw zote. Kinachofuata hapa ni kumpigia simu moja wakilisha wengine wote. Itakuwa sio niseme nimpigie wa milioni moja. Nitaka niseme tumpigie yote? Hapana, wa milioni moja awakilisha wengine wote. Nikirudi tunaanza na draw shilingi 100,500. Kwa utumia vizuri muda wa taarifa habari kucheza, kwa sababu uwezi jua bahati yako. Nisamehe sana Sotogo, bado hajaa vizuri sana msikilizaji. Naomba sana unisamehe sana kwa hilo. Tumelewana? Haya, huyu hapa, kuna watu wanapiga sana simu. Sijui ndio wale ambao nimewapigia wa kupokea muda ule. Muda umekwisha. Huyu hapa namba zake. Namba zake ni 0783, alafu mwisho zinaisha na 672. 672. Yeye ameshinda shilingi milioni moja. Tutaongeana kwa kifupi sana ili ni kuage hadi saa 5:15 mara baada ya taarifa habari. Huyu mdau atakwambia jina lake ni nani, na angepokea kwa haraka ningefurahi. Hello, habari yako?
1: Salama tu, za kwako?
0: Nzuri tu. Mimi ni Digar wa Rungu na uko live TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
1: Naitwa Asha Abdalla, nikiwa Tabora mjini.
0: Habari za hapo Tabora mjini, Asha Abdalla?
1: Nzuri tu.
0: Hongera kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi leo kwenye papaso?
1: Nimecheza mara 3. Wow, jamani nimeshinda.
0: Kubeta ujaangalia, umeshinda shilingi milioni moja. Hongera sana tena sana.
1: Jamani, wow kabisa. Milioni moja yote nimecheza mara 3 jamani kwa spare leo.
0: Hongera sana, naendelea kucheza, draw zingine zinaendelea. Nakushukuru sana. Tuko nje ya muda, ningekuuliza maswali mengi zaidi lakini muda umeisha.
1: Yes,
0: salimia sana Tabora. Haya. Msikilizaji, nikakupigia tu simu ujue umeshinda. Tunakutana mara baada ya taarifa ya habari. Kwa sasa hivi sina la ziada. Endelea kutegea sikio Radio ya Taifa, TBC Taifa. Asante.
2: Nikuulize, una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu ni ndio, basi mwezi huu baba mzazi Dijaro Rungu ameandaa mamilioni ya kutosha kwa ajili ya kushindaniwa kupitia cheza pesa. Ni hivi, kuna laki

0: ushindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso.
2: Papaso
0: kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia kutosha
1: muda wowote.
0: Cha kufanya ni vile vile fungua manyo malipo simu yako kwa kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kumbu kumbu namba weka 111 kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
4: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
5: Tabasamu. Hii ni TBC Taifa. Kweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Sabina na Bigambo. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru mkoa wa Ruvuma. Wataalamu wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wanaanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari. Habari kamili. New York. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Naye mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Adhanom Ghebreyesus amesema Tanzania imekuwa mfano kwa kipindi cha miaka 6 pekee kwa kupunguza kiwango cha vifo vya kina mama kwa 81%. Takwimu za kituo cha kuzuia na kudhibiti magonjwa Afrika CDC zinaonesha kuwa Tanzania imepunguza uwiano wa vifo vya uzazi kutoka vifo 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 hadi 104 mwaka 2022, hatua inayohusishwa na kuimarishwa kwa huduma za dharura za uzazi na watoto wachanga, mifumo ya rufaa, ongezeko la wahudumu wa afya pamoja na ufuatiliaji wa vifo vya mama na watoto. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza majukumu ya kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi na za bara la Afrika kwa manufaa ya umma. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa TBC Asha Dachi ameshukuru serikali kwa mpango huo na kusisitiza kwamba utasaidia kuongeza ufanisi kwenye maboresho ya utendaji wa TBC. Ruvuma. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo 8 wanahusishwa na mauaji na wengine 17 wanatuhumiwa kusababisha vurugu. Amesema matukio hayo yalianza Septemba 17 na kuendelea hadi Septemba 21 yakihusisha mauaji, majeruhi na uharibifu wa mali, ikiwemo kuchomwa kwa baadhi ya ofisi za serikali na kuharibiwa kwa gari la polisi. Tayari jeshi la polisi mkoani Ruvuma linaendelea na operesheni na upelelezi kuwabaini wahusika wengine, huku likiwataka wananchi kuto kujichukulia sheria mkononi na kuacha vitendo vya uporaji wa mifugo, uharibifu wa mazao na mali. Dar es Salaam. Wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Akizungumza wakati wa kikao cha utekelezaji wa mpango wa upandikizaji moyo, mkurugenzi wa huduma za tiba kutoka Wizara ya Afya, Dr. Hamadi Nyembea, amesema serikali imeanza kutekeleza mpango wa huduma ya upandikizaji wa moyo ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza huduma za kibingwa na ubingwa bobezi nchini katika kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050. Dr. Nyembea amesema Tanzania ilikuwa ikisafirisha wagonjwa kwenda nje ya nchi kupata matibabu ya kupandikiza moyo kwa gharama ya shilingi milioni 200 hadi shilingi milioni 250 kwa mgonjwa, hivyo kuanza kwa huduma hizo kutapunguza gharama kufikia nusu yake. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete, Dr. Naizihijwa Majani, amesema kuanzishwa kwa mpango huo ni hatua ya JKCI kupanua matibabu ya moyo na kuwafikia wagonjwa ambao kwa sasa wanakosa huduma hizo nchini. Naye naibu katibu mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu, Balozi Mohand Salah Lajuz, amesema ushirikiano kati ya Tanzania na wadau wa nchi za Kiarabu umelenga kuwajengea uwezo wa taalamu kutoka nchini Tanzania katika mafunzo ya vitendo ili kuboresha ujuzi wa kitabibu. Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, ametoa muda wa mwezi mmoja kwa wafanyabiashara pamoja na wadau wengine kuwezesha njia na maeneo ya wazi kufunguliwa ili kurahisisha usafiri na biashara katika soko la Kariakoo. Chalamila ametoa agizo hilo alipofanya ziara katika soko hilo na kusema kuwa operesheni maalumu zitatekelezwa ili usafishaji wa mitaro na kuondoa meza pamoja na vizuizi vinavyosababisha usumbufu katika maeneo ya biashara na barabara. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ilala, Edward Mpogolo, amesema ziara hiyo imebaini changamoto zinazochangia kuziba kwa mitaro, ikiwemo baadhi ya majengo kujengwa katika maeneo ya mitaro na baadhi ya wafanyabiashara wadogo kutumia maeneo hayo kwa biashara na kutupa taka. Nao baadhi ya wafanyabiashara katika soko hilo wameunga mkono maagizo hayo na kusema wako tayari kuondoa bidhaa na shughuli za biashara katika maeneo yasiyoruhusiwa ili kuboresha mazingira ya biashara. Pwani. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Profesa Riziki Shemdoe, ametoa muda wa wiki mbili kwa wataalamu wa wizara hiyo kufuatilia vipimo vya mipaka na kutafuta suluhu ya mgogoro wa mipaka katika kata ya Zingiziwa Chanika, wilaya Ilala, jijini Dar es Salaam. Profesa Shemdoe amesema hatua hiyo inalenga kumaliza migogoro hiyo ya ardhi katika kipindi cha ndani ya mwezi mmoja hadi miwili. Mgogoro huo unahusu mpaka wa kiutawala kati ya Dar es Salaam na Pwani, pamoja na mpaka kati ya wananchi wa Zingiziwa na hifadhi ya msitu wa Kazimzumbwi. Tayari mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila na mkuu wa mkoa wa Pwani Stanislaus Nyongo wametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu wakati mchakato wa utatuzi wa migogoro hiyo ukiendelea. Morogoro. Watu wawili wakazi wa kata ya Tindiga wilayani Kilosa mkoani Morogoro wameuawa katika matukio mawili tofauti, ambapo mmoja akidaiwa kuuawa na wafugaji akiwa shambani kwake na mwingine akidaiwa kuuawa katika vurugu zilizohusisha wafugaji na wakulima wa kata hiyo. Wakizungumza na TBC wilayani Kilosa, wananchi hao wamesema kuwa mauaji hayo yamechochewa na migogoro ya muda mrefu kati ya wakulima na wafugaji ndani ya kata hiyo. Taarifa iliyotolewa na kamanda wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, kamishna msaidizi wa polisi Andrew Kantimbo, imethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku ikibainisha kushikiliwa kwa watu wawili wanaotuhumiwa kuhusika na mauaji ya mkulima. Pia kamanda Kantimbo ameongeza kuwa jeshi hilo linaendelea kufanya msako mkali kwa watu wote walioanzisha fujo ambazo zimesababisha kifo cha mtu mmoja. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema jezi ya timu ya taifa inapaswa kuwa sehemu ya utambulisho wa Tanzania wakati nchi ikijiandaa kuwa mwenyeji wa michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027. Makonda ameyasema hayo leo Septemba 24 jijini Dar es Salaam katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu maandalizi ya AFCON 2027 na Miss World 2027, akiwataka wadau wa soka na wazabuni wa jezi kutumia fursa hiyo kutangaza vivutio vya Tanzania kupitia jezi za timu ya taifa. Pia Waziri Makonda amesema maandalizi ya miundombinu kuelekea AFCON 2027 yanaendelea vizuri, ikiwemo ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Amesema hatua hizo ni sehemu ya maandalizi ya Tanzania kuelekea kuandaa michuano hiyo kwa kushirikiana na nchi nyingine wenyeji. Kagera. Wakulima wa mazao mbalimbali wilayani Misenyi mkoani Kagera wameelezea hofu ya kupata hasara na kupoteza nguvu kazi yao kufuatia mfululizo wa matukio ya uchomaji moto kiholela yanayoendelea wilayani humo. Wamesema matukio hayo ya moto yamekuwa yakiwapa hasara kubwa kufuatia baadhi ya mashamba kuteketezwa pamoja na mazao yao kuungua kila mioto hiyo inapozuka. Hivi karibuni mkuu wa wilaya ya Misenyi, Kanali mstaafu Hamisi Maiga, aliwataka viongozi wa ngazi za kata na vijiji kuhakikisha kila mtu katika maeneo yao ya utawala anapowasha moto kupata kibali kutoka kwao, ikiwa ni pamoja na kuweka udhibiti ili moto usivuke katika maeneo waliokusudia. Katika miezi miwili iliyopita, wilaya ya Misenyi imekumbwa na jumla ya matukio 8 ya moto ambayo yameteketeza zaidi ya hekta 700 za misitu pamoja na mashamba ya wananchi. Dodoma. Serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS imesema ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato unaoendelea mkoani Dodoma umefikia hatua nzuri ya utekelezaji, huku ikitenga shilingi bilioni 40 kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazoweza kujitokeza nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mtendaji mkuu wa TANROADS, mhandisi Mohamed Besta, amesema mradi huo unatekelezwa kwa awamu mbili, huku awamu ya kwanza ukijikita kwenye ujenzi wa barabara na awamu ya pili utakuwa kwenye majengo. Mhandisi Besta ameongeza kuwa hadi sasa mradi huo umetoa zaidi ya ajira 9,000 kwa wataalamu na mafundi wa kawaida, huku akiwasihi wa Tanzania kuchangamkia fursa zitakazotokana na uwanja huo. Mbeya. Naibu Waziri wa Afya Dr. Florence Samizi ameuagiza uongozi wa chama cha wanasayansi wa huduma za maabara za afya nchini kusimamia ubora wa kazi zao, kwa kuwa maabara ndio uti wa mgongo wa matibabu kwa wagonjwa. Akizungumza na wataalamu wa maabara zaidi ya 600 katika kongamano la 39 la chama cha wanasayansi wa huduma za maabara za afya nchini mkoani Mbeya, Naibu Waziri Samizi amesema wataalamu wa maabara wote wanatakiwa kuwa na ithibati na wala si vinginevyo. Kwa upande wake, rais wa chama cha wanasayansi wa huduma za maabara za afya nchini Yahya Mnunga amesema pamoja na serikali kujenga vituo vya afya na hospitali kila kona ya nchi, uhaba wa wataalamu katika idara ya maabara unatajwa kuwa bado changamoto. Mwanza. Serikali imesitisha utoaji wa vibali vya ujenzi na shughuli nyingine zinazohusisha uwekaji wa vifusi vya udongo kando kando ya Ziwa Victoria, ikiwa ni hatua ya kukabiliana na athari za kimazingira zinazolikabili ziwa hilo. Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Ruben Kwagilwa, ametoa agizo hilo mkoani Mwanza wakati wa ziara ya kukagua hali ya mazingira na maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino. Kwagilwa amesema shughuli za kuongeza maeneo ya viwanja kwa kutumia vifusi zinapaswa kufanyiwa tathmini ya kitaalamu kabla ya kuruhusiwa, ili kuepusha madhara zaidi kwa mazingira ya Ziwa Victoria. Katika ziara hiyo, Kwagilwa pia amekagua dampo la Buhongwa jijini Mwanza na kubaini mapungufu katika udhibiti wa kemikali hatarishi zinazotokana na taka, huku akitoa maelekezo ya kuboresha usimamizi wa taka kwa kuzingatia usalama wa mazingira na afya za wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi ameiomba ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira kuchukua hatua za kitaalamu katika kulinda mazingira ya ziwa Victoria. Washington. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari lililowekwa kwa baadhi ya waandishi wa habari kutoka vyombo kadhaa vya habari ikiwemo CNN. Akitangaza hatua hiyo ya mahakama, jaji Timothy Kelly wa mahakama ya Columbia amesema hatua hiyo inapaswa kutekelezwa katika kipindi cha siku 14 tangu kutolewa kwa uamuzi huo wa mahakama, ili kuendeleza uhuru wa vyombo vya habari katika kutumikia umma nchini Marekani. Kabla ya kutangaza uamuzi huo wa mahakama, jaji Timothy Kelly alisema kuwa wanahabari hao walizuiwa kuingia ikulu ya Marekani kwa shughuli za habari baada ya ikulu hiyo kudai kuwa wanahabari hao wamekuwa na kasumba ya kuandika na kutangaza habari za uchochezi na zisizo na ukweli bila ya kupata idhini ya ikulu hiyo ya Marekani. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vinavyoweza kuzuilika vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya ya nchi za Afrika. Watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika migogoro ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru, mkoa wa Ruvuma. Wataalamu wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete kwa kushirikiana na wenzao kutoka nchini Misri na Kuwait wameanza maandalizi ya namna ya kutoa huduma za matibabu ya upandikizaji wa moyo nchini. Mahakama ya Columbia nchini Marekani imetoa agizo kwa ikulu ya Marekani kuondoa zuio la kutoingia ikulu kushiriki mikutano ya habari. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapa pitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Papasha kwa hewa na baba mzazi Bigalungu. Tapapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
5: Nafikiri ya jaro wasipoingia kwa siku moja mtaa.

wanune tu TBC ni baba yao. Dakika zimeondoka 19 msikizaji, baada ya saa 5 kamili za usiku, na hii ni saa ya pili ya papaso. Hapa tunakuwa na vitu vichache tu. Tuna papaso kizungumkuti, moja kati ya kipengele pendwa kabisa, lakini vile vile tunaipo hivi kwenye papaso. Na inakuwa ni muda wetu mzuri pia, kabla tujaenda kwenye papaso kizungumkuti, kusoma jumba kumfupi ambao wanasikiliza papaso ya TBC Taifa. Unanipataje? Unanitumia kupitia namba za WhatsApp 0712 alafu 0712 307 332. Tumeelewana vizuri? 0712 307 332. Hizo namba ni kwa ajili ya papaso tu na Dijaro Arungu. 0712 alafu 307 332. Yaani 0712 307 332. Tuma jumba kumfupi huko, muda si mrefu nitaanza kusoma hizo, nitumie kwenye WhatsApp pekee. Na nilikuahidi siku zote, nasema ahadi ni deni, kwamba nikirudi saa ya pili ya papaso nitatoa shilingi 100,500, itaenda kwa watu 20. Na huo ndo muda wake sasa. Ukitaka kucheza, nitakwambia hatua kwa hatua wanafanyaje ili uingie kwenye draw. Nakumbuka tunaenda kutoa pia shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu. Tumetoa zile mbili saa ya kwanza papaso, kwa hiyo kabla kipindi tutatoa shilingi 1,000,000 kwa watu watatu. Kwa hiyo hizo ziko wazi pia kwa ajili yako, zikiwa na bonus za shilingi 100,000 kwa watu 20. Na draw zingine pia tuna ngoja niangalie hapa kwa hakika zaidi. Yes, tuna hiyo 100,500 nda kutoa muda huu, lakini pia tuna shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu, tuna shilingi 200,000 pia, na tuna hiyo bonus ya shilingi 100,000 kwa watu 20, na kuna shilingi 50,000 nyingine. Kwa hiyo draw ziko nyingi. Ukitaka kucheza ni rahisi sana, ingia kwenye menu ya malipo, kafanya malipo yako, kaambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32111111 kumbukumbu namba, utaandika 1,1,1 kiasi cha pesa itakuwa shilingi 1,000. Baadapo utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa kuna mtu anajiuliza kwamba baba mzazi anaposema tu kumbukumbu namba ni 1,1,1, na naposoma vile vile namba kampuni, namba biashara ni 32111111, tunaingieje huko? Ni rahisi sana msikizaji. Ni kama vile nataka labda kulipia umeme, kununua luku au kulipia maji, au nataka labda utume pesa kwa mtu, au nataka labda ulipie bidhaa, ndio hivyo hivyo. Ingia kwenye menu. Ukishaingia kwenye menu, kwa mfano nikawa ukiingia kwenye menu ya M-Pesa, atakwambia lipa kwa M-Pesa. Menu zingine watakwambia lipia bili. Bonyeza hizo namba. Ukishabonyeza pap, itakwambia tuweke namba ya kampuni au biashara. Hiyo namba kampuni ambayo utaweka wewe, utaandika 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tu. Na baada hapo utaweka namba zako za siri na utakuwa umeingia kwenye draw. Naamini nimeleka vizuri eh. Kwa mfano unatumia mtandao wa Mix by Yas pamoja na Zantel, wewe utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu okay. Chagua namba 3, alafu ingiza namba kampuni ambayo ni 32111111. Nirudie, 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utaingia kwenye draw. Ukiwa na AloPesa utabonyeza nyota 150 nyota 88 reli okay. Utachagua namba 2 lipia bili, chagua namba 3 namba biashara, utaweka hiyo namba ambayo ni 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, utaweka namba siri, utakomeka kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Airtel utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli okay. Utachagua namba 5 lipia bili, alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32111111. 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakomeka kwenye draw. Kwa unatumia mtandao wa Vodacom, uko na M-Pesa, una shilingi 1,000 kwenye simu, wanapojaribu bati yako shilingi 100,500 na zile zingine hadi 1,000,000 siku huu, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 reli okay. Utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 tena, weka namba kampuni ambayo ni 32111111. 32111111. Kumbukumbu namba utaandika 1,1,1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utaweka namba kwa siri na utabonyeza 1 kuthibitisha, na utakuwa umeingia kwenye draw.
Kwa hiyo ni rahisi sana msikilizaji wa TBC Taifa. Naenda kuchezesha hizo draw baada ya rekodi hii. Ya hii ngoma ni ya Diamond Platnumz. Lakini kuna bibi anaitwa Linda aliifanyia cover. Inaitwa Eneka. Tuisikilize. Baada ya ngoma hii Eneka, nitoe shilingi 100,000 iende kwa kwa barasi za radio mdau huu.

0: anaitwa Linda na rekodi inaitwa Eneka, amefanya cover Roma Diamond Platinums. Dakika zimeondoka 28 baada ya saa 5 kabili za usiku. Unasikiza Papasa TBC Taifa nikiwa na Magdalena Mrema, lakini pia niko na Nasibu Musa. Msikilizaji, naomba kwanza nitoe shilingi 150,000 na iende kwa takriban watu 20. Nimekuambia kutaka kucheza, naenda kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni au namba biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Baada hapo utakumiga kwenye draw. Hii ni draw shilingi 150,000. Tunahesabu 1 2 3, na wote mnaocheza mmegawa kwenye draw 5,000,000 kwa mshindi mmoja, ambayo itakuwa ni wiki ijayo mwisho wa mwezi huu. Alafu baadaye pia kuna atakayepata shilingi 1,000,000 au pia wapo hapa. Haya, napiga simu hapa kwa mmoja akilisha wengine. Kipigiwa simu pokea haraka haraka, ndugu yangu, na kuomba sana. Mwenye namba 06, hizo namba ni 0692 7222, mbona kama zifiki hivi, niziandike vizuri. Mwenye namba 0656 0656 0656, alafu 97 22, namba mbili za mwisho sitaji ngapi, najua nimezipatia hizo namba. 0656 97 22, namba mbili za mwisho sitataja ngapi. Hawa tamtajia mwenye namba zake. Ndugu yangu, 150,000 unaikosa. Habari ya kwako? Nzuri tu. Dijararungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani, uko wapi?
1: Niko Dodoma.
0: Hizi namba unaweza kumtajia hizi namba zako, ila namba mbili za mwisho usitaje tafadhali.
1: 0656 0656,
0: alafu
1: 972 972,
0: 972, alafu 2 ya namba moja mwisho hatujataja hapo. Sawa bana, umeshinda 150,000.
1: Wow,
0: kwenye papaso ya TBC Taifa.
1: Acha wa
0: masiala. Eti masiala, kwa nini uamini?
1: Au siamini baba, ili maana nimecheza kama mara mbili.
0: Ndio hivyo, umeshinda ndugu yangu. Unaweza kaangalia bila kukata simu.
1: Message bado haijaingia.
0: Haijaingia, eh?

0: lakini ndio hivyo umeshinda hiyo 100,500 ila wanakata 15%. Kwa hiyo inaweza kaa 125,000 hivi kitu kama hicho.
1: Nashukuru sana.
0: Hongera sana. Hongera sana ndugu yangu, endelea kutegea sikio TBC Taifa. Umesema jina nani na uko wapi?
1: Samuel Ngigo, niko Dodoma.
0: Dodoma sehemu gani?
1: Mpunguzi.
0: Haya, asante sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, ndio hivyo, maokoto yanazidi kutolewa hapa. 100,500 tumetoa na imeenda kwa huyo mdau kutoka Dodoma. Nimpongeze sana. Kutaka kucheza na wewe pia, ongea kwenye draw, naenda tukalipe bili. Kaambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Kumbuka baadaye tunatoa 1,000,000 kwa washindi watatu, lakini pia kuna bonus za 100,000 kwa washindi 20. Draw zinaendelea, draw itakayofuata ni kama dakika 10 hivi zijazo. Nitachezesha draw shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Kazi kwako. Haya. Naomba nisome ujumbe mfupi kwanza kabla tujaenda kwenye papaso kizungumkuti. Wadau wako wengi sana ambao wako na mimi. Agnes Nyulio, mamake Dijaro Warungu, baada nasikiza papaso, yuko Mwanza Tanzania. Asante sana. Alafu Thomas Odero pia bado yuko na mimi. Anamsalimia Crispin Odero, mtoto wake huyo, mwanajeshi. Asante sana. Alafu Sabato Samson Makoga na pia yuko na Dijaro Warungu, asante sana. Huyo ni David Jameson Nditi, yuko na baba mzazi Dijaro Warungu. Nashukuru sana. Alafu mdau mwingine, kulipia Airtel unafanya vipi? Bwana jamani, nazungumza. Huyu mdau hajasema jina lake nani, lakini kasema tu hivyo, ana mtandao wa Airtel. Wanatumia mtandao wa Airtel Money. Ukitaka ucheze cheza pesa, ingia kwenye hizo ndo zangu hapa, ni rahisi tu. Utabonyeza *150# sini rele, okay. Utachagua namba 5 imeandikwa lipia bili, alafu baada hapo utaingiza namba biashara. Kuna sema imeandikwa enter reference number. Namba ya biashara utaandika 32 11 11. Baada hapo kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi utaweka shilingi 1,000, alafu atakwambia tuma shilingi 1,000 kwenda Mchezo Bomba Limited, alafu bonyeza 1 kukubali, ingiza namba ya siri, muamala wako ushakatwa, utabonyeza okay na utakuwa umeingia kwenye draw. Nafikiri tumeelewana. Kwa ni rahisi sana ukitaka kucheza. Hali kadhalika mtandao wote pia ni hivyo hivyo tu. Nenda kalipe tu bili, namba kampuni ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, na baada hapo weka namba siri, ingia kwenye draw. Huyu mdau mwingine anaitwa nani? Anaitwa Abilahi. Mnalipa kutoka na Chingwea, anasikiliza papaso. Ndivyo alivyoandika yeye. Alafu mdau mwingine hapa, huyu ni mzee wa kizungumkuti, anaitwa Bernard Kauki. Mzee Kauki huyu mstaafu, anasema yuko na Dijaro Warungu na anajua nasubiri papaso kizungumkuti. Kaka kwema, Karim Fundi, na kukubali sana Dijaro Warungu, ametuma ujumbe wake mfupi, nashukuru sana. Alafu anaitwa Ali Shafi, yuko Kibaa maili moja, na pia yuko na Dijaro Warungu. Wadau ni wengi sana, nashukuru sana tena sana. Kama unatuma ujumbe mfupi, bahati mbaya sijasoma hewani, naomba nisamehe. Sabato Samson Makoga toka Marasi Bora, nampa rafiki yake Zefin George Marwa akiwa kwa mfipa Kibaa. Anampa nini sasa? Mimi nimesoma alivyoandika yeye. Msikilizaji, tuweze kwenye papaso kizungumkuti, tuweze kuokoa muda. Kumbuka ndio itakayofuata kwa shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Baada hapo ndio tutaenda kwenye 1,000,000 kwa washindi watatu na 100,000 kwa washindi wangapi? Kwa washindi 20 bonus, na tuna bonus nyingine 50,000 kwa watu 20. Kwa nitakapocheza 200,000 hii, nafikiri vyema pia nikacheza na hiyo bonus 50,000. Kwa kazi kwako. Papaso kizungumkuti ndio nafuata sasa hivi. Niko bado na Magdalena Mrema. Bana yeye tunafanya fenyeji hapo. Inachanganyaga kweli. Ehe.
2: Sintofahamu. tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Papaso kizungumkuti na huwa inachanganya sana. Hii leo inamhusu inamhusu jamaa moja anaitwa Onyango. Tusikize kisa cha bwana Onyango. Onyango alienda ukweni na mke wake. Mfukoni mwake alikuwa na shilingi 1,050 tu, ambazo hizo hela hazikuwa za kwake bali ni za bwana Juma. Na huyo bwana Juma ni mkorofi kweli, yani mkorofi ajabu. Hizo hela alitakiwa akitoka tu ukweni ampelekee bwana Juma, kama sio mke wake kumlazimisha bwana Onyango amsindikize ukweni, basi angempelekea kwanza bwana Juma hela zake, kwa sababu Juma ni mkorofi kweli kweli. Kufika ukweni, alikuta hali ni mbaya sana pale ukweni. Akaombwa na mama mkwe angalau ampe shilingi 10,000 tu. Onyango ana shilingi 50,000 mfukoni, lakini sio za kwake, ni za bwana Juma. Na Juma ni mkorofi sana, anamjua, ni mtata. Onyango alikataa katakata kwa hana hata shilingi hata senti 5. Kwa sababu anajua ukorofi wa bwana Juma. Mama mkwe kwa shingo upande. Unajua anapomwambia yani mama mkwe anakuambia umpe pesa, alafu na umeenda kumsalimia na uko na mtoto wake, alafu namwambia hata shilingi 100 huna. Kwa shingo upande ile mama alikubali. Baada ya kuaga, bwana Juma kwa sana pale kaka kwa muda mfupi tu, alafu akaaga kwamba anaondoka. Kumbe kwa bahati mbaya alidondosha shilingi 10,000 pale kwenye kochi. Alikuwa amekaa kwenye kochi. Kwenye zile shilingi 50,000, bahati mbaya shilingi 10,000 ilidondoka pale ya noti. Sasa ana shilingi 40,000. Na muda huo bwana Juma naye anampigia simu kila wakati. Bwana vipi, nataka hela zangu bwana. Mimi sitaki kurofi na wewe. Tunaheshimiana sana. Sasa msikizaji unauliza, je, ingekuwa wewe ndio bwana Onyango, ungefanyaje? Ungerudi kuchukua hiyo hela kwa mama mkwe? Kumbuka ulimwambia mama mkwe kwamba una hata shilingi 100. Lakini ulipotoka tu pale shilingi 10,000 ilidondoka, uliacha pale kwenye kochi kwa bahati mbaya ilidondoka. Ungefanyaje ndugu yangu?
3: Dilema sintofahamu.
2: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Niambie ungefanya vipi? Namba za kupiga msikizaji ni 0733 8053 92, 0733 8053 92, na namba zingine ni 0733 8053 92, 0733 8053 92. Kumbuka ndio inaofuata ni shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Kwenye 200,000 ukitoa 15% kodi ya serikali utapata 110,070. Huwa napenda nikuweke wazi, mimi ni Tomaso. Kwa kama unacheza cheza kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11. Kumbuka namba andika 111, kiasi cha pesa yako shilingi 1,000, ingia kwenye draw. 200,000 na kuhusu ndugu yangu. Pambana. Baada ya hiyo draw ndio utachezesha ile draw 1,000,000 kwa washindi watatu na 100,000 kwa washindi 20 kama bonus. Na tuna bonus nyingine 50,000 ambayo natamani hata mdau nicheze jamani. Kabla sijaanza kupokea simu zako, naomba nichezeshe kwanza hii bonus. Nisamehe sana msikilizaji, hawa ni wadhamini wetu, kwa hiyo lazima pesa hizi hatakii zirudi, itakuwa zije kwako. Kwa sasa hivi nachezesha bonus ya mwisho ya shilingi 50,000. Nisamehe sana. 1, 2, 3. Ili nibakiwe na 200,000 na hiyo 1,000,000 pamoja na 100,000 bonus, ndio. 50,000 nyingine hapa. Nikikupigia naomba pokea haraka haraka tafadhali. Okay. Mwenye namba 0622 97 00 2, namba moja mwisho sitataja jamani. Hizi ni hela zenu bwana, zinakuja kwenu. 0622 97 00. Okay. Pesa zenu hizi. Kwa lazima nizichezeshe zote. Mimi huwa sitaki draw. Yaani ni eti ndo zingine zibaki. Cheza pesa zimeruhusu tuzichezeshe, kwa lazima tuzichezeshe tu. Ila ukipigiwa simu pokee, ndugu yangu, msiwe mnadharau simu msizozijua. Halo? Halo? Halo? Hii sasa itakuwa ni mtandao, hii hela siirudishi. Halo?
4: Na
0: habari ya kwako ndugu yangu, unasikilizia kwanza? Mambo vipi?
4: Sawa.
0: Mimi ni Jaro Arungu hapa TBC Taifa. Nani unaitwa na kwa wapi?
4: Mwingine nani?
0: Naam, ni Jaro Arungu wa TBC.
4: Mwingine nani?
0: He. Narudia mara ya mwisho. Ni Jaro Arungu wa TBC. Hello. Basi hela inarudi. Huyu ndugu yangu naona anataka kunipa ushirikiano. Unajua kuna wengine labda mke wake ndiye amecheza cheza pesa. Alafu kuna watu wengine wanakuwa na wivu sana. Anachofanya yeye anakuwa anapokeza simu. Kwao sija anakuwa na wasiwasi gani? Haya, hiyo hela imerudi. Kwa hiyo ikirudi maana yake tunachezesha ndo nyingi. No, na napiga simu nyingine, si watu 20. Unakosaje hela namna hii jamani, 50 mda huu kwa mtaji wako shilingi 1000 kweli? Na mdo naenda. Okay. Nachezesha drone nyingine hapa. Sichezeshi na ninapiga simu nyingine hapa. Dunda kuchezesha ilikuwa 200,000. Haya, nampigia mwingine ambaye yuko serious. Hapa haraka haraka bila kuwapigia simu washinde pia nachukua muda sana. Mnisamehe tu. 0697 06 0697 0656 0 namba moja ya mwisho sijataja hewani. 0697 0656 0 huwa natamani hata mnaoni. Okay. Shilingi 50,000 lazima ile itoke. Hello? Hello?
4: Naam, nakusikia. Habari?
0: Nzuri tu, habari ya kwako? Habari yako?
4: Nzuri kabisa.
0: Mimi ni Jaro Arungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani? Mtandao umeanzaje? Nani unaitwa?
4: Abraham Rajabu.
0: Uko wapi ndugu yangu? Uko wapi? Hello? Hii hela nataka nirudishe. Nafikiri ni mtandao. Hello?
4: Uko Kahama.
0: Uko Kahama. Naona mtandao inasumbua. Umecheza cheza pesa na umeshinda shilingi 50,000. Hongera sana. Hello? Huyu ndugu yetu wa Kahama ni mtandao. Unanisikia? Tatizo rahisi ni mtandao. Kama huko sehemu gani?
4: Naam.
0: Kama huko sehemu gani?
4: Nipo Kahama mjini.
0: Hapa nakusikia. Umeshinda shilingi 50,000 kwenye cheza pesa. Umecheza mara ngapi kwenye papaso?
4: Nimecheza mara moja tu.
0: Baba una bahati sana ndugu yangu. Naongea sana, umeshinda shilingi 50,000.
4: Asante.
0: Unaweza kaangalia kwenye simu au mpaka ukate simu.
4: Kelly.
0: Hello? Mtandao inasumbua sana. Msikilizaji nikishakupigia simu ikakata, usinipigie tena, usihangaike. Kwa sababu wale ambao wameshinda zile pesa ndio wananipigia. Mimi sina tena msaada. Draw inafuata ilikuwa shilingi 200,000 sasa itaenda kwa watu 20. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 111. Kiasi cha pesa kikashika 1000. Baada ya 200,000 itafuata sasa hiyo draw ya mwisho kabisa. Bonus 100,000 kwa watu 20 na hiyo 1,000,000 kwa washindi watatu. Tumeelewana? Kwa leo tutakuwa tumemaliza. Tutarudi kwenye draw zetu za saa 24 zile. Kila baada ya dakika 20, 200,000 kwa watu 20. Hiyo ni saa 24. Tumeelewana? Na unaingia kwenye jackpot ya mwisho wa mwezi 1,500,000 kwa mshindi mmoja, na hizo shilingi 1,100,000 hizo kila siku. Kwenye papaso unazipata pia. Tuende kwenye kupokea simu sasa kwenye papaso kizungumkuti. Uniambie kwa bwana Unyango ungefenyeje? Dilema.
3: Dilema sintofahamu.
2: E bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
5: Papaso kizungumkuti.
0: Haya, kwenye line ya simu namsikiza msikizaji aniambie. Kwenye line yangu ya simu.
6: Hello.
0: Habari ya wapi ndugu yangu?
6: Habari ya Ruvuma Songea.
0: Karibu sana kutoka Ruvuma Songea kwenye Papaso TBC Taifa.
6: Ndio, ndio nakushukuru sana bwana.
0: Aya, unaitwa nani?
6: Naitwa Dio Mguu.
0: Ungekuwa ndio bwana Onyango ungefanyaje?
6: Mimi ningesema Onyango mimi nisingerudia yeye, nakwenda kupambana naye tu.
0: Usingefanya nini?
6: Nisingerudia yeye pesa.
0: Usingeenda kwa mama mkwe kutaka shilingi 10,000 yako uliyobakiza pale.
6: Ndiyo, ningeenda tu kupambana naye.
0: Ungeenda kwa bwana nani yule, bwana Juma. Ungemwambia Juma sasa una shilingi 40 mfukoni na hela ni shilingi 50.
6: Ningemwambia tu ukweli kwamba nimedondosha 10, ningempa hiyo 40.
0: Ila kumbuka bwana Juma ni mkorofi sana. Yaani mkorofi haswa.
6: Ungehangaika naye tu.
0: Aya.
6: Asante.
0: Napokea simu nyingine kwenye line ya simu.
7: Baba mzazi Diaro Arungu.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
7: Eh bwana, hizi ni habari ya kanda ya kati Singida na maji matamu, hadithi Singida kati ya bonde la Ufa mjini Singida.
0: Na kusikiliza ndugu yangu.
7: Ah, kwa mengine magumu kweli baba mzazi, lakini
0: Mambo magumu sana.
7: Sababu ishaifanyia matumizi. Kwa
0: nini bwana na mimi baba mtaa? Ungemwambia sasa wewe bwana Juma.
7: Bwana Juma bwana, mimi dawa ya deni ni kwa mtaa unaodaiwa.
0: Asante bwana, hebu tumsikize mda mwingine anasemaje. Kwenye line ya simu.
8: Oh.
0: Habari za wapi?
8: Naitwa Morogoro bwana.
0: Karibu sana kutoka Morogoro. Nani unaitwa?
8: Benjamin Simkai.
0: Haya. Kisa cha bwana Onyango na bwana Juma ungefanyaje?
8: Hayo mimi kwanza hapo ningeia kwa mama huko ningeiacha.
0: Mhm.
8: Ila kule kuiacha ina maana mama angeona kwamba da, sasa huyu ameniambia hana hera, hata ameacha hera.
0: Ndio.
8: Na maana ningeiacha, alafu ningeongea na mke wangu kwa baadaye kwamba bwana mwambie mama hapo huyo mtu ameacha hapo hela.
0: Mm.
8: Hakutaka ujue kwamba hana. Au kwa bwana Onyango mimi ningepambana naye.
0: Tayari kwa mama mkwe anakueleweje sasa? Ulimwambia unaenda shilingi 100. Lakini bahati mbaya umedondosha 10,000 pale.
8: Ndio.
0: Ungemwambieje sasa?
8: Ningemwambia kitu gani, ningemtumia mke wangu sasa.
0: Mm.
8: Ndio bwana, jamaa ameona aibu hapo, lakini au ngemboi mama mke wangu nilimwambia sina hela, kwa hiyo nimeiacha hapo hela mama, yule mke wangu asijue kama nina hela.
0: Asante sana, naomba nipokee simu nyingine. I say kwenye line ya simu.
9: No.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
9: Habari ya Dodoma, mjana Abdul Muhammad Waziri kutoka Sud Dodoma.
0: Haya ndugu yangu, ingekuwa ni wewe ungefanyaje?
9: Ah, yani hapo ningejua ni mimi kaka Dijao hapo atakuchukua nisingechukua hiyo hela.
0: Usingerudi kwa mama mkwe.
9: Ah, nisingerudi kuchukua. Yani hapo sasa yake hapo inaonekana ni fedhea, na kwanza ingekuwa ni aibu.
0: Na tayari mama mkwe anajua ulichomfanyia ndivyo sivyo. Sasa siku kukutana na mama mkwe utamwambieje? Mama mka kikupigia simu, mwanangu umesahau hela yako hapa shilingi 10,000, utamjibuje?
9: yani hapo kaka Dijao hapo lazima hapo anze kutunga hesabu atende kumjibu mama mkwe. Kwanza hapo lazima utajisikia aibu. Yani hapo kama ni mimi naanza kujisikia kwanza aibu.
0: Bonge la aibu na fedhea juu.
9: Ni sahihi kaka Dijao.
0: Ah, asante sana. Haya, tunapokea simu moja ya mwisho, afu tusome ujumbe mfupi alafu nichezeshe hizi draw zote.
10: Hello.
0: Kwenye line ya simu.
10: Unaongea na Kasim Nacha kutoka Makonga Newala.
0: Habari za huko ndugu yangu?
10: Ndio familia baba.
0: Mhm.
10: Ngirudia kwenda kuchukua rangu.
0: Mhm.
10: Niambie mama mkwe.
0: Mhm.
10: Mani bana, nisao chinji yangu hapa. Lakini mbele ni adeni.
0: Mama mke atakwambia wewe usilisema unda hata shilingi 100. Mimi hamna hela yote ndio naona hapa.
10: Na basi kwa mambo zingine zilikana. Niwaambie bana hapa hela ya watu nadaiwa.
0: Hata kuelewa. Maana yake utakao mwambia toka.
10: Sasa sivyo somo.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
10: Asante sana.
0: Sabato Samson Makoga anasema yeye anamfuata mama mke, anamwambia tu ukweli kwamba alikuwa na shilingi 50,000 lakini sio ya kwake, ni ya bwana Juma, na kwa bahati mbaya amedondosha shilingi 10,000. Hivyo naomba tu kwa nia nzuri mama mke amrudishie shilingi 10,000. Kumbuka kwa mama mke hali ilikuwa ni mbaya. Yaani hakuna mboga, hakuna unga, yani wanalala njaa. Toka jana hawajakula. I say. Haya. Noma sana. Napokea simu moja tu ya mwisho, alafu niende kwenye ujumbe mfupi kwa kifupi sana, alafu nichezeshe hizi drone iondoke kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu.
11: Hello.
0: Mm.
11: Habari za huko?
0: Nzuri tu ndugu yangu, habari za wapi?
11: I say niko Manyara. Manyara Kiteto sehemu moja Malimogo.
0: Mm.
11: Ndio nimechukua hii namba ili na mimi kidogo tusalimiane.
0: Ah, asante sana. Tuko kwenye papaso kizungumkuti, niambie ungekuwa nini ungefanyaje?
11: Ningekuwa ni mimi hapo bwana.
0: Mm.
11: Ningerudi pale ningemwambia mama mkwe ile hela ilikuwa sio ya kwangu.
0: Hiyo nguvu ungetoa wapi? Hiyo nguvu ungetoa wapi?
11: Naitoa hivyo hivyo nitajikaza.
0: Ndugu yangu nakushukuru sana. Asante sana.
11: Haya.
0: Tunaenda haraka haraka hapa. Huyu anaitwa mama nani? Mama Mfaume kwa Ngwale yuko na Dijaro Arungu, nakushukuru sana. Asante kwa mama Ima pia yuko kule Chanika pale mtaa Vikongoro. Chanika kwa dadi, asante sana. Anasema hapo ngoma ngumu sana hiyo, siwezi kurudi. Huyu anaitwa John Mahiri aka nini chenye uhai, yuko pia na Dijaro Arungu, asante sana. Mwingine huyu anaitwa Hanafi Abu Abasi toka Njapanda Himo Kilimanjaro, yeye pia kwa Dijaro Arungu. Msikilizaji, niko nje ya muda, naomba tuchezeshe hizi draw. Baada hapo kesho tena kwenye papaso. Kesho ni Ijumaa, tutaanza saa 4:30. Hizo milioni moja moja kesho pia utazipata. Kesho ni Ijumaa, huenda zikawa nyingi zaidi. Na wiki ijayo ndio milioni 5 kwa mshindi mmoja. Na kuna kila kuna zile draw za kila baada ya dakika 20 shilingi 200,000 kwa watu 20. Hizo ni saa 24, cheza muda wote ndugu yangu. Iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, wewe cheza. Iwe ni muda papaso. Maana hizo ziko kwenye mfumo. Zina watu wanashinda. Kwa sasa hivi nachezesha dau hizi kwa wakati mmoja, na zibonyeza tu hapa haraka. 200,000, 100,000 na hiyo milioni 1. 200,000 watu 20, 100,000 watu 20, milioni 1 watu 3. Na hesabu hapa 1, 2, 3, alafu unaanza kuzibonyeza haraka haraka. Hiyo 200,000 ndio hiyo tayari. Hongera kwa watu ambao umeshinda. Hiyo milioni 1 na bonus yake 100,000 ndio hii sasa. Jamani, niseme ongereni sana tena sana wote ambao wameshinda, na wote mnaingia kwenye draw ya mwisho mwezi, milioni 5 kwa mshindi mmoja. Papaso TBC Taifa tu. Tumeona safari tu milioni 5 kwa mshindi mmoja, badala ya kutoa bajaji, badala ya kutoa gari, badala ya kutoa nini. Utaamua mwenyewe unaitumia vipi hela yako. Nampigia mmoja tu awakilishe wengine. Tena nimpigie milioni 1 huyo. Atawakilisha wengine. Tumelewana. Huyu namba zake ni 0764566, alafu namba yake ya mwisho inaishia 5. Katikati hapo kuna namba nimeruka. Tutaongea naye kwa kifupi sana, maana yake saa 6 kamili kuna habari kwa ufupi na muda wangu umekwisha. Apokee basi haraka haraka tuongee naye. Muda umekwisha. atakosa hela. Halo? Halo? Habari yako? Habari yako?
12: Habari salama.
0: Dijaro Arungu hapa TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
12: Ongea na John Ochieng.
0: John nani?
12: Ochieng.
0: Ochieng. Kutoka wapi bwana John Ochieng?
12: Toka Buturi hapa madukani
0: hapa. Buturi, madukani lori hiyo?
12: Ndio ndio.
0: Eh bwana hongera sana. Umecheza mara ngapi cheza pesa?
12: Nimecheza mara 4 leo.
0: Baba umeshinda shilingi milioni 1 kwenye simu yako. Hongera sana, tena sana.
12: Kuna message imeingia hapa, nilikuwa naenda kuangalia na simu ikawa inaita.
0: Ah okay, sawa. Unaweza kaiangalia na haraka. Tuko nje ya muda lakini.
12: Hata nikifungua kwa haraka naona 850.
0: Okay, ni kweli 850. Na Fry umeniambia ukweli kwa sababu wanakata 15% ya hela ambayo unashinda. Kwao wamekata 100,500. Ukipiga mahesabu 15% ya 100,000 maanake hapo utapata 800,500. Hongera sana ndugu yangu.
12: Asante
0: sana. Huyu jamaa amesema ukweli. Kuna wengine anadanganya. Msikilizaji, kwa leo sina la ziada. Nilikuwa na fundi mitambo wawili. Kuna Nasibu Musa lakini vile vile Magdalena Mrema. Mimi ni baba mzazi Dijaro Arungu. Kinida Papaso Master sio mbaya. Kinida Tomaso pia sio mbaya. Nakushukuru sana. Kesho ni 4:30 usiku ndo tunaanza Papaso. Ila hizo doza 200,000 kila baada ya dakika 20 saa 24 cheza mdoto ukipata muda.
13: Una ndoto ya kutoboa kweli? Kama jibu

0: mshindi mmoja
1: bado haijaisha.
0: Kwani kuna bonus mpaka milioni 10 kutolewa kwa washindi wa papaso. Kwa kuku yako tu unaweza kushinda kuanzia ya kutosha muda wowote. Cha kufanya ni vile vile, fungua manyo malipo simu yako, weka kiasi 1000 na namba kampuni 321111. Kongo kombo namba weka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri.
2: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
5: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema msukumo wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika ajenda ya Afrika ya kutokomeza vifo vya mama na mtoto unalenga kuimarisha mifumo ya afya kwa nchi za Afrika. Makamu wa Rais Ndejembi amesema hayo jijini New York nchini Marekani pembezoni mwa mkutano wa 81 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 uliowakutanisha wakuu wa nchi na serikali, viongozi wa taasisi za Umoja wa Afrika, mashirika ya kimataifa ya afya na washirika wa maendeleo. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema serikali itaendelea kuliwezesha shirika la utangazaji nchini kutekeleza jukumu la kuhabarisha umma kwa ufanisi zaidi, ikiwemo kuwa na waandishi wa habari wa TBC katika nchi kadhaa barani Afrika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Waziri Makonda amesema mpango huo utaiwezesha TBC kupata habari mbalimbali kutoka kila kona ya nchi za Afrika kwa manufaa ya umma. Na watu watatu wamefariki dunia na wengine wawili wamejeruhiwa katika mfululizo wa matukio yanayodaiwa kuchochewa na migogoro kati ya wakulima na wafugaji wilayani Tunduru mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia amesema watu 25 wamekamatwa, ambapo wanne wanahusishwa na mauaji, ambapo wengine 17 wanatumiwa kusababisha vurugu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu. Tumuelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka, na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wana taabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. Ee Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake. Kwani waja uliyetuumba ni wengi, na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili ili tuweze kufikia malengo. Ee Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. Ee ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua, dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe na mapenzi na nchi yako. Sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhta'ta, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga Komkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ujambo mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Kumekuchwa, na hii leo tutakwenda kujifunza na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Modest Pesha Chaplain kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE Dodoma, na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson na Dimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Karibu
4: nikuletee ujumbe wa neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na ule mstari wa 4, tutakwenda kusoma mpaka mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda kaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe, akasema, yatosha ee Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama, malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala akanywa akajinyosha tena. Na wakati wanafunzi walipomuuliza Bwana Yesu katika Injili ya Mathayo mlango wa 24, ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 13, wanamuuliza habari za kubomolewa kwa hekalu na zile dalili za kurudi kwake. Ametoa dalili nyingi, ishara zitakazotokea. Mwishoni anasema, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mimi nikiwa ni mchungaji wa wanafunzi katika mojawapo ya chuo hapa Dodoma, ninajua ni jinsi gani kundi la vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Migogoro ya wazazi kule nyumbani inawasababisha wao kukata tamaa na kushindwa kuendelea na masomo yao. Lakini bado kuna changamoto zingine za unyanyasaji unaotokea kwa wahadhiri wao. Yote haya ni sehemu tu ya mambo yanayokatisha vijana tamaa. Lakini bado kuna ndoa zinaingia migogoro mpaka kuvunjika kwa sababu ya kukosa uvumilivu. Nadhani kuna changamoto mahali, kwa sababu uvumilivu si tabia ambayo mtu anaweza kuirithi, bali ni ya kujiendeleza. Unajiendelezaje kama hujapata kujifunza? Maana mtoto anajifunza kwa wazazi, hata kwa kuangalia tu mazingira, mnakula nini, mnalalaje, mnaamkaje. Lakini na kile ambacho mzazi anamwambia mtoto kuvumilia. Sasa tuna kizazi ambacho kila kitu kipo kwa sababu ya teknolojia, kila kitu kipo. Kuvumilia kumekuwa ni shida. Na kifungu cha nabii Elia amekata tamaa kwamba manabii wenzake wote wameuawa, kabaki yeye peke yake. Anasema Mungu, na mimi nitoe roho yangu, mimi si mwema kuliko baba zangu ambao wamekusha kulala mauti. Lakini badala ya Mungu kumuondoa duniani, anamletea chakula ale. Amejilaza chini ya mretemu. Angalia, mtu anatamani afe mpaka anamsaidia Mungu jinsi ambavyo atamuondoa duniani, analala chali, anasema toa roho yangu. Umewahi kukata tamaa kwa kiwango hicho mpaka unatamani usingezaliwa duniani? Umewahi kukata tamaa kwa namna fulani unatamani labda usingeweza kuwepo hata leo? Uliwahi kukata tamaa mpaka unatamani uache shule kwa wewe mwanafunzi unayeendelea na masomo yako? Uliwahi kukata tamaa mpaka unatamani ndoa ivunjike uanze kuishi maisha mengine bila kujua kwamba hata kukaa peke yako pasipokuwa na mwenza bado na penyewe patakuletea changamoto pia? Mungu ambaye ni mwasisi wa ndoa alikuwa na kusudi kuwaunganisha wawili wawe mwili mmoja. Umekata tamaa katika lipi? Umeanzisha shughuli yako ya kiuchumi haikuleta faida, umeamua kuiacha, lakini atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Na wokovu huu haumaanishi ule wokovu wa kutoka katika maisha haya kurithi uzima wa milele tu peke yake. Hiyo ni moja wapo, lakini hapa katika maisha haya uweze kufikia hatima, uweze kufikia kila ambacho umekilenga inatokana kuvumilia. Labda nikupe mifano michache ya watu waliovumilia mpaka ahadi ya Mungu ikatimia. Huyu amejeleza chini ya mretemu, anamuomba Mungu afe. Kuna sababu ya kuomba Mungu akutoe duniani? Unahitaji kuvumilia. Na katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na 23, ni tunda la Roho, uvumilivu umetajwa pale ndani. Na ndio njia pekee ya kukusaidia kuvuka mpaka ufike katika hatima yako na mpaka ule mwisho utakapokuja. Watu hao wachache ni pamoja na Ibrahimu na Sara ambao waliivumilia ahadi ya Mungu ya kumfanya Ibrahimu kuwa na uzao mkubwa kama mchanga wa bahari na nyota za mbinguni. Katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 15 mpaka 16, wamevumilia. Tangu wanaondoka Uru wa Wakaldayo, umewaacha wa marafiki, umeacha mashamba labda ya kurithi, unaondoka kwenda usiko kujua. Ni uvumilivu hali ya juu, lakini anayevumilia mpaka mwisho, leo hii tunasema yeye amefanyika kuwa ndiye baraka, na kutoka katika yeye mataifa mengi wamejipatia urithi. Lakini Ayubu alivumilia sana, amepoteza kila kitu, na baadaye Bwana akamrejeshea vyote kama alivyonena nabii Yoeli mlango wa pili, kurejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu na tunutu na parale. Atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Mpendo, umejilaza kwenye mretemu gani? Amka leo, ule, unywe, kwa kuwa Bwana anakuja kutia nguvu akuvushe kufikisha pale ambako umelenga kufika. Zaidi ya yote, mpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa kuwa ndiye atakufundisha kuvumilia mpaka uweze kufikia katika kusudi lako. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.
3: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na baba mchungaji Modest Pesha kutoka chuo cha elimu ya biashara CBE Dodoma. Na mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Kumekuchwa. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Natumai hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika tabibu.com, afya ni maarifa. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, fuatana nami hadi tamati. Umewahi kuingia chumbani halafu ukasahau ulikwenda kuchukua nini, au kukutana na mtu unayemfahamu lakini jina lake likakupotea kwa muda? Mara nyingi huwa tunacheka na kusema nimeanza kusahau. Lakini je, ni wakati gani kusahau kunapaswa kutufanya tusimame na kujiuliza huenda kuna jambo linaendelea kwenye ubongo wetu? Kuna tofauti kati ya kusahau jambo mara moja na kupoteza kumbukumbu kiasi cha kuathiri maisha ya kila siku. Na leo katika tabibu.com tunazungumzia hali hii, dalili zake, mambo yanayoweza kuongeza hatari, namna ya kuzuia au kuchelewesha baadhi ya vihatarishi na matibabu yanayopatikana. Tatizo la kupoteza kumbukumbu limeendelea kuwa changamoto kubwa ya afya duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 55 wanaishi na tatizo hili la kupoteza kumbukumbu, na mamilioni ya visa vipya hujitokeza kila mwaka. Idadi kubwa ya watu wanaoishi na hali hii iko katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Lakini ugonjwa huu wa kupoteza kumbukumbu ni nini? Leo tunaye Dr. Brighton Mushengezi. Yeye ni daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila. Karibu sana Dr. Mushengezi.
1: Asante sana.
0: Kwa mtu anayesikia kwa mara ya kwanza kuhusu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, huu ni ugonjwa gani?
1: Tatizo la kupoteza kumbukumbu ni, ningependa kusema kwamba ni neno la Kiswahili ambalo lina neno la kitaalam. Neno la kitaalam linabeba maana kubwa zaidi, ambalo neno hilo ni dementia. Tukisema kupoteza kumbukumbu kwa lugha ya Kiswahili, tunaishia tu kwenye eneo moja, kwamba ni kumbukumbu zinapotea, mtu anasahau. Lakini tukisema dementia, kwa maana hiyo hiyo ya kupoteza kumbukumbu, tunakuwa na vitu vingi zaidi, ni zaidi ya kumbukumbu. Tumekuwa tukiona kwa mfano wazee kwamba wanasahau, na wakisahau tunasema kwamba ni tatizo linalotokana na umri. Lakini si tu kwamba wazee wanasahau kwa sababu ya umri, mtu yeyote anaweza akasahau akiwa na tatizo la ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu.
0: Ni nini kinatofautisha kati ya kupoteza kumbukumbu kwa kawaida na kupoteza kumbukumbu kwa ugonjwa, yaani hiyo dementia?
1: Mojawapo ya vitu ambavyo ni vya ziada vinavyojitokeza zaidi ya kupoteza tu kumbukumbu ni pamoja na kupoteza uwezo wa kuzungumza lugha ama language, kupoteza uwezo wa kutambua vitu kama tunasema spatial relationships, kutofautisha kati, kwa mfano mtu umeishi kwenye nyumba kwa kipindi kirefu lakini unashindwa kujua kwamba sebuleni ni wapi, bafuni ni wapi, chooni ni wapi, kushindwa kutofautisha namna hiyo. Hizo zinaitwa spatial relationships, pamoja na mambo mengine kama attention, calculation na kadhalika. Kwa hiyo swala la tunalozungumzia leo kitaalamu linaitwa dementia, na ni kupoteza kumbukumbu pamoja na mambo mengine yanayohusiana na utambuzi kwa ujumla.
0: Naam, nini hasa husababisha kupoteza kumbukumbu, dokta?
1: Kwa sehemu kubwa tumekuwa tukiona kwamba wazee wanapoteza kumbukumbu. Kwa hiyo ina maana kwamba umri ni mojawapo ya sababu ya kwa nini watu wanapoteza kumbukumbu. Lakini vitu vingine ambavyo tunaviona sana katika maisha ya kila siku ni pamoja na ulaji pengine hafifu, tuseme kwamba mtu akikosa virutubishi, kwa mfano hasa vitamin B12, kwa mfano tunaona kwamba inahusiana sana na watu kupoteza uwezo wa kujitambua na kupoteza kumbukumbu. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yanaambatana na kupoteza kumbukumbu. Gonjwa mojawapo ni HIV. Ni ugonjwa ambao unaweza ukashambulia ubongo na kusababisha uwezo wa kuretain kumbukumbu ukapungua. Kuna vitu kama vitu vinavyopelekea kiharusi, kwa maana ya kiharusi mojawapo ya visababishi vya upotezaji wa kumbukumbu. Tunaita kitaalam vascular dementia. Sasa vitu vyote vinavyoweza vikapelekea mtu kupata kiharusi navyo vinaingia kwenye kundi la visababishi vya tatizo la au la kumbukumbu. Japo sio watu wote wanaopata kiharusi wanapoteza, wao wanapata tatizo la kupoteza kumbukumbu, lakini wengi wao wanapoteza kumbukumbu. Kwa siku za zamani ilikuwa ni pamoja na tatizo la kaswende, kwa sababu tatizo la kaswende siku hizi hatulioni sana, halipo, lakini kwa zamani mtu anakuwa wale wanaopata neurosyphilis, lakini pia walikuwa na uwezo wa kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo neurosyphilis, HIV, matatizo yanayopelekea tatizo la kiharusi ama kiharusi chenyewe tuseme, pamoja na mambo mengine ambayo hayachangii kwa kiwango kikubwa, ni vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu.
0: Asante kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Mbali na wazee, ni kundi gani katika jamii lina uwezekano mkubwa wa kupata tatizo hili?
1: Inaweza kumpata mtu yeyote yule kulingana na kitu gani kinachosababisha. Wazee wanapata sana kwa sababu umri wao ni mkubwa, na pia wana magonjwa mengi ambayo pia yanaambatana na kupelekea tatizo la kumbukumbu kutokea. Lakini hata vijana, kama nilivyosema, mtu akipata HIV, kijana anaweza kupata HIV, na kama haijatibiwa vizuri kwa mfano, anaweza kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu. Vitamin B12 deficiency ni tatizo ambalo anaweza kupata mtu mwenye umri wowote ule na ikupelekea kupoteza kumbukumbu. Pia nimesahau kuzungumzia swala la hormone. Hormone pia, kuna baadhi ya hormone ambazo zikipungua mwilini, kama hasa thyroid hormone, inaweza kumpelekea mtu kwanza kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo mtu yeyote yule, sio tu wazee. Tunaiona zaidi kwa wazee, lakini hata vijana na watu wengine wa umri na rika zote wanaweza kupata tatizo la kupoteza kumbukumbu.
0: Dokta, kwa baadhi ya magonjwa tumekuwa tukiona kwamba huwa kuna aina mbalimbali. Vipi katika ugonjwa huu wa kupoteza kumbukumbu? Nao umegawanyika, kuna aina pengine ngapi tungependa kufahamu?
1: Asante kwa swali zuri. Aina za upotezaji kumbukumbu zipo nyingi, ila kubwa ziko nne. Tunasema kuna Alzheimer, tunasema kuna frontotemporal, kuna vascular na Lewy body. Hizo ndo aina kuu nne za upotezaji kumbukumbu ama aina kuu nne za dementia. Sasa katika hizi, kubwa zaidi ni ile ya Alzheimer, ambayo karibia 60% mpaka 70% ya watu wote ambao wanapata tatizo la kupoteza kumbukumbu inaingia hapo. Ambayo hii sasa, kuzitofautisha, kuna bezi zaidi kwenye zile dalili za awali za tatizo, lakini pia kwenye sehemu ya ubongo ambayo inakuwa imeathirika. Kwa hiyo mara nyingi watu wa Alzheimer, aina ya Alzheimer ya upotezaji wa kumbukumbu, wao kikubwa kinachojitokeza ni kwamba wanakuwa uwezo wao wa kumbukumbu hasa ndio, maana tunazungumzia domain ya kumbukumbu ndio tatizo kubwa. Domain ya language, domain ya vitu vingine zinakuwa ziko sawa. Baadaye hizi domain nazo zinakuja kuathirika kadiri muda unavyokwenda. Nakumbuka kwamba tatizo la upotezaji kumbukumbu huwa linaenda linaongezeka kadiri muda unavyokwenda. Kwa hiyo wapo pia wa frontotemporal dementia, hawa wanakuwa na behavior issues, wanakuwa na matatizo ya kitabia, anabadilika tabia zake. Mwanzoni unamwona anabadilika tabia, anakuwa mkali, anaweza kawa anapiga watu, lakini pia baadaye kuna masuala ya language, mazungumzo, anapoteza uwezo wake wa kuzungumza, na vile vile anapoteza kumbukumbu pia baadaye. Na kwa hizi aina zote za dementia, unaweza mwisho wa siku, kama ile tatizo limesha advance, ukashindwa kuzitofautisha, ukashindwa kujua kwamba hii ni aina gani, kwa kama zote zime advance. Lakini kwa awali unaweza kutofautisha, kwa sababu zinakuwa zinaonekana kulingana na zile dalili za mwanzo za tatizo. Na labda nisisahau kusema kwamba baada ya Alzheimer, dementia nyingine ambayo ni kubwa zaidi inayofuata ni ile ya vascular, ambayo tunasema inatokana na masuala ya kiharusi. Kwa vitu vyote vinavyosababisha kiharusi, tumesema kwamba pia vinaweza vikasababisha tatizo la kupoteza kumbukumbu. Kwa hiyo hiyo ndio aina ya pili inayofuatia. Kwa hiyo kuna Alzheimer, kuna vascular, kuna frontotemporal, halafu kuna Lewy body, ambayo hiyo ndio ina watu wachache zaidi.
0: Ugonjwa huu unatibika, dokta?
1: Ya, asante, ni swali zuri sana hilo. Kwa sasa tatizo la kupoteza kumbukumbu, kama nilivyosema, kuna visababishi tofauti tofauti. Kuna tatizo la kupoteza kumbukumbu ambalo linatokana hasa na purely umri, yani unapata neurodegeneration, kwamba ubongo zile seli zake zinapotea ama sijui tuseme kwa Kiswahili gani, kwamba zinanyauka na kupotea na huwezi kuzireplenish, huwezi kuzirudishia. Sasa kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kuna matatizo ya kupoteza kumbukumbu ambayo hayawezi kutibika kabisa yakapona, na yapo yale ambayo yanaweza yakatibika yakapona. Kitu cha msingi hapa ni kugundua chanzo kimetokana na nini. Kwa mfano kama tatizo ni homoni, ina maana unaweza ukadili na hizo homoni. Homoni zimepungua, ukazirudishia kwa namna ambayo labda kwa kutumia dawa, kwa sababu zipo kuna fomu ya homoni ambayo inapatikana kwa njia ya dawa. Kwa mgonjwa anaweza kanameza dawa, na akimeza dawa zile homoni zake zikirudi katika kiwango cha kawaida, basi analeta tatizo lake la kupoteza kumbukumbu linaisha. Kama ni matatizo ya ulaji, B12 deficiency kama tulivyosema, kwa mfano hiyo inaweza katibika. Masuala ya HIV pia dawa zipo. Ukitumia zile dawa za kurefusha urefu wa maisha, virusi vile vinapungua, kwa effect kwenye ubongo inapotea. Uwezo wa kukumbuka unarudi pale pale. Kwa hiyo kuna sehemu mbili. Kuna wale ambao hauwezi kabisa ukatibu, japo kuna namna tu ya kupunguza ile degeneration, ile process ya kudegenerate, ya seli kupotea ama ya seli kunyauka. Unaweza kaipunguza kasi yake, lakini kuiondoa kabisa ukashindwa. Na kuna hili kundi lingine ambalo watu wanaweza kupatiwa tiba kulingana na chanzo cha kupoteza kumbukumbu na ile tatizo likaisha kabisa.
0: Asante sana kwa maelezo hayo mazuri Dr. Brighton. Sasa tuangazie baada ya kugundua tatizo hili, hatua gani zichukuliwe ili kumsaidia mgonjwa?
1: Kitu cha kwanza kwa kweli ni kufika hospitalini na kujieleza kwa wataalamu wa afya ili wao waweze kumsaidia kujua chanzo ni nini. Ikishajulikana chanzo ni nini, basi ina maana matibabu sahihi yatapatikana. Na pia hata kama chanzo kisipojulikana, mgonjwa huyu anaweza kupatiwa ushauri stahiki kulingana na hali yake ya kupoteza kumbukumbu, ili pengine kupunguza kasi ya hilo tatizo kuendelea kwenda mbele. Kwa sababu ni kweli kwamba tiba zipo za namna tofauti tofauti, na mojawapo ya dawa ambazo tunawapatia wagonjwa wetu ni pamoja na zile ambazo zinapunguza kasi ya kuendelea kupoteza kumbukumbu. Ile kasi inapungua. Tatizo linaweza likawa lipo ndio na niendelevu kama nilivyosema, lakini ile kasi yake ikapungua. Kwa hiyo mtu anakuwa na uwezo wa kuishi muda mrefu akiwa ameretain kiwango fulani cha kumbukumbu kuliko kama asipotumia dawa kabisa.
0: Mwisho kabisa, wito wako ni nini kwa watu wanaokusikiliza?
1: Tatizo la kupoteza kumbukumbu lipo duniani kwa utani kubwa.

0: hospitalini mapema, kufika hospitalini mapema kunasaidia kutambua tatizo mapema kwanza, na kuanza kulitibia mapema, kwa sababu unapotibu tatizo kabla halijafika viwango vya mbele vya juu, ni rahisi kulitibu zaidi kuliko kuliacha likawa limefika viwango vya juu na kuweza kulitibu ukapata ile outcome unayoitegemea. Kwa hiyo watu wakumbuke kuwahi kufika katika hospitali zetu kwa ajili ya matibabu ya awali ya mapema kabisa na kupata ushauri pia. Lakini kitu kingine ni kwamba kwa hapa kwetu Mloganzila, Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila, pia tunazo kliniki za tatizo hili la dementia ambazo zipo siku kwa kila wiki ni siku ya Jumatatu, siku ya Jumatano na siku ya Alhamisi. Kwa hiyo wagonjwa wote ambao wanaona kwamba wana matatizo ya kumbukumbu wanaweza wakachagua mojawapo hizo siku wakatufikia, wataalamu wapo watazungumza nao, kuwafanyia uchunguzi na kuwapa ushauri sahihi kwa ajili ya matatizo hayo ya kumbukumbu.
1: Na kushukuru sana kwa muda wako Dr. Brighton, na amini msikilizaji amepata elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu kitaalamu dementia. Asante sana na nikutakie wakati mwema.
0: Asante sana.
1: Wataalamu wanaendelea kutafuta namna ya kulinda afya ya ubongo na kupunguza vihatarishi vinavyoweza kuzuilika. Jitihada hizo hazifanyiki hospitalini pekee. Watafiti duniani wanaendelea kuchunguza sababu za tatizo la kupoteza kumbukumbu, namna ya kutambua mapema, njia za kupunguza vihatarishi na matibabu yanayoweza kusaidia watu wenye hali hii. Mwaka 2024, utafiti wa Akilimali ulihusisha jamii katika wilaya ya Rungwe mkoani Mbeya katika kutambua na kuweka vipaumbele vya mambo yanayoweza kuongeza hatari ya tatizo la kupoteza kumbukumbu. Utafiti huu ulihusisha taasisi ya vijiji Tanzania, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Chuo cha Sayansi za Afya Mbeya, lakini pia Chuo Kikuu cha Newcastle cha nchini Uingereza pamoja na washirika wengine. Baada ya wananchi kushiriki katika mijadala na mafunzo haya, nini walijifunza? Tuwasikie.
2: Kwa majina anaitwa George Humphrey Haule. Mimi ni mkazi wa kijiji cha Mpandapanda, kitongoji cha Ipoma. Nimekuja kuhudhuria mafunzo haya ya upotevu wa kumbukumbu.
3: Kwa jina anaitwa Odeta Joseph Sibenio. Kwa kweli tunawashukuru sana watafiti wetu kutoka taasisi ya vijiji Tanzania wakishirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Chuo Kikuu cha Newcastle. Tunawashukuru sana.
2: Mafunzo haya yanaendeshwa vizuri sana na tumeyafurahia, na ni mafunzo ambayo yatatuwezesha sisi nasi kwenda kushirikiana na jamii na kuweza kuwafunza juu ya ugonjwa wa upotevu wa kumbukumbu.
3: Kwani katika jamii zetu wazee walio wengi tulikuwa na imani kwamba wanapoteza kumbukumbu kwa hali ile ya uzee wao, lakini hatukujua kwamba kuna visababishi vya kuweza kupoteza kumbukumbu.
4: Dementia imegawanyika katika makundi mawili, na zikawepo senile dementia lakini na dementia yenyewe. Kwa upande wa sisi wataalamu wa afya, tumeweza kukutana na kesi nyingi, wazee hasa wazee kuanzia miaka 60 na kuendelea wanakutana na hiyo changamoto, na mara nyingi huwa vyanzo vikubwa vinavyosababishwa hasa wengi ni kutokana na msongo wa mawazo,
5: ulevi.
6: Tumeona viashiria mbalimbali ambavyo tunavitazama ili kupima tatizo au ukubwa wa jambo kama hilo, ukiwemo watu kunywa pombe pamoja na maradhi mbalimbali, magonjwa sugu tumeona kama kisukari,
4: lakini pia wengine wakipata ajali, lakini pia na maradhi mbalimbali ambayo yanaweza kapelekea kuharibika kwa mfumo wa fahamu.
6: Tutazidi kushauriana na kutoa elimu kwa yale ambayo yanataka yatolewe elimu ili watu wajifunze na kuondokana na changamoto ambazo zinaweza zikasababisha.
4: Kwa hiyo nafurahia katika utafiti huu kwa sababu jamii yetu itaweza kunufaika kwa namna moja ama nyingine, lakini pia kukomboa kundi letu la wazee ambalo ni waanga au waathirika wakubwa wa tatizo la kupoteza kumbukumbu.
7: So, katika wilaya hii ya Rungwe ilichaguliwa vijiji vya Mpandapanda Kiwira, vijiji vya Makandana

0: kiurahisi.
1: Kwa hiyo napenda baada ya tafiti hizi zifanyike intervention ambazo tumeweza kujadiliana na kushauri kulingana na mazingira yetu, kwamba tuweze kuwawezesha wazee tunaoishi nao waweze kupata urahisi wa kupata matibabu wakipata tatizo, lakini pia kuzuia visababishi ambavyo vinaweza vikapelekea kupatikana kwa ugonjwa huu.
2: Kwa jina naitwa Roida Kirabu Njejo, natokea katika kitongoji cha Rupupu. Tumekuja hapa tumejifunza mafundisho mazuri ya ugonjwa wa upungufu wa kumbukumbu na madhara yake. Tumejifunza kwamba kinacholeta upungufu wa kumbukumbu ni mawazo, utaji wa sigara, ndoa, kunywa pombe kupindukia na mengine mengi. Nawashauri watu wengine waachane na hivi wasije wakapata ugonjwa huo.
3: Kwa majina ninaitwa Moses Cedric Mwandemere. Ninapenda kushukuru sana taasisi ambayo imefanya kuwaleta wakufunzi hawa watufundishe hapa kwetu Makandani. Tumejifunza vitu vingi ambavyo sisi wazee tunapoteza kumbukumbu. Kuna vinavyochochea moja, uchumi kuwa duni. Tumejifunza hilo. Alafu unywaji pombe zaidi unapoteza kumbukumbu. Tumejifunza vitu vingi sana ambavyo wazee wengine ambao wapo wamepoteza kumbukumbu kutokana na lishe bora. Hivyo hata mazoezi wazee inatakiwa tufanye mazoezi. Tumejifunza hili kwamba kwanza sasa kuwepo kwenye semina mazoezi itakuwa mbele. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na taasisi hii isiishie Makandana, tunaomba na mahala pengine waendelee ili Watanzania tukaomboke katika gonjwa hili la kupoteza kumbukumbu tuweze kulishinda.
4: Naam, hao ni wananchi walioshiriki katika mijadala na mafunzo ya utafiti uliofanywa na Akilimali katika kuhakikisha wanatambua vihatarishi na visababishi vya tatizo la kupoteza kumbukumbu. Ushirikishwaji wa wananchi katika tafiti kama hizi ni muhimu kwa sababu watu wanaoishi katika mazingira hayo wanaweza kusaidia kueleza changamoto zinazowagusa kwa namna ambayo takwimu pekee haziwezi kueleza. Pengine katika familia yako kuna mtu ambaye umeanza kuona mabadiliko katika kumbukumbu au tabia. Usimcheke. Usimwambie tu ni uzee huo. Na wala usimtenge. Mabadiliko yanapoanza kuathiri maisha ya kawaida, hatua ya muhimu ni kutafuta ushauri wa kitaalamu. Na kwa mtu ambaye anaishi na tatizo la kupoteza kumbukumbu, familia na jamii vina nafasi kubwa katika kumsaidia kuendelea kuishi kwa heshima na usalama. Msikilizaji, hadi kufikia hapa sina la ziada, naamini umepata elimu na kujifunza mengi kuhusu tatizo la kupoteza kumbukumbu. Bila shaka leo tumeangazia na kujifunza kwamba kupoteza kumbukumbu si jambo la kupuuzwa kila mara. Lakini pia tumeona namna tafiti zinavyofanyika duniani na hapa kwetu Tanzania, utafiti wa Akilimali ambapo tumeona jamii imeshirikishwa moja kwa moja kutambua mambo yanayoweza kuongeza hatari ya tatizo la kupoteza kumbukumbu na namna ya kuyafanyia kazi. Vile vile tumemsikia Dr. Brighton Mushengezi, daktari bingwa wa ubongo na mishipa ya fahamu kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Na kuacha na ujumbe huu, tusipuuze mabadiliko ya kupoteza kumbukumbu, lakini pia tusihukumu, tutafute uelewa na msaada wa kitaalamu. Mimi ni Sabina Crispin na Bigambo, hadi wakati mwingine, kwa heri.

moja kali kuna printe chatu. Najipata leo tujaketi pamoja. Ame kiti toka kondakta, nyuma karibu kiti ya tatu. Mini ko opposite kwa kiti watu wa tatu. Niko kona, yani mini mtu wa tatu. Kawaida miu kwa kimbele mbele, yani kumu approach, kumusalimia na kumambia vilaro yangu wanafanyi nasikia. Lakini na huyo, na huyo mina jipata speechless kama mgonjwa ameamka asubuhi akajipata amepona upele. Najiambia leo ni leo, leo lazima ni kusalimia ni kumbi vile we ni mrembo. Na tangu ni kuone day one, sijakuwa tena ni kilala saa tatu. Kijani ni ma late night tour, ma soap ni kijisikizia, ma R&B na ma blues pia. Plus ma love song flani, funny funny, zjeda ni hata watu usikia. Yani...

0: Mwana familia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu linaloweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama itoweka amani kama vijana, kwa sababu mimi nikisokosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanazo sijui ya kweli nipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu hapa Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira hiyo pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni tano ijayo, inazungumza kwamba huwezi kutekeleza kifikira katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya kibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji moja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tumeimba katika wimbo wa taifa kwamba hekima, umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC Taifa.

0: umoja wa kitaifa ni hali ya watu wenye asili, tamaduni, dini au makabila tofauti kuishi pamoja kwa amani, utangamano na ushirikiano kama taifa moja lenye lengo moja. Hii ni hisia ya utaifa inayotoka ndani ya moyo, inayozidi utofauti wa kibinafsi, ikilenga usalama, maendeleo na maslahi ya pamoja ya raia wote kwa nchi yao moja. Tanzania ina dini mbalimbali ambapo dini kuu ni Ukristo na Uislamu. Je, dini ina mchango gani katika kuimarisha umoja wa kitaifa? Sheikh Hassan Chizenga ni katibu wa baraza la ulamaa la baraza la Waislamu Tanzania, BAKWATA.
1: Sasa pale Muislamu ataposhikamana na Uislamu wake vizuri vile itakikanavyo, na Mkristo akawa ameshikamana vizuri na Ukristo wake, na wao ndio wakawa wanaishi Tanzania, basi Tanzania itakuwa ni nchi ya salama tu, labda pale watu watapokuwa wametoka katika misingi yao na maadili yao. Hii ni katika kueleza vipi dini inaweza ikajenga amani nchini kwetu.
0: Mchungaji mstaafu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKKT, Mchungaji Richard Hananja anasema dini ina kazi kuu mbili:
2: kumpenda Mungu, lakini la pili kumpenda mwanadamu mwenzio unayemwona. Kwa hiyo ukimpenda mwanadamu mwenzio unayemwona ndio inaleta umoja. Kupendana kunaleta umoja, na kumthamini mwenzio kunaleta umoja wa kitaifa. Kwa hiyo dini inashughulika zaidi sana kumpenda Mungu unayemwona, lakini umpende mwanadamu mwenzio unayemwona.
0: Kuishi pamoja katika jamii pasipo kuzingatia utofauti wa dini kunawaleta pamoja na kuwa kitu kimoja. Shehe Chizenga anasema upendo uliokithiri unaondoa mipaka.
1: Wakristo kwa kuwajua ndugu zao Waislamu ni ndugu zao, na wakajua kwamba wao wangependa wachinje wao nyama ndio waweze kula, basi hata inapofika Christmas wanachukua kuku wakawapelekea majirani zao wawachinjie, ili wakiwaita kuja kula waweze kula pamoja. Huu ni ushahidi wa wazi kwamba hizi dini zina udugu wa karibu, na zina kimsingi ziko tayari kwa kitu kimoja.
0: Methodius Kilaini ni askofu mstaafu wa jimbo Katoliki la Bukoba, anasema dini imekuwa nguzo muhimu ya upatanisho, hasa tofauti zinapotokea.
3: Dini inaweza kuchangia kuleta umoja wa kitaifa. Wa dini wanataka watu wapatane, lakini watu hawezi kuwapatanisha kama wote hawatendei vizuri. Hiyo dini kazi yake ni kufanya watu wapendane, wapate haki, wapate mambo yaende vizuri, hapo watu watapendana. Hivi ndio sababu dini inaingia pale, sio kuleta munkari, sio kuleta magomvi, bali kuwaelekeza wakutane, waongee kama binadamu, kama binadamu, licha huko nani, kama binadamu, hapo mambo yanakwenda. Na hiyo ndio kazi ya dini.
0: Sheikh Chizenga anasema katu misukumo ya nje isivuruge mshikamano uliojengwa tangu enzi na enzi.
1: Tatizo kuja pale ambapo hisia za nje, mihemko ya nje, ama dini hizi zinapoingiwa na masuala ya kisiasa, alafu zikabadilisha mrengo wa viongozi wa dini hiyo, pale sasa anza kuja kupata matatizo. Lakini kwa mpaka sasa hivi tuko vizuri, na ni vizuri basi hili likatambulika na Muislamu amsaki na Mkristo amsaki.
0: Dini imekuwa nguzo muhimu katika kuwaleta pamoja wa Tanzania. Sisi wa Tanzania, licha ya utofauti wa dini zilizopo, lakini bado umeendelea kuwa umoja wenye kushikamana. Ushirikiano umetamalaki pasipo kuzingatia utofauti wa dini. Umoja na mshikamano umechangiwa na kuheshimu imani na dini za watu wengine. Tanzania inasonga mbele. Sisi ni Tanzania.

0: Karibu msikilizaji wa TBC Taifa. Tunakuletea kifurushi kinachoangazia sheria za nchi kutoka Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ambayo ni sheria mama. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Tunaangalia uhuru wa kutoa maoni kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Je, wananchi wanasemaje kuhusiana na swala hilo katika kufahamu uhuru huo wa kutoa maoni?
1: Mimi kwa jina naitwa Farida Athmani Shenyange, ni mkazi wa Mbagala kwa Mangaya, Dar es Salaam. Hilo nalifahamu, najua mtu ukiwa na maoni yako unatoa, unasikilizwa, panapobidi kutatuliwa linatatuliwa. Kwa sababu sijasikia mtu katoa maoni yake akahukumiwa au akachukuliwa hatua inayoyote. Tumeruhusiwa tuongee kadri tunavyoweza. Ili mradi usitukane, ongea unavyo jua wewe, ika kiasi kwamba hata kama msikilizaji au yule unayetaka kumuomba ule msaada akusikilize, akusaidie, naye anajua huyu kweli ana shida. Kwanza sisi wa Tanzania hatuna tabia hizo kama mtu anayejitambua. Mtu anayejitambua lazima anyenyekee.
2: Naitwa Aziza Abdalla Kapungu, mkazi wa Dar es Salaam. Ni muhimu kutoa mawazo ya katiba yetu. Maoni ni muhimu, kila Mtanzania atoe maoni yake. Kimadi serikali wajue kusema kuna changamoto gani katika masuala yetu ya elimu, masuala ya miundombinu. Kwa hiyo kikaa kimya, serikali iweze kujua kusema una michangamoto gani tunapoishi. Maoni tutoe kwenye vyombo vyetu vya habari, tusione tabu kutoa maoni. Sheria kila mtu kutoa maoni yake. Kinachomkela badi serikali yetu itambue.
3: Kwa jina anaitwa Mshamu Abdalla Kapungu, ni mkazi wa Dar es Salaam. Tutapozungumza rais endapo atalisikia hili, kifanywe kazi. Tupatiwe fursa za ajira, ziwe wazi. Tegemea kwamba paka rais yeye ndo kwamba azitoe zile fursa. Kuna ajira za kuweza kufanya. Tukiwa tunasubiria rais, kama kutakuwa kuna fursa basi anaweza kuziachia. Apata ajira basi itakuwa vizuri zaidi. Lakini pili, vijana wenzangu na washauri tusilale.
4: Mimi naitwa Joseph Silayo, naishi Mbagala 77 Dar es Salaam.
0: Uhuru wa kutoa maoni upo?
4: Uhuru nafahamu upo, ila kuna wengine wanaogopa kutoa maoni. Lakini mimi napenda kutoa maoni yafikie serikalini huko. Huwezi kutoka hapa mimi moja kwa moja naenda Ikulu au wapi, hapana. Njia mimi ninavyoona, mimi kwanza sitoke, kwanza mwenyekiti wa serikali sometimes aende kwa mtendaji, mtendaji diwani, diwani kwa mbunge, kwa vyombo vya habari. Lazima niwe uhuru, mimi ni Mtanzania na nina haki zote za kutoa maoni.
5: Naitwa Margaret Peter Msabaha, ni mkazi wa Dar es Salaam, naishi Mbagala kuu. Kama sisi wa Tanzania tunafahamu kwamba katiba ya nchi inatupa uhuru sisi wananchi kushauri, kutoa maoni, lakini pia hata kuikosoa serikali. Kwa hiyo tuna uhuru na tuna haki ya kuishauri serikali. Tunapotoa maoni tunatarajia kwamba serikali itachukua maoni yetu au ushauri wetu na kufanyia kazi ili kuendelea kuifanya Tanzania yetu kuwa imara zaidi, lakini pia Watanzania kunufaika na maoni ambayo tunatoa kwa yale ambayo tunayapeleka kwenye serikali yetu. Basi na sisi kama Watanzania tuone kwamba tuna uhuru na tuna haki katika nchi yetu na tunasikilizwa.
0: Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wakitoa maoni yao kwa mujibu wa ibara ya 18 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakili msomi Omar Kilwanda, mwananchi ana uhuru wa kiasi gani katika kutoa maoni?
6: Ni haki ambayo inaelezwa kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyofanywa marejeo mara kadhaa. Na hasa ukisoma ibara ya 18 ya katiba, ndiyo hasa ambayo inazungumza uhuru wa maoni bila ya kuathiri sheria za nchi. Kila mtu yuko huru kuwa na maoni yoyote na kutoa nje mawazo yake na kutafuta, kupokea na kutoa habari na dhana zozote kupitia chombo chochote bila ya kujali mipaka ya nchi, na pia ana uhuru wa kutoingiliwa katika mawasiliano yake bila ya kuathiri sheria za nchi. Kwa wewe unavyotoa yanaenda kuathiri utu wa mtu mwingine au kushusha utu wa mtu mwingine. Kwa hiyo ndio maana sheria haijaacha tu kama maoni yoyote au jambo lolote liende kama unavyoliona wewe linafaa. Hapana, kuna mizania ya kisheria. Lakini kwa mujibu wa ibara ya 18 ibara ndogo ya kwanza imeeleza kinaga ubaga haki na uhuru wa maoni. Kila mtu raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana uhuru wa kutoa maoni yake, kuwa na maoni na mawazo yake na kuyatoa. Haki hiyo anayo na hatakiwi kuzuiliwa na hatakiwi kushurutishwa.
0: Hicho ndicho kifurushi nilichokuletea leo kuhusu uhuru wa kutoa maoni kama ilivyo ibara ya 18 katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Mbazigu Hassan.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

fedha. Sasa jitio ndio wazimu usozaliwa na urudi hata nyumbani. Na kuangalia maji ya moto na familia yako nzima yote itanona mimi chawi.

kumi nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenye kitu nilichovaa mwanangu kumi kumi ishirini imelala hapa. Asa unaniweza wapi mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.

Karibu msikilizaji katika kipindi cha uhusiano, tuzungumzie masuala mbalimbali katika mahusiano yetu, changamoto ambazo tunakabiliana nazo na namna ambavyo tunaweza kuzitatua changamoto hizo ili tuwe na sehemu yenye furaha, amani pia na upendo. Na katika kipindi chetu cha uhusiano, kama kawaida, tunakuwa na sehemu ya kwanza ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali ya mahusiano ya ndoa, wachumba, familia na kadhalika. Na sehemu ya pili tunakuwa na mtaalamu ama dokta ambaye anazungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu. Burudani ya muziki pia nayo ni sehemu ya kipindi hiki cha uhusiano. Karibu msikilizaji tu sote katika kipindi hiki. Jina langu ni Betty Tesha. Awali yote tunaanza na burudani ya muziki, alafu nitarejea hapa kuzungumza kuhusiana na mada ambayo tumekuandalia siku ya leo. Karibu sana msikilizaji.

0: vizuri hiyo ambayo imetufungulia kipindi chetu cha uhusiano kwa siku ya leo. Tukiwa tunaanza na sehemu yetu ya kwanza, na tutakuwa na Milton Tunge, mtaalamu wa ndoa pamoja na ushauri na uhusiano, tukizungumza naye kuhusiana na mada ambayo tumeiandaa leo, na kikubwa hasa tunaangazia usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Usaliti ambao unafanyika katika tendo la ndoa. Kumekuwa na changamoto mbalimbali watu wanapokuwa katika mahusiano ama ndoa. Wanapokaa kwa muda mrefu, baadaye kunajitokeza changamoto za kutokidhi haja za wenzi wao kutokana na sababu mbalimbali, sababu tofauti tofauti. Na hili Milton utakuja kuzungumza nasi ili tupate ufahamu kuhusiana nalo. Karibu sana Milton.
1: Asante sana dada Betty kwa mada nzuri ambayo leo tunaizungumza. Hakika mada ya usaliti ni mada pana na ni mada nzuri sana ambayo inabeba furaha ya ndoa. Usaliti ni kitendo cha mtu kwenda nje ya ndoa yake au ya mahusiano yake ambayo anayo, anaenda kulala na mtu mwingine au anaenda kufanya mambo ya kimapenzi au ya kihisia na mtu mbaye si mwana ndoa yake, si mwana mtu ambaye yupo kwenye mahusiano naye. Usaliti umekuwa ni chanzo cha migogoro mingi, vifo, kuachana na kutengana kwa watu, kwa sababu usaliti umebeba namna fulani ya huzuni, maumivu na mambo mengine mengi. Lakini kuna kitu kimoja leo tumato kiongelea cha kina sana ambacho ni kikubwa sana. Kizazi hiki ama sasa hivi watu wengi hasa hata wanawake wamejimudu kiuchumi. Wamejimudu kiuchumi, na wanaume nao wameingia changamoto nyingi sana ambazo zinawapelekea hata kushindwa kuwahimili wake zao, na kwa sababu wanawake sasa hivi nao wanahitaji furaha ya tendo la ndoa. Tofauti na zamani kwamba mtu mwanamke alikuwa tu kukaa ndani ana kipato, hata asipotimiziwa mahitaji haya anakuwa yeye amefurahi tu. Leo hii kizazi hiki kinahitaji, wanawake wote wanatafuta na wanaume wenye watafuta pia. Kwa hiyo kuna namna ambayo wanahitaji sana faraja kubwa ya kwao baada ya kupata pesa, tendo la ndoa. Tendo la ndoa ambalo limebeba kiini chote, kwamba kwenye tendo la ndoa itapatikana watoto, kwenye tendo la ndoa itapatikana furaha, itapatikana amani, itapatikana ushirikiano. Kwa sababu bila tendo la ndoa hakuna ushirikiano mwingine mkubwa utatokea, kwa sababu tendo la ndoa linawaunganisha watu, linawafanya wawe wamoja, wawe washirika katika namna ya kuongea, kwa sababu kwa namna ya karibu na jengo katika jasho na mwili ambapo watu wanashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa likikosekana kwenye ndoa limepoteza thamani na limepoteza kitu fulani ambacho inaweza kayumbisha mahusiano au ndoa ya mtu. Kwa hiyo wanaume waelewe tu kwamba siku hizi wanawake wanahitaji tendo la ndoa la kiwango linalopatikana kwa wakati. Wasijifanye kwamba wao ni wabinafsi na wako bize, wakahisi kwamba wanawake sasa hivi wako hivyo. Hapana, na wao ni binadamu, wanakula, wanashiba na wanakutana na namna vitu vingi, wanajifunza mtandaoni kwamba namna ya kuwafurahisha waume zao, lakini wanaume ambao wanataka kufurahishwa wako bize. Wanaume na wao hawataki kujiboresha katika afya zao ili waweze kuamudu wanawake zao. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Wanawake wanahitaji tendo la ndoa kwa sababu wao wanatamani, sababu tendo la ndoa kwa mwanamke ni zaidi ya upendo. Mwanamke anapofanyiwa tendo la ndoa anajihisi kuthaminiwa, kupendwa, bado anavutia. Mwanamke ukimnyima tendo la ndoa anaamini, anaanza kuhofu kwamba au mimi sina mvuto au na nini. Kwa hiyo changamoto kubwa ya watu kutojua kwamba mwanamke tendo la ndoa kwake ni zaidi ya kufurahia faraga, ni yeye ni zaidi ya kujipima thamani yake na mvuto wake kwa mwanaume wake, na ni sehemu ya upendo pia. Ila mwanaume yeye anafanya ili tu atoe haja zake zile wakati mwingine, lakini mwanamke ni nje ya halo. Kwa hiyo watu wengi wanaume waelewe kwamba tendo la ndoa kwa mwanamke ni hitaji la msingi, na kwake linampima, linampa thamani ya kwamba bado anavutia na bado anapendwa na mwanaume wake, kwa sababu tu swala kuhitajia kimwili ni moja ya thamani ya mwanamke ambayo kwenye ndoa inalindwa hivyo, kwamba akihitajika basi anajua kwamba napendwa na thaminiwa na mwanaume wangu, ana matamanio na mimi. Hiki ndio kinampa mwanamke kujithamini na kujipenda zaidi. Mwanamke asiyetimizwa tendo hilo huwa wakati mwingine anajiona hafai, amechakaa, ana thamani pia, anaweza kukamkuta akashindwa kujiamini, akawa na hasira, akawa ni mtu ambaye hajipendi tena, kwa sababu anaona kwamba hana mtu wa kumpendezesha ili aweze kumvutia. Hana mtu wa kumvutia kwa sababu mtu anatamani amsifie, amfanyie tendo la ndoa, basi hana habari naye. Na wanaume basi wameingia kwenye changamoto hizo, aina ya vyakula wanavyokula, maisha wanayoishi imewapelekea kupoteza nguvu za kiume na kushindwa kuwahimili wake zao, ubize wa kazi, safari za hapa na hapa, michepuko nje mingi inawapelekea wao huku ndani kupasahau, ambayo inapelekea sasa wanawake wao na walioko ndani nao watafute watu nje angalau watimizie haja zao, kwa sababu wanaume walioko ndani hawawatimizii. Kwa hiyo changamoto kubwa ya hii ni watu kutoshindwa kuelewa kwamba mapenzi ni zaidi ya hivyo unavyofikiria, kwamba kuishi pamoja na kuzaa watoto kwa tendo la ndoa ambalo ni msingi wa hayo mengi yote. Mtu ametoka kwao alikuwa na maisha yake, akaja kwako, manake hana cha ziada zaidi, kikubwa ni ushirika wa kimwili na mambo mengine ambayo yanabeba msingi wa maisha ya ndoa. Kwa hiyo watu wote waelewe kwamba ndoa ina msingi yake na mahusiano yana msingi yake. Hisia ndo zinabeba hatima ya watu. Kwa hiyo tusinyanyasane kihisia, tusinyanyasane kimwili, tutimiziane haja za kimwili kwa wakati na kwa namna inayofaa. Angalia kwamba una upungufu gani, angalia wapi unaweza kujiboresha ili mwenzako penzi lako lisimkifu na yeye lisikukifu la kwake. Uwe wabunifu, mjifunze, mpendezeshe, jaribu kufikiria hivyo, na ukisiache mwanya ambao utampelekea mtu huyo kwenda nje. Uwezi jua anakoenda nje anaweza kukutana kitu cha aina gani ambacho kitampelekea hata mahusiano yake kuvunjika au kuyumba kabisa, kwa sababu kule nje atapata zaidi ya jinsi ambavyo wewe unampa. Na wewe ambaye upo kwenye mahusiano, wewe kama mwanaume, hakikisha unaangalia jinsi na afya yako, unajiboresha kwenye vyakula, kujua misingi mizuri kama ambayo nishai kusema kwamba wanaume wa A na AB wana changamoto fulani ambazo wao wanawahi kufika kufika kwenye tendo la ndoa, kwamba hawawezi kumudu tendo la ndoa la muda mrefu kwa sababu ya changamoto fulani ambazo walizo nazo, tofauti na mwanaume wa B au O. Manake walio wengi wa A na AB wa blood group hizo huwa wana uwezo wa kumudu kidogo sana kwa yani kwa muda mfupi. Hasa huyu anahitaji kujua mwanamke wake naye gupu gani, kama anahitaji la muda mrefu au la muda mfupi, ili uweze kumhimili na uweze kutumia njia sahihi ambazo za kupelekea basi kumridhisha mwenzako. Wale wanaume wa O au wanawake wa O na wao wanajua kwamba ni namna gani ya kuenda kuhimili tendo la ndoa la mtu fulani. Watu wa B na wenyewe hivyo. Kwa hiyo ujue udhaifu wake, ujue kiwango chake cha uhitaji, ili isikuletee shida kwenye tendo la ndoa. Tendo la ndoa lisipopatikana kwa wakati, likawa la shida au likakosekana kabisa, mahusiano yanayumba au ndoa inayumba, inaweza kabisa ikapelekea kuvunjika. Kwa hiyo msidipuuze tendo la ndoa kwenye mahusiano yenu. Ni kitu cha msingi sana, iwe kwa mwanamke au kwa mwanaume. Hili linaleta utulivu na ustamivu wa ndoa. Unapokuwa kwenye ndoa lazima ujue haya na uwe msafi wa mwili, uwe msafi wa nini, kwa sababu katika timu nyingine tendo la ndoa linahitaji watu wasafi, linahitaji watu ambao wanajaliana, wanatendeana mazuri, wakati mwingine mtenge muda wa kukaa hivyo tu kama mke na mume, muongee mambo yenu na tendo la ndoa lifanyike, ambalo ndio mstakabali wa karibu wenu na namna njema. Likikosekana linatengeneza mtu mwanya ufa wa ninyi kutokuwa sawa. Ya, naomba tuishie hapa kwa leo kwenye swala la tendo la ndoa, kwenye msingi ya upatikanaji wa usahihi wa tendo la ndoa la kiwango na kwa wakati.
0: Shukrani Milton, najua nimekuacha kwa muda mrefu ili uweze kuzungumza na msikilizaji kwa kina bila kumuingilia, ili aweze kuelewa na kupata ufahamu kuhusiana na kile ambacho unatamani aweze kukifahamu kuhusiana na mada yetu ya leo, usaliti katika tendo la ndoa. Sina shaka kwa elimu hii, kwa msikilizaji ambaye umetufuatilia tangu mwanzo atakuwa amepata elimu nzuri kabisa na ya kutosha. Na najua kuna wengine pia kiu huwa haiishi hivi hivi, wanatamani kama ni maswali basi waulize ili waweze kupata majibu ama kuuliza kwa kina. Wengine wana maswala yao, wanatamani wazungumze na wewe ili uweze kuwashauri ili mambo yaweze kuenda vizuri. Kwa sababu muda wetu wa kuyazungumza yote haya hapa katika kipindi hiki cha uhusiano haupo tena, basi niwapatie nafasi ama nikupewe nafasi uwapatie namba zako, namna vile ambavyo wanaweza wakakutafuta wakakupata na ukazungumza nao na pengine ukawasaidia zile changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika mahusiano yao. Karibu Milton.
1: Kwa yote ambaye atahitaji kuwasiliana mimi kama ana changamoto ya kuongea na mimi, basi anitafute kwa namba ya 0676 15 10 67. Nairudia ni Tigo ya 0676151067.
0: Shukrani sana Milton Tunge kwa kuja katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu ambayo kwa namna fulani inaponya ndoa zetu, inaponya mahusiano yetu, na kama kuna mahali mtu alikuwa anajikwaa, basi anaweza kusahihisha ama kurekebisha na uhusiano unarejea katika hali nzuri na iliyokuwa bora zaidi. Msikilizaji, tunakwenda kwenye mapumziko, alafu baadaye nitarejea hapa katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano. Usiende mbali, endelea kusikiliza kipindi cha uhusiano hapa hapa TBC Taifa.

0: Na msikilizaji, mara baada ya kupata burudani na mapumziko hayo, mara baada ya sehemu yetu ya kwanza ya uhusiano, sasa tunakwenda katika sehemu yetu ya pili na ya mwisho, ambayo kama kawaida tunakuwa na mtaalamu mama dokta kuzungumzia magonjwa mbalimbali ambayo tunakabiliana nayo katika mahusiano yetu na namna ambavyo tunaweza kuyaepuka ama kutafuta namna mbadala ya kuyaondoa magonjwa hayo katika mahusiano. Kikubwa hasa tuwe na mahusiano yaliyokuwa na furaha na amani na afya njema, ni moja ya matunda ya upendo, ni matunda ya mafanikio katika mahusiano yetu. Na leo tutakuwa naye mtaalamu hapa, atajitambulisha. Karibu sana, ili uweze kujitambulisha na msikilizaji aweze kufahamu ni vitu gani hasa ambavyo unavifanya.
1: Kwa majina ninaitwa Steven Hinjo, ni mtaalamu wa kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea. Mimea hiyo inaweza ikatokana na majani ya mmea, mti fulani, matunda, maganda yake, mizizi, maua yake na hata mbegu. Vitu hivi huweza kuandaliwa vizuri kwa kitaalamu na kuwa dawa nzuri, ambayo dawa hii inaweza ikatibu magonjwa mengi tu ambayo yanasumbua jamii ya wanadamu siku hizi. Magonjwa kama saratani, yani magonjwa ya kansa, saratani ya koo, saratani ya damu, saratani ya matiti, saratani ya mifupa, saratani ya ini, na magonjwa mbalimbali kama magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo ya moyo, kama vile mapigo ya moyo kuwa juu, yani high blood pressure, BP ya kupanda, lakini vile vile pia BP ya kushuka, moyo uliotoboka ama moyo ambao umepanuka, na magonjwa mbalimbali ya moyo, mimea hii inaweza kutibu vizuri. Lakini kuko na magonjwa kama ya kisukari, aidha ni sukari ya kupanda au sukari ya kushuka, na magonjwa mengine mbalimbali kama figo, vidonda vya tumbo na hata matatizo ya uzazi. Mimea hii huandaliwa vizuri kabisa kitaalamu na kuweza kusaidia sana kutibu magonjwa vizuri kabisa, na mtu akaondoka katika tatizo lake ambalo yawezekana lilikuwa linaonekana ni sugu na limemsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia mbali ya dawa hizi zitokanazo na mimea mtu anazotumia, vile vile pia utoa ushauri. Maana mara nyingi ninapotibia mgonjwa, anaposaidika anapewa mwongozo wa chakula, kwamba chakula gani anatakiwa asile na chakula gani anatakiwa ale. Kwa nini tunasema chakula fulani asile? Sababu ni kwamba kuna magonjwa ya tabia ambayo kwa sehemu kubwa husababishwa na tabia ya mtu. Pengine aidha unywaji zaidi wa kitu fulani, ulaji zaidi ya chakula fulani, ambacho chakula hiki kinaweza kumletea madhara na kusababisha kuleta magonjwa mbalimbali. Kuna vyakula viko na kemikali, kuna vyakula viko na sumu, kuna vyakula viko na mapungufu mengi ya vitu virutubisho, vitamini na madini. Sasa mtu anaweza akala akadhani ya kwamba amepata chakula kizuri, kumbe chakula kina mapungufu makubwa. Na chakula kinapokuwa na mapungufu makubwa anapokula, kwa sehemu kubwa kinakuwa ni kama anakula makapi ambayo hayana kitu. Kwa hiyo mwili unaendelea kuathirika polepole, viungo kama macho, figo, mifupa, moyo wenyewe na viungo mbalimbali. Wanaume leo ulalamika nguvu za kiume kupitia kwenye vyakula.

0: ili aweze kupona kabisa na tatizo lisirudi tena. Hakika kuna matokeo makubwa sana na ya kufurahisha kwa watu wengi ambao wameteseka na magonjwa kwa muda mrefu, hasa ya viungo, magoti, magonjwa ya hiyo ya niliyotaja kama figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya kisukari na magonjwa mengine mbalimbali. Wanapofuata utaratibu mzuri na kutumia dawa vizuri tunapowapatia na kuwashauri vizuri, wanapona kabisa na kushukuru kwa sababu wanarudi katika hali zao za kawaida.
1: Shukrani sana Steven Hinjo, umezungumza kwa kirefu sana kuhusiana na yale ambayo unayafanya wewe kama mtaalam kwenye masuala haya ya afya. Na kikubwa hasa ambacho tutakwenda kukijadili hii leo ni changamoto hii ambayo imekuwa ikisumbua wanandoa wengi sana. Tatizo la tezi dume limekuwa ni changamoto sana kwenye uhusiano, na wakati mwingine hata tendo la ndoa linakuwa halifanyiki kikamilifu, halifanyiki vizuri, na matokeo yake ndoa inaleta mushkil kidogo. Ya pengine ungeanza kutueleza kuhusiana na hili hii tezi dume ni nini hasa?
0: Leo hii nitaongelea kwa ufupi tatizo la tezi dume, yaani tatizo la prostate. Tezi dume ni tezi inayopatikana kwa wanaume, hasa watu wa jinsia ya kiume. Tezi hii iko na kazi nyingi tu katika mfumo wa uzazi kwa mwanaume, na moja ya kazi yake ni kutengeneza majimaji meupe mepesi, ambayo majimaji haya yanatoka yanakuwa kama yenye kutoka kidogo kidogo, inatoa majimaji kidogo kidogo ambayo yanasaidia sana mbegu za kiume kutembea kwa urahisi, kwa sababu ili mwanaume mbegu zake zitembee kwa urahisi inahitajika sana tezi dume ifanye kazi vizuri kutoa hiyo hali ya majimaji. Lakini hii tezi dume inapatikana mwishoni mwa kibofu cha mkojo, pia inazunguka ule mrija ambao unaunganisha kibofu cha mkojo pamoja na mrija wa mkojo katika eneo lile la uume, na iko mbele kidogo ya ule utumbo mpana, yani kwenye eneo lile kama la kwenye mfupa wa nyonga, ndipo hii tezi dume huweza kupatikana hapo. Kwa hiyo basi mpaka tunasema mtu ana tatizo la tezi dume ni pale hii tezi inapokuwa imevimba, yani imeongezeka, imeondoka katika shepu yake ya kawaida, ndipo sasa huanza kuleta madhara na mtu akaanza kukutana na dalili mbalimbali, hasa inapokuwa imevimba, imetoka katika hali yake ya kawaida na sasa imekuwa katika hali isiyo ya kawaida, ndipo mtu anapoenda kupimwa anaambiwa ya kwamba uko na tatizo la tezi dume.
1: Tumekusha fahamu kuhusiana na tezi dume, pengine dalili zake ni zipi?
0: Moja ya dalili ni udhaifu katika utoaji wa mkojo, yani mkojo unaotoa unakuta unakuwa ni dhaifu, lakini pia mkojo unakuwa hauishi, yani unakojoa baadaye unajisikia kukojoa tena kwa muda mfupi. Lakini hiyo pia inasababisha mtu anakwenda kukojoa mara kwa mara. Lakini ili tezi dume iwe kama na hali mbaya zaidi, wengine upata dalili za kutoa damu, yani mkojo unakuwa na damu, na mara unapoona kama mkojo unatoa damu ni vizuri zaidi kuchunguza zaidi ili kugundua kwamba pengine mtu amepata prostate cancer, yani kansa ya tezi dume. Kwa hivyo ni vitu vya muhimu sana vya kuweza kufikiria na kuweza kuwa makini mara unapojisikia dalili za namna hiyo. Mara unapoona mkojo unakuwa na damu, basi ni vizuri kwenda kupata ushauri na kufanya vipimo. Lakini vile vile pia dalili nyingine ni kushindwa kukojoa. Wakati mwingine mkojo huweza kuziba kabisa, ama kama kukojoa unatoka kidogo kidogo. Lakini dalili nyingine ya tatizo la tezi dume ni maumivu ya kiuno na mifupa ya nyonga. Mtu hupata maumivu, lakini wagonjwa wengi huanza na maumivu ya nyonga, watu ambao wako na tatizo hili la tezi dume. Kwa hiyo mtu hupata hiyo dalili ya

0: maumivu katika nyonga, na mara nyingi sana hizi zinakuwa ni kama dalili za awali. Kushindwa kukojoa, na vile kama nilivyoeleza kukojoa mkojo, na unapomaliza unaweza kuhisi kama mkojo haujaisha. Haujaisha, umebaki kidogo, unarudi tena. Hizo ni dalili za tatizo la tezi dume. Lakini tezi dume hii inaweza ikatokea uvimbe wa kawaida na uvimbe usio wa kawaida. Kwa sababu kuna tezi dume, uvimbe wa kawaida ambao wengi ufanya operation na kutoa hiyo uvimbe, au kutumia dawa na kuondoa huo uvimbe. Maana kupitia kwenye mimea ukitumia, kuko na dawa ambazo ukitumia unakaa vizuri kabisa kwenye tezi dume, na inapochunguzwa inaonekana kwamba hiyo hali ya tatizo la prostate tayari halipo. Lakini ukitumia kwa makini na kufata taratibu vizuri, unapona kabisa shida ya tezi dume. Lakini pia tezi dume hii, yani prostate, mtu anaweza kapata prostate cancer, yani tezi dume ambayo inakuwa imebadilika, imeondoka katika ule uvimbe wa kawaida na sasa imekuwa ni kansa.
1: Aha, na watu wa aina gani sasa ambao zaidi hupata hii changamoto au matatizo hili la tezi dume?
0: Kama nilivyoweza eleza hapo awali, tezi dume hupata zaidi wanaume, watu wa jinsia ya kiume, na watu ambao wako na umri mkubwa, kuanzia hapo miaka 40 kwenda juu. Kupata shida ya tezi dume ni kitu cha kawaida, sio kitu cha kushangaza, na iko na sababu mbalimbali. Kadri umri unavyoongezeka, basi hatari ya kupatwa na tezi dume nayo pia inaongezeka. Lakini vile vile kama nilivyoeleza hapo awali kwamba tezi dume hii inaweza kubadilika kuwa ni tatizo la kansa. Mtu ambaye ana umri mkubwa, kuanzia miaka 50 kuendelea, ni rahisi kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume ama prostate cancer. Kupata hivi na saba vya test prostate cancer ni rahisi. Lakini pia kuna vitu kama unene uliokithiri kupita kiasi, watu ambao wako na uzito mkubwa, ni rahisi kupata tatizo la tezi dume na hatimaye kupata tatizo hili la kansa ya tezi dume. Lakini upungufu wa virutubisho hasa vitamini D na kadhalika uweza kusababisha pia tatizo la tezi dume na hata kansa. Lakini maambukizi ya mara kwa mara kwenye tezi, hasa watu wanaopata maambukizi kwenye njia ya mkojo, bado pia wanaweza wakapatwa tatizo hili la tezi dume na hata hiyo prostate cancer. Lakini hii saratani ya tezi dume inawapata watu kutokana na matatizo katika seli, yani chembechembe zile hai za tezi, ambazo zile chembechembe cells za kwenye tezi zinapokuwa katika hali kama ya kuasi, au zinakuwa zimebadilika na kuanza kujigawanya au kujiongeza bila kufata utaratibu wa mfumo wa mwili kama unavyokuwa. Kwa sababu mwili una utaratibu wake, namna ya kutengeneza cell, namna seli zinavyoongezeka. Lakini inapovurugika mfumo huo na kuwa katika hali isiyo ya kawaida, seli hizi, yani chembechembe, zinabadilika na zinajiongeza bila kufata utaratibu, na kadri zinavyoongezeka, basi baadaye inaweza ikatengeneza hatari ya kubadilika zile seli kuwa seli za kansa na hatimaye kusambaa katika mwili wote. Kama tunavyojua, kansa mbalimbali katika mwili, iwe kansa ya ziwa, iwe kansa ya damu, iwe kansa ya mahali popote katika mwili, huweza kusababishwa, matatizo yake makubwa huchangiwa sana na seli za mwili. Seli zinapobadilika kutoka katika mfumo wake wa kawaida na kuwa katika mfumo usio wa kawaida, hapo huweza kutengeneza chembe zile za kansa. Na hizi chembe ni hatari zaidi, kwa sababu hazisumbuliwi ama hazipunguzwi kasi na kinga za mwili. Kinga za mwili kazi yake ni kuhakikisha kuzuia maadui wote wanaoingia katika mwili na kuwashambulia. Lakini hatari inayokuja kwenye kansa hizi kinga za mwili zinakuwa hazitambui kwamba seli za kansa ni adui. Kwa hiyo zinabaki zinakuwa kiholela, zinaendelea kuongezeka. Ndio maana kansa inapowapata watu inakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu kunakuwa hakuna kitu kinachosaidia kuzuia ile kasi isiongezeke. Kwa sababu kitu pekee kinachosaidia kwenye mwili kasi ya chembechembe za kansa isiongezeke ni kinga za mwili, au kasi ya ugonjwa wote usiongezeke ni zile kinga za mwili. Sasa kama kinga za mwili haziangaiki na hizi kansa, na hizi chembechembe za kansa, kansa inapata ukubwa mkuu, inapata uhuru mkubwa wa kuongezeka hatua kwa hatua, na hatimaye kuweza kumletea mtu madhara makubwa. Lakini jambo la kumshukuru Mungu, vyote vinawezekana kabisa kushughulikia na mtu akakaa vizuri, endapo atakuwa na bidii kufuata dawa vizuri ambazo anapata, kufuata maelekezo ya vyakula vizuri, anaweza kupona kabisa.
1: Hinjo, nini sasa ambacho kinasababisha hizi kansa na matibabu yake huwa yanakuwaje?
0: Ndio. Mabadiliko ya seli kwa sehemu kubwa ndio shida inakuwa ya kansa. Haijalishi kansa ya kizazi, kansa chochote, lakini kwa sehemu kubwa ni mabadiliko ya seli, yani chembechembe za mwili zinazosaidia kufanya mwili uendelee kuwa na afya. Kwa sababu kila siku lazima chembechembe mpya zizalishwe, na zile chembechembe za zamani zilizochoka ziondoke. Kwa hiyo inapotokea kansa, hizi zisizo za kawaida zinazozalishwa zinakuwa chembechembe zisizo sahihi, ndio zinaongezeka zenyewe. Na ili kuitibu, kuondoa kansa aidha ya tezi dume, ama ni kansa ya ubongo, ama ni kansa ya kizazi, ni lazima upate dawa lishe ambayo hii ina uwezo mkubwa wa kuzalisha chembechembe nzuri na kuzidhibiti zile chembechembe zisizo za kawaida ambazo zinajiongeza siku kwa siku. Kwa zile zinatakiwa zipungue hatua kwa hatua kwa njia ya tiba lishe, ambayo anapotumia kwa bidii zile zinapungua, na hizi zingine zilizo safi zinachukua nafasi yake. Matokeo yake zinapungua mpaka kufikia mwisho. Lakini mbali tuna kupungua, kwanza zinastopishwa, yani kusimamishwa zisiendelee kujizalisha, na kupunguza zile zilizopo, hatimaye mpaka zinaisha na mtu anakuwa amepona. Haijalishi ni kansa ya tezi dume, kansa ya ini, kansa ya mifupa, kansa ya damu, any cancer, kansa yoyote, mtu uweza kupona.
1: Kuna namna ambavyo tunaweza tukaiepuka hii saratani, hasa hii ya tezi dume ambayo tunaizungumzia hii leo?
0: Japokuwa kwa upande wa tezi dume ambayo ndo nimekuwa nikiongelea leo kwa sehemu kubwa, kuna vitu vingi vya kuepukana navyo. Kama uzito uliopitiliza, ni vizuri kuepukana, kupunguza uzito uwe uzito wa kawaida. Japokuwa watu wanaweza kupata shida hii ya tezi dume hata kama ni wembamba, kwa sababu pia ziko nyingi, lakini mojawapo ni uzito uliopitiliza, ambazo uweza kusababisha tezi, lakini pia uweza kusababisha magonjwa ya kansa. Lakini kuvaa nguo za ndani zilizobana, watu wengi hupenda kuvaa nguo za ndani zilizobana, underwear. Unapovaa zilizobana zile nguo za ndani, uweza kusababisha pia tatizo hilo. Kwa hiyo ni vema kuvaa nguo ambazo, hata kwa mtu ambaye hana hiyo shida, asipende kuvaa nguo za ndani zilizobana. Ni kuvaa nguo ambazo zinaingiza hewa, nguo ambazo hazitaiti sana huko ndani kwenye viungo vya uzazi. Hilo ni jambo la muhimu. Lakini unywaji wa maji mengi ni wa muhimu sana, na vile vile pia kutokuzuia haja ndogo inapokupata, ni vizuri uende ukaitoe kwa haraka. Ni vizuri hilo, kwa sababu inaweza kusababisha pia tatizo. Lakini vile vile pia mara unapopata maambukizi katika njia ya mkojo, kutibu kwa haraka ili usiendelee kubaki na maambukizi hayo. Maana kama nilivyokueleza kwamba tezi dume iko karibu kabisa pale na kibofu cha mkojo, na kwa hiyo maambukizi yanaweza kwenda mpaka kwenda kudisturb, yani kuvuruga hiyo sehemu, na matokeo yake ikasababisha uvimbe na hatimaye ukapata prostate tezi dume ama prostate cancer.
1: Mwisho kabisa, Hinjo, vipi kuhusu vyakula? Kuna aina ya vyakula ambavyo tunaweza kutumia sasa ili kuepuka kupata changamoto hii ya saratani ya tezi dume?
0: Ndio. Vyakula ni muhimu pia. Moja ya kanuni za afya ni kula matunda kwa wingi. Kuna aina nyingi sana za matunda zinazofaa kwa ajili ya kuzuia tezi dume na vile vile pia kufanya mwili uweze kuwa na afya nzuri. Moja wapo nimetaja hayo mavazi, lakini pia ulaji wa mafenesi ni mzuri sana, lakini mastafeli ni mazuri sana kutumia kwa upande wa wanaume na hata kwa wanawake pia, inasaidia kwa ajili ya kujikinga na magonjwa kama ya kansa. Vitu kama karoti ni nzuri sana, juisi yake ni nzuri, ina protect dhidi ya magonjwa mbalimbali kama ya kansa. Lakini vile vile pia kutumia mboga za majani, juisi zake mbalimbali isipokuwa kisamvu peke yake ni muhimu sana. Katika mlo wako jitahidi utumie 50% kiwe ni chakula kibichi. Kwa hiyo katika ratiba ya vyakula vyako hakikisha unakula vyakula vibichi 50%. Ni vitu kama karoti, matango, matikiti, saladi, mboga mboga ni nzuri sana na zinasaidia kuzuia magonjwa mbalimbali ikiwemo magonjwa ya kansa. Lakini mazoezi ni ya muhimu sana, angalau kila siku fanya mazoezi mpaka jasho itoke. Hilo ni la muhimu sana kwa ajili ya kujiweka mwili wako vizuri zaidi. Mazoezi yanasaidia mzunguko wa damu, inasaidia ufanyaji kazi wa uyeyushaji wa chakula na inafanya mambo mengi sana mazoezi ya mwili. Kwa hiyo ukifanya mazoezi vizuri nayo ni msaada. Kwa hiyo kuhakikisha chakula unakula vizuri, kama nilivyotaja 50% raw food, yani vyakula vibichi, unafanya mazoezi, unakunywa maji ya kutosha, unaepukana na nguo zinazobana hasa nguo za ndani kwa upande wa wanaume. Lakini vile vile pia matibabu unapohitaji yanapatikana, na ukiwa makini kufuatilia, ukipata matibabu sahihi unaweza ukapona kabisa, kuondoka katika tatizo hilo la tezi dume ama uvimbe katika tezi dume ama tatizo la kansa ya tezi dume na magonjwa mengine mbalimbali.
1: Shukrani sana Steven Hinjo kwa elimu nzuri kabisa hiyo ambayo umetupatia. Sina shaka tutakwenda kuzitunza na kuziboresha afya zetu kupitia yale ambayo umeyaelimisha hapa kwenye sehemu yetu ya pili na ya mwisho ya kipindi cha uhusiano, na naamini kwa hili somo ambalo umetupatia litakwenda kulipa matumaini ama kuwapa matumaini wanandoa wengi katika mahusiano yao. Na kama kuna yeyote ambaye anahitaji kuwasiliana na wewe, basi unaweza ukamtaarifu hapa namna ambavyo anaweza kukupata, kazungumza kwa kina, ukampatia elimu vizuri kuhusiana na mada hii kwa kina. Maana kuna mwingine ameingia katikati akakuta unamalizia, mwingine pengine kausingizi katika kanamvutavuta, amepitwa kidogo na yale ambayo alikuwa yanaelezwa hapa, basi unaweza ukampa mawasiliano namna ambavyo anaweza kukupata ukamwelimisha zaidi, kama itakupendeza. Karibu Hinjo.
0: Ninaitwa Dr. Steven Hinjo, ninapatikana Magomeni, Kagera, Dar es Salaam. Ndipo ninapatikana. Lakini kwa wale ambao wangependa msaada zaidi kutoka kwangu, wanaweza wakanipigia namba hizi, ni 0626 700 700, 0626 700 700, na nambari nyingine ni 0652 200 200, yani 0652 200 200. Ndio, na kutakia wakati mwema, Mungu akubariki. Kuwa makini kabisa kufuatilia hiki ambacho nimekuambia, utaona matokeo yake makubwa, na Mungu akubariki na kukufanikisha. Ninaitwa Dr. Steven Hinjo wa huduma hii ya tiba kwa kutumia mimea.
1: Shukrani sana Steven Hinjo, nashukuru sana sana sana kwa kukaribia katika kipindi chetu cha uhusiano. Usichoke kuendelea kutupa elimu kuhusiana na afya zetu na yale ambayo tunayapitia katika mahusiano yetu, ikiwa afya imekuwa ni changamoto kubwa ambayo imekuwa ikileta mushkil katika ndoa zetu, basi kupitia elimu hii naamini tutakwenda kuziponya ndoa zetu, hususan kwenye swala la afya. Msikilizaji, tumekamilisha kipindi chetu cha uhusiano kwa leo. Sina la ziada. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena katika kipindi chetu cha uhusiano. Endelea kusikiliza TBC Taifa. Asante. Jina langu ni Betty Tesha. Nashukuru kwa kuwa nami.

Ni yangu matumaini umzima wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana katika sehemu nyingine ya burudani. Ukitimu wakati wa kipindi cha muziki laini mahususi kwa kuburudisha na kutuliza akili yako kupitia muziki wa taratibu. Nyuma ya kipaza sauti nasikika Farida Hamis, ambaye nitadumu naye tangu kuanza kwa kipindi hiki mpaka pale kitakapofika tamati. Tunaanzaje leo? Tunaanza na Mungu, kama ambavyo The Mafic wanasema.